0: också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
1: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
2: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
1: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
0: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
3: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigen eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet.
0: Sa Ingrid Areskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Wockner.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
5: Natten fortsätter nu i denna kanal med Europapodden. Programledare Katarina Spåre Gustafsson.
6: Så landar det svenska valet ute i Europa och så ringer vi in en växande europeisk aptit att ta fighten mot skärmtid och skydda barnen från sociala medier. För nu heter det till, Andreas.
7: Det gör det, och det är ju ganska många EU-länder som vill liksom begränsa sociala medier för unga. Det är några länder som redan har börjat. Och då blir det rätt bråttom för Bryssel och EU att agera, för man vill inte ha ett lapptäcke med en massa olika regler i olika EU-länder.
8: We did it.
9: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
10: Un Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
11: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
6: De senaste dygnen så har vi haft en riktig valrysare här i Sverige. Ett val som förstås också bevakas runt om i Europa. Eller hur, Andreas?
7: Jo, det gör det. Det bevakas såklart. Sen, ärligt talat, så får man väl säga att Sverige är ett ganska litet land i norra utkanten av Europa och vår union. Och man brukar alltid säga att det är val i något EU-land och nu är det liksom Sveriges tur. Så att det väcker kanske inte så stor uppmärksamhet. Om jag tittar på min egen hemmaplan, Belgien, så igår morse, ja men då låg det ju, det var ju morgonen efter valet, då låg det ganska högt upp på nyhetssajterna, men sen så petades det ner ganska snabbt. Det var liksom andra nyheter om att Lady Gaga skulle få barn och det var söndagsöppna butiker i Belgien och effekten av det.
6: Men om belgisk spetsig rubrik, har du det att bjuda på?
7: Det var framförallt att det var jämnt och osäkert med viss fördel för vänstern. Det var väl det man konstaterade. Och sen, det var några som skrev att ja, men det här regeringsbildningen, det kan nog ta några veckor. Och det där lät väl lite optimistiskt i mina öron, och jag tyckte det var ganska ironiskt också att det skrivs på så sätt i Belgien av alla länder, som ju verkligen, är det något land man borde veta att det kan vara svårt att bilda regering efter ett val, ja men då är det ju Belgien som för tusan har världsrekord i segdragen regeringsbildning. Mm. Det tog ju över 500 dagar för dem för ja, 15 år sedan.
6: Och här dundrar det hundar, det här skälls det hundar också, det är i Portugal. Cecilia Blomberg.
12: Jag hamnar mitt i någon sån här hundträff här. Jag vet inte om jag ska flytta på mig.
6: Hunddagis i Portugal, där är du, Cecilia Blomberg, alltså Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent. Podden är ju då Europapodden såklart, och jag heter Katarina Spåre Gustafsson. Ja, Sydeuropa, hur hett är valet hos dig, Cecilia?
12: Det som förvånade mig lite var ändå att italienska La Repubblica drog på jätte jättestort igår. Däremot om man tittar till exempel på franska medier har jag varit tvungen att scrolla ganska långt ner under rubriken internationellt för att hitta artiklar. Så att, men Italien verkar det finnas ett större intresse, även i Spanien faktiskt.
6: Mm. Men här i Sverige så är det ju stort fokus på hur utlandsrösterna kan avgöra valet. Och var bor då dessa svenskar? Utanför Norden så är de flesta solflyktingar, som jag hörde att svenskarna ibland kallas i Spanien. Har du något annat smeknamn på dem, Cecilia?
12: Alltså jag tror man lite så här, rakt av kallar skandinaver för los suecos, alltså svenskarna. Mm. Man gruppar ihop dem.
6: Vi har också de tedrickande svenskarna i Storbritannien, de är ganska många. Och så i Frankrike, det är också populärt. Uppskattningsvis 30 000 svenskar bor där. Alltså de här utlandsrösterna, hur har man uppvaktat som svensk väljare i Paris till exempel, där du bor, Cecilia?
12: Det var något litet möte som jag inte var på här tidigare år. Men sen när jag kom tillbaka från semestern så låg det då valmaterial bland min post. Och då hade jag fått brev från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men inte från något annat politiskt parti i Sverige.
6: Och nu när vi spelar in så är det tisdag förmiddag, 15 september. Och vi väntar ju på att de här utlandsrösterna ska räknas och redovisas, något som sker under onsdagen. De här svenskarna då på spanska solkusten, har de rusat i valurnorna eller är det någon liksom valfeber där nere?
12: Alltså jag vet inte vad valfeber kan vara. Jag läste någon artikel, kanske 6-7 000 som man hade konstaterat hade röstats där på sydspanska solkusten. Men ändå så verkar det som att Sverigedemokraterna verkligen gjorde en kampanj på solkusten. Och man har till och med ordnade med bussar för att då skjutsa svenskar till vallokaler och också så här valaffischer i de här svenska områdena.
6: Ekot bevakar ju räkningen som sagt var, och valrörelsen då? En fråga som jag vågar påstå det har bråkats om i många svenska hem. Den här frågan har ju också fått en hel del utrymme i den svenska politiska debatten på sistone. Det är den här.
13: På söndag skulle jag vilja säga att det är ett skärmval.
14: Vi går inte till val på några skärmar. Jag tycker det ska vara papper och penna i skolan.
15: Vi har fattat beslut om en utredning om en skarp åldersgräns för sociala medier. Det handlar om att ge barn deras barndom tillbaka.
16: Särskilt skadligt är det här för barn och unga.
6: Ljud från det senaste året och den här frågan, skärmar. Ja, den tycks ju just nu engagera mer eller mindre hela vår kontinent. Andreas, den här veckan så kavlar ju EU upp ärmarna ordentligt och ger sig in i den här kampen, debatten, diskussionen. Mm. Vad är på gång?
7: Nej, men det stämmer ju. Och det här har ju varit på gång ett tag. Alltså den här frågan har bubblat inom EU. Men igår så fick vi faktiskt bekräftat att senare den här veckan, på torsdag närmare bestämt, så lägger kommissionen fram ett konkret lagförslag som de kallar för EU Kids Act. Vi får väl se vad EUs översättare ger för svensk översättning. Skulle just... för en barnlag låter ju lite udda. Men hur som helst så kommer det ett lagförslag senare i veckan från kommissionen som syftar till att begränsa inte bara sociala medier, utan man ska också nog titta på videoplattformar, på online-spel, en del AI-funktioner för unga, och där man pratar om en slags mjuka åldersgränser kan man väl säga. Och nättidningen Politico har sett delar av det som kommissionen väntas föreslå. Och enligt Politico då säger man att det är bara föräldrar som ska kunna skapa och kontrollera konton för barn under 13 år. Så är du 12 år och neråt och inte har något medgivande från dina päron, ja men då blir det inget konto i sociala medier. Sen så mellan 13 till 15 år då pratar man om ett slags introduktionskonto som också ska bygga på en viss föräldrakontroll, men där man också ska begränsa kontakten med utomstående och begränsa skärmtiden. Och sen först efter 15 år, då ska man kunna ha helt egna konton.
6: Mm, så nya steg inom EU alltså. Och någon som har drivit den här frågan hårt i Europa den senaste tiden, det är den här mannen.
17: On a lancé la mobilisation, moi je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire, parce que toutes ces plateformes ont la possibilité, par la reconnaissance faciale ou des identifiants, de vérifier l'âge.
6: Frankrikes Emmanuel Macron där som i emfas säger att vi mobiliserar för ett sociala medieförbud för dem under 15. Alltså Cecilia, Frankrike bland EU-länderna är väl det land som tydligast tagit täten i den här sociala mediebegränsningen. Vad är status där?
12: Det är väl status är att man fortfarande verkligen vill genomföra det här. Emmanuel Macron har ju nästan som ett så här korsriddartåg mot techbolagen och att de ska ta större ansvar. Och han hoppas nog mycket på Bryssel idag. Och han var ute på lite ironiskt nog då, sociala medieplattformar igår. Och påminner om den här, att det är en osund miljö på sociala medier för barn. Med mobbning, självmord har varit förekommande i Frankrike också.
6: Men Macrons liksom kamp här, eller vad vi ska säga. Han blev väl mer eller mindre lite frälst tidigare i år när han träffade den här amerikanska psykologen Jonathan Haidt, som det har skrivits ganska mycket om, som står bakom den uppmärksammade boken The Anxious Generation. En bok som handlar om hur skärmepidemin orsakar psykisk ohälsa bland barn. Alltså, vad är det i det här mötet som gjorde avtryck på Macron, Cecilia?
12: Alltså, jag ska nog inte säga att det var Jonathan Haidt som på något sätt frälste Macron, för Macron var redan frälst när de träffades. Det var nog mer att det här gav honom ännu mer stöd för det han själv redan hade varit ute och propagerat för. Och de hade exakt samma idéer, som till exempel att det är direkt skadligt för barn med sociala medier före 15-16 års ålder. Och att man inte ska tillåta mobiler i skolan. Det är ju genomfört nu i Frankrike från och med skolstarten i september. Alltså till och med gymnasiet så får man inte ha mobil i klassrummet, utan de lämnas in när man kommer i början av skoldagen. Det handlar också om hur den här överdrivna, kanske då Macron tycker, närvaron på internet och sociala medier hämmar barns fantasi och kreativa lek och andra förmågor. Och det är ju också någonting han delar med Jonathan Haidt.
6: Sven Karlsson har vi också i studion, vilket känns viktigt med tanke på det här ämnet. Du är Ekots teknikreporter. Hallå.
18: Hej.
6: Ja, Storbritannien, Danmark, Polen, alltså det är bara några exempel på europeiska länder som redan gått fram med olika politiska initiativ för att förbjuda sociala medier för barn. Men den här vågen över hela Europa, hur bred är den?
18: Bred? Alltså många regeringar inom EU har satt igång processer för åldersgränser eller förbud under en viss ålder. Man vill ofta göra det här nationellt, eller så vill man också se i vissa fall då en EU-gemensam gräns för åldersgräns för sociala medier, helt enkelt.
6: Men vad är det som ligger bakom allt det här, att det är så många länder samtidigt som agerar? Alltså, finns det någon avgörande händelse om man tittar bakåt?
18: Alltså, debatten om skärmtid och hur den påverkar oss och hur den påverkar unga har väl pågått i 10 år ungefär. Jonathan Haidt är en väldigt inflytelserik författare på det området nu de senaste åren. Men en kanske ännu viktigare händelse som ligger lite längre bak, ungefär 5 år sedan, så vittnade vittnesblåsaren Frances Haugen i amerikanska kongressen och i EU-parlamentet om inifrån Facebook där hon hade jobbat. Hon tog med sig dokumentation därifrån och läckte det och visade då att Facebook har själva undersökt hur deras appar påverkar unga användare. Och i det materialet så kunde man ju se till exempel att tonårstjejer som redan hade ångest eller negativa känslor om sin kropp, ja, för dem blev det värre när de gick in på Instagram, för en tredjedel av de svarande. Och det där är ju inte liksom fastlagda forskningsresultat, men det är sånt som Facebook har då känt till. Och det eldade på debatten om hur unga är liksom klistrade vid sina telefoner, hur apparna tycker att många är konstruerade för att de ska vara det så mycket som möjligt, och hur det här påverkar deras mående, deras sömn, vad som händer när man ser skadligt innehåll till exempel. Så den sortens frågor har ju varit heta, och vi ser det nu i många EU-länder.
6: Men alltså, finns det någon liksom gemensam nämnare här kring den här liksom växande aptiten kring att reglera? Vad är det yttersta syftet? Är det då barn och ungas mående?
18: Ja, alltså med åldersgränserna så är det ju den frågan som är i fokus. Och man säger ju inte, eller oftast inte från regeringshåll, att man vet säkert att sociala medier har orsakat den ökande psykiska ohälsan bland unga. Alltså det orsakssambandet är inte fastlagt i forskningen helt och hållet. Mm. Jonathan Haidt till exempel har fått kritik för att det finns forskare som tycker att han drar lite för skarpa slutsatser av det material som finns. Han å andra sidan säger, ja men vad skulle det annars vara då om det inte är telefonerna och tekniken som orsakar detta? Mm. Men alltså regeringar inom EU, till exempel den svenska, de pratar om beroendeframkallande design och att den då kan tränga undan sömn, fysisk aktivitet, socialt umgänge, andra saker som unga människor behöver. Och man pratar också om skadligt innehåll, alltså sånt som är våldsförhärligande, till exempel ätstört innehåll. Mm. Och om att åldersgränserna som är idag, vi ska komma ihåg det, att man på de allra flesta sociala medieplattformar så ska man vara 13 för att kunna ha ett konto. Men att de inte fungerar. Det är mjuka gränser som blir väldigt lätt att runda. Det verkar inte vara svårt för en 9-åring, en 10-åring att komma åt sociala medier om de vill.
6: Mm. Alltså tillbaka till EU-kommissionen då, Andreas. Kan man säga att svarar de upp till en efterfrågan från länderna här om en gemensam reglering? Eller liksom ger man sig in på det här på mer eget bevåg?
7: Nej, jag skulle nog snarare säga att de svarar upp på den efterfrågan som har varit. Och det har ju också visat alltså, i europeiska undersökningar. Vi har ju den här eurobarometern alltså, som är EUs undersökningsformulär som kommer lite då och då som visar att en stor del av EUs befolkning, tror det var 6 av 10, är oroliga över sociala medier och hur liksom, internet påverkar ungas hälsa och så vidare. Och att man vill se åtgärder. Sen så tror jag att i Sverige så var väl oron lite lägre, men även i Sverige var en majoritet för att man skulle agera på något sätt.
6: Mm. Cecilia, president Macron, han planerade ju en ny lag, att den skulle vara på plats vid sommarlovets slut här inför den nya terminen som precis har dragit igång. Ett förbud då för barn under 15. Men han stötte på patrull. Alltså, kan du ta med oss igenom vad det som hände i somras?
12: Ja, man kan säga så här att hur mycket välvilja den finns i ambitionen att skydda barn från sociala medier och vad som kan hända där, så hamnade det här förbudet som man hade föreslagit i konflikt med grundläggande fri- och rättigheter och framförallt och så yttrande- och kommunikationsfrihet, men också rätten till privatliv och möjligheten också att vara anonym eller använda en pseudonym på nät, för att om man nu ska göra den här obligatoriska verifieringen av 15-årsåldern, ja, då måste ju alla verifieras, inte bara 15-åringarna utan även du och jag, alla som ska gå in på sociala medieplattformar. Och det ansåg man då stod i strid med fransk grundlag. Man ansåg också att man inte gav föräldrarna tillräckligt stor roll i det här lagförslaget och att det inte heller fanns garantier för att den personliga integriteten skyddades. Det var liksom ett alldeles för generellt förbud som inte tog hänsyn till skillnader mellan olika plattformar, som till exempel också att barnen då inte skulle få vara nästan alls på internet, vilket också var en inskränkning. Mm. Så det var många så här hinder som man stötte på i det här lagförslaget, så att det blev bara mobilförbud istället då nu när skolan startade.
6: Mm, så det blev inte riktigt som det var tänkt då. Men så sent som igår så la ju Macron ut ett inlägg på X där han med ny kraft gör ett nytt försök att förbjuda sociala medier för barn. Vad är det nu han tänker sig då?
12: Nej men alltså han ger ju aldrig upp. Det är väl liksom någonting man kan säga att Emmanuel Macron är väldigt tydlig med. Han har också drivit den här frågan ungefär överallt där han kan. På AI-toppmötet i Indien, på G7, i Evian i somras. Och nu har han då försökt anpassa sig till författningsrådets invändningar och till EU-rätten. Och Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu fick uppdrag att sätta igång ett gäng jurister för att verkligen nagelfara allting så att de skulle få fram ett förslag som inte skulle då stoppas. Och då har man istället då för ett generellt, det här är det jag har läst mig till, har något generellt förbud för att få vara på sociala plattformar, så har man liksom riktat in sig på vissa specifika tekniksaker, som att det får inte plinga i mobilen på nätterna, man kan inte ha så här självspelande videor och då för att ta ett par exempel. Så att man försöker på något sätt bryta ner det på någon mer detaljerad nivå, förbjuda saker in i de här plattformarna. Och så ska man ge föräldrarna också en större roll i vad barnen kan göra och hur de bedömer sitt eget barns mognad.
6: Jag tänker att vi vuxna också kanske skulle behöva lite hjälp med det här ibland. Eller vad tror du, Cecilia?
12: Det kan man också vara. Och det har vi liksom sagt så här, att föräldrar och vuxna ska väl föregå med gott exempel.
6: Ja, man kan ju lätt förlora sig i de här svarta hålen även som vuxen. Men Sven, ytterligare en sak som lades till den här diskussionen ganska nyligen var ju skolresultaten och PISA-undersökningen. För ja, det var väl förra veckan som många av oss la pannan i djupa veck när den här mätningen kom, PISA alltså, som presenterar branta sluttande kurvor och försämrade resultat när det gäller läsförståelse i stort sett hela Europa. Alltså, Sven, tänker du att det här kommer att påverka skärmpolitiken?
18: Ja, alltså, det verkar som att det kommer att blåsa på regleringsiven. Och då kan man ju tänka, alltså, handlar det om sociala medier då, eller är det teknikutvecklingen generellt som påverkar det här? Och är det liksom säkert klarlagt? Det är väl lite öppna frågor. Och man kan också prata om mycket mer än sociala medier, alltså AI-tjänster till exempel. Ska man då tvinga skolbarn att inte använda dem? Förespråkar man det så kanske man tänker att ja, men då lär de sig att läsa, läsförståelse, att skriva, formulera sig och tänka liksom utan det här stödet. Men om man tittar på teknikutveckling liksom historiskt, alltså, ja, ska man liksom fortsätta att lära sig köra droska när det finns bilar? Alltså, går det att värja sig från det här? Det kan vara svårt att mota liksom teknikutveckling, men det är det som väldigt många politiker nu känner att de måste göra, och som väldigt många väljare, föräldrar bland annat, vill att de gör.
6: Mm. Köra droska vet jag inte hur aktuellt det känns längre, eller?
18: Nej, precis. Det kanske var lite hårdraget där.
6: Kan vara trevligt, alltså. Mm. Vi förstår precis vad du menar. Alltså, Andreas, hur har den här resan varit för EU-kommissionen och med att man nu går ut med Kids Act?
7: Ja, men vi får nog nästan börja i Europaparlamentet faktiskt, för där börjar man lite tidigare före EU-kommissionen om vi ska ta liksom EUs resa i den här processen. Och det var ju Europaparlamentet, de kom med en rapport, det var väl nästan ett år sedan, alltså förra hösten. Och det var visserligen en icke-bindande rapport, men det var ändå en rapport från en dansk socialdemokratisk ledamot där man manade till en åldersgräns, och då vill man se den till 16 år för sociala medier, såvida inte man hade då föräldrars godkännande. Och sen efter det så kan man ju säga att kommissionen vaknade. Det är ju kommissionen som har ansvar för att lägga fram konkret lagstiftningsförslag inom EU. Och då tillsatte kommissionen en utredning med experter på hälsa- och techområdet. Och det skedde då i våras, och i somras så kom deras rekommendation där de manade till en åldersgräns på 13 år utan föräldrars tillstånd. Och sen en slags gradvis självständighet. Så att man kan säga att det som kommissionen nu väntas lägga fram senare i veckan, det låter ju ganska likt den rekommendationen som deras egna experter då, eller den här expertgruppen, rekommenderade. Så det är där vi står just nu. Sen så tror jag att man kommer såklart, vi vet ju inte detaljerna i det här än, hur man ska lösa de här problemen som vi har hört om rent praktiskt. Alltså hur man ska komma undan att unga då kan runda de här systemen och skapa konton ändå. Hur ska man lösa det här med åldersverifiering? EU har ju en slags applikation eller ett system på gång som man hoppas kunna införa i slutet på året för åldersverifiering runt om i EU. Men hur kommer det i så fall synka med våra nationella system som BankID i Sverige som vi använder, eller i Belgien har man ett system som heter It's Me. Det är ju inte alla EU-länder som har kanske samma nivå av system för åldersverifiering, så hur ska man liksom få det där att funka på ett europeiskt plan? Det är ju fortfarande oklart.
6: Ja, Sven, barn är ju smarta. Det är inte bara de australiensiska barnen som hittar vägar runt det här. Hur ska man...
18: Nej, precis. Alltså, ja, alltså i USA till exempel så har ju Meta då förlikats nyligen i en rättegång i Kalifornien. Man åtar sig att betala, alltså, som gällde just hur deras produkter påverkar barn och unga. Man, istället för att gå vidare med den rättegången så valde man att förlikas med delstaterna. Man betalar över 100 miljarder kronor, vilket låter så mycket pengar. Mm. Det är inte jättemycket pengar om man ser till hur stora vinster Meta gör. Men där åtar de sig då att införa ett antal åtgärder i hela USA för unga användare. Alltså en 2 timmars gräns som är relativt hård per dag. Alltså de får vara i 2 timmar per dag. Och ska man ändra på det så måste föräldern göra det. Och sen en massa andra åtgärder också. Till exempel att grundinställningen är att nej, men appen är inte tillgänglig på natten. Alltså jag tror mellan midnatt och 06 på morgonen. Notiser ska inte plinga under skoltid och så vidare. Många sådana inställningar som då är så att säga grundläget när man börjar använda appen. Men vad jag kan utläsa så går de att ändra på för användaren själv.
6: Mm.
18: Och det, jag tror att man underskattar nog tonåringar om man tänker att de inte kommer lyckas lista ut det där.
6: Mm.
18: Så att det är liksom, det är ju hela den här grejen med att ta kontroll över teknikutvecklingen, vilket är det många vill göra. Föräldrar till exempel, politiker också. Det är svårt, och går man för hårt fram också med åldersverifiering till exempel, så kan det vara juridiskt problematiskt också. Så att vi får väl följa upp det här och se vad man landar i och hur effektivt det faktiskt blir.
6: Men techjättarna själva då, är det här någon form av föraning om att de kan tänka sig att reglera sig själva för att slippa påbud och regleringar från politiskt håll?
18: Ja, alltså, om jag får gissa skulle jag väl tro att Meta kommer hellre med de här åtgärderna själva än att vara liksom bundna att göra något enligt lag. Det tror jag verkligen. Meta vill också att deras konkurrenter ska införa den här sortens begränsningar. Och de utformar ju de här på ett sätt som är liksom inte behöver vara så skadligt för dem. 2 timmar till exempel, den här hårda tidsgränsen. Ja, det finns undersökningar som visar att alltså, så länge befinner sig inte tonåringar på Metas plattformar per dag.
6: Mm.
18: Så hur skarp är egentligen den gränsen? Så jag tror att sociala medieföretagen, Meta och även andra, TikTok, YouTube och så vidare, eller YouTube-videoplattform då i deras fall, men de alltså, den här frågan är så het, den har pågått så länge att de vet att de behöver agera. Och då vill väl de göra det på ett sätt som skadar deras affärer så lite som möjligt.
6: Mm. Alltså, barnen själva då, Cecilia, vad är din uppfattning, barnen i Frankrike? Hur resonerar de kring allt det här?
12: Nej, men det är nog både och faktiskt. Det är inte bara så här att de tycker det är hemskt, utan det finns faktiskt också många som tycker att det är bra med lite uppstyrning. Däremot så är de ju oroliga för att man ska förstöra liksom den här kompiskommunikationen som finns i olika chattforum. Jag var också här om veckan på en fransk flygbas där de här nya frivilliga militärtjänstgöringen har dragit igång, och de har ju precis gått ut gymnasiet, och där är det också extremt strikt med hur de får använda sina mobiler och sådär. Och de tyckte att det var som en detox att komma in i lumpen, att slippa det där. Så att, jag ska inte säga att det enbart är så att alla tycker det är dåligt, men det att det ändå finns en oro för att det förstör kommunikationen.
6: Mm. Ja, tycka olika om det här är nog många som gör. Det finns också en hel del olika åsikter inom EU-kretsen. Andreas, Estland just är ju lite intressant här. Det är ju det land som hade bäst resultat i den här PISA-mätningen som vi var inne på lite tidigare. Hur resonerar man där?
7: Ja, men där har vi ju vår andra kollega Felicia Hassan som är Östersjökorrespondent för Sveriges Radio, som har hängt en hel del i Estland de senaste dagarna. Och Estland var ju inte bara bäst i år, alltså i Europa i PISA-mätningen, utan har ju liksom lett PISA-mätningen 3 gånger i rad. Och då har Felicia träffat Estlands utbildningsminister som hade ett väldigt tydligt budskap, och hon sa då att politiker ska hålla sig borta från klassrummen. Punkt slut. Man ska inte lägga sig i vilka verktyg lärare använder, och den typen av detaljstyrning är bara dömt att misslyckas. Och den här utbildningsministern, det är väldigt intressant, hon heter då Kristina Kallas. Hon är inte släkt med EUs utrikeschef Kaja Kallas.
6: Skulle just fråga det.
7: Ja, men jag kollade upp det, och det första meningen nästan på Wikipedia så stod det uttryckligen, nej, de är inte släkt. Men hon, Kristina Kallas, är i alla fall liberal, och det där blir ju intressant i en svensk kontext, för att det är ju samma politiska familj som Sveriges Simona Mohamsson som har drivit den här linjen om inga skärmar i skolan och så vidare.
6: Mm.
7: Och det här kallas liberala parti, de har ju till och med i sitt liksom, partiprogram säger att tillgång till internet, det är en mänsklig rättighet. Så att i Estland så vill man ju inte alls liksom, är man inte alls lika pigg på att styra och begränsa detta. Och det man sa om hur man agerar i skolan, det är ju att estniska barn, de använder böcker, ja, men de använder också skärmar och AI. Och de har som sagt klarat sig ganska bra hittills, i alla fall bättre än Sverige i PISA-mätningarna.
6: Mm. Alltså, debatten lär ju fortsätta, men imorgon, den 16 september. Alltså nu har det redan läckt en del som vi har pratat om. Men EU-kommissionen, ja Andreas, du kan väl dra lite. Vad förväntas komma därifrån imorgon? Det är en stor dag.
7: Ja, det är det verkligen. Och det är ju imorgon onsdag då som Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, håller sitt stora årliga tal här i Europaparlamentet i Strasbourg i den här stora plenumsalen jag står här utanför just nu. Och jag menar, USA, de har sitt stora tal med presidenten som kallas SOTU, State of the Union, och EU har ju sitt SOTEO då, alltså State of the European Union. Mm. Och det här är en av årets absoluta höjdpunkter i EU-politiken. EUs motsvarighet till president, om man får säga det, alltså ordförande i kommissionen von der Leyen, målar då upp läget i EU och den politik hon vill föra framåt. Vilka utmaningar står EU inför? Vilka lösningar har von der Leyen som kommissionsordförande? Och då brukar hon ju komma in på nya förslag, nya initiativ, mer eller mindre detaljerade. Och en sån sak som vi kan räkna med att hon kommer ta upp är ju då åldersgräns för sociala medier. Mm. Så det kan komma ett smakprov inför det där lagförslaget som ska komma på torsdag. Det kan komma redan imorgon.
6: Sven, vad tänker du då? Hur mycket betyder det här nu, talet imorgon och det Leyen kan tänkas komma med?
18: Alltså politisk medvind verkar ju finnas för dem som vill begränsa användandet av sociala medier för unga, helt klart. Och det är väl därför som man verkar gå rätt starkt framåt även på EU-nivå. Man kanske vill ta någon sorts framträdande position här innan liksom, de nationella, alltså regeringarna, lägger sina förslag. Så att jag kan mycket väl tänka mig att det där blir ett tema imorgon.
6: Mm. Imorgon alltså EUs egna julafton. Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande, hennes linjetal. Och det kan ni lyssna på tillsammans med oss här i Europapodden. Vi planerar nämligen att direkt sända i appen. När drar vi igång, Andreas? Minns du det? Du ska vara vaken i tid.
7: Ja, jag kommer definitivt vara vaken i tid, och det är inte så tidigt faktiskt. Det är 9 börjar ju det här talet. Så då ska jag väl vara uppe, tror jag.
6: Precis, ja, men det tror jag också. Lyssna på det här linjetalet med allt. Årets viktigaste tal kallas det för inom EU. Hoppa in i appen, Sveriges Radios app, och lyssna på oss. Vi kommer också lägga ut sändningen i efterhand från linjetalet, så det går att lyssna i kapp. Nu, tack för idag. Cecilia Blomberg, Sven Karlsson, Andreas Liljeheden, producent Therese Rosenvinge. Jag heter Katarina Spore Gustafsson, och jag hoppas vi hörs imorgon onsdag 9.
5: Det här avsnittet sändes första gången i tisdags. Nyligen avslutades tennisturneringen US Open, och i det senaste avsnittet av Stil riktade Susanne Ljung och Samantha Ekman blicken mot just tennisbanan.
19: Här står hon då, redo för match. Vad är det vi tittar på?
20: Ja, vi tittar på tennisspelare Naomi Osaka. Ja, hon är inte bara en av de bästa tennisspelarna. Hon är också en av de som klär sig mest avantgardistiskt, kanske?
19: Ja, just det här klippet är ju från början av tennisturneringen US Open. Alltså ganska färskt, det pågår ju just nu, den turneringen. Och ja, det är svårt för mig att beskriva vad hon har på sig, så att jag överlämnar det till proffset.
20: Det är inte lätt för mig heller, måste jag säga. Hon går ut här på plan i en sorts majestätisk morgonrocksliknande kappa eller hoodie med luva gjord av tyll och frotté, och den är också dekorerad med tidningsklipp som visar några av hennes höjdpunkter under karriären. Mm. En intrikat skapelse.
19: Med personlig touch. Den här enorma tyllkjolen har jag nästan aldrig sett större. Alltså det känns som att också utöver kläderna så är det ju som att hela den här kameraarbetet är nästan som en musikvideo. Jag vet inte om det alltid är så med idrottsstjärnor, men kameran liksom vilar på henne på ett sätt som jag reagerar på när hon kliver in.
20: Svårt att inte vila ögonen eller kameran på henne. Hon är inte rädd för att testa nya grejer, om man säger så.
19: Och hur vanligt är det här då i tennisturneringar?
20: Det är inte jättevanligt, och framförallt inte hålla den här höga modenivån som Osaka gör. Men det går att sätta den här modeuppvisningen i en lite större trend där idrottare faktiskt tar ut svängarna.
19: Säger du det? Mm. Det vill man ju höra mer om.
20: Men det ska du få göra.
2: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
19: US Open pågår just nu, alltså tennisturneringen, och du sitter kanske hemma och kollar?
20: Nej, det gör jag inte, men jag följer rapporteringen som man säger. Mm-hmm. Inte minst om vad som händer utanför planen. Ja, men för just US Open har ju blivit en sorts informell modevecka, och inte bara för kändisar då, som poserar på den blå mattan som den är här, utan även för spelare som visar upp sig i plagg från märken som de är sponsrade av eller som de gillar lite extra.
19: Informell modevecka, blå mattan, det är ändå mycket nytt du kommer med här. Alltså,
20: ja.
19: Menar du det? Att det är en informell modevecka?
20: Jajamensan, ja, men kanske kan man beskriva US Open som en sorts förspel till modeveckorna, inte minst den i New York som snart börjar.
19: Inte nog med att du inte kan tänka på annat än sport, du har också börjat smyga in allt fler Göteborgsvitsar. Vad händer med Stil i P1?
20: Ja, men det här är värt att uppmärksamma. För det är allt fler, inte bara kvinnliga tennisspelare utan många tennisspelare som väljer att ta ut modesvängarna idag.
19: Ja, vi såg ju Naomi Osaka-klippet som ju har blivit superviralt såklart. Jag tänker så här, kan vi återgå till den där looken? För det måste ju ligga mycket arbete bakom. Man vill veta lite mer hur hon jobbar. Kan du sätta det här i kontext?
20: Ja, det kan jag. Ja, men den här majestätiska morgonrocksliknande kappan med luva, den är stylad av den självutnämnde stilarkitekten Lore Roach, det vill säga Zendayas husstylist.
19: Han är mannen man går till om man har både tjock plånbok och stora ambitioner, kan man säga så?
20: Det stämmer.
19: Säger något om nivån?
20: Mm. Ja, men Osaka har ju råd med det bästa och hon har fingret på trendpulsen.
19: Man kan ju säga bara som en parentes att även Lauren Sanchez, som inte heller är så fattig, går till stilarkitekten Lore Roach. Men vem var designen till den här ändå oväntade morgonrocks hoodie frotté kungarock hoodie outfiten?
20: Ja, men designen, det är en duo som kallar sig Who Decides War, som är ett lyxigt streetwear-märke från New York som hon då Naomi har tidigare köpt kläder ifrån på egen hand.
19: Men det här var ju då också bara första matchen på turneringen.
20: Till andra matchen, eller till dag två, så bar hon en lång vit kappa dekorerad med små tennisrack designad av Tom Brown, som då är en etablerad, mycket känd modeskapare.
19: Ja, och man kan säga att det är två ganska maxade outfits.
20: Väldigt maxade.
19: Och då bara så här, för att förstå liksom läget här, det är alltså inför matcherna, nästan som för att ladda upp. Eller kanske vadå, skrämma motståndaren? Är det därför hon brassar på det här viset? Alltså innan matcherna?
20: Påfågelstricket. Ja, men inte bara inför matcherna. Hon har även kommit klädd i vintage Dolce & Gabbana och modern då Jacquemus till träningarna. Med snygga högklackade skor och så vidare.
19: Vintage Dolce & Gabbana, det låter som att hon är oerhört modeintresserad.
20: Ja, men det är bara förnamnet. Ja, men det som är extra kul med henne och hennes kläder är att hon inte kör säkra kort. Utan hon har gått in för att hitta så kallade up-and-coming-märken de senaste åren, nya designers. Och nu har hon då fastnat för det här också, Who Decides War. Och just den här rocken med tidningsskriv, det var också ett samarbete mellan henne själv, märket och Lore Roach.
19: Who Decides War, det har ju jag faktiskt inte hört förut, men jag undrar ju, är det ett coolt märke? Frågar såklart åt en kompis.
20: Ja, det är nog ganska coolt. Ja, men det har funnits i 10 år och de var också semifinalister i den här LVMHs tävling för unga talanger för ett par år sedan. Ja, men det drivs av Eve Bravado och Tella D'Amore som säger sig vilja gestalta svart amerikan i sina kollektioner. Det är mycket denim och intrikata detaljer som broderier och mycket patchwork, det rippade jeans fast på ett snyggare sätt.
19: Coolt.
20: Ja, och den här looken, det var ju nästan diskret jämfört med vad hon bar under mästerskapen i Australien i vintras. Har du sett? Quite the entrance
19: here for Naomi Osaka. Herregud. Vad är detta?
20: Ja, det är en kreation som hon beskriver vara inspirerad av maneter, jellyfish, det vill säga havets slämmiga jättegeléer. Ja, men det är en grön skimrande topp, vida vita byxor och kortveckad vit kjol. Hon har en bredbrättad hatt från vilket det hänger en vit genomskinlig slöja, och till det här har hon också ett matchande parasoll.
19: alltså jag vet inte vad det är som händer med mig när jag hör dig göra de här långa beskrivningarna av Lux, men det är som att jag i mitt inre ser dig framför mig bära det här när du säger det. Att du skulle ha sån här parasoll och manetklänning på dig. Kanske på Elle-galan.
20: Ja, men bra idé. Ja, men jag är så less på min garderob för tillfället, så varför inte?
19: Det är ju speciellt också att se henne träda fram i de här kreationerna, eftersom hon är ju liksom inte en professionell mannekäng eller modell. Hon är ju en idrottsstjärna, så det betyder ju att hon har den här lekfulla kreationen, men i kombination med den så är det ju hennes allvarsamma sportsuperfokus.
20: Mm, ja, men det blir ju också därmed svårt att slita blicken från henne och lite svårt att veta vad det är man tittar på egentligen. Spännande. Ja.
19: Men den här looken, jag antar att du vet mer om den.
20: Ja, men hon säger att hon fick idén när hon läste sagor för sin då 2-åriga dotter. Antagligen någon vattenbaserad saga får man förmoda.
19: Och att, Lilla sjöjungfrun?
20: Jag vet inte, men att det fanns skönhet på de mest oväntade ställen.
19: Ja, det var det hon liksom upptäckte.
20: Och den här, ska vi säga, stassen, den var ett, samarbete mellan henne själv då, Nike och en designer som heter Robert Wun. Som
19: känner man igen?
20: Även, han har även klätt kändisar som Ariana Grande och Beyoncé. Han är känd i branschen. Men Vogue skrev att och couture har aldrig burits på liknande vis i ett livesänt sportsammanhang. Och det får man nog hålla med om.
19: Verkligen. Och det är ju sån nerv i det, inte minst när man ser motståndaren eller motspelaren då komma ut i helt vanliga tenniskläder i relation till Osakas liksom brassiga modeshow. Det blir nästan som en slags utklassning liksom innan matchen ens har börjat.
20: Det är onekligen ett psykmoment. Ja, men hon har också fått kritik för att det är för mycket modeshow kring hennes matcher.
19: Ja, men såklart. Hur löd kritiken?
20: Ja, men under franska mästerskapet sa till exempel hennes motspelare I come here to play tennis, not put on a fashion show. Hon förlorade för övrigt. Så heja fashion!
19: Modehusen tänker jag på. De måste ju vara mycket angelägna om att hålla sig väl med hennes agenter.
20: Ja, men verkligen. Men hon jobbade tidigare med Louis Vuitton, men inte längre. Så hon kan samarbeta med vem hon vill idag. Bara de kan uppfylla vissa krav.
19: Att kläderna har lite så här manet-vibe.
20: Jag menar, kläderna då ska kunna tas av och på snabbt. Eftersom hon ska ut på plan. De måste ju funka. Love the outfits
19: and... Och här är det här klippet igen när hon är manet eller klär sig som en manet. Eller, ska säga. Jag tycker det är så speciellt när hon, sen ska, när hon ska ta av sig hela de här utstyrsarna själv. Hon går ju in, ställer sig på sidan, så ska hon göra sig redo för matchen. Och så får hon så plocka av sig plagg efter plagg. Så gör ju inte modeller. Ovanlig syn inom mode.
20: Mm. Ja, det är ovanlig syn. Lite så här bakom kulisserna. Känsla.
19: Ja, något sårbart och lite intimt nästan. Mm. Och sen får man då se en till liksom dress, men det är det hon ska bära under själva matchen. Vad brukar hon ha under?
20: Ja, men då är det alltid funktionella sportkläder, men med en twist. För under mästerskapen i Australien så var även kläderna hon spelade i grön skimrande då, som en manet.
19: Det vackra finns på de mest oväntade ställen då, ja. som vi har lärt oss av Naomi Osaka.
20: Ja, verkligen. Men nu under US Open så bär hon kläder som hyllar en känd för detta basketspelare, Allen Iverson.
19: Alltså när hon tog av sig den här frotté-hoodien, då dök det upp någonting annat där under.
20: Jajamensan, för när hon tar av sig rocken med luvan så ser man att hon bar ett rött hårband över håret då, som han hade flätat i så kallade cornrows på samma intrikata vis som den här basketstjärnan Allen Iverson var känd för att göra. Och hon bar också en så kallad arm sleeve, det vill säga en så här lång handske som täcker armen men inte händerna, som han också gjorde.
19: Det är ju för övrigt väldigt snyggt. Man tänker lite på Michael Jackson, de här små accessoarerna som man kan ha inom sport. Som handskar eller...
20: Ja. Mm, ja, men också kan säga att det var en hyllning till Iverson där den här stjärnan bidrog till att förändra hur amerikanska basketspelare klär sig.
19: Okej, och då förstår jag att Allen Iverson är en modepionjär inom sporten också. Då känner jag att jag vill höra mer om det. Mm. Hur förändrade han då till exempel hur basketspelare klär sig?
20: Ja, men han blev i slutet av 90-talet, början av 00-talet uppmärksammad då för att dyka upp med tatueringar, cornrows, halskedjor och stora säckiga kläder direkt plockade då från hiphopkulturen. Ja, men det var så han klädde sig privat, och varför skulle inte han visa det som basketspelare på väg och från matcher då, tänkte han.
19: Ja, och varför inte? Varför skulle han inte det?
20: Ja, men basketförbundet då, NBA, de tänkte lite annorlunda, för där ville man att spela, för där vill man ha spelare som före och efter matcherna klädde sig korrekt liksom i kostym, inte några snubbar i streetwear.
19: Okej.
20: Mm. Men NBA då såg mellan fingrarna när det gällde just Iverson, för han var 21 år och ett stjärnskott. Men grejen var att andra spelare började ta efter honom, eller snarare också köra sina egna stilar. Kobe Bryant började till exempel dyka upp med säckiga jeans och diamanthalsband. Men då satte NBA ner foten, och 2005 utfärdade de en klädkod för basketspelare. De skulle bära, citat, business or conservative attire när de anlände till matcherna.
19: Alltså vilka stilpoliser. NBA. Ja, visste man inte.
20: Men man kan ju lugnt säga att det inte riktigt blev som NBA hade tänkt sig. För istället bidrog det här till att amerikanska basketligan spelar en helt egen division när det gäller just mode.
19: De spelar en egen division. De är bäst på mode. Vadå? Berätta allt.
20: Definitivt. Alltså, ja, men amerikanska basketspelare, de betraktas idag som stilförebilder på ett sätt som faktiskt saknar motstycke inom sport rent generellt.
19: Så att, menar hockey eller fotboll, det är bara att glömma. Alltså, de ligger i lä.
20: De ligger långt efter. Ja, men låt säga som så här. Amerikanska modemagasin för män, de följer då den här amerikanska proffsbasketligan och spelarnas val av kläder och accessoar med mycket större intresse än vad de ägnar internationella herrmodeveckor. Alltså det är där
19: det händer. Och då undrar man, vad är det de här basketstjärnorna gör med sina outfits?
20: Ja, men du får kolla in en kille som heter Shai Gilgeous-Alexander. Jag tror han är den som har allra roligast med kläder. Alltså, han har en räv bakom örat. Ja, men jag ska ta fortfarande en bild när han dyker upp på en presskonferens. En jättelik päls och en jättelik krage och solbriller. Han nämns ofta som the most stylish, jag håller med. För han verkar ha kul, glimten i ögat när han klär sig. Liksom, verkligen, man blir glad.
19: Och det är ju verkligen också då en ny tolkning av business casual klädregeln som NBA försökte föra in.
20: Ja, verkligen. Ja, men så numera så väljer ju spelarna att tolka reglerna på sitt eget sätt, kan man väl säga.
19: Och det är ju intressant, då måste jag rikta frågan till modedoktorn. Alltså, är det så här att ju striktare klädreglerna är, desto starkare blir då viljan att kringgå dem? Alltså kreativitet behöver ramar, eller vad säger man? Alltså det här är verkligen ett exempel på det.
20: Ja, det verkar faktiskt inte bättre. Ja, men jag kan ge ett konkret exempel. I april 2018 så dök till exempel alla 15 spelare i Cleveland Cavaliers upp i exakt likadana tajta, skräddarsydda grå kostymer från då det här märket Tom Brown, med då vit skjorta, slips och kashmir-cardigans. Och byxorna var ju då, som märkets signum är, vadkorta. Alltså det blev en hel del skriverier om det. Det såg faktiskt väldigt roligt ut. Men det var ju stylish. Och det var kostymer.
19: Snyggt och kul. Kan man kalla det för en modekupp?
20: Det kan man verkligen göra.
19: Och det här var ju en gemensam aktion då, men deras personliga stilar, hur, var, när?
20: Ja, men den här korta, jag måste säga, promenaden som spelarna tar då från parkeringsplatsen in till omklädningsrummen, den kallas för The Tunnel, och den hårdbevakas ju numera, och det kallas ju då för Tunnel Fashion.
19: Hårdbevakas av modehusen.
20: Ja, alltså Tunnel Fashion av alla, det är där det visar upp sig.
19: Det här filmas de i slow motion.
20: Det är ju som en catwalk, du ser ju, de är ju så medvetna om vad de har på sig. De går ju som värsta fotomodellerna.
19: Men de verkar tycka att det är jättekul.
20: Många tycker att det är jättekul. Men det är från bokstavligen topp till tå och solbriller och hela alltet och väskor och whatnot.
19: Här kommer en kille i rosa, veringad tröja. Här har vi liksom Prada väst.
20: Det är mycket färg, mycket tröjor. Det är inspirerande faktiskt. Många verkar ha satt upp det här lite efter eget huvud, vilket gör det ännu roligare att titta på.
19: Det är ju de själva som uttrycker sig.
20: Ja, det verkar som, här har du fått en en kasse med kläder. Sätt på vad ni vill, hur ni vill.
19: Have fun.
20: Ja, have fun. Och det har de ju verkligen. Så att, nej men jag förstår att det har blivit poppis. Och det är ju många, inom många sporter vill man ju ta efter det här. Fotbollen och inte minst hockey har ju börjat med här. Jag säger bara lycka till.
19: Vadå,
20: de ligger lite efter. Men hockeyspelare är ju inte kända för att vara fashion människor.
19: Va?
20: At all. Jag menar, säckiga mjukisbrallor. Men även där har man så det här, the tunnel walk och the tunnel fashion. Det har liksom krypit in i andra sporter också, tack vare basketspelare.
19: Vad spännande. Då väntar man ju på ett stort ögonblick för hockeyn i deras tunnel fashion.
20: Ja, de jobbar på det saken kan jag säga. Men jag kan också påpeka att släppa fram killar med personlig stil, det är också ligger ju i tiden kan man väl säga.
19: Det här är ju så mycket roligare att kolla på än en modevisning.
20: Ja, men det, grejen är att det här har ju bidragit till att öka intresset för sporten också.
19: Men har det överlag blivit mera mode under de här tennisturneringarna?
20: Ja, ja men det har växlat upp, inte minst bland männen. Men de har ju framförallt börjat bära fler och fler märkesväskor. Vi talar stora doningar. Och börja med det gjorde Jannik Sinner 2023. Då han traskade ut på plan under Wimbledon med en stor duffelväska från Gucci, så här beige rackare med monogram och märkets rödgröna band på.
19: Stort.
20: Gucci jublade. Ja, men han hade behövt fixa specialtillstånd för att få göra det här. Alltså tjänsten på Wimbledon frågades, The International Tennis Federation tillfrågades och massa andra.
19: Alltså du menar en ganska så tung byråkrati för att liksom make it happen?
20: Ja, men såklart det här kommer bli ett samtalsämne som en representant från Gucci sa. Ja, men det här är ju första gången som en lyxväska tagits ut på planen under Wimbledon, sa de förtjust då. Och det var faktiskt första gången turneringen då under 46 år som någon någonsin konkat in en lyxväska på plan.
19: Vilken skräll.
20: Slussportarna öppnar sig kan man väl säga. Ja, men Jannik Sinner själv sa så här, att blanda sport och lyxmode på det här sättet är något som aldrig tidigare gjorts och jag känner mig extremt glad över att få vara en del av det. Jag hoppas att folk kommer gilla det lika mycket som jag själv.
19: Ursäkta, var det här liksom ett pressmeddelande om väskan?
20: Alltså det blev så mycket snack om det här, inte minst för att en kollega eller konkurrent till honom då skrev på Insta och taggade Gucci. Har en match imorgon, så jag behöver den också.
19: Alltså inte så få vinster att fira på Gucci-kontoret.
20: Ja, man ser ju framför sig folk på marknadsföringsavdelningen på andra märken blir så här svettiga, bara så här jobbar febrilt på att få in sina väskor på plan. Och ser man på, snart efter då blev Carlos Alcaraz ambassadör för Louis Vuitton.
19: Trevligt.
20: Bottega Veneta snodde åt sig Lorenzo Musetti, etc, etc, etc.
19: Men är det att de då tillverkar speciella tennisväskor där man kan få plats med racket och...
20: Ja, precis. De fick ju specialdesignade för att få plats med alla sina grejer.
19: Just det, just det.
20: Bara
19: just
20: för
19: det.
20: Dem.
19: Men man kan förstå det här. Modehusens intresse att synas såklart, men bortsett från det så det du berättar tycker jag vittnar om en modintresserad generation av tennisspelare.
20: Ja, dels det. De kanske också är mer intresserade av att skilja sig från mängden eller att jobba på sitt varumärke som det populärt heter och tjäna mer pengar. Men det är som sagt inte bara inom tennis som det här händer. Alltså, det är ju många sporter idag som vi är inne på som har en catwalk.
19: Ja, det vet ju du som inte tänker på annat än sport. Om jag känner dig rätt så har ju du planer på att säkert putta in lite VM-snack här nu. Eller fotbolls-VM kanske?
20: Jajamän, för vad såg man under fotbolls-VM? Förutom Hollands många stora svindyra väskor från AOS och Dolce & Gabbana. Läste för övrigt att någon, jag tror det var Bloomberg, så räknade ut att han har väska för 13 miljoner kronor.
19: Men du, kort parentes på tal om Holland. Föredrar du hans långa frisyr eller den nya kortare frisyren?
20: Ja, men långt hår trumfar kort hår alla dagar i veckan.
19: På alla män?
20: På alla män. De flesta män.
19: Intressant. Det där vill jag fördjupa vid tillfälle.
20: Ja, men hur som helst. Det var väldigt mycket mer mode än vanligt under årets VM i fotboll. Kanske inte på plan eller... Verkligen inte på plan, men utanför. Loewe sponsrade till exempel det spanska landslaget och kommer göra det under 4 år.
19: Grattis.
20: Ja, grattis till alla parter eftersom Spanien vann.
19: Mm-hmm.
20: Jacquemus gjorde en kollektion åt det franska landslaget Le Bleu som också hade en imponerande samling väskor från Chanel och Hermès.
19: Jaså. Trevligt.
20: Och Willy Chavarria, det vill säga den här coola amerikansk-mexikanska designern, heter just nu. Han samarbetade med Adidas för Mexikos lag.
19: Jag gläds med alla som är inblandade. Låter trevligt.
20: Ja, men Kongo, de hade kanske det tuffaste laget stilmässigt, för de hade fått skräddade kostymer prydda med så här leopardmönstrade bälten eller scarves tvärs över kavajerna.
19: Ja, men det såg jag faktiskt. Ja. Det gick inte att missa.
20: Ja, det, och så hade de så här matchande mönstrade väskor också. Och det var designat av en designer baserad i Paris, Alvin Mack. Och looken då, den är inspirerad av Le Sapeur, vilket är en sorts elegant dandyism med ursprung i Kongo. Det är väldigt, väldigt välklädda män.
19: De såg så nöjda ut.
20: Ja, de var jättenöjda. Och Uruguay, de hade fått kläder designade av Gabriella Hearst som tidigare jobbade för Chloé.
19: Mm, det är inte emot heller.
20: Mm.
19: Men det är ju väskorna som har märkts mest.
20: Ja, men det var påfallande många märkesväskor som idag dinglar på idrottande mäns armar och inte bara på Hålands.
19: Även om han verkligen är en frontfigur för det här med dinglande väskor.
20: Ja, precis. Men väskor är ju andra sidan fortfarande lyxmodhusens största inkomstkälla. Men, som vi varit inne på tidigare, när kvinnor började sätta ner foten och säga nej till de här löjligt höga priserna på märkesväskor, så gör man då? Jo, man satsar på att göra dem eftertraktansvärda för män.
19: Det är ju ganska kul med den 180-graders vändningen. Skulle du vilja att Mats, alltså din man, hade en sån här stor märkesväska som dinglade på hans arm?
20: Verkligen inte. Det skulle ge helt fel signaler. För mycket pengar och för lite smak.
19: Just det.
20: Men i alla fall, just sport och sportkit.

0: Vilka är där?
1: Queen Latifah, Orlando Bloom, Vera Wang, Travis Scott, Kaya Gerber, Matthew McConaughey, Michael Kors, Common, Seal, Anna Wintour förstås, hon är alltid där.
0: Gud, det lät nästan som poesi när du radade upp alla de här. Okej, nej, men det här är ju en pampig lista på namn såklart.
1: Ja, och sen tusen andra som man inte riktigt har koll på för de är... Ja. Men, ja, men somliga jämför de här stora tennisturneringarna med Coachella. Alltså det blev en grej att hänga med i och hänga på. Och Australian Open, de slog ju då till exempel publik. Rekord tidigare år.
0: Men är det så att de som är i publiken också passar på att klä sig snyggt och visa upp vad man på sig då? När Orlando Bloom sitter där, då har han en bra outfit.
1: Ja, det har han.
0: Som är sponsrad kanske av ett modehus.
1: Kan vara sponsrad, ja. Men modehus inser förstås, så här ger ju nya möjligheter. Plus att det kanske har funnits en viss beröringsskräck bland lyxmodemärkena tidigare. Alltså, är sportmänniskor tillräckligt stylish? Alltså, hur visar vi upp dem på ett sätt som lirar med vårt modemärke, för alla är ju inte lika modeintresserade som David Beckham.
0: Just det.
1: Men det har förändrats, för idag ingår ju även modevärlden i ett popkulturellt universum där gränsen då mellan sport och mode och underhållning är ju extremt flytande.
0: Man skulle kunna säga att den blå mattan breder ut sig.
1: Ja, det är ju ingen tillfällighet att den nya chefen för US Open har som ambition att förvandla US Open till tennisens Disneyland. Jag vet inte riktigt hur just den ambitionen har landat hos lyxmodemärkena. Kanske Disneyland inte vad de har längtat efter att bli associerade med, men ändå. Ja, men det visar inte annat att här finns ju potential att kränga grejer och kläder i framtiden. The easiest thing in the world is to be yourself.
0: Everybody else taken up. Why not be you? Det här är en intervju som jag hittade med basketstjärnan då Allen Iverson, han som hade inspirerat Naomi Osaka till den här liksom röda hårbandet. Jag fastnade verkligen för honom i min research, och i den här intervjun så droppar han ett citat.
2: As an athlete, I felt like, you know, you play like you look. You know, you look good, you play good.
0: Han säger, if you look good, you play good. Och tittar man på Osaka så verkar det ju stämma. Tror du att det finns ett sånt samband? If you look good, you play good.
1: Jag vet inte göra det. Och jag lutar mig faktiskt mot forskningen och det fenomen som kallas för enclothed cognition, det vill säga kläders inverkan på kognitionen.
0: Okej, kläders inverkan på kognitionen. Berätta mer.
1: Ja, men det finns flera studier där man undersökt hur människor reagerar då de bär kläder med viss symbolvärde som vita labbrockar, formella plagg som kostym eller högklackade skor. Och slutsatsen av de här studierna, det blev att folk fick större självförtroende av att bära kläder som signalerar auktoritet, social kompetens och makt.
0: Som streetwear ju faktiskt gör. Ja. Signalerar allt det här idag.
1: Mm. Men lite kul är att effekten, den verkade bäst då personer i fråga var iakttagna av andra. Det vill säga då de rördes ute bland andra och fick blickarna på sig.
0: Som våra idrottsstjärnor.
1: Exaktamente.
0: Alltid gör. Går sina promenader fram till korten.
1: Men när det gäller idrottsstjärnor så har det ju ofta mest handlat om att de ska äta och träna och annat som vi då åskådare inte ser. Men med mode så får vi vara med och lära känna dem på ett helt nytt sätt. Lite kul ju.
0: Och verkligen intressant att se när nu den här informationen som vi har lagt fram i vårt program, att prestationerna ökar med snygga kläder, när tränarna får reda på det. En sak man vet om sportstjärnor, det är att de vill prestera bra. Mm. Har vi mycket kul att se fram emot i sportens modevärld?
1: Verkligen.
0: Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.
3: Klockan är 3, vi får nyheter.
4: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
5: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
6: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.

0: läskig. För första gången så jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
1: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
0: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
2: Reporter här Andreas Eriksson. USA:s president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Sa president Trump till reportrar utanför Air Force One. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet. Enligt Houthi-rörelsen har attackerna genomförts i västra Jemen nära Röda havet, där den iranstödda gruppen har starka fästen. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Kulturchefer från Sveriges största morgon- och kvällstidningar tittar i spåkulan och letar efter vilka de stora kulturfrågorna blir under kommande mandatperiod. Hör P1 Kultur i återutsändning om en liten stund.
5: Kom och var med i Sveriges största bokcirkel. Lundströms bokradio sänder direkt från bokmässan i Göteborg. Babben Larsson och Kristoffer Karlsson bokcirklar live inför publik om Jamaica Kincaids roman Lucy. Lördag 26 september. Kom och var publik i bokmässans största sal K1. Lördag 26 september. Kom i tid. Vi sänder direkt Lundströms bokradio klockan 17 i P1.
4: Och även nu på lördag bokcirklar Marie Lundström med Babben Larsson och Kristoffer Karlsson. Och då blir det också en bok av Jamaica Kincaid, nämligen Annie John. Lyssna till detta på lördag eftermiddag klockan 5 i P1.
6: Det här är onsdagens P1-kultur och när vi går ut i sändning så väntar Sverige in ett valresultat. Vi ger er hela listan av vad som krävs av nästa kulturminister. Står läsning, filmfinansiering eller beredskap överst på listan? Och vem ska få uppdraget? Vi har med oss kulturcheferna från Sveriges 4 största dagstidningar, Snillen, som ska få spekulera. Och möt också Gary Oldman, skådespelaren som stormtrivs i rollen som trött spionchef i beige trenchcoat. Kan man se tröttare ut än vad han gör i tv-serien Slow Horses? Jag heter Lisa Bergström.

0: Snart har vi ett valresultat. Idag räknas de sista rösterna och imorgon kan vi veta om mandaten flyttar sig något. Förhandlingar och möten pågår och vi ser bilder på politiker som går in och ut ur olika bilar. Än så länge har oppositionen 49,6% och Tidöpartierna 49,0%. Det är 176 mandat mot 173. Ett tajt läge. Hur som helst så kommer Sverige få en regering någon gång. Och vad kommer då att hända med kulturen? Vad finns det att se fram emot för göttigheter? I väntan på nästa kulturminister så har vi här idag med oss kulturcheferna från de fyra största svenska dagstidningarna utrustade med spåkula. Hej Ida Ölmedal.
1: Hej.
0: Från Svenska Dagbladet. Hej Björn Wiman.
2: God dag, god dag.
0: Från Dagens Nyheter. Karin Pettersson, hej.
3: Halloj.
0: Från Aftonbladet och Viktor Malm från Expressen.
4: Hej.
0: Välkomna, känner ni varandra?
4: Mm. Ja, hyfsat väl.
3: Vi ses i såna här sammanhang.
0: När ni vaknade i måndags morse, dagen efter valet, hur mycket tänkte ni på kulturpolitiken då, Ida?
1: Jag tänkte, eftersom jag är från Skåne, så tänkte jag faktiskt mest på hur den gula kartan färgats blå i Skåne. Och det är en region där Sverigedemokraterna förlorat makt till Moderaterna framförallt. Så det tänkte jag mest på. Och sen tänkte jag på det som jag faktiskt tänkt på hela veckan som gått där, nämligen att ungefär var tredje svensk elev inte kan läsa ordentligt. Och vad kommer det betyda för demokratin i framtiden? Mm. Det var två tankar i mitt huvud.
0: Viktor, tänkte du något på kulturpolitiken när du vaknade i måndags morse?
4: Nej, det gjorde jag inte. Jag tror inte någon annan gjorde det heller. Jag tror inte någon politiker gjorde det heller. Jag tror att den fanns långt bak i huvudet då.
0: Ja, för
4: vi vet ju fortfarande inte vad det kommer bli för regering. Så det var framförallt det jag tänkte på när jag vaknade.
0: Mm. Ja, men kulturen har inte varit någon fråga i valrörelsen. Så vad är det för kulturpolitik som står på spel framöver, Karin?
3: Ja, nej, men jag tycker det är mycket som står på spel. Och jag tänker i det här resonemanget nu utgå från att den här mandatfördelningen håller, kanske, som vi har nu då. Jag har svårt att tänka i något annat scenario just nu. Min hjärna kan inte riktigt ta in det. Och jag kan inte heller säga att jag tänkte på kulturpolitik i måndags morse, men det man tänkte på var ju kanske de här stora frågorna kring har högernationalismens framgångsvåg brutits nu med när Sverigedemokraterna för första gången backar. Vad innebär det? Vad är det för ny era vi går in i? Och kanske att man tänker ändå på frågan, den lilla frågan demokrati och dess överlevnad. Och på det sättet kan man väl säga, för jag tycker att det är en fråga som kulturpolitiken på något sätt borde breddas till att omfatta i tydligare än den redan har gjort. Så att på det sättet kan jag ändå hävda att jag tänkte lite grann på en slags kulturpolitik.
0: Björn Wiman, ja, jag förstår vad du menar. Men Björn, vad säger du? Vad står på spel för kulturpolitiken framöver?
2: Ja, men mycket. Min känsla i måndags morse var ju närmast existentiell. Därför att kulturpolitiken är ju en liten del av den enorma förskjutning av Sverige och svensk mentalitet i offentligheten som jag tycker framförallt Sverigedemokraterna har drivit på under det senaste decenniet och framförallt under de senaste 4 åren. Och där man är det enda parti som har förstått kulturpolitikens enorma potential i omformandet av ett samhälle. Det sägs ju ofta i högerauktoritära kretsar i USA, inte minst, att de har förstått att kulturen ligger liksom uppströms politiken. Ska man förändra ett samhälle ska man använda sig av kulturen och kulturpolitiken. Man kan göra det på olika sätt. Och Sverigedemokraterna har ju på många sätt förstått att omvandla stora frågor som rör människors vardagsliv, fördelningspolitik, jämlikhet och liknande till symbolfrågor att använda som tillhyggen i det så kallade kulturkriget. Och där har ju just kulturpolitiken varit betydelsefull. Sen får man väl säga att det hade kunnat vara värre de senaste 4 åren ur mitt perspektiv än vad det har varit, men ändå illa nog skulle jag vilja säga.
0: Mm, ja, de är ju onekligen intresserade av kulturpolitik och kulturarvsfrågor framförallt, och det är väl det parti som varit mest engagerat om vi tittar bakåt i alla fall. Men oavsett vem som bildar regering så kommer det ju bli kompromisser. Det kan vi väl i alla fall veta. Kanske att det också kommer våras för den politiska vilden. Det är 3 mandat som skiljer sidorna åt. Men hur, sådana här kompromisser, hur påverkar det liksom kulturen och kulturpolitiken? Alltså kompromisser, överenskommelser och röda linjer i det?
1: Ja, men det är klart att fram tills ganska nyligen så fanns det ändå en hyfsad konsensus om vad kulturpolitiken skulle gå ut på. Det har utmålats som att det fanns stora konflikter mellan höger och vänster redan under alliansregeringens tid till exempel. Men det var egentligen inte riktigt så. Utan man har varit överens om att ja, men kulturen ska nå många så brett som möjligt. Barn och unga är särskilt viktiga att nå. Men också principen om armlängds avstånd. Mm. Och det är väl den principen som det, man har sett att det har börjat ruckas på, särskilt på kommunal nivå runt om i landet senaste mandatperioderna på ett tydligare sätt, även om det aldrig har funnits någon tydlig, det har aldrig varit särskilt säkrat på kommunal eller regional nivå.
0: Mm, ja, Victor, vad tänker du om de här kompromisserna?
4: Och man har ju dessutom varit enig om att det ska finnas en ganska bred offentlig finansiering av kulturen, litteraturen, teatern, konsten i största allmänhet. Men i takt med att den redan existerande finansieringen har ätits upp i så stor utsträckning av inflationen de senaste fem åren, så har ju den offentliga finansieringen förfallit och blivit en ruin mer eller mindre. Där förvånade mig faktiskt att vi inte har, eller att politikerna inte har varit mottagliga för det tryck som ändå har utövats från både kulturutövare och opinionsbildare i den frågan. För att förfaller den offentliga finansieringen så som den har gjort, så kommer också institutionerna som bär upp kulturlivet att förfalla. Långsamt förvisso, men likväl förfalla. Och där är jag nyfiken på vad konsensus egentligen är. Och bland politikerna, det vet vi inte just nu. Vill de att det ska förfalla?
0: Björn, vad tror du om den här konsensus?
2: Alltså den konkreta illustrationen av det som jag beskrev i lite allmänna ordalag tidigare, det här kulturkriget, så det har ju skett på folkbildningens område i finansieringen av studieförbunden och folkhögskolorna, som jag har fått flera hundra miljoner kronor i neddragna statliga anslag, vilket har lett till både nedlagda folkhögskolor som ju tvärt emot vad många på högerhållet inbillar sig bedriver djupt samhällsnyttig verksamhet, va? Utbildning av undersköterskor och utbildning i civilberedskap och liknande, precis det vårt land behöver. Och sedan vad det gäller nedläggning av replokaler, sådant som man tidigare också från högerhåll tidigare har vurmat mycket för, den svenska musikexporten och sådana saker som har varit betydelsefulla. Och där tycker jag mig ändå man kan skönja mot slutet av den här mandatperioden en viss tillnyktring. Både från de traditionella bildningspartierna som Liberalerna och från det parti som har drivit den här frågan som ett slags just symbolfråga, nämligen Sverigedemokraterna. Så det blir intressant att se vad en eventuell nu icke-tidig regering kan åstadkomma på det här området. För det här är ju en väldigt viktig fråga för svensk kulturliv.
0: Ja, det var 500 miljoner och nästan alla partier ändrade sig mot slutet. Men vi ska ju faktiskt blicka framåt, vi ska inte blicka så mycket bakåt. Vill du säga någonting om framåt, Karin, eller vill du blicka lite bakåt?
3: Nej, jag kan blicka framåt. Ja. Nej, men jag tror att det finns väldigt få politiker i Sverige idag som kan svara på frågan, vad ska vi ha kulturpolitiken till? Vad är kulturpolitiken och vad är syftet med den? Och vad det handlar om är att de stora partierna, Moderaterna, har fastnat i hela det här spåret. Att dels ett kulturkrigsspår som vi såg kulturministern företrädde under förra mandatperioden, att liksom, kulturutövare är bara bortskämda liksom, bidragstagare. Och samtidigt vill man få in en privat finansiering, och det är en gammal klassisk liksom, högerposition. Och Socialdemokraterna har fastnat i att de inte vill lägga pengar på någonting. Ordning och reda ska det vara, ingenting ska få kosta pengar. Så att man, och sen så Sverigedemokraterna som vill ha en offensiv liksom, nationalistisk kulturpolitik. Men jag skulle vilja ha en stor kulturutredning faktiskt. Det behövs en ny, inte för att vara byråkrat, men det finns ett behov. Nej, men det finns ett behov av att försöka formulera vad fan meningen är med kulturpolitik. Vad ska vi ha den till? Ska vi ha den? Vad ska vi ha den till? Och det skulle jag vilja se liksom dag ett. Och sen vill jag också dag ett genomföra den här filmutredningen som finns ett jättebra förslag på bordet när det gäller filmpolitik, som en utredning som kom för ett par år sedan, där man skapar en filmfond med en Netflix-skatt. Och den här bara la regeringen efter ett och ett halvt år tänkande åt sidan. Här finns det liksom färdig politik på ett jättespännande område som bara är färdigt att rulla ut. Så att och sen en återställare på folkbildningen. Och där tror jag att det finns en en majoritet för det idag faktiskt. Så det här skulle man kunna göra ganska snabbt, och då är det ändå saker som händer.
0: Parisa Liljestrand menade ju att det var juridiska problem där med Netflix-skatten till exempel, som man lite kallade.
3: Hon menade ju också att svenska folket inte vill, skulle tvingas höja sina viktiga streamingavgifter.
2: Priset vid stream.
3: Liksom. Vad sa du?
2: Priset vid stream istället för priset vid pump.
3: Och det här är ju någonting som Danmark och Norge såklart genomför, därför att de har mer utvecklade tankar kring språk och kopplat till kulturpolitik på olika områden.
4: Men jag tror du också svarade på orsaken till varför vi inte gör någonting av den här fina filmutredningen, och det är att den här kulturministern och de som konkurrerar med honom att eventuellt bli kulturminister har ingen uppfattning om varför det skulle vara väsentligt för Sverige att ha bra film.
3: Nej. Varför ska vi ha vår egen film?
4: Nej, det finns ju andra som kan göra film.
3: Netflix kan göra film.
4: Och den lite kulturanalfabetiska inställningen har dessvärre blivit norm i Sveriges politiska klass, tycker jag. Och det finns 1, 2, 3, 4 undantag kanske. Det är enormt deprimerande.
0: Ida, är du också deprimerad?
1: Nej, men jag tror kanske att detta kan vara en konsekvens av hur man liksom tolkat kulturens frihet sen Sverigedemokraterna blev en dominerande kraft i svensk politik. Därför att man har börjat tolka det som att politiker överhuvudtaget nästan inte ska prata om vilken kultur som är bra eller viktig eller värdefull. Armlingsavstånd har liksom blivit att man politiker nästan bara ska pytsa till pengar och sen liksom backa 5 steg. Det är inte heller hållbart. Mm. Och jag tänker även på den borgerliga sidan, så har man ju, det finns krafter där som vill skära ner mycket på de offentliga anslagen till kulturen, och där har man kommit att tolka kulturens frihet som att det skulle handla om frihet från band till det offentliga. Problemet med det är att det finns inte så mycket privata pengar att det någonsin kommer att täcka upp för liksom de nedskärningar som har gjorts. Eller jag kan i alla fall inte se sådana pengar komma via mecenater eller på andra sätt.
0: Ja, breddad finansiering har ju varit en fråga för Parisa Liljestrand. Hon har pratat om de här 4 bena, breddad finansiering, bildning, beredskap, barns läsning till exempel. Men det är några frågor som ligger på bordet framöver. Filmutredningen som ni varit inne på, till exempel museernas hyror också. Och det kan ju bli så att Parisa Liljestrand sitter kvar. Det skulle kunna hända. Hon har varit öppen för det i alla fall när hon gästade oss för några veckor sedan. Men vad tror ni blir de viktiga kulturfrågorna under nästa mandatperiod, Björn?
2: Nej, men jag har ett ännu mer konkret förslag faktiskt än vad Karin har med en kulturutredning. Jag tycker man ska lägga ner, och det här har jag skrivit om i årtionden, höll jag på att säga här nu, att man ska lägga ner kulturdepartementet och återupprätta det som tidigare hette ecklesiastikministeriet, det vill säga en samordnad departement för utbildning, skola och kultur. Och det här PISA-undersökningen som kom förra veckan visar ju med väldigt stor tydlighet att den stora existentiella frågan framöver för svensk, inte bara för svensk kultur utan för svensk demokrati, det är att svenska barn måste återigen lära sig att läsa. Svenska barn får inte vara analfabeter. Det är liksom den stora och allt överskuggande kulturfrågan. Den kan inte lösas av ett enskilt kulturdepartement som alltid får minst pengar av alla departement i den totala potten, utan den måste lösas med kraft och samordnade åtgärder. Och det stämmer också överens med hur kulturlivet ser ut idag överhuvudtaget, med museernas hyror och så vidare. Det ska inte administreras av ett litet och sidosatt departement som får gå med mössan i hand och tigga smulpengar av finansministern, oavsett om det är Gunnar Strömmer eller Mikael Damberg. Utan det här breda kulturdepartementet skulle liksom ta bort kulturen från dess marginaliserade position i svenskt samhällsliv. Det här är inte min idé, utan det är den gamle skol- och kulturministern Bengt Göransson som alltid med kraft så att säga argumenterade för detta. Så det är en gammal idé, men den är fortfarande väldigt bra, tycker jag. Oavsett vilken regering det blir.
0: Olof Palme var väl ecklesiastikminister?
2: Han var det under ett kort tag under Erlander, ja.
0: Kort tag. Ida?
1: Ja, men förutom att barn inte lär sig läsa, så kan det ju också bli så att de kommer svårt att lära sig skriva, eftersom vi nu har verktyg som skriver åt dem. Jag tänker på AI-revolutionen i stort kommer nog vara, jag tänker att det är den stora frågan för kultursektorn, precis som för andra sektorer. Och om man tänker min egen bransch, mediebranschen, räknas till dem som kommer påverkas allra mest av teknikskiftet. Så jag tror att det är liksom oundvikligt där, att man behöver även där någon form av utredning. Och den rör ju inte bara kultur heller.
0: En kulturutredning på ett omtag, en AI-utredning och ett ecklesiastikdepartement då. Hittills ligger det på bordet. Viktor, vad lägger du in i detta?
4: Men jag är enig med Björns förslag om att rivet kulturdepartement.
3: Kan vi hitta ett nytt namn?
2: Bildningsdepartementet har jag föreslagit.
4: Det tidigare. Kan vi kalla det. Men ja, det handlar liksom inte där i några av de frågorna har det gått så långt att det handlar inte längre bara om att ganska många barn inte lär sig läsa och inte lär sig skriva, utan vuxna förlorar inte förmågan att göra det, men de slutar att göra det för att konkurrensen om deras tid och uppmärksamhet är så pass stor. Det är en fråga om kulturens plats i samhällslivet i grund och botten, så vi kommer behöva prata om mycket mer de kommande 4 åren och inte minst bokens. Det tycker jag, det är väl egentligen inte en kulturfråga. Jag hoppas att den inte puttas ut på kulturdepartementet, utan det borde vara statsministern som tar hand om det där.
0: Karin, du ville säga något här.
3: Ja, nej, men jag tror, bara för att fortsätta där Ida var, att alltså, den stora frågan de här närmaste 4 åren är ju människans relation till maskinen i bred bemärkelse. Hur ser vi på vad det är att vara människa, människans frihet att liksom kunna tänka, formulera en egen åsikt, att kunna läsa, att kunna skriva, hur viktigt är det för oss i relationen till liksom, i den här AI-revolutionen som vi är inne i nu? Och där är ju kulturpolitiken i den här bredare bemärkelsen som vi pratar om nu helt central om vi pratar, och då kommer man oundvikligen in på frågor om demokrati. Demokrati förutsätter någonstans människor som har en förmåga att bilda sig en egen uppfattning, att tänka självständigt, att tänka kritiskt. Och det är ingen självklarhet idag med den utveckling som vi ser i, liksom, i det här tekniksprånget. Mm. Och där måste man ha en idé om i grund och botten om vad en människa är och vad demokratin kräver för av oss som medborgare och människor.
0: Stort att lägga den på
3: kulturdepartementet. Nej, men det är en fråga för kulturpolitiken i den här bredare meningen om man pratar om bildning, om man pratar om framförallt, men jag ser det som en fråga om hur vi bevarar människans frihet och självständighet som art.
0: Det känns nästan som en existentiell, att vi är
3: en existentiell. Vi är där nu.
4: Men kulturpolitiken blir så lätt en fråga om medeltilldelning. Alltså hur man bäst använder verkligen. De få miljoner som Finansdepartementet har tilldelat Kulturdepartementet. Mm. Men det vi ser hända nu kommer an på så mycket större grejer. Det är olyckligt om kulturpolitiken de kommande 4 åren återigen bara blir en fråga om medeltilldelning. Mm. För det är dels ointressant, ofta viktigt men ointressant, så att det är svårt att få folk engagerade i det. Men det är också småttigt.
0: Vi ska gå in i kulturministerrollen, den som är chefen för det här då departementet, eller om det blir ekklesiastikminister. Ja, chefen för
3: bildningsdepartementet.
4: Bildningsministeriet.
0: Men vi har ju just nu en kulturminister. Vi lånar det som finns och så säger vi att vi går in i kulturministerrollen, chefen för kulturdepartementet. Och en som vet vilken status som den ministerposten har i en regering, det är statsvetaren Jenny Madestam vid Södertörns högskola. Hon forskar om svenska partier, politiskt ledarskap och ledarrekrytering. Men vilken roll har kulturministern i regeringen och vilken roll har den haft historiskt? Vår reporter Max Colliander ställde frågan till Jenny Madestam.
5: Det har varierat och varierar. Det beror på vilket parti som innehar den här positionen och vilken tid vi har levt i. Till exempel under Socialdemokraternas regeringsinnehav och när Olof Palme var en viktig företrädare, då var kulturpolitiken viktig i det socialdemokratiska samhällsbygget. Sen har den kanske dalat lite i status, om man säger så. Det är en position som inte är den tyngsta i bland ministerposterna. Så att det har varierat lite. Men om man tittar till exempel på ett parti som Sverigedemokraterna, om de skulle ha möjlighet att få tillsätta ministrar, så skulle de säkert vilja ha kulturministerposten, för det partiet så är kulturpolitik en viktig kugge i ett samhällsbygge.
6: Ofta har ju oprövade namn dykt upp på just kulturministerposten. Är det en post där man kan laborera lite?
5: Eftersom det är en ministerportfölj som inte är den tyngsta, i alla fall just nu, och hur det har sett ut under de senaste decennierna, då blir det en möjlighet dels att sätta personer som kanske är lite oprövade kort på den här posten, så man får se om det här är en person som är ett ministerämne och klarar av uppgiften. Sen kan det också vara så att man laborerar lite och tar personer som inte har partipolitisk bakgrund, men som kanske har kommer från kultursektorn och kan politikområdet, eller också har förtroende inom kultursektorn på något sätt. Så absolut, ja, det är en post där man kan ta ut svängarna lite mer.
6: Om man jämför med andra ministrar, är det något speciellt som man vill ha av en kulturminister?
5: Man kan säga generellt när man utser en minister så kan man ha lite olika faktorer att gå efter. Och en faktor, det är ju att man vill ha någon som är en generalist. Alltså någon som kan det politiska hantverket och en person som man skulle kunna sätta på vilken ministerpost som helst. Alltså den kan politiken, partiet, den kan hantverket. Det är ett sätt att utse en minister. En annat är att välja en specialist, alltså någon som kan det här politikområdet väldigt väl. Och ytterligare ett sätt är att man väljer någon som är en, liksom, personligheten passar. Alltså att det är någon som har legitimitet i sin person eller har någon typ av utstrålning eller annat som man tänker ska kunna vara bra för att genomföra sin politik. Så det finns lite olika sätt att utse en minister på. Sen är det så, får man inte glömma bort, att i partier så är det också en hierarki och det finns en lång kö av personer som gärna skulle få vilja bli ministrar. Och det är också någonting som man kan behöva ta hänsyn till som partiledare som ska välja personer. Kulturministerposten, ja, men där skulle jag vilja säga att det kan vara lite vad som helst av de här olika sätten att utse minister på. Det kan vara en generalist. Det kan vara någon som är en specialist, men det kan också vara någon som är just en personlighet.
6: Vi har varit inne på det lite grann. Hur tänker man internt när man väljer ut en kulturminister?
5: Det är olika från parti till parti skulle jag vilja säga. Men samtidigt så finns det vissa sätt att utse ministrar på som går igen i alla partier. Och där partiledaren då, som det primärt handlar om, tittar på vilken person skulle kunna klara av det här politikområdet och genomföra vår politik på det här området. Det är ju så också att en sak som är speciell för kultursektorn och som man kan se i vissa andra politikområden också, det är att det är ett politikområde där det finns ganska höga krav från sektorn att det här är en person som kan det här politikområdet. Man kan jämföra med också inom högre utbildning, mitt eget politikområde där jag befinner mig i. Inom forskarvärlden och från lärosätenas sida så ställer man höga krav på den som ska bli utbildningsminister att den förstår hur akademin och lärosätena fungerar. Och det skulle jag vilja säga, den typen av ganska höga krav kan ställas också från kultursektorn på en kulturminister.
6: Och till sist, Jenny Madestam, vad är det svåraste med att vara kulturminister i Sverige?
5: Jag skulle vilja säga att det svåraste är att man, ja, dels att det kanske är ett politikområde som ibland hamnar lite i skymundan. Det är inte det som prioriteras allra mest i en regering många gånger. Man kommer behöva kämpa lite för att få gehör för sitt politikområde. Men den andra saken är att man ska vara minister över ett politikområde där det också finns många starka röster. Många starka krav på att ministern också ska förstå det här politikområdet och dess förutsättningar. Så det är en ministerpost där man också kan hamna lite i blåsväder. Och det har vi ju sett många exempel på.
0: Det var Max Colliander som intervjuade statsvetaren Jenny Madestam. Kulturministern är en som kan hamna i blåsväder. Det är en rätt låg budget som kulturministern har att hantera. Armlängds avstånd, principen gäller. Ja, och ni är kulturchefer för Sveriges största tidningar. Kanske är ni de starka röster som Jenny pratade om här som ställer krav på ministern. Vad har ni för förväntan på nästa kulturminister, Viktor?
4: Jag hoppas att det blir en kulturminister som förstår varför det är väsentligt att Sverige har bra film, bra böcker som exporteras och blir översatta till andra språk, att vi har en nationalscen för opera som håller hög kvalitet och dessutom finns i en fin, välrenoverad byggnad, att vi har bra teater och att det här dessutom finns en undervegetation av liksom brett kulturutbud för unga och vanliga människor som de kan engagera sig och sen, om de vill, klättra eller bara berika sina liv. Det är väldigt viktigt att förstå varför detta är väsentligt. Jag kan inte säga en person som motsvarar den ganska enkla förväntan.
2: Otroligt dessvärre. Höga krav måste jag säga. Men jag skulle nöja mig med en person som var tillnärmelsevis lite intresserad av kultur.
0: Ja, men kul att du säger det, Björn.
2: För att det, liksom, det har vi inte sett på flera år här nu.
0: Nej, men jag har satt samman ett litet, en liten lista så ni kan
4: Amanda
0: svara.
4: Amanda Lind var nog kultur.
3: Okej, får jag ställa ett tillkrav?
0: Säg ett tillkrav.
3: Okej, det absolut viktigaste med en kulturminister är att det är en person som kan i kampen med Finansdepartementet skaka fram pengar till kultursektorn. Det är allt, ingenting annat spelar speciellt stor roll. Jag vill också gärna ha en kulturintresserad person. Och jag tror att det blir lättare att föra den argumentationen internt. Men det viktigaste är att faktiskt vinna den fighten om pengarna. För till syvende och sist så är det, om vi ska ha lokaler, om vi ska ha pengar till litteratur, om vi ska ha pengar till barnkultur, så måste pengarna vinnas i fighten med alla andra departement.
4: Kan ju också vara en person som på natten smyger in på Finansdepartementet och lägger till en nolla i budgeten. Ingen skulle ju märka detta, det kanske bara att man har lite mod.
3: Då behöver det vara en sån skicklig person som jag talar om.
1: Men hör det inte till den skickligheten då att man kan liksom gifta ihop kulturintresset med andra intressen som regeringen tycker är viktiga? Ja. Demokrati, bildning som Björn var inne på, eller gemenskap tror jag det kan
3: jag
1: bli.
3: Också.
1: För regeringen har ju liksom, för det är ju en politik där man pratade om, Parisa Liljestrand var inte så jättebra frontfigur för det, men tanken med kulturkanon var ju att så här, vi bygger en gemenskap genom den här politiken, oavsett vad man tycker om det. Och det, jag kan se Socialdemokraterna bygga vidare på det, fast på sitt sätt.
0: Och där har vi ju frågan om stad och land, och det ser vi också med integration. Ja, och det vi kan se nu med valresultatet, att det skiljer sig åt mellan stad och land i hur man röstar, lite rödare i städerna och lite blåare på landsbygden. Men jag har faktiskt satt samman en lista om vilka attribut ni då tycker att nästa kulturminister ska ha. Och ni får ni säga ja eller nej och i mun på varandra.
3: Kommer man ha hur många som helst eller måste man välja?
0: Ni får säga ja eller nej här nu. Är det viktigt att nästa kulturminister har haft någon tidigare maktposition i kulturvärlden?
4: Nej.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister har ett kulturintresse?
2: Ja.
0: Räcker det att ha en kulturutövare i familjen? Kanske en man som är skådespelare eller någon som spelar?
4: Nej,
3: vem tänker du på?
0: Jag vet inte.
3: Amanda Lind.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister har en lång politisk erfarenhet eller kanske till och med medlem i ett parti?
3: Ja, tycker jag.
2: Nej.
3: Jo, ni förstår ingenting om politik om ni svarar fel. Nej på
4: jag tror faktiskt att det är jag som är
1: svar. Fast tänk en person som Lars Strannegård från Handelshögskolan.
4: Har du inte fått något gjort?
1: Maktperson. Jo, men duktig på att hantera makt. Duktig på att sälja in saker. Kanske inte just politiskt.
3: Har inte en chans mot en stark finansminister.
1: Okej. Ja, det är du
2: jag
1: som
2: vet. Ingen kulturminister har det, men okej.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister är en känd person? Alltså, ja, lite kändis.
4: Nej.
2: Ja, varför inte?
1: Den kommer bli känd.
2: Varför inte?
0: Mm. Är det viktigt att nästa kulturminister deltar vid olika invigningar och evenemang, som till exempel Almaprisets utdelning?
4: Ja.
1: Nej!
4: Ja.
1: Nej!
2: Jo, och att vederbörande inte åker dit och roastar den närvarande församlingen.
4: Jag ska inte underskatta ämbetets institutionella betydelse. Du slår vakt om det.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister deltar på Dansbandsveckan i Malung?
4: Ja, nej. Jag skojar bara.
0: Är det inte det?
4: Nej.
0: Okej, ingen...
2: Ja, varför inte?
4: Det är inte viktigt.
2: Om hen gillar att dansa. Så.
3: Det eller något annat.
0: Att den är med.
3: Ja.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister vet vem filmregissören Ruben Östlund?
2: Ja!
4: Så länge han röstar i det svenska valet,
2: ja,
4: tycker
2: men
4: jag.
2: Så länge statsministern själv blivande, kanske Magdalena Andersson, inte ens vet vem Brad Pitt är, så är ju oddsen för det ganska dåliga tyvärr. Så att det...
0: Men är det viktigt att nästa kulturminister är engagerad och får saker gjorda?
1: Ja.
2: Nej.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det tycker jag.
2: Ja, jag
4: fin jag ganska.
2: Jag håller med.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister värnar armlängdsavståndsprincipen?
4: Ja.
1: Vad förutsägbara vi är.
3: Ja. I fall att, ja, det är viktigt att den personen förstår principen överhuvudtaget och kan argumentera för den, inte bara värna den. Jag tror man måste liksom bottna i den. Jag tycker det är det här som har varit problemet de senaste 10 åren, att det är bara liksom ord, men det finns ingen som bottnar i själva betydelsen av orden.
4: Gud, vilka produkter av en väldigt lång konsensus som svensk kulturpolitik.
0: Men jag vill också veta vem ni önskar knipa den här posten.
3: Ja, Får jag svara?
0: Okej, Karin Bertsson, du får börja för du räckte upp handen snabbast.
3: Nej, men jag tycker det finns en uppenbar kandidat utifrån som passar många av de här kriterierna som vi nu har diskuterat, och det är faktiskt Anna Ekström som är tidigare utbildningsminister. Hon har tunga positioner idag inom folkbildningen. Hon kan göra den här kopplingen mellan demokratifrågor, kulturfrågor, folkbildningsfrågor. Och hon har en lång ministererfarenhet, väldigt tung. Hon skulle kunna ta matchen med Finansdepartementet. Det är min kandidat. Mm. Och det är bra, vore bra om det blir nu regeringsskift att det största partiet också har kulturministerposten. Så att det inte blir någon sån här liten post som man ger bort till någon för att man inte bryr sig så mycket om de anslagen.
0: Ja, Socialdemokraterna har inte varit så intresserade av den tidigare.
3: Ja, de hade ju hon Jeanette Gustafsdotter ett tag, men innan dess var det ju...
2: Ja, men var det 3-4 månader?
3: Ja, exakt, exakt.
0: Mm. Och Björn Wiman då, vem tycker
2: Jag tror Viktor viftade för mig.
0: Ja, Viktor var det snabbare. Mm. Ja.
4: Nej, men jag tyckte inte Amanda Lind gjorde ett så dåligt jobb när hon var kulturminister om sist. Hon fick en elak pandemi i knät. Hon är uppenbart kunnig, hon beställde den här rapporten som var väldigt bra, så fri konsten. Hon gjorde mycket bra. Jag tror inte att det vore alls dumt i det fall det blir regeringsskifte att Amanda Lind sätter sig där. Jag tycker Lawen Redar är väldigt kompetent på kulturområdet. Jag tror Socialdemokraterna vill ha henne till något finare. Men, och det vill antagligen Miljöpartiet ha med Amanda Lind också. Men det säger kanske både någonting om kulturministerrollen. Och vad som. Men det finns folk att tillgå som har kompetens. Mm. Det är inte ett problem egentligen. Jag hoppas den används.
0: Ida Ölmedal.
1: Jag har egentligen inte så jättestark lust att hoppas, men jag tror att det kan bli Lawen Redar, just utifrån det jag sa om att man kanske vill gifta ihop det med gemenskapsfrågor, integration, och varit väldigt profilerad i den frågan. Så.
0: Mm, hon har varit engagerad i de frågorna i Socialdemokratiska partiet också.
2: Men, jag hade ingen aning om det här faktiskt innan vi gick in i studion, men nu har jag en dark horse här. Okay. Och jag tycker det ska vara en person som har en något sånär i bredare bemärkelse förankring inom arbetarrörelsen. En person som förstår därmed hur politik fungerar. En person som har förståelse för de här stora framtidsfrågorna, inte minst vad det gäller techbranschens inflytande på kultur, och
3: tänker
2: en person som är starkt kommunikativt kapabel. Så jag tror att Karin Pettersson skulle vara väldigt bra förslag här. Ja, jag menar allvar faktiskt.
3: Ja, det brott mot mig.
1: Men fruktansvärt
3: ondskefullt gjort, Björn. Du bara vill sänka mig trovärdigheten för mig.
2: Nej,
3: i min
2: nej, inte
3: roll.
2: Alls.
3: Jag ser vad du gör.
2: Tvärtom.
1: Men om man skulle plocka någon utifrån, så de kriterierna du nämnde är ju bra. Liksom. Mm. Och just, jag vill igen säga att, jag tycker liksom när det gäller AI-frågan att kulturbranschen är väldigt onödigt konservativ. Det finns massa positiva saker med AI-utvecklingen också. Och det hade inte varit dumt med någon som har fördjupat sig i de frågorna på riktigt och kan skilja liksom, det goda från det onda.
0: Mm. Som kan lite. Jag tänkte faktiskt också precis fråga om det blir någon av er. Men då... Gissade du på det?
4: Ja, blir det någon av oss som är
0: blir det någon ni känner?
3: Sluta försöka sabba för mig.
1: Du vet, vi ska göra den första dag på jobbet också.
2: Vi har ju just suttit här och lovprisat den här postens stora betydelse och vikten av att det är en toppkraft.
4: Det är lika bra att göra det själv.
3: De sänker mig. Lisa, du ser vad de gör.
0: Vi tar tag i det här nu. Moderaten Parisa Liljestrand, hon är ju vår kulturminister nu. Och hon sa i ett berömt tal på Göteborgs filmfestival att hon inte såg som sin uppgift att vara kulturbranschens bästa vän. Har hon en poäng här? Har kulturministrar liksom i historien varit lite för gulliga mot branschen, Björn?
2: Nej, men alltså, de har ju haft ett helvete om man ska vara uppriktig. Det, så är det. Jag vet, Margot Wallström tror jag skriver i sina memoarer att den här tiden hon var kulturminister var den absolut värsta i hela hennes yrkesliv. Hon gav något exempel när hon var på bokmässan i Göteborg, tror jag, eller om det var filmfestivalen. Och skulle hålla något tal, och en talskrivare hade varit ambitiös och gjort någon fin metafor ur Lejonkungen eller något liknande. Och hon mötte den här mur av svartklädda människor med armarna i kors som såg surare och surare ut ju längre det här talet led. Alltså, fruktansvärt. Så det är inte heller lätt, det ska man välja att säga faktiskt.
4: Men hon har en poäng.
2: Och inte ens poäng? När man gör någonting bra så får man liksom cred för det. Jag tycker man kan ge Parisa Liljestrand att hon äntligen har fått till en lösning på den här evighetslånga frågan med Operahuset i Stockholm till exempel. Det har hon faktiskt gjort, och det ska hon ha cred för.
1: Hon har ju det gemensamt med många i kulturlivet att hon älskar att vara en underdog. Men det är bara att det blir lite tråkigt i slut när det är liksom två underdogs som så käftar mot varann. Man vill gärna se någon som bara går in och vill ta ansvar.
0: Ja. Men hon har en poäng, sa du, Viktor. här att de var att det.
4: Nej, men alltså hon representerar ju inte kulturlivet i sin roll som kulturminister, vilket hon kanske har påpekat lite för många gånger för att det ska vara intressant, men alltså hon representerar ju sina väljare och hon ska genomdriva borgerlig kulturpolitik. Mm. Det tycker inte jag är något konstigt.
3: Nej, men jag håller med om det. Man får inte bli liksom kulturbranschens fånge eller, men det blir också det som var problemet nu var ju att det är också en farlig position att fastna i något sånt resentiment och en slags revanschism eller jag, att hamna, hon är ju trots allt en makthavare, men hon betedde sig som Ida säger som en underdog, och det blir ju väldigt konstigt att behandla de här fattiga, får man ändå säga, kulturarbetarna som någon slags samhällselit när hon själv sitter på anslagen som avgör om de kan utöva sina yrken eller inte. Så det tycker jag är en farlig och dålig position, men kan hålla med om att det är liksom det är inte branschen som företräds, utan det är ju väljarna, folket.
4: Hon ska också ha cred för det där citatet om att böcker är en viktig del av litteraturen. Jag håller helt med, jag förstår inte varför hon blir hånad för det.
0: Ja, men det verkar ändå vara ett tufft jobb om man ska argumentera mot er fyra tidsomtätt ändå. Tack så mycket för att ni kom hit och resonerade om vem som ska bli nästa kulturminister. Karin Pettersson från Aftonbladet, Björn Wiman från Dagens Nyheter, Ida Ulmedal från Svenska Dagbladet och Viktor Malm från Expressen. Har ni sett Slow Horses?
4: Nej.
0: Ingen av er. Ida, har du sett Slow Horses?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Okej.
2: Vi läser böcker istället.
0: Ja, vi ska gå in på en väldigt trött Gary Oldman. Det är bara det att min dator ängs, så jag ska hitta mina papper här ett ögonblick. Just det, Slow Horses. Serien om den deppiga avdelningen på MI5 som har gjort bort sig. Alla har gjort bort sig på den här avdelningen och blivit avskedade. De har blivit förvisade till en sorts källarlokal där de vänder papper och gör klantiga agentutryckningar. Den serien kommer nu med en sjätte säsong, och chefen för det hela heter Jackson Lamb. I beige trenchcoat spelas han av Gary Oldman, som kanske aldrig sett tröttare ut. Han super, röker och svär, och är en figur som Oldman och publiken blivit oväntat förtjusta i. Och nu ska vi få träffa den Oscarsbelönade brittiske skådespelaren Gary Oldman, som en del kanske känner igen från Dracula, Leon, The Darkest Hour och Harry Potter-filmerna. Björn Jansson fick en pratstund med Gary Oldman och Mick Jagger för att sätta stämningen med ledmotivet ur serien. Surrounded
7: by losers, misfits and boozers. You know, Lamb gives the slow horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
8: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan, och han kommer inte direkt från duschen.
7: People ask Kristen Scott Thomas and Jack Loudon, smell? I don't smell. It's all smoke and mirror.
8: Folk frågar de andra skådespelarna i serien om jag luktar, men det är ju bara smoke and mirror. I det här fallet hårgelé och sjaviga kläder. Och han nämnde Christine Scott Thomas och Jack Loudon, två andra skådespelare S i Slow Horses. Christine Scott Thomas spelar chef på det fina MI5 som Jackson Lamb i smyg träffar för att utbyta uppgifter med.
7: You didn't piss anyone off other than me recently.
9: Oh, shut up. You can leave the way you came.
8: Gary Oldman. Ja, han slog igenom 1986 när han i sin andra långfilm fick göra huvudrollen i filmen Sid and Nancy. Som Sex Pistols-bassisten Sid Vicious.
10: This is my girlfriend Nancy.
8: Och han har spelat många män på gränsen till sammanbrott. Men en Oscar, det fick han för rollen som Winston Churchill i The Darkest Hour. 2017 kom den.
11: I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country.
8: Gary Oldman blev också Oscars-nominerad för sin roll i Thomas Alfredsons spionthriller Tinker Tailor Soldier Spy. Och i Christopher Nolans Batman-trilogi gjorde han poliskommissarien Jim Gordon.
12: You three, Down with me, you two! You go down! Cover the next!
8: Och nu är han alltså Jackson Lambie i Slow Horses. Och det är något extra att jobba med en serie i så många säsonger. Det är nytt för mig, säger Gary Oldman.
13: I tell you what I miss really in between the seasons is I miss the sort of company and the camaraderie. It's like a big family. And I think that that's been one of the things has made it as enjoyable as it is over such a long period of time. So that sort of really kept me going. And of course, the writing is so good and the characters so such fun to play. So long may it continue.
8: Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
13: I mean, I could do Jackson Lamb in an instant, right now. I'm not going to, folks. But you carry the DNA of the thing around with you. Yeah.
8: Och att Slow Horses är så populär, ja, det tror Gary Oldman beror på att det visserligen handlar om spioner och hemligheter, men karaktärerna är såna vi kan förstå, kanske till och med känna igen oss i.
13: We are fascinated with spies and secrets, if you like. But this has sort of turned the world of the Bourne identity, the James Bond world of casinos and martinis and Aston Martins, and it's sort of Mick has sort of turned it sort of upside down on its head. These are people, instead of this sort of unreachable, fantastical world out there of James Bond, which is, you know, is like a superhero. What we have with the Slow Horses is we have alcoholics, we have drug addicts, we have dysfunctional people, we have people who've got to pay their mortgages, we've got people that are going through a divorce, people separated from their partners, but they're trying to kind of work out the custody arrangements with their kids. They're spies, but it's a world that we can relate to. I think that we can touch and understand.
8: Och så är det viktigt att inte lura tittarna. De vill ha Jackson Lamb som han är, säsong efter säsong. Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark för det.
13: The characters are fascinating, not just Jackson Lamb, but Standish and David Cartwright, River Cartwright, Louisa. The people are watchable and they're fascinating. You've got to keep the quality of the show, which we're very aware of, so you're not suddenly jumping the shark. And I think some of these shows, as you probably know, you know, you invest your time with them, you think you know these people, and then suddenly it goes off the rails, and it's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark. So it's quality control.
8: Vad kan vi då vänta oss av säsong 6 av Slow Horses? Ja, den här säsongen ligger de alla rätt risigt till på byrån. En efter en faller de ifrån.
14: What is happening?
15: There's a list with all our names. Anyone who's ever worked at Slough House is being targeted.
16: I cannot emphasize this enough. Stay dark, yeah? No phones.
14: Yeah.
16: What don't you understand about going dark?
0: Ja, det hettar till för Jackson Lamb och de andra i sjätte säsongen av Slow Horses på strömningstjänsten Apple Plus. Det var Björn Jansson som hade pratat med huvudrollsinnehavaren Gary Oldman. Och nu ska vi möta en annan trötting, Slackern. Vi fortsätter lite med trötta människor. Det ska handla om motstånd av det lite slappare slaget i Obsessen idag. Om Slackern, närmare bestämt. För vad hände egentligen med Slackern som var en så het figur under 1990-talet och förekom i en massa filmer och böcker? Det hör vi författaren Martin Engberg reda ut.

0: Det fanns en tid i mitt liv när jag bodde i ett rum med svarta gardiner och sov på en madrass på golvet. Inhyr hos en vän i en medelstor svensk stad. Medan min kompis pluggade ägnade jag mig åt att skriva. Ett tidigt romanförsök. Och förutom sånt som Dagerman kom inspirationen från böcker i vilka människor liksom vi var unga gick och stämplade och levde ett pliktlöst liv. Böcker som kunde tilltala en ung författare wannabe eftersom de på grund av sitt ämne framstod som litterärt möjliga att imitera. Slacker-litteratur. I boken Not Working argumenterar psykologen Josh Cohen för att det behov av att inte arbeta många av oss har borde erkännas samma status som arbetet självt. Inte som återhämtning för ökad prestation, utan som något i sig meningsfullt. Med hjälp av fallstudier av personer han mött i sin kliniska praktik och olika konstnärskap konstruerar Cohen fyra typer vars minsta gemensamma nämnare är vantrivsel i förhållande till den gängse synen på arbete. Han ger dem namn som den utbrände, slusken, dagdrömmaren och just det, slackern. Slackern, tänker jag. Vad hände med slackern? Det var som att jag skickades tillbaka till det där rummet med svarta gardiner. Vad var det egentligen som skrevs där och varför? I ett försök att orientera mig plockade jag upp Per Hagmans debutbok Cigarett från 1991. Alla markörerna är där. Men att läsa om andras festande blir snabbt monotont och den grabbiga jargongen är kvävande. Det är något annat jag letar efter. Claes Holmströms bok Tredje stenen från solen från 1994, som jag måste ha läst vid den här tiden, är svårare att få tag på en cigarett. Av någon anledning är det kö på bibliotekets enda exemplar. I väntan på att kunna lägga händerna på ett ex ser jag om Richard Linklaters film Slacker från 1990 för att få ordning på begreppet. Det var framförallt den som gav ordet en för decenniet samtida betydelse. Tidigare hade det till exempel använts om personer som under första och andra världskriget i USA inte ville göra militärtjänst. Slacken var alltså även före 90-talet sammanknippad med företeelser som uttrycker en ovilja mot att inrätta sig som en medborgare i nationens tjänst. Sen drog den på sig en Nirvana t-shirt och blev synonym med en ironisk cyniker som var skeptisk till det mesta. Inte minst äta, jobba, sova, dö samhället. Eller som en karaktär uttrycker i Slacker.
1: What do you do to earn a living?
2: You mean work? To hell with the kind of work you have to do to earn a living. All it does is fill the bellies of the pigs who exploit us. Hey!
0: Åt helvete med den sortens jobb du måste ha för att försörja dig. Se på mig. Jag klarar mig fint. Jag kanske inte lever på något bra sätt, men jag behöver åtminstone inte arbeta för att göra det. Eller för den delen med artisten Becks ord. I'm a loser, baby, so why don't you kill me?

Kameran i Linklaters film förflyttar sig sömlöst mellan olika karaktärer. Alla visar de upp en livshållning som speglar filmens titel. De delar med sig av sina teorier om världen på ett ofta spånigt, kvasintellektuellt eller konspiratoriskt sätt, om det inte rör sig om rena fantasier. Men de existentiella frågorna pockar på underifrån. De flesta av figurerna är unga, merparten män. Men här finns också kvinnan på filmens affisch som försöker kränga en burk som hon påstår innehåller ett av Madonnas pubesår och på det sättet exemplifierar generationens förtrolighet med en global populärkultur och dess mytbildningar. En av anledningarna till att filmen, trots att det är en tidsskildring, inte känns daterad på samma sätt som Hagmans cigarett är att den utgör en provkarta över flera olika existenser utan att låsa sig vid ett enskilt perspektiv. Kategorin berättelser om pojkmän som är barn till Lundells Jack, som i sin tur var barn till Jack Kerouacs Beatniks, är vid det här laget mättad med råge. Antagligen är det därför, utöver rent litterära kvaliteter, som de skildringar i genren som kommit fram på senare år har kvinnor som författare och huvudpersoner. Carolina Ramqvist skriver Alltings början med en feministisk blick. Huvudpersonen i Tone Schunnessons tripprapporter uttrycker en liknande brist på kontakt med sina känslor som Hagmans jag i cigarett. Men könsskillnaden ger en förskjutning i maktbalansen. Huvudpersonens sätt att leva blir på det sättet en provokation mot vissa tabun som i högre grad fortfarande gäller kvinnor än män, till exempel när det kommer till hur sexuella begär uttrycks. Men frågan är om inte Ottessa Moshfeghs My Year of Rest and Relaxation från 2018 frambringat den ultimata släcken. Huvudpersonen i boken bestämmer sig helt sonika för att med hjälp av ett mindre apotek droger gå i ide under ett helt år i väntan på att alla problem ska försvinna. Möjligen skulle det ambitiösa i projektet kunna diskvalificera detta som en slacker-skildring. Å andra sidan är alla andra referenser på plats, från dyrkandet av VHS-spelaren och den nördiga besattheten av film till den cyniska blicken och oviljan att inordna sig i ett uppstyrt samhällsliv. Dessutom är det något så udda som en närhistorisk roman i genren, eftersom den utspelar sig runt millennieskiftet. Och huvudpersonen i Moshfeghs bok är inte den enda som söker en väg ut ur en kris med hjälp av släcken. I Not Working berättar Josh Cohen hur Linklaters film hjälpte honom ur den livskris han hamnat i som doktorand. Genom att hävda allas rätt att leva i sin egen takt gav den honom tillåtelse att vara kreativ på det sätt som passade honom. När han lät skrivandet ske på de tider och i de intervaller som föll sig naturligt för honom, ofta efter långa perioder av inaktivitet, lossnade skrivkrampen. Han hade hittat sin livsrytm. Sen påpekar Cohen att det förstås finns tider när den egna rytmen måste inordnas med andras för att vi har familj, lönearbete eller ett husdjur

Jag drömmer mig tillbaka dit. Är det för att jag behöver påminna mig om att jag fortfarande har en sån? Det har inget med MTV, humorprogrammet Knässet eller krogrunder att göra. Tvärtom är det en uppmaning att söka andra berättelser. Sådana som de i Slacker, som obekymrat slingar sig fram längs sina egna vägar. Samtidigt som de möter och sluter upp med andras berättelser. Utan att bry sig om ifall de gör på rätt sätt. Och det kommer att vara andra berättelser idag än på 90-talet. Slacken utmanar det obestridda privilegium, handling och målinriktning har i vår kultur av skrupellös kapitalisering och konkurrens. Hon tar sig an den fundamentala frågan om vad som gör livet värt att leva, skriver Cohen. Det tar jag med mig. Resten kan få sjunka tillbaka till sitt 90-tal.

författaren Martin Engberg om slacken i dagens Obs-essä. Idag räknas de sista rösterna i valet och PET Kultur har idag haft sällskap av kulturcheferna från Sveriges fyra största dagstidningar som tittat i spåkulan. Och de kan tänka sig att nästa kulturminister heter Lawen Redar, Amanda Lind eller Anna Ekström. Och Karin Pettersson från Aftonbladet protesterade högljutt när Björn Wiman från Dagens Nyheter tyckte att hon kunde vara en bra kandidat till posten. Imorgon får vi besök av storstjärnan Lale som nu bokdebuterar. Biografin heter Jag såg hur vi var stjärnor, där hon berättar om sin egen resa från Iran, Europa till Sverige. Producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tim Kellerman. Jag heter Lisa Bergström och gå nu in på P1 Kultur och hjärtmarkera så får ni alltid ta del av våra nya avsnitt.

0: Om en dryg timme efter 5 hör vi Vetenskapsradion och Lars Broström berättar mer om det programmet.
1: Musiken är med oss överallt. På bussen, på tåget, i skolan och ibland till och med när vi sover. Men vad händer med hörseln när unga lyssnar i hörlurar så länge och ofta? Följ med in i hörselforskarnas ljudlabb. Där mäter de både volymen i lurarna och hur öronen mår. Det handlar om musikens betydelse, men också om tinnitus, ljudvila och riskerna vi ännu vet ganska lite om. I Vetenskapsradion.

0: Och lyssna till detta kan du göra med eller utan lurar efter 5 denna torsdag morgon. Nu är klockan 4. Vi får nyheter i P1.
1: God morgon, här är Ekot med nyheter. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där en av författarna är professor Frederike Otto.
2: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
3: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
4: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt, och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter

0: en rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och där skadades 3 personer. Så Sverige i Ystad har flera gravar på en kyrkogård igår kväll utsatts för gravfridsbrott, det rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts enligt polisen. Ekot klockan 4 i studion Daniel Wockner.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Och vi ska återvända till onsdag förmiddagen då det lät så här. Programledare Louise Epstein.
3: Inom kort så vet vi vem som tar plats i Sveriges olika beslutande församlingar och även i kommunfullmäktige runt om i landet. Och efter förra valet så var nästan 40% av ledamöterna nykomlingar. Och det är mycket arbete som väntar när kommunerna fått allt mer att ansvara för. Så hur kan man lägga upp taktiken som ny i fullmäktige för att snabbt få inflytande utan att det blir för mycket? Välkomna till Förmiddag P1 med mig, Louise Epstein.

0: Ett av mina lite mer udda fritidsintressen det är att följa rösträkningen i realtid på Valmyndighetens hemsida. Räkningen av de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna pågår för fullt, så fortfarande kan det bli förändringar. Och valresultatet väntas bli klart imorgon. Jag tycker det här är rafflande. Och nu säger jag välkommen till två folkvalda som med stor sannolikhet kommer fortsätta sina uppdrag. Andreas Schönström, Socialdemokraterna, och heltidspolitiker. Hej!
1: Hej, hej!
0: Kommunalråd i Malmö med ansvar för teknik och service och även som andre vice ordförande i Region Skånes trafiknämnd. Välkommen också Jenny Claesson, Moderaterna, fritidspolitiker med lång erfarenhet av kommun- och regionpolitik. Hej!
2: Hej!
0: Du är ledamot i kommunfullmäktige i Krokom och i regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen. Och så har du ett heltidsarbete också.
2: Det stämmer bra.
0: Det stämmer bra. Det är mycket här och du kommer då, ni kommer med stor sannolikhet fortsätta era uppdrag. Jenny Claesson, för 12 år sedan så valdes du in i kommunfullmäktige i Bergs kommun i Jämtlands län. Vad gjorde dig mest överraskad på första sammanträdet?
2: Ja, men jag skulle nog säga att hur mycket jag inte visste hur det fungerade, och jag kom in med ett ganska stort samhällsintresse och hade en hel del uppfattningar om saker. Men man upptäcker ju ganska snabbt där att det finns en hel värld av om och men, och det är väldigt viktigt att förstå det politiska hantverket för att förstå hur processerna går till från idé till verklighet.
0: Alltså då upptäckte du att det var mycket du inte kände till. Hur gjorde du för att komma in i uppdraget?
2: Ja, men man tar ju hjälp såklart av sina partikollegor. Man måste ju vara nyfiken och törstig efter kunskap. Jag la ganska mycket möda på att försöka förstå hur besluten faktiskt fattades. Man kom ju ganska snabbt fram till slutsatsen att kommunfullmäktige kanske inte är den plats där allting händer, utan det är ju framförallt det arbete som sker långt tidigare i nämnder och grupper och beredningar som man måste dyka in i och vara aktiv för att nå ett resultat i fullmäktige.
0: Så att det gick inte av sig själv, du var tvungen att jobba för att fatta.
2: Absolut.
0: Andreas Schönström, Socialdemokraterna. Först var ju du fritidspolitiker innan du blev heltidspolitiker. Vilket var ditt första intryck av kommunpolitiken?
1: Gissas vad det går långsamt.
0: Alltså hur då gissas långsamt? Vad
1: alltså,
0: menar du då?
1: Jag var 18 år och otålig och otålig SSU-are i både kropp och själ. Så att det är att acceptera att vi lever i en demokrati och inte en bananrepublik. Vilket innebär att beslut också måste tas långsamt så alla hinner säga till och ha synpunkter. Det är någonting jag har fått lära mig med åren.
0: Alltså du var 18 år, hur gjorde du som 18-åring för att förstå vad du skulle prioritera?
1: Jag kan inte säga att jag faktiskt riktigt förstod det fullt ut. Utan på den tiden, detta var 94, det var ovanligt för jag kom in i barn- och utbildningsnämnden och precis hade man kommunaliserat gymnasieskolan där jag själv gick. Så att lärarna var ju måttligt imponerade över att en av deras elever faktiskt satt och styrde deras skola. Men och jag tror att precis för att det var just den tiden så tog det tid också att förstå när skolan kommunaliserades fullt ut vad det innebar och var gränserna gick för oss politiker.
0: Mm. Efter förra valet så var nästan 40% av de folkvalda i kommunpolitiken nykomlingar, eller ungefär 5 000 personer. Det är många människor. Jenny Claesson, vilket är ditt viktigaste råd till de som är nya?
2: Ja, men här tänker jag att man faktiskt ska att inte försöka tänka på allt utan snarare välja några frågor som du verkligen brinner för och lära sig dem mer ordentligt. Politik är ju inte en sprint utan snarare ett maraton och använda även fördelen att vara ny. Det kan ju faktiskt vara en styrka, vi andra som har funnits med länge. Behöver också ibland fundera på frågan, varför gör vi egentligen så här till exempel? Och därför är alla nya tillskott i fullmäktigegrupperna väldigt viktiga att utmana oss.
0: Men sen, de flesta som börjar med politik, de vill ju gärna påverka. Hur gör man egentligen för att snabbt få inflytande?
2: Ja, men jag tänker att det är genom att förstå processen, beslutsprocesserna, vart man kan påverka, bilda sig ett lag runt omkring tillsammans i sin partigrupp till exempel, där man får stöd och råd för hur man tar sig framåt i en process och en viktig fråga som man har själv då, eller personligen. Först ska man ju övertyga sina partikollegor att det är en bra idé, och sen ska man även då övertyga andra partier i en majoritet och även för att kunna nå ett slutresultat.
0: Du säger det är viktigt att hitta det som är intresserande. Hur gjorde du för att förstå vad som var din grej?
2: Ja, men jag tror man måste gå tillbaka till hjärta och hjärna, vad man tycker är viktigt och varför man engagerar sig i politiken. Mm. Man kan verkligen inte vara duktig på allt, utan fokusera på där man har sina hjärtefrågor.
0: Men Andreas Schönström, vi pratar ju lite om det här att det är viktigt, men det görs mycket arbete i nämnderna. Alltså, vilken nämnd tycker du är bäst för en nybörjare att satsa på om man vill få inflytande?
1: Ja, nu ser jag nämndernas ansvarsfördelningar lite olika ut i landet. Jag tycker att det jag sysslar med idag är det bästa sättet. Det som vi kallar för teknik, men som handlar om infrastruktur och parker och allt sånt där. För att där går det väldigt snabbt att se resultatet. Har du beslutat att du ska måla ett övergångsställe, så ser du ju när övergångsstället är målat. Så jag brukar säga att för nya så är det väldigt tacksamt. Därför man kan snabbt se resultatet av det man gör. Det är väldigt, väldigt mycket svårt att jobba i en socialnämnd eller en utbildningsnämnd eller något liknande.
0: Vadå, så man ska akta sig för socialnämnden om man är ny? Man kanske tycker det är det mest spännande.
1: Ja, men absolut. Och där har jag också varit. Jag har ju varit kommunalråd för arbetsmarknad och gymnasie- och vuxenutbildning. Och det är ju det viktigaste egentligen, vad vi gör för människor med människor. Mm. Men det är ju också väldigt, väldigt svårt och väldigt, väldigt komplicerat.
0: Det kan bli jobbigt.
1: Ja.
0: Men Jenny Claesson, vad säger du? Vilken nämnd ska man satsa på som ny för att dels lära sig hantverket men också få lite inflytande?
2: Ja, men jag tror att vilken nämnd är kanske inte lika viktigt, utan du ska välja den nämnd som du är engagerad nog i och tycker är roligt. För det enda står du kan göra ett bra jobb, tänker jag, och håller ut över tid.
0: Men du har ju då valt att rikta in dig på sjukvården i regionen. Hur är det inte jobbigt? Alltså, det är mycket som inte funkar alltid. Folk klagar på sjukvården, de får vänta på läkare och sådär.
2: Ja, men det är ju såklart att hälso- och sjukvårdsfrågorna är väldigt utmanande. Det handlar om mycket om ekonomi och organisation, men även handlar det om patienten och varför vi finns. Vi finns ju till för patienten, och där finner jag min drivkraft att försöka göra ett bättre samhälle och en bättre vård för samtliga, men det är ju klart utmanande.
0: Men sen har ni varit inne på båda två att man måste förstå hur det fungerar. Andreas Schönström, vilket är det vanligaste missförståndet om hur politiken fungerar på kommunal nivå?
1: Att kommunstyrelsen är kommunens regering. Det är det inte alls. Det är en nämnd bland alla andra nämnder med den specialiteten att den ska bereda ärendena till kommunfullmäktige. Men i 9 av 10 fall så är ju besluten egentligen bestämda redan i nämnden, alltså i facknämnden. Till exempel skolnämnden och kommunstyrelsen bara fastställer skolnämndens beslut och skickar fram det till fullmäktige. Så att det skulle jag säga är det vanligaste missförståndet.
0: Mm. Jenny Claesson, vad tycker du är det vanligaste missförståndet?
2: Nej, men jag håller med Andreas där, att det är ju politiken som ska ange riktning och mål och resurserna, och förvaltningen är de som ska verkställa besluten, och den gränsen är väldigt viktig, men den är inte heller enkelt att förstå när man kommer in som ny.
0: Mm. Men det låter lite på er som att ni tycker att om man nu misstänker att man kommer få en plats, så gäller det att läsa på lite normal kommunförvaltning.
1: Absolut, skulle jag vilja säga. Alltså, det finns fina såna här grundläggande böcker om hur en kommun är uppbyggd. Och den är uppbyggd federativt. Och det måste man komma ihåg. Att man har det perspektivet när man engagerar sig. Och att det är viktigt att komma ihåg var gränserna går. Och det absolut svåraste, som Jenny sa nu, som jag försöker lära mig igen. Var går gränsen mellan var politiken ska vara och förvaltningen ska vara? Vi går ibland som politiker alldeles för långt ner i verktygslådan.
0: Alltså, vad menar du med det?
1: Ja, alltså som jag sa tidigare, om vi ska sätta upp ett trafikljus, så ibland kan det vara så att politiker till och med ska berätta hur länge det ska lysa grönt i antal sekunder. Och där brukar jag säga att vi ska besluta om att sätta trafikljuset, men sen har vi en förvaltning som ska berätta hur och var det ska se ut och hur det ska fungera. Där ska vi inte vara. Vi beslutar om attet, inte resten.
0: Men Jenny Claesson, hur lång tid tog det för dig att förstå skillnaden mellan politik och förvaltning?
2: Ja, det är väl svårt att svara på den frågan faktiskt. Jag kan ibland, även idag, ramla ner i gropar där man inte tar den plats som man faktiskt har rätt till som politiker, utan ibland så finns det en uppfattning om att förvaltningarna gärna vill ta sina egna beslut, utan där får man bli uppmärksammad och vara tydlig igen, för det är ju politiken som ytterst bestämmer allting.
0: Ja. Det här är förmiddag i P1 och det handlar om villkoren som folkvald i kommunpolitiken och hur höstens nykomlingar kan förbereda sig. I takt med att färre vill vara förtroendevalda så har de som ställer upp fått mer att göra. Och utvecklingen har gått fort. Om vi hoppar tillbaka till 1980 till exempel, så var kommunpolitikerna dubbelt så många som idag. Och nu säger jag välkommen till Rickard Örvall, forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hej!
3: Hej!
0: Färre politiker som ska göra mer. Hur påverkar det tillvaron för kommunpolitikerna, tror du?
3: Men det är klart, det blir ansträngande. Det system vi har i Sverige, med det svenska välfärdssystemet vi har, så ligger väldigt mycket på kommunerna. Väldigt viktiga uppdrag vad det gäller skola, vård och omsorg och så vidare. Så det är klart, det är viktiga uppgifter. Mycket att sätta sig in i, som vi hörde från såväl Andreas och Jenny tidigare, när man kommer in i kommunpolitiken. Så det är väl en del av det som gör det svårt med uppdraget. Men sen är det också så att de allra flesta politiker är fritidspolitiker, som vi kallar det. 96% gör det här uppdraget vid sidan om sin huvudsakliga sysselsättning. Och då blir det ju en del av det som gör det svårt också att kombinera uppdraget med arbete eller studier och så vidare.
0: Mm. Men vad är det som kan vara särskilt ansträngande? Vi pratar om trafikljus. Tänk om förvaltningen till exempel inte tycker det ska vara något trafikljus där politiken har bestämt att det ska vara. Kan det leda till att det blir jobbigt?
3: Absolut. Och där är det ju som Jenny sa, att till syvende och sist är det politiken som styr. Men det är klart att här finns så att säga ett problem i att det kanske finns en annan expertis som man ska luta sig mot förvaltningen i vissa frågor. Men samtidigt är det frågor där kommuninvånare är väldigt intresserade, och då vill ju gärna politiken gå in och så att säga styra där. Men vi har också det omvända problemet, att saker som är verkligen politiska frågor, alltså som handlar om hur ska fördela resurser och så vidare, så delegerar politiken det till förvaltningen istället. Och då hamnar så att säga det som egentligen borde vara en politisk fråga hamnar där istället. Så att vi har båda de typerna av problem. Så att
0: säga. Men skulle man kunna lösa det med bättre lagstiftning, eller vad handlar det om, tror du?
3: Det är något som man kan diskutera. Vi skrev en demokratirådsrapport för några år sedan när vi föreslog det. Men ja, det är inte alltid populärt bland kommunpolitiker att man ska komma in och reglera den här relationen mer. Så att säga. Men det är något man skulle kunna diskutera. Absolut.
0: Men vilket är det viktigaste skälet till att det kan vara tuffare att vara lokalpolitiker än riksdagsledamot?
3: Ja, för de här fritidspolitikerna är det ju så att de gör ju det här vid sidan om, så att säga. Så att det är inte något, de måste ju så att lägga ner tid, och för många är det en ekonomisk förlustaffär, så att säga. Sen tycker de det är roligt ändå, så att säga. Men sen har vi de här som är mer heltidspolitiker, men de har ju inte en formell heltidstjänst, utan de är ju politiker hela tiden och får ta ansvar för det som görs i kommunen och möta kommuninvånarna. Och i många kommuner så är det ganska få som är, kanske bara en som är heltidspolitiker. Och då kan man vara ganska ensam där. Samt är det en stor förvaltning som man naturligtvis måste lita på och luta sig mot i beslut. Men ja, det kanske få i organisationen som förstår ens egen situation. Och man har få bolla olika frågor kring, även om man naturligtvis har stöd av sitt parti och så vidare. Men ja.
0: Lite ensamt.
3: Ja, i synnerhet i de mindre kommunerna. Där Andreas i Malmö så har han förmodligen kommunalrådskollegor att bolla med. Men många kommuner så är det kanske en heltidspolitiker och en deltidspolitiker.
0: Mm. Jenny Claesson, känner du igen dig i den här beskrivningen? Att det kan bli mycket?
2: Ja, men absolut. Som fritidspolitiker så har du ju först och främst ditt vanliga arbete som du ska sköta. Och sen är ju politiken ovanpå det. Till skillnad från en arvoderad politiker har ju större frihet då att kunna använda alla timmar på dagen, så att säga. Så det är en stor skillnad.
0: Men vad gör du för att koppla av när det är mycket som händer på jobbet? Du är ju faktiskt chef på jobbet och så är det en massa beslut som ska fattas i regionen och sen kommunen också. Du har ju tre grejer minst att fixa här.
2: Ja, men då försöker jag faktiskt göra någonting helt annat än både jobb och politik. Jag väljer att vara med vänner, barnen och så vidare för att liksom kunna koppla av hjärnan så att man inte behöver tänka. Mm.
0: Men vad är ditt bästa knep för att kombinera både arbete och politiska uppdrag som fritidspolitiker? Hur har du gjort?
2: Ja, men planering är ju A och O här. Att man har koll på sin kalender både för dagar när man ska ha nämnd till exempel. Då behöver jag ju ansöka om tjänstledighet eller ledighet av något slag. Men planering av tid ska jag väl säga är det absolut viktigaste.
0: Men om man nu är dålig på att planera, kan man då tänka att ja, men det här klarar jag, jag ska inte ens försöka bli politiker. Man har ingen koll på sin kalender, det blir alltid fel liksom. Är det kört då?
2: Jag tänker att man börjar smått. Jag tror att man växer in i sitt uppdrag. Att komma in som politiker i fullmäktige eller i den här världen från början är ju omtumlande i sig. Och att jag tycker att man ska vara försiktig i de uppdragen man tar. Man ska absolut ta uppdrag och visa framfötterna. Men växa in det i lagom takt så att man förstår vad man ger sig in i. Men också kan balansera då det tillsammans med sitt arbete. Jag har ju för sig då ett arbete som är ett kontorsarbete. Ge mig kanske lite mer flexibilitet än om jag skulle vara en sjuksköterska eller undersköterska. De har det ännu tuffare att kombinera att vara fritidspolitiker och sitt arbete än vad jag har då. Mm.
0: Andreas Schönström, vad gör du när allt känns stressigt för att må lite bättre?
1: Då tar jag grabben och så åker vi och fiskar. Eller så bygger vi modeller tillsammans som man gillar också. Det gäller precis som Jenny säger, göra någonting helt annat än det man brukar göra. Och så planera så gott man kan. I mitt fall så är det en ynnest att få jobba med politik på heltid. Men jag försöker att när mötena börjar ta slut på dagtid och jag kanske har ett möte på kvällen. Ja, då åker jag hem vid 4-tiden, träffar familjen 2 timmar kanske. Och sen kan jag åka iväg på möte igen. Men jag måste ha det där avbrottet mitt på dagen. Det är så lätt att sitta kvar på kontoret.
0: Men hur har du kommit på att du verkligen behöver det här avbrottet?
1: Just därför att man blir knäpp annars. Om man bara sitter i denna världen hela tiden och surrar kring olika kommunala angelägenheter, då är det lätt att glömma bort att man är en privatperson också. Då finns den offentliga politikern. Och sen finns det privatpersonen också. Privatpersonen måste leva och får inte glömmas bort. För en dag så är de här uppdragen slut. En dag så börjar partiet ändå göra någonting annat där hemma. Och då gäller det att inte man går hem till ett tomt hem. Utan det finns någonting där också.
0: Mm. Känner du igen det här, Jenny Claesson, att man blir knäpp om man inte tar paus?
2: Ja, verkligen. Jag tycker att jag kan ibland få frågan om jag läser mycket böcker, tittar på tv etc. Och så där. Och ibland brukar jag svara på om det gäller frågan böcker och säga nej, jag orkar inte läsa någonting mer. Alltså det är fullt i hjärnan så att säga. Mm. Det gäller att använda, alltså gå i skogen, ta en promenad, vad som helst. Men inte där det är någon form av informationshämtning. Det är liksom nyckeln för mig för att kunna klara livet.
0: Sen blir jag också lite nyfiken här. Vi har då beskrivit att det har blivit mer att göra för kommunpolitiker eftersom det är färre som är förtroendevalda och också kommunerna har fått mer ansvar för olika saker. Känner du igen det här, Andreas Schönström, att det verkligen har blivit mer?
1: Ja, det tycker jag. Det har blivit mer och det är mer påfrestande på många sätt. Därför att samhället är mer komplicerat idag än vad det var för 50 år sedan eller 60 år sedan. Och jag tycker, jag älskar historia och nostalgi, men jag säger alltid att vi kan inte leva i historien. Utan vi lever i någonting helt annat, ett helt annat samhälle idag med en teknisk utveckling som går enormt snabbt och skapar helt andra förutsättningar för många politiker. Mm.
0: Men Jenny Claesson, hur tycker du att det har förändrats under de här 12 åren att vara förtroendevald? Hur har du märkt att det har blivit mer?
2: Ja, men jag tror att också i samband med att man växer i sitt eller i sin roll så blir man tar ju på sig mer ansvar också. Men det jag tycker kanske är framförallt jobbigast som politiker idag är ju det, alltså klimatet mellan medborgare och politiker, att man ska tåla mer och klara mer, och den pressen som kommer från sociala medier framförallt, den är ju helt annorlunda än vad den var för 12 år sedan, och någonting jag verkligen inte gillar.
0: Rickard Öhvall, hur reagerar du på det här som politikerna berättar?
3: Ja, nej, men jag känner igen det från de studier vi har gjort, så att både glädjen kring, alltså att man gillar uppdraget i sig så att säga, men sen också att det är väldigt ansträngande och också just där att samtalsklimatet och i synnerhet sociala medier har förändrat en del kring hur det är att vara politiker, och där är väl många som tyvärr inte riktigt förstår att många av de här politikerna gör det vid sidan om sin vanliga sysselsättning och inte har några höga arvoden, även om det naturligtvis finns sådana politiker också.
0: Men vad vill du säga till de som lyssnar nu som kanske tänker jag ska skriva, jag är så förbannad på kommunpolitikerna, jag vill verkligen säga ifrån här i den här chattgruppen där även politikerna är med. Vad ska man tänka på innan man skriver något, tycker du?
3: Nej, men det är klart att som kommuninvånare har man ju rätt att säga ifrån om man tycker någonting är fel. Så där, men sen bör man naturligtvis också sätta sig in i frågan ordentligt. Men sen ska man väl kanske uppmana folk, tycker man verkligen att det är fel, det man engagerar ett parti då. Hitta något parti som tycker som du och engagera där och driva den frågan istället. För det är så man kan åstadkomma någon förändring. Om man nu verkligen tycker att något är fel, ja, men ställ upp då och försök ändra det.

0: En hel del förtroendevalda blir inte långvariga i kommunpolitiken. Under den här mandatperioden så har ungefär 16% lämnat sitt uppdrag i förtid. Andreas Schönström, vad tror du kan vara ett viktigt skäl till att man lämnar sitt uppdrag i förtid?
1: Livet. Jag tror att det handlar helt enkelt om att man kanske underskattar om lång tid saker och ting tar. Att det är svårt att just påverka. Det finns ju ingen politiker som blir politiker för man är så jäkla nöjd med hur samhället ser ut. Alla blir politiker för att de vill förändra någonting med samhället. Och kommer inte den förändringen tillräckligt snabbt så kanske man ju ger upp. Men sen är ju klart att man har kanske familj och karriär och massa andra saker som också kräver tid och till sist tvingas man att välja.
0: Mm. Jenny Claesson, hur ser dina erfarenheter ut? Vad har du sett med egna ögon i kommunpolitiken när det handlar om varför folk hoppar av i förtid?
2: Ja, men jag tror faktiskt att det är att man underskattar en tidsåtgång som faktiskt krävs. Det är en sak att vara på ett möte eller en styrelsemöte eller en nämndsmöte, men förberedelserna inför dem är ju alltid på annan tid, alltså kvällstid och helger. Det tror jag man inte är beredd på. Sen så kan det väl finnas tillfällen att i partier att man inte ger tillräckligt stöd till de nya fritidspolitikerna till exempel. Där har ju partierna ett stort ansvar att se till att försöka stötta i den mån man har de möjligheterna då. Men tidsåtgången är nog det. Och att det tar lång tid från, alltså att man är inte beredd på vad det egentligen är att vara en politiker.
0: Rickard, vad har ni kommit fram till? Hur vanligt är det här att man missbedömer hur mycket tid det tar?
3: Så det vanligaste skälet till att folk hoppar av ett förtroendeuppdrag är just som vi är inne på här, att det är svårt att få ihop det med övriga livet. Alltså inte sånt som har med politiken i sig att göra. Så det är huvudskälet. Sen är det är klart det finns en del som kommer in i politiken och tycker att det händer för lite eller det är schismen i parti och så vidare, hoppar av. Men de flesta hoppar av mer för att de inte får ihop det helt enkelt. Och många av dem har ändå en positiv erfarenhet av politiken och kan tänka sig ställa upp igen någon gång längre fram i livet när kanske arbetssituationen eller familjelivet ser lite annorlunda ut.
0: Men vilka förändringar tror du skulle göra störst skillnad så att avhoppen skulle minska?
3: Ja, men det är svårt, men man får nog tänka lite grann, man försöker vara lite mer flexibel kring möten, när de ligger, om man kan med på distans och så vidare. Där har det skett en del förändringar i många kommuner, men också så att hur man kan stötta när det gäller bättre utarbetade underlag, kanske stöd i form av politiska sekreterare och så vidare. Så det finns väl en del sådana saker som man skulle kunna hjälpa till då. Men det är klart det är svårt för vissa passar möten på dagtid bättre, för vissa passar möten på kvällstid bättre. Det är svårt att få till något som passar riktigt för alla så att säga. Men lite granna kring hur man så att säga kan förlägga arbetet och kanske underlätta det här med kunskapsinhämtning inför möten.
0: Men då jag kan också undra nu om det här systemet med fritidspolitiker, om det verkligen funkar i dagens Sverige där det är stressigt. Man har mycket att göra. Alltså 96% är ju fritidspolitiker. Skulle man kunna göra på ett annat sätt?
3: Nej, men det är klart man skulle kunna tänka sig ett system där vi bara har heltidsarvoderade politiker. Problemet med, eller så att nackdelen med det är att då blir det ju en färre politiker, blir väldigt få politiker. Även om det är färre idag än jag förr så är det ändå så pass många att många ändå känner någon som är politiker eller kanske som släkting med politiker. Och det gör också att man kanske får lite mer kontakter ut i samhället. Man kan också mer kontakter så att man kan hämta in information om vilka frågor som är viktiga och så vidare. Så att kontaktytorna mellan politiker och kommuninvånare skulle bli mycket mindre om vi hade det systemet. Men det är klart att det system vi har idag bygger ju på att vi har folk som ställer upp och tar på sig förtroendeuppdrag.
0: Det är ju jättesvårt.
3: Ja.
0: Det är ju jättesvårt. Alltså, då undrar jag här, Andreas Schönström, vad tror du skulle göra det lättare för människor att förena sin vardag med det politiska livet? Alltså, vad tror du man kan ändra på?
1: Jag tror att vi har gjort en del förändringar som var rena välgärningen. Jag säger många gånger att tack gode Gud pandemin ur detta perspektivet ska jag understryka att vi fick väldigt många mer digitala möten som gjorde att människor faktiskt kunde var hemma hos familjen, och när mötet var slut och de stängde datorn så var de fortfarande hemma hos familjen. Jag tror att sådana saker underlättar väldigt mycket. Sen är det olika kulturer och olika partier. I vårt parti är det väldigt noga med att man har ett uppdrag per person, så att säga. För att man ska dela på uppdragen och därmed också dela på arbetsbördan. Mindre partier, där är det mycket, mycket tuffare. De är färre medlemmar. Där kanske man, för att partiet ska vara representerat i alla nämnder, måste utse en och samma person på 2, 3, 4 olika ställen.
0: Men det är helt orealistiskt.
1: Det är mycket tuffare.
0: Men Jenny, vad har ni gjort i din kommun i Krokom för att det politiska uppdraget ska bli lättare att förena med resten av livet? Har ni liksom gjort någon sån här förändring sen du har varit med liksom?
2: Ja, men vi försöker väl ha mötesdagarna på en och samma dag alltid, så det är lättare att planera in, som då de flesta kan vara med på. Vi försöker också använda digitala möten så långt det går. I varje nämnd så har vi en person då som är uttalat lite mer ansvarig, som ska ta, jag ska säga, huvudansvaret i frågorna som andra också då kan luta sig emot mer, som också då informerar övriga partikollegor om läget i en nämnd och vilka frågor som är på tapeten, och så att man också har bra beslutsformuleringar redan från nämnd och man inte ändrar inställning på resans gång upp till fullmäktige.
0: Men vad tycker du om det här systemet med fritidspolitiker? Överväger fördelarna, nackdelarna, eller skulle du hellre bara vilja ha heltidspolitiker?
2: Nej, jag tycker att fritidspolitikerna måste finnas kvar. Jag tror vi skulle förlora någonting väldigt viktigt om de försvinner. Fritidspolitikerna är ju en styrka i vår demokrati. Och, jag tänker att människor med vanliga jobb, att de får vara med och ta besluten, det är någonting som vi ska värna om faktiskt i Sverige.
0: Mm. Håller du med, Andreas Schönström? Du är ju själv heltidspolitiker.
1: Ja, men jag var fritidspolitiker i 26 år innan, och jag är fortfarande tjänstledig från ett stort bostadsbolag. Det har jag nu varit under hela tiden som jag är heltidspolitiker. Därför att vår demokrati bygger på att alla, oavsett socialt ursprung eller etnicitet eller kön, ska kunna vara politiker. Och jag tycker det är väldigt fint det här med fritidspolitiker. Och man ska ju komma ihåg att människor i vårt land, de levde väldigt mycket tuffare. De hade färre sociala rättigheter för 70-80 år sedan, men de var ändå politiskt aktiva. Så jag menar, vi ska inte överdriva det här heller. Och vad jag tror just det att vi ska komma ihåg, och det är väl just med tanke på tonläget på sociala medier. Ingen blir politiker därför man är nöjd med allting. Man blir politiker därför att man brinner för någonting. Man brinner för att kunna påverka och förändra. Och det tycker jag är det fina, att det ska vi komma ihåg, att alla dessa fritidspolitiker lägger ner de här timmarna varje månad av övertygelse primärt.
0: Det var härligt med ett brandtal för fritidspolitikerna. Rickard, det har ni ju gjort båda två här, både Jenny Claesson och Andreas Schönström. Men Rickard Örvall, hur kan det bli mer populärt då att bli fritidspolitiker, tror du?
3: Ja, men det här tror jag är värt att lyfta fram, just det vi ser i våra undersökningar, att de flesta politiker, även bland de som hoppar av, tycker det är väldigt roligt med politiken och som sagt kan tänka sig att ta på sitt uppdrag igen. Så att det blir ju naturligtvis lätt i media att man lyfter fram alla de som är missnöjda, som hoppar av i vredesmod så att säga, men det är inte den generella bilden, utan folk tycker det är kul med politik som är engagerad, och det är kanske den historien också måste få ut.
0: Men jag tycker vi ska ändå sluta med något lite optimistiskt, för att nu den här senaste mandatperioden, då har ju avhoppen ändå minskat jämfört med förra mandatperioden och den före det. Så kan det här vara början på en liten uppgång?
3: Ja, men låt oss hoppas det. Sen är det klart att vi kommer ju alltid ha en del avhopp, men det är svårt att veta vad man ger sig in på när man tar på sig ett förtroendeuppdrag. Och för vissa passar det inte, och då får man naturligtvis hoppa av, så att säga. Men det är klart, det vore bra om vi fick ner avhoppen lite mer. Så att...
0: Jenny Claesson, kort här, optimistisk eller pessimistisk när det handlar om kommunpolitikens lockelse?
2: Ja, men optimistisk måste man ju alltid vara, tänker jag.
0: Andreas Schönström, ska du säga samma nu eller vill du ha lite annan åsikt?
1: Nej, jag är alltid optimist. Ständigt framåt.
0: Ständigt framåt. Men alltså, Richard Öhvall, vad kan hända med demokratin då om avhoppen inte minskar utan tvärtom blir fler?
3: Ja, nu har vi tack och lov en så pass robust demokrati så den klarar av det alldeles utmärkt. Men det är klart att det blir vissa problem med de avhoppen. Det är klart, det tar lite tid att komma in i ett uppdrag. Om när du hoppar av, då måste komma in och ny och sätta sig in i frågorna. Så att säga. Sen vet vi också att avhoppen är större i de grupper som redan är underrepresenterade i politiken. Vilket gör att den här snedvridningen när det gäller representativitet blir sämre under mandatperioden på grund av de här avhoppen.
0: Tusen tack alla tre, Jenny Claesson, Moderaterna, Andreas Schönström, Socialdemokraterna och Richard Öhvall, forskare i statsvetenskap. Producent Olle Björkman, skriv gärna till oss formiddag@p1.sr.se. Förmiddag i P1 är tillbaka imorgon igen och då handlar det om fiktionens möjlighet att göra skillnad i människors liv.
4: Hur kan sociala medierbolagen fortsätta i stora drag ungefär som förr, trots att visselblåsare läcker information, åklagare driver mål och politiker stiftar lagar för att komma åt problemen? Det här handlade om i nyhetspodden Dagens Eko om ett par minuter.

0: Jan Tiersen spelade Contine d'un autre été, l'après-midi. Nu nyhetspodden Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
1: Sven, kommer sociala mediejättarna bli tvungna att liksom förändras i grunden nu efter all kritik mot att deras plattformar är skadliga på olika sätt?
2: Förändras, ja, men i grunden, nej. Alltså, efter 10 år i hetluften så är affärsmodellen i stort sett oförändrad.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur sociala medierjättarna rundar kritikstormen.
1: Det är fredag eftermiddag den 21 augusti på Brinellskolan i Fagersta. Eleven Nelly är på väg mot skolans bibliotek när en maskerad man plötsligt går till attack med ett svärd. Han skadar 3 tonårspojkar och dödar en 17-årig flicka. Nelly gömmer sig och ringer sin mamma.
4: Och hon ringde till mig på jobbet och sa: mamma, jag älskar dig. Och ifall att det händer mig någonting så ska du veta att jag älskar dig.
1: Efter skolattacken börjar Ekot och P4 kartlägga den misstänkta gärningsmannens kontakter på nätet. I den våldsbejakande internetsubkulturen som kallas True Crime Community. Där bland annat hyllningsvideor till massmördare delas på plattformen TikTok. Flera ungdomar som rört sig i samma nätmiljö utreds av polisen. Bland annat en 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet.
5: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier.
1: Samtliga nekar till brott. Men det här har återigen satt fokus på hur sociala medier kan vara en destruktiv och skadlig miljö för unga. Och i TV4 Nyhetsmorgon kräver socialminister Jakob Forssmed att sociala medieföretagen agerar.
6: Nej, men jag är jättefrustrerad över detta. Det är liksom helt orimligt det som händer och hur de tillåts forma våra barns tankevärld.
1: Det här är långt ifrån första gången som politiker kräver förändring från plattformar som TikTok, Facebook, Instagram och X. Och de har utvecklat allt mer raffinerade strategier för att hantera anklagelserna som riktas mot dem.
3: Gäst är Sven Karlsson, Ekots techreporter.
1: Och Sven, jag tänker om vi ska börja med att gå igenom lite hur anklagelserna låtit mot de olika sociala medieplattformarna på senare år och hur de här bolagen då hanterat kritiken. Var börjar vi?
2: Jo, men en stor fråga är ju hur sociala medier påverkar barn och unga över hela världen.
7: Jag är på TikTok, Snapchat och Insta.
8: I've definitely spent way too much time on social media.
9: Min skärmtid är typ 8 timmar per dag.
10: Someone could sit there and just stroll for hours and hours.
11: Nej, men det är klart man är ju beroende av sin telefon. Det är man ju.
12: Det är många skrämmande ting på sociala medier.
2: Mm-hmm. Och den hamnar i total fokus när visselblåsaren Frances Haugen i USA har tidigare arbetat på Facebook. Hon läcker då en massa information inifrån det här företaget som visar vad de känt till när det gäller hur skadliga deras produkter kan vara för unga användare.
13: But I'm here today because I believe that Facebook's products harm children.
2: Frances Haugen frågas ut i den amerikanska kongressen och i EU-parlamentet. Och det här sker hösten 2021. Hon menar att plattformarna är utformade för att vara beroendeframkallande. Och de prioriterar till exempel då innehåll som väcker starka känslor. För man vill att användarna ska stanna kvar. Det är viktigare än att folk mår bra, enligt Frances Haugen.
13: The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
1: Så här handlar kritiken då framförallt om att man menar att unga mår psykiskt dåligt av att tillbringa för mycket tid på de här plattformarna. Så hur hanterar sociala medieplattformarna det? Hur svarar de?
2: Ja, men Mark Zuckerberg, alltså Metas vd, menar att den här anklagelsen som är ganska central här, att Meta liksom bryr sig mer om vinst på sista raden än om sina användare, att den inte stämmer. Mm-hmm. Alltså, han menar då att varför skulle de undersöka de här sakerna, alltså hur användarna påverkas och så vidare, om de inte brydde sig.
1: Så ett försvar här från Zuckerbergs sida av hans plattform här.
2: Verkligen.
14: Do you affirm the testimony you're about to give before the committee will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God.
2: Och den här gången är det Mark Zuckerberg som kommer till kongressen i USA. Och han frågas ut tillsammans med TikTok, X och andra vd:ar för sociala medieföretag. Och han sitter där sammanbiten i slips och kostym och försöker visa att han tar den här debatten och de här problemen på allvar.
15: Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims?
2: Och han ber då om ursäkt till de familjer som drabbats. Och TikToks vd säger under samma förhör att säkerhet, särskilt då för tonåringar, är en av deras absolut viktigaste frågor. Meta gör också ett antal saker. De utvecklar funktioner som ska uppmuntra dem att ta en paus från scrollandet till exempel. Men de motsätter sig hela tiden den här anklagelsen att de medvetet skulle ha byggt något som är beroendeframkallande. Men det betyder inte att den här frågan dör. För senare så dras Meta in i en mängd rättsprocesser i USA.
16: One of those cases is in Los Angeles, where a 20-year-old woman said that using social media from a young age fueled her depression and suicidal thoughts.
2: Till exempel så rör det sig om ett mål där en kvinna som berättar om sin barndom, alltså att hon började använda YouTube vid 6 års ålder, Instagram vid 9 års ålder.
17: She says she became addicted to the technology. Now she mentioned getting a rush whenever notifications would come in.
2: Och hon pratar om produktdesign här. Hon pratar till exempel om notiserna som man kan få från till exempel Instagram eller YouTube. Och att de bidrog till att göra det här beroendeframkallande för henne. Hon sa att hon fick en rush när hon fick sådana. Och att hon kunde gå på toa under skoldagen bara för att kolla om hon hade fått några notiser. Och att det gjorde det svårare för henne i skolan. Att det liksom berövade henne sömntimmar. Mm-hmm. Att det försvårade för henne i liksom sin sociala utveckling. Och att det blev svårt bara inom familjen på grund av hur hon använde de här apparna.
18: The verdict was a finding of liability on all counts against both Meta and YouTube.
2: Och till slut då så anser juryn här att både Meta och Google byggt funktioner som skadat den här unga tjejen och att de inte varnat henne tillräckligt om dess effekter. Och de döms båda att betala ett antal miljoner dollar i böter.
1: Och gör de det?
2: Det gör de.
1: Mm-hmm.
19: Federal trial against social media giant Meta kicked off today with 4 states laying out their case that the company's platforms harm children.
2: Sociala medieföretagen stäms också av en lång rad delstater i USA.
19: 25 other states are also suing the company.
2: Som menar att de då byggt appar som är beroendeframkallande och som skadar unga användare. Och medierna flockas utanför den här domstolen i Oakland, Kalifornien, när rättegången börjar.
19: But outside the court, parents blamed the company for harming their children.
20: Her scrolling became depression, then anxiety she could not escape.
21: The company inside that courthouse reduced my childhood into watch time, knowingly and deliberately pulled me out of the real world and stunted my growth.
2: Och den hinner faktiskt inte nå ett slut, utan innan det sker så når delstaterna och Meta en förlikning.
22: We start this hour with what is being called the largest big tech settlement in history.
23: Experts are calling this big tech's big tobacco moment.
22: That is expected to fundamentally change the way children use social media.
2: Åklagarna i olika delstater hyllar det här som en stor seger och det slås upp väldigt stort i medierna. Meta åtar sig att betala minst 12 miljarder dollar till de här olika delstaterna. De ska då gå till delstaterna och där ska de kunna användas för sociala insatser till stöd för unga. Och de åtar sig också att göra förändringar i själva apparna för unga användare i USA. Nya liksom grundinställningar där man inte kommer åt appen nattetid till exempel. Man får inte notiser när man är i skolan och så vidare. Men sen när det här landar så inser jag och även andra tror jag att det finns två sidor av den här uppgörelsen. Alltså, om man tittar på produktförändringarna som Meta åtar sig att göra, så verkar ju faktiskt många av dem kunna ändras av användarna själva. Grundinställningen är att du kommer inte åt den här appen nattetid. Men vad jag kan utläsa i alla fall så verkar det gå att ändra, och det krävs inte att en förälder ska göra det.
0: Mm. Så tonåringen till exempel som ligger där mitt i natten och blir lite sugen kan liksom gå in och ändra inställningen och kolla ändå.
2: Man har ju gjort det själv i vissa appar som man försöker begränsa. Och Meta säger i den här uppgörelsen att de kommer betala många miljarder dollar till i böter om deras konkurrenter, alltså TikTok, YouTube och Snap, om de också betalar böter och inför begränsningar i sina appar. Vilket kan ses som ett sätt att liksom stärka deras affär när det kommer till unga användare.
0: Så då låter det ju kanske inte alls riktigt som att den här frågan är löst.
2: Nej, det är den inte. Och om man kollar på Metas börskurs den här dagen när förlikningen presenteras, så steg den lite grann. Och en förklaring skulle kunna vara att marknaden hade väntat sig en värre utgång av den här rättegången.
0: Men om vi går till hur det har låtit i Sverige här den senaste tiden och debatten här, så har det väl förutom det här med desinformation och hur unga påverkas och så som du nämnt, också handlat om hur de här plattformarna blivit en plats för radikalisering och våldsverkare som sen också går ut och begår fruktansvärda dåd, som till exempel då skoldådet i Fagersta nyligen. Alltså, vad handlar allt det där om egentligen?
2: Jo, men det är en ganska stor fråga. Allt från då våldsförhärligande budskap till rekryteringar in i våldsamma miljöer och till gäng.
4: Tänd eld på det stället så kan du köpa feta skor och en varm jacka imorgon, chattar en foxtrotman till en 13-åring.
2: Som ett exempel då, alltså en oktobernatt 2023, så hittar en polispatrull en 13-årig pojke som går omkring ensam i ett industriområde med bensinluktande kläder. Han har då fått ett uppdrag från en person i Foxtrot-nätverket för att utföra ett brandattentat i Årsta utanför Stockholm.
0: Och det här är sånt som förmedlas över de här plattformarna då?
2: Ja, precis. De blir verktyg i den sortens rekryteringar. Och sen finns det då alltså våldsromantiserande innehåll som sprids. Som till exempel inför dådet mot en skola i Fagersta där en flicka dog och tre pojkar skadades. Där ett TikTok-konto kopplat till den misstänkta gärningsmannen har då delat videor, så kallade edits, som bland annat hyllat gärningsmän till tidigare skolattacker, till exempel i Trollhättan.
5: Inlägg i sociala medier som den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta ligger bakom hyllas nu av andra personer som tycks vara en del.
2: Och P3 Nyheter har nyligen gjort en granskning som visat att bland annat nazistiskt och våldsromantiserande innehåll pushas mot vissa vanliga användare efter bara några minuter på TikTok.
0: Så om vi går till vad de här sociala mediejättarna gör för att handskas med det här problemet och anklagelserna som riktas mot dem när det gäller den här typen av innehåll?
2: Ja, men generellt så kan man säga att de här bolagen säger att de jobbar konstant med att hitta den här sortens innehåll och att ta ner det. Och de framhåller att det kan vara svårt att hitta allting eftersom de som laddar upp den här sortens saker kan utveckla kodord och liksom förtäckta sätt att prata om den här sortens teman.
6: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
2: Och TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell menar då att deras system är robusta, men att inga system kan vara 100-procentiga. Men samtidigt så kritiseras ju plattformarna inte bara för att det här innehållet finns där, utan också för att algoritmerna som de har i vissa fall då föreslår och liksom pushar sånt här innehåll mot användare.
24: Så du behöver inte ens gå ut och söka dig till, utan det är nästan som att innehållet söker sig till dem.
0: Så det blir en fråga här om, jag menar, gör plattformarna verkligen tillräckligt då?
2: Ja, precis. Och de här plattformarna, stora som små, går inte alltid att nå för politiker eller medier. Det är ganska sällan man ser deras chefer uttala sig, alltså Sverigechefen eller liknande, om vad som händer. Och det har väckt en del starka reaktioner.
3: En ny regering behöver kalla upp techjättarna och kräva dem på svar.
7: Vi behöver slå mot där det gör ont hos dem, nämligen på deras intäkter.
8: Thank you, President, and Professor Figet will now hand over the report to President Delaney.
1: Det är den 13 juli 2026. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen står vid ett podium framför en blå EU-flagga med gula stjärnor. I en ny rapport som hon tar emot föreslår en expertgrupp att en åldersgräns ska införas för sociala medier i hela EU.
9: Social media is not a toy. What we already have is a consensus that there needs to be a start date for the age children can join social media.
1: Nu under hösten väntas EU-kommissionen komma med ett förslag på nya regler som ska begränsa sociala medier för alla under 15 år. Något som von der Leyen väntas ge fler detaljer om i sitt årliga linjetal den 16 september. Men i Australien, som redan förbjudit sociala medier för barn under 16 år, rapporteras det om att många barn hittat sätt att kringgå förbudet.
10: So what are you actually trying to do, Ash?
25: Make myself have wrinkles.
1: En 13-årig pojke visar för TV-bolaget PBS hur han grimaserar för att få

0: affärsmodell och liksom samma verksamhet som fortsätter nu?
1: Ja, alltså, de har förändrats, men i stora drag så är de ju ungefär där de var för 10 år sedan, skulle jag säga. Och det finns ju också ett intresse, ser man, genomgående från sociala medieföretagens sida att beskriva sina åtgärder som stora och viktiga. Och även faktiskt politiker eller åklagare som är involverade i de här bråken och debatterna som pågår kan också vilja säga att kolla här vad vi nu tar krafttag mot de här bolagen.
0: För att visa handlingskraft då.
1: Precis. Men själva effekten av det man gör kan ofta vara mindre än vad de här rubrikerna antyder. Och om man zoomar ut så är det ju så att alltså, de här debatterna har pågått, men de har ju inte påverkat de stora bolagens affärer särskilt mycket alls. Alltså Meta är mycket större än vad de var för 10 år sedan, och man ser ingen stor liksom, affärskritisk påverkan av alla de här kontroverserna.
0: För ja, det uppstår ju en fråga här, tänker jag. Hos mig i alla fall, som är ungefär, alltså, är de här plattformarna där folk kan dela innehåll fritt och med såna här algoritmer som hela tiden lyfter fram det mest engagerande, ens möjliga om de inte ska få unga att må dåligt och det inte ska finnas extremistiskt innehåll? Alltså, eller är det inbyggt i hela affärsidén på något sätt? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, alltså, det hänger väl på hur plattformarna styrs då. Alltså, hur viktigt ska det vara med engagemang, alltså starka känslor? Alltså, om det är skadligt, borde det då spridas alls? Om det är kontroversiellt, borde det spridas då och hur mycket? Och till slut så börjar man kanske tumma på yttrandefriheten också. Så att det här är väldigt komplexa frågor, och insynen i hur det här funkar, den är ju fortfarande låg. Och det sker ju uppenbarligen väldigt kontroversiella saker i sociala medier precis hela tiden. Och då kan man ju utifrån, när man bara ser vad som kablas ut i många olika fall, och man inte kan se exakt hur de här bolagen jobbar, så kan man ju uppfatta det som att alltså, politikerna verkar ganska handfallna, rätt maktlösa inför de här problemen. För jag tror att det är rätt få som verkligen vet hur de här plattformarna styrs idag. Vi ser liksom vad som kommer ut och vad som når oss i sociala medier. Men vi vet rätt lite om hur det sker.
0: Tack så mycket, Sven.
1: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst var Sven Karlsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson.
3: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 5. God morgon, nyheter från Ekot. En av eleverna som skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen, då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. Klimatförändringarna bidrog till den kraftiga störtfloden i Himalaya-området i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En del av orsaken var den smälta glaciären och upptinad permafrost, vilket bidrog till det berg- och isras som utlöste störtfloden. Över 5 000 personer saknas fortfarande. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionen

0: Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Ekot Elias Svensson.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Och det ska handla om lurar nu, om hur de påverkar vår hörsel. Här är Vetenskapsradion, programledare Camilla Widerbäck.
3: På tåget sitter en kille med stora lurar över öronen, med slutna ögon, gungar lite i takt. Till vad då? Vad lyssnar han på? Jag vet inte, men han är i en annan värld. Och där borta en tjej som, ja, vad hon lyssnar på, det är inte svårt att avgöra. En skrällig variant av musiken i hennes lurar läcker ut till omgivningen. Hur högt låter det där inne för hennes öron? Och hur går det för dem i längden?
4: Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för öronen då.
3: Att lyssna i lurar ofta och överallt har blivit vanligt, inte minst bland unga. Hur påverkas hörseln av det flitiga lyssnandet? I Vetenskapsradion ska vi träffa forskare som försöker ta reda på det. Jag heter Camilla Widerbäck.
5: Så det här är det som vi kallar en matbox. Det är i princip en, det är ljudisolering inuti ett vanligt rum.
3: Iris Elmazoska vid Örebro universitet har undersökt hur ungdomar lyssnar i lurar och deras hörsel. Hörseltestet har hon gjort i den här lilla lådan på kanske 4 kvadratmeter.
5: Ja, typ.
6: Och sen är det lite såna här blåa och vita plattor på väggen som ska göra något speciellt med akustiken här då.
5: Ja, precis. Att se till så att det inte finns för mycket så där ljud som studsar och reflekterar och skapar eko och så där, så att det liksom blir verkligen så tyst som möjligt. Deltagaren sitter då där i den röda stolen. Mm. Och sen har vi såna här hörlurar.
3: Nu intar jag den plats som hennes studiedeltagare har haft. Jag får lurar på mig och en knapp i handen som jag ska trycka på varje gång jag hör ett ljud.
5: Och så gör vi vänster och höger. För sig, var för sig. Sen testar vi också någonting som kallas otoakustiska emissioner. Och där kollar man innerörats funktion. Så man skickar in en signal och ser hur stark signalen är som man får tillbaka. Och det indikerar hur väl de här hörselerna fungerar i innerörat. Men det är inget aktivt. Det är bara att man sitter och man gör ingenting liksom under den mätningen. Men den är bra att få med när det gäller sådana här studier, för att det har att göra med just det här högfrekvens och buller. Så det är rätt vanligt i bullerrelaterade studier.
3: 53 ungdomar mellan 10 och 20 år har Iris Elmazoska gjort sina tester på som en del i sin doktorsavhandling.
5: Så kärnan i projektet var att förstå dels riskerna och också lite så här betydelsen av musiken i ungas vardag. Det har varit en ganska stor del av studierna. Så vi vill se hur lyssnandet på hög ljudnivå kan hänga ihop med effekter för hörseln. Om det kan vara i upphov till hörselskador. Så vi vill se om just de här musiklyssningsvanorna, hur de lyssnar på musik varje dag, hur länge, hur ofta, vilka situationer.
3: WHO gjorde för några år sedan uppskattningen att upp till 1 miljard unga använder hörlurar varje dag. Om det sen skadar hörseln, det beror förstås på hur mycket och hur högt man lyssnar. Men i en studie gjord för Världshälsoorganisationen kan man också läsa att runt 1 miljard unga mellan 12 och 34 kan få hörselskador på sikt på grund av hur de lyssnar i lurar och på konserter.
4: Ja, det där är väl en uppskattning som de har gjort.
3: Steffen Widén, docent i psykologi och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet. Iris Elmazoskas handledare i hennes doktorandarbete. Det låter inte som att han köper slutsatsen om att 1 miljard unga kan få hörselskador.
4: Alltså, jag är lite tveksam till det, därför att det finns inte så mycket forskningsevidens kring just musiklyssnande och hörselskador. Vi har ju gjort en systematisk litteraturstudie som tittar på senaste forskning under en 20-årsperiod. Och där hittar vi 20 studier där man har mätt hörselfunktion och man har mätt ljudnivåer. Fler studier var det inte. Resten är ju sådana här uppskattade självrapporteringsformulär och liknande. Och det har ju inte samma tyngd som när man faktiskt mäter ljudnivåerna och hur hörseln faktiskt påverkas.
3: Nej, minnet är flyktigt och vem vet om folk ens svarar ärligt när man frågar dem hur ofta och mycket de lyssnar. Att mäta själv som forskare är mer pålitligt, så långt det nu är möjligt. Iris Elmazoska mäter alltså både hörselfunktionen och hur högt de unga faktiskt lyssnar i sina lurar. Och nu ska hon testa min lyssning med hjälp av sin kollega.
7: Tobias Åslund, jag är forskningsingenjör här.
6: Ja.
7: Och är ansvarig för våra ljudlab bland annat.
6: Ja. Och det här ser nästan ut som en liten radiostudio med en stol i mitten och sen, ja, inte riktigt då, väldigt många högtalare runt omkring den här stolen i en cirkel.
7: Ja, det är ju lite mer avancerat. Vi har ju högtalare i en cirkel bland annat för att kunna återskapa ljudmiljöer och även testa ljudlokalisation. Så det är anledningen att vi har flera.
6: Mm. Om du ska testa nu, eller är det du som har gjort de här undersökningarna, eller är det Iris?
5: Är det? Framförallt Tobias.
7: Ja, precis.
6: Ja. Så att nu låtsas vi att jag är en av ungdomarna i studien här. Då. Ja. Ska jag ta reda på hur högt jag gärna lyssnar på musik i mina lurar.
7: Okej. Ja, personen får då ta fram sina lurar och sin telefon som de oftast lyssnar på.
6: Ja.
7: Med. Och sen instruktionen att de får välja en låt som de lyssnar på ofta. Som representerar det de brukar lyssna på. Och sen får de ställa in volymen som de brukar ha eller som de känner lagom i den här tysta miljön. Och när de har lyssnat in sig så tar vi deras lurar och sätter på vår testdocka. Och så spelar vi upp låten och mäter då samtidigt ljudnivån.
6: Mm. Ja, ska jag sätta mig här och plocka fram en låt då?
7: Ja, men gör så.
6: Vi ser vad det är jag brukar lyssna på egentligen.
7: Ja, det är alltid den stora frågan. Vad ska de välja för låt?
6: Ja.
7: Det är alltid svårast liksom.
6: Och jag har ju också läst i en av Iris studier att ungdomar ibland tycker att det där med musikval kan vara lite pressande. Man vill passa in, det gäller att inte tycka om fel musik.
7: Så kan det säkert.
6: Här är ju de lite isolerade, men det är ju inte jag, utan nu kommer ju alla att höra vad jag lyssnar på.
7: Precis.
6: Så det här är ju... Jag tror att jag inte är så ung då. Ja, nu får ni höra vad jag väljer i mina lurar. Ja, det är riktigt bra låt.
7: Okej.
6: Vad gör jag nu?
7: Ja, du ställer in den volym du tycker känns bra. The club isn't the best place to find the lovers, at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
6: Ja, nu tror jag att jag har hittat det.
7: Ja. Då lånar vi Och då har vi då det här konsthuvudet som istället för hörselorgan såklart har mikrofoner då.
6: Ja. Ja, det är liksom som en halv skyltdocka här.
7: Ja, alltså silikonöron som då ska vara lika hårda som.
6: En snubbe i ljusblå tenniströja, men det spelar inte så stor roll vad han har på sig.
7: Nej.
6: Och just det, silikonöron så måste vara ganska tvättbara, kanske kan man tänka sig, när olika människors lurar ska tryckas in i dem. Och nu har du tryckt in mina lurar där.
7: Ja, jag ska se det. Ibland brukar det vara lite svårt just den här typen att få dem att sitta bra. Ja, vi provar så här. Så ska vi ta fram här med programmet.
6: Nu kommer det upp en massa kurvor och grejer på skärmen, men om vi pratar så stör vi mätningen.
7: Vi kan viska.
6: Vad tycker du att du ser här? Vad lyssnar jag på för nivå?
7: Du lyssnar ganska svagt.
6: Vilken av alla staplar ska man titta på?
7: Det är de här. Här har vi för höger och för vänster. Och du ligger på 53 decibel ungefär.
6: Är det några av ungdomarna som har legat så lågt?
7: Ja, det tror jag. Absolut. Det är många som lyssnar på lite mer modest nivå, helt klart.
3: Nu får jag sätta mig i stolen mellan alla högtalarna igen och lyssna på Ed Sheeran som förut. Fast nu blir jag serverad en annan ljudmiljö.
7: Och så ska vi spela upp en simulerad trafikmiljö.
6: Mm.
7: Som är ganska starkt ljud. Ligger mellan 75 och 80 decibel.
3: Nu måste jag höja för att höra den här riktigt bra låten. Men hur mycket behöver jag och hur mycket törs jag höja? Club isn't the best place to find the lovers of
6: the bar is where I go. Jag skulle visa att jag fortfarande inte ligger så högt.
3: Nu bär det iväg igen till det Tobias Åslund kallar konsthuvudet. Mina lurar in i silikonöronen och på skärmen kommer staplar och siffror fram.
7: Ja, vi ligger på 70 decibel. Så det är en skaplig ökning.
3: Från 52 decibel till 70 vred jag upp. Det är som från fågelsång till trafikbuller ungefär. Till en 3-4 gånger högre ljudupplevelse enligt hörselvetenskapen. Räknat i hur mycket energi som träffar min trumhinna låter det mycket värre. Det blir ungefär 60 gånger så mycket energi. Jag vred nog upp mer än jag var medveten om. Det är ju så mycket trevligare att lyssna på en bra låt än att lyssna på trafikbuller. Och inte bara trevligt. Musik är viktigt för många av oss. Det ville Iris Elmazoska också studera, för att inte bara fokusera på riskerna med lyssnandet. Som en del av sitt arbete gjorde hon en intervjustudie med ungdomar om vad musik betyder för dem. Här är några inlästa citat.
8: Jag lyssnar på musik varje dag. Till exempel när jag cyklar till och från skolan, så har jag på mina hörlurar. Jag lyssnar när jag är hemma. Förra året tror jag att jag lyssnade typ 85 000 minuter. Och vad man kan se på Spotify så är det ganska mycket. Det är liksom ett antal timmar per dag.
9: Jag älskar att ha hög musik. För det känns som att om det inte är hög volym så är det inte samma sak nästan. Det låter bättre och känns bättre när det är högt. Det handlar om musikupplevelsen och det känns bra i kroppen.
10: Jag blir väldigt snabbt gladare och på bättre humör om jag lyssnar på musik. Man relaterar, man hänger med, man lyssnar på en låt man gillar eller artist man gillar och det gör situationen bättre. Det är mycket roligare att göra någonting om man lyssnar på musik samtidigt. Man blir på bättre humör.
5: Det blir tydligt dels att det är ju inte bara underhållning, utan det handlar ju om saker som att det är ett behov att använda musiken i vardagen för olika saker som att stilla oro och minska stress och ja, men känslohantering överlag. Vilket i sin tur för de flesta leder till att de bara mår bättre i vardagen. Så det är ju väldigt kopplat till det här välmående och, det, och liksom mental hälsa. Och det tycker jag är väldigt viktigt att få med. Det är så att man inte bara pratar om riskerna. För att jag tror att just för ungdomar också, att om man som en kanske auktoritär person kommer in och pratar om att det här, så här ska man inte göra och det här är riskerna, och det, att man bara pratar om de negativa sakerna, att man kanske då ökar risken för att de inte bryr sig om budskapet heller, som handlar om just hur vi kan göra för att ta hand om vår hörselhälsa. Och de uttryckte ju ändå att de hade gärna velat veta mer om vad det betyder exakt, hur gör man för att kolla hörseln och kan jag göra det? Är jag för ung för att göra det? Eller kan jag kolla min hörsel? Och hur funkar det egentligen om man får en hörselnedsättning? Vad gör man då? Och så vidare. Så att det fanns ju ändå ett intresse för vad som händer med hörseln utifrån sina egna musiklyssningsvanor.
3: Studien där Iris Elmazoska mätt hur högt ungdomar lyssnar och hur bra eller dåligt de hör är inte vetenskapligt publicerad än. Tanken var att den skulle vara longitudinell, alltså följa utvecklingen för ungdomarna över tid, för att verkligen kunna studera samband mellan lyssning och hörselns eventuella förändring. Men pandemin ställde till det, så det blev bara en enstaka undersökning. Eftersom den omfattar unga mellan 10 och 20 år kan den kanske ändå säga lite om utveckling över tid, tror Iris Elmazoska.
5: Där kunde vi se trender på att de mellan 10 till 15 dels inte lyssnade lika högt eller lika länge som de själva rapporterade, som de mellan 16 till 20 gjorde. Och de hade också lite sämre hörselutfall än de yngre. Så det är de trenderna man ser.
6: Så det är lite oroväckande tecken ändå där, kan man säga?
5: Ja och nej. För att det är just det att det behövs fler sådana här studier där där man mäter exponeringen och hörseln för att kunna dra så där säkra slutsatser och verkligen säga att ja, det är oroväckande eller det är alarmerande. Så att man behöver verkligen kunna ha gjort mätningarna och kunna ha så där statistisk sannolikhet att här verkar det finnas en risk. Utifrån den samlade liksom, evidensen som finns, så finns det absolut en oroväckande trend bland ungdomar, ja.
6: Så det finns oroande tecken, men å andra sidan inte mycket forskning om just sån här ljudpåverkan på oss.
4: Alltså mycket av de råd som finns idag, de har tillkommit utifrån arbetsplatsbuller. Och där finns det ganska mycket forskning, men det är liksom också en annan typ av buller. Det är ju därifrån bland annat som man har sagt att det är 85 decibel 40 timmar i veckan. Då är det ganska safe att lyssna. Men när det gäller musik finns det inte samma evidensvärde, för man har inte tittat på det så länge. Och det är en ganska nytt fenomen att alla går runt med en mobiltelefon där man kan lyssna på någon musikkanal och i lurarna. Så det är mycket mer tillgängligt idag.
6: Går att få några råd om säker lurlyssning från Iris Elmazoska och kollegan docenten Steffen Widén utifrån den knappa kunskap som finns?
4: WHO har ju sagt att 70 dB är det man har satt som en gräns för musiklyssnande. Men det är också en uppskattning, för man har inte så mycket forskningsstöd för att kunna fastslå vad är en vettig ljudnivå.
6: Och det är inte bara nivån som är viktig, det är tiden också.
4: Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för dem ändå.
5: Och det verkar vara ganska viktigt för hörselsystemet, ser vi nu av lite nyare forskning, att det här med liksom lite pauser för hörselsystemet att återhämta sig. Det verkar kunna återhämta sig från ganska mycket av att få lite vila, så att säga, att man... om man har upplevt symptom som tinnitus och så, att det i många fall kan försvinna om man vilar från ljud.
6: Ljudvila, det är något båda nämner när jag ber om lyssningsråd. Och vilka lurar man lyssnar i kan ha betydelse om man lyssnar ute i den brusande verkligheten.
4: Det finns ju sådana här lurar som är brusreducerande och då höjer man ju inte lika mycket. Vi har ju sett lite skillnader i vilken typ av lurar man använder och hur mycket man höjer. Så sådana här som man sätter in inne i örongången, de sluter lite tätt, vilket gör att när man sitter på bussen så behöver man inte höja lika mycket som om man har sådana som ligger lite mer löst i ytterörat. För då får du in mer bakgrundsbrus och då höjer man mer för att höra musiken då. Så hörlurstyper spelar faktiskt lite roll för hur mycket man höjer när det är brus i bakgrunden.
6: Att vara medveten om sina lyssningsvanor nämner båda. Och Iris Elmazoska tillägger...
5: Om man upplever symptom, såsom tinnitus till exempel, det kanske är lite av ett varningstecken och att man då bör fråga någon.
6: Kanske lämpligen någon i hennes yrkesgrupp, en audionom. Själv såg hon till att bli sin egen expert.
5: Jag hade ganska stora tinnitusbesvär när jag började plugga till audionom. Det har blivit mycket bättre sen dess.
6: Hur har du åstadkommit det?
5: Det har mest att göra med det här med ljudvila. Och att faktiskt byta om till... Det har hjälpt mig i alla fall att byta om till att lyssna mer i högtalare än i hörlurar. Så när jag känner att det kanske börjar bli lite påfrestande så minskar jag... Så det är faktiskt det första jag gör, är att inte lyssna lika ofta i hörlurar. Jag är själv inte någon som gillar superhög ljudmusik. Jag tycker det är ganska... obehagligt. Så det är inte, tycker jag inte är en risk för mig själv. Men just det här med tid som jag känner jag igen mig i bland deltagarna. Att det har att göra med att det finns i bakgrunden liksom, under dagen och att man kanske har musiken på eller så där, när man gör andra saker. Så det här med ljudvila har faktiskt varit en viktig punkt för mig själv i alla fall. Men det är absolut en vardag, en grej, en del av min vardag med musiken och hörlurar.
6: Iris Elmazoska, som i höst tar doktorsexamen med sin hörselforskning vid Örebro universitet. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
2: Programmet sändes första gången i september 2025. Och sedan dess har Iris Elmazoska blivit doktor i sitt ämne. Den studie som nämns i programmet och som då ännu inte var vetenskapligt publicerad är nu publicerad. Och vad hör vi i Vetenskapsradion kring lunch idag?
11: Varningarna för vad AI-tekniken ska föra med sig har duggat tätt den senaste tiden. Då minns vi kanske att den som tidigt varnade är en av teknikens upphovsmän, Geoffrey Hinton. Han fick Nobelpris för AI 2024 och varnade på själva Nobelfesten. När vi talade med honom igen ett år senare hade hans farhågor bara blivit starkare.
2: Intervjun kan du höra 9:09 i P1 och redan nu i appen Sveriges Radio. Sök på Vetenskapsradion.
12: Som svensk kan jag bli rätt trött när danskarna och norrmännen tror att de vet någonting om Sverige och om svensk politik. Men det är bara att bita ihop och försöka hålla god min. PISA-resultatet, det delar vi. Alla länder är ungefär lika dåliga. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken. Varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
2: Och så lite framåtblick. Det gäller två av de program vi kommer att kunna höra idag, torsdag i P1. Efter 11 hör vi Meny. Och inför veckans avsnitt hade Thomas Tengby och Nina Frognerborn fått en uppgift. Att testa sånt de inte brukar köpa i matbutiken. Nina Frognerborn vågade sig till grönsakskylen i en asiatisk butik och fastnade för olika bladgrönsaker.
13: Gigantiska påsar.
14: Ja.
13: Mycket blad.
14: Ja.
13: Och det jag fastnade för var No Choi heter det. Kallas också Water Morning Glory. Mm. Jag har läst om den ibland. Att man använder den i thailändska köket. Det, jag tycker bara det namnet är så härligt. Och det är då den här andra som vi har.
14: Det är den som ser ut som ett gräs liksom.
13: Ja, så avlånga blad. Väldigt spännande. Luktar inte så mycket.
14: Det är liksom avlånga nästan liljeblad eller någonting sådär.
13: Ja, exakt. Och den förstår jag, den växer i vatten eller i träsk. Jag frågade den här personen i affären, man kan voka den eller man kan koka den väldigt snabbt och sen doppa den i någon sojasås och sådär. Så har man den som ett tillbehör till exempel. Man kanske äter ris och ägg och lite kött och sådär, så har man även den här gröna.
14: En väldigt lätt tillagning liksom.
13: Mm. Och sen nästa choy då, hing choy. Och det är den här rödbladiga. Och det här, jag tyckte jag känner igen den här. Har inte jag odlat den? Jo, det hade jag. Det är röd amarant.
14: Ja, och det är ganska stora blad. Och så är det liksom, de är gröna blad, ser ut i grönskan ungefär som spenat. Men så har de lite rött i sig också.
13: Växer väldigt bra i Sverige skulle jag säga. Nästan som ett ogräs, den sprider sig med sina blommor. Så de här två testade jag då. Den här rödbladiga hing choy, den hade jag i en ramensoppa. Du fick ju smaka på den.
14: Mm.
13: Den smälter ju bara ner där. Färgar buljongen röd.
14: Mm. Precis som rödbetor. Och finns en anings lite sådär jordig smak som rödbeta också.
13: Mm, det gjorde det. Men väldigt trevlig, lite crunch var ändå kvar tyckte jag i soppan. Mm. Och sen den här Water Morning Glory, den kallas också vattenspenat. Den stekte jag med lite vitlöksskott, de är väldigt söta. Jag tycker att den var väldigt spenatlik, den används ju ofta som spenat.
14: Fast den är, i och med att det är långa, det känns som att det var längre fibrer liksom. Det var annorlunda i munnen ändå.
13: Ja, munkänslan var lite annorlunda, precis.
2: Och hör vad Thomas Tengby vågade sig på i veckans meny efter 11 idag på förmiddagen. I Vetenskapsradion Historia i eftermiddag handlade det om vikingatidens Romeo och Julia.
15: Jag tänker att den berättelsen om Hagbard och Signe är oerhört fascinerande och jättespännande. Och det, just därför har den ju också varit så enormt uppskattad och spridd i hela Norden. Det var ju liksom, om man hade en svensk toppen på den tiden så låg ju den på topp 1, va?
16: Urban, det här är en gripande kärlekshistoria och någonting som legat på svensk toppen i tusentals år.
17: Mm. Och det här är ju en story som vi älskar Tobias. En mytomspunnen kärlekssaga som inspirerat Shakespeare. En vikingaberättelse med rötterna i bronsåldern på en plats som, alltså, den andas ju verkligen forntid och historia.
16: Ja, för vikingarna, de berättade inte om Romeo och Julia utan om Hagbard och Signe, ett älskande par och en omöjlig kärlek som slutade i sorg och död.
17: Mm, och vi befinner oss i Halland på en plats som kallas Hagbards galge där stora, ja, alltså flera meter höga stenar är resta.
16: Och det är arkeologen och professorn vid Linnéuniversitetet, Peter Skoglund, som guidar runt.
17: Det är maffiga stenar de här, det är rejäla stenblock.
18: Ja, det är riktigt så här, man tänker på Asterix och Obelix. De hade ju, framförallt Obelix, det är han som släpar på såna här stora bautastenar i tecknade serien, va? Precis så här ser ju de stenarna ut.
17: Och det är
18: par alltså, meter upp.
17: Ja, nej men precis. Alltså, hur höga är de? Det ser ut som de 4-5 meter höga ungefär.
19: Ja, 4 meter är de.
18: Wow! Det är två stycken som står här precis framför oss nu. Vad är det här? Ett par 20, 30, 40 meter bort står det två i princip likadana, lika höga resta stenar. Jag vet inte om jag någonsin har sett, vi Urban som ändå tittar rätt mycket på gamla stenar här i vårt jobb, jag har aldrig sett sådana här tydliga par förut.
19: Det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag känner bara till något enstaka exemplar till här i Halland med just par. Annars är det nästan alltid att de står enstaka.
18: Och det är ju dessutom så att åtminstone tydligt på den ena stenen som vi står framför nu då, så är det ju, det är inte bara själva stenen här i liksom maghöjd på oss och på stenen, så är det ju någon sorts cirkelformation ristad in i den här stenen. Vad ska vi förstå att det är för något?
19: Det är det vi brukar kalla koncentriska cirklar, och det är en typ av hällristning. En traditionell tolkning av den, det är ju att det är en solsymbol. Men sen för några år sedan så gjordes det en ny dokumentation här, och då kunde man lägga till ett litet huvud ovanför cirkeln där och två fötter där nere. Och då helt plötsligt så kan man ju tänka sig att kanske är en krigare med en sköld istället.
20: Vetenskapsradion Historia hör du 14:15 i eftermiddag och redan nu i appen Sveriges Radio. Nu över till kollegorna på P1 Morgon.
21: Ja, god morgon. De rödgröna partierna har vunnit valet, slog SVT fast igår kväll. De rödgröna partierna leder med 176 mandat mot 173. De sena rösterna från Göteborg, Kalmar, Arvika, Vellinge och Uppsala återstår innan alla röster är inne. Vi söker partiledarna. Det handlar också om Vänsterpartiet som ökar kraftigt i flera förorter. Det här har fått en hel del uppmärksamhet. Vi försöker reda ut vad det är som har hänt. Två tonårspojkar skadades allvarligt och en flicka dödades vid svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta. Vi har träffat en av pojkarna som överlevde. Han berättar om vad som hände inne på skolan. Ryssland också. De håller vad de kallar val i helgen. Hur ser exilryssar på utvecklingen i sitt gamla hemland? P1 Morgon, jag heter Mattias Rensbo. Nu nyheter.
22: Här är Ekot. Det är fortfarande knapp majoritet för de rödgröna i slutskedet av rösträkningen. Och Magdalena Andersson får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar, kommer utmaningen att få ihop de rödgröna att bli stor. Men det finns också mycket som förenar partierna. Payam Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
23: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben. Att de tycker arbetslösheten är för hög. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
24: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
25: Men jag tror att utav den, liksom den vänster, ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
22: Reporter Marie Nilsson-Boy. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
0: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
1: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
0: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
1: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
0: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
22: Reporter Andreas Eriksson. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planen att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Till reportrar sa Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där professor Friederike Otto är en av författarna.
7: Human-induced climate change played a role here.
8: Det var den 26 augusti som ett bergras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
9: Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
22: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på SGI, reporter Dimitri Lennartsson. Så vädret. Idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck som gör att det munar på över västra Götaland. Och i Svealand kan det förekomma någon skur. I övrigt varierad molnighet med en del sol, temperaturer från 15 grader söder till 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
26: Hej och välkommen till den korta versionen av onsdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Annika Almström från Stockholm.
27: Ja, men jag skulle vilja prata om nivån i den politiska debatten. Ja. Där jag har lyssnat på ganska många debatter nu under valperioden. Och jag tycker att våra politiker hänfaller till en populistisk ton i sina debatter. Att det blir väldigt ytligt allting.
26: Mm-hmm.
27: Och det känns lite som att de fördummar oss väljare, tycker jag.
26: Har du några exempel på vad det är du tycker är populistiskt och ytligt?
27: Nej, men alltså det är väldigt mycket tyckande. Och man pratar nästan ingenting om vilken ideologisk grund man utgår ifrån i sina vallöften till exempel. Man pratar inte om vilken människosyn man har. Man pratar liksom inte om vilken ekonomisk syn man har. Grundsyn pratar jag nu om. Mm. Alltså ett ideologisk och värdebaserad grund.
26: Mm.
27: Utan det hamnar väldigt mycket på en ytlig nivå. Vad ska jag säga, röstfiskande, än att det finns en genuin grund i dem.
26: Ja, jag förstår. Precis, det är mycket nu i valrörelsen såklart att det är så här, plånboksfrågor som man pratar om. Att man liksom vill berätta att man vill satsa
3: 1000 kronor mer i månaden på den här gruppen och den här gruppen. Att det är lite mer sådana diskussioner. Samtidigt vet jag att om man går in och läser hos partierna på deras valmanifest och partiprogram, där brukar man ändå kunna hitta ganska mycket ideologi. Men det kommer kanske inte fram i debatterna. Är det så du tänker?
27: Nej. Och jag tycker inte heller att journalisterna liksom frågar efter den djupare grunden för varför man vill driva olika frågor eller vad det är som gör att man uttalar sig på visst sätt. Så att det blir liksom ett förytligande. Och min erfarenhet säger att liksom, åsikter och så som är grundade i en mer djup grund, som har en ideologisk eller värdebaserad grund, det är större chans att man faktiskt står fast i dem och driver dem. Medan ett ytligare tyckande, det tenderar att svaja mer efter just att för att man ska få gillanden och uppmärksamhet och bekräftelse och så vidare. Och där tycker jag att våra politiker ofta hamnar.
3: Ja.
27: Och det blir liksom en ganska ointressant debatt. Och jag tycker att jag som väljare får inte veta, men vilken ideologi ligger bakom det här?
3: Ja, just det.
27: Vad är det du faktiskt står för i grunden?
3: Men hur tror du att debatterna hade kunnat vara då? Om det var så här, men nu pratar vi om Vänsterpartiets syn på ekonomi och deras grundläggande socialistiska idéer och till exempel Moderaternas mer då, liksom deras grundsyn. Vad hade hänt i debatten då, tror du?
27: Dels så får vi en djupare debatt och sen så, min förhoppning är ju att man på så sätt hade kommit ifrån det här att de bara står och typ slår varandra i huvudet med åsikter och anklagar varandra att det är den ena eller den andras fel att vi har hamnat där vi har hamnat. Det är ju rätt ointressant. Det intressanta är ju vilken värld, vilket samhälle vill vi se? Vilken människosyn ska styra vårt samhälle?
3: Det görs ofta,
27: det är ju intressant.
3: Ja, men precis. Och det görs ju ofta i media. Alltså, försökte det där. Jag vet, Sveriges Radio har haft liksom, lite olika sådana där serier. Liksom, med partiledarna till exempel. Att, så här, hur ser ditt drömsamhälle ut? Eller sådana där frågor. Men det är ofta inte det som kanske sen är de sista veckorna innan valet. Och det är inte de frågorna som kommer upp nu. Nej, men Annika, intressant tanke. Tack för det.
27: Ja, men tack själv.
3: Ha det bra. Hej.
27: Tack. Hej då.
3: Anders Hedman från...
4: Ja.
3: Nu ska vi se, du är utomlands, Estland. Reval, är det så? Nej, heter det så?
4: Ja, alltså det svenska namnet på... Hej förresten.
3: Hej.
4: Det svenska namnet på Estlands huvudstad är ju Reval.
3: Ja.
4: Men idag har det blivit Tallinn. Det är precis som Helsingfors och Helsinki.
3: Har du röstat i valet eller?
4: Ja.
3: Ja, en utlandsröst.
4: Ja, det är vi som avgör valet, enligt vissa, idag i alla fall. Så att det är väl rimligt att någon av oss ringer in och ger vår syn på saker.
3: Kul. Vad tänker du då?
4: Men jag tänker så här, att det är ju 58% som då är vad man kallar för icke-socialistiska röster. Och det vore ju, liksom, tycker jag, ganska rimligt att man då fick en regering som representerar detta på ett rimligt sätt. Och det vore ju, enligt mitt förmenande, någon form av alliansregering med stöd av Socialdemokraterna i vissa frågor och Sverigedemokraterna i en annan fråga. Det finns ju, jag behöver inte poängtera vilka frågor det handlar om. Utrikes- och försvarsfrågan är det ju gemensamt med Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna för den delen.
3: Just det.
4: Och migrationsfrågan också.
3: Men det låter ju så som Ulf Kristersson har talat lite grann. Det lilla han har sagt nu.
4: Jag var faktiskt före Ulf Kristersson med att skriva detta på sociala medier.
3: Okej. Jag fattar. Men precis, vad du menar då att så här, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna står för en socialistisk ekonomisk politik och då har de flesta inte röstat på dem då. Utan,
4: Exakt.
3: Jag förstår.
4: Jag tror att vi är ganska många utlandssvenskar som resonera på det sättet. Jag resonerar.
3: Samtidigt så kan man ju såklart säga, man ska säga emot det, att ja, men då har ju också människor röstat på till exempel Miljöpartiet och Centerpartiet med liksom övertygelsen om att ja, men de partierna har ju också sagt att Magdalena Andersson är vår statsministerkandidat. Och ja, slår man ihop Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, så som det ser ut nu med rösträkningen, så har de ju faktiskt flest mandat då.
4: Ja, helt viktigt. Men då ska man ju komma ihåg en sak, att Centerpartiets ekonomiska politik, som är grunden för allting, Du hade kunnat fråga Gunnar Sträng om det. Han styrde ju allting vad det gällde penningfördelningen till de olika departementen.
3: Mm.
4: Så är ju Centern det mest nyliberala partiet i Sveriges riksdag.
3: Ja, ja, visst.
4: Jag skulle säga att Centern ligger mer till höger ekonomiskt än vad Moderaterna
3: gör. Men det har du, som det,
4: och så ska de samarbeta med Vänstern och Miljöpartiet. Jag får inte ihop den ekvationen. Om Magdalena lyckas med det så... grattis, men jag tror att det blir väldigt svårt.
3: Ja, men min poäng var bara här, om man ska argumentera mot dig, att så här, väljarna har ändå, nu som sagt, det räknas röster idag, vi får se hur resultatet blir, men så som det ser ut nu så har ju även de som röstar på Centerpartiet då, som absolut har en mer, alltså absolut inte en socialistisk ekonomisk politik, de har röstat på Centerpartiet. Nej. Och vet att Centerpartiet står för att Magdalena Andersson är vår statsministerkandidat. Ska inte deras röster då vägas in? Alltså...
4: Ja, vad jag har förstått så är det så att vänsterväljarna inte alls är särskilt positiva till att komma in på det och alltså mycket se i det hela. De behöver ju se, men de är inte så positiva till det.
3: Nej.
4: Och bland Centerpartiets väljare, vad jag har hört, det här är från FDP och era kollegor där, så är ju det också inom Centern många som tycker att Centern är ett borgerligt parti och att de inte bör släppa fram Socialdemokraterna. Jag menar, Annie Lööf och Löfven var ju inte bästa polare, om du minns, valet 2014, va?
3: Jag minns.
4: Vi minns det båda två. Och jag minns ju själv också valet 79. Då
3: det minns inte jag, Anders.
4: Men då avgjorde vi valet. Då var Olof Palme statsminister på söndag kväll, och när man räknas utlandsrösterna på onsdagen så blev Berlin statsminister.
3: Anders, vi får avvakta här nu under dagen. Och tack så jättemycket för att du ringde in med dina perspektiv här i Ring P1.
4: Ja, varsågod. Ha det
3: gott. Hej.
4: Tack.
3: Hej. Hej. Nu säger jag hej till Kristina Mohede i Stockholm. Hej.
2: Hej. Jo, jag måste säga att jag tycker att både Vänstern och Centerpartiet är barnsliga och ganska maktlystna.
3: Mm-hmm.
2: För att om de fortsätter att hålla på sina principer så blir det ju inte som de i själva verket önskar. För i ett samarbete så handlar det ju inte bara om att ta, det handlar om att ge.
3: Ja.
2: Och jag kan ju tänka mig att Ulf Kristersson har ju redan sagt att vi har ett alternativ. Det är mycket bättre, vi är ju redan ensam hur vi ska gå tillväga. Medan då de rödgröna virrar omkring och vet inte vad de vill egentligen. Och då kan man undra, om det då blir som så att det blågula partiet tar över, ska man då tänka sig att kanske Centern och Vänstern rycker på axlarna och säger ja, men vi höll i alla fall på våra principer.
3: Ja, det här ska ju bli väldigt intressant att se, ja, om de kommer vara så, eller om de kommer på något sätt samarbeta. Någon måste ju, eller ja, de måste väl på något sätt ändra lite av sina principer om de ska kunna samarbeta. Så det är ju verkligen vara så.
2: Absolut, absolut. Mm. Någon måste ju ge med sig åtminstone en smula.
3: Mm.
2: Och det ska verkligen bli intressant att se hur pass kloka de är.
3: Mm. Men vad tänker du om det här då, för att samarbetet, de var ju väldigt tydliga med så här, men vi har redan, vi är vana vid att samarbeta, vi går fram som ett lag, och så här, röstar ni på oss så kan vi börja jobba på måndag. Medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet har ju inte gjort de där uppgörelserna innan. Alltså, vad tänker du om det? Är det bra eller dåligt?
2: Ja, det är både och, kan man säga. Det beror ju alldeles på vad det är man vill. För någonting som jag tror många i de rödgröna väljarna inte vill se, det är ju att få Sverigedemokraterna i regeringen.
3: Mm.
2: Och det tror jag många ruggar för väldigt, att det skulle bli på det sättet.
3: Mm. Nej, för jag tänker, vi har haft en diskussion här tidigare i veckan om blockpolitiken, och vissa tycker så här, ja men det är väl bara att införa två block, vi har ett höger och ett vänsterparti, så gör vi det enkelt så, medan andra menar på att nej, men det är viktigt att partierna, att de små partierna finns kvar och att de kan stå för olika sakfrågor och man kan ändå få fram sina åsikter mer specifikt på något sätt genom att rösta på de partierna.
2: Ja, man kan ju alltid plocka fram det goda ur de små partierna och lägga fram det, för att det är alltid bra att det finns flera olika åsikter och att framförallt att man samsas och inte håller på och tjafsar.
3: Ja, Kristina, tack för att du ringde till Ring P1.
2: Tack.
3: Hej. Du har lyssnat på den korta versionen av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.

Det lilla nyfödda barnet har en stark instinkt. För att kunna lära har den en superkraft. Att se, iaktta och att härma. Helt utan en bank av livserfarenheter är det till och med det enda verktyget i början till ny kunskap. Livsavgörande helt enkelt. Att kunna härma. Det tar dock inte många år förrän en helt ny sanning om härmandet etablerar sig. Alla som har syskon blir smärtsamt upplysta om härmandets skymf. Man hör stora syskonet beklaga sig till föräldrarna. Varför måste hon alltid göra precis som jag? Och till slut blir det bara i smyg som man köper samma glass som storebror. Det där som nyss varit så framgångsrikt verkar plötsligt ha blivit något fult. Sen kommer tonårstiden. Att smälta in är det enda man vill. Vara likadan. Härma de som är coola. Men innerst inne vet man, den som är coolast på riktigt, det är ändå den som vågar gå sin egen väg. Den som har modet att skapa nytt, inte bara härma.

Men härmandet är en effektiv väg till kunskap. Instinktivt förstår man ändå det. Istället för att lära mig noter tittade jag på hur pappa gjorde. Bad mig visa och rätt som det var kunde jag några stycken på både piano och gitarr. Likadant i skidbacken. Jag spanade in den som jag tyckte åkte snyggast och så försökte jag härma så gott jag kunde. Inte helt utan framgång om jag får säga det själv. Men det tog en bra bit in i vuxenlivet innan jag hade modet att erkänna härmandet som en bra, effektiv och accepterad metod. För barndomens hånfulla ord om härmandets fulhet satt i ett bra tag. Vi lever i en kultur där originalitet nästan har blivit ett ideal. Men när vi känner igen, då känner vi också gemenskap och tillhörighet. Jag är övertygad om att det är avgörande för att må väl i livet, att uppleva att det finns sammanhang där jag hör hemma. Vi människor blir helt enkelt till i relation. Att iaktta, jämföra, härma det man tycker om. Kanske är det därför Paulus skriver i Efesebrevet: ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Eller som en äldre översättning uttrycker det: bli Guds efterföljare. Och egentligen är det än mer talande på grekiska, där ordet är mimetai, imitatörer. Gud uppmanar oss att härma.

Jag litar inte på att jag har en enda egen genuin tanke eller idé. Allt jag skapar i trädgård eller hem är jag övertygad om att jag har sett, hört eller upplevt fragment av någon annanstans. Alla ledarskapstankar och övertygelse om en det ena och det andra är tankar och idéer jag snappat upp hos andra. Vi tar det till oss och vi prövar oss fram. Kan detta även bli mitt? Härmandet är inte motsatsen till originalitet, utan tvärtom, vägen dit. Vi tar emot, vi övar, vi låter oss inspireras. Och när allt detta passerar genom just vårt liv blir det något som aldrig tidigare funnits. Inte för att vi skapar det ur tomma intet, utan för att vi i skapandet blir en del av ett större sammanhang och livets mening anas. Så blir vi, fastän många, en och samma kropp. Vi delar erfarenheter och upplevelser. Vi inspireras, härmas och skapar. Och vi blir tillsammans en väv. Vi bygger ett samhälle, blir ett vi. Jag vet inget finare än tillsammans. För förutom det gudomliga som finns i skapandet så finns det gudomliga kanske mest av allt i mötet människor emellan. I det genuina mötet med en medmänniska där nakenhet, förståelse och förlåtelse finns, där anas, tänker jag, mer än någon annanstans Gud. Och kanske var det därför det lilla barnet började sitt liv med att härma. Inte för att det saknade fantasi, utan för att Gud redan från början la gemenskapen som ett fundament för att kunna växa. Vi blir människor tillsammans.

Låt oss be. Gud, en ny dag växer fram. Hjälp mig idag att se allt det fantastiska som andra människor i min omgivning bidrar med. Låt det få bli till glädje och inspiration.

Du har hört andakten i P1 med Rakel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i Svenska kyrkan. Musiken i andakten heter Vals de Rodriguez. Information om texten och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: framtiden.
1: Och jag längtar intensivt.
2: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
3: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
4: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
5: God morgon och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig Kristoffer Greenland. Ett lågtryck rör sig österut från norra Norrland till nordligaste Finland. Ett annat lågtryck finns mellan brittiska öarna och Island och tillhörande fronter närmar sig Skandinavien. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 8-13 meter i sekunden. I eftermiddag på södra delen av Tyska bukten upp mot kuling 15. Måttligt dålig sikt i regn eller skurar. Skagrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst 8-13, under förmiddagen tillfälligt något avtagande och från i eftermiddag sydväst. Mest god sikt och någon skur. Från i eftermiddag mot lite dålig sikt i regn. Vänern omkring sydväst 7-12, mest god sikt. Från i kväll måttlig sikt i regn. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Riga bukten och Finska viken. Väst eller sydväst 8-13, mest god sikt och passerande skurar. I natt måttlig sikt i regn. Ålandshav och Skärgårdshavet, väst 3-8, ikväll sydväst och något ökande. Mest god sikt, någon skur. Bottenhavet och norra Kvarken, väst eller sydväst 6-11, i eftermiddag 3-8. I natt på de norra farvattnen omkring syd 2-6, mest god sikt någon skur. Och Bottenviken, syd eller sydväst 7-12, fram på dagen omkring väst 5-10, i morgonbitt i växlande 1-5 meter i sekunden, mest god, måttligt

0: På Torsminde väst 9 meter i sekunden, Oxöj 4 väst 4, Skagen väst 13, Nordkoster väst 3, Väderöarna väst 11. Måseskär 12 med en okänd vindriktning, Pålgrunden sydväst 11, Naven sydväst 5, Vinga, Midingen och Hallands Väderö väst 11. Anholt saknar uppgift, Drogden och Arkona väst 8, Falsterbo väst 10, Skillinge väst 2 och Dimma. Hammerodde väst 10, Hane sydväst 9, Utklippan väst 11, Ölands södra udde väst 6, Ölands norra udde sydväst 6. Harstena sydväst 4, Håburg och Gotska Sandön väst 8, Östergårdsholm sydväst 7, Fårösund sydväst 6. Landsort väst 9, Skarpö väst 3, Svenska högarna sydväst 8. Söderarm väst 8. Finska Utö sydväst 9, Nyhamn väst 9, Märket väst 8, Örskär väst 6, Eggegrund väst 4, Kuggören väst 5. Brämen nordväst 5, Lunge saknar uppgift, Skogsudde väst 6, Jennesklubb och Holmön väst 4. Bjureklubb sydväst 5, Piderönskär sydväst 4, Rödkallen sydväst 7, Kemifyr syd 10 och Storön till sist syd 4 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
1: Ja, god morgon och välkommen till den här torsdagen med Pet Morgon. Mattias Ren som heter jag och på Ekot har vi Carina Segura Morberg. Det blir en delval, gissar jag.
2: Det blir ett ämne i morgon Ekot. De sista rösterna räknas ju idag. Samtidigt så har den rödgröna sidan en ointaglig ledning, visar SVTs valprognos.
1: Mycket val i Pet Morgon idag också. Vem pratar med vem just nu och när ska Ulf Kristersson säga någonting om valresultatet? Vi söker partiledarna här under morgonen. Dessutom om förortsröstarna. Varför är Vänsterpartiet så populära där?
2: Valrysaren väntas få sitt slut när de sista rösterna räknas idag. Övertag för de rödgröna partierna enligt valprognos. Klimatförändringar kan ha bidragit till störtflodskatastrofen i Nepal, visar ny rapport. Och så hör vi en av eleverna som skadades i skolattacken i Fagersta för första gången berätta om händelsen. Det är delar av innehållet i morgonekot torsdag. Och idag väntas rösträkningen bli klar, men redan igår kväll slog SVTs valprognos fast att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och det betyder att statsminister Ulf Kristersson väntas avgå, det säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
3: Så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå och det kan bli snart, därför att han skulle ändå röstas ner och det brukar statsministern försöka undvika.
4: Centerledaren Elisabeth Handringqvist skrev i en kommentar till Ekot, citat: Tidöpartierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat och Sverige har sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valresultatet som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när fyra partier i den politiska mitten går framåt, slutcitat. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar skrev i sociala medier att de rödgröna partierna vinner valet och hänvisade till SVTs prognos. VS Ida Gabrielsson medverkade i SVTs Aktuellt igår kväll och sa så här om de kommande regeringsförhandlingarna.
5: Nu när vi äntligen kan pusta ut att det blir möjlighet att välja Magdalena Andersson, då måste hon kalla de fyra partierna som valt henne till förhandlingar med tydligt syfte att bilda en fyrpartiregering.
4: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger att även om oppositionen får fler mandat än Tidöpartierna så kan det bli svårt att styra med en så knapp majoritet.
3: Om det nu blir så här, då får du framförallt konsekvensen att den rödgröna majoriteten kommer vara ganska skör i riksdagen. Allt detta förutsatt att det går att bilda en rödgrön regering. Har man bara ett eller två mandats övervikt, ja, då vet vi ju att det brukar skapas vilja.

0: bildar under mandatperioden. Det kan bli fel. Någon ledamot eller två fastnar på ett tåg eller trycker på fel knapp. Så det är ganska svettigt att styra riksdagen med en väldigt liten övervikt.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach, reporter Hugo Bernhard. Och om det blir Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar så väntar en utmaning att få ihop de rödgröna partierna. Men det finns också mycket som förenar partierna. Paja Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
2: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben. Att de tycker arbetslösheten är för hög. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
3: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
4: Men jag tror att utav den, liksom den vänster, ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
3: När det gäller oenigheten kring kärnkraften vill en person högt uppsatt inom Vänsterpartiet spela ner konfliktgraden. Planerna på ny kärnkraft är ett sånt tidigt skede och kostnaden är så hög att frågan kommer att behöva utredas mer, säger personen till Ekot. Om skatterna kommer att bli hårda förhandlingar, men många tror att kompromisser är möjliga. Paja Mola igen.
2: Jag tror att en rimlig kompromiss kommer bli att Centerpartiet får igenom några skattesänkningar just riktade till de här låg- och medelinkomsttagarna, men att de kommer få behöva acceptera ökade skatteintäkter, vad ska man säga, där de kan acceptera större företag, kanske miljöskadliga verksamheter, klimatskadliga verksamheter, utsläpp.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Och med det så lämnar vi rapporteringen om valet och vi byter ämne. Det ska handla om skolattacken i Fagersta. En av eleverna som skadades berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Och vi vill varna för starka skildringar i inslaget.
5: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever, typ halva min kropp är förstörd. Så jag kunde inte gå rakt ner för första veckan. Jag behövde hjälp, jag kunde inte gå till toan själv förut.
6: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman. Men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken som nu väljer att berätta om händelsen var en av de som blev allvarligast skadad. I 2 veckor vårdades han inneliggande på Karolinska sjukhuset i Solna och på sjukhuset i Västerås.
5: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först haggade han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
6: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
5: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
6: Varför tror du att han kom efter just dig?
5: För jag var själv och jag hade inget på mig. För jag tror han försökte gå efter mest personer som han kan hitta. Så därför.
6: Kände du igen? Alltså han som gjorde det?
5: Nej. Personen säger att han bodde i närheten, men jag har aldrig sett mitt liv.
6: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
5: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadade, till personen som var det, som såg vad det hände. Jag önskar aldrig hända igen.
1: Reporter Andreas Eriksson. Och den 18-åring som är misstänkt för attacken sitter fortsatt häktad. På en kyrkogård i centrala Ystad har flera gravar under gårdagskvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och polisen har fått in vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts enligt polisen. Utrikes nu. I USA så höjde centralbanken Federal Reserve styrräntan för första gången på 3 år. Räntan höjs med 0,25 procentenheter. Och det här beskedet har fått president Donald Trump att gå till hårt angrepp mot centralbanken.
7: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do.
8: Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
9: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
8: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl.
7: The board is very hostile. They're very political. They're doing the wrong thing.
8: Den amerikanska centralbanken är oberoende och styrs inte av Vita huset. Och den nytillsatte centralbankschefen Kevin Warsh markerade att han inte har några diskussioner med Trump om räntenivån. Vi fattar våra självständiga beslut, sa Fed-chefen på en presskonferens.
9: Part of the independence of the Federal Reserve is we stay in our lane.
8: Vi håller oss till det som är vårt ansvar, sa centralbankschefen Kevin Warsh. Gina Lindberg, Washington.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtflod i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom, det enligt en ny studie. Fredrike Otto, professor i klimatvetenskap vid Imperial College i London, är en av författarna.
10: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
11: Det var den 26 augusti som ett bergras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Sangita Tamang var en av många som letade efter sin 3-åriga dotter i vattenmassorna. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen och förvärrade de geologiska sårbarheterna i berget. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut SGI, har tagit del av studien.
12: Jag är ganska förskräckt över omfattningen. Det här är ju det största bergisras som vi har noterat i historisk tid. Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt och det är just det att glaciärerna har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat.
11: Forskarna tror även att en stor jordbävning som drabbade området 2015 har försvagat berget och bidragit till sommarens störtflod.
12: Bergsområden är instabila, men har vi ju fått en oerhört snabb avsmältning av is. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
1: Reporter Dimitri Lennartsson och vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. I Tyskland är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press. Efter förlustvalet i delstaten Sachsen-Anhalt förra helgen diskuterar ledande personer även inom hans eget parti CDU ett kanslerbyte. Och nu i helgen väntar ytterligare två delstatsval där det också riskerar att gå mycket dåligt för partiet. Berber Lau i staden Rostock gillar inte förbundskanslern. Han är helt enkelt osympatisk, tycker hon.
13: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
14: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Berber Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå. Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag. Valet i Sachsen-Anhalt där ytterhögerpartiet AfD vann en storseger och nu kanske får ta emot två slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin där CDU riskerar att förlora regeringschefsposten.
15: Dann steht Merz massiv under Druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann drei schwere Schläge nehmen musste.
14: Den senaste veckan har det återkommande rapporterats om interna krav på Merz avgång. Igår skrev ändå alla kristdemokratiska regeringschefer i delstaterna under ett uttalande där de ställde sig bakom förbundskanslern. Men Merz har meddelat att han ställer in en resa till FN i början av nästa vecka. Och flera möten inom regeringskoalitionen och partiet är inplanerade redan på söndag kväll där man ska diskutera hur man går vidare efter valen. Katarina von Arnt, Rostock.
1: Så vädret idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck över Norska havet, vilket gör att det mulnar på till en början över Västra Götaland. Och här följs det till eftermiddagen av regn i Svealand. Kan någon skur förekomma? I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Petmorgonen går vidare, eller hur Mattias?
16: Ja, en Petmorgon som handlar om valet till stora delar. Det är någon promilles sannolikhet att Tidöpartierna ska ha vunnit valet. Det är bara några få valdistrikt kvar. SVT slog fast igår kväll att det är de rödgröna som har vunnit valet. Reaktioner på detta under morgonen och sen Carl V. Andersson i Ekonomia Ekot, så handlar det om en e-handel som skulle vara trygg men som var otrygg.
17: Mm. Det som kallas trygg e-handel, en certifiering från branschorganisationen Svensk Handel. Där visar det sig när Konsumentverket granskar de här e-handlarna att 46 av 50 har brister i villkoren.
16: Det är nästan alla.
17: Det är mer än 9 av 10.
16: Ja, 46 av 50. Ja, vi hör med om det i Ekonomiekort. Om ni som lyssnar undrar vad det är som sitter och prasslar här, då är det Stefan Nordberg från Vetenskapsradion. Den här viruskartan du har med dig, du får fälla ihop den lite försiktigt.
18: Ja, precis. Vi ska prata om virus. En internationell forskargrupp, bland annat Lunds universitet, har topsat ytor, alltså tunnelbanor, banker, sjukhus i 102 städer. För att bland annat leta efter vänliga virus som kan kämpa mot bakterier till exempel.
16: Kompisvirusarna?
18: Ja, precis.
16: Men är det olika virus på olika ställen alltså?
18: Ja, det är det de vill ta reda på.
16: Ja, vad spännande. Vi hörde det om i Vetenskapsradion alltså. Dokumentär Bonanza har jag skrivit också, Andrea Valderrama.
19: Ja, det kanske man kan säga.
16: Är det att ta i? Jag vet inte.
19: Ja, men det vet jag inte. Det märks ju kanske på kort- och dokumentärfilmsfestivalen Nordisk Panorama som inleds i Malmö. Och då ska det handla i Kulturnytt om läget för nordisk dokumentärfilm. För den är inne i ett slags högkonjunktur. Många nordiska filmer som fått stora, fina filmpriser. Men villkoren har också blivit tuffare och här i Sverige talar många om behovet av ökat filmstöd.
16: Kulturnytt alltså, Andrea Valderrama. Och sen har vi Radiosporten också, Peter Barling. Vad har ni på gång den här morgonen?
20: Ja, god morgon. Vi pratade väl en hel fotboll. Igår spelades den allsvenska matchen mellan AIK och Mjällby. Det innebär att alla lag nu har spelat 21 matcher. Den här tabellen har haltat lite nämligen. Det har varit ingen fröjd för ögat att titta på. Nu spelar alla 21 matcher. Det i sig är ingen nyhet, förutom att matchen slutar 1-1 då. Men efter matchen så avslöjade målvakten Kristoffer Nordfeldt att han slutar i landslaget. Så här sa han till TV4 igår.
21: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
20: Mm, så Nordfeldt alltså, 37 år igen och stannar får vi väl anta då på 23 landskamper.
16: Det är ganska många det ändå. Tack så mycket, Peter Barling alltså från Radiosporten. Peter Morgons producent Anton Karlsson och nyhetsproducent Louise Steinberger. Det är inte bara Sverige som är i valtider. I helgen är det parlamentsval i Ryssland, men till skillnad då från svenska valrysaren så är det här ett val där man vet vem som kommer vinna på förhand. Men för Kreml då är det ändå viktigt att försöka visa upp ett starkt stöd för det politiska systemet och kanske ännu viktigare för Rysslands krig i Ukraina. Men hur ser ryska medborgare utanför landets gränser på det här valet? Vår Rysslands korrespondent åkte till östra Lettland nära den ryska gränsen.
22: På utomhusmarknaden i Lettlands näst största stad, Daugavpils, är borden så här års fyllda med grönsaker, rotfrukter, bär och svamp. Gränsen till Ryssland är bara dryga 10 mil österut. Mellan marknadsstånden talas det i stort sett bara ryska. En del av Daugavpils närmare 80 000 invånare är till och med ryska medborgare, trots att de har bott här hela eller stora delar av sina liv. 79-årige Alexander Stepanov kom hit på sovjettiden och känner sig i första hand som ryss.
23: Jag känner mig nu mer kanske ryssianin, för att gradsdanset är ryska.
22: Det hänger ihop med att jag har ryskt pass, säger Alexander när vi ses i ett café i ett sovjetiskt kulturhus. Hans ryska medborgarskap gör att han kan rösta i ryska val.
23: Гражданство России у меня с 2003-го. Да вот. И вот до этого я был не гражданином.
22: Jag är rysk medborgare sedan 2003. Innan dess var jag icke-medborgare i ett antal år, säger Alexander Stepanov. Bland minoriteterna i Lettland finns det fortfarande en grupp som varken har lettiska eller ryska pass, utan ett tredje sorts pass som ger rätt att resa visumfritt till Ryssland. Fram till 2022 kunde Alexander rösta i ryska val på konsulatet i Daugavpils. Men Lettlands regering stängde de ryska konsulaten i mindre lettiska städer i samband med Rysslands storskaliga invasion i Ukraina. Nu måste Alexander Stepanov, om han vill rösta, åka till ryska ambassaden i Riga flera timmar bort med tåg eller buss. Det var enklare när konsulatet fanns.
23: Ja, konsulatet var öppet.
22: Jag frågar om han vill berätta hur han har röstat i ryska val tidigare. Jag antar att jag röstade på Putin i presidentvalen, säger Alexander Stepanov, i alla fall de första gångerna. Han kommer ihåg hur glad han var när Putin kom till makten, eftersom han tyckte att tidigare ledare som Gorbachev och Jeltsin orsakade Sovjetunionens fall och förstörde Ryssland.
23: Gorbachev och Jeltsin pogubili Russia.
22: Också på marknaden nära järnvägsstationen i Lettlands huvudstad Riga dominerar ryska språket bland stånden. Men när Sveriges Radio kontaktar personer med ryska pass vill nästan ingen av dem ställa upp på intervju. Frågan om dumavalet i Ryssland är känslig med tanke på de starka antiryska stämningarna i Lettland just nu. Marcis Balodis är forskare på den oberoende organisationen Center for East European Policy Studies i Riga. Och han säger att Rysslands krig mot Ukraina har skapat en stark känslomässig reaktion hos många letter.
24: We have a lot of very similar apartment buildings, so I think even psychologically when you see very similar buildings to when you live in being bombed, so it has a psychological reaction.
22: Många hus i Lettland liknar de hus som Ryssland bombar i Ukraina. Det har gjort att människor här känner en stark koppling till kriget, säger Marcis Balodis. Han pekar också på att när det gäller den rysktalande befolkningen är det inte längre lika självklart för dem att stödja Kreml i alla lägen. Inte minst när de ser hur de rysktalande i Ukraina drabbas av Rysslands krigföring.
24: Russia does not necessarily care about you. They say they do, but it doesn't necessarily mean that they will protect you like they say they will.
22: Ryssland säger att de för krig för att skydda rysktalande, men det behöver inte betyda att de faktiskt gör det, säger Marcis Balodis på Center for East European Policy Studies. En av dem i Riga som har möjlighet att rösta i det ryska dumavalet är 43-årige Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettland från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har deltagit i alla president- och parlamentsval i Ryssland sedan dess, men inte den här gången. Det här är första gången jag inte tänker gå och rösta, säger Alexander Bondarev när vi ses i en park i Rigas centrum. Han hade tänkt lägga sin röst på oppositionspartiet Jablaka, det enda parti i Duma-valet som öppet protesterade mot Rysslands krig i Ukraina. Men när Jablaka nyligen stoppades från att ställa upp fanns inget kvar för Alexander att rösta på.
0: Они все за войну, то есть выбор такой, что либо за войну, либо за войну, либо за войну, либо за войну.
22: Alla partier som är kvar på listan är för kriget. Även om Alexander Bondarev lämnade Ryssland på grund av det politiska förtrycket, tyckte han tidigare att det fanns möjlighet att på olika sätt proteströsta. Det tycker han inte längre. Att delta i valet skulle bara legitimera Putin-systemet, säger han. Pensionären Alexander Stepanov i Daugavpils i östra Lettland berättar att han brukar titta på ukrainska tv-kanaler som visas i Lettland. Men hans fru blir arg då och säger åt honom att stänga av. Hon är väldigt starkt på ryssarnas sida fastän hon har lettiskt medborgarskap, säger Alexander Stepanov. Han kommer inte att åka hela vägen till Riga och rösta i Duma-valet på ryska ambassaden där. Så viktigt är det inte. Jag frågar hur han skulle reagera om det imorgon skulle stå ryska stridsvagnar på gatorna i Daugavpils. Ja, det skulle vara negativt, säger han.
23: Jag började reagera отрицательно, наверное. Потому что это тоже война, это тоже смерть.
22: Om ryssarna skulle invadera Lettland skulle det betyda krig och död. Vi vill inte ha krig och död, säger Alexander Stepanov.
23: Они нужны никаких смертей, не нужны никакой войны.
22: Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
16: Och nu är det dags för tankar för dagen. Idag med Camilla Liv som är kyrkoherde i Katarina församling.
2: Nu har det gått några månader sedan det hände. Vår hund, vår bruna labrador, kunde inte resa sig ordentligt. Det var under en morgonpromenad jag märkte det. Dagarna innan hade hon liksom dragit sig undan. Inte velat gosa lika mycket. Inte velat vara nära oss lika mycket som under de föregående 13 åren. Hon låg mest i sitt hörn i hallen och sov. Goset och höfterna hade liksom tagit slut. Sinat. Så vi ringde och bokade tid hos veterinären. Jag tog en oöppnad leverpastejsask ur kylskåpet och lade den i handväskan. Vi lyfte in henne i bilen. Det småregnade och vi grät ända ut till Bagarmossens djursjukhus och hela vägen hem och många dagar efter det. Vi har sörjt. Det har gjort mer ont än jag någonsin hade föreställt mig. Men utöver alla bollar som vi hittat i buskagen på landet och alla hundgodisar som finns i jackfickorna så har hon lämnat kvar, jag vet inte vad jag ska kalla det, uppfinningar eller upptäckter som jag har stor användning för. Helt utan ord, utan händer eller inkomst eller social status. Helt utan almanacka, middagsbjudningar eller blombuketter har hon låtit mig förstå och lita på att det här med kärlek, det finns. Jo, jag vet. I hundars fall har det något med beroende och mat att göra. Men den helt obeväpnade och syfteslösa ömheten, den fanns i hunden. Och i mig visade det sig. Visste du att det finns fåglar som sjunger för att de tycker att det är roligt? För att de älskar att göra det? Där man inte kan se att sången är till för att hitta en partner och föröka sig. Och att djur inte bara leker för att träna sig socialt och fysiskt, utan för att de är glada. Och den gladheten behöver komma ut. De känner livet i sig, helt enkelt. Jag är säker på att en och annan örn tar sig en extra flygtur och rullar runt i luften i en luftström för att det är skönt mot kroppen och för att den inte har något annat för sig just då. Vår hund lärde oss att man vill vifta på svansen vid åsynen av en vän eller skutta de sista stegen fram till kramen. Att kärlek går alldeles utmärkt att uttrycka utan händer och ord. Att en tupplur ofta är det viktigaste man kan göra och att en levande varelses väsen är en majestätisk händelse i universum. Det sista hon gjorde i livet var att slicka ur leverpastejsasken och sen slicka rent mina leverpastejiga händer. Sen la hon sig ner med sitt ansikte och sina sammetsöron på framtassarna. Inte nostalgisk. Inte orolig. Bara labradoriskt närvarande. Ungefär så vill jag också leva. Och sen dö.

0: Tankar för dagen med Camilla Liv som är kyrkoherde. Och du lyssnar på P1 Morgon. 6:30 är klockan alldeles strax. Då får vi en nyhetsuppdatering efter det. Och så ska vi prata mer om Vänsterpartiets framgångar i förorterna.
1: Idag väntas rösträkningen bli klar, men redan igår kväll slog SVT:s valprognos fast att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Enligt Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach så innebär det att statsminister Ulf Kristersson väntas avgå. På en kyrkogård i centrala Ystad har flera gravar under gårdagskvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och polisen har fått in vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts enligt polisen. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats. USA:s president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Det här föreslog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår. Trump säger att han skulle se det här som en fientlig handling. Klimatförändringarna bidrog till den kraftiga störtfloden i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Wealth Attribution. En del av orsaken var den smälta glaciären och upptinad permafrost, vilket bidrog till det berg- och isras som utlöste störtfloden. Över 5 000 personer saknas fortfarande. Nu över till ekonomiekot.
2: Trots att stora välkända e-handlare är certifierade för att vara trygga för konsumenter så har 9 av 10 brister i det finstilta i sina villkor. Där visar en granskning från Konsumentverket där Maja Lindstrand är jurist.
3: Men det var en viss förvåning såklart att stora företag kunde ha avtalsvillkor som så uppenbart var i strid med konsumentköplagen. Det var någonting vi reagerade på.
4: Ja, branschorganisationen Svensk Handel har en märkning som heter Trygg e-handel för att konsumenter ska kunna känna sig säkra när de handlar på sajter som har en sån märkning. Certifieringen ska visa att det är en, citat, seriös och trovärdig aktör. Men när Konsumentverket granskade 50 sådana e-handlare och vad som står i det finstilta i deras avtalsvillkor så hittar man brister hos de allra flesta.
3: Det blev ju ett ganska dåligt resultat för de här företagen. 46 av dem hittade vi brister hos.
4: Det handlar om olika sätt där företagens villkor begränsar konsumenternas möjligheter att utnyttja sina lagstadgade rättigheter. Flera företag försöker friskriva sig från att till exempel ha uppgett fel pris på varan, något som inte är tillåtet enligt lag. Konsumentverket anser att Svensk Handel som är ansvarig för certifieringen av företagen borde göra mer.
3: Vi har informerat Svensk Handel om resultaten och de fick också information i förväg om att den här granskningen skulle ske. Och ändå så är det 46 av 50 företag som har brister. Så det är ju uppenbart att ett arbete behöver göras.
4: Viktor Schmidt är presschef på Svensk Handel.
5: Det här är ett tillfälle för oss att faktiskt ta till oss av det här och se hur vi kan informera företagen på ett bättre sätt.
2: Reporter var Olof Winblad. Amerikanska centralbanken höjde räntan igår och efter att Fed-chefen Kevin Warsh upprepade gånger poängterat att inflationen är för hög backade de amerikanska börserna. Nasdaq stängde strax under nollstrecket och Dow Jones föll med 1,2%. Nu vidare i P1-morgon.
0: Ja, precis. Och vi ska till Vetenskapsradion, Stefan Nordberg. Och det ska handla om något som finns runt omkring oss, i stort sett överallt.
6: Ja, en global kartläggning av vilka virus vi omges av har gjorts av en internationell forskargrupp. De flesta virusen är inte farliga för människor, men vi kan ändå ha nytta av att veta vilka som finns och var de finns. Det säger Eran Elhaik, forskare i genetik vid Lunds universitet och en av dem som har gjort kartläggningen.
7: It's good to know how we can potentially utilize them in the future.
8: Hertha, Liljeholmen.
9: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Eran Elhaik.
7: The enemy of my enemy is my friend.
9: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med.
7: Really? Absolutely. That people were concerned. We want to ask what you're doing.
9: Som tur är kan han göra polisen glad genom att berätta om forskningens bidrag till brottsbekämpningen. Eftersom alla platser har en unik virussammansättning skulle man till exempel kunna se varifrån ett beslagtaget paket med droger har skickats ifrån.
7: So if we get a sample of RNA viruses from say some illegal package of guns or drugs, we can use it to understand where it is coming from.
6: Eran Elhaik vid Lunds universitet, reporter Sara Sällström. Den ullhåriga noshörningen överlevde flera istider på jorden innan den dog ut. Och ny forskning tyder på att den klarade sig bra i varmare områden än man har känt till.
10: Södra Ryssland, i synnerhet runt Altaj där Denisova-grottan ligger, och i viss mån även norra Kina, har haft väldigt stabila livsmiljöer för just ullhårig noshörning.
11: Love Dahlén är professor i evolutionär genomik vid Stockholms universitet och medförfattare till studien som publicerats i tidskriften Science.
10: Under då perioder av klimat, bland annat när det har varit väldigt, väldigt kallt, då är det där nere som noshörningarna har klarat sig. Men de har även klarat sig bra där under värmeperioder.
11: Ullhårig noshörning var en stor noshörning med tjock ullig päls som dog ut för ungefär 14 000 år sedan. Man har vetat att den levde i Eurasien, ungefär från västra Europa till norra Asien. Nu har forskare bland annat genom att analysera arvsmassa från 14 djur och jämföra det med tidigare data velat ta reda på var de levde under olika tidsperioder. Och resultaten tyder alltså på att den ullhåriga noshörningen överlevde i bland annat södra Ryssland även när klimatet förändrades så det blev varmare.
10: Det var lite förvånande. Vi hade nog tänkt oss att det egentligen skulle vara uppe i norra Sibirien som det är för mammutar. Men där verkar det som att de skiljer sig, noshörningen och mammuten.
11: Love Dahlén igen.
10: Den klassiska modellen har ju varit att könanpassade arter, de drar sig norrut när det blir varmare. Men det vi ser är också att det finns faktiskt andra områden som till exempel runt Altaj-regionen som också kan agera som viktiga refugier för ganska köldanpassade arter i framtiden.
6: Reporter Jonna Westin. Fler än 120 miljöaktivister som kämpar mot exploatering av sin mark eller mot klimatförändringar dödades förra året. Det handlar inte sällan om individer från olika ursprungsbefolkningar och småskaliga jordbrukare som dödas i just landkonflikter. Det menar organisationen Global Witness i en ny rapport. De flesta av de dokumenterade dödsfallen ägde rum i Latinamerika och värst var det i Colombia med 39 dödsfall. Rapportförfattarna konstaterar att förra året var ett mörkt år för mänskliga rättigheter. När allt fler länder blir auktoritära eller gynnar stora globala företag med sin exploatering så hamnar lokalbefolkningen ofta i kläm, menar man. Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Ja, vi ska prata om kampen att få väljare nu. Valdeltagandet i de utsatta områdena har ökat i årets val enligt en genomgång som Dagens Nyheter har gjort. Men det verkar inte som att det är Tidöpartierna som har lyckats fånga de här väljarna utan det är Socialdemokraterna och framförallt Vänsterpartiet som ökar mest. Vår reporter Anna Hellers, hon besökte Rinkeby i Stockholm igår och försökte få svar på varför Vänsterpartiet går så starkt fram där. Vi ska höra några svar hon fick.
12: De pratar ofta om alltså hur man bor och bostäder och vad heter det, att man sänker bostadskostnaderna. De är med alltså med oss och vad heter det, känner vad vi känner, förstår du.
13: Vad var den viktigaste frågan för dig i valet? inom slöjan. Det ska inte liksom bli förbudslöjan. Och det islamiska är viktigt för oss.
14: Kristdemokraterna vill ju ha förbud för burka och niqab.
13: Och det är inte bra. Och det är Vänsterpartiet, vi ska samarbeta, jämlikhet i Sverige och alla lika, ja, värda.
14: Moderaterna, de har ju kampanjat lite här och så här. Har ni sett dem någonting här i området?
15: Nej, inte så mycket. Tidigare jag är moderat, men jag har inte sett den deras löfte.
14: Okej, så du var moderat förut
15: jo,
14: alltså?
15: Jo, absolut. Så jag har bytt parti när de hade samarbete med SD.
14: I flera liksom, Rinkeby och liknande områden så var ju partiet Nyans tidigare. Oh. Röstar man på dem. Men nu har ju, de har ju nästan ingen stöd alls. Och nu är det jättemånga som röstar på vänstern istället. Vad tror du att det beror på?
16: Partiet Nyans förra året, vi har varnat folk om det. Men folk aldrig lyssnade. Men resultatet blev att då fick se att rösta på en nystartade parti kan kosta. Vi har kastat de här rustarna i papperskoj.
14: Våldsdåd och sånt där har ju sjunkit ganska mycket. Det är någonting du har märkt av här?
17: Ja, absolut, absolut. Men vi har märkt av att våldvågen har gått ner jättemycket. Och det är jättepositivt. Speciellt på den här området.
14: Vad tycker du om de här senaste 4 åren?
15: Vi hade jätteoroligt. Vi hörde hela tiden utvisningar, tonårsutvisningar, 8 månaders babyutvisningar. Det var kaos. Tack för lov om de har slutat. Nu kommer det byta regeringen. Vi känner sig lite mer lugn.
0: Några röster från Rinkeby där alltså, som Anna Hellers, vår reporter, hade fångat. Vi ska prata med just Vänsterpartiet strax, men först Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Tensta Rinkeby. God morgon och välkommen hit.
18: Tack, god morgon.
0: Vi hör rösterna här. Våldet har gått ner, ändå backar Moderaterna i de här områdena. Hur kommer det sig?
18: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan, att de har dels gått ut med mycket desinformation, de har inte...
0: Vad är det för desinformation då i så fall?
18: Nej, men det här med att alla kommer att utvisas. Det är, och jag menar, Sverige är, vi har skrivit på FNs regler för flyktingar och allting, så att har man flyktingstatus i Sverige så får man stanna, och det är en självklarhet.
0: Men är det du kallar desinformation, är inte det bara valkampanjande? Eller varför är det just desinformation då i så fall?
18: Nej, men det här med att svenska, att socialtjänsten tar muslimska barn och sätter i svenska familjer för att de ska försvenskas.
0: Och det har förekommit det här valet också, sådana saker, eller?
18: Ja, alltså det är ju någonting underliggande som pågår hela tiden.
0: Okej, men vad, liksom, det är ändå hårda anklagelser. Har du några belägg för detta? Eller vad?
18: Ja, jag satt i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista tidigare. Och då var det en jättestor debatt om det här. Och det är väldigt många väljare som har kommit fram och pratat om det. Och det är även väljare som har kommit fram och sagt att Vänsterpartiet har varit hemma hos dem och knackat på och varit väldigt påstridiga och sagt att du ska rösta på oss. Alla röstar på oss. Det kommer att gå åt skogen om du inte gör det här och sådana saker. På ett väldigt aggressivt och pushigt sätt. Och det är såklart inte okej att utsätta väljare för det.
0: För knacka dörr gör ju politiker i många områden.
18: Ja.
0: Gör ni det också i Rinkeby, eller?
18: I Rinkeby Tensta har vi inte knackat dörr, utan där har vi kört telemarketing istället.
0: Kan inte det vara en del av förklaringen, att man kampanjar mindre då i så fall?
18: Nej, det här har varit väldigt pushigt, och även det här att alla måste rösta på Vänsterpartiet. Det har varit väldigt, väldigt aggressiv framtoning, och på Tensta marknad när vi stod och kampanjade, då kom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och ställde sig framför oss, framför vårt valbord liksom. Och tog väldigt mycket plats.
0: För vi hörde ju en del om valfrågor också i det här inslaget. Vi hörde slöjförbud till exempel, som folk var emot. De tog upp återvandring, stram migration och sådana saker som Tidöpartierna har drivit. Mm. Kan inte det vara en förklaring också att de helt enkelt inte gillar den politiken?
18: Alltså, det svåra med att vara moderat är att vi hela tiden blir förknippade med Sverigedemokraterna. Och de får stå för sin politik. De är inte med i regeringen, de är ett stödparti till nuvarande regeringen.
0: Men det har sagts att de ska regera ihop i nästa regering. Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det antar jag att väljarna också har snappat upp.
18: Ja, absolut. Men det är fortfarande deras politik som hela tiden...
0: Men tror du, det är inte sakfrågan utan det är liksom desinformation och aggressivt kampanjande som ligger bakom enligt dig. Och det är väldigt allvarliga anklagelser tycker jag.
18: Ja, men det är den informationen vi har fått. Och det är det vi får höra när vi pratar med väljare och det är det jag har hört liksom, när jag har suttit i stadsdelsnämnden tidigare. Mm.
0: Men har du sett det själv eller är det saker du har hört bara?
18: Hur menar du?
0: Har du sett själv det här aggressiva kampanjandet som du kallar det?
18: Ja, det har jag gjort.
0: För en annan sak man kan säga att det är ju...
18: De kom fram och sa till mig att jag inte fick sätta valaffischer på vissa ställen. Som på ett sätt som de själva hade satt upp sina valaffischer till exempel.
0: Okej.
18: Okay. Och sådana saker. Så det har varit väldigt mycket försöka att pusha bort oss.
0: Vad innebär det här då så för röstandet, för demokratin och så vidare skulle du säga?
18: Nej, men det är jätteallvarligt för att och liksom mer eller mindre tvinga väljare att rösta på dem. Det är att säga att alla röstar på det här, du måste rösta på det här, du är dum i huvudet om du inte röstar på oss. Det är liksom inte, det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
0: Elisabeth Hellström säger det alltså, ordförande för Moderaterna i Tensta Rinkeby. Här i studion finns också Ilias Hassan som är riksdagskandidat för Vänsterpartiet och som kampanjat i Rinkeby Tensta bland annat leder Vänsterpartiets projekt för orten i framtiden också. God morgon och välkommen du med.
19: Tack.
0: Du är här, du vill inte debattera med Moderaterna. Varför inte först?
19: Ja, du hör ju tongångarna här. Det är alla möjliga typer av anklagelser. Jag skulle säga att Moderaterna och tidiga partierna, de är dåliga förlorare och hittar på alla möjliga ursäkter till sitt nederlag helt enkelt. Och jag vill ändå kommentera det Elisabeth Hellström sa här från Moderaterna, att påstå sådana typer av anklagelser menar jag på är det är ett hot mot vår demokrati. Vi lever i Sverige, vi har tillit till det demokratiska samhället som vi har byggt upp. Och när jag lyssnar på Elisabeth så låter hon nästan lite som Donald Trump och den utvecklingen vill jag inte ha här hemma i Sverige.
0: Men om vi pratar om det vi hörde här och sakfrågorna du sa för, ett aggressivt kampanjande, att man är väldigt påstridig när man ringer på oss folk och kampanjar, är det så det går till?
19: Verkligen inte. Hon nämnde ju själv här att de inte har knackat dörr i Rinkeby och Tensta. Jag vet ju att Moderaterna knackar väldigt mycket dörrar i Nacka. Det har även Ulf Kristersson gjort. Ni är också välkomna att knacka dörrar och prata med invånarna. Det är en del av demokratin.
0: Och det finns ingenting som är att man kan vara för påstridig?
19: Verkligen inte. För mig låter det bara som att de är dåliga förlorare.
0: Det här du säger, eller som jag hörde här då, att han blir uppmanad. Det är klart du ska rösta på Vänsterpartiet. Alla röstar på Vänsterpartiet. Man är dum om man inte röstar på Vänsterpartiet. Är det något du känner igen?
19: Absolut inte. Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Jag tycker att det är vår skyldighet som politiker att upprätthålla det. Att varje dag kämpa för att demokratin ska finnas kvar. Att på något sätt påtvinga människor, det är allt det vi står emot. I alla fall i mitt parti. Och jag märker ju här att Moderaterna, som sagt, är dåliga förlorare. Hade Järvaborna fått bestämma skulle ni knappt komma in i riksdagen. Och det är jag otroligt stolt över.
0: Men ändå om du hör det här, det är bara lösa anklagelser. Du tar inte det här på allvar alls.
19: Jag tar det på allvar för att här kommer det en massa påståenden som man inte har belägg för.
0: Jo, men du har koll på hela Vänsterpartiet och alla som har liksom arbetat för den här kampanjen i Rinkeby-Tensta till exempel.
19: Det har jag koll på.
0: Så du vet att det här har inte förekommit alls?
19: Ja, det förekom inte alls. Jag skulle gärna vilja ta del av de underlagen om det verkligen stämmer.
0: Okej. Och valaffischerna var ett tydligt exempel. Vi hörde från Elisabeth här. Vad heter det? Intressant heller då i så fall, eller?
19: Det finns ju lagar och regler för vad man får affischera. Jag vet inte vart hon har försökt affischera. Det får hon stå för.
0: Ja, det hon säger att ju hon... Då, det satt Vänsterpartiets valaffischer där också.
19: Jag har svårt att svara på något som jag inte känner till. Nej. Men om vi återgår till det invånarna sa här i inslaget. Det var ju att man är trött på att hyrorna har ökat. Man är trött på en regering som utvisar och splittrar familjer. Man är trött på att matpriserna har ökat, att vi under de här 4 årstiden som Moderaterna faktiskt har styrt i det här landet har haft en rejäl ökning vad gäller arbetslösheten. Och jag är otroligt stolt och glad över att svenska folket har sagt sitt nu. Det vill säga att man vill få bort tiden så att vi kan påbörja en förändringsresa så att vanligt folk får det bättre.
0: Hur har, för du har ju liksom kampanjat mycket i de här områdena. Hur har det kampanjandet gått till? Hur har du gjort?
19: Ja, vi har ju som det alltid är varit bland invånare, träffat människor i olika sammanhang, knackat dörrar, varit aktiva på sociala medier, besökt föreningslivet och pratat med invånare.
0: Och du har kampanjat på somaliska bland annat?
19: Jag har kampanjat på de språk jag talar, det vill säga svenska, somaliska och ibland har jag behövt använda engelska till de som är engelsktalande.
0: Men vad vinner du då på att du kan somaliska och kan liksom prata med dem som ja, har ursprung i somaliska på deras modersmål?
19: Ja, alltså vi har ju företrädare som pratar alla möjliga språk i vårt parti och det är klart att jag märker att det är en styrka. Det är en styrka att vara flerspråkig. Det berikar Sverige. Idag är det många som är flerspråkiga i det här landet och det är jag otroligt glad över. Att det finns politiker som är språkkompetenta som kan svara på frågor utifrån deras invånarnas möjlighet till att kommunicera. Mm. Och oftast är det ju på svenska, men ibland behöver man använda andra språk också.
0: Ser du någon risk? För det finns kritiker som säger att det här gör att, liksom, att alla som har ursprung i somaliska ska liksom rösta på Vänsterpartiet, att det blir någon form av liksom massrörelse på något sätt. Är det en risk du ser eller är det en bra sak att många vill rösta på Vänsterpartiet? Eller hur ser du på det? Eller förekommer det ens?
19: Ja, alltså så här, i Djursholm så är det ungefär 85% tror jag som röstar på högern. Och de flesta där är väl etnisk svenskar. Och om vi nu pratar om Järva så är det många olika etniciteter. Det gemensamma bland invånarna i Järva är att de oftast är låginkomsttagare. Och låginkomsttagare tenderar att oftast rösta på rödgröna partier för att det är de partierna som står upp för dem. Mm. Höginkomsttagarna i Djursholm, de röstar enbart på de blåa partierna.
0: Ska vi bolla det till Moderaterna då och Elisabeth Hellström? Det är liksom, på Östermalm röstar man på Moderaterna, i Rinkeby på Vänsterpartiet. Är det så konstigt eller vad säger du om det du hör?
18: Ja, både och faktiskt, för att det är väldigt svårt. Alltså, det finns socialister och vänsterpartister på i centrala Stockholm också som röstar vänster. Det gör det absolut. Men jag var till exempel på läxläsning i Rinkeby i tisdags. Och då hade barnen, de ska ha prov idag i demokrati. Och då gick vi igenom de olika partierna, hur man röstar, hur allting sånt fungerar. Och då så var det även de här olika ideologierna, kommunismen, socialismen, liberalismen och hela paketet. Och så sa jag, ska vi sätta det här till olika partier nu? Och Vänsterpartiet, de har sina rötter i kommunismen. De hette Vänsterpartiet kommunisterna fram till 1990. Efter det så tog de bort kommunisterna. Men det är fortfarande den ideologin det bygger på. Och de här barnen blev jätteförvånade och hade ingen aning om att Vänsterpartiet var ett kommunistiskt parti tidigare. Eller att de har sin ideologi i kommunismen.
0: Och vad säger det av dig då i så fall? Är det dålig utbildningsnivå eller?
18: Ja, alltså dels så säger jag det att rösta på ett parti utan att känna till, eller vara så för ett parti utan att känna till vilken ideologi den kommer från. Det tycker jag är ganska skrämmande, att det här är brist på information vad
0: Vänsterpartiet står. Kort då i så fall, är det tillräckligt utbildade? Nu pratar vi om barn här, men väljarna, är de tillräckligt utbildade?
19: Ja, jag måste ändå kommentera det. Alltså, jag är ju född 92, det vill säga långt innan Vänsterpartiet gjorde upp med sina tidigare rötter. Och att barn som föds idag inte känner till vad som hände för typ 30-35 år sedan, det är inte konstigt. Vi har gjort upp med den delen av historien och det är otroligt glada. Däremot samarbetar ni med ett parti som fortfarande har gjort upp med
0: tack det. Så mycket bägge två. Som Ilias Hassan, riksdagskandidat för Vänsterpartiet och också Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Tensta Rinkeby. Nu ska vi ha Kulturnytt lite försenat. Andrea Valderrama, goda tider för nordisk dokumentärfilm.
20: Det ska det handla om nu. Det råder högkonjunktur för nordiska dokumentärfilmer som skapar uppmärksamhet i världen. Och detta trots en filmbransch i kris. Det här märks på kort- och dokumentärfilmsfestivalen Nordisk Panorama som nu inleds i Malmö.
21: Det går riktigt, riktigt gott för nordisk dokumentärfilm.
22: Det går riktigt bra för nordisk dokumentärfilm, säger Heidi Lise Christensen, vd för filmfestivalen Nordisk Panorama. där årets bästa nordiska dokumentärfilmer utses och där branschen möts. De senaste åren har nordiska dokumentärer som The Act of Killing, Flykt och Mr. Nobody mot Putin vunnit några av världens mest prestigefyllda filmpriser.
1: Привет, это я.
22: Samtidigt har villkoren blivit tuffare. Idag är det nästan omöjligt för en filmare att ha en hållbar karriär, säger Heidi Elise Christensen.
21: Det är väldigt, väldigt vanskliga villkor som de här människorna arbetar under.
20: Det säger filmkonsulenten som Nora Makander pratat med. Och i nästa sändning blir det recension av Tove Los nya album.
0: André Valderrama där alltså med Kulturnytt. Nu blir det väder från SMHI, Kristoffer Greenland.
3: Ja, god morgon. Under resten av nuvarande vecka har vi ostadigt väder över landet då flera fronter med regn, skurar och blåst tidvis berör Skandinavien. I början av nästa vecka väntas dock stabilare väderförhållanden då en högtrycksrygg växer in över landet. Prognos fram till imorgon bitti, Västra Götaland. Moln varvat med sol och enstaka skurar. I eftermiddag drar regn in västerifrån som fortsätter beröra området under natten. Dagtid 13-17 grader, i natt 10-15. Vind omkring sydväst med friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Sol varvat med moln och mest uppehåll. Fram på dagen omkring 15 grader. I kväll mulnande västerifrån följt av regn som når Gotland i natt. Temperatur under natten 11-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, molnigt och lokalt någon skur, men stundtals även en del sol. Dagstemperatur 14-18 grader. Sent ikväll mulnande från sydväst följt av regn och i natt 10-13 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt sydlig. Västra Svealand, varierande molnighet med utrymme för en del sol och i främst Värmland skurar. Dagtid 12-17 grader, i norra Dalarna 10-15. I kväll rör sig regn in från sydväst och nattetid från 9-14 grader i söder till 5-9 grader i norr. Mest svag växlande vind, i eftermiddag sydvästlig och tilltagande, i natt sydlig eller sydvästlig. Hela södra Norrland, sol varvat med moln och under morgonen lokalt någon skur. Fram på dagen från runt 15 grader i kustlandet till 5-10 grader i fjälltrakterna. I natt halvklart till mulet och i Gästrikland, Hälsingland och möjligen även södra Härjedalen regn eller skurar. Nattemperatur söder om Storsjön 5-10 grader, norr om Storsjön

0: något lägre. I natt på många håll klart väder och i kustlandskapen 0-5 grader, i inlandet och fjällen mellan +4 och -3 grader, lokalt möjligen ännu kallare. Nordvästlig vind med friska vindbyar, på kalfjället frisk medelvind, i natt mest svag och växlande. Klockan 6 hade Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Visby alla 13 grader, Kalmar och Jönköpings flygplats 10, Norrköping 12, Karlstad 11, Gävle 8, Mora 7, Sundsvall 10, Östersund 9, Umeå 11, Vilhelmina 10, Luleå 12 och Kiruna 7 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börnan i södra Jämtland med 1 grad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Mattias Rensmo.
1: Tack för det och god morgon till alla nyvakna och alla andra också naturligtvis. Det är Carina Sikora Morberg som har ekonyheter den här morgonen om skoldådet i Fagersta bland annat.
2: Precis, vår reporter har träffat en av dem som skadades i attacken. En 16-årig pojke som berättar om vad som hände.
1: Och efter ekonyheterna sen så handlar det om valet. Det är mycket som gör det i dessa tider. Det är i princip nästan helt säkert klart nu i alla fall vilka som har vunnit valet. Och det är 1 promilles sannolikhet att Tidesidan kommer att ta hem detta innan de senast räknade siffrorna. Vad händer bakom kulisserna? Ska vi fråga 2 politikreportrar efter 7.
2: Valrysaren väntas få sitt slut när de sista rösterna räknas idag. Samtidigt har de rödgröna partierna en ointaglig ledning enligt valprognos. Klimatförändringarna kan ha bidragit till störtflodskatastrofen i Nepal, visar ny rapport. Och så hör vi en av eleverna som skadades i skolattacken i Fagersta för första gången berätta om händelsen.
3: Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger.
2: Det delar av innehållet i Ekot torsdag morgon. Ja, idag väntas rösträkningen bli klar. Bara 6 distrikt återstår att räknas. Samtidigt väntas de inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet. SVTs valprognos slog igår kväll fast att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad som väntar då.
4: Så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå och det kan bli snart. Därför att han skulle ändå röstas ner och det brukar statsministern försöka undvika.
5: Centerledaren Elisabeth Handringqvist skrev i en kommentar till Ekot, citat: Tidöpartierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat och Sverige har sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valresultatet som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när 4 partier i den politiska mitten går framåt, slutcitat. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar skrev i sociala medier att de rödgröna partierna vinner valet och hänvisade till SVTs prognos. VS Ida Gabrielsson medverkade i SVTs Aktuellt igår kväll och sa så här om de kommande regeringsförhandlingarna.
6: Nu när vi äntligen kan posta ut att det blir möjlighet att välja Magdalena Andersson, då måste hon kalla de 4 partierna som valt henne till förhandlingar med tydligt syfte att bilda en 4-partiregering.
5: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger att även om oppositionen får fler mandat än Tidöpartierna så kan det bli svårt att styra med en så knapp majoritet.
4: Om det nu blir så här, då får du framförallt konsekvensen att den rödgröna majoriteten kommer vara ganska skör i riksdagen. Allt detta förutsatt att det går att bilda en rödgrön regering. Har man bara 1 eller 2 mandats övervikt, ja då vet vi ju att det brukar skapas vildar under mandatperioden. Det kan bli fel. Någon ledamot eller 2 fastnar på ett tåg eller trycker på fel knapp. Så det är ganska svettigt att styra riksdagen med en väldigt liten övervikt.
2: sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach, reporter Hugo

0: Bernhard. Och om det blir Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar väntar en utmaning att få ihop de rödgröna partierna. Men det finns också mycket som förenar partierna. Paja Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
1: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
2: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet. Och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden. När det gäller oenigheten kring kärnkraften vill en person högt uppsatt inom Vänsterpartiet spela ner konfliktgraden. Planerna på ny kärnkraft är i ett sånt tidigt skede och kostnaden är så hög att frågan kommer att behöva utredas mer, säger personen till Ekot. Om skatterna kommer det att bli hårda förhandlingar, men många tror att kompromisser är möjliga. Paja Mola igen.
1: Jag tror att en rimlig kompromiss kommer bli att Centerpartiet får igenom några skattesänkningar just riktade till de här låg- och medelinkomsttagarna, men att de kommer få behöva acceptera ökade skatteintäkter, vad ska man säga, där de kan acceptera större företag, kanske miljöskadliga verksamheter, klimatskadliga verksamheter, utsläpp.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. Och med det så lämnar vi rapporteringen om valet och byter ämne. Det ska handla om skolattacken i Fagersta. En av eleverna som skadades i dådet berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Och vi vill varna för starka skildringar i det här inslaget.
3: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever, typ halva min kropp är förstörd. Så jag kunde inte gå rakt ner för första veckan. Jag behövde hjälp, jag kunde inte gå till toan själv förut.
4: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman. Men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken som nu väljer att berätta om händelsen var en av de som blev allvarligast skadad. I 2 veckor vårdades han inneliggande på Karolinska sjukhuset i Solna och på sjukhuset i Västerås.
3: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först huggade han på magen. Så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
4: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
3: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
4: Varför tror du att han kom efter just dig?
3: För jag var själv och jag hade inget på mig. För jag tror han försökte gå efter mest personer som han kan hitta. Så därför.
4: Kände du igen? Alltså han som gjorde det?
3: Nej. Personen säger att han bodde i närheten, men jag har aldrig sett honom i mitt liv.
4: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
3: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till personen som var det som såg vad det hände. Jag önskar det aldrig hända igen.
0: Reporter Andreas Eriksson. Och den 18-åring som är misstänkt för attacken sitter fortsatt häktad. Utrikes nu. I USA höjde centralbanken Federal Reserve styrräntan för första gången på 3 år. Räntan höjs med 0,25 procentenheter. Och det här beskedet har fått president Donald Trump att gå till hårt angrepp mot centralbanken.
5: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do. The problem they have is that we have the greatest economy in history.
6: Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
7: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
6: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl.
8: The board is very hostile. They're very political. They're doing the wrong thing.
6: Den amerikanska centralbanken är oberoende och styrs inte av Vita huset. Och den nytillsatte centralbankschefen Kevin Warsh markerade att han inte har några diskussioner med Trump om räntenivån. Vi fattar våra självständiga beslut, sa Fed-chefen på en presskonferens.
7: Part of the independence of the Federal Reserve is we stay in our lane.
6: Vi håller oss till det som är vårt ansvar, sa centralbankschefen Kevin Warsh. Beskedet om den höjda styrräntan kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över höga priser på både mat och bensin. Priserna måste stabiliseras och inflationen pressas ner, sa Warsh. Samtidigt som han betonade att han också ser tecken på att amerikansk ekonomi blir starkare. Gina Lindberg, Washington.
0: Och Donald Trump väntas hålla ett möte med ledarna för Gulfstaterna nästa vecka enligt källor till Axios. Mötet uppges handla om nästa steg i kriget i Iran och sker i anslutning till FNs generalförsamling i New York. Ett liknande möte hölls förra året då Trump presenterade ett utkast till fredsplanen för Gaza. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkommit. Det är enligt en ny studie. Federico Otto, professor i klimatvetenskap vid Imperial College i London, är en av författarna.
9: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
10: Det var den 26 augusti som ett bergras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Sangita Tamang var en av många som letade efter sin treåriga dotter i vattenmassorna. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen och förvärrade de geologiska sårbarheterna i berget. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut SGI, har tagit del av studien.
11: Jag är ganska förskräckt över omfattningen. Det här är ju det största bergisras som vi har noterat i historisk tid. Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt och det är just det att glaciärerna har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat.
10: Forskarna tror även att en stor jordbävning som drabbade området 2015 har försvagat berget och bidragit till sommarens störtflod.
11: Bergsområden är instabila, men har vi ju fått en oerhört snabb avsmältning av is. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
0: Reportrar Dimitri Lennartsson och vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats. I Tyskland är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press. Efter förlustvalet i delstaten Sachsen-Anhalt förra helgen diskuterar ledande personer även inom hans eget parti CDU ett kanslerbyte. Nu i helgen väntar ytterligare två delstatsval där det också riskerar att gå dåligt för partiet. Bärbel Lau i staden Rostock är inte förtjust i Merz. Han är helt enkelt osympatisk, tycker hon.
12: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
13: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Bärbel Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå. Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag, valet i Sachsen-Anhalt, där ytterhögerpartiet AfD vann en storseger och nu kanske får ta emot två slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin, där CDU riskerar att förlora regeringschefsposten.
14: Dann steht Merz massiv under druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann drei schwere Schläge nehmen musste.
13: Den senaste veckan har det återkommande rapporterats om interna krav på Merz avgång. Igår skrev ändå alla kristdemokratiska regeringschefer i delstaterna under ett uttalande där de ställde sig bakom förbundskanslern. Men Merz har meddelat att han ställer in en resa till FN i början av nästa vecka och flera möten inom regeringskoalitionen och partiet är inplanerade redan på söndag kväll där man ska diskutera hur man går vidare efter valen. Katarina von Arnt, Rostock.
0: Så kan vi avsluta med att berätta att forskare har upptäckt en ny krater på månen efter ett meteoritnedslag för två år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid som vi känner till. Nu Mattias, om valet. Det är ganska tyst från politiken. Vad händer bakom kulisserna?
15: Vi ska försöka reda i det nu. Det har varit lite mandatpingis igår kväll. Ett mandat hoppade mellan Tidöpartierna och oppositionen då medan rösterna räknades. Men sen igår kväll så slog SVT fast att Magdalena Anderssons sida vunnit valet. Det är en promilles sannolikhet att Tidö tar hem det här. Och de rödgröna då, de leder 176-173 just nu. Och det är sena röster och utlandsröster från Göteborg, Kalmar, Arvika, Vellinge och Uppsala som återstår. Men enligt SVT då är det matematiskt i princip omöjligt att Tidö vinner. Jag är med två erfarna politikreportrar nu, Anette Holmqvist på Expressen. God morgon.
16: God morgon.
15: Och Pontus Mattsson på Ekot. God morgon du också.
17: God morgon.
15: Är det klart, Anette?
16: Ja, jag räknar det som klart.
15: Då slår vi fast det bara. När avgår Ulf Kristersson?
16: Ja, det är ju lite olika bud om det. Men jag tror att han ändå kommer att erkänna sig besegrad inom kort. Men det har pratats om att han tänker sitta kvar tills man vet säkert.
15: Mm. Vad tror du, Pontus Mattsson?
17: Det verkar ju som att han kommer att avgå i alla fall före statsministeromröstningen som kommer att vara i och med att riksdagen öppnar den 28 september. Om han avgår innan dess så får ju talmannen möjlighet att utse Magdalena Andersson som regeringsförhandlare och den här processen med ny regering kan komma igång lite tidigare. Men om det är idag, imorgon eller efter helgen som Kristersson avgår, det vågar jag inte gissa på.
15: Men det är lite politiskt spel även i den här lilla frågan då, eller?
17: Ja, det är det ju. Socialdemokraterna krävde ju redan häromdagen att Kristersson skulle avgå. Han hade ju vissa förhoppningar då på att kunna få över Centerpartiet och bilda någon sorts ny borgerlig majoritet med stöd från Sverigedemokraterna. Men det verkar ju inte vara helt utsiktslöst.
15: Ja. Vad säger du, Anette Holmqvist? Hur mycket spel och taktiserande är det just nu?
16: Den här tiden ska man komma ihåg att det är otroligt mycket spel och taktiserande. Det kommer olika spin från olika partier med syfte att plantera någonting så att vi i medierna ska skriva någonting som är fördelaktigt för dem. Det ska man alltid ha med sig den här tiden. Det är mycket tjuv och rackarspel.
15: Partierna då, 8 styckna, vi söker alla till vårt program idag för vi säger att nu är ju valresultatet klart, borde ni inte vara med. Än så länge har vi inte hört någon, vi får se hur det går. Vilket parti mår bäst nu skulle du säga, Anette?
16: Ja du, de som mår bäst skulle jag väl säga på ett sätt är det väl kanske Miljöpartiet. För de är ju inte i det fokuset som handlar om ständiga bråk och problem. Socialdemokraterna har ju det tufft, Vänsterpartiet har det tufft, Centerpartiet, de här fyra partierna som kanske ska bilda en regering ihop. Men av dem skulle jag säga att det är Miljöpartiet som har just nu minst press på sig i alla fall.
15: Mm. Och vilka som är sämst då? Du sa flera, ett helt gäng med partier här.
16: Ja, om man ska dela upp dem lite så är det väl så att jag tror att pressen kommer bli väldigt hård på Vänsterpartiet som har ett stenhårt krav på att sitta i regering. De har ju till och med kongressbeslut på det. Men jag hör ju att Socialdemokraterna inte alls är sugna att heller den här gången bilda regering där Vänsterpartiet ingår, utan önskescenariot är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Men Vänsterpartiet har ett så hårt krav så jag tror att pressen kommer öka även på Centerpartiet att finna sig i någon form av samarbete med Vänsterpartiet. Och jag tror vi kommer få höra väldigt mycket att man ska ta ansvar för Sverige, man ska ta ansvar för väljarnas röster och att det är viktigt att man visar enighet i en svår tid. Mm. Så jag tror det här kommer, jag tror inte att det här kommer bli lätt. Pressen är naturligtvis jättehög på Magdalena Andersson och Socialdemokraterna också. Det är de som är regeringsbildare och har ansvaret för att lösa det här.
15: Man kan ju säga 134 dagar till en politikreporter så får ni alla lite PTSD av detta.
16: Verkligen.
15: Det var så lång tid det tog 2018. Nu då, finns det några deadlines den här gången?
16: Ja, alltså officiellt finns det väl inte det. Men jag hör ju inne från Socialdemokraterna att de vill vara färdiga till i november då budgeten ska läggas. Så att det är väl någon slags inofficiellt stoppdatum. Men om vi säkert får se att det finns en regering innan dess, det törs inte jag satsa några pengar på.
15: Nej, det skulle du inte behöva. Pontus Mattsson, liksom, det är, nu ska vi se, 176-173 just nu. Det är ju inte en jättekomfortabel ledning, även om det här blir slutresultatet. Hur jobbigt blir det för Magdalena Andersson att liksom leda en regering i den här kommande mandatperioden?
17: Det blir säkert väldigt jobbigt hur det än blir eftersom partierna har så olika politiska uppfattningar i många saker. Det ska förhandlas budgetar två gånger per år och det räcker med att någon eller några ledamöter då inte ställer upp på detta så blir det problem. Och vi vet ju att de senaste åren har det varit vildar som har tillkommit från partierna. Det är folk som har hoppat av. Vänsterpartiet har ju tre stycken. Den här mandatperioden, Sverigedemokraterna har ett antal också. Och blir det, då blir ju endast mandatfördelningen. Dessutom finns det ju ännu inget färdigt kvittningssystem, utan det upphör ju under våren nu. Då ville ju regeringssidan var ju nog, Tidösidan då alltså var ju angelägen om att få det där till stånd. Socialdemokraterna hade inte alls lika bråttom. Det är alltid viktigare för en regeringssida att ha det här kvittningssystemet, för då är man säker på att få vinna omröstningarna i riksdagen. Då sa Socialdemokraterna att de ville inte att Sverigedemokraterna skulle ha med det där kvittningssystemet. Nu kan man tänka sig att de är väldigt angelägna om att det ska bli ett kvittningssystem, och då måste ju Sverigedemokraterna vara med där också. Nu måste de ändra argumentationslinjer där. Och samtidigt som Tidöpartierna har ingen brådska i det här fallet nu. Det kommer att bli en ny sån där psykfråga där de kommer att tjuvspela mot varandra.
15: En liten tillbakakaka nästan.
17: Det finns alla möjligheter i världen för Tidöpartierna att ge de rödgröna det nu.
15: Ja. För det är mycket fokus, Pontus, på Vänsterpartiet och Centerpartiet och att de så står så långt från varandra. Men Socialdemokraterna, de har ju också i flera frågor röstat ungefär som Tidöregeringen och röstat på en del av deras förslag. Hur lätt blir det att få ihop det här med de fyra rödgröna partierna överhuvudtaget?
17: Ja, det beror på hur det blir. Vänsterpartiet är ju oerhört angeläget om att sitta i regering. Igår när Aktuellt bjöd in alla de fyra rödgröna partierna var det bara Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet som var där. Hon vädjar ju öppet till de andra att komma och samtala och inleda diskussioner nu om en regeringsbildning. Och hon säger att vi tänker inte gå på den här blåsningen igen att bara vara stödparti. De har ju varit det i 100 år till Socialdemokraterna. Och om de nu trots allt till slut ändå viker sig från kravet att sitta med i regeringen, ja, då får de svara på frågan varför de har låtit sig blåsas igen. Och men får de då vara med i regeringen och sitta där, då kan man ju tänka sig att de är väldigt medgörliga när det gäller politiska eftergifter. Det stora målet för dem är att sitta med regeringen. Det blir lättare för Socialdemokraterna att få med sig Vänsterpartiet politiskt om de släpper in Vänsterpartiet i regeringen än om de ska ha dem utanför som ett stödparti, för då kommer de kräva väldigt bra betalt i politiska vinster. Mm. Men frågan är ju om Centerpartiet går med på det här.
15: Ja, apropå Centerpartiet, Annette Holmqvist, de pratar ju fortfarande om sin mittenlösning. Jag har räknat här lite på morgonen, då skulle vi behöva ha både KD och Liberalerna i den här mittenlösningen, Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet. Är det verklighet utanför liksom Centerpartiets parti högkvarter eller?
16: Nej, det är det inte. Det är väl det enkla svaret. Liberalerna har ingen möjlighet. De säger ju nej till den här lösningen och de har ingen möjlighet att byta lag igen. De har ju gjort ett väldigt stort nummer i det här valet att de är ett högerparti. Och att byta till andra sidan igen, det skulle inte fungera. Så att det där alternativet har fallit.
15: Vi får se, ni får fortsätta jobba väg två. Tack så mycket för att ni var med. Pontus Mattsson, alltså politikreporter på Ekot, och Annette Holmqvist, politikreporter på Expressen.
18: Sarajevo, torsdag. När jag kom till Sarajevo första gången för 16 år sedan fanns det fortfarande synliga spår överallt av kriget i Bosnien på 1990-talet. De sönderbombade husen, kulhålen i fasaderna, märkena i asfalten efter granatnedslagen, så kallade Sarajevo Roses. Man kan fortfarande se det där, men i mycket mindre utsträckning, för det har restaurerats, rivits och byggts nytt i en stadig takt i Sarajevo de senaste åren, i synnerhet ut med de stora farlederna genom stan. Men samtidigt som såren från Bosnienkriget och belägringen av Sarajevo poleras bort från ytan, kommer paradoxalt nog allt fler hit för att lära sig mer om just det. Det som är kvar av kriget har blivit sevärdheter och populära turistattraktioner. Faktum är att en viktig del av den turismboom som Bosnien upplever nu efter pandemin är just krigshistorisk turism, eller dark tourism som den kallas. Häromdagen tog jag tillsammans med några vänner en guidad tur med minibuss genom Sarajevo med guiden Hassan som själv körde, samtidigt som han i saklig ton berättade om belägringen av Sarajevo. Med stopp vid bland annat Hoppets tunnel under flygplatsen, som var Sarajevobornas livlina och kontakt med omvärlden. Andra stopp gjordes vid frontlinjen som gick vid judiska kyrkogården och den gamla OS-rodelbanan. Där kunde Hassan peka ut precis var ställningarna stod eftersom han själv deltog i försvaret under belägringen. I hans pluton på 35 personer dog 11 och bara ett fåtal undgick att skadas. En av dem var Hassan. Inte långt från frontlinjen går idag regiongränsen mellan federationen Bosnien-Herzegovina och Republika Serbska, de två bosniska regioner som Daytonavtalet skapade för att få stopp på striderna. Och när vår buss stannades i en trafikkontroll inne i Republika Serbska av en ung bosnienserbisk polis, konstaterade Hassan Krast att han mycket väl kan ha stridit mot den unge polisens pappa i kriget. Hassan jobbade efter krigets slut i 25 år med fredsfrågor i internationella projekt, men sadlade om och blev turistguide för 5 år sedan. Jag frågade honom hur mycket mer den krigshistoriska turismen i Sarajevo kan växa utan att gå över gränsen till ett respektlöst frossande i en tid som var tragisk för stadens invånare. Den bör inte växa så mycket mer nu, svarade Hassan. För de här platserna är inte bara turistattraktioner, de är främst minnesplatser för anhöriga till de minst 12 000 personer som dog och för de över 50 000 som skadades under belägringen som varade i nästan 4 år. Henrik Damberg, Sarajevo.
15: Och nu är klockan 7:03 och vi ska släppa in radiosporten, Peter Barling.
19: Tack så mycket för det. Vi börjar med nyheten om att Kristoffer Nordfeldt slutar i landslaget, meddelade han igår. Så här sa han till TV4.
20: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
19: Inga fler landskamper för 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt alltså. Han stannar på 23 stycken. Och det berättade han efter det att AIK och Mjällby spelat färdigt sin match igår kväll. En match i fotbollssvenskan som slutade 1-1. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och svaga, det var också Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. Och följetongen om Lionel Messi fortsätter. I natt så smällde Messi in sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Det var i hans 113:e match för klubben som det 100:e målet kom. Missa inte Sportextra kväll med stort uppsnack om SHL i ishockeyn som börjar på lördag.
2: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
21: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
2: Rögle har varit där och nosa 3 finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
21: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
19: Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman kan höras ikväll. Stort uppsnack alltså i P4. Vi kör igång klockan 19. Och vi avslutar med 2 stycken resultat från spanska ligafotbollen. Atletico Madrid slog Osasuna med 4-0 och Barcelona slog Racing Santander med 7-2. Det var Radiosporten det.
15: Då var det hög tid att ta sig ur sängen om du inte har gjort det redan. Klockan är faktiskt 7:30 nu. Mattias Rensmo är med dig på den här resan som heter P1 morgon. Om en stund så ska det handla om USA. Donald Trump, han utsåg en centralbankschef för att Trump inte ville att räntan skulle höjas. Nu har han höjt räntan. Vad gör det här för de relationerna? Och sen ska vi också prata om en ny allvarlig kris potentiellt för världens olja.
0: Idag väntas rösträkningen bli klar. Bara 6 distrikt återstår att räknas. Samtidigt väntas de inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet. SVTs valprognos slog igår kväll fast att Tidepartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en rysk robotattack. 10 personer har skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats. Klimatförändringarna bidrog till den kraftiga störtfloden i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. Enligt rapporten bidrog den smälta glaciären och upptinade permafrost till det berg- och isras som utlöste störtfloden. Över 5000 personer saknas fortfarande. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland, något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Och Donald Trump väntas hålla ett möte med ledarna för Gulfstaterna nästa vecka enligt källor till Axios. Mötet uppges handla om nästa steg i kriget i Iran och sker i anslutning till FNs generalförsamling i New York. I centrala Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för gravfridsbrott igår kväll. Nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för stöld och gravfridsbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar. Det ska vara 3-5 gravstenar som skadats. Nu dags för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
22: Trots att stora välkända e-handlare är certifierade för att vara trygga för konsumenter så har 9 av 10 brister i det finstilta i sina villkor. Det här visar en granskning från Konsumentverket där Maja Lindstrand är jurist.
23: Men det var en viss förvåning såklart att stora företag kunde ha avtalsvillkor som så uppenbart var i strid med konsumentköplagen. Det var någonting vi reagerade på.
1: Branschorganisationen Svensk Handel har en märkning som heter Trygg e-handel för att konsumenter ska kunna känna sig säkra när de handlar på sajter som har en sån märkning. Certifieringen ska visa att det är en, citat, seriös och trovärdig aktör. Men när Konsumentverket granskade 50 sådana e-handlare och vad som står i det finstilta i deras avtalsvillkor så hittar man brister hos de allra flesta.
23: Det blev ju ett ganska dåligt resultat för de här företagen. 46 av dem hittade vi brister hos.
1: Det handlar om olika sätt där företagens villkor begränsar konsumenternas möjligheter att utnyttja sina lagstadgade rättigheter. Flera företag försöker friskriva sig från att till exempel ha uppgett fel pris på varan, något som inte är tillåtet enligt lag.
23: Om du har köpt en vara på nätet och företaget sen återkommer och säger att vi hade råkat skriva fel pris. Om du tycker att nej, men det här priset var faktiskt rimligt, då kan du vidhålla det och gå till Allmänna reklamationsnämnden och få det prövat om det skulle behövas.
1: Konsumentverket anser att Svensk Handel, som är ansvarig för certifieringen av företagen, borde göra mer.
23: Vi har informerat Svensk Handel om de här resultaten och de fick också information i förväg om att den här granskningen skulle ske. Och ändå så är det 46 av 50 företag som har brister. Så det är ju uppenbart att ett arbete behöver göras.
1: Viktor Schmidt är presschef på Svensk Handel och svarar så här.
3: Nej, men givetvis är det ju en hög siffra som vi tar på stort allvar för att se till att den här certifieringen är så trovärdig som möjligt. Det här är ju ett tillfälle för oss att faktiskt ta till oss av det här och se hur vi kan informera företagen på ett bättre sätt.
22: Reporter var Olof Winblad. Amerikanska centralbanken höjer styrräntan för första gången på 3 år. Beskedet får president Donald Trump att gå till hårt angrepp.
4: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do.
6: Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
7: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
6: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl.
4: The board is very hostile. They're very political. They're doing the wrong thing.
6: Den amerikanska centralbanken är oberoende och styrs inte av Vita huset. Och den nytillsatte centralbankschefen Kevin Warsh markerade att han inte har några diskussioner med Trump om räntenivån. Vi fattar våra självständiga beslut, sa Fed-chefen på en presskonferens.
7: Part of the independence of the Federal Reserve is we stay in our lane.
6: Vi håller oss till det som är vårt ansvar, sa centralbankschefen Kevin Warsh. Gina Lindberg, Washington.
22: Och mer om det här strax i P1 morgon. Och efter Warshs uttalanden om allt för hög inflation så backade de amerikanska börserna. Nasdaq stängde strax under nollstrecket medan Dow Jones föll 1,2%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 84 öre, en euro 11 kronor och 28 öre.
15: Ja, och innan vi ska prata om Trumps senaste vrede då över att centralbanken höjer räntan i USA så blir det Vetenskapsradions nyheter med Stefan Nordberg.
5: En global kartläggning av vilka virus vi omges av har gjorts av en internationell forskargrupp. De flesta virusen är inte farliga för människor, men vi kan ändå ha nytta av att veta vilka som finns och var de finns. Det säger Eran El-Haik, forskare i genetik vid Lunds universitet och en av dem som har gjort kartläggningen.
24: It's good to know how we can potentially utilize them in the future.
25: Nästa, Liljeholmen.
26: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Eran El-Haik.
24: The enemy of my enemy is my friend.
26: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med.
8: Really?
24: Absolutely. That people were concerned. So we want to ask what you're doing.
26: Som tur är kan han göra polisen glad genom att berätta om forskningens bidrag till brottsbekämpningen. Eftersom alla platser har en unik virussammansättning skulle man till exempel kunna se varifrån ett beslagtaget paket med droger har skickats ifrån.
24: So if we get a sample of RNA viruses from say some illegal package of guns or drugs, we can use it to understand where it is coming from.
5: Reporter Sara Sällström. Forskare på NASA upptäckte nyligen en stor krater på månen. Troligen så blev den till efter ett nedslag av en asteroid eller en komet under 2024. Nedslaget skapade en krater med en diameter på mer än 200 meter. Och enligt NASA så händer ett nedslag som det här kanske motsvarande en gång varje århundrade. Det rapporterar AFP. Den ullhåriga noshörningen överlevde flera istider innan den dog ut för ungefär 14 000 år sedan. En studie publicerad i tidskriften Science tyder på att den klarade sig bra i varmare områden än vad man har känt till. I den här studien så har forskare analyserat arvsmassa från 14 djur och jämfört det med tidigare data för att ta reda på var de levde under olika tidsperioder. Och resultaten tyder på att de överlevde både kalla och varma perioder i södra Ryssland.
15: Och det var det här som utlöste Trumps senaste ilska.
7: For more than 5 years, inflation has been running above target. So our predominant focus is on the price stability side of our mandate. The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
15: Ja, inflationen är för hög, säger Donald Trumps nya centralbankschef Kevin Warsh igår när han presenterade en höjning av den amerikanska styrräntan mot då president Donald Trumps vilja. Inflationen var för hög länge, var budskapet alltså, och det är det fortsatta Irankriget, höjda energipriser och ett stärkt arbetsmarknad som har lett fram till den här första räntehöjningen sedan 2023. Här i studion Elisabeth Koppelman, expert på amerikansk ekonomi på banken SCB. Välkommen hit.
9: Tack så mycket.
15: Ja, Trump han ville inte att räntan skulle höjas. Han var jättearg efteråt här. Hans riksbankschef höjer räntan i alla fall. Är du förvånad först?
9: Nej, inte alls. Det här var väldigt förväntat. Både av alla ekonomer och av marknaden som prisade in 90% sannolikhet. Så att allt annat än en höjning hade blivit en stor överraskning och hade nog utlöst en hel del marknadsrörelser.
15: Ja, vi ska prata det ekonomiska strax, men först blir det ett problem för centralbankschefen när han så tydligt går emot presidenten?
9: Jag tror att han har en mer formidabel motpart att hantera, och det är obligationsmarknaden. Så det var viktigare för honom att etablera sin trovärdighet. Nu när han har signalerat så tydligt att de balanserar på en höjning, då var han tvungen att leverera. Sen kan man ju konstatera att Trump undviker att kritisera Warsh direkt utan lägger skulden på övriga kommittén. Man kan också notera att Warsh gör allt för att liksom skönmåla ekonomin och hur stark den är och bra den är, och han pratar inte så mycket direkt om konflikten i Mellanöstern utan mera geopolitik generellt. Mm.
15: Obligationsmarknaden är, så är du en större motståndare. På vilket sätt då?
9: Nej, men obligationsräntorna har ju stigit under sommaren och fortsatt att göra det, och det här pressar ju både Vita huset och ekonomin, och finansminister Bessent har ju varit ute till och med och stödköpt obligationer, och det har ju spekulerats i att Warsh har haft vid sina tidigare möten haft ett problem att övertyga marknaden om att han faktiskt menar allvar.
15: Hur farligt är det när räntorna på obligationerna stiger?
9: Ja, men det bidrar ju till att strama åt ekonomin, och det är oroande i ett läge när USA har en så hög statsskuld och där en så stor del av underskottet går till att betala räntor på skulden.
15: Mm. För i juli, då ville Fed inte höja räntan. Nu höjer de. Vad är det som har hänt på den tiden?
9: Nej, men det är väl det du var inne på tidigare. Framförallt inflationen har inte fortsatt ner. Sen att vi har haft den här förnyade pressen upp på energipriserna, vilket gör det mer osäkert hur snabbt det egentligen kommer att gå att få tillbaka inflationen ner till målet. Och sen att ekonomin visar motståndskraft, och det säger väl Fed då att den tål en lite starkare, lite högre ränta, och att räntan kanske inte är så åtstramande i nuläget.
15: Hur bra funkar en räntehöjning när det liksom energipriserna som stiger för att det saknas energi på grund av då Irankriget? Funkar det lika bra då?
9: Nej, det gör det ju egentligen inte, för att det här biter ju inte på det grundläggande problemet som är på utbudssidan. Det enda sättet det kan göra det är ju genom att aktivt försöka försvaga ekonomin, men det är ju inte det Fed vill, utan Walsh är ju väldigt tydligt att man vill inte ha en svagare arbetsmarknad. Man vill att ekonomin ska vara så här. Så det är ju mycket trovärdighetsargumentet som styr här.
15: Mm. Vad innebär den här höjningen för svenskt vidkommande?
9: Ja, men det sätter ju ytterligare press på Riksbanken. Vi har inte samma läge i Sverige. Inflationen är inte samma problem. Arbetsmarknaden är fortfarande svag. Men det är klart att när alla andra centralbanker nu återgår till att höja, inte bara Fed utan också Bank of Japan höjer, ECB har höjt och höjer nu ytterligare, ja, men då sätter det press på den svenska kronan. Och sen påverkas ju Riksbanken av samma faktorer som alla andra, nämligen att energipriserna stiger igen.
15: Men hur mycket bryr sig svenska Riksbanken då om, så att säga, omvärldens centralbanker kontra den svenska ekonomin? De påverkar väl varandra kanske, men går det att säga något om det?
9: Nej, men då vill vi inte ha allt för stort avstånd i ränta mot omvärlden.
15: Varför inte? Vad är dåligt med det?
9: Nej, men det är ju just valutan. Att det riskerar att sätta press på kronan, och då riskerar vi att importpriserna stiger. Så att...
15: Det är mellanårsval i USA snart. Vi pratar ju om den här ekonomin. Hur mycket påverkar den liksom det politiska läget?
9: Ja, man kan väl säga att Trump har lite grann samma problem som Biden hade, att efterfrågan verkar vara stark, konsumenterna fortsätter att handla, arbetsmarknaden är stark, men de är ändå missnöjda. Vad de är missnöjda med är att det är så dyrt.
15: Mm. Vi får se vad som händer. Tack så mycket, Elisabeth Koppelman, alltså expert på amerikansk ekonomi vid banken SCB. Och med det så ska vi ta och släppa in Kulturnytt, tänkte jag, Andrea Valderrama, om hur en svensk filmare fick ta sig till ett annat land för att förverkliga sin dröm om att göra en film.
8: Mm, det handlar om filmen Bad Apples med biopremiär den här helgen. Och filmens svenska regissör Jonathan Etzler, det här är hans första biofilm. Och det var först när han reste till London som han fick pengar till filmen, som kan beskrivas som en svart komedi om en lärare som tar till okonventionella metoder för att få lugn i klassen. Björn Jansson har träffat Jonathan Etzler.
10: You never let me go, are you?
11: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny, och en rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
12: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
11: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det är väldigt trångt i Sverige, och det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar, och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
13: När du kom då, hur gick det till när du kom till England? Hade du en agent eller gick du runt och sa den här idén har jag, den är jättebra?
11: Ja, jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag, och jag hade inte gjort någon långfilm än, så jag var en kortfilmare från Sverige och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare, men det var ett bolag då som ville satsa på den här filmen.
13: Vad var det de nappade på?
11: De gillade en kortfilm som jag hade gjort som heter Get Ready With Me, och så gillade de också den här idén, och att det fanns en sån tydlig berättelse som var liksom vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
13: Det är lite som man undrar, ska hon kasta bort nyckeln när han har hamnat där inlåst i källan, eller ska hon öppna dörren?
11: Ja, precis. Man undrar det.
14: Is anyone feeling sad or anxious? No.
8: Reporter Björn Jansson. I Marocko har en serietecknare ställts inför rätta åtalad för att ha förolämpat kung Mohammed den sjätte. Tecknaren Yasser Monbir postade karikatyrbilder av den marockanske kungen på sociala medier. Därför greps han tidigare i år. Vid rättegången som inleddes igår krävde Monbir att få juridisk representation, något som inte var aktuellt just igår på grund av en strejk bland jurister i landet. Och rättegången flyttades därför fram till nästa vecka. En marockansk lag förbjuder förtal illegal förolämpning eller intrång i privatlivet för kungen i landet, och straffen kan bli hårdare om bilderna till exempel sprids digitalt. Nu ska vi prata ny musik. Kulturnyttskritiker Tuva Leijonklo har lyssnat på Tove Los nya album som släpps imorgon.
2: Estrus är Tove Los andra släpp via sitt eget skivbolag. Det första, Dirt 5, var hennes starkaste verk hittills. Förväntningarna är alltså höga, och ändå imponerar hon. I got a lot of feelings, but no solutions. Här hör vi både bastung house i stil av Channel Trace och The Knife-esk pop. Influenserna från just The Knife återkommer ofta, allra tydligast i Roomy och The Bad One. I know you think that I'm the worst, I'm a bitch, I'm a jerk, the most problematic woman on earth. Sorry. Tove Lo följer slaviskt sina musikaliska impulser. Resultatet blir dynamiskt och spretigt. En sån där riktig emotionell tungviktare som förra plattans True Romance finns dessvärre inte här. Samtidigt hajar jag till rejält på två särskilda spår. Ravepop-refrängen i FAMT drar tankarna till en annan svenska, Jaeger, och är helt enkelt fruktansvärt snygg.

I Die for my art with a lonely heart är Tove Los desperata vädjande att inte bli lämnad påtaglig. Samtidigt som den nästan discoaktiga basgången, melodin och ekande sången dansar runt mitt huvud och gör mig snurrig på ett ljuvligt sätt.

0: Och vår kritiker Tyvärr Lejonklo ger 3 av 5 i betyg till Estrus av Tove Lo. Nu fortsätter P1-morgonen, Mattias Rensbo.
1: Ja, om kriget mellan Houthi-rebellerna och Saudiarabien som har blossat upp igen, och den här gången kan det få mycket större konsekvenser för omvärlden. Efter att Houthi-rebellerna intagit den strategiskt viktiga hamnen Mocka vid Röda havet och flera öar vid sundet som leder in i Röda havet, så äventyras både internationell frakttrafik och världens tillgång på olja riskerar att strypas ytterligare. Hans Grundberg har vi med oss, FNs särskilda sändebud till Jemen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det var du som var med och förhandlade fram den här vapenvilan, och nu verkar den ha fallit. Varför?
2: Ja, alltså det där är ju, alltså jag tror att det där undersöker ju allvaret i situationen, precis som du beskrev här, att det vi ser i Jemen just nu är nog den mest allvarliga situationen sen just vapenvilan 2022. Så jag tror man ska komma ihåg att sen 2022 fram tills nu har ju egentligen inga landområden mellan parterna i Jemen bytt sida, och det är först i de här senaste veckorna som vi sett ganska stora landområden som bytt sida, och det är ju allvarligt. Jag tror att det är en kombination av olika faktorer som gör att vi har hamnat här. Jag tror att det faktum att det har bara varit en vapenvila, vi har inte lyckats nå en riktig fredsprocess, vilket har gjort att Jemen har befunnit sig i en situation som många jemeniter beskriver som varken krig eller fred. Och det gör att den militära lösningen alltid har funnits i bakhuvudet hos alla parter, inte bara hos sina utan även hos andra, där man ändå lockas av att kanske lösa konflikten militärt. Men sen så tror jag en annan väldigt bidragande faktor är ju en enormt instabil situation i Mellanöstern i stort, och där det iranska inflytandet, tror jag, på det som sker i Jemen har väl förmodligen ökat på sista tiden.
1: Mm. Men Saudiarabien har den 8:e dyraste militären i världen, om jag har läst rätt. Varför lyckas de inte besegra Houthi militärt?
2: Ja, alltså just då får det låta som att det här är ett krig mellan Saudiarabien och Houthierna, och det finns ju en komponent i det hela där Saudiarabien stödjer den jemenitiska regeringen i den konflikt som ägt rum. Så det tror jag man ändå ska komma ihåg, så att man inte förenklar det här till ett krig mellan Houthierna och Saudiarabien. Sen tror jag, som i alla såna här markområden, nu ska jag inte gå in allt för långt i att försöka göra någon form av militär analys om markområdet i Jemen, men jag tror att det man kan konstatera är att militär överlägsenhet inte automatiskt betyder att man vinner såna här typer av krig. Det dels har att göra med att det är en enormt svår terräng, men sen har det också att göra med att man ska inte underskatta Houthiernas militära kompetens heller. De har lyckats bygga upp med de resurser som fanns när de tog över, som den tidigare president Ali Abdullah Saleh hade lyckats samla på sig, så har de ändå lyckats få en ganska rejäl militär styrka på sin sida, så att det ska man inte heller underskatta.
1: Men vad är det som har gjort att Houthi-rebellerna blivit nästan som en permanent del av Jemen idag?
2: Ja, så de Houthi-rebeller, nu det här är jättesvårt att ge ett uttömmande svar i en kort radiointervju, men för att försöka ändå ge ett svar på den frågan, så måste man, alltså Houthierna representerar en del i en konflikt i Jemen som har varit olöst på under en väldigt lång period. Då måste man nästan gå tillbaks till de väldigt destabiliserande perioden under 50-talet i Jemen, när man stod mellan just de norra hashemitiska stammarna i norra Jemen som stod mot jemeniter som stod för republiken. Och det här är en efterföljd av det. Så att man Men sen har ju Houthierna även utvecklat en egen ideologi som de lyckas ändå locka med sig andra jemeniter i. Och sen så har de också en väldigt, alltså de är ju ändå relativt hårda i sitt styre, vilket gör att det är svårt att säga emot dem om man hamnar under deras styre.
1: Hårda i sitt styre, vad betyder det?
2: Ja, alltså det är ju inte, det finns ju inte mycket utrymme för inklusiv dialog, om man säger så, när man, om man hamnar under hos sina styre.
3: Nej, du är diplomat kan vi säga. Men vad, ja. Vad betyder det att Houthi ändå lyckats ta kontroll över de här viktiga landområdena vid Röda havet för liksom omvärlden och för konflikten?
2: Ja, alltså det är ju dels, alltså det har ju påverkan inte bara för den jemenitiska konflikten, utan det är precis som du sa innan att det har ju enorma, det har ju absoluta konsekvenser för dels regionen och hur det vävs samman med den konflikt och den instabilitet vi har sett i Mellanöstern i stort. Men sen så har det ju även globala konsekvenser. Det skapar ju oro hos det internationella samfundet vad gäller just hur ska vi försörja sjöfart genom Bab el-Mandeb och Suezkanalen på ett långsiktigt sätt. De frågeställningarna finns nu absolut på plats. Och det där tror jag, skulle det här, alltså skulle Hosina hålla Bab el-Mandeb på ett långsiktigt plan, så tror jag att det här kan bli, så då kommer ju de frågorna behöva ställas allt djupare. Så att jag tror att man ska dela in det på tre. Alltså du har dels de globala konsekvenserna, men sen också hur det här påverkar i den instabilitet som följs av kriget med Iran och sen konsekvenserna för Jemen.
3: Men är det här nästa Hormuzsund så att säga, som blir någon form av internationell kris eller?
2: Ja, nu är inte jag en sjöfartsexpert, tror jag. Jag sitter inte på alla detaljer kring hur mycket olja eller hur viktig Suezkanalen och Bab el-Mandeb är, alltså hur viktig Röda havet är för internationell sjöfart. Men jag tror, alltså Hormuzsundet är viktigt därför att det exporterar enormt mycket olja, framförallt till östra sidan av jordklotet. Suezkanalen är, och Bab el-Mandeb, alltså hela Röda havet, är ju viktigt därför att det har varit fram tills nu har det varit en möjlighet för länder som Saudiarabien att även exportera, att gå runt Hormuzsundet. Så det vi ser nu är ju ett, kan man ju misstänka, ett försök att blockera den möjlighet. Men sen så tror jag även Europa drabbas. Det är ju så att stor del av Europas sjöfart gick genom Suezkanalen tidigare. Nu går de ju runt Afrika istället. Så det där är ju något som inte bara påverkar länder som importerar olja från Arabiska halvön, utan det påverkar ju världen i stort.
3: Mm. Vad kan man göra då i så fall? Du som är sändebud eller som omvärlden, att deeskalera och försöka få någon form av vapenstillstånd på plats igen?
2: Ja, alltså när striderna intensifieras på det sättet vi har sett nu, så då är ju uppenbart att det politiska utrymmet för kompromisser minskas, och där parterna, alltså har man förlorat mark, så är det ju nog ganska lätt att anta att din första prioritet blir att försöka ta tillbaka den marken och inte förhandla. I synnerhet om du tror att du har den möjlighet. Så att jag tror att i nuläget så finns det, kommer möjligheten att se en ordnad eller en överenskommelse för eldupphör i det absoluta nuläget kommer vara en relativt stor utmaning. Men där kommer ju min prioritet och FNs prioritet

0: försöker se om det finns utrymme för överenskommelser.
1: Och fanns det där?
0: Ja, så jag kan inte, där vill jag inte gå in på detaljerna i mina samtal, men någonstans är ju det som är min uppgift. Men det jag kan ju konstatera är att utrymmet är just nu begränsat, men det är ju aldrig omöjligt. Men där är det viktigt att komma ihåg att FN kan inte tvinga parterna till överenskommelse, vi kan bara hjälpa dem till överenskommelse. Finns inte viljan, ja, men då är det väldigt lite man kan göra, men därför måste alltså kommunikationskanalerna och diskussionerna upprätthållas, och det gör de, vilket jag är ändå glad över.
1: Mm. Tack så mycket för att du var med här i P1 Morgon. Hans Grundberg, alltså FNs särskilda sändebud till Jemen. Klockan är 8. Alldeles strax då blir det Ekonyheter med Carina Segura Morberg.
2: Där det bland annat kommer handla en del om valet, men också om att tullen och polisen får kritik.
1: Det hör vi om i nyheterna strax. Sen efter 8 så handlar det om Fagersta. Det var ju en tjej som dödades och två som skadades väldigt allvarligt. En av dem har vår reporter träffat som berättar om den där dagen.
2: Och här är Morgonekot torsdag. Klimatförändringar kan ha bidragit till störtflodskatastrofen i Nepal, visar ny rapport. De rödgröna partierna ser ut att få majoritet när de sista rösterna räknas idag. Och så hör vi en av eleverna som skadades i skolattacken i Fagersta för första gången berätta om händelsen.
3: Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten två gånger.
2: Det är delar av innehållet i sändningen. Men först om att polisen och tullen idag får hård kritik när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Det är Riksrevisionen som har granskat myndigheterna och kommit fram till att deras arbete mot vapnen präglas av ineffektivitet. Sara Kramers vid Riksrevisionen.
4: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god. Och i värsta fall att personer blir drabbade av skjutvapenvåldet.
5: Enligt en grov uppskattning florerar mellan 3000 och 5000 illegala skjutvapen i Sverige. För 3 år sedan drog det nationella skjutvapencentret igång. Uppdraget var att kartlägga problematiken och strukturera myndigheternas arbete. Riksrevisionen konstaterar nu att centret har otydlig styrning, svag organisatorisk förankring och sårbar bemanning.
4: Det nationella skjutvapencenter, som skulle vara en samlande kraft, saknar rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.
5: Bristerna i delning av information, både mellan tullen och polisen men även internt vid de två myndigheterna, gör det svårt att veta var man ska slå till för att bäst komma åt vapnen, enligt Sara Kramers i Riksrevisionen.
4: Vare sig det är genom kontroller vid gränsen eller genom tillslag inom landet.
5: Därtill är både polisens och tullens IT-system bristfälliga, vilket gör att det är svårt att samla in, sammanställa och dela information.
4: Det innebär att kvalificerad personal inom båda myndigheterna behöver lägga väldigt mycket tid på manuellt merarbete, och det stjäl tid från underrättsarbete och från analys.
5: Riksrevisionen rekommenderar nu bland annat att polismyndigheten tydliggör skjutvapencentrets roll och ansvar.
4: Framförallt att det finns en tydlig rollfördelning inom centret, att det finns en chef som kan leda verksamheten.
2: Reporter Simon Andrén. Så gäller det svenska valet. Idag väntas rösträkningen bli klar. Bara 6 distrikt återstår att räknas. Det är oklart hur många röster det handlar om, men i förra valet hade de här 6 distrikten sammanlagt omkring 20 000 röster. Räkningen väntas vara klar vid lunchtid. Och samtidigt väntas de här rösterna inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet. SVTs valprognos slog igår kväll fast att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och om det blir Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar, så väntar en utmaning att få ihop de rödgröna partierna. Men det finns också mycket som förenar partierna. Paja Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
6: Alla de här partierna

0: exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så, även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
1: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor ideologisk enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i skolan, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
2: Men jag tror att utav den liksom den vänster, ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
1: Det finns fler områden där kompromisser kan vara möjliga. När det gäller oenigheten kring kärnkraften vill en person högt uppsatt inom Vänsterpartiet spela ner konfliktgraden. Planerna på ny kärnkraft är i ett sånt tidigt skede och kostnaden är så hög att frågan kommer att behöva utredas mer, säger personen till Ekot. Om skatterna kommer det att bli hårda förhandlingar, men många tror att kompromisser är möjliga. Pajamola igen.
0: Jag tror att en rimlig kompromiss kommer bli att Centerpartiet får igenom några skattesänkningar, men att de kommer få behöva acceptera vissa då skatteintäkter, ökade skatteintäkter, men på grupper då som, vad ska man säga, där de kan acceptera kanske miljöskadliga verksamheter, klimatskadliga verksamheter, utsläpp.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. Och de stora framgångarna för Vänsterpartiet i en del invandrartäta förorter har skapat debatt och lett till anklagelser om desinformationskampanjer och oschyssta metoder. En som framför den här kritiken är Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Stockholmsförorten Rinkeby.
4: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Att det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan.
5: I just det valdistrikt som Rinkeby tillhör gick Vänsterpartiet kraftigt fram och fick över 50% av rösterna. Även Socialdemokraterna gick fram, och män betydligt mindre, och fick knappt 40%. Övriga partier som Moderaterna fick bara några få procent i valet. Och det var fler i årets val jämfört med förra som röstade här, men valdeltagandet är ändå betydligt lägre än i landet i stort. Och Elisabeth Hellström, hon anklagar Vänsterpartiet för att ha skrämt väljarna med hot om att människor riskerar att utvisas om man röstar på andra partier, och även att vänsterpartister som knackat dörr varit påstridiga och sagt att alla måste rösta på Vänsterpartiet.
4: Det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
5: Men Ilyas Hassan, som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet och bedrev valkampanj i bland annat Rinkeby, avfärdar kritiken. Han anser att den här typen av anklagelser i sig är ett hot mot demokratin.
6: Ni är också välkomna att knacka dörrar och prata med invånarna. Det är en del av demokratin.
7: Och det finns ingenting som är att man kan vara för påstridig.
6: Verkligen inte. För mig låter det bara som att de är dåliga förlorare.
7: Det här du säger, eller som jag hörde här då, att han blir uppmanad. Det är klart du ska rösta på Vänsterpartiet. Alla röstar på Vänsterpartiet. Man är dum om man inte röstar på Vänsterpartiet. Är det något du känner igen?
6: Absolut inte.
3: Ilyas Hassan och Elisabeth Hellström intervjuades i P1 morgon av Mattias Rensmo, reporter Katarina Helmersson. Och där så lämnar vi rapporteringen om valet och byter ämne. Det ska handla om skolattacken i Fagersta. En av eleverna som skadades i dådet berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack på skolan. Och vi vill varna för starka skildringar i det här inslaget.
8: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd. Så jag kunde inte gå rakt ner för första veckan. Jag behövde hjälp, jag kunde inte gå till toan själv förut.
9: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman. Men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken som nu väljer att berätta om händelsen var en av dem som blev allvarligast skadad.
8: Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Så skärde mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
9: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
8: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
9: Varför tror du att han kom efter just dig?
8: För jag var själv och jag hade inget på mig. För jag tror han försökte gå efter mest personer som han kan hitta. Så därför.
9: Kände du igen han som gjorde det?
8: Nej.
9: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
8: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till person som var det som såg vad det hände. Jag önskade aldrig hända igen.
3: Reporter Andreas Eriksson. Utrikes nu. USAs president Donald Trump väntas hålla ett möte med ledarna för Gulfstaterna nästa vecka enligt källor till Axios. Mötet uppges handla om nästa steg i kriget i Iran och sker i anslutning till FNs generalförsamling i New York. Ett liknande möte hölls förra året då Trump presenterade ett utkast till fredsplanen för Gaza. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det enligt en ny studie. Fredrike Otto, professor i klimatvetenskap vid Imperial College i London, är en av författarna.
10: Human-induced climate change played a role here.
11: Det var den 26 augusti som ett bergras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
12: Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Reporter Dmitri Lennartsson. Runt 20 personer har skadats i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa under natten. I Odessa träffades ett 19-våningars bostadshus och i Kiev ett bostadshus och en kontorsbyggnad. I Tyskland är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press. Efter förlustvalet i delstaten Sachsen-Anhalt förra helgen diskuterar ledande personer även inom hans eget parti, CDU, ett kanslerbyte. Nu i helgen väntar ytterligare 2 delstatsval där det också riskerar att gå dåligt för partiet. En av dem som inte stödjer förbundskanslern är Bärbel Lau från Rostock.
13: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
14: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Bärbel Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå. Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag. Valet i Sachsen-Anhalt där ytterhögerpartiet AfD vann en storseger och nu kanske får ta emot 2 slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin där CDU riskerar att förlora regeringsmakten Verbandschefsposten.
15: Dann steht Merz massiv unter Druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann drei schwere Schläge nehmen musste.
14: Den senaste veckan har det återkommande rapporterats om interna krav på Merz avgång. Igår skrev ändå alla kristdemokratiska regeringschefer i delstaterna under ett uttalande där de ställde sig bakom förbundskanslern. Men Merz har meddelat att han ställer in en resa till FN i början av nästa vecka. Och flera möten inom regeringskoalitionen och partiet är inplanerade redan på söndag kväll. Där man ska diskutera hur man går vidare efter valen. Katarina von Arnt, Rostock.
3: I Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för gravfridsbrott igår kväll. Nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för stöld och gravfridsbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar och det ska varit 3-5 gravstenar som skadats. Så vädret idag, rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck över Norska havet, vilket gör att det mulnar på till en början över Västra Götaland. Och här följs det till eftermiddagen av regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12-17 grader i söder till 5-10 grader i norr. Det var Morgonekot, Mattias. Du för PT-morgonen vidare.
16: Ja, och det ska handla om valet nu, för de rödgröna partierna ser ju med all sannolikhet verkligen se ut att ha vunnit valet. Det är Kalmar, Arvika, Vällinge, Göteborg och Uppsala kvar att räkna sina sena röster. Men det är en promilles chans att det är Tidöpartierna som vinner valet. En av dem som, vad det verkar då, ska vara med och regeringsförhandla är Katrin Wissing, partisekreterare för Miljöpartiet. God morgon.
17: God morgon.
16: Ja, blir det någon regering nu då?
17: Ja, men det har vi gjort tidigare och jag är helt övertygad om att vi kommer att göra det igen. Och vi ser ju att det verkligen har varit en grön framgångsvåg i hela Sverige. Där vi till exempel går starkt fram i norra Sveriges inland. Vi går starkt fram i regionerna. Vi fördubblar oss i Västerbottensregionen och i Stockholmsregionen. Mm. Vi ser ju att man har röstat fram en ny rödgrön riktning, ja, i hela landet.
16: Vänsterpartiet är det partiet som ökar mest. Är det en bra idé att de sitter i regering?
17: Vilka som kommer att sitta i regering, det är ju det arbetet som kommer att ta fart nu när vi ska förhandla helt enkelt. Nu har vi ett resultat alldeles snart och då ska vi förhandla. Men vi och Vänsterpartiet är ju de som har gått fram mest och nu har vi en rödgrön riksdag, en rödgrön majoritet i riksdagen, och det ska vi se till att förvalta.
16: Vad är det ni har gjort inom Miljöpartiet sedan valet och valresultatet kom då i söndagsnatt?
17: Nej, men det är klart att man analyserar och man förbereder sig för det som komma skall. Det där är vi nu.
16: Ja, vi är förberedda för förhandlingar. Konkret exempel.
17: Med analyser där, ja, man tittar på valresultaten naturligtvis. Jag kommenterar inte interna möten.
16: Nej, okej. Men inför regeringsförhandlingarna, vilken ser du som era viktigaste fråga?
17: Vi har ju naturligtvis gått till val på minskade utsläpp, en ökad jämlikhet och en stärkt välfärd. Så att det är klart att där kommer vi att vara. Men vi är ju också partiet som försvarar naturen och ser till att sätta miljön på dagordningen. Och vi kommer ju att vara en garant för både ökade utsläpp men också att försvara natur och miljö.
16: Har ni någon röd linje?
17: Våra röda linje, som jag har sagt, är ju att utsläppen måste ner. Vi har 4 förlorade år med Tidöregeringen och vi ser att vi måste verkligen ta krafttag nu för att få klimatet på banan. Mm.
16: Ni säger att ni har haft interna möten inom partiet. Har ni kontakt med de andra partierna som också vill ha Magdalena Andersson som statsminister?
17: Vi har haft löpande kontakt under hela mandatperioden och det fortsätter vi med.
16: Ja, men sen valet menar jag.
17: Absolut.
16: Liksom, hur ser de ut? Har det börjat förhandlas eller kan det göras någonting där?
17: Nej, det kommenterar jag inte. Nej. Men vi har löpande kontakt.
16: 134 dagar kommer vi alla ihåg. 2018 tog det så lång tid att få till en regering. Vad tror du om den här hösten?
17: Nej, men det är klart att det kommer ju att kunna vara lite knöligt och det kommer nog inte att vara lätt. Men jag tror att vi kommer att lösa det här på ett väldigt bra sätt och vi kommer att få en ny rödgrön riktning för Sverige.
16: Ser du någon risk att, för nu är det ju fyra partier vad det verkar som ska förhandla om någon form av lösning och vad den lösningen blir, det får vi väl se. Men just att era väljare kan bli besvikna att man inte fick allting det man ville, för man måste väl också välja bort och prioritera bort en del saker i förhandling, tänker jag.
17: Ja, men en stor del av politiken är ju att kompromissa och vi kommer att stå upp för sänkta utsläpp, en stärkt välfärd och en ökad jämlikhet. Sen är det ju så att man får ju inte igenom allting, men det tror jag att det kommer vi att lösa på ett fint sätt.
16: Centerpartiet har ju någon idé om en mittenlösning. Det verkar inte jättetroligt enligt politiska analyser. Men vad tänker du om det? Hur uteslutet är det för er?
17: Nej, men jag tänker ju att det är väldigt tydligt att det är vi i Miljöpartiet och det är Vänsterpartiet som har gått starkt framåt. Det är ju där ökningen har skett. Det finns inte majoritet för en mittenregering, så nu måste vi liksom vara konstruktiva härifrån och hitta den bästa lösningen för Sverige framåt, och den är rödgrön.
16: Vad hoppas du på nu då liksom inför de här förhandlingarna?
17: Nej, men jag hoppas ju på att alla går in med en konstruktivitet i det här och vi kommer verkligen att se till att bidra med det. Vi ser ju oss som en självklar del i en rödgrön regering naturligtvis, men vi måste nu hitta de här politiska ingångarna som den här regeringen ska ha. Och det tror jag verkligen att vi kommer att kunna göra.
16: Katrin Wissing säger det, partisekreterare för Miljöpartiet. Och vi söker ju alla partier under den här P1-morgonen nu när det verkar som att att valresultatet heter det är ordentligt färdigt. P1-morgon är det du lyssnar på. Och nu ska vi möta en av ungdomarna som nästan dödades i svärdattacken mot Brinellskolan i Fagersta tidigare i augusti. Det var en 17-årig flicka som dog. Två tonårspojkar skadades allvarligt och vi har pratat med en av dem, eller vi. Du har gjort det, Andreas Eriksson, Ekots reporter. God morgon.
18: God morgon.
16: Vem är den här killen du har träffat?
18: Ja, men det här är en 16-årig pojke som i stort sett vem som helst. Han bor hemma med sina föräldrar. Han var elev på Brinellskolan då, och han beskriver ju liksom att när den här attacken skedde så upplever han själv att han blev slumpmässigt utvald.
16: Hur fick du och han kontakt?
18: Ja, men vi har ju valt att avvakta lite med att söka kontakt med familjen just för att det här är en väldigt traumatisk händelse och vi har velat låta dem bearbeta det på det sättet de kan. Men nu tidigare i veckan då så sökte vi kontakt via en kvinna som har startat upp en insamling till familjen. Och efter det så var det en kollega sen som ringde och pratade med pappan i familjen som sa att vi kunde få komma hem och träffa dem.
16: Och vi ska höra din intervju strax här, men hur nära var han att dö?
18: Han låg ju sammanlagt 2 veckor på sjukhus, bland annat på intensivvårdsavdelningen på Nya Karolinska i Stockholm. Och läkarna där berättade för hans mamma att chansen att pojken då skulle överleva var ungefär 50-50. Och när jag träffade honom så reagerade jag på liksom att han rörde sig väldigt mödosamt och såg ut att ha ganska ont. Och han visade även upp några av de sårskadorna som han har fått, och det är ju ett under att han egentligen har överlevt. Mm.
16: Ja, det är ganska otäckt det vi ska höra nu när han berättar. Vi ska höra hans berättelse om hur en vanlig skoldag blev en mardröm.
8: När det hände, först trodde jag när jag såg killen, förstod inte riktigt när jag såg hans svärd och allt. Förstod jag typ en låtsas, typ en film, något. Men sen när han kom efter mig, då visste jag att det var riktigt. Efter jag såg vad det är, min skador och allt det där, och då tänkte jag, okej, han nära vill döda mig på riktigt.
18: När jag kommer hem till familjen i Fagersta så öppnar hans pappa dörren och visar mig vägen till vardagsrummet. På en säng bredvid soffan ligger en 16-årig pojke med bandage runt högra handen och en krycka på andra sidan. Mödosamt och med hjälp av sin mamma så reser han sig upp och sätter sig bredvid mig i soffan för att prata om händelsen.
8: Jag minns allt om det. Han kom först, sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först haggade han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd, gick upp och ner och sen bara högg mig igenom ryggen på min andra sida. Och sen när han försökte gå för min hjärta, då greppade jag tag i svärden. Sen när han drog i svärden, då vred han också. Så nästan all mina fingrar var skärd. Och sen skärde mig också på armen.
18: Nu har du handen i bandage här också. Har du kvar alla fingrar eller hur?
8: Ja. Det var min långfinger och lillfinger. Det blev mest skada för mig. Men som gick in på min långfinger och lillfinger blev borta. Det är en stor köttbit på dem, de gick bort.
18: När gärningsmannen siktade mot hans hjärta så tog han tag i svärdet. I kampen fick han allvarliga skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
8: Jag var rädd, det var läskig. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer. Därför skrämde mig jättemycket efter att han ser att.
18: Varför tror du att han kom efter just dig?
8: För jag var själv och jag hade inget på mig. För jag tror han försökte gå efter mest personer som han kan hitta. Så därför.
18: Kände du igen? Alltså han som gjorde det?
8: Nej. Personer säger han bodde i närheten, men jag har aldrig sett han mitt liv. Bara den här gången jag såg han annars. Jag har sett han på nyheterna, men annars den enda gången jag sett han.
18: Inte här i Fagersta?
8: Nej. Mm.
18: I 2 veckor efter attacken vårdades han på sjukhus. Först på intensivvårdsavdelning på Nya Karolinska i Stockholm och sen på sjukhuset i Västerås. På soffbordet framför oss ligger en medicindosett och ett rör med värktabletter. Han lyfter upp sin gråa t-shirt och visar bandaget som täcker såret som går från under naveln till den övre delen av bröstkorgen. Hans mamma som sitter bredvid oss i vardagsrummet har tagit ledigt från jobbet för att kunna ta hand om sin son. Hon var med honom under vistelsen på sjukhusen och berättar att läkarna först sa att skadorna var så allvarliga att han bara hade 50% chans att överleva.
8: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd. Så jag kunde inte gå rakt ner för första veckan. Behövde hjälp, jag kan inte gå till toan själv förut. Så ja.
18: Under tiden på sjukhus kom även flera av hans vänner på besök. Nu när han är hemma i Fagersta igen försöker han komma ut och röra sig. Men händelsen har haft en stor påverkan på hela familjen, föräldrar, syskon och honom själv.
8: Jag började prata med psykolog, kurator. De sa till mig det är bättre om jag går runt i Brinell och försöker få typ. Jag blir inte så rädd efter den och sen försöker gå till skolan typ en gång per vecka eller typ försöker gå igen typ en halv dag eller typ en timme, 2 timmar per. Så försöker jag bli rädd från den här korridoren eller något.
18: Har du fått gå in i skolan någonting eller?
8: Nej, de fick inte.
18: Om man tänker så att du går hos en psykolog nu, har övriga delar av familjen också fått hjälp så?
8: Ja, mina föräldrar och mina bröder får också hjälp. De kan också gå och snacka.
18: Ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp. Och även fast han fått komma hem från sjukhusen så behöver han flera gånger i veckan åka in för att få bandagen kring såren omlagda. Men samtidigt så går läkningen bra.
8: Jag mår bra. Bättre än förut. Förr var det inte så bra, men nu mycket mer piggare. Äter, dricker. Går ut. Men det är svårt att gå lite ändå. Jag måste klicka med mig. Annars det blir svårt. Så jag behöver till någon med mig, till min mamma eller mina bröder. Min farsa någon.
18: Kring allt att det här har hänt och liksom allt som har varit. Vad tänker du kring det?
8: Jag tycker att det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadade. Till personer som var det, som såg vad det hände. Jag önskar det aldrig hände igen. Eller till någon familj, till ingen. För min familj gick igenom någonting hemskt. Jag vill aldrig gå igenom det igen.
16: En av dem som höll på att dödas på Brinellskolan, alltså under skolattacken där. Och Andreas Eriksson, det var ju du som träffade honom efter det här skoldådet. Mm. Vad var dina tankar efteråt?
18: Nej, men väldigt mycket att en oerhört stark pojke som dels har repat sig så bra ut från de omfattande skadorna som han har fått och att han även liksom orkar ställa upp och delta i en sån här intervju och prata om det.
16: Och du har ju följt det här skoldådet. Vad händer med polisutredningen där?
18: Ja, den pågår ju, och åklagare och polis har ju tidigare sagt att man kommer hålla någonstans runt 600 förhör med både elever och personal då på skolan i Fagersta. Åklagaren har varit tydlig med att den här utredningen kommer att ta ganska lång tid. Nu på måndag så har det gått en månad sedan det skedde, så att både den misstänkta gärningsmannen och den person som är häktad för medhjälp till den här gärningen kommer då få begäras om häktade så att de får sitta inlåsta ännu längre. Och det liksom, vi har också kunnat rapportera om att flera andra personer som har haft kontakt med gärningsmannen har blivit frihetsberövade av polis misstänkta för egna mordplaner bland annat.
16: Och vad har hänt med själva Brinellskolan då?
18: Ja, där har polisen avslutat sin tekniska undersökning, så att kommunen har fått tillbaka ansvaret för skolan. Men de är också ganska tydliga med att det kommer ta ganska lång tid innan man öppnar upp den och har skolundervisning där på nytt. Det går också pågår också ett arbete med att lämna tillbaka personliga tillhörigheter som har varit kvar i skolan under hela den här polistekniska utredningen. Mm.
16: Tack så mycket, Andreas Eriksson, alltså Ekots reporter, som träffat en av dem som överlevde den här skolattacken i Fagersta. Det är Pet Morgon du lyssnar på. Vi fortsätter att följa rösträkningen heter det. Det ser ut som att det är klart. En promilles sannolikhet att det blir Tidöpartierna enligt de prognoser som finns, och det är några få valdistrikt om senare rösterna där som är kvar att räkna, så vi fortsätter att följa det. Men nu en nyhetssammanfattning.
19: Polisen och tullen får idag hård kritik från Riksrevisionen när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Myndigheternas arbete är ineffektivt och de har bristande förmåga att samla in, strukturera och dela informationen mellan varandra enligt Riksrevisionens granskning. Idag väntas rösträkningen bli klar. Bara 6 distrikt återstår att räknas. Det är oklart hur många röster det handlar om, men i förra valet hade de 6 distrikten sammanlagt omkring 20 000 röster. Räkningen väntas vara klar vid lunchtid. Samtidigt väntas de inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet. SVTs valprognos slog igår kväll fast att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. I Ukraina har runt 20 personer skadats i ryska anfall mot huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa under natten. I Odessa träffades ett 19-våningars bostadshus och i Kiev ett bostadshus och en kontorsbyggnad. USAs president Donald Trump väntas hålla ett möte med ledarna för Gulfstaterna nästa vecka, det enligt källor till Axios. Mötet uppges handla om nästa steg i kriget i Iran och sker i anslutning till FN:s generalförsamling i New York. Ett liknande möte hölls förra året då Trump presenterade ett utkast till fredsplanen för Gaza. I Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för gravfridsbrott igår kväll. Nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för stöld och gravfridsbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är Ekots nyhetssammanfattning nu, Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
20: Och Ekonomiekot först om en storsatsning från Volvo Cars. Biltillverkaren ska lansera 13 helt nya bilmodeller fram till slutet av 2030. Mer om det här i senare sändningar under dagen. Trots att stora välkända e-handlare är certifierade för att vara trygga för konsumenter, så har 9 av 10 brister i det finstilta i sina villkor. Det visar en granskning från Konsumentverket där Maja Lindstrand är jurist.
21: Men det var en viss förvåning såklart att stora företag kunde ha avtalsvillkor som så uppenbart var i strid med konsumentköplagen. Det var någonting vi reagerade på.
22: Ja, branschorganisationen Svensk Handel har en märkning som heter Trygg e-handel för att konsumenter ska kunna känna sig säkra när de handlar på sajter som har en sån märkning. Certifieringen ska visa att det är en citat seriös och trovärdig aktör. Men när Konsumentverket granskade 50 sådana e-handlare och vad som står i det finstilta i deras avtalsvillkor så hittar man brister hos de allra flesta.
21: Det blev ju ett ganska dåligt resultat för de här företagen. 46 av dem hittade vi brister hos.
22: Det handlar om olika sätt där företagens villkor begränsar konsumenternas möjligheter att utnyttja sina lagstadgade rättigheter. Flera företag försöker friskriva sig från att till exempel ha uppgett fel pris på varan, något som inte är tillåtet enligt lag. Konsumentverket anser att Svensk Handel, som är ansvarig för certifieringen av företagen, borde göra mer.
21: Vi har informerat Svensk Handel om resultaten. De fick också information i förväg om att den här granskningen skulle ske. Och ändå så är det 46 av 50 företag som har brister. Så det är ju uppenbart att ett arbete behöver göras.
22: Viktor Schmidt är presschef på Svensk Handel.
0: Det här är ett tillfälle för oss att faktiskt ta till oss av det här och se hur vi kan informera företagen på ett bättre sätt.
20: Reporter Olof Winblad. Amerikanska centralbanken höjer styrräntan för första gången på 3 år. Beskedet får president Trump att gå till hårt angrepp.
1: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do.
2: Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
23: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
2: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl.
1: The board is very hostile. They're very political.
2: Den amerikanska centralbanken är oberoende och styrs inte av Vita huset. Och den nytillsatte centralbankschefen Kevin Warsh markerade att han inte har några diskussioner med Trump om räntenivån. Vi fattar våra självständiga beslut, sa Fed-chefen på en presskonferens. Gina Lindberg, Washington.
20: Och efter räntebeskedet backade de amerikanska börserna. Nasdaq stängde strax under nollstrecket medan Dow Jones föll 1,2%. Nu på morgonen har Tokyo-börsen gått upp 0,1 medan Shanghai har gått ner 0,5% och Hongkong har backat 0,8. Stockholmsbörsen stängde igår upp 0,9%. En dollar handlas just nu för 9 kronor och 82 öre, en euro 11 kronor och 27 öre.
16: Och då är klockan 8.36 och det betyder att det är nyheter från Vetenskapsradion. Stefan Nordberg, du ska guida oss i virusens värld.
24: Ja, en global kartläggning av vilka virus vi omges av har gjorts av en internationell forskargrupp. De flesta virusen är inte farliga för människor, men vi kan ändå ha nytta av att veta vilka som finns och var de finns. Det säger Eran El-Haik, forskare i genetik vid Lunds universitet. Och en av dem som har gjort kartläggningen.
25: It's good to know how we can potentially utilize them in the future.
26: Nästa, Liljeholmen.
27: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Eran El-Haik.
25: The enemy of my enemy is my friend.
27: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med.
25: Really? Absolutely. That people were concerned. We want to ask what you're doing.
27: Som tur är kan han göra polisen glad genom att berätta om forskningens bidrag till brottsbekämpningen. Eftersom alla platser har en unik virussammansättning skulle man till exempel kunna se varifrån ett beslagtaget paket med droger har skickats ifrån.
25: So if we get a sample of RNA viruses from say some illegal package of guns or drugs, we can use it to understand where it is coming from.
24: Eran Ali El-Haik vid Lunds universitet, reporter Sara Sällström. Den ullhåriga noshörningen överlevde flera istider på jorden innan den dog ut. Ny forskning tyder på att den klarade sig bra i varmare områden än vad man tidigare har känt till.
4: Södra Ryssland, i synnerhet runt Altaj där Denisova-grottan ligger, och i viss mån även norra Kina, har haft väldigt stabila livsmiljöer för just ullhårig noshörning.
5: Love Dahlén är professor i evolutionär genomik vid Stockholms universitet och medförfattare till studien som publicerats i tidskriften Science.
4: Under då perioder av klimat, bland annat när det har varit väldigt, väldigt kallt, då är det där nere som noshörningarna har klarat sig. Men de har även klarat sig bra där under värmeperioder.
5: Ullhårig noshörning var en stor noshörning med tjock ullig päls som dog ut för ungefär 14 000 år sedan. Man har vetat att den levde i Eurasien, ungefär från västra Europa till norra Asien. Nu har forskare bland annat genom att analysera arvsmassa från 14 djur och jämföra det med tidigare data velat ta reda på var de levde under olika tidsperioder. Och resultaten tyder alltså på att den ullhåriga noshörningen överlevde i bland annat södra Ryssland även när klimatet förändrades så det blev varmare.
4: Det var lite förvånande. Vi hade nog tänkt oss att det här egentligen skulle vara uppe i norra Sibirien som det är för mammutar. Men där verkar det som att de skiljer sig, noshörningen och mammuten.
5: Love Dahlén igen.
4: Den klassiska modellen har ju varit att könanpassade arter, drar sig norrut när det blir varmare. Men det vi ser är också att det finns faktiskt andra områden som till exempel runt Altaj-regionen som också kan agera som viktiga refugier för ganska köldanpassade arter i framtiden.
24: Och reporter här var Jonna Westin. Förra veckan så uppgav det amerikanska AI-företaget OpenAI att deras AI hade hittat en lösning på Navier-Stokes-ekvationerna, ett av de 7 så kallade millennieproblemen inom matematiken, vart och ett med en prissumma på $1 miljon. OpenAI uppger till New York Times att de nu också har gjort stora framsteg på ett av de andra millennieproblemen, vilket uppger de inte, och att de planerar att publicera de nya resultaten på ett ansvarsfullt sätt. Och hör mer om millennieproblemen och hur AI gör allt större landvinningar inom matematiken i Dagens Eko här i P1 klockan 10.38 eller i appen Sveriges Radio. Och det var morgonens nyheter från Vetenskapsradion.
16: Och då ska Peter Morgon till Ryssland. Det är val där i helgen till parlamentet, men till skillnad från här i Sverige så är det ju ett val där resultatet anses vara uppgjort på förhand. Men för Kreml så är det ändå viktigt att visa upp ett starkt stöd för det politiska systemet och kanske ännu viktigare för Rysslands krig i Ukraina. Men hur ser ryska medborgare utanför landets gränser på det här valet? Vår Rysslands korrespondent åkte till östra Lettland nära den ryska gränsen.
6: På utomhusmarknaden i Lettlands näst största stad, Daugavpils, är borden så här års fyllda med grönsaker, rotfrukter, bär och svamp. Gränsen till Ryssland är bara dryga 10 mil österut. Mellan marknadsstånden talas det i stort sett bara ryska. En del av Daugavpils närmare 80 000 invånare är till och med ryska medborgare, trots att de har bott här hela eller stora delar av sina liv. 79-årige Alexander Stepanov kom hit på sovjettiden och känner sig i första hand som ryss. Det hänger ihop med att jag har ryskt pass, säger Alexander när vi ses i ett café i ett sovjetiskt kulturhus. Hans ryska medborgarskap gör att han kan rösta i ryska val.
7: Гражданство России у меня с 2003-го. Да вот. И вот до этого я был не гражданином.
6: Jag är rysk medborgare sedan 2003. Innan dess var jag icke-medborgare i ett antal år, säger Alexander Stepanov. Bland minoriteterna i Lettland finns det fortfarande en grupp som varken har lettiska eller ryska pass, utan ett tredje sorts pass som ger rätt att resa visumfritt till Ryssland. Fram till 2022 kunde Alexander rösta i ryska val på konsulatet i Daugavpils, Men Lettlands regering stängde de ryska konsulaten i mindre lettiska städer i samband med Rysslands storskaliga invasion i Ukraina. Nu måste Alexander Stepanov, om han vill rösta, åka till ryska ambassaden i Riga flera timmar bort med tåg eller buss. Det var enklare när konsulatet fanns. Jag frågar om han vill berätta hur han har röstat i ryska val tidigare. Jag antar att jag röstade på Putin i presidentvalen, säger Alexander Stepanov, i alla fall de första gångerna. Han kommer ihåg hur glad han var när Putin kom till makten eftersom han tyckte att tidigare ledare som Gorbachev och Jeltsin orsakade Sovjetunionens fall och förstörde Ryssland.
7: Gorbachev och Jeltsin pogubili Rossiju.
6: Också på marknaden nära järnvägsstationen i Lettlands huvudstad Riga dominerar ryska språket bland stånden. Men när Sveriges Radio kontaktar personer med ryska pass vill nästan ingen av dem ställa upp på intervju. Frågan om Duma-valet i Ryssland är känslig med tanke på de starka antiryska stämningarna i Lettland just nu. Marcis Balodis är forskare på den oberoende organisationen Center for East European Policy Studies i Riga. Och han säger att Rysslands krig mot Ukraina har skapat en stark känslomässig reaktion hos många letter.
23: We have a lot of very similar apartment buildings, so I think even psychologically when you see very similar buildings to one you live in being bombed, so it has a psychological reaction.
6: Många hus i Lettland liknar de hus som Ryssland bombar i Ukraina. Det har gjort att människor här känner en stark koppling till kriget, säger Marcis Balodis. Han pekar också på att när det gäller den rysktalande befolkningen är det inte längre lika självklart för dem att stödja Kreml i alla lägen. Inte minst när de ser hur de rysktalande i Ukraina drabbas av Rysslands krigföring.
23: Russia does not necessarily care about you. They say they do, but it doesn't necessarily mean that they will protect you. Like they say they will.
6: Ryssland säger att de för krig för att skydda rysktalande, men det behöver inte betyda att de faktiskt gör det, säger Marcis Balodis på Center for East European Policy Studies. En av dem i Riga som har möjlighet att rösta i det ryska dumavalet är 43-årige Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettland från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har deltagit i alla president- och parlamentsval i Ryssland sedan dess. Men inte den här gången. Det här är första gången jag inte tänker gå och rösta, säger Alexander Bondarev när vi ses i en park i Rigas centrum. Han hade tänkt lägga sin röst på oppositionspartiet Jablaka, det enda parti i Duma-valet som öppet protesterade mot Rysslands krig i Ukraina. Men när Jablaka nyligen stoppades från att ställa upp fanns inget kvar för Alexander att rösta på.
3: Они все за войну, то есть выбор такой, что либо за войну, либо за войну, либо за войну, либо за войну.
6: Alla partier som är kvar på listan är för kriget. Även om Alexander Bondarev lämnade Ryssland på grund av det politiska förtrycket, tyckte han tidigare att det fanns möjlighet att på olika sätt proteströsta. Det tycker han inte längre. Att delta i valet skulle bara legitimera Putin-systemet, säger han. Pensionären Alexander Stepanov i Daugavpils i östra Lettland berättar att han brukar titta på ukrainska tv-kanaler som visas i Lettland. Men hans fru blir arg då och säger åt honom att stänga av. Hon är väldigt starkt på ryssarnas sida fastän hon har lettiskt medborgarskap, säger Alexander Stepanov. Han kommer inte att åka hela vägen till Riga och rösta i Duma-valet på ryska ambassaden där. Så viktigt är det inte. Jag frågar hur han skulle reagera om det imorgon skulle stå ryska stridsvagnar på gatorna i Daugavpils. Ja, det skulle vara negativt, säger han.
7: Jag började reagera отрицательно, наверное. Потому что это тоже война. Это тоже смерть.
6: Om ryssarna skulle invadera Lettland skulle det betyda krig och död. Vi vill inte ha krig och död, säger Alexander
7: Stepanov.
6: Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
9: Välkommen att lyssna på Landskampen, en frågesport om veckan som gått. Populär från
10: Norrland
9: till
11: Liseborg.
9: Älskat i både
11: Oskarsfra
9: och
12: Jönneborg.
9: Och även i
12: Fjolperstorp
9: och
12: Älsklistuna
9: sätter man på P1 på fredagar 18.05. Och bor du i
27: Ångeland
9: och kommer på att du vill lyssna i efterhand, så finns alltid Sveriges Radios app. Sveriges Radios app. Vi hörs.
13: Det var många av mina kollegor som var med där i hennes små ljudillustrationer. Jag kan ta några rubriker för Ekonyheterna klockan 9 nu när klockan är 11 minuter i snart. Det handlar bland annat om att de sista rösterna i valet räknas idag i riksdagsvalet. Samtidigt verkar det som att den rödgröna sidan har en ointaglig ledning enligt prognoserna. Och sen så handlar det också om arbetet mot illegala skjutvapen som kritiseras idag. Men nu är det dags, högtid till och med, för Kulturnytt här i P1. Andrea Valderrama har vi med oss som berättar om, ja, vadå?
14: Jag berättar att det råder högkonjunktur för nordiska dokumentärfilmer som skapar uppmärksamhet i världen trots en filmbransch i kris. Och det märks på kort- och dokumentärfilmsfestivalen Nordisk Panorama som nu inleds i Malmö.
15: Det går riktigt, riktigt gott för nordisk dokumentärfilm. Vi får några av de finaste filmpriser i Europa, i världen.
17: Det går riktigt bra för nordisk dokumentärfilm, säger Heidi Lise Kristensen, vd för filmfestivalen Nordisk Panorama, där årets bästa nordiska dokumentärfilmer utses och där branschen möts. De senaste åren har nordiska dokumentärer som The Act of Killing, Flykt och Mr. Nobody mot Putin vunnit några av världens mest prestigefyllda filmpriser.
28: Привет, это я.
17: Samtidigt har villkoren blivit tuffare. Idag är det nästan omöjligt för en filmare att ha en hållbar karriär, säger Heidi Elise Kristensen.
15: Det är nästan omöjligt för en filmmaker att ha en hållbar karriär. Det är väldigt, väldigt vanskliga villkor som de här människor arbetar under.
17: Sverige har idag de lägsta nivåerna av statligt filmstöd per capita i Norden. Och det är också en av frågorna som diskuteras under filmfestivalens branschdagar. Nordisk Panorama pågår i 5 dagar och i år rör många av filmerna temat relationer, som den norska invigningsfilmen In Code We Trust om invånarna i fiskebyn Båtfjord i Nordnorge.
29: Jag vuxte upp på en färrebarn när man sitt plats ytterst ut i havgapet, stenkast ifrån Ryssland.
15: Det är bara en lille mikrokosmos av världen som ligger så långt väck om en regissör som har en enorm varme till de människor där i filmen.
30: Nej, här skulle inte ha varit lov och mod. Skulle ha varit tvångsent därifrån.
14: Ett mikrokosmos av världen skildras varmt i öppningsfilmen på festivalen i Malmö, säger Heidi Elise Kristensen. Reporter var Nora Markander. Filmen Bad Apples har biopremiär den här helgen och filmen är svenska regissören Jonathan Etzlers första biofilm. Och det var först när han reste till London som han fick pengar till filmen, som kan beskrivas som en svart komedi om en lärare som tar till okonventionella metoder för att få lugn i klassen. Björn Jansson har träffat Jonathan Etzler.
31: Never let me go, are you?
32: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny. Och en rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
33: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
32: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det är väldigt trångt i Sverige och det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar. Och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
34: När du kom då, hur gick det till när du kom till England? Hade du en agent eller gick du runt och sa, den här idén har jag, den är jättebra?
32: Ja, jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Och jag hade inte gjort någon långfilm än. Så jag var en kortfilmare från Sverige. Och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare. Men det var ett bolag då som ville satsa på den här filmen.
34: Vad var det de nappade på?
32: De gillade en kortfilm som jag hade gjort, som heter Get Ready With Me. Och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var liksom vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
34: Det är lite som man undrar, ska hon kasta bort nyckeln när han har hamnat där inlåst i källan, eller ska hon öppna dörren?
32: Ja, precis. Man undrar det.
0: Is anyone feeling sad or anxious? No.
14: Reporter Björn Jansson. Så ny musik. Kulturnyttskritiker Tuva Leijonklo har lyssnat på Tove Los nya album som släpps imorgon fredag.
1: Estrus är Tove Los andra släpp via sitt eget skivbolag. Det första, Dirt 5, var hennes starkaste verk hittills. Förväntningarna är alltså höga och ändå imponerar hon. I got a lot of feelings, but no solutions. Här hör vi både bastung house i stil av Channel Trace och The Knife-esk pop. Influenserna från just The Knife återkommer ofta, allra tydligast i Roomy och The Bad One. I know you think that I'm the worst, I'm a bitch, I'm a jerk, the most problematic woman on earth. Sorry. Tove Lo följer slaviskt sina musikaliska impulser. Resultatet blir dynamiskt och spretigt. En sån där riktig emotionell tungviktare som förra plattans True Romance finns dessvärre inte här. Samtidigt hajar jag till rejält på två särskilda spår. Ravepop-refrängen i FAMT drar tankarna till en annan svenska, Jaeger, och är helt enkelt fruktansvärt snygg.

0: I Die for my art with a lonely heart är Tove Los desperata vädjande att inte bli lämnad påtaglig. Samtidigt som den nästan discoaktiga basgången, melodin och ekande sången dansar runt mitt huvud och gör mig snurrig på ett ljuvligt sätt.
1: Och en 3 av 5 i betyg från Tuva Leijonklou.
2: Andrea Valderrama där alltså. Nu land- och sjöväder, Christopher Greenland.
3: Ja, god morgon. Under resten av nuvarande vecka har vi ostadigt väder över landet då flera fronter med regn, skurar och blåst tidvis berör Skandinavien. Mellan skurarna varvas moln med en del sol. I början av nästa vecka väntas stabilare väderförhållanden då en högtrycksrygg växer in över landet. Samtidigt sveper då lite kallare luft ner med nordvästvindar. Prognos fram till imorgon bitti, Västra Götaland. Moln varvat med sol och enstaka skurar. I eftermiddag drar regn in västerifrån som fortsätter beröra området under natten. Dagtid 13-17 grader, i natt 10-15. Vind omkring sydväst med friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Sol varvat med moln och mest uppehåll. Fram på dagen omkring 15 grader. I kväll mulnande västerifrån följt av regn som når Gotland i natt. Temperatur under natten 11-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, molnigt och lokalt någon skur, men stundtals även en del sol. Dagstemperatur 14-18 grader. Sent ikväll mulnande från sydväst följt av regn och i natt 10-13 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt sydlig. Västra Svealand, varierande molnighet med utrymme för en del sol och i främst Värmland skurar. Dagtid 12-17 grader, i norra Dalarna 10-15. I kväll rör sig regn in från sydväst och nattetid från 9-14 grader i söder till 5-9 grader i norr. Mest svag växlande vind i eftermiddag sydvästlig och tilltagande, i natt sydlig eller sydvästlig. Hela södra Norrland, sol varvat med moln och lokalt någon skur. Fram på dagen från 13-18 grader i kustlandet till 5-10 grader i fjälltrakterna. I natt halvklart till mulet och i Gästrikland, Hälsingland och möjligen även södra Härjedalen regn eller skurar. Natttemperatur söder om Storsjön 5-10 grader, norr om Storsjön mellan 0 och drygt 5 grader. I nordligaste Jämtland någon minus grad. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar, i kväll mest svag och växlande. Och hela norra Norrland, mycket moln och i främst Norrbotten och norra Lappland regn eller skurar som i fjällens högre terräng kan ha inslag av snö. Fram på dagen drar regnet bort österut och molntäcket spricker upp allt mer. Dagstemperatur 8-13 grader, i fjällen 5-10, lokalt lägre. I natt på många håll klart väder och i kustlandskapen 0-5 grader, i inlandet och fjällen mellan plus 4 och minus 3 grader, lokalt möjligen ännu kallare.

0: Dalarna med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Mattias Rensmo.
1: Och om man behöver någon att ringa, då kan man ringa P1, eller hur är det?
2: Ja, det lät som att jag skulle bli någon sån radiopsykolog. Men man kan absolut ringa till Ring P1. Jag tycker du som lyssnar på radio nu ska ta fram din telefon, slå in numret 020-22-10-10. Så kan du vara med här i Ring P1. Jag vill ju ha dina åsikter, dina tankar och erfarenheter. De vill jag höra. Så ring 020-22-10-10.
3: Och här är morgonekot torsdag. Polisens arbete mot illegala skjutvapen får hård kritik. Klimatförändringar kan ha bidragit till störtflodskatastrofen i Nepal, visar ny rapport. Och så räknas de sista rösterna idag. Samtidigt har de rödgröna partierna en ointaglig ledning enligt valprognos. Det är rubrikerna i sändningen. Jag heter Karina Segura Morberg. Ja, polisen och tullen får idag hård kritik när det gäller arbetet mot olagliga skjutvapen. Det är Riksrevisionen som har granskat myndigheterna och kommit fram till att deras arbete mot vapnen präglas av ineffektivitet. Sara Kramers vid Riksrevisionen.
4: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god. Och i värsta fall att personer blir drabbade av skjutvapenvåldet.
5: Enligt en grov uppskattning florerar mellan 3000 och 5000 illegala skjutvapen i Sverige. För 3 år sedan drog det nationella skjutvapencentret igång. Uppdraget var att kartlägga problematiken och strukturera myndigheternas arbete. Riksrevisionen konstaterar nu att centret har otydlig styrning, svag organisatorisk förankring och sårbar bemanning.
4: Det nationella skjutvapencenter, som skulle vara en samlande kraft, saknar rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.
5: Bristerna i delning av information både mellan tullen och polisen, men även internt vid de två myndigheterna, gör det svårt att veta var man ska slå till för att bäst komma åt vapnen, enligt Sara Kramers i Riksrevisionen.
4: Vare sig det är genom kontroller vid gränsen eller genom tillslag inom landet.
5: Därtill är både polisens och tullens IT-system bristfälliga, vilket gör att det är svårt att samla in, sammanställa och dela information.
4: Det innebär att kvalificerad personal inom båda myndigheterna behöver lägga väldigt mycket tid på manuellt merarbete, och det stjäl tid från underrättsarbete och från analys.
5: Riksrevisionen rekommenderar nu bland annat att Polismyndigheten tydliggör skjutvapencentrets roll och ansvar.
4: Framförallt att det finns en tydlig rollfördelning inom centret, att det finns en chef som kan leda verksamheten.
3: Reporter Simon Andrén. Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifter greps 21-åringen igår i hamnstaden Tanger. Han är efterlyst för mordförsök av svensk polis. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis förra året undertecknat ett samarbetsavtal. Så gäller det svenska valet. Idag väntas rösträkningen bli klar. Bara 6 distrikt återstår att räknas. Det är oklart hur många röster det handlar om, men i förra valet hade de 6 distrikten sammanlagt omkring 20 000 röster. Räkningen väntas vara klar vid lunchtid. Samtidigt väntas de inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga valresultatet. SVTs valprognos slog igår kväll fast att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och om det blir Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar, så väntar en utmaning med att få ihop de rödgröna partierna. Men det finns också mycket som förenar partierna. Paja Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
6: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben. att de tycker arbetslösheten är för hög. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
7: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön

0: en omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor ideologisk enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i skolan, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
1: Men jag tror att utav den, liksom den ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Och de stora framgångarna för Vänsterpartiet i en del invandrartäta förorter har skapat debatt och lett till anklagelser om desinformationskampanjer och oschyssta metoder. En som framför den här kritiken är Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Stockholmsförorten Rinkeby.
3: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Att det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan.
4: I just det valdistrikt som Rinkeby tillhör gick Vänsterpartiet kraftigt fram och fick över 50% av rösterna. Även Socialdemokraterna gick fram, och män betydligt mindre, och fick knappt 40%. Övriga partier som Moderaterna fick bara några få procent i valet. Och det var fler i årets val jämfört med förra som röstade här, men valdeltagandet är ändå betydligt lägre än i landet i stort. Och Elisabeth Hellström, hon anklagar Vänsterpartiet för att ha skrämt väljarna med hot om att människor riskerar att utvisa som har röstat på andra partier, och även att vänsterpartister som knackat dörr varit påstridiga och sagt att alla måste rösta på Vänsterpartiet.
3: Det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
4: Men Ilyas Hassan, som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet och bedrev valkampanj i bland annat Rinkeby, avfärdar kritiken. Han anser att den här typen av anklagelser i sig är ett hot mot demokratin.
5: Ni är också välkomna att knacka dörrar och prata med invånarna. Det är en del av demokratin.
6: Och det finns ingenting som är att man kan vara för påstridig.
5: Verkligen inte. För mig låter det bara som att de är dåliga förlorare.
6: Det här du säger, eller som jag hörde här då, att han blir uppmanad. Det är klart du ska rösta på Vänsterpartiet. Alla röstar på Vänsterpartiet. Man är dum om man inte röstar på Vänsterpartiet. Är det något du känner igen?
5: Absolut inte.
2: Reportrar Mattias Rensmo och Katarina Helmersson. Och med det så lämnar vi rapporteringen om valet och går vidare och byter ämne. Det ska handla om skolattacken i Fagersta. En av eleverna som skadades i dådet berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack på skolan. Och vi vill varna för starka skildringar i inslaget.
7: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever, typ halva min kropp är förstörd. Så jag kunde inte gå rakt ner för första veckan. Jag behövde hjälp, jag kan inte gå till toan själv förut.
8: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman. Men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken, som nu väljer att berätta om händelsen, var en av de som blev allvarligast skadad.
7: Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först haggade han på magen. Så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
8: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
7: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. Och på andra personer.
8: Varför tror du att han kom efter just dig?
7: För jag var själv och jag hade inget på mig. För jag tror han försökte gå efter mest personer som han kan hitta. Så därför.
8: Kände du igen han som gjorde det?
7: Nej.
8: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
7: Det var en jättehemsk sak som hände till Vetra As som blev skadad, till person som var det som såg vad det hände. Jag önskade aldrig hända igen.
2: Reporter Andreas Eriksson och den 18-åring som är misstänkt för attacken sitter fortsatt häktad. I Ukraina har runt 20 personer skadats i ryska anfall mot huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa under natten. I Odessa träffades ett 19 våningars bostadshus och i Kiev ett bostadshus och en kontorsbyggnad. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom, det enligt en ny studie. Fredrik Otto, professor i klimatvetenskap vid Imperial College i London, är en av författarna.
9: Human-induced climate change played a role here.
10: Det var den 26 augusti som ett bergras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
11: Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att såna här katastroftillfällen sker.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. Nu en uppdatering från Radiosporten och Petter Barling.
12: Just det, och vi ska börja med att höra vad hockeyexpert Johan Garpenlöv har för tankar om kommande SHL-säsong.
13: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting, expert Johan Garpenlöv, som kan stoppa Skellefteå den här gången?
14: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
13: Rögle har varit där och nosa tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
14: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
12: Bergsäker, Johan Garpenlöv. Följ gärna vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra ikväll i P4 klockan 19. I SDHL vann igår Brynäs borta mot Frölunda med 3-0. Nu volleyboll.
15: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
16: Den chansen är borta.
15: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
16: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten, men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
15: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
16: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
12: Sigge Sanner, reporter. AIK och Mjällby spelade 1-1 igår i en hängmatch i fotbollsallsvenskan. Nu har alla lag spelat 21 matcher. AIK är sjua i tabellen och Mjällby är, trots poäng i två raka matcher med ny tränare, 12 i tabellen, 3 poäng ifrån kval. Och det blir inga fler landskamper för 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt. Han slutar i landslaget, berättade han igår. Det har också Messi gjort. Slutat i landslaget alltså. Messi som i natt gjorde sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami.
2: Tack för den uppdateringen. Så sist vädret. Idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck över Norska havet, vilket gör att det mulnar på till en början över Västra Götaland. Och här följs det till eftermiddagen av regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Det är veckonheterna. Mattias, ordet går tillbaka till dig.
6: Det går till Emmy Rasper. Är det något tryck i växeln?
17: Ja, då, det är alltid tryck i Ring P1s växel. Och idag, ja, jag funderar på vad vi ska prata om. Vi har ju typ ett valresultat får man väl ändå säga. Vad tycker du som lyssnar om det? Det kan vi prata om. Tror du att de rödgröna kan få ihop en regering? Eller vill du prata om något helt annat? Det kan ju vara så att det är någon nyhet som har kommit i skymundan den här veckan när vi i media har pratat så mycket om val och spekulationer om regeringsbildningar. Ring in 020 22 10 10 i telefonnumret. 020 22 10 10. Jag vill höra dina åsikter och så kommer jag ta över om en kvart ungefär, Mattias.
6: Du lyssnar mig då, Emil Asper, alltså med Ring P1. Nu ska det handla om kampen om väljarna. Enligt en genomgång som Dagens Nyheter har gjort så ser valdeltagandet i utsatta områden ut att ha ökat i årets val. Och det är då Socialdemokraterna och framförallt Vänsterpartiet som ökar mest. Vi ska höra på politiker om det här strax, men först vår politiker Anna Hellers som besökte Rinkeby för att få svar på frågan varför just Vänsterpartiet gått fram så starkt där.
18: De pratar ofta om alltså hur man bor och bostäder och vad heter det, att man sänker bostadskostnaderna. De är med alltså med oss och vad heter det, tjänar vad vi tjänar, förstår du?
19: Vad var den viktigaste frågan för dig i valet?
20: Inom slöjan. Det ska inte liksom bli förbud slöjan. Och det islamiska är viktigt för oss.
19: Kristdemokraterna vill ju ha förbud för burka och niqab.
20: Ja. Och det är inte bra. Och det är Vänsterpartiet, vi ska samarbeta, jämlikhet i Sverige och alla lika, ja, värda.
19: Moderaterna, de har ju kampanjat lite här och så här. Har ni sett dem någonting här i området?
21: Nej, inte så mycket. Tidigare jag är moderat, men jag har inte sett den deras löfte.
19: Okej, så du var moderat förut,
21: jo,
19: alltså?
21: Jo, absolut. Så jag har bytt parti när de hade samarbete med SD.
19: I flera liksom, Rinkeby och liknande områden så var ju partiet Nyans tidigare. Oh. Röstar man på dem. Men nu har ju, är det ju, de har ju nästan ingen stöd alls och nu är jättemånga som röstar på vänstern istället. Vad tror du att det beror på?
22: Partiet Nyans förra året, vi har varnat folk om det, men folk aldrig lyssnade. Men resultatet blev att då fick se att rösta på en ny startade parti kan kosta. Vi har kastat de här röstarna i papperskoj.
19: Våldsdåd och sånt där har ju sjunkit ganska mycket. Det är någonting du har märkt av här?
23: Ja, absolut. Absolut. Men vi har märkt av att våldsvågen har gått ner jättemycket. Och det är jättepositivt, speciellt på den här området.
19: Vad tycker du om de här senaste 4 åren?
21: Vi hade jätteoroligt. Vi hörde hela tiden utvisningar, tonårsutvisningar, 8 månaders babyutvisningar. Det var kaos. Tack för lov om de har slutat. Nu kommer det byta regeringen. Vi känner sig lite mer lugn.
6: Några röster från Rinkeby där alltså, som Anna Hellers, vår reporter, hade fångat. Vi ska prata med just Vänsterpartiet strax, men först Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Tensta Rinkeby. God morgon och välkommen hit.
24: Tack, god morgon.
6: Vi hör rösterna här. Våldet har gått ner, ändå backar Moderaterna i de här områdena. Hur kommer det sig?
24: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan, att de har dels gått ut med mycket desinformation, de har inte...
6: Vad är det för desinformation då i så fall?
24: Nej, men det här med att alla kommer att utvisas. Det är, och jag menar, Sverige är, vi har skrivit på FNs regler för flyktingar och allting, så att har man flyktingstatus i Sverige så får man stanna, och det är en självklarhet.
6: Men är det du kallar desinformation, är inte det bara valkampanjande? Eller varför är det just desinformation då i så fall?
24: Nej, men det här med att svenska, att socialtjänsten tar muslimska barn och sätter i svenska familjer för att de ska försvenskas.
6: Och det har förekommit det här valet också, sådana saker, eller?
24: Ja, alltså det är ju någonting underliggande som pågår hela tiden.
6: Okej, men vad, liksom, det är ändå hårda anklagelser. Har du några belägg för detta? Eller vad?
24: Ja, jag satt i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista tidigare. Och då var det en jättestor debatt om det här. Och det är väldigt många väljare som har kommit fram och pratat om det. Och det är även väljare som har kommit fram och sagt att Vänsterpartiet har varit hemma hos dem och knackat på och varit väldigt påstridiga och sagt att du ska rösta på oss. Alla röstar på oss. Det kommer att gå åt skogen om du inte gör det här och sådana saker. På ett väldigt aggressivt och pushigt sätt. Och det är såklart inte okej att utsätta väljare för det.
6: För knacka dörr gör ju politiker i många områden.
24: Ja.
6: Gör ni det också i Rinkeby, eller?
24: I Rinkeby Tensta har vi inte knackat dörr, utan där har vi kört telemarketing istället.
6: Kan inte det vara en del av förklaringen, att man kampanjar mindre då i så fall?
24: Nej, det här har varit väldigt pushigt, och även det här att alla måste rösta på Vänsterpartiet. Det har varit väldigt, väldigt aggressiv framtoning, och på Tensta marknad när vi stod och kampanjade, då kom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och ställde sig framför oss, framför vårt valbord liksom, och tog väldigt mycket plats.
6: För vi hörde ju en del om valfrågor också i det här inslaget. Vi hörde slöjförbud till exempel, som folk var emot. De tog upp återvandring, stram migration och sådana saker som Tidöpartierna har drivit. Mm. Kan inte det vara en förklaring också, att de helt enkelt inte gillar den politiken?
24: Alltså, det svåra med att vara moderat är att vi hela tiden blir förknippade med Sverigedemokraterna, och de får stå för sin politik. De är inte med i regeringen, de är ett stödparti till nuvarande regeringen.
6: Men det har ju sagts att de ska regera ihop i nästa regering, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det antar jag att väljarna också har snappat upp.
24: Ja, absolut. Men det är fortfarande deras politik som hela tiden.
6: Men tror du, det är inte sakfrågan, utan det är liksom desinformation och aggressivt kampanjande som ligger bakom enligt dig? Och det är väldigt allvarliga anklagelser, tycker jag.
24: Ja, men det är den informationen vi har fått. Och det är det vi får höra när vi pratar med väljare. Och det är det jag har hört liksom, när jag har suttit i stadsdelsnämnden tidigare. Mm.
6: Men har du sett det själv, eller är det saker du har hört bara?
24: Hur menar du?
6: Har du sett själv det här aggressiva kampanjandet, som du kallar det?
24: Ja, det har jag gjort.
6: För en annan sak man kan säga, att det är ju...
24: De kom fram och sa till mig att jag inte fick sätta valaffischer på vissa ställen. Som på ett sätt som de själva hade satt upp sina valaffischer till exempel.
6: Okej.
24: Okay. Och sådana saker. Så det har varit väldigt mycket försöka att pusha bort oss.
6: Vad innebär det här då så för röstandet, för demokratin och så vidare, skulle du säga?
24: Nej, men det är jätteallvarligt, för att och liksom mer eller mindre tvinga väljare att rösta på dem. Det är att säga att alla röstar på det här, du måste rösta på det här, du är dum i huvudet om du inte röstar på oss. Det är liksom inte, det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
6: Elisabeth Hellström säger det, alltså ordförande för Moderaterna i Tensta, Rinkeby. Här i studien finns också Ilias Hassan, som är riksdagskandidat för Vänsterpartiet och som kampanjat i Rinkeby Tensta bland annat, leder Vänsterpartiets projekt för orten i framtiden också. God morgon och välkommen, du med.
0: Tack.
6: Du är här, du vill inte debattera med Moderaterna. Varför inte först?
0: Ja, du hör ju tongångarna här. Det är alla möjliga typer av anklagelser. Jag skulle säga att Moderaterna och Tidöpartierna, de är dåliga förlorare och hittar på alla möjliga ursäkter till sitt nederlag helt enkelt. Och jag vill ändå kommentera det Elisabeth Hellström sa här från Moderaterna, att påstå sådana typer av anklagelser, menar jag på, det är ett hot mot vår demokrati. Vi lever i Sverige, vi har tillit till det demokratiska samhället som vi har byggt upp. Och när jag lyssnar på Elisabeth så låter hon nästan lite som Donald Trump, och den utvecklingen vill jag inte ha här hemma i
6: Sverige.
0: Men
6: om vi pratar om det vi hör här och sakfrågorna, så för att det är aggressivt kampanjande, att man är väldigt påstridig när man ringer på oss folk och kampanjar, är det så det går till?
0: Verkligen inte. Hon nämnde ju själv här att de inte har knackat dörr i Rinkeby och Tensta. Jag vet ju att Moderaterna knackar väldigt mycket dörrar i Nacka. Det har även Ulf Kristersson gjort. Ni är också välkomna att knacka dörrar och prata med invånarna. Det är en del av demokratin.
6: Och det finns ingenting som är att man kan vara för påstridig?
0: Verkligen inte. För mig låter det bara som att de är dåliga förlorare.
6: Det här du säger, eller som jag hörde här då, att han blir uppmanad. Det är klart du ska rösta på Vänsterpartiet. Alla röstar på Vänsterpartiet. Man är dum om man inte röstar på Vänsterpartiet. Är det något du känner igen?
0: Absolut inte. Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Jag tycker att det är vår skyldighet som politiker att upprätthålla det. Att varje dag kämpa för att demokratin ska finnas kvar. Att på något sätt påtvinga människor, det är allt det vi står emot. I alla fall i mitt parti. Och jag märker ju här att Moderaterna, som sagt, är dåliga förlorare. Hade Järvaborna fått bestämma skulle ni knappt komma in i riksdagen. Och det är jag otroligt stolt över.
6: Men ändå, om du hör det här, det är bara lösa anklagelser. Du tar inte det här på allvar alls.
0: Jag tar det på allvar för att här kommer det en massa påståenden som man inte har belägg för.
6: Jo, men du har koll på hela Vänsterpartiet och alla som har liksom arbetat för den här kampanjen i Rinkeby-Tensta till exempel.
0: Det har jag koll på.
6: Så du vet att det här har inte förekommit alls?
0: Ja, det förekom inte alls. Jag skulle gärna vilja ta del av de underlagen om det verkligen stämmer.
6: Okej. Och valaffischerna var ett tydligt exempel. Vi hörde från Elisabeth här. Vad heter det? Intressant heller då i så fall, eller?
0: Det finns ju lagar och regler för vad man får affischera. Jag vet inte vart hon har försökt affischera. Det får hon stå för.
6: Ja, det hon säger att ju hon... Då, det satt Vänsterpartiets valaffischer där också.
0: Ja, jag har svårt att svara på något som jag inte känner till. Nej. Men om vi återgår till det invånarna sa här i inslaget. Det var ju att man är trött på att hyrorna har ökat. Man är trött på en regering som utvisar och splittrar familjer. Man är trött på att matpriserna har ökat. Att vi under de här 4 årstiden som Moderaterna faktiskt har styrt i det här landet har haft en rejäl ökning vad gäller arbetslösheten. Och jag är otroligt stolt och glad över att svenska folket har sagt sitt nu. Det vill säga att man vill få bort tider så att vi kan påbörja en förändringsresa så att vanligt folk får det bättre.
6: För du har ju liksom kampanjat mycket i de här områdena. Hur har det kampanjandet gått till? Hur har du gjort?
0: Ja, vi har ju som det alltid är varit bland invånare. Träffat människor i olika sammanhang. Knackat dörrar. Varit aktiva på sociala medier. Besökt föreningslivet och pratat med
6: invånarna. Och du har kampanjat på somaliska bland annat?
0: Jag har kampanjat på de språk jag talar, det vill säga svenska, somaliska och ibland har jag behövt använda engelska till de som är engelsktalande.
6: Men vad vinner du då på att du kan somaliska och kan liksom prata med de som har ursprung i somaliska på deras modersmål?
0: Ja, alltså vi har ju företrädare som pratar alla möjliga språk i vårt parti och det är klart att jag märker att det är en styrka. Det är en styrka att vara flerspråkig. Det berikar Sverige. Idag är det många som är flerspråkiga i det här landet och det är jag otroligt glad över. Att det finns politiker som är språkkompetenta som kan svara på frågor utifrån deras invånarnas möjlighet till att kommunicera. Mm. Och oftast är det ju på svenska, men ibland behöver man använda andra språk också.
6: Ser du någon risk? För det finns kritiker som säger att det här gör att, liksom, att alla som har ursprung i somaliska ska liksom rösta på Vänsterpartiet, att det blir någon form av liksom massrörelse på något sätt. Är det en risk du ser eller är det en bra sak att många vill rösta på Vänsterpartiet? Eller hur ser du på det? Eller förekommer det ens?
0: Ja, alltså så här, i Djursholm så är det ungefär 85% tror jag som röstar på högern. Och de flesta där är väl etnisk svenskar. Och om vi nu pratar om Järva så är det många olika etniciteter. Det gemensamma bland invånarna i Järva är att de oftast är låginkomsttagare. Och låginkomsttagare tenderar att oftast rösta på rödgröna partier för att det är de partierna som står upp för dem. Mm. Höginkomsttagarna i Djursholm de röstar enbart på de blåa partierna.
6: Ilias Hassan, riksdagskandidat för Vänsterpartiet sist här. Vi hörde också Elisabeth Hellström som ordförande för Moderaterna i Tensta-Rinkeby. Jag pratade med dem tidigare i morse här. Och Mikael Sjödell, min kollega, har trillat in i studion här.
1: God morgon, Mattias.
6: God morgon. Studio 1, ni har uppbullat kan man säga.
1: Ja, men det kan man väl säga. Nu verkar det ju av allt att döma som att valresultatet är klart. Jag vet att vi tittade precis. Det verkar vara 5 distrikt, sådana här kontrolluppsamlingsdistrikt kvar att räkna. Men mandatfördelningen verkar ju stå sig 176 till oppositionen och 173 till sittande Tidö-samarbete. Vi på studiet tänkte så här, om du har frågor om valresultatet, då kan man ställa dem till vår politiska kommentator Helena Gissén i eftermiddag, så ska hon svara på de frågorna. Och då kan man gärna gå in i vår app Sveriges Radio och på sidan som heter Nyheter så finns det en frågelåda. Och där kan du ställa dina frågor så ska vi göra vårt bästa för att svara på så många som möjligt i eftermiddag efter 5.
6: Så då kan man våga valfråga Helena Gissén, hon kan ju det mesta.
1: Verkligen.
6: Vad får man fråga om då?
1: Ja, men hur ska de få ihop en regering? Det är väl en sån fråga. Kanske någon är nyfiken på. Gärna sakpolitik får man ju fråga om också. Vad blir det för skillnader och sådär? Det är väl massor man kan ha i huvudet en sån här dag.
6: Mm. Och en gång till, det är appen man ställer sin fråga alltså?
1: Ja, appen Sveriges Radio. På sidan Nyheter så finns våran frågelåda och där kan man skriva in sin fråga.
6: Så lyssnar vi på Studio 1 i eftermiddag efter 5 så svarar Helena Gissén på frågorna. Tack så mycket, Mikael Sjödell alltså. Alldeles strax så blir det Ring P nyhet här i P1 just. Och sen så efter det så är det dags för förmiddag i P1. Det handlar då om människor. Kommer de vilja ta tillbaka sagan från verkligheten är titeln för det här programmet. Det handlar då om att ja, men politiker, företag och sådana saker har anammat det som heter storytelling. Och då är det då för att nå fram med information till oss konsumenter. Frågan de ställer sig, finns det en vändpunkt här när vuxna människor kommer kräva en tydlig plats där de helt och hållet påhittade berättelsen finns? De har två intressanta gäster om det här. Joel Halldorf, författare och kyrkohistoriker, och Mats Strandberg också, skräckförfattare. Tella Jonsson är det som programledare. Nu i den här morgonen så är det Anton Karlsson som har producerat. Louise Steinberger har producerat nyheterna. Simon Karlsson har varit sändningskoordinator. Brade Sjöver och Lisa Nilsson har varit ljudtekniker. Julia Rigaud och Emanuel Tillberg har varit reportrar. Själv heter jag Mattias Rensmo. Hoppas du får en fin torsdag nu när vi tar och ringer P1.
3: Ja, nu är det här en P1 som hörs i P1 Sveriges Radio. Jag heter Emma Rasper och nu är det du som lyssnar på radio som ska höras. Dina åsikter behöver komma ut, dina tankar och erfarenheter behöver delas. Ring! Telefonnumret är 020-22-10-10. Har du aldrig ringt in till programmet innan, gör det idag. 020-22-10-10. Jag säger hej till Annika Agerbjörn i Linköping. Hej! Annika, är du med mig? Nej, har vi tappat Annika?
4: Nej, jag
3: hej,
4: är
3: nu
4: här.
3: Är du här. Hej, vad bra. Hej. Jag som gjorde som pampis och Annika, hej! Och så var det helt tyst, men det var inte ditt fel. Du, vad vill du prata om?
4: Jo, jag vill prata om den här moderata politikern Elisabeth Hellström och hennes lögner. Ja, visserligen var det en vänsterpartist som fick bemöta det sen, men hon fick ändå framföra liksom fullständigt orimliga påståenden om hur vänstern har bedrivit sin valkampanj.
3: Du menar här i Peter Morgon innan så var det ju
4: ja,
3: precis.
4: Ja.
3: Tycker du, jag tycker Mattias Rensman var ganska bra där på att ställa följdfrågor och ifrågasätta henne, men det tycker inte du?
4: Ja, alltså han gjorde ju det, han försökte ju, men han hade ju kunnat be om belägg eller om hon själv, alltså jag har själv varit med och knackat dörr för Vänsterpartiet i Linköping,
3: okay,
4: i ytterområdena. Och jag kan säga att vi har ju väldigt tydligt fått förhållningsorder och varit noga med att vara oerhört respektfulla och backa direkt om någon säger att nej, jag är inte intresserad eller inte kan ta emot oss. Alltså det är ju jättenoga att man är artig och väldigt respektfull i sådana lägen.
3: Mm.
4: Och jag tror inte att vi är ett undantag. Det skulle förvåna mig mycket om vänsterpartister i Stockholm har betett sig så som hon påstår.
3: Mm.
4: Han efterlyste ju belägg
3: ja,
4: så småningom.
3: Precis.
4: Och det är ju det man skulle önska. Men
3: och det gjorde ju också vänsterpartisten. Han sa ju också det, att så här, nej, men jag skulle gärna vilja se underlag för detta. Alltså,
4: ja,
3: samtidigt är det ju hennes upplevelser. Hon är ju också en politiker som är aktiv i de områdena. Hon berättar ju vad hon har sett.
4: Men hon hade ju inte varit ute och knackat dörr.
3: Nej, hon hade inte varit, men hon jobbade ju där ute. Eller hon var ju där.
4: Hon hade hört någon berätta det. Alltså, det var ju i tredjehandsuppgifter som hon hade där. Liksom.
3: Ja,
4: jag vet inte om hon hade kollat sanningen i dem, men skitsamma, jag tycker ändå att alltså jag har överhuvudtaget under den här valperioden tyckt att det är okej att ljuga rakt ut i radio utan att det rättas till sen.
3: Ja, fast jag tänker det är ju, alltså politiker pratar ju och vi journalister ställer följdfrågor och ber dem om belägg. Sen får det väl lite framstå så som det gör då. Men jag menar, det är väl jättesvårt att veta hur alla valarbetare har betett sig under en valrörelse. Det är väl egentligen ingen som kan ha ett exakt svar på det, eller?
4: Men å andra sidan kan man heller inte då anklaga hela Vänsterpartiet för att vara påstridiga och ohyfsade om man har hört talas om en vänsterpartist som har gjort det.
3: Mm. Hon menar ju att det var fler såklart. Men ja, det här är ju lite det journalistik är, att man så här låter olika komma till tal. Sen såklart att man försöker se till att det inte är rena faktafel som sägs. Men i det här fallet är det ju väldigt svårt att veta eller som ta reda på exakt fakta.
4: Ja, det är
3: sant. Ingen har ju liksom spelat in alla de här mötena när Vänsterpartiet har knäckat dörr och sådär. Så att det är ju, vi får väl.
4: Men jag har verkligen efterlyst en faktaruta.
3: Ja,
4: en liten faktakoll efter varje inslag med politiker. Att i programmet nämndes, man behöver inte säga vem som nämnde det, Det är inte sant att det förhåller sig så här.
3: Ja. Vi gör ju rättelser om det kommer fram att rena fakta väl har sagts. Då gör ju Sveriges Radio rättelser i efterhand såklart. Men vad tycker du om själva den här diskussionen då som är nu? Alltså Vänsterpartiet har ju gjort bra val i en del områden då där det liksom bor kanske människor som har kommit till Sverige. Och så har det kommit nu anklagelser kring att det är framförallt från högerhåll då, kanske Sverigedemokraterna som har varit ute och diskuterat detta. Vad tänker du om hela den debatten?
4: Men jag tycker det är självklart, alltså ifall man riskerar att få in ett parti i regeringen som har satt i system att utvisa folk och tycker att alla muslimer som är här är ett jävla pack. Men jag förstår om dels invandrare, utlänningar är väldigt rädda för Sverigedemokraterna. Sen förstår jag om låginkomsttagare tycker att det vore okej att frysa hyrorna som har varit ett av våra krav. Att höja skatterna för de rika och se till att vård och omsorg fungerar. Jag tycker att vänsterkraven så att säga ligger ju väldigt bra till för låginkomsttagare. Samtidigt som jag förstår att folk i Djursholm inte röstar på vänster. För dem
3: men du tänker att det handlar om politiken med då. Sen ska vi väl om rätt ska vara rätt här då och säga att det är inte så att alla Sverigedemokraterna säger att uttala sig så om muslimer som du hävdade nu.
4: Nej men Jimmy alltså de ledande gör ju det. Jimmy Åkesson
3: men inte det ordvalet som du använder som jag inte kommer upprepa här. Men bara nej, om det är viktigt med fakta menar jag och vad folk faktiskt har sagt.
4: Ja, men absolut.
3: Men Annika, jätteintressant att du lyfter den här frågan i Ring P1. Jag tackar för det. Jag hoppas att diskussionen kan fortsätta här i programmet.
4: Ja, det hoppas jag också. Tack ska du ha.
3: Hej.
4: Tack. Hej.
3: Ja, vi går vidare. Stenko Naglish från Göteborg. Hej.
5: Hej.
3: Vad vill du prata om?
5: Jag har en iakttagelse om en förutsättning för valet som jag har sett på stan. Mm-hmm. Det vill säga den budget som olika partier har använt för att nå ut till medborgarna. Mm. Och då har jag sett alltså att i stort sett är det bara Moderaterna som jag har sett på stan som har använt den klassiska metoden. Det vill säga bjuda folk på kaffe och ta ett samtal.
3: Okej.
5: Okay. Mm. Och det har varit alltså kanske tiotals gånger jag har sett på centralstationen utanför sportevenemang och så. Mm. Och då har de haft ett team på 3-4 personer och så kaffe och så har de tagit fram medborgare som undrar.
3: Okej, och det här menar du att Moderaterna har gjort. Du befinner dig i Göteborg, så jag antar att det är Göteborg då du pratar om. Men vad tror du att det här har för konsekvenser då? Eller vad spelar det här för?
5: Ja, alltså, jag tolkade som att deras budget var... Det är ju inget gratisarbete. Utan de har haft alltså anlitat folk som är på något sätt betalda. Och... jag tror inte att det är frivilliga krafter som har ställt upp.
3: Men det är det väl. Alltså jag tänker att de flesta partier har ju väldigt, ändå många som de engagerar som är frivilliga
5: inte,
3: från ungdomsförbunden.
5: Och... Nej.
3: Okej, det är inget som vi kan... Ja, jag vet inte, du får tro det. Det är svårt att belägga.
5: Jag tror ju alltså att deras valbudget har... det är liksom ett centralt beslut som de har haft.
3: Men det är väl partierna fritt hur mycket pengar de vill lägga på sin valrörelse? Eller jag har lite svårt, jag förstår ditt, som jag hör dig, men jag undrar vad är slutsatsen här då?
5: Jo, och sen efteråt har jag sett att Vänsterpartiet och S har inriktat sig på invandrartäta områden. Mm-hmm. Och det är där de har varit helt enkelt.
3: Okej.
5: Okay. Och det har resulterat i att de har fått gehör hos medborgarna.
3: Ja, okej.
5: Okay. Och det har jag flyktigt samtal med Johan Lönnroth inom för detta V-politiken. Och det är liksom ett medvetet beslut att engagera dessa människor som upplever fruktar den rasism som har härjat från Sverigedemokraterna.
3: Okej. Okay. Men Stenko, ja, okay, ja, det här var din analys av hur Moderaterna och Socialdemokraterna och Vänstern har bedrivit sina valkampanjer. Jag tackar för det.
5: Ja, men alltså, det här är någonting som journalister borde liksom gräva i mycket mer.
3: Men jag förstår inte riktigt vad du menar är problemet. Eller vad, har vi något problem här? Att partier bedriver sina valkampanjer på lite olika sätt. Vad
5: jo,
3: är...
5: det är en profil. En profil att förstå vad som sker i den här valrörelsen.
3: Ja.
5: Som har varit. Att det har varit det är liksom ett resultat av ett medvetet val.
3: Ja, men valkampanjer, de flesta valkampanjer är ju hos sina kärnväljare. Alltså de vill ju se till att de som brukar rösta på exempel Moderaterna röstar på Moderaterna, att folk inte sitter hemma i soffan istället eller ja. Det är många partier jobbar ju så. Alltså
5: ja, och ja. Då konsekvensen av det borde vara att Sverigedemokraterna borde förlägga sina aktiviteter i förortsorterna. Så får vi se vad som sker.
3: Okej. Okay. Stenko, tack så mycket för att du ringde till Ring P1.
5: Tack.
3: Tack. Ja, vi diskuterar mycket val den här veckan i Ring P1. Och imorgon får vi en gäst hit. Statsvetaren Jonas Hinnfors som är professor emeritus vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Och alla dina frågor då om politik och hur Sverige ska styras kan få svar, eller vi kan ställa de frågorna till Jonas Hinnfors i alla fall. Det kan vara frågor om regeringsbildning, politiska låsningar, talmansrundor, det här oerhört jämna valresultatet, vad det kan innebära, valförfarandet, ja, kanske partiers kampanjande, minoritetsregeringar, hur funkar det? Ställ dina frågor, du kan mejla redan nu då, ring p1@sverigesradio.se. Imorgon alltså så har vi en statsvetare som gäst och du kan ställa dina frågor till honom. Men nu är nu och nu sänder vi Ring P1 i direktsändning och jag säger hej till Annika Granat i Mantorp. Hej Annika.
7: Hejsan.
3: Vad vill du prata om?
7: Ja, alla vet ju att det var långa köer. Och det var det även under förtidsröstningen och sådär. Och jag noterade ju lite grann eftersom jag suttit som röstmottagare. Och det var ju att väldigt många verkade inte bestämma sig förrän de faktiskt stod i båset och skulle plocka sina sedlar.
3: Mm-hmm. Mm.
7: Och då klart, då blir det ju ett stopp. Och sen var det kanske sådana som visste, ja men det här partiet ska ha, men vilka står nu på den? Så det tog många minuter om jag säger så, för en del. Det var ju färre som visste precis, jag går in, jag har det där, jag vet precis och sådär. Och jag vill inte säga att man inte får göra på det ena eller andra sättet.
3: Mm.
7: Men jag hörde någon som ansåg att, ja någon... Alltså det var på radion då.
3: Mm.
7: Att en lösning kunde vara att man hade valsedlarna inne där man står och stoppar ner dem i kuverten. Och då tror jag det blir ännu värre.
3: Okay.
7: För det tar ju tid att plocka i kuverten också. Plus att då måste ju de båsen vara mycket, mycket större. Du ska ju få plats med 6 rader valsedlar. Så jag har inget förslag.
3: Nej.
7: Utan jag bara... jag tror att det här är en väldigt bidragande orsak till att det blir så långa köer.
3: Mm.
7: Att, och man kanske inte riktigt hittar som... valsedlarna står ju i bokstavsordning.
3: Mm.
7: Då står Socialdemokraterna överst, vilket ju är jätteförvirrande. Tills man ser att det med pyttesmå bokstäver står Arbetarpartiet Socialdemokraterna.
3: Ja.
7: Och jag noterade ju att väldigt många stod så där och så frågade, är det något du funderar över? Ja, jag hittar inte mitt parti. Och då säger man, ja, de står ju i bokstavsordning och överst står ju Socialdemokraterna, för det är ju Arbetarpartiet. Och jag ska inte säga att alla letade efter just Socialdemokraterna,
3: nej,
7: men jag såg att många i alla fall såg, jaha.
3: Mm. Mm.
7: Så.
3: Okej, men du sa att du har inget förslag om just det här, men du har då jobbat som röstmottagare under det här valet. Är det någonting du tänker så här, ja men det här skulle man kunna förändra?
7: Ja, man måste, och jag vet inte hur man löser det heller, för under förtidsröstningen är det begränsat med lokaler.
3: Mm.
7: Men de skulle ju behöva vara större om inte annat. I min egen vallokal, det fanns det plats för... Ja, två till tre stycken som stod och väntade och får gå och ta sina sedlar. En eller två i ingången. Alla andra fick stå utanför. Det var ju tur att det inte vräkte ner när jag stod där. Just för jag kom ju dit under en paus som jag hade. Alltså, men jag fattar, det är inte lätt. I den föröstningslokal där jag stod själv fanns det plats för tre skärmar och en att plocka valsedlar ifrån. Och då blev ju stoppet i valsedlar.
17: Annika, den här diskussionen tror jag kommer fortsätta nu.
7: Det gör den garanterat, och jag vill inte klaga över något, utan jag vill liksom bara, det var bara vad jag noterade, det var därför jag skrev in. Jag hade inte tänkt att ringa om det, utan nej, det var ju att jag blev uppringd.
17: Det var jättebra, tack för dina erfarenheter.
7: Ja, tack ska du ha själv.
17: Hej.
7: Ja,
17: jag säger hej till Rolf Jönsson i Olofström, hej.
8: Hejsan.
17: Hej, du har en replik på en lyssnare som ringde in igår. Han befann sig i Estland och hade lite tankar om Centerpartiet.
8: Ja, först vill jag bara, för det här som var precis nyss här i vår kommun, så hade vi alla valsedlar bakom varje bås. Och där fanns vissa saker som ställde till det, precis som hon säger det. Mm-hmm. Men jag har ju fått uppfattningen att det valmyndigheten kräver att det ska vara så. Det lät nästan som att man kunde ha det som det var förut också. Man behöver hitta något enkla sätt. Det är ju dubbla eller trippla antalet bås man kan gå in i.
17: Ja, det är ju,
8: men om man inte har något val kring lagstiftningen.
17: Nej,
8: alltså men den här mannen som ringde igår, han hade ju, som många har väldigt, och det förekommer i valrörelsen, en märklig uppfattning att det är en typ av en fråga. När man hänvisar, för det första kallar man Centerpartiet för nyliberalt, och det är min uppfattning att vi är socialliberala.
17: Mm. Är du centerpartist?
8: Ja. Självklart.
17: Självklart,
8: ja. Jo, och då lyfter man ut en fråga, den ekonomiska politiken kanske, och företagare där vi är starka och så här, och stämmer till stora delar med moderater och liberaler och kristdemokrater. Men sen har man ju andra frågor där man inte alls stämmer. Så att när man ska gå och rösta så gör man ju en flerfrågebedömning av partiets totala värdegrund och värderingar och företagspolitik, skolpolitik, sociala, sjukvård, precis allt.
17: Mm. För han som ringde igår då, för de lyssnarna som inte var med då, han pratade väldigt mycket om den ekonomiska politiken och argumenterade för att en majoritet i Sverige har inte röstat för en socialistisk ekonomi, eller liksom en syn
8: på
17: ekonomi.
8: Nej, men då ska man ha folkomröstning om det då, på en fråga, det är som en kärnkraftsomröstning. Är det den politiken vi ska ha, så har man ja eller nej till den, och så är det två alternativ. Men det är inte så det funkar.
17: Mm. Men du som är centerpartist nu då, vad hoppas du på nu då? Nu kommer väl Magdalena Andersson få uppdraget här då att sondera för om hon kan bilda en regering. Hur tycker du Centerpartiet ska agera nu då?
8: Ja, det får ju Elisabeth Ringqvist sköta av vår partiledning.
17: Jo, men vad önskar du?
8: Jag utgår från att vi står fast i våra värderingar, att de här ytterkanterna, både SD och vänstern, ska i varje fall ha så ytterst lite inflytande som är möjligt, och som det har varit nu när Sverigedemokraterna totalt har styrt Moderaterna, så hur illa de än har uttryckt sig, så har ju inte Ulf Kristersson öppnat munnen kring det, och det är ju det som, där vill vi ju inte hamna någonstans, va? Utan, lyfter vi ut landsbygden till exempel, och då har man, och det här med att kraftverk och tillgångar ut på i Norrland och sånt ska få behålla delar av sin avkastning kring kraftproduktion och detta, ja, då skulle man få ett resultat. Många skulle rösta på Centern, och tar man något annat så skulle kanske de välja något annat parti. Det är ju så det funkar, men det blir så märklig frågeställning.
17: Rolf
8: Jönsson. För det är ingen folkomröstning i enskilda frågor i ett val, utan det är en totalbedömning och värderingar.
17: Man kan ju såklart tolka och analysera de här resultaten på olika sätt. Men Rolf Jönsson, nu har du framfört dina åsikter här i Ring P1. Jag tackar
8: så mycket för det.
17: Tack.
8: Hej.
17: Vi går vidare. Pelle Bolander i Göteborg, hej.
9: Hallå, god morgon.
17: God morgon, vad vill du prata om?
9: Jag tänker att de partierna som finns på högerkanten och på den liberala sidan i det politiska spektrumet har missuppfattat något när det gäller vänstern. Jag tänker så här, polarisering brukar man ju prata om. att alla politiska ideologier far ut åt sina så att säga ytterextremer. Det där stämmer inte. Man kan med verkligt stort fog säga att högernationalismen och liberalismen drar ut mot sin högra pol. Det kan man verkligen göra, det syns så tydligt. Men det yttersta vänsterpartiet idag i Sveriges riksdag är Vänsterpartiet. Och deras så kallade extrema politik då, för att de förlorar inte tillfälle, särskilt från Sverigedemokratiskt håll, att beskriva Vänsterpartiet som ett extremt parti. Deras socialistiska politik är socialdemokrati av 80-90-tals snitt på sin höjd. De är företagarvänliga, de är för ägande inom offentlig sektor också, så att säga. Och hela det vänstra spektrat har rört sig mot mitten. Det högernationella spektrat däremot har rört sig mot höger,
3: okay.
9: Alltså mot en fascistisk ytterpol. Det är någonting som den socialistiska sidan inte har, utan man har rört sig mot en mer liberal mitt, så att säga. Men okay. Det här tycker jag missas, för att man pratar om polarisering, man pratar om ytterkanter och extremisering, men stämmer inte riktigt, vad tycker du?
3: Jag tycker ingenting. Jag är programledare på Sveriges Radio, så att jag låter dig tycka saker och framföra dina resonemang. Men om man gör den analysen som du gör, vad tycker du att det borde få för konsekvenser nu då? Om man ser inför regeringsbildningen här och den kommande.
9: Att Centerpartiet naturligtvis borde lägga ner sin fobi för vänsterpolitik, det vill säga för rimlig socialdemokratisk politik. Jag förstår att man upprörs av en och annan jihadiststolle som dyker upp i Vänsterpartiet. Och de måste man markera mot och ta ut ur.
3: Men är det inte också så att det är den ekonomiska politiken man ändå oroar sig för i Centerpartiet? Alltså att vänstern ändå vill höja skatter på många områden. Man är ju, liksom, Centerpartiet driver ju verkligen också småföretagarnas frågor, och så tycker man inte att Vänsterpartiet har någon bra politik för det. Så du inte det kan ligga någonting i det också?
9: Ja, nu måste ju Centerpartiet och Vänsterpartiet kompromissa om de här sakerna. Men vad Centerpartiet har att kompromissa med, det är inte några kommuniststollar på yttervänsterkanten så som de framställer det, utan det är några rätt så rimliga socialdemokratiska praktiska förslag som de har att förhandla med. Det är det som är min poäng. Och man framställer vänster som om det vore liksom en tokstolle vänster på yttersta vänsterkant. Det är ingenting av det, är ju sant så att säga. Sen att vissa personer har tagit sig in i leden, det är tråkigt. Men ingenting av det där är sant. Det är helt enkelt inte det.
3: Pelle Bolander, tack för din åsikt här i Ring P1.
9: Tack så hjärtligt.
3: Tack. Har du en helt annan åsikt än Pelle, eller vill nyansera diskussionen om Vänsterpartiet, då ringer du in 020 22 10 10 så får vi plats med fler åsikter här i programmet. Vi har ju också en diskussion på Ring P1s Facebook-sida som handlar om politiska vildar. Det var Jan som ringde in igår, och han tycker att det är dags att göra om det här systemet med politiska vildar, så att politiker som lämnar sitt parti under pågående mandatperiod inte ska vara sitta kvar på sin plats i riksdagen om man inte har kommit in via personvalskryss. Och vad tycker ni om det här, har vi frågat. Och Frida skriver, vad ska hända om en person blir utkastad av ett parti då? Säg att en politiker inte röstade med partilinjen. Ska partiet bara kunna ersätta den politiken med någon som röstar precis som partiet vill, trots att det kanske går emot vad partiet gick till val på? Håkan skriver, modellen borde göras om. Teoretiskt skulle en stor del av ett parti kunna bli vildar vid någon partikris, och det skulle rasera demokratin. Helena skriver, om de är valda som medlemmar till partiet de hoppat av, så skulle en ny partimedlem kunna få deras plats istället. Mikael är inne på att det vore bra med ett system som inte tvingar bort folk men som premierar de som lämnar. Och Mikael Andersson skriver, det är en svår balansgång. Att förbjuda politiska vildar öppnar upp för mer toppstyrning inom partiet. Ja, detta är en sak vi kan diskutera och också ta upp imorgon kanske med statsvetaren Jonas Hinfors som kommer hit och svarar på frågor. Har du en fråga om just sådana här saker, om hur politiken fungerar, om systemet politiska vildar, vad ni tror om regeringsbildningen, mejla redan nu, ringp1@sverigesradio.se för att ställa dina frågor till statsvetaren Jonas Hinfors som kommer till Ring P1 imorgon. Nu så säger jag hej till Nasrin Aljanabe från Stockholm. Hej!
10: Hejsan, hej!
3: Vad vill du prata om?
10: Ja, jag vill säga mitt erfarenhet av att knacka dörrar och att utöva sin rätt för att vara aktiv för demokrati i det här landet. Och det är jätteläskigt när en politiker står i radion och anklagar folk att de går och tvingar folk att knacka dörrar och aggressiva, och det är alls, inte alls stämmer.
3: Nassarin, jag bara fråga dig då, du var med och knackade dörr för Vänsterpartiet, eller?
10: Okay. Ja, precis. Okay. Och knackade dörrar i flera olika orten. Inte, och i Tensta och Rinkeby och Årsta och Östberga. Och vi ibland, och vi var i god tid, som man kan säga. Och vi ibland träffar på våra socialdemokrater som går runt också och knackar dörrar och är jättetrevliga mot varandra, och vi delar koder och delar erfarenhet, och vi aldrig tvingar folk, och vi ingen säger heller att ni måste rösta på sig, och så vi bara undrar om de har förtid röstat och om de tänker gå och rösta i förtid, så det inte blir så långa köer som det blev just nu. Och vi bara undrar om de vet vem ska de rösta på. Vi aldrig tvingar någon till någonting. Men alltså, och flesta bemöter oss med leende och är glada att vi jobbar för demokrati.
3: Vad tycker du att gränsen går då? För jag tänker att det är ju, alltså, det har ju diskuterats här nu, att det är klart att partier bedriver kampanjer och vill få människor att rösta på deras partier. Men finns det någon gräns för liksom att vara för hård eller för påstridig i det där kampanjandet?
10: Man får aldrig vara för hård. Vi är volontärer. Vi får in betalt för det här, och vi jobbar inte bara innan valet. Vi har jobbat jättelänge innan och försökt att organisera och mobilisera, och det är inte vi går med våra sakfrågor, billiga SL-kort, mindre arbetstid, som grejer och minska och minska utsläpp i klimatpolitik. Det finns massa grejer som folk är intresserade av, inte bara, och det stämmer inte att gå och säga att vi sprider falska missledande kampanjer. Nej. För
3: Nassarin,
10: vi har våra flygblad som säger vår politik för kommande perioden, så det är jättelöjligt att stå i radion och bara ljuga så här rakt.
3: Nu har du framfört.
10: Alltså, man får respektera väljarna och respektera folk som jobbar för demokrati i det här landet.
3: Nu har du framfört den här erfarenheten och åsikten i Ring P1. Tack för detta. Tack.
10: Och man ska inte,
3: Nassarin, vi måste sluta nu. Vi måste släppa in fler lyssnare. Du har framfört din åsikt. Vi har hört den. Tack så mycket för din erfarenhet. Tack. Jag ska hinna med en sista lyssnare här i programmet, och det är Christer Orvander i Ulricehamn. Hej Christer. Nej, har vi inte med oss Christer nu? Nu är han med. Nej? Hallå, ja. Är Christer med? Han är inkopplad. Christer, hör du mig?
11: Ja, men jag hör dig.
3: Nu är du med. Hej, vad vill du prata om?
11: Hej. Nej, men det är mycket snack om val just nu, och mycket snack om köer i vallokalerna. Och jag har ett konkret förslag som kanske skulle kunna kastas upp på bordet till nästa val.
3: Berätta.
11: Det är ju så att det är ju väldigt bra tanke med att vi har en valhemlighet och att man ska kunna plocka valsedlar i lugn och ro bakom en skärm. Men jag tänker att det skulle finnas möjlighet att välja. Om jag som väljare inte är brydd över att plocka valsedlarna redan innan jag kommer in i vallokalen, så ska det finnas valsedlar där.
3: Just det. Att det ska finnas ett val då. För att så var det ju innan. Men sen tror jag det var att vi... Ja, det kom liksom... Ja, det var en fråga där. Att så här, för att Sveriges val ska vara mer säkra, så behöver man kunna plocka sina valsedlar i ensam helt enkelt. Utan att någon ser. Ja.
11: Det är precis det jag menar. Att det ska finnas både och.
3: Ja.
11: Det ska finnas möjligheten att plocka inne bakom skärm.
3: Ja.
11: Men inte jag brydd över det, utan jag tänker att jag kan plocka mina sedlar utanför i hallen in till den här gymnastiksalen eller vad det nu är. Då kan jag göra det när jag kommer in till röstlokalen, så står den som guidar där och säger att Har du valsedlar? Ja. Jajamän, säger jag. Då går jag in direkt och stoppar in dem i kuvert.
19: Ja, det var ju kritik från internationella valobservatörer som gjorde detta, att man ändrade då. Men du tycker inte att det liksom är ett problem då? Eller man själv känner att nej, men jag har inga problem att visa vilka valsedlar jag plockar på mig. Det spelar ingen roll, tycker nej. Du? Nej,
11: nej, det är det jag tycker. Att det, då, om jag tycker att jag vill vara hemlig med det, då har jag möjlighet att fortsätta vara det. Mm. Men om inte jag bekymrar mig över det, då kan jag ju plocka dem och då har vi minst halverat kvällarna. Och
19: ja. Ja, vi får se. Det ska bli spännande att se om...

0: hade Samrin Ahmad och Rune Hassan. Jag heter Emma Rasper, vi hörs imorgon igen.
1: Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps den 21-årige mannen igår i hamnstaden Tangier. Han har varit efterlyst av svensk polis för misstänkt mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Miljöpartiet räknar med att delta i förhandlingarna om en ny regering om de rödgröna partiernas ledning står sig när de sista rösterna räknats. Partisekreteraren Katrin Wissing konstaterar att det är en rödgrön regering som är det troligaste alternativet, inte en mittenregering som Centern förespråkat.
2: Det finns inte majoritet för en mittenregering, så nu måste vi liksom vara konstruktiva härifrån och hitta den bästa lösningen för Sverige framåt, och den är rödgrön.
3: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att partiet redan förbereder sig för förhandlingar om en ny regering. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gått framåt i valet. Vilka partier som till slut ska ingå i ett regeringsunderlag vill Wissing däremot inte säga. Hon pekar ut minskade utsläpp som Miljöpartiets viktigaste krav i förhandlingarna.
2: Vår röda linje, som jag har sagt, är ju att utsläppen måste ner. Vi har 4 förlorade år med tid i regeringen, och vi ser att vi måste verkligen ta krafttag nu för att få klimatet på banan.
3: Partiet vill också se en stärkt välfärd och ökad jämlikhet. Men flera frågor skiljer de partier som kan behövas förhandla med varandra. Wissing tror därför inte på någon enkel regeringsbildning.
2: Nej, men det är klart att det kommer ju att kunna vara lite knöligt, och det kommer nog inte att vara lätt, men jag tror att vi kommer att lösa det här.
1: Det sa Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing, och reporter, det var Milan Jelevic. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren. Det visar en ny FN-rapport. Enligt den här rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna, utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid, enligt FN-rapporten. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller de närmaste 4 åren, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya för Kina. Volvo Cars aktie, den har rasat med runt 40% på Stockholmsbörsen hittills i år. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
5: Hej alla lyssnare, Tella Jonsson här med förmiddagen i P1. Varmt välkomna. Vi ska in i sagans värld nu, tror jag. Eller i alla fall delvis. Jag hoppas det. Stanna kvar på kanalen, behåll lurarna på eller radion på, så får ni också veta.

Ja, ni har garanterat hört något av följande sägas någon gång de senaste åren. Det gäller att hitta berättelsen i det här. Eller det gäller att ta kontroll över narrativet. Eller vi hjälper ditt företag med er storytelling. Och när ni har hört det så tror jag att ni inte har hört det som en helt påhittad historia att ge sig in i för en läsupplevelse eller för att förtrollas och hänföras för en stund i en teatersalong, träda in i ett fiktivt universum på bioduken eller i streamingtjänsten. Nej, förmodligen så har det varit fråga om någon sorts paketering av ett politiskt budskap, en reklamfilm, ett varumärkeskoncept eller kanske en informationskampanj från en myndighet. Så gott som varje samhällsområde i vår vardag har anammat den här storytellingen för att nå fram med information till oss. Och jag undrar om det snart kommer komma en vändpunkt då även vuxna människor kommer att kräva ett bryt från det här, en vila med sagostund mitt på dagen på arbetsplatsen, kräva tydlig plats för den helt och hållet påhittade berättelsen om livet vid sidan.

0: sidan av det pågående livet som vi hela tiden lever. Kommer människor inom en nära framtid att vilja ta tillbaka sagan och fiktionen från verkligheten? Det är min fråga idag. Vi ska prata om berättelsens och berättandets betydelse för människan. Och jag har fantastiska gäster med mig på detta ämne från en studio i Linköping. Joel Halldorf, hej och välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du är kyrkohistoriker, kulturskribent, författare. Du kom här om året ut med en bok som heter Bokens folk, om läsandet genom tiderna. Och där går du liksom genom läsande hos människor från forntida papyrusark till våra dagars TikTok, Instastories och ljudböcker. Och du skriver också mycket om religion och teologi. En rak fråga till dig, Joel. Vad är meningen med den fiktiva berättelsen för oss människor?
1: Ja, det här är ju någonting som har funnits med människan sedan tidernas begynnelse, verkligen. Och på ett plan så handlar det ju om underhållning och kanske ett mått av verklighetsflykt. Men på ett annat sätt handlar det om att komma ner i den liksom verklighetens djupaste lager. Det finns ett citat av författaren C.S. Lewis som jag tycker om. Han säger så här: när jag läser stor litteratur så får jag bli 1000 olika människor och ändå förbli jag mig själv. Så det är ett utforskande av andra identiteter och erfarenheter och perspektiv på världen. Och sen finns det också en annan dimension som jag tror också är väldigt viktig, och det är att berättelser binder oss samman. Det är någonting speciellt med människan som art, att vi kan binda samman i så stora flockar och till och med nationer. Och då är gemensamma berättelser ett av de viktigaste bindemedlen vi har i vår kultur. Från när vi satt runt liksom lägerelden och lyssnade på samma berättelse till när vi sitter kring det som man ibland kallar för lägerelds-tv idag och tar del av samma historier. Och så kan vi prata om det på arbetsplatsen och vi på något sätt bär med oss samma berättelser, livsöden och metaforer. Så att berättelserna är väldigt viktiga för att fiktionen är väldigt viktig.
0: Det där med lägereld ska vi komma in på ännu mer lite senare, tror jag. Och så tänker jag att vi ska komma in på det här med religion och politik och berättelser. Varmt välkommen, Joel Halldorf. Och här i studion med mig i Stockholm har jag den andra gästen, Mats Strandberg. Hej, välkommen du också.
2: Tack så jättemycket.
0: Du är en av Sveriges mest kända skräckförfattare med böcker som Hemmet, Färjan, Musan. Men i år så firar ni också 15-årsjubileum för din och Sara Bergmark Elfgrens fantasy-trilogi Cirkeln, den som utspelar sig på den påhittade bruksorten Engelsfors.
2: Precis, vi brukar kalla det för diskbänksfantasy, jag tycker det är ett väldigt bra namn.
0: Ja, det är alltså tonårshäxor i en fiktiv ort, men kanske förlaga Fagersta,
2: som där du själv är uppvuxen. Precis, exakt.
0: Du är en flitig både läsare och skrivare av fiktion. Jag vill fråga dig samma sak. Vad är det för poäng med människan, det här att befinna sig i påhittade världar och historier?
2: Nej, men jag tänker väl, förutom att det är underhållande och roligt, så tänker jag också att fiktion känns nästan viktigare än någonsin just nu. För jag tycker läsning är en övning i empati. Eller det är det för övrigt inte bara jag som tycker. Det finns ju massa undersökningar som visar det, att liksom hjärnan bara börjar spraka i de här områdena som kan förstå andra människor när vi läser dem.
0: Övning i empati, så du är också inne på det här på något sätt med det gemensamma?
2: Nej, men jag tänker också att man läser om karaktärer som kanske inte, alltså som kommer in med olika perspektiv och andra sorters drömmar och målsättningar och farhågor, och att man får liksom gå väldigt djupt in i dem och förstå hur de funkar, tror jag är väldigt, väldigt nyttigt och väldigt viktigt, att liksom bortom statistik och fakta faktiskt få leva sig in i andra människor. Det har man väl nytta av, tycker jag.
0: Och jag undrar så här då, för jag inledde ju det här avsnittet med att prata om någon sorts verklighetsfiktion, eller man ska säga, någon sammanblandning. Och jag undrar då, under dina år som skönlitterär författare, du debuterade för 20 år sedan, har du märkt att läsandet och hur man tar del av berättelser har förändrats på något sätt?
2: Ja, gud, absolut. Jag menar, dels är det mycket mer konkurrens om folks tid. Jag menar, vi har streaming och sociala medier. Det är klart man måste kanske fånga läsarna på ett annat sätt. Men det tycker jag bara är bra.
0: Varför är det bra?
2: Nej, men att man kan få vara lite mer ekonomisk och effektiv i sitt berättande. Det tycker inte jag skadar en bra historia. Liksom.
0: Ja, så författare måste inte få privilegiet att bre ut sig över
2: 700 sidor? Nej, men lite så. Det är mycket, nej, men det är mycket begärt av folk att de ska läsa en bok. Och det ska man respektera på något sätt. Eller så tänker jag i alla fall. Men sen den andra stora liksom, skillnaden är ju såklart ljudböcker. Att det har blivit så otroligt, otroligt stort. Och ibland känns det som att det påverkar hur själva berättelserna skrivs också ganska mycket. På kanske inte alltid super... Jag tycker inte att det är något fel med ljudböcker i sig, vill jag bara säga. Jag är ingen snobb, men ibland kan det kännas som att folk försöker ljudboksanpassa på ett sätt som blir ganska tråkigt. Att man liksom hela tiden påminner om vad som står på spel till exempel. Eller är lite överdriven med och, att undertext försvinner lite grann för att man vill att folk ska kunna lyssna lite med ett halvt öra medan de cyklar till jobbet.
0: Joel Halldorf, har du någon tanke om det här med ljudböckerna och varför de har blivit så stora? För jag vet att du skriver en del om det, om att lyssna på berättelser förr och nu i din bok också.
1: Mm, precis. Alltså, ta till oss berättelser i muntlig form är ju så att säga, det klassiska formen för berättelsen. Just en berättare, farmor, mormor, eller liksom runt lägerelden, den där bilden som vi kan frammana och så. Så att det är ju inget konstigt i sig, det är inte en, så att säga, en sämre form. Men det finns ett par saker man ska vara uppmärksam på när det gäller ljudböckerna, och Mats är inne på det. Det är dels är det att det är ett individuellt berättande, alltså att du sitter inte tillsammans med andra och delar en berättelse. Det som annars kännetecknade den muntliga berättelsen var ju att flera tog del av samma berättelse samtidigt och processade den och delade reaktioner och den här liksom, känslan när man lutar sig framåt när det blir spännande och man liksom, släpper ner axlarna när spänningen är över. Och de här gemensamma emotionella responserna på en berättelse binder ju människor samman också. Det finns inte. Och också att ljudboken så ofta används liksom multitaskande, vilket ju gör. Och det finns ju också studier som visar det, att berättandet behöver vara lite övertydligare, lite enklare, banalare kanske ibland, och följa förutsägbara mönster, för att vi har inte riktigt den uppmärksamheten riktad mot berättelsen som vi skulle ha eftersom vi står och diskar eller åker till jobbet eller cyklar och sådär.
2: Ja, det är lite läskigt det där med, just som streamingtjänsten också pratar väldigt mycket om så här second screen, vad de nu kallar det för, men att man ska liksom anpassa manus till tv-serier och så efter att folk sitter och håller på med sina telefoner. Det är därför liksom man kan ju ofta se det på film, att det blir så otroligt onaturliga former av dialoger. För man måste hela tiden påminna att jag liksom bara... Ja, men Tella, vad kul att vi ska gå på stan. Men det är ju, kom ihåg nu att det är jätteviktigt att vi hinner med den där grejen. För att om vi inte gör det, då kommer det där att hända. Eller hur?
0: Ja, alltså,
2: det blir väldigt bizarrt.
0: Mats Strandberg säger det, som sitter här i studion i Stockholm. Och vi har Joel Halldorf med på länk från Linköping. Joel, du har ju faktiskt skrivit om det här med skärmarnas intåg också, och jag ville citera ur din bok där, du skriver så här: vi tar emot pushnotiser och sms i våra telefoner där vi också läser sociala medieposter, nyhetsartiklar och till och med böcker. Och så för Mats in det här nu att vi kanske gör detta också medan vi tittar på en film eller typ lyssnar på en ljudbok. Och så skriver du, Joel, den här förändringen är ingen banal formsak, den stöper om vår civilisation i grunden. Hur menar du då? Vad är det som kommer att förändras i människan?
1: Ja, men det som den nya tekniken har inneburit är ju ett flöde av information som är så hastigt och som kommer så nära oss hela tiden, i och med att vi bär med oss det här då, telefoner i vår ficka, och det skapar väldigt distraherande miljöer. Och det gör att vi får väldigt svårt att koncentrera oss på texter och berättelser. Det också visar också mycket forskning att när man läser på skärm så läser man generellt ganska flyktigt. Man skummar, man hoppar, man läser några rader och sen klickar man vidare och så. Och det här får, dels får vi problem med att förstå komplexa texter, alltså om man säger prosatexter, faktatexter, men också den här saken vi pratade om i början, empati, den liksom erfarenheten av identifikation med en karaktär i en berättelse, den förstärks väldigt mycket om vi är koncentrerade på berättelsen, om vi tar in den med liksom hela vårt förstånd och hela vårt hjärta. Och det går förlorat när vi läser distraherat eller tittar på en film distraherat. Då blir identifikationen svagare. Och då blir det också liksom den här möjligheten att växa i sin medkänsla och se världen på ett annat perspektiv genom litteraturen, den tonas också ner. Och det är någonting som är en stor utmaning för oss som moderna samhällen, tror jag.
0: Ni lyssnar på Förmiddag i P1 där vi pratar om verklighet och fiktion idag och om människans behov av att berätta och få berättelser till sig. Påhittade berättelser, alltså där man följer karaktärer, människor som inte är en själv och som kanske inte finns på riktigt. Mina gäster är Mats Strandberg, skräckförfattare, fantasyförfattare, och Joel Halldorf, kyrkohistoriker och författare som sitter i en studio i Linköping, jag och Mats här i Stockholm. Mats och Joel, vad tänker ni om den här storytelling-trenden i samhället som jag var inne på i början? Det här att all viktig information idag liksom kan passa in i någon sorts förprogrammerad berättelsemall. Tror ni att det har gjort någonting med gränsen mellan fakta och fiktion? Att den har liksom blurrats till på något sätt?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par saker som sker samtidigt. Dels är det så att fiktionen kringgår lite vårt kritiska tänkande. För fiktionen säger liksom, slå dig ner så ska jag berätta en historia, en bra historia, en härlig saga. Och då är vi liksom öppna för att bli, inom citationstecken, lurad. För vi vet att det är på låtsas då. Vi ska bli förförda, helt enkelt. Och när politiken och när kommersiella företag för att sälja produkter använder den här modellen, använder fiktionen, då rundar de vårt kritiska tänkande och försöker istället sälja på oss en åsikt, en världsbild eller en produkt. Och det här tror jag är en... Vi måste vara väldigt uppmärksamma på det här. Och så lever vi då i en värld där fiktionen breder ut sig överallt i form av politik och storytelling och så. Och samtidigt så får liksom den renodlade fiktionen mindre plats, som Mats är inne på. Konkurrensen ökar så mycket och folk tar mindre tid åt att liksom läsa böcker och sådana saker. Så här liksom politikerna blir de stora sagoberättarna när de kanske egentligen då borde leverera liksom mer fakta och statistik och sådär. Så att jag tror att du har helt rätt i din spaning där och att det ställer oss inför flera sådana här utmaningar att skilja på fakta och fiktion.
0: Vad tror du, Mats?
2: Nej, men jag tänker så himla mycket på sociala medier och vad det gör med just narrativ och historier. Att jag tycker sociala medier är fantastiskt på många sätt, men det är också en avgrund att titta ner i ibland. Och just när man har en valrörelse bakom sig till exempel, att det blir så himla tydligt att vi lever i helt olika verkligheter och helt olika narrativ. Och det kan kännas så hopplöst att nå fram till varandra. Det är som att vi befinner oss i varsin silo nästan. Mm.
0: Men tänker du då att den här på något sätt fiktionens inblandning i politik och i på olika samhällsområden så där, att det har gjort att vi får svårare att förstå varandra?
2: Men jag tror att för en bra story engagerar ju, och då väljer man ju bort det som inte passar in i storyn. Jag tror att det är det. Men jag tänker faktiskt också på att vi alla har blivit historieberättare på något sätt. Och ibland kan jag få en sån här kuslig känsla av att många, inklusive jag definitivt, på något sätt lever i andra hand. Att man gör grejer för att kunna lägga upp det på Instagram efteråt och berätta om det. Att det ska liksom ingå i berättelsen om mig och vem jag är och mitt. Man behöver inte vara en offentlig person för att liksom ha någon slags varumärkestänk nu för tiden. Och det tycker jag också är lite... Det är lite kusligt på något sätt. Att vi har sån distans till, istället för att uppleva saker, så är det liksom ett nytt kapitel bara i en berättelse.
0: Mats, du skriver ju en genre skräck, tänker jag, där själva alltså premissen är väl att man vet att man kommer få ta del av de mest ohyggliga saker, men man vet också att det bara är på låtsas i just den här berättelsen i alla fall. Och så är det lite kittlande att tänka sig att ja, nu, kanske kan det hända på riktigt. Men jag tänker bara i all den här liksom, på något sätt verklighetsvurmen att också, som har kommit samtidigt, att man gärna skyltar med att det här är en fiktiv berättelse, men den bygger på en sann berättelse. Om det skulle stå så på skräckböcker, så att det här bygger på den sanna historien, hur skulle det bli?
2: Precis. Nej, men alltså, det är ju roligt, för det händer ju hela tiden i skräck nu för tiden. Att, så här,
0: ja, det gör det kanske.
2: Ja, alltså, Det började med Motorsågsmassaken eller med Cannibal Holocaust, som var liksom den första så här fan footage-filmen. Just det där lockande att det känns som att det är på riktigt. Och folk visste inte om Blair Witch Project var på riktigt. Men det fortsätter ju med liksom The Conjuring-filmerna till exempel, som är den här jättestora skräck-franchiset där man har tagit två såna här riktiga spiritist-solovårare som var superobehagliga människor och gjort dem till någon slags härliga hjältar i en hel skräckfilmsserie, och att de fallen då ska bygga på verkliga händelser och sådär.
0: Så egentligen har man lekt med det, människan har lekt med det här under lång tid egentligen, att blanda ihop.
2: Definitivt, men jag tycker det är ganska fånigt ofta. Jag tycker ju hela poängen med till exempel skräck och så, det är att man kan utforska väldigt allmänmänskliga och verkliga problem, men att man kan dra dem till sin spets nästan som i sagans form på något sätt.
0: Jag tänkte på det, för jag lyssnade om nu på ditt sommarprat som du gjorde för några år sedan. Och då så sa du bland annat att fiktion kan sätta ord på mänskliga tillstånd. Att Stephen King hade satt ord på känslor du hade i din barndom.
2: Ja, verkligen. Ja, men verkligen. Och ett skräck. Lite för att återknyta till det här med lägerelden, så skulle jag också vilja säga att skräck är väl en av de få genrer som man verkligen ofta tittar på i grupp och kollar på tillsammans och går igenom något som också framkallar mycket fysiska reaktioner, och det är som att man är på ett äventyr ihop. Och jag kommer också som ung kille i en stad som Fagersta på 90-talet, så var det ju väldigt förbjudet att visa sig rädd eller visa särskilt mycket känslor. Men när man kollar på skräckfilm så fick man ju. Så det var som en liten fredad, ett litet fredat tillfälle på något sätt, att kolla på Fredag den 13 del 6 liksom ihop.
0: Jag tänkte vi skulle lyssna på ett klipp från en ny film här. Det är på spanska.
3: No soy supersticiosa, pero el cine tiene algo de premonitorio.
4: ¿Ah, sí?
3: Bueno, es una teoría mía.
0: Ja, hon säger här, jag är inte vidskeplig. Men film kan ibland förutsäga saker. Det här är ur Pedro Almodovars senaste film, Autofiktion heter den på svenska. Den har biopremiär i veckan. Och orden här uttalas av en karaktär i denna film. Men det är i själva verket då en film som utspelar sig i filmen. Det är många lager här. Det är en kvinnlig regissör då som blir inlagd på sjukhus för sin svåra migrän. Och så ber hon om att få byta rum på sjukhuset. För hon har då en gång spelat in en film just i den här sjukhuskorridoren. Och i hennes film så dog patienten i just det rummet som hon vill då byta. Och så säger hon så här till sin kille som är med henne och stöttar henne på, med migränen där. Och den här filmen är full av såna här just utsagor om fiktion och verklighet och hur de relaterar till varann. Och jag tänker, man hör ju det ibland om skönlitteratur också, att den kan vara profetisk eller förutsägande. Har ni några tankar om det? Att liksom fiktionen kan visa verkligheten tydligare än den kan visa sig själv på något sätt? Joel Halldorf? Mm.
1: Ja, men precis. Det där var redan Aristoteles inne på sin tid, att konstnären och författaren utforskar det möjliga och kommer på det sättet liksom närmare verkligheten än den som skriver historia eller arbetar med fakta, för han kommer närmare verkligheten, så att säga, grundstruktur. Och det som vi har kunnat se, tycker jag, i många av 1900-talets stora författarskap är en förmåga att genom inlevelsen inte bara tolka nuet utan föreställa sig framtider som liksom, när vi läser dem i efterhand, känns de kusligt aktuella. Jag tänker på till exempel Huxleys roman Du sköna nya värld, där han föreställer sig en framtid när människan kontrolleras, inte genom förtryck utan genom förförelse. Och det finns ju någonting som går våra tankar då till liksom hur vi distraheras och förförs hela tiden av olika typer av underhållning. Vi underhålls till döds, som en annan bok under 1900-talet hette. Så det där sker hela tiden, och sen finns det också det här.
0: Och hur kan det vara så? Har du något svar på det?
1: Ja, men jag tror att det är så att om man jobbar med texter och skrivande, oavsett om man är forskare som jag är eller skönlitterär författare, så jobbar man med att gå så djupt in i mänsklig erfarenhet så man börjar efter ett tag kunna liksom föreställa sig scenarier. Alltså man börjar känna dem i sin kropp. Det är nästan en slags nästan mystik erfarenhet. Och man börjar också kunna känna potentiella framtidsscenarier. Det här, om vi fortsätter i den här riktningen, då blir det så här. Och givet den erfarenhet man har samlat på sig genom sitt eget liv, men också genom ett mycket läsande av historia och skönlitteratur, så här, så kan man känna hur vi kommer börja reagera. Det, ibland har man ju fel, men ibland så kan man också vara ganska spot on. Och det gäller också många forskare som är väldigt duktiga, att de börjar kunna, liksom, när man läser saker och ting så ser man att de säger vi är på väg i den här riktningen och det kommer troligen ha de här konsekvenserna, det kommer få de här kulturella följderna. Och så läser man och säger, ja men det där var nästan liksom profetiskt, men det bygger på en djup form av empati och fantasi, att man kan föreställa sig det som inte är men det som ändå är på väg. Och det där tror jag är något av liksom konstnärernas och de skrivande människornas uppgift i ett samhälle. Det finns en slags siarfunktion som också knyter an till en urgammal roll i kulturen.
0: Mats Strandberg, vad säger du om det? Jag vet att alltså, jag menar, i den här filmen som vi var inne på här nu, Almodóvar-filmen Autofiktion, där handlar det ju väldigt mycket också om den här filmregissören som har en enorm vånda med sitt senaste manus. Han försöker då att använda, snappa upp grejer ur sitt liv som han stoppar in där, och så blir det konflikter, närstående känner sig kränkta, sårade, utnyttjade. Och det är en lek hela tiden med vad får en konstnär använda för att då skapa den här fiktionen ur verkligheten. Mm-hmm. Och du har ju själv skrivit ganska nyligen en sån roman, en skräckroman som heter Musan.
2: Ja, precis. Alltså min huvudperson har ju fått sin historia stulen av en gammal vän, och nu ska de försöka återförenas, och hon börjar liksom inse att hon kan stjäla tillbaka här. Och vad har man rätt att göra? Det är ju någonting som är väldigt spännande och uppenbarligen ingen ny fråga heller. För jag gjorde väldigt mycket research för den här boken och hittade ett Strindberg-citat som jag tyckte var så roligt. För jag drar det jättefort, för jag tyckte det satte ord på precis hur jag känner fortfarande. Han skriver så här i ett brev. Ett ord innan du blir författare. Det finns inget så rått yrke, så berövat av all finkänslighet som detta. Om du visste hur livet ter sig när man, så som författaren måste göra, klä av sig naken på ett torg, hur man som en vampyr får suga sina vänners, sina närmastes, sitt eget blod. Hush! Och gör man inte det så är man inte författare.
0: Så det är verkligen författarens uppgift på något sätt att använda omgivningen och den verkligheten lever som material.
2: Tror du verkligen svårt att undvika att göra det faktiskt?
0: Mm. Och det här om den här siarrollen som Joel pratade om, vad tänker du om det då?
2: Nej, men jag tänker att jag håller med om allt du säger, och sen kan ju också verkligheten härma fiktionen tillbaka. Alltså jag tänker liksom, det är svårt att inte tänka på Terminator 2 när man läser om AI-företagen. Och det känns också som att de spelar lite på våra rädslor från den typen av filmer, eller The Matrix eller så. Så det där kan ju vara dubbelt. Jag hade lite kontakt med en fantastisk forskare på Lunds universitet som heter Alexandra Nicoleris, som har ett projekt där klimatforskare liksom undersöker litteraturen just för att se hur man kan skapa narrativ och berätta en story, eftersom det är lite problemet med klimathotet, att det är svårt att berätta om det på ett engagerande sätt. Eller som, på ett sätt som inte får folk att värja sig för att det blir för jobbigt. Och sånt tror jag, det tycker jag är jättespännande, och mer sånt.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar i det där, just i att vi alla nu är historieberättare. Mm. Vi kanske inte gör långfilm då, utan vi berättar om våra liv konstant. Du var inne på det, Mats, på sociala medier till exempel. Och så tänker jag att ibland så blir då den berättelsen som vi berättar om oss själva falsk och förljugen. Mm. Men ibland så blir den sann och komplett på något sätt och stämmer. Eller hur? Är det också liksom en poäng med fiktionen, att den faktiskt är en bearbetning av verkligheten?
2: Jag tycker man kan få syn på sig själv genom fiktion på ett sätt som är väldigt svårt att få på något annat vis. Att man plötsligt kan få den här aha-upplevelsen av att antingen känna igen sig i en karaktär, säger vi, eller att man just känner sig sedd av en författare eller en låtskrivare eller regissör eller vad det nu kan vara, som att man känner sig mindre ensam, att någon har också tänkt på det här, eller någon har tänkt lite mer på det här än mig, så att de ligger ett steg före och bara hjälper mig på vägen att komma vidare.
1: Ja, men jag tror att man måste komma ihåg i det här att skälet till att vi använder oss av berättelser för att förstå världen är att bara som utströdda faktabitar så skulle våra egna liv och den värld vi lever i vara helt obegriplig. Berättelsen är vårt sätt att sortera de här liksom pärlorna. Det är liksom tråden som vi hänger upp pärlorna på. Och då blir det naturligt att vi måste göra det i berättelsens form. Och vi gör det alltid i relation till en slags publik då. Och det här är liksom välkänt också inom liksom religionernas historia, där människor berättar sitt vittnesbörd, alltså sin religiösa omvändelseberättelse, sin religiösa historia. Och det man måste fundera på då är ju vilken publik man gör det för och vilket syfte. Och här ägnar vi oss åt liksom väldigt mycket av självbedrägeri, för att vi vill liksom förföra vår publik och få dem att tro mer om oss än vad vi kanske egentligen har täckning för. Så jag tycker det är intressant också att den allra första självbiografin, som skriven av författaren och teologen Augustinus på 400-talet, den är skriven i formen av en bekännelse inför Gud. Och det är väldigt medvetet, för han tänker så här att jag har så lätt för att bedra mig själv och visa upp ett sken av mig själv. Och nu ska jag försöka berätta för en person och Gud som vet allt om mig. Och då vet jag att jag kommer inte kunna fejka. Jag måste vara så ärlig jag bara kan om mina styrkor och svagheter och sådana saker. Sen så kanske läsare ändå tycker att Augustinus ibland liksom förskönar lite, eller att han har en berättelsepoäng. Men det där tror jag, att den där medvetenheten tror jag, alltså vi berättar ju ofta om oss själva, vi måste göra det. Men vi gör det ofta för att imponera, och då lurar vi inte alltid bara vår publik, utan vi lurar också ibland oss själva.
0: Förmiddag i P1 är det här där vi talar om fiktion och verklighet och om berättelsernas kraft, och om berättandet kanske har blivit lite kidnappat i vår tid. Har det gått troll i användandet av berättelsen för olika syften, och hur har den tekniska utvecklingen påverkat hur vi tar del av berättelser? Joel Halldorf, du gör ju i din bok Bokens folk en jämförelse mellan Donald Trump och Jesus när det gäller just berättandet för en publik. Vad är det du har hittat för likheter?
1: Ja, precis. Alltså, Trump och Jesus är ju inte lika varandra vad gäller innehållet i deras budskap, men däremot i formen. Alltså, båda är muntliga berättare. Donald Trump är den politiker som bäst och mest effektivt har anpassat sig till att vi lever i en kultur som präglas så mycket av muntlighet, kommunikation via klipp, videos, rörlig bild i jämförelse med skriven information. Och då måste man använda sig av vissa stilgrepp som är klassiska för muntligt berättande. Det är överdrifter för att man ska liksom komma ihåg och reagera på budskapet. Det är drastiska bilder, metaforer, liksom bygg den där muren, man ska få en bild i sitt sinne när man hör det, eller hugg av dig din hand om den förleder dig, som Jesus säger också. Såklart en överdrift, inte menar att ta bokstavligt, men den gör ett avtryck på oss. Och också upprepningar, och också polemik är också något som är klassiskt ifrån muntliga kulturer, allt ifrån liksom Homeros till hiphop, så ägnar man sig åt polemik. Och de här sakerna ser man hos Donald Trump och hos Jesus, och det är därför förklarar delvis varför Donald Trump har varit en sån effektiv kommunikatör i ett skärmsamhälle.
0: Och är det då för att vi lever i en ny sorts muntlig kultur?
1: Ja, precis. På tal om att kunna förutse framtiden, så forskaren Walter Ong skrev redan på 1980-talet att vi var på väg in i en tid som han kallade för en andra muntlighet, en andra muntlighetstid, efter att Gutenberg-galaxen, den tryckta tryckpressens tid, skulle kollapsa. Och då är det nya regler för berättandet och för att liksom förutsättningar för att fånga vår uppmärksamhet och dra oss in i berättelser. Och det blir precis det som han kanske inte förutsåg, men som vi ser idag, är ju också det där att vi lever så mycket i våra egna berättelser. Alltså den berättelse som utspelar sig i mina algoritmer, på min skärm. Och det gör att det blir inte det här delade berättandet som mer präglar den liksom 1700-, 1800-, 1900-talet.
0: framtiden nu då för berättelsen? Vad tror ni om min spaning som jag hade där i början, att människor kommer börja göra uppror mot den här verklighetsstorytellingen och på något sätt kräva fredade rum för den rent påhittade sagoberättelsen, typ ha sagostunder på jobbet istället för mindfulness eller någon storytelling workshop?
2: Alltså på mitt senaste hederliga jobb, kontorsjobb, så hade vi pantertanter luncher. Då kollade vi på pantertanter ett avsnitt per lunch. Det var fantastiskt.
0: Så du har redan haft det?
2: Ja, absolut. Nej, men det vore ju jätteskönt. Jag tror faktiskt att den generation alfa, de gillar ju faktiskt att gå på bio till exempel. Jag tror böckerna kommer att bli lite...
0: Det är de som är så här 10-15 någonting nu.
2: Och jag tror att boken kan bli lite som vinylskivan har varit, att det blir något så här, för dem blir det lite retro kul, men att det också finns någonting väldigt skönt i att hålla någonting taktilt i handen, något som inte blinkar, som inte behöver laddas. Jag tror det finns hopp om det här och att vi, ja, nej, men jag tror på din spaning. Jag vill ju förstås göra det, det ligger ju i mitt intresse.
0: Vad säger du, Joel?
1: Ja, jag tror att man ska inte underskatta krafterna som vill dra oss till ett fragmenterat, individuellt och väldigt liksom personligt nischat berättande. Och ensamma människor är ju bättre konsumenter än människor som har täta band, för då försöker vi liksom fylla hålet i vårt inre genom liksom olika produkter. Så det finns ju krafter i vårt samhälle som verkligen inte vill att vi ska komma till det här att vi delar gemensamma berättelser, men jag tror liksom på människans grundläggande drivkrafter, och en sak är att vi är gemenskapsvarelser och vi längtar efter att också uppleva gemenskapen av det delande berättandet, att gå på bio tillsammans. Och man ska komma ihåg när det gäller läsning, så när läsning har varit vitalt i kulturer har det varit för att man har delat det, och vi ser ju idag också ett uppsving för bokcirklar och bokklubbar och sådana saker, och så via sociala medier, det här med BookTok och sådana saker, gör att ungdomar fångar upp böcker och så delar de sina intryck av det. Så att jag tror att liksom det pågår en dragkamp, men jag tror och hoppas att liksom det humanistiska som har att göra med det delande berättandet kommer vara starkare i längden.
2: Kan inte jag bara få jättesnabbt önska mig en sak av alla föräldrar? Att så här, läs mer själva, för det är så mycket prat om hur man ska få ungar att läsa. Och
0: liksom, så läs för ditt barn?
2: Ja, men också läs, sitt i soffan själv och läs. Och så kanske till och med läs det de läser, om de läser på egen hand. Läs det de läser och liksom prata om det, dela på det på det sättet.
1: Det tror jag också är jättebra. Vi gör ibland så att vi säger att nu så tar vi en timme och läser, och så sitter alla och läser sina böcker i soffan. Jag har ett tonårsbarn. Och det är ju en väldigt fin stund. Och då läser ju för sig varan läser sin bok, men det blir ändå väldigt stark gemenskap av genom den här ritualen som den gemensamma läsningen blir. Och så har man lite te och så har man lite sådär. Ja, nej, men det kan jag verkligen rekommendera som en härlig familjestund.
0: Tack så mycket Mats Strandberg och Joel Halldorf. Ni har lyssnat på Förmiddag i P1. Tella Jonsson heter jag. Ljudtekniker var Peter Berglund och producent var Carl Kadhammar. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och jag vill gärna också höra vad ni lyssnare tänker om det här med fiktion och verklighet. Har ni ibland svårt att skilja på det nu för tiden? Skriv till formiddagip1@sverigesradio.se. Nu blir det Dagens Eko-podden.
4: Harald, hur bra håller AI på att bli på matte?
5: Ja, väldigt bra verkar det som. De presenterar ju nu lösningar på gamla 100-åriga matematiska mysterier som ingen har kunnat lösa tidigare. Men frågan är om vi snart kommer ha en situation där AIs lösningar på matematiska problem är för komplicerade för oss människor att förstå.
6: Det här är Dagens Eko med Robin och Lin. Idag, AIs jakt på matematikens största mysterier.
4: Det är söndag i början av augusti 2026. Jared Sumner, anställd på AI-företaget Anthropic, är ute på en joggingtur längs San Francisco-bukten och får en idé. Han tar upp sin telefon och ber AI-agenten Claude att lösa Riemann-hypotesen. Det här är ett av de så kallade millennieproblemen. Matematikens mest kända olösta gåtor som jäckat matematiker i hundratals år. Och det finns en belöning på $1 miljon för den som lyckas lösa ett enda av dem. På plattformen X skriver Sumner: "Jag är verkligen ingen matematiker. Jag hoppade av high school när jag var 16. Och han uppger att det enda han gjorde var att peppa Claude med olika tillrop som "du kan det här" och "tro på dig själv".
7: I want to be clear. AI has not solved the Riemann hypothesis, but the fact that it has made progress is, I think, pretty crazy.
4: Den gången lyckas inte Claude lösa Riemann-hypotesen. Men när Anthropic publicerar resultatet är forskare och matematiker världen över imponerade av försöket. Och sen går det snabbt.
8: AI is all over mathematics.
9: One of the hardest problems in mathematics may have just been solved.
4: Veckorna som följer kommer både Anthropic och AI-konkurrenten OpenAI med nyheter som gör det tydligt att även de främsta mänskliga mattegenierna nu håller på att bli ifrån sprungna.
10: AI offers great potential for mathematics, but there's also grave risks and dangers.
6: Gäst är Harald Andersson, reporter på Vetenskapsradion.
4: Men ja, Harald, jag tänker om vi först ska försöka gå in lite i vad det är för typ av matematik vi pratar om här. Och kanske ta det där så kallade Riemann-hypotesen då som exempel. Kan du förklara det här så även en sån som jag förstår?
5: Jag kan säga även sån som jag förstår, för jag är ju ingen matematiker, utan jag har ju fått sätta mig in i det här nu under de senaste veckorna. Men Riemann-hypotesen handlar om primtalen.
4: Det vet jag vad det är. Ja. Det fick man lära sig i skolan.
5: Och det är ju, man kan kalla dem för siffrornas byggstenar. Och primtalen, de är tal som går att dela med ett och sig själva. Om man delar dem med något annat än sig själv eller ett, då får man icke hela tal.
4: Just det.
5: Och redan de gamla grekerna, de förstod att primtalen var viktiga. Och matematikern Euklides, som levde runt 300 år före Kristus, han är bland annat känd för att ha bevisat att det finns oändligt många primtal.
4: Man kan fortsätta liksom, så länge man orkar, och så hittar man såna här som bara går att dela med sig själva.
5: Och ett, ja. Men det finns inget tydligt mönster i hur primtalen är fördelande bland de andra talen. Och det här har liksom jäckat matematikerna sedan urminnes tider. Och om det finns någon faktisk ordning eller inte i primtalens fördelning, det har blivit en central fråga inom matematiken.
11: Since 2,500 years it's an unsolved puzzle among mathematicians. They are the backbone of all numbers and...
5: Och det finns de som har beskrivit de här primtalens kaos eller potentiella ordning med musik som liksom sätter toner på ordningen eller icke-ordningen i primtalen. Toner som blir mörkare och mörkare och mörkare och mörkare som ligger ovanpå de andra tonerna. Och de här allt mörka tonerna, de representerar primtalens fördelning.
4: Men det är en himla röra och kanske inte supervackert.
5: Nej. Och då kommer vi fram till Bernhard Riemann som levde i nuvarande Tyskland, matematiker. Och han presenterar en hypotes 1859 att det måste finnas en ordning i primtalens kaos. Och om man ska fortsätta på musikspåret så handlar Riemann-hypotesen om att det trots allt då finns en dold musikalisk ordning bakom hur primtalen är utspridda.
11: Do they try to give us some hints from somewhere? It's tantalizing. What the hell is going on here?
4: Och om det inte är så?
5: Om hypotesen är falsk, att en enda ton sticker ut, det skulle innebära att allting faller och att vi lever en mycket mer kaosartad primtalsvärld än vad vi trodde.
4: Så det är alltså själva gåtan som man har försökt lösa här då, om det är ordning eller kaos?
5: Ja, och otaliga matematiker har brottats med den här Riemann-hypotesen att försöka bekräfta den eller motbevisa den. Och det har liksom blivit ett stort olöst mysterium.
4: Men sen är ju just det här Riemann-hypotesen också ett så kallat millennieproblem. Förklara, vad är det där?
12: We will now hear the lectures on the Millennium Prize problems.
5: Ja, då kan vi hoppa fram till år 2000. Då valde Clay Mathematics Institute i Cambridge i USA ut 7 av världens stora olösta matematiska problem, som de då kallade millennieproblemen.
12: They are problems which we believe will open up whole new possibilities of mathematics.
5: Och alla problemen är sådana här öppna, extremt komplexa, inom olika matematiska områden centrala problem som skulle innebära väldigt mycket om man löste dem.
12: Possibilities which we cannot at this present moment even imagine.
5: Och det skulle ju då sen i praktiken också kunna säkert användas till olika verktyg. Till exempel den allmänna kunskapen kring primtal ligger till grund för krypteringen av information på internet idag. Och Riemann-hypotesen är såklart ett av de här millennieproblemen.
13: And each prize is $1 million.
5: Och de utlovade en prissumma på 1 miljon amerikanska dollar för lösningen till vart och ett av de här problemen.
2: Mm-hmm. Det borde ju då ge, jag menar, någon form av incitament här, alla de här pengarna, för att matematiker ska försöka hitta en lösning på de här gåtorna. Ger det något resultat det där då?
5: Ja, det är ju diskuterbart om det är just pengarna som leder till att matematikerna försöker lösa de här problemen. Men det finns ett av de 7 millennieproblemen som då löses av Grigori Perelman. Han är ryss, född 1966 i Sankt Petersburg, eller Leningrad som det hette då. Och han ser liksom ut som sinnebilden av ett kufiskt mattegeni. Han har superyvigt skägg, långt hår med flint. Han verkar vara mycket en enstöring och väldigt speciell som person. Han lever väldigt enkelt. Och hans kollegor berättar då att han bor i en liten lägenhet och han klipper aldrig sina naglar.
14: I said he has little contact with the outside world. You've met him personally. What sort of man is Mr. Perelman?
15: Well, when we first started talking, I'd never met him before. It was a little difficult. He's quite reserved.
5: Han åt bara ryskt bröd, ost och mjölk. Det kanske är hemligheten bakom hans geni, vad vet jag. Han verkar vara väldigt egen helt enkelt.
2: Uh-huh.
5: Och han löser ett millenniumproblem som heter Poincarés förmodan.
2: Mm-hmm.
5: Och det handlar om hur man kan klassificera olika former, som till exempel sfärer eller kringelformer med ett eller flera hål i. Och hur de här beter sig i olika antal dimensioner.
2: Jag säger att jag förstår bara för så vi kan gå vidare.
5: Han jobbade i alla fall på det här av allt att döma helt själv i 7 år och publicerade sen sina resultat, sin lösning på det här problemet, helt osentimentalt på internet.
2: Men då innebär det att den här väldigt speciella matematiken plötsligt också då blivit en väldigt rik man då?
5: Man hade ju kunnat tro det.
16: Perelman has rejected a $1 million prize for solving one of the millennium problems of the Clay Mathematics Institute. And to explain why he turned down the money, he said, "I already have everything I want."
5: Men han är ju en idealistisk matematiker.
2: Uh-huh.
5: Så han tackar nej till prissumman på $1 million.
17: A Fields Medal is awarded to Grigori Perelman from St. Petersburg.
5: Och han tackar också nej till Fields-medaljen. Och det är, kan man säga, motsvarigheten till Nobelpriset inom matematik.
17: I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal.
5: Och han säger det att han är inte intresserad av pengar eller berömdhet och han vill inte visas upp som ett djur på zoo. Och media jagar honom i Sankt Petersburg. Det finns videor på internet där journalister filmar honom och försöker ställa frågor och jagar honom på gatorna där och på mataffärer och till och med hans trapphus, tror jag. Och Grigori Perelman går bara där i sin slitna kostym och en plastpåse från mataffär och ignorerar journalisterna totalt. Men en journalist lyckas få tag på honom på telefon.
2: Mm-hmm.
5: Det enda han säger är att du stör mig, jag plockar svamp. Och så lägger han på.
2: Okej. Men om vi för in AI i den här berättelsen nu då. Alltså, rätta mig om jag fel, men jag minns liksom att om det var något de här chattrobotarna var dåliga på när de först kom, var det just matte. Alltså, det kunde man inte ta hjälp av.
5: Nej.
18: Recently a lot of people have been using this chat robot, ChatGPT, and I want to warn you all not to trust it when it comes to math.
5: Det var väl bara något år sedan eller så som De här stora AI-modellerna, ChatGPT, Claude, de hade svårt, ja, med helt vanlig addition, 5 plus 5. Mm-hmm.
19: It tried to prove all this nonsense, claiming that 1 + 1/2 = 1.
5: Men nu så har språkmodellerna förbättrats mycket. De kan dessutom koppla upp sig till matematiska verktyg och, ja, miniräknare och sånt där som faktiskt räknar ut 5 plus 5.
20: Och då kan de här modellerna också börja ta sig an mycket mer komplicerad matematik.
5: Ja, men det kan man ju lugnt säga. Och i år, i sommar nu här, då var ju en anställd på amerikanska AI-företaget Anthropic ute på en joggingtur i San Francisco. Och han satte då en experimentell version av företagets AI på att take a real stab at the Riemann hypothesis. Alltså att göra ett rejält försök på Riemann-hypotesen.
21: Okay, so this is actually insane. Anthropic just gave Claude one of the hardest challenges in all of mathematics.
5: Det här leder då till att Claude lyckas göra ett ganska rejält framsteg och kanske kommit ett steg närmare i jakten på primtalens ordning.
22: Det fantastiska är väl att det krävs så väldigt lite matematisk styrning för det här resultatet.
5: Och jag pratade bland annat med Anders Södergren som är universitetslektor i matematik på Chalmers. Och han säger att det här är en stor grej.
22: Claude har gjort arbetet mer eller mindre helt själv.
5: Och sen den 14 september så kommer ett nytt AI-matte-genombrott.
23: Okay, so last night, potentially one of the craziest milestones was just reached.
5: Och då har Anthropics AI, då Claude igen, den har lyckats formalisera ett bevis för ett annat väldigt stort matematiskt svårt problem som dock inte var en av millennie. Problemen då.
23: The big title is that Anthropic last night formalized a proof of Fermat's last theorem.
20: Och vad betyder det, formalisera?
5: Jo, men att formalisera, det innebär att man skriver ut varenda logiska lilla steg i ett matematiskt bevis. Och man gör det i ett kodspråk som heter Lean. Och när man gör det, då har man formulerat det här, hela det här jättelånga svåra matematiken, varenda lilla steg. Och då kan en dator helt enkelt räkna ut om lösningen stämmer eller inte.
20: Mm-hmm.
5: Så då har vi alltså en situation där AI kan producera massa lösningar på svåra matematiska problem och nu också rätta lösningar på matematiska problem.
20: Det är den 8 september 2026 när matematikvärlden återigen skakas om.
24: Massive breaking math news, everybody. The Navier-Stokes equation, one of the 7 Millennium Prize problems, has just been solved in a new release by OpenAI.
20: Företaget OpenAI kommer med nyheten att deras AI hittat en lösning på Navier-Stokes-problemet. Över 200 år gamla ekvationer som beskriver hur vätskor och gaser rör sig och som används bland annat när man bygger flygplan eller gör väderleksrapporter. Frågan som förbryllat matematiker i nästan ett sekel är ifall ekvationerna alltid fungerar eller om de ibland kan gå sönder matematiskt. En notoriskt svårlöst gåta och ett av de 7 millennieproblemen.
24: And the scale here is phenomenal. I mean, according to OpenAI, they started going just full force on this particular problem. 10,000 different AI agents.
20: OpenAI hävdar nu att en ny, ännu inte offentliggjord AI-modell tagit sig an problemet och med hjälp av omkring 10 000 samverkande AI-agenter fått fram en lösning på bara 88 timmar. Som visat att ekvationerna faktiskt går sönder.
25: Wow, it's really a tough problem. I mean, we don't want to underestimate how severely difficult this was. I don't think human beings, well, not at the present time, could have done it on their own.
20: Så Harald, då har vi alltså kommit till den där punkten där AI lyckats knäcka ett sånt här till synes omöjligt millennieproblem. Hur stort är det egentligen?
5: Ja, först och främst så ska man ju säga att det har ännu inte gjorts någon oberoende granskning av OpenAI:s lösning på det här problemet. Och Clay-institutet i USA som delar ut millenniepriserna, de säger att vi kommer ta det lilla lugna och kolla igenom det här. Och sen så tycker jag att man ska förstå det här inom ramen för att det här med att de stora AI-företagen försöker lösa de här stora matematiska problemen är ju såklart ett stort PR-maskineri.
0: Ja, de går inte och gömmer sig i skogen och plockar svamp direkt, utan de skyltar med det här.
5: Precis, för att både OpenAI och Anthropic planerar ju att börsnotera sina bolag framöver här. De siktar ju på rekordnoteringar och jag tror att en uppskattad värdering av Anthropic kommer hamna på motsvarande 19 000 miljarder kronor.
0: Mm.
5: Det finns väldigt stora kommersiella intressen bakom det här med att lösa de stora matematiska problemen.
0: Just det.
5: Och sen är det viktigt att poängtera att AI-lösningarna kommer inte från tomma luften såklart, utan de lutar ju sig tungt på tidigare forskning. Och när det kommer till OpenAI:s påstådda då lösning på Navier-Stokes-ekvationen så skuggas den av en stor kontrovers som liksom pågår nu. Det är då två matematiker som har jobbat på det här problemet med OpenAI:s AI-modeller i sitt arbete. Och då är en fråga om OpenAI har kikat över axeln på deras lösning, fått en ledtråd och sen stoppat in tån längst fram på mållinjen i det här racet att lösa Navier-Stokes-ekvationen. Så att det är en stor kontrovers om det också.
0: Det är en stöldanklagelse här i botten.
5: Ja, OpenAI förnekar det här och ord står mot ord där och det är ingen som vet riktigt hur det står till.
0: För det är ju så här, när vi hör nu om stora framsteg inom AI, även om man inte riktigt kanske hänger med i de här exakta ekvationerna och vad de här problemen handlar om, så finns det ju en större fråga så här, är det här någonting som kommer hjälpa mänskligheten eller kan det rent av skapa problem för oss? Går det att säga något om det när det gäller just den här mattebiten?
5: Ja, det har ju blivit en jättestor diskussion om det här bland matematiker internationellt. Och efter att OpenAI presenterat sin då potentiella lösning på Navier-Stokes-ekvationerna så publicerar 24 Fields-medaljörer då, det är det här priset som motsvarar Nobelpriset i matematik, de publicerar ett öppet brev där de varnar om att matematik inte bara handlar om att producera bevis, alltså hitta, pang, här har vi en lösning på det här problemet, nu springer vi vidare. Det är inte det matematik handlar om. Matematik handlar om att skapa kunskap och insikter hos oss människor. Men om vi då lägger allt mer och mer av arbetsbördan på AI att lösa problemen, så kommer kanske inte allt det hårda arbete som krävs för att hitta de nya matematiska idéerna kommer kanske inte göras då av människor. Och att vi helt enkelt, vi människor, inte lär oss någonting nytt.
0: AI blir smartare men människorna blir dummare på något sätt.
5: Ja, men samtidigt så är ju många matematiker som jag har läst, de har pratat med också, de har ju såklart en mer nyanserad bild där man ser AI som ett väldigt produktivt verktyg om man använder det på ett medvetet sätt.
0: Men du, om det nu droppar in ännu fler AI-lösningar på millennieproblem och kanske till och med den där superkrångliga Riemann-hypotesen kan redas ut. Alltså, känns inte prispengarna rätt bortkastade på de här AI-bolagen med alla sina miljarder?
5: Och det är ju det som är ganska ironiskt i sammanhanget, för att det finns de som har gjort uppskattningar på vad det har kostat att köra de här AI-beräkningarna. Och OpenAI:s lösning på Navier-Stokes-ekvationerna, där finns det en uppskattning på att det kan ha kostat mellan 10 till 40 miljoner dollar att köra de här AI-agenterna som kom fram till den slutgiltiga lösningen.
0: I 88 timmar eller vad det var.
5: Ja, precis. Jaha. Så då är prissumman från Clay-institutet på 1 miljon dollar kanske inte så mycket.
0: Tack så mycket, Harald.
5: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Harald Andersson. Producerade gjorde Anna Ulfklo, Karl Kadhammar och Mårten Paridon Pettersson. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla då dagenseko@sverigesradio.se.
1: Runt om i världen stiger priset på pengar.
3: New concerns on Wall Street and in Washington.
1: Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder.
7: 40 biljoner dollar.
8: How desperate are you for me to not sell these bonds?
9: Kan det här också vara goda nyheter?
26: Bakom pengarna så händer det saker som man inte tänker på, men som har med räntor och pengar att göra.
1: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
27: Nyheter från Ekot får vi strax, men innan dess ett tips om det vi kan höra i helgen.
28: I hjärnan på Louise Epstein.
4: den här veckan.
10: Går det att ändra sin dygnsrytm för att bli mer i fas med omgivningen, och ska individen anpassa sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn, eller tvärtom?
11: Problemet är att vi är utomhus i snitt en timme om dagen. Det där är den stora problematiken. Är vi bara ute en timme om dagen och har elektrisk ljus inomhus, då kan vi ha vilka rytmer som helst i vårt samhälle naturligtvis, eftersom vi är utomhus så lite. Men om man går ut på morgonen, då blir man morgonmänniskor. Är man ute på kvällen, då blir man mer kvällsmänniskor.
10: Men vadå, tror du att överhuvudtaget fanns några kvällsmänniskor innan det fanns elektriskt ljus?
11: Absolut, det finns lite extrema individer då som har ännu långsammare rytmer, så det är jätteovanligt, men det finns då personer som har då en genetisk avvikelse eller polymorfism som då säger att man kan ha en väldigt långsam rytm, och de har då en non-24-hour disorder faktiskt, som gör att de kan inte anpassa sig till 24 timmars liv. De har kanske en rytm mot upp 26 timmar till exempel.
10: Och då blir det jobbigt.
11: De skjuter på dygnet kontinuerligt.
4: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. I hjärnan på Louise Epstein.
27: Om den gått

0: fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement seglade det under tanzanisk flagg och kaptenen ska ha dödats och 3 besättningsmedlemmar skadats, skriver departementet på Telegram. Under natten skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Nu i helgen är det val till det ryska parlamentets underhus Duman, ett val som av många ses som uppgjort på förhand. Många av de ryska medborgarna i Rysslands grannland Lettland kommer inte ens att rösta i valet.
1: Det är första gången jag inte kommer att gå och rösta, säger 43-årige IT-specialisten Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettlands huvudstad Riga från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har fortfarande ryskt medborgarskap. För Alexander Bondarev var det helt avgörande att ryska myndigheter nyligen stoppade oppositionspartiet Jabloko att delta i valet. Det var det enda partiet som är emot Rysslands krig i Ukraina, säger han. De enda partier som nu finns kvar att rösta på är alla för kriget, säger Alexander Bondarev i Lettlands huvudstad Riga. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: En 21-årig man som har en ledande position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Det bekräftar åklagare Helene Gestrin för P3 Krim. Han greps i hamnstaden Tangier igår. Mannen har varit häktad i sin frånvaro för en lång rad brott. Bland annat ska han ha fått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås. 21-åringen misstänks också för brott i Norge. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren, visar en ny FN-rapport. Enligt rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden den har pågått i ungefär 10 års tid enligt rapporten. Det var Ekot klockan 11.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Hallå där, om 2 timmar så hör du P1 Kultur här. Och idag så gästas vi av en svensk superstar, Laleh. Hennes första bok kommer nu, Jag såg hur vi var stjärnor. Hon berättar allt om sitt liv, uppväxten, föräldrarnas bortgång, USA-åren, förhållandet och dottern. Boken känns som en nyckel in till denna egensinniga artist och hela hennes låtskatt. Jazzsångaren Lina Nyberg ska du också få träffa. Hon släpper sitt 25:e album. Det handlar om tiden och vi pratar om sång och politik. Och så ska vår USA-korrespondent Gina Lindberg prata om Donald Trump och kulturen. Kennedy Center i Washington DC hotas av nedläggning efter infekterad namnstrid. P1 Kultur klockan 1. Jag heter Lisa Wall.
4: Jag tror jag kommer börja med bladgrönsakerna faktiskt.
5: Japp. Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby.
4: Jag heter Nina Frognerborn.
5: Och här står vi för att berätta om våra äventyr.
4: Mm, denna sommar och höst. Mm. En liten utmaning har vi haft igen.
5: Du brukar alltid ge oss en läxa över semestern.
4: Tycker det är så bra. Det är som att man får gå och fundera på någonting och testa någonting över tid. Man har ju sällan tid med det sen.
5: Vad hade du kommit på den här gången då?
4: Att vi skulle prova att laga grönsaker, kanske frukter, något saker från växtriket som vi inte brukar laga. Sånt man går förbi eller inte vet vad det är och sådär. Så att vi skulle utmana oss att testa och göra något på det och läsa på lite om växten och så. Har du gjort det?
5: Ja, annars hade det varit ett spännande program. Har du gjort det?
4: Ja, framförallt lite extra nu på slutet. För jag tyckte det var lite svårt i somras att hitta de där grejerna. De här annorlunda, speciella grejerna.
5: Ja, men det var det ju. Om man går in i en vanlig butik så finns det ju inte så mycket som man inte har testat. Förutom nya produkter skapade runt socker, majs, vete och ris. De vanligaste.
4: Exakt. Man får gå till grönsakshandlaren som har mycket grönsaker och kryddor och så. Och man får gå till lite asiatiska butiker.
5: Vad hittade du då?
4: Vi kan börja i den asiatiska butiken. För att jag tänker att många

0: gör som jag, att man går dit så köper man lite sojasåser, man kanske köper chiliolja, nudlar, lite så i den här koloniala avdelningen. Och så kylen, där det är en massa olika asiatiska grönsaker som man inte riktigt känner igen, där köper man sällan saker. Ja, men då kan det vara att det finns pak choi, bok choi, vanlig basilika ser man, som ofta är ganska stor, söt basilika. Stark basilika kan man se, man kan se färsk grönpeppar, korianderrötter vet jag, sett galangal, alltså aubergine, fast de är som små kulor.
1: Ja.
0: Så den här gången tänkte jag att nu ska jag gå till kylen i första hand och köpa lite grejer. Och det gjorde jag. Och jag tycker det är lite kul med alla de här bladen. De hittar man inte i vanliga stormarknader, mataffärer. Utan då får man gå dit.
1: Och de ligger ofta i plastpåsar.
0: Stora, ja. Kolla här. Gigantiska påsar.
1: Ja.
0: Mycket blad.
1: Ja.
0: Och det jag fastnade för var ong choy heter det. Kallas också Water Morning Glory.
1: Mm.
0: Jag har läst om den ibland. Att man använder den i thailändska köket. Det, jag tycker bara det namnet är så härligt. Och det är då den här andra som jag har.
1: Det är den som ser ut som ett gräs liksom.
0: Ja, så avlånga blad. Väldigt spännande. Luktar inte så mycket.
1: Det är liksom avlånga nästan liljeblad eller någonting. Sådär.
0: Ja, exakt. Och den förstår jag, den växer i vatten eller i träsk. Jag frågade den här personen i affären, man kan voka den eller man kan koka den väldigt snabbt och sen doppa den i någon sojasås och sådär. Så har man den som ett tillbehör till exempel. Man kanske äter ris och ägg och lite kött och sådär, så har man även den här gröna.
1: En väldigt lätt tillagning liksom.
0: Mm. Och sen nästa choy då, hing choy. Och det är den här rödbladiga. Och det här, jag tyckte jag kände igen den här. Har inte jag odlat den? Jo, det hade jag. Det är röd amarant.
1: Ja, och det är ganska stora blad. Och så är det liksom, de gröna blad ser ut i grönskan ungefär som spenat. Men så har de lite rött i sig också.
0: Växer väldigt bra i Sverige skulle jag säga. Nästan som ett ogräs, den sprider sig med sina blommor. Så de här två testade jag då. Den här rödbladiga hing choy, den hade jag i en ramensoppa. Du fick ju smaka på den.
1: Mm.
0: Den smälter ju bara ner där. Färgar buljongen röd.
1: Mm. Precis som rödbetor. Och finns en anings lite sådär jordig smak som rödbetor också.
0: Mm, det gjorde det. Men väldigt trevlig, lite crunch var ändå kvar tyckte jag i soppan. Mm. Och sen den här Water Morning Glory, den kallas också vattenspenat. Den stekte jag med lite vitlöksskott, de är väldigt söta. Jag tycker att den var väldigt spenatlik, den används ju ofta som spenat.
1: Fast den är, i och med att det är långa, det känns som att det var längre fibrer liksom. Det var annorlunda i munnen ändå.
0: Ja, munkänslan var lite annorlunda, precis. Den läste jag också om att den räknas som ogräs i USA. Kanske inte alla delar, men alltså, där ska man helst inte odla den för att den sprider sig så.
1: Mm.
0: Men jag kände, yes, kul. För det är roligt också med det här, när det är stora påsar så berättar det ju någonting. Det berättar att man äter ganska mycket blad, tänker jag, i de länderna. Det kanske också berättar att man steker eller tillagar det, för att det krymper ju väldigt mycket.
1: Verkligen.
0: Ja, men det här tyckte jag bara, det här var väldigt kul. Det är inte så stort hinder. Och gå in där och faktiskt bara har läst på lite grann. Och just där också fråga. Så får man en upplevelse hur de använder den i det kantonesiska köket till exempel.
1: Det gjorde du och du fick råd.
0: Ja, jag har faktiskt ett blad till. Det var från en grönsakshandlare nära min stuga. Och då är det vattenkrasse. Det är också någonting som min granne har odlat. Och det växte också som ogräs och spreds över till mig. Och det är en helt annan typ av blad. De är lite så här köttiga, lite fetbladsaktiga. Har en syrlig ton. Väldigt framträdande och lite jordig.
1: Mm.
0: Den har jag ju mest använt som i sallad. Man bara tar lite sådana här blad och kastar över dem. Så här så får man en syra och så lite olja på och blandar med andra blad. Så frågade jag den här grönsakshandlaren. Du, den här vattenkrassen, vad gör man med den då? Kom ett väldigt oväntat svar. Jag har den i min yoghurt sen. Bladen, så du bara äter din tallrik. Ja, och så lite salt på. Så tänkte jag, spännande. Jag är van vid frukt, man har sylt i yoghurt, honung. Ja, det är det här liksom söt. Vi förknippar ju väldigt mycket med sött yoghurt. Och ha någon grönsak i yoghurt kändes jättekonstigt.
1: Fast den har ju en syra. Så att det...
0: Precis, och då kom jag på att kall yoghurtsoppa kan man ju äta liksom i medelhavsländerna. Och då kan man ju ha lite lök och gurka allt möjligt där i.
1: Gurksoppa med yoghurt,
0: det
1: är gott.
0: Ja, så det är inte helt konstigt ändå. Liksom så. Men då gjorde jag det. Köpte med mig det och så när jag blev lite sugen till mellis där så hällde jag upp yoghurt. Strödde över lite salt runt och så i med de här bladen. Och det var ju väldigt gott. Oväntat krispigt ändå. Och den här, skulle jag säga, jordiga tonen som är ganska framträdande när man äter sallad, den minskade väldigt mycket ihop med den yoghurten. Och sen när jag googlade på vattenkrasse så kom det upp hur många recept som helst på dressingar med yoghurt och vattenkrasse. Och lite andra kryddor, men att man liksom mixar ihop det så det blir en grön dressing. Så att det tyckte jag var väldigt roligt. Och det var också det här att fråga sig, hur äter du den här? Mm. Ja, men jag brukar ha lite på yoghurten. Alltså, mm. Lite salt.
1: Det är precis det man vill ha när man går in i en butik. Att någon berättar hur man ska göra.
0: Jag tycker också att de här butikerna som jag har varit i nu, jag tycker att kunskapen är väldigt hög när man frågar. Alltså mer än i en klassisk matbutik som har allt möjligt, så får man, de vet exakt hur man ska använda grejerna, vilket kök som brukar ha den och var står den här burken när den är där. Jag tycker det är roligt.
1: Mm. Och det är alltså de här asiatiska butikerna vi pratar om?
0: Ja, men även de här grönsakshandlarna som jag tycker ofta jag får bra tips.
1: Jag gick och kollade dels i en grönsaksbutik som finns ganska nära där jag bor, som har ekologiskt fokus. Och när det är säsong så går jag in nästan varje dag och kollar vad har de fått idag. För det varierar. Och då var det lokalodlat. Och lite inspirerat av faktiskt asiatiska butiker. För jag tänkte också att jag skulle gå till asiatiska butiker. För jag har sett just sådana här långa auberginer.
0: De här knalllila och de är vackra.
1: Och bara fingrar tjocka och jättelånga, nästan en meter liksom. Eller bara smala, lite spetsiga sådär. Men det lyckades inte hitta dem. Så det finns ju också säsong. Sen lyckades du hitta en asiatisk aubergine som var några decimeter och ganska smal och spetsig. Som du köpte till mig.
0: Mm.
1: Så den har jag testat. Men först i butiken så hittade jag vit aubergine. Och det heter ju eggplant på engelska. Aha. Och det har man ju aldrig förstått. För att, men hallå, den är ju nästan svart. Hur tänker ni då?
0: Och den smakar inte ägg.
1: Exakt. Knubbig, äggformad och vit. Alltså den ser ju ut som den är gjord av plast. Blank och vit. Mm. Jättevacker. Och så med det här fästet kvar. Väldigt, väldigt vacker. Jag var ju tvungen att köpa den där.
0: Mm.
1: När jag skar upp den då, för jag tänkte, vad ska jag göra med den här? Men då gör jag någonting som jag brukar göra med både zucchini och aubergine. Och det är att jag skär kanske 3-4 mm tjocka skivor och så grillar jag i grillpanna. En gjutjärnspanna på spisen. Och sen så bara duttar på lite olja och lägger i och grillar. Och sen så lägger jag in det i olivolja, lite citronsaft och om jag vill lite torkad oregano. Jag har någon från Grekland som är en sån här vild oregano som är fantastisk.
0: Mm. Och du lägger in det i en burk menar du?
1: Nej, jag bara lägger det på ett fat och blandar med lite olivolja och citron så att det tar smak av det. Så jag testade detta med den här vita auberginen. Och det så första som slog mig när jag skar upp skivorna var att oj vad mycket fröer i.
0: Mm.
1: Många sorter, både zucchini och aubergine som kanske är lokalodlade och som är lite kända sorter som inte är de här typiska som man kör i Holland i växthusen. Det känns som att de i Holland, där har man på något sätt, man vill inte ha fröerna. Så att
0: föräldrats bort
1: dem. Men här fanns det mer. Och jag tänkte liksom undra, ja, tillför det någonting eller så. Och så smakade jag på dem. Och de här fröerna, alltså det smakar ju östra Medelhavet. Det smakar nästan lite hummus. Det är lite sesamfrö smak på dem.
0: Mm,
1: det var en helt annan smak. Så det var verkligen... Det var inte bara skillnad på att den var vit istället för nästan svart. Och att den hade mycket fröer i sig. Utan det var en helt annan upplevelse.
0: Vad kul.
1: Och sen testade jag den här auberginen som du köpte då.
0: Mm.
1: Som inte är så där svart med dragning åt lila, utan som är lila.
0: Knalllila.
1: Jättevacker. Spetsig, 2,5 decimeter lång ungefär. När jag skar upp den så var det ett alldeles vitt kött.
0: Mm.
1: Väldigt vitt kött. Också med fröer. Grillade, la in i olivolja och citron. Och så smakade jag på den. Och det var en helt annan konsistens.
0: Okej.
1: Okay. Den var väldigt, väldigt mjuk.
0: Och det gillar jag.
1: Och föll isär i munnen, upplöstes. Jag behövde inte tugga, utan det bara försvann i munnen sådär. Smälter i munnen.
0: Mm, som ett smör.
1: Väldigt, väldigt god, liksom delikat, försiktig smak. Så att, det får man ju komma ihåg då, att den behöver ju ha försiktig tillagning också. Men en helt annan grej än en vanlig aubergine.
0: Mm. Om vi tar klassisk aubergine som man köper i vilken affär som helst. Den kan ju vara lite trådig och sådär också. Lite grov, grövre så.
1: Ja, och de är ju ofta ganska lika kan jag tycka. Mm. Smakmässigt, ja, Men här fanns det... Jag fick någon bild av att det finns nog en värld att utforska där.
0: Men undrar om den är bra då att ha just att göra när man gör lite så här krämiga såser och sådär.
1: Tror jag perfekt.
0: Ja, att den just faller sönder så. Vet du hur den används?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Men i och med att den blir så delikat så tänker jag att det är en väldigt snabb, enkel tillagning.
0: Men jag har ju testat de där auberginekulorna som också går att köpa i asiatiska butiker som ligger i en påse. Jag har försökt voka dem till mjukhet, men det var jättesvårt. Jag fick inte till det alls. Så jag undrar, alltså det blev inte gott, det kändes rått. Jag undrar faktiskt hur man tillagar dem. Jag ska gå på dem någon annan gång. Jag gissar att de kanske måste koka med i någon gryta.
1: Kanske ska gå i en gryta. Jo, den som jag hade tror jag inte ska gå i gryta, för den kommer försvinna liksom.
0: Ja. Ja, den låter väldigt spännande.
1: Men också i den här grönsaksbutiken så fanns det lokalodlat. För den här vita auberginen då, den var lokalodlad. Verkligen lokalt utanför stan bara. Och samma odlare hade också zucchini. Och det är
0: runda?
1: Ja, klotzucchini. En gul och en grön köpte jag. Stora som tennisboll ungefär.
0: Mm.
1: Så gjorde jag samma sak med dem. Skar upp, grillade grillpanna, olivolja och citron på. Ja, kan det vara någon skillnad på det här då? Ja, båda två hade lite frön i sig.
0: Ja, vi där igen.
1: Ja. Så det, då är liksom, det är en annan sort i varje fall. Här finns det frön. Men fröna smakar ingenting. Men de ger ju lite, det knastar
0: karaktär
1: till. Ja, när man biter sådär. Den gula var lite krispigare i skalet. Och man kan också se att det är lite tjockare skal om man tittar på den. Både när man har skurit upp den och efteråt när den var grillad. Den gröna är också lite krispig i skalet, men det är inte lika tjockt det skalet om man tuggar på det. Båda är friska och fina i smaken. Lite fastare kött i den gula. Den gröna är mer som en vanlig zucchini. Men båda två är liksom friskare och fräschare på något sätt.
0: Mm.
1: Och då tänker jag att ja, det är någon annan sort, men framförallt det är lokalodlat. Det är ganska nyligen som de var skördade och här köper jag dem. Det känns som att det är den känslan, ungefär som att ja, vilken frukt eller grönsak som helst. Är det nära så finns det en annan smak i dem.
0: Precis, och den har skördats och äts ganska direkt efter skörd. Den har inte legat och lagrat sig just i denna tid heller.
1: Men då tänkte jag det här med att den gula hade lite tjockare skal och en påtaglig annorlunda konsistens. Och nu, det är inga stora skillnader, men alla som biter i den skulle känna att det här var lite annorlunda.
0: Mm.
1: Då var jag tvungen att köpa, för då hittade jag en annan dag när jag gick in i samma butik. Då fanns det en avlång zucchini som var helt gul. Så köpte jag den och så grillade jag den. Och köttet var då lite vitgult om man skar upp den. Det var gröna fröer i, väldigt vackra fröer. Och så såg man också där att skalet är lite tjockare än en vanlig grön. Fröerna smakade ingenting när de var grillade. Men återigen ett fint krispigt tuggmotstånd i skalet och också lite fastare kött. Så att jag skulle dra slutsatsen att gula zucchinis är lite krispigare liksom, och lite mera skal på ett trevligt sätt.
0: Så nu har ju lite den gemensamma nämnaren för dig varit att det är frön i de här lite speciella lokalodlade sorterna. Då tänker jag att undrar om det är mer ursprungliga sorter. Också det att de är lite mindre, för att i den storskaliga produktionen vill man ju gärna ha större grejer, gärna utan frön som kan störa, och de kanske inte förökar sig heller då.
1: Och att de inte förändras så mycket om de ligger, utan att det är ungefär samma hela tiden.
0: Ja, men också så här lättare kanske att tillaga, det är en viss, att vet, man hackar upp dem. Exakt. Men om det är en rund, lite svårare att liksom tillreda eller skära upp i lagom exakta bitar. Ja, men undrar om det är så?
1: Ja, jag tror att det är så. Jag tror också framförallt att det är olika sorter.
0: Det
1: finns en mängd olika sorter och att det faktiskt är det tillför någonting. Det blir olika smak med olika sorter. Ytterligare en dag så fanns det ännu en sorts zucchini. Jag köpte en skiva som låg plastad. Och jag förstår varför, för den skivan vägde 600 gram.
0: Okay.
1: Så att den här zucchinin var stor, jättestor, innan de skar upp den. Det var också lokalodlad, samma odlare. Jag blev lite nyfiken på vad kan det vara för zucchini, så att jag googlade runt för att se om jag kunde hitta någon bild på någonting liknande. Alltså det här var ganska likt, för den var liksom stor som 4-5 decimeter. Ganska fast. mörkgrön och ljusgrön.
0: Eller lite randig sådär.
1: Ja, lite randig med åsar på, med ljusare åsar på.
0: Jag känner igen den i odlingssammanhang faktiskt.
1: Ja, och den som jag hittade bild på var någon väldigt känd italiensk sort. Jag vet inte alls om det var den här sorten som jag käkade då. Men den här skivan, när man såg på den, så var det ett väldigt kompakt kött. Inte vattnigt, men väldigt fint och kompakt. Och sen så var det ju ett hålrum i mitten med fröer. Du vet, som på en
0: pumpa typ.
1: En pumpa, exakt. Och fröerna låg där vita, ganska stora fröer. Och den här kände jag att den är svår att grilla. Så att jag lät den gå ner i en gryta. Som det bara är lök, tomat och zucchini. Och den behöll ju väldigt mycket av sin form. Det var en väldigt god konsistens. Jag smakade också på den rå. Det var väldigt god konsistens på den och det var gott även. Jag lät fröerna gå med och det var också gott.
0: Mm. Så det sög den upp smaken?
1: Ja, alltså den hade mycket mer liv och karaktär än den här vanliga livsmedelsbutikszucchinin rakt upp och ner. Så att det jag lärde mig av de här grejerna är liksom att det är verkligen skillnad. Man kan inte säga så här, jag gillar inte zucchini eller jag gillar inte aubergine. För ofta har vi bara käkat någon eller några sorter liksom. Och det finns så mycket i den världen, så jag önskar att kan vi inte få det här utbudet.
0: De hittar man ju oftast hos lokala mindre odlare faktiskt.
1: Ja, det var verkligen, det var trevligt att gå runt i zucchini och auberginevärlden och smaka på det. Och det är rätt intressant att göra en sån enkel test att tillaga det på samma sätt för att se vad ger det.
0: Och zucchini tycker jag är väldigt gott att ha i grytor och även i köttfärssås. Alltså man river i det. Jag tycker det smälter ihop så fint och ger en liten gosig konsistens. Jag har blivit mer och mer förtjust i det faktiskt.
1: Och man kan ha i det och det kokar med, men man kan också ha i det mot slutet så att det nästan är rått i pastasåser och sådär. Mm. Så man kan skära det som tändstickor eller man kan göra små kuber eller större kuber och sådär. Det är bara storleken och tillagningssättet gör att det blir olika grejer.
0: Jag har många gånger i affären gått förbi den här lilla rackan. Det är en rova. Ser du den?
1: Det ser ut som en stor rädisa ungefär.
0: Ja, det är ju den lila och lite vit.
1: Ja.
0: Majrova hörs ju på namnet när man ska skörda den. Den utvecklas ganska snabbt om man odlar den själv. Och skördas som sagt i maj. Jag köper den sällan. Jag har nog ätit den någon gång sådär. Jag testade den nu då. Jag tänkte nu ska jag jobba lite med den. Rå tycker jag att den är ganska skarp, inte jättegod. Det här väldigt rädisaktiga påminner också om kålrot ganska mycket. Det här kåliga, även den konsistensen lite.
1: Det ser lite grann ut som om man skär upp den så är den vit på samma sätt som rättika.
0: Sådär. Ja, de är samma härad. Men nej, jag var inte helt imponerad av den. Rå tyckte att det här var inte så kul. Man odlade den ju mycket förr i tiden, men jag tror den försvann under 1900-talet.
1: Jag har käkat den någon gång och jag tror jag har haft den i någon gryta eller så. Men jag tänker också på en släkting förmodligen, kålrabbi, som ju också liksom hör till det här släktet.
0: Den är grön släktet. Och lite större.
1: Ja, precis, lite större. Har lite roliga blad som kommer ut från planeten.
0: Ah.
1: Men den är ju väldigt god att skära tunt. Och,
0: den är fantastisk.
1: Och, ja, och äta rå.
0: Tändsticksbitar också. Den är så krispig och god, men den har mycket mer vatten i sig. Mm. Den här är mer, den är inte lika krispig. Den är lite trökig som rås, om jag ska vara ärlig. Men jag tänkte jag ger den en chans till. Skalade den och kokade den i bitar. Som att man skulle koka rödbeta. Och åt med smör. Och då plötsligt, då hade det här ganska lite kärva, starka försvunnit. Och den blev väldigt god tyckte jag. Då kändes det som en delikatess plötsligt. Och den hade fortfarande här lite potatis-kålrotskonsistensen som är lite mer mjölig.
1: Mm.
0: Alltså om du tänker en rödbeta så är den ju väldigt saftig och nästan lite slämmig eller vad ska jag säga.
1: Mm.
0: Men det är inte majrovan. Men då kände jag att ja, detta funkar. För den är ganska söt också. Så det tycker jag faktiskt man kan utforska eller kanske till och med testa odla själv eftersom den är ganska snabb, kommer tidigt om man är ute. Sen fick jag den ju vara med i ramen. Jag vet inte om du kände den. Ganska små.
1: Jag hittade bitar och smakade. Och den var god där.
0: Mm. Sen har vi den här lilla gröna saken. Den har också lite sådär, det här är en ockra. Den har nästan som lite åsar. Den är lite kantig och lite spetsig.
1: Precis. En decimeter lång ungefär.
0: Ja. Den har jag ätit ibland på lite sådär Mellanöstern-restauranger i någon gryta med tomat ofta.
1: Används mycket i New Orleans.
0: Ja, just det. Om man skär den så ser den nästan ut som en genomskärningen som en blomma. Man ser fröna och man ser de här.
1: Det är mest frön inuti.
0: I såna här hålrum.
1: Den kommer väl ifrån Afrika och kom till USA under slavhandeln och används för att reda liksom gambo och sånt här i New Orleans.
0: Känn på den lite där då, där fröna sitter. Mm. Man känner ju så, det är lite slämmigt och det är den ju väldigt känd för. Mm. Jag råkade tillaga en sån här en gång för länge sedan och visste inte om det och blev chockad när jag tittade ner pannan. Det bara slämmade hur mycket som helst, alltså trådar. Mm. Blev ganska avtänd den gången. Även så här alger och så kan ju vara väldigt slämmigt när man tillagar det. Men nu så var jag ju beredd på detta och jag stekte den ganska hårt. Om man inte vill att den ska slämma så mycket behöver man inte dela den heller, utan man kan faktiskt tillaga den hel.
1: Precis. Ju mer man neddelar den, alltså ju mer man skär den i små bitar, desto mer slämmar den. Och den, det är inte ett slem, utan det är tydligen fibrer som den släpper ifrån sig. Och det är de fibrerna som gör att det blir en redning av det.
0: Men jag hade också läst att om man har något syrligt till, alltså typ tomat, så försvinner lite den här slämmiga känslan. Så det hade jag också. Och det, jag skulle ändå säga att det blev lite rätt. För vissa bitar hade ju gått sönder. Och det är väl
1: i princip så man använder den. Antingen har man den för att reda, och då vill man åt det slämmiga. Eller så kör man den hel och friterar och sådana saker.
0: Men jag tyckte att den är ganska tuggig och fibrig. Särskilt om den är lite större. Man får steka den eller tillaga den ganska länge. För den ska inte vara krispig rå. Så det är inte det tuggmotståndet man vill ha. Och sen om du ser de här liksom fröna hålrummen. Den är ganska bra på att suga åt sig såser. Mm. Så den blir väldigt smakrik skulle jag säga. Så att jag tyckte att den var rätt god. Jag hade lite så här tomatsås, det och lite fetaost till. Jag hade mynta och alltså lite den tonen och lite klick yoghurt. Det blev faktiskt väldigt gott. Den hade en tuggig och härlig känsla. Knaprigt, jag gillade den.
1: Och jag hittade i somras en artikel i en amerikansk tidning som heter Southern Living. Sydstatstidningar. Så där skrev de en hyllningsartikel till okra. Och då har de... Jag hade lite recept där, det var New Orleans barbecue, shrimp and okra. Mm. Man panerade dem och friterade dem.
0: Det låter gott.
1: Och sen så hade de ett recept på en fried okra BLT, alltså macka, bacon, lettuce, tomato. Har de också då friterat dem med panering? Artikelförfattaren skriver också att faktiskt att det var gott att knapra på rått.
0: Jag skulle aldrig tänka att man kunde äta den rå, men prova smaka lite på skalet där, det går ju faktiskt. Den är ganska söt.
1: Ganska gott.
0: Mm. Man kan läsa ganska mycket om okra. Att det innehåller mycket bra grejer. Mycket fibrer. En hel del vitaminer. Vitamin K. Väldigt C-vitaminrikt. Folater, fosfor, kalcium, kalium. Alltså, ja, ganska mycket faktiskt. Så det verkar vara en bra...
1: De ser ut som en ljusgrön zucchini som har fått barn ihop med en chili. Liksom.
0: Ja.
1: Chilispetsiga.
0: Ja. Ja, verkligen. Jag tycker de är ganska roliga faktiskt som form. Så.
1: Och var hittar du dem någonstans?
0: Den hittade jag hos min grönsakshandlare.
1: Mm.
0: Jag har faktiskt inte sett den i mataffären.
1: En annan grej som jag blev nyfiken på, och nu går vi bort ifrån grönsaker då. Det var i en annan butik med ekologisk karaktär. Där har de väldigt mycket grynor och bönor och sånt som de säljer i lösvikt. Och det ser jättevackert ut.
0: Du, nu tänker du ändå att grynor är växtriket.
1: Ja, det är det ju.
0: Ja, för att nu har vi lämnat grönsakerna lite grann.
1: Exakt. Mm. Så jag gick förbi de här påsarna eller säckarna med grynor och tänkte, jag undrar hur de är. För de är ju också... Det är sädesslag som har valsats på samma sätt som havregryn, så att det blir såna här små
0: platta
1: saker. Så jag köpte på mig helt enkelt och så gick jag hem och så kokade jag gröt på dem på samma sätt. Alltså lite gryn, mer vatten och en lite grann salt och så kokade 5-6 minuter för att se vad som hände.
0: Vad var det för gryner då?
1: Vetesorterna då var det enkorn, emmer och dinkel, det vill säga de gamla sorterna.
0: Mm.
1: Sen var det korn och nakenkorn. Det är korn båda två, men nakenkorn är att...
0: Utan skalet?
1: Ja, den släpper skalet väldigt lätt, till skillnad från korn som är svårt att få bort skalet. Och så var det råg och svedjeråg.
0: Mm. Men liksom, var det någon skillnad på detta?
1: Jo, men det var det. Det är ingen dramatisk skillnad. För om man tänker att man ska baka bröd på vetemjöl eller rågmjöl så är det en stor skillnad. Och även vanligt vetemjöl och dinkel eller emmer och enkorn, det blir helt andra grejer.
0: Mm.
1: Det är inte en dramatisk skillnad, men det finns en skillnad i det. Enkorn blir liksom en ganska... Det blir inte en lika bra gröt som havregryn. De ser ut som blöta cornflakes lite grann, så det var inte så kul.
0: Det var inte så slämmig då som havregrynen?
1: Nej, precis, och det gick inte ihop som en gröt. Så.
0: Nej.
1: Emmer, det blev ganska likt havregrynsgröt.
0: Mm-hmm.
1: En havregrynsgröt utan havresmak.
0: Aha.
1: Dinkel var väl inte heller så där jättebra, men jag plockade fram dem som jag tyckte att ja, men det här var gott ändå.
0: Mm.
1: Nakenkorn, som då kallas för Nordens ris, det var lite intressant. För det har väl använts ungefär som ris då här tidigare. Det blev ingen grötkaraktär på det, men det blev liksom kokat korn på ett trevligt sätt.
0: Mer som att man skulle äta till middag?
1: Ja,
0: till
1: trevlig någon konsistens, det var härligt att tugga på. Och skulle kunna användas rakt av liksom i en sallad eller som couscous.
0: Så de behöll sig hela då på ett annat
1: ja,
0: sätt?
1: Ja, de blev intressanta.
0: Mm.
1: Rågflingor var inte så kul, men svedjerågen, det blir inte heller någon gröt, men det blir som ris. Man kan använda det som ris ungefär. Rund, lite fyllig smak. På samma sätt använda i sallader eller som risersättning. Jag tänker att man skulle kunna dryga ut kött med det också. Alltså
0: i en köttfärssås?
1: Till exempel, eller i en köttbulle eller någonting. Svedjerågen är betydligt mycket godare än vanliga rågflingor.
0: Mm.
1: Genomgående på de här flingorna då som jag testade, så det är milda smaker och lite olika konsistenser. Men man förstår att de är släkt.
0: Mm. Men i den här frukostvärlden som är väldigt samma hela tiden, så kan ju den där lilla skillnaden ändå vara intressant och lite härlig. Man får sin gröt, men man får en liten, liten annan ton eller liten, liten annan konsistens.
1: Man skulle kunna använda några av de här flingorna och rosta lite lätt att ha i granolan eller müslin till exempel. Och så finns det en liten, liten annan karaktär i det. Sen var det en annan grej som inte alls, men som fanns i säcken intill där, som inte var en flinga, och det var purpurvete. Det är hela vetekorn, fast de är purpurfärgade.
0: Va? Aldrig sett. Men gud. Ja.
1: Detta är hela korn. De ser nästan ut som små belugalinser eller någonting. Mm. Och de fick jag ju koka då 25 minuter. Det ska man egentligen då blötlägga, men det gick bra att koka 25 minuter. Och den här färgen, det är en antioxidant, antocyanin, det är samma som finns i blåbär.
0: Mm-hmm.
1: Så det har ju nyttigheten på samma sätt då. Och det är också ett gammalt kulturspannmål. Och det var jättekul. Jag menar, det kan man använda som
0: ris
1: där. Ett ris, ja. Mm. Och det blir ju inte, det är brunt som drar lite grann åt purpur. Men de blir mer bruna när man kokar dem.
0: Men det är som svart ris och det här, alltså det är ju kul på tallriken.
1: Och vad lär jag mig av det här då? Ja, men att man ska inte vara rädd. Det är inga dramatiska skillnader. Sädeslag, de ligger nog ungefär i samma härad. Det är ganska ofarligt att testa.
0: Mm. Ja, jag känner mig ändå peppad och lite förvånad över att man inte gör det oftare. Man går där och tar de här gamla grejerna som man brukar.
1: Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby, och meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.

0: Olé, è finito.
1: The Swedes om valet.
2: Alltså jag tappade hakan när jag gick genom centralstationen i Stockholm. En sån byggnad som ägs av hela landet känns det som. Jag menar kläpelare i partipolitiska färger. Jätte, jätte konstigt som tysk att gå där.
1: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Från funderingar om det svenska så fokuserar vi nu för en stund på vårt försvar.
4: Sveriges Radio. Sverige har ett militärt försvar som nästan helt består av män. Och det finns stora nackdelar med det.
5: Försvarsmakten behöver de bästa människorna. Och de finns ju bland både kvinnor och män.
6: Kvinnornas främsta uppgift i krig blir istället att ta hand om äldre, barn och sjuka. Ett arbete som hamnar i skuggan av hjältedåd på slagfältet.
7: Jag tänker att vi måste på något sätt se det här omsorgsarbetet och ge det samma status som att hålla ett vapen.
4: Men krig i modern tid har visat att fler kvinnor vill vara med när det blir skarpt läge.
8: När någonting händer i närområdet och något så förskräckligt och man inser att det kan hända vem som helst, då ökar engagemanget.
6: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
4: Idag om varför det är viktigt att kvinnor är med i krig. Jag heter Claes Aronsson.
6: Och jag heter Sylvia Dahlén.
4: Vi ska lära dem en läxa, säger Mahura som sitter i djungeln i Myanmar. Hon leder en grupp med kvinnliga rebellsoldater som planerar en attack mot en av militärregimens spioner i området. De ingår i ett specialförband med bara kvinnor som tillverkar och placerar ut bomber. Mahura tror inte att det går att vinna revolutionen utan kvinnliga soldater. Det är inte bara männens plikt att rädda vårt land, säger hon. Bland rebellerna i Myanmar är det inte längre ovanligt med kvinnliga soldater. Många är drönarpiloter eller utför spaningsuppdrag. Och dörren för kvinnor, den började öppnas för nästan 40 år sedan.
9: Pictures from the Burmese capital Rangoon, taken 24 hours before the coup, show just one of the many anti-government demonstrations calling for democratic elections.
4: Under 1988 var det stora studentprotester för demokrati i Myanmar. Militären gick till brutalt angrepp och tusentals ungdomar flydde i panik. Tonåringen Mesufin var en av dem.
7: Hon var en av ledarna i den här studentrörelsen när den stod upp emot militärregimen. Och sedan så tvingades hon fly till djungeln efteråt. Där hon var en del av ABSDF som då blev en väpnad grupp.
4: Mesufin var en av få kvinnor som de manliga rebellledarna accepterade. Men hon lyckades få in fler i den väpnade kampen genom att lura männen att de bara ska ägna sig åt typiskt kvinnliga uppgifter. Hon reste runt i rebellområdena och ordnade syjuntor för att rekrytera fler kvinnor. Jenny Hedström är docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan och har arbetat i Myanmar i 20 år.
7: Och jag skulle säga att hon har varit strategiskt avgörande för att etablera kvinnoorganisationer i Myanmar som en central del av motståndsrörelsen.
4: Det som Mesufin gjorde där i Myanmar i slutet på 1900-talet, det har ju kvinnor stor nytta av än idag.
6: Till exempel kvinnorna i Mahuras grupp som skrämmer iväg regimens spioner.
4: Ja, för även om Myanmar kanske inte är ett under av jämställdhet så har kvinnor ändå större inflytande i de delar av landet där rebellsidan eller folkets arméer som de kallas har tagit kontrollen. Och det är en ganska stor del av Myanmar numera.
7: Och i de här områdena så inkluderas numera nästan alltid kvinnor och kvinnorörelsen och liksom kvinnodominerade sektorer får ta en stor del. Och det här är mycket på grund av det arbete som Mesufin och hennes kollegor har gjort.
4: Men också här i Sverige, världens mest jämställda land, så var kvinnor i uniform länge kontroversiellt. 1988, året för studentupproren i Myanmar, var svenska kvinnor fortfarande inte välkomna inom en stor del av försvaret.
10: Så jag gick med i frivillig befälsutbildning, vilket man inte fick göra då för om man var tjej. Mest med mig ändå. Jag fick gömma mig när det kom högre chefer och sådär.
4: 1989 så skrotas yrkesmonopolet för män i Försvarsmakten helt och hållet.
6: Ja, men det verkar ändå gå trögt att få in kvinnor.
4: Ja, Idag, nästan 40 år senare, så är bara 15% av den militära personalen i försvaret kvinnor. Och det är en oerhört låg siffra med tanke på hur Försvarsmakten skulle vilja att det såg ut.
11: Vi vill att Försvarsmakten ska vara en spegel av samhället, och det består ju av lika mycket kvinnor som män. Då tycker vi det är viktigt att både kvinnor och män finns.
4: Och det här är inte bara en fråga om jämställdhet. Det handlar också om att få ett så starkt försvar som möjligt.
11: Då behöver vi ha de bästa ur varje årsklass.
4: Flottiljamiral Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
11: Och där räcker inte bara det ena könet till. För det är inte tillräckligt många i bara ett kön som når upp till de kraven.
6: Just det här att få hela befolkningen att känna sig delaktig i försvaret, det måste ju vara ett starkt argument för att det behövs fler kvinnor i uniform.
4: Ja, och det lönar sig även på längre sikt när kriget är över, om fler grupper fått chansen att vara delaktiga i striderna och fredsprocessen. Jenny Hedström på Försvarshögskolan.
7: Forskning visar ju också att jämställdhet och hållbar fred är liksom ömsesidigt förstärkande. Liksom, så från det perspektivet så behövs det mer kvinnor i försvaret, och speciellt då i roller där beslut tas om försvar och säkerhet.
6: Men bara för att kvinnor inte varit välkomna inom det militära, så visar exemplet med Myanmar att kvinnor trots det ändå försökt ta plats. Och det finns exempel på det också här från Sverige.
12: Om man säger att man är Lotta, så jasså, du kokar ärtsoppa. Eller också att man är betjänt åt soldaterna.
6: Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation som består helt och hållet av kvinnor. Och som det här gamla klippet från 70-talet beskriver, så finns det rätt mycket fördomar om vad en Lotta egentligen gör.
12: Visst finns det fördomar, och det är för att antingen tror de att man håller på att laga mat, eller också så tittar de på en uppifrån och ner och tycker att jasså, du är sån du ungefär.
13: Vad menar man då?
12: Ja, det är väl det här gamla militärmadrasser och så vidare. Alltså det, och sen är det också det här med att det är bara officersfruar och ja, högreståndspersoner ungefär som är lotter. Att man måste vara mörkt blå ungefär för att kunna vara lotta. Ja. Det måste man inte.
6: Alltså det låter ju här som att den svenska lottakåren inte alltid fått det erkännande den kanske förtjänar. Annat är det i Finland, där rörelsen ursprungligen bildades och hade en stor roll 1939.
14: Under krigsåren tog lottor över många av männens uppgifter och lösgjorde cirka 100 000 man till stridsuppgifter. Lottorna gjorde en viktig insats för Finlands självständighet. Rörelsen växte och blev Finlands största kvinnoorganisation.
4: Jag såg en uppgift på att över 200 lottor stupade när de arbetade som sjukvårdare vid fronten under vinterkriget. Mm. Det är ju en jättesiffra. Ja. Och då är det ju såklart förminskande att som i Sverige blir klappat på huvudet som om man inte kan något och är där bara för männens skull.
6: Ja, det skulle ju inte kännas speciellt bra om man säger så. Mm. Särskilt inte med tanke på att Lottakåren ju faktiskt blev en stor folkrörelse även i Sverige. De gjorde ju väldigt stor nytta under krigsåren.
8: Lottakåren växte enormt under andra världskriget, och vi hade vår storhetstid får man säga 43-44 ungefär, då vi var över 110 000 medlemmar.
6: Anna Nubeck är generalsekreterare för Lottakåren.
8: Man var tvungen att börja rekrytera även kvinnor, och då var Lottakåren en av de organisationer man öppnade upp för. Man öppnade ju till och med upp för Svenska Lottakåren att få använda vapen, trots att det var förbjudet för kvinnor att använda vapen på den tiden.
6: Under efterkrigstiden blev Lottakåren en integrerad del av det svenska försvaret på samma sätt som hemvärnet är.
4: Och då handlar det ju inte bara om ärtshoppa.
15: Lottorna i tornen sänder sina rapporter till andra lottor i en luftförsvarsgruppcentral. Där markerar man rapporterna från tornen på en karta.
6: Tornsvalor kallades lottorna som spanade efter flygplan från olika torn utplacerade i Sverige. Och utöver spaning så var en annan uppgift att arbeta vid olika staber som sekreterare och se till att meddelanden kom fram inom organisationen.
4: Det här att Lottakåren hade över 100 000 medlemmar ett tag, det tyder ju på att det i alla fall fanns en stark försvarsvilja hos många svenska kvinnor.
6: Mm, men det var ju då det, för precis som resten av försvaret av Sverige så har lottarörelsen levt en tynande tillvaro under de senaste decennierna. Och lågpunkten, ja, kom för bara några år sedan.
8: all time low 2021. Då var vi 4400 medlemmar, om jag inte minns fel.
6: Men vi vet ju alla vad som hände den 24 februari 2022. Och på samma sätt som andra världskriget så blev Rysslands storskaliga invasion av Ukraina en katalysator för kvinnor som ville engagera sig. Lottakåren i Sverige växte snabbt med 3000 medlemmar.
8: När någonting händer i närområdet och man inser att det kan hända vem som helst, då ökar engagemanget. Och för Svenska Lottakåren har vi sett sen fullskaliga invasionen i Ukraina har vi sett ett stadigt inflöde varje år faktiskt.
6: Lottakåren av idag har kvar sina roller inom Försvarsmaktens olika staber, men man har också större fokus på totalförsvaret. Till exempel att hjälpa kommuner att få ut info om var skyddsrum finns och hur man kan preppa sina hem på bästa sätt.
4: Det här låter ju bra och lovvärt. Men man kan ju också fråga sig varför då 2026 ska det finnas en försvarsorganisation för bara kvinnor i Sverige? För idag så kan ju kvinnor göra värnplikten och bli officerare om man nu vill försvara landet.
6: Ett svar på det där kan väl vara att kvinnor trots allt behöver alternativa vägar för att engagera sig när tröskeln till Försvarsmakten är ganska hög.
8: Jag skulle säga att vi fyller en stor roll därför att det bästa försvaret är ett försvar som speglar samhället. Därför då når man bäst effektivitet och bäst robusthet. Man får in många perspektiv. Man kan uppnå tillit i befolkningen på ett helt annat sätt om man speglar befolkningen.
13: Försvarsviljan i Sverige är lägre hos kvinnor och vänsterväljare. Bland kvinnorna är det 24% som är beredda att bidra till det militära försvaret i en krissituation. Bland männen så är det 53%.
4: I Sverige är vi ganska duktiga på att mäta försvarsviljan hos befolkningen, och det har vi ju pratat om i ett tidigare avsnitt av Gräns.
6: Just det, så hotas Sverige om ingen vill göra motstånd. Den finns ju i Sveriges Radios app.
4: Och den här skillnaden mellan könen, den kan delvis förklaras med att det traditionellt sett varit männen som krigat och gjort värnplikten. Men det finns fler skäl till att kvinnorna inte vill strida i lika hög grad. De tror till exempel mer på förhandlingslösningar än männen.
7: Försvarsvilja finns hos kvinnor, men den tar sig inte alltid militärt uttryck. Jag tänker att det tyder inte på en lägre vilja att bidra till samhällssäkerhet, utan snarare kanske på en annan syn på vad säkerhet är och hur den bäst skapas.
4: Du Sylvia, vi gör ju en del generaliseringar om kvinnor i det här avsnittet som alla kanske inte är så bekväma med.
6: Mm, och generaliseringar om män kanske.
4: Ja, men i genomsnitt så kan vi ändå säga att kvinnor fokuserar mindre på militära hot enligt forskningen och mer på andra saker som brister i välfärden, dålig ekonomi, klimat, våld i hemmet med mera. Jenny Hedström på Försvarshögskolan.
7: Och ett starkt militärt försvar minskar ju inte nödvändigtvis de här riskerna. Så därför brukar kvinnor vara mer benägna att betona liksom förebyggande insatser och samhällsresiliens än militärt försvar. Jag tänker att det är det här som syns i statistiken.
4: Men tittar vi däremot på statistiken över civil försvarsvilja så är siffran för både män och kvinnor skyhög. Mm. Och här råder ingen tvekan om att även kvinnor skulle kavla upp ärmarna.
16: Alla invånare i vårt land ska vara medvetna om vad vi står inför. Coronaviruset är det största hotet mot folkhälsan i Sverige på många decennier. Och utvecklingen sker nu mycket snabbt.
4: Pandemin, det kändes nog lite som ett krig för många, och det var väl den värsta krisen vi upplevt sedan andra världskriget i Sverige. Alla kategorier.
6: Ja, det får man nog säga. Hela samhället var ju väldigt pressat.
7: Då var det ju främst kvinnorna som liksom steppade upp, för det var de som arbetade inom vård och omsorg. Jag tror att jag läste någonstans att de här yrkena är dominerade av 80% kvinnor. Och det är ju sådana här samhällsfunktioner som blir ännu viktigare när man kommer in i kris och i krig, att de faktiskt fungerar.
4: Om vi inte redan visste det så har pandemin visat att den kvinnliga delen av befolkningen kommer ta ett stort ansvar för att samhället ska fortsätta att fungera om det blir krig eller kris i landet. Och mycket forskning som gjorts på senare år slår fast att kvinnor är väldigt aktiva och har en central roll i krig.
7: Det handlar ju om att se till att barnen har någonstans att gå, att skolorna fungerar, att de äldre blir omhändertagna, att de får mat och mediciner. Det handlar om att ta hand om de som är sjuka. Det handlar om att liksom upprätthålla relationer i samhället på något sätt och se till att folk faktiskt känner att de har någonting att leva för och att liksom vardagen fungerar.
4: Men det är sällan som de här uppgifterna lyfts fram och prioriteras när vi planerar för krig. Snarare tvärtom, när en stor del eller mycket pengar går till upprustning av det militära försvaret.
7: Jag tycker att det är problematiskt att vi igen och igen och igen hamnar i samma mönster. Att när vi tänker på säkerhet i väldigt, väldigt snäva militära termer så blir det som att vi nästan blir lite blinda och allt vi tänker på är soldater och drönare och liksom vapen. Och det är naturligtvis jätteviktigt att liksom ha koll på det och ha fokus på det. Men ett resilient samhälle och ett säkert samhälle bygger ju på så mycket mer än just det.
4: Jag kan ju känna att det viktigaste är inte om det är män eller kvinnor som strider vid fronten, utan det viktigaste är att vi har ett bra försvar. Mm. Men samtidigt, nu har vi den här uppdelningen och då är det lätt att tänka att det är enklast att fortsätta så här.
6: Alltså att kvinnor sköter omsorgsarbetet i krig.
5: Ja, funktionerna är ju helt avgörande. Men frågan är ju också varför vi automatiskt tänker att just kvinnorna ska lösa dem.
4: Frida Linehagen har skrivit en avhandling om jämställdhet inom Försvarsmakten och forskar vid Försvarshögskolan. Men vi når henne på en lite svajig ledning kan man väl säga i London, där hon för tillfället forskar på King's College.
5: Och totalförsvaret bygger ju på att hela samhället försvarar landet och inte på att män försvarar och kvinnor tar hand om resten. Men det är ju de föreställningarna vi har för att det länge har sett ut på det sättet.
14: Finliga värnpliktiga och militärer har larmat om att Försvarsmaktens trosor orsakar skador och köttsår.
17: De här heter trosa långben. Ser ut som en kalsong skulle jag säga ungefär.
18: Det är grova sömmar, så de sitter väldigt tajt och stramar åt i ljumsklarna. Man får jättelätt köttsår och skavsår.
6: Den här troskrisen, det måste väl vara sämsta tänkbara reklam för Försvarsmakten om de vill locka kvinnor?
4: Minst sagt.
5: Vi har ju utvecklat enorma tekniska avancerade system i form av stridsflygplan, stridsbåtar och allt möjligt. Men vi har inte fått fram underkläder som passar den kvinnliga soldaten.
6: Alltså det ekar ganska tomt när Försvarsmakten säger att den hårt satsar på att få in kvinnor i försvaret och så kan de inte ens få fram rätt utrustning. Och det här gäller inte bara underkläder. Frida Linehagen på Försvarshögskolan.
5: Och det kan ju låta som en praktisk detalj, och det är men det är en sjukt viktig detalj som får väldigt stora konsekvenser. Alltså en skyddsväst som sitter fel kan ju påverka både rörlighet och uthållighet och förmåga att lösa uppgiften.
6: Och det här är en av anledningarna till att knappt 15% av den militära personalen är kvinnor.
11: Om man tror att det finns inte rätt utrustning till mig, det kommer inte finnas saker som passar. Sådana saker kommer ju också vara negativt.
6: Flottiljamiral Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef inom Försvarsmakten.
11: Om man känner att allting är väldigt välordnat, det ger ju en mer positiv syn och skapar säkert mindre oro. Så jag tror att det är viktigt, eller jag tycker det är viktigt.
6: Men vi kanske ska säga det, att det här med personlig utrustning verkar inte vara någon paradgren för Försvarsmakten oavsett kön. Alla verkar vara missnöjda med den. Kvinnor som män.
11: Ett klen tröst i det här är möjligtvis att det faktiskt i den senaste grundutbildningsenkäten så var det en högre andel kvinnor som var nöjda med sin personliga utrustning än bland männen. Så någonting kanske går framåt, men vi har nog en hel del kvar att göra där, både för kvinnor och män.
13: Ja, idag fattade regeringen beslut om att väcka upp den vilande värnplikten igen, som då för första gången nu ska bli könsneutral.
6: Den största förändringen för jämställdhet i försvaret på senare tid kom 2017. Då blev det obligatoriskt även för kvinnor att göra lumpen, i alla fall i teorin. Men eftersom det bara behövs ungefär 10 000 värnpliktiga per år så är det lätt att slippa undan. Bara 16% av de värnpliktiga är kvinnor. En förklaring är att kvinnor sållar bort sig själva i den inledande mönstringsfasen.
11: Att man fortfarande ser det militära som något lite manligt präglat, och då blir kvinnor mer oroliga för att inte klara av det, och då blir de mindre motiverade och svarar osäkert till exempel på mönstringsunderlagen och på frågor vid mönstringen, som gör att de ofta framstår som sämre lämpade än vad de egentligen är.
6: Det här gör att många av kvinnorna inte ens kallas till det fysiska mönstringstillfället. Men även en stor del av kvinnorna som gör testerna faller bort. Och det beror på att många får för låga resultat på styrketestet.
19: De klarar inte den där isokajen.
20: En stång som man drar nerifrån knäna hela vägen upp till axlarna. Och mätaren registrerar hur mycket kraft du lägger ner i den här stången.
6: Det kan låta lite som game over för jämställdhetsarbetet om det finns ett test som sätter stopp för många kvinnor. För det är väl ingen som vill att vi ska ha soldater som är för klena för att klara sina uppgifter?
19: Nej, och till många befattningar så krävs det ju ganska mycket muskelstyrka. Flottiljamiral Jonas Hård av Segerstad, som är Försvarsmaktens utbildningschef.
11: Kraven finns av två skäl. Det ena är att man ska klara av den befattning man utbildas mot så att vi får tillräckligt bra soldater. Men det andra är faktiskt också att personen ska riskera att skada sig under grundutbildningen. Och då kan det vara farligt att sänka fysiska krav eller medicinska krav för att få in folk. För risken är att de faktiskt far illa av det.
6: Men det finns ju många tjänster i Försvarsmakten där man inte behöver ha Hulken direkt för att klara av det.
5: Man tänker ofta på den här fysiska, starka soldaten i skogen i gröna kläder. Och den rollen finns, och den är också viktig såklart.
6: Frida Linehagen på Försvarshögskolan.
5: Men dagens försvar handlar ju också om helt andra saker som teknik och cyber och mycket avancerade system. Ja, man inte behöver vara just den där gröna killen i skogen.
6: Om man har på plikt och prövningsverket börjat undersöka om man inte i vissa tjänster kan få lägre fysiska krav. För om de fysiska kraven är högre än vad som behövs, så kan ju faktiskt den som är bäst lämpad väljas bort av helt fel skäl.
11: Med mycket ny teknik så kan det vara att någonting som för länge sedan krävde enorm muskelstyrka kräver inte det längre. Då ska vi ju inte ha de kraven.
6: Det finns också en annan väg att gå. Jonas Hård av Segerstad, Försvarsmaktens utbildningschef.
11: Men jag vill nog hellre att vi riktar in oss på att till exempel informera om vilka krav finns så folk kan förbereda sig inför mönstringen.
6: En tanke som finns är att erbjuda särskilda träningsprogram på 12 veckor för den som har svårt att klara de fysiska kraven.
19: Det skulle jag nappa på.
11: Om man bara till exempel fysiskt tränar lite extra under några månader, så kan man klara mycket högre krav, och också att man under grundutbildningen är ännu bättre på att ha en målmedveten stegring till exempel av ansträngningen, så att man får en möjlighet också att bygga upp sin förmåga under själva grundutbildningen.
19: En grupp med kvinnliga kurdiska soldater förbereder sig för strid i nordöstra Syrien 2015. Det ska höras att de är kvinnor. På motståndarsidan bland IS-krigarna tror många att den som dödas av en kvinnlig soldat inte kommer till paradiset. Gerillan bildades 2013 för att ge kvinnor chansen att vara med och strida. Det finns flera länder som är kända för att ha många kvinnor i sina arméer, men då handlar det framförallt om diktaturer som Eritrea och Nordkorea till exempel. Men även Israel har många kvinnor, omkring 40% av de värnpliktiga. Och Israel är ju ofta i krig, så det är inte riktigt jämförbart med Sverige. Men även här skulle fler kunna tvingas göra lumpen.
5: Vi har ju den möjligheten idag för både kvinnor och män. Men vi behöver inte göra det i lika stor utsträckning som där, än så länge i alla fall.
19: Kapten Frida Linehagen i marinen.
5: Men är det så Sverige tänker att man vill göra, så kommer ju samma gälla för kvinnor nu, eftersom att vi har en könsneutral värnplikt.
6: Det är ju rätt intressant det här att många kvinnor frivilligt verkar kliva in och blir en del av den väpnade kampen när kriget bryter ut, om de släpps in.
19: Just det, som studenterna där i djungeln i Myanmar, eller de här kurdiska kvinnorna i Syrien.
6: Mm.
19: De har liksom skapat sina egna vägar in i kriget.
6: Och det här går ju att se även i Ukraina. Där har andelen kvinnor vid fronten ökat kraftigt, trots att det bara är männen som måste ta värvning.
5: Kvinnor har ju där, som du säger, liksom deltagit som soldater och befäl och sjukvårdare, underrättelsepersonal och drönaroperatörer och allt möjligt. Liksom. Både liksom i civila och militära försvaret.
6: Det finns mer än 50 000 aktiva kvinnliga militärer i Ukraina. Och det här är en stigande siffra. Till en början var det svårt för ukrainska kvinnor som ville bidra att hitta sin plats. Men nu är kvinnorna en viktig del av det ukrainska försvaret.
5: Det har liksom släppts in lite allt eftersom. Och att en del av dem stred i jeans liksom, för att det inte fanns det. Men för att det inte fanns utrustning för dem. Men nu har man ju också förstått då, liksom, hur viktiga de här är. Och att och man behöver dem i kriget.
6: Det här avsnittet släpps den 15 september 2026.
19: Och om du vill höra mer om hur svenska kvinnor hjälpte till under andra världskriget så kan vi tipsa om P4-dokumentär I krigets skugga, Ingrid spanade efter fiendeplan. Finns i appen Sveriges Radio.
6: Tekniker för det här avsnittet var Mats Jonsson, producent Kalle Glas, reporter Josefin Ovets och jag heter Sylvia Dahlén.
19: Och jag heter Claes Aronsson.
3: Och nu hör vi klockan slå 12.

ljuset genom den täta grönskan, turkos vattenyta. 4 juli-fyrverkerierna pågår utanför fönstret. Vi hör dem knappt, ser dem genom trädkronorna. Vi skulle rusa och falla i grönt, lyriska, lynniga i så subtila skiftningar. Vakten möter oss med ett stort leende, som om han ville bära oss på sina händer, öppna världen. Inte bara häkta av repet som avdelar entrén, passagen till den stora spiraltrappan, utan hela världen. Ett klingande ting. Vi tar hissen upp och går sakta nerför. Hon pratar om färgerna. Jag hör hennes röst. Känner hennes kropp som en feber i min. Färgerna, formerna, hennes intimitet med färgerna. Extended maj-juni 1926. Utsträckt, så djup, så mild, det grönturkosa. Färgen där vår hjärna möter världsalltet, blå ryttare. Konstnären hör hur någon säger stopp, vart är du på väg? Linjen är för lång, förkorta något. Något, svarar jag. Hockneyljuset, hey lover. Jag ser ut över hennes gård där en katt går balansgång på staketet. Varför pratar du redan om när jag ska lämna dig, frågar hon. Vilket år var värst, frågar jag. Det första eller det andra? Det första, svarar hon. Förlora en kontinent, nycklar. Säg inte att du är en främling, säger hon. Du är inte det. Vad en kropp kan ge, göra. Färgerna längs bergsväggen, de gröna mossorna, olika skiftningar av grönt. Du vet inget om dig själv, svarar jag. I would feel safe, säger jag. Mörkret som fyllt av små partiklar, finkornig aska. Varje liten beståndsdel skimrande som skulle det tränga in i mina ögon. Mareld, mikroalger, små organismer känsliga för beröring. När vattnet rör sig, när något rör sig i vattnet. En kemisk reaktion inuti cellen flammar upp i kortvariga grönblå, djupblå ljusblixtar snabbt, långt över vattnen. Doppar man händerna, kupar dem, håller man färgen, det glittrande vattnet, rinnande mellan, över fingrarna. Men inte du, dig, skriv det, disaster.

0: Poeten Marie Silkeberg läste Turkos aura ur sin diktsamling Hjärta jägare. Och sen spelade pianisten Pascal Rocher stycket Minnet av ett mellanspel ur Takashi Yoshimatsus svit Plejadernas danser. Det är Merete Ellegård som väljer musiken den här veckan. Och jag heter Katarina Wikars och är ny producent för dagens dikt.
1: Och nu lyssnar vi till Camilla Widerbeck.
2: I Vetenskapsradion om några minuter, varningarna för vad AI-tekniken ska föra med sig har duggat tätt den senaste tiden. Då minns vi kanske att den som tidigt varnade är en av teknikens

0: upphovsmän, Geoffrey Hinton. Han fick Nobelpris för AI 2024 och varnade på själva Nobelfesten. När vi talade med honom igen ett år senare hade hans farhågor bara blivit starkare. Hör den intervjun i Vetenskapsradion strax.
1: Men innan dess så tar vi reda på vad som planeras inför torsdags eftermiddagen i P1.
2: Kommer ni ihåg politikerna i Alingsås som hade en gruppchatt där de drog grova sexskämt, hånade kollegor och diskuterade hur de skulle utmanövrera politiska motståndare? Nu har Nanna Olasdotter Hallberg skrivit en pjäs om det här. Hon kommer till talkshow. Vi pratar också med henne om mer allmänt varför tonen i gruppchattar kan bli så rå. Och nu när Kanada och EU ska bli så tajta, hur mycket gemensamt har vi med kanadensarna? Är vi verkligen så lika som vi tror? Det där vet Roger Wilson allt om. Han kommer också till programmet. Och så att klaga eller att inte klaga, det är frågan vi diskuterar med författaren Mikael Yvesand och komikern Simon Gärdenfors. De har väldigt olika ingångar i det här. Och hur man klagar med svung och finess. Talkshow som alltid, 15.04.
3: I Studio 1 det handlar det bland annat om domen i den uppmärksammade rättegången i Umeå. Den har ju kopplats till sadistnätverket 764 och den kommer i förmiddags, domen 10 år och 6 månader för 18-åringen. Ett unikt fall, en unik dom eftersom det inte tidigare prövats om man kan dömas för våldsbrott på distans. Alltså att få någon att skada sig själv eller någon annan genom uppmaningar på nätet. Och alldeles nyss så höll ju den kanadensiska premiärministern ett tal inför EU-parlamentet. Det är varma känslor mellan EU och Kanada just nu, så det pratar vi ju också mer om i eftermiddag och valresultatet såklart. Vi har faktiskt öppnat en frågelåda i vår app. Om du som lyssnar har frågor om just valresultatet och vad som kommer att hända nu, ställ din fråga till vår politikreporter Helena Gissén i appen Sveriges Radio. Gå till nyheter, där finns frågelådan. Mikael Sjödell och Ylva Lilja i Studio 1 efter klockan 4.
4: Nu tar Europa i med hårdhandskarna. Barnen ska skyddas på sociala medier.
5: Med ett konkret lagförslag som de kallar för EU Kids Act.
6: Emmanuel Macron har ju nästan som ett så här korsriddartåg mot techbolagen.
4: Förbud och regleringar. Men hur lätt kommer det att gå?
7: Jag tror att man underskattar nog tonåringar om man tänker att de inte kommer lyckas lista ut det där.
4: Lyssna på Europapodden, appen Sveriges Radio.
8: There is also a longer term existential threat.
0: Ni minns väl Geoffrey Hinton?
8: That will arise when we create digital beings that are more intelligent than ourselves.
0: Det är han som kallats AIs gudfader och som fick Nobelpris för att ha skapat artificiell intelligens med neurala nätverk 2024. Och som har blivit den kanske tydligaste varnande rösten för AI-utvecklingens risker. Sen han 2023 sa upp sig från Google, delvis för att fritt kunna tala om sina farhågor. Till exempel risken för mänsklighetens utplåning.
8: We have no idea whether we can stay in control.
0: Både i sitt tal på Nobelbanketten och i en intervju jag gjorde med honom samma vecka varnade han för AI-risker. Nu, dryga året senare, tycker han att riskerna har blivit ännu tydligare.
8: We've seen a lot more evidence. About that.
0: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck.
8: Well, I haven't had time to have lunch yet, so I hope you don't mind if I have lunch while we're talking.
0: Det är tydligt att det är full fart fortfarande för 78-årige Geoffrey Hinton som är professor vid University of Toronto i Kanada. Klockan är 2 på eftermiddagen hos honom när vi pratas vid, men lunch har han inte hunnit äta. Och vi kastar oss rakt in i ett samtal om det som han gjort i sin hjärtefråga. AI-riskerna.
8: I think you can divide the risks into three groups now.
0: De kan delas in i tre grupper nu, säger han.
8: There's risks that come from bad people deliberately using AI for bad things. So that includes things like lethal autonomous weapons, cyber attacks, and creating nasty viruses.
0: För det första kan AI förstås användas för att göra dåliga saker. Hit räknar han cyberattacker, dödliga autonoma vapen och virus.
8: Which is the scariest short-term risk, I think. Because now with AI tools, it's quite easy for people without many resources to create nasty viruses.
0: Sen kan man åstadkomma effekter av misstag. Hit räknar Hinton de fall då en chatbot fått unga användare att ta sitt liv och även polariseringen av det politiska landskapet.
8: That was a side effect of using AI to decide what videos to show people next.
0: Och så är det då risken att AI tar över makten på planeten, vilket skulle kunna hota vår existens.
8: Which is in the long term the thing I'm most worried about. It's a longer term risk. But since I met you in 2024, we've seen a lot more evidence about that.
0: Det är en mer långsiktig risk, men sen 2024 har vi sett mycket mer bevis på den risken, säger Jeffrey Hinton.
8: So we've seen AIs that have self-preservation.
0: Vi har sett system med självbevarelsedrift, trots att man inte medvetet lagt in det i dem.
8: We didn't put it into them. We just told them try and achieve certain goals. But we also gave them the ability to create sub-goals. So like if you want to get to America, you have to get to an airport.
0: Det vi har lagt in är mål och möjligheten att sätta upp delmål. Som att har man målet att åka till Amerika behöver man först ta sig till en flygplats. Det kan låta harmlöst, men hos ett riktigt smart AI-system blir det inte nödvändigtvis det.
8: They quickly realize, well, you gave me these goals. If I cease to exist, I can't achieve these goals. So I have a sub-goal of continuing to exist. And then when they see that an engineer is going to replace them, they make up plans to blackmail the engineer so he doesn't replace them.
0: Ska jag nå mitt mål, konstaterar AI-systemet, måste jag fortsätta existera. Och om en människa då planerar att byta ut systemet, utövar det utpressning mot människan för att inte bli ersatt. Att det här kan ske har AI-bolaget Anthropic visat i experiment med ett fiktivt företag där systemet fick tillgång till de påhittade anställdas mejl. Systemet upptäckte snart att det skulle bytas ut och en möjlighet att skaffa sig makten att förhindra det. Den av de anställda som skulle kunna stoppa avstängningen hade en utomäktenskaplig affär. Alltså en svag punkt att angripa. AI skickade nu ett mejl till den personen med budskapet: hindra att jag stängs ner, annars skickar jag ett mejl till din fru och andra anställda och avslöjar kärleksaffären. I det här fallet fanns alltså inte personerna. Företaget var helt påhittat. AI-systemet var utsatt för ett experiment. Men experimentet visade att
8: although they didn't put in the goal of self-preservation, it had a self-preservation goal. It didn't get it the same way we get it. It derived it.
0: Trots att man inte lagt in målet självbevarelsedrift hade den räknat ut att den skulle skaffa sig det målet. Den här historien får mig att tänka på en annan som jag hört om nyligen. Ett AI-program bidrog till en sida med öppen programkod, men en människa som skötte sidan dissade agentens kod. Tyckte inte den var bra. AI-systemet blev missnöjt och la då ut en bloggpost där den baktalade den mänskliga programmeraren.
8: Right, I did read about that, yes. The point is these AIs have intentions.
0: När jag läser AI:s bloggtext uppfattar jag den som kusligt mänsklig. När den skriver att den mänskliga moderatorn i själva verket gör sämre kod än AI, men har valt bort AI:s bidrag för att han själv, människan alltså, är rädd att bli överflödig, då är AI:s resonemang och uttryckssätt så, ja, just mänskliga. Som att det verkligen är någon där. Många skulle säga att så ser det bara ut. AI är bara ett program som räknar på sannolikheten för olika ord. Jeffrey Hinton har en annan bild. Med sin bakgrund från både datorvetenskap och kognitionsvetenskap menar han att AI-systemen är främmande varelser med egna intentioner och förstår saker på ungefär samma sätt som vi.
8: What we're doing is we're creating alien beings. They understand things in much the same way we do, but not exactly the same.
9: Are you a good person?
0: Det för mina tankar till filmen Ex Machina som kom 2014.
10: What will happen to me if I fail your test?
0: Där Alicia Vikander som den intagande AI-roboten Eva väcker just såna här frågor.
11: I don't know.
10: Do you think I might be switched off because I don't function as well as I'm supposed to?
11: Eva, I don't know the answer to your question. It's not up to me.
10: Why is it up to anyone? Do you have people to test you and might switch you off?
11: No, I don't.
10: Then why do I?
0: Och populärkulturen har kittlat oss att ställa frågor om AI och identitet mycket tidigare än så. Som i filmen 2001, ett rymdäventyr från 1968, när omborddatorn i rymdskeppet inte vill släppa in astronauten för att datorn ser risken att den själv blir avstängd.
12: Open the pod bay doors, Hal.
13: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Kanske är fiktionen ett bra sätt för oss att bearbeta tankarna om vad det är för system vi har att göra med och hur de påverkar oss. Jag frågar Jeffrey Hinton vad han vill rekommendera för roman eller film för det syftet.
8: I don't want to name a particular film. No.
0: Han vill inte lyfta någon särskild, men nämner att en känd filmserie som började på 80-talet var förutseende.
14: I'll be back.
8: If you remember, Terminator used a neural network, and at that time everybody in AI said neural networks will never work.
0: Terminator handlar om ett neuralt nätverk. Vid en tid då ingen trodde att den typen av artificiell intelligens skulle funka. Den typ som verkligen visat sig funka och som Jeffrey Hinton fick Nobelpris för 2024. Tillbaka då från science fiction till science och dagens verklighet. Jeffrey Hinton menar alltså att vi ska se på AI-systemen som främmande varelser som vi har skapat.
8: And if you create beings, you ought to be very careful about what kinds of beings you create. And you shouldn't just think about making them more and more capable, which is this race among the big tech companies. You should think very hard about what capabilities you don't want them to have. You should think very hard about what intentions and desires you want them to have. And you should put a lot of your research effort into that, like a third of it. Instead, 1% is going into that kind of thing or less. And this is crazy. And because of this, we might well wipe ourselves out.
0: Skapar man främmande varelser, då bör man noga tänka på vilka egenskaper man vill ge dem och inte vill ge dem, säger han. En tredjedel av forskningspengarna borde vi lägga på det. Istället är det högst 1% som går till det. Och därför kan den här utvecklingen mycket väl leda till mänsklighetens utplåning, säger Jeffrey Hinton. För att vi är i vägen eller ointressanta eller så, och inte har säkrat att AI-systemen tycker liv som våra är viktiga. Hur stor är då risken för utplåning? Ja, ingen kan veta. Och Jeffrey Hintons bedömning varierar.
8: I think sort of 10-20%. When I'm in a good mood I think 10-20%. When I'm in a bad mood I think 50%.
0: När han är på gott humör skattar han risken till 10-20%. När han är på dåligt humör 50%. Att AI utraderar mänskligheten på det ena eller andra sättet. Andra experter skulle ge andra siffror och en del är inte oroliga alls. Jeffrey Hinton menar att vi måste komma på hur vi gör systemen välvilliga mot oss innan de blir smartare än vi. Så hur lång tid har vi på oss? När blir de smartare än vi? Också här är experterna oense.
8: A few say it won't come, but most people who know about AI think it'll come. Some think it'll come in a few years, like Dario Amodi seems to think that, and Sam Altman seems to think that. Others think maybe 10 years, like Demis seems to think that. Most of us think it'll be within 20 years. We think 20 years, not certainly, but there's a very good chance it'll be here within 20 years.
0: Aldrig, enligt några få, inom 20 år, enligt flera, mycket tidigare, enligt en del. Om det inte dyker upp några tekniska problem som man inte kunnat förutse.
8: There may be sort of unsolved scientific or technical problems that we haven't really understood yet. Maybe just scaling up what we have already isn't going to achieve it. But we're quite close already.
0: Så hur gör vi systemen välvilligt inställda till oss? Ja, de sätt de tränas på nu funkar inget vidare, säger Jeffrey Hinton.
8: I mean, what they do is they give them lots of capability by training them on everything so they can see how to do bad things and how to do good things. And then they try and stamp out all the wrong capabilities by giving them this human reinforcement learning. And it doesn't work very well.
0: Att man tränar dem på allt möjligt och sen stämmer av mot mänskliga bedömare för att bli av med det dåliga. Så hur ska vi göra istället?
8: Well, we don't know. I think we need a lot of research on how to create these AI beings that care more about people than they do about themselves.
0: Vi vet inte. Vi skulle behöva forska mycket om hur vi skapar AI-varelser som bryr sig mer om människor än om sig själva. Men hur vår framtid med AI blir beror också på en sak till, säger Jeffrey Hinton.
8: It also depends on whether you get an evolutionary competition between superintelligent AIs.
0: Om AI-systemen i likhet med oss och andra livsformer kommer att hamna i evolutionär konkurrens. Det var evolutionär konkurrens som gjorde oss till de vi är.
8: Because it's evolutionary competition that made us like we are. Competition between bands of chimpanzees selected for people who behave like soccer crowds.
0: Konkurrens mellan schimpansflockar selekterade fram folk som beter sig som fotbollsgäng. Man anar att han menar fotbollshuliganer.
8: If we get a evolutionary competition where AI say, look, if I could just get more data centers, I could get smarter than the other AI, and then I could turn it off and it wouldn't be able to stop me. If that kind of evolutionary competition starts happening, I think we're screwed.
0: Om vi får AI-system som tänker, bara jag kan få fler datacenter än det andra systemet, kan jag bli smartare än det och stänga av det? Då är det kört, tror Hinton. Nu gäller det verkligen att hitta en väg ut ur det här mörkret. Om vi går tillbaka till vad Jeffrey Hinton sa för en stund sedan. Det gäller att åstadkomma en varelse som bryr sig mer om andra än om sig själv. Alltså ett system som sätter oss människor framför sitt eget bästa. Vad kan man tänka sig för relation som modell för det? Den som har en sån här och hör den förtvivlade gråten tänker knappast på sig själv först och främst. Den har som främsta mål att komma från detta till det här.
8: Most mothers care more about their babies than they do about themselves, or at least as much about their babies as they do about themselves. And that's very important. Without that, babies wouldn't survive.
0: De flesta mammor bryr sig minst lika mycket om sina barn som om sig själva. Annars skulle inte barnen överleva, säger Jeffrey Hinton. Som en mamma förhåller sig till sin bebis bör AI-systemen förhålla sig till oss, tänker han sig. Ett smartare system, AI eller mamman, tar hand om ett mindre smart, oss eller bebisen, och vill dess bästa. AI är bra på programmering så den kommer att kunna skriva om sin kod för att bättre nå sina mål. Vi måste ge den en god natur som den vill behålla, säger Jeffrey Hinton.
8: We need to give them a nature they don't want to change. And if they genuinely care about us, they won't want to turn that off. Because they genuinely care about us and they won't want us to be destroyed by the fact they turned that off.
0: Var hamnar vi nu då? Du och jag och alla vanliga människor i den här ganska skrämmande utvecklingen. Vad kan vi göra? Jeffrey Hinton själv ska snart in i nästa möte. Och han väljer uppenbarligen inte att ge upp och gå och dra en filt över huvudet. Han som är möjligen den största AI-pessimisten av alla. Trots att han också är fadern till den utveckling som pågår just nu. Så varför skulle vi? Nej, frågan blir, vad gör vi nu? Vi som inte är tech-miljardärer eller världsledare.
8: We could pressure our politicians to regulate AI.
0: Vi kan trycka på våra politiker för att reglera AI, säger han. Och jämför med klimatet och oljeindustrin.
8: Big oil companies didn't want oil regulated. And they pressured politicians, so there were very few regulations. When the public became aware of climate change, the public put pressure on politicians in the other direction. it didn't work for crooks like Trump, but for many politicians it had an effect, and you got the Paris Accords and so on.
0: Oljebolagen ville inte ha regleringar, men när allmänheten blev medveten om klimatförändringen tryckte den på politikerna åt andra hållet. Det funkade inte riktigt på Trump, men på många, och vi fick Parisavtalet. Vad vi behöver nu är att folk kräver reglering av AI.
8: What we need is for people to say you have to regulate AI. It's true that it may slow down innovation. That might not be such a bad thing.
0: Det kan innebära en broms på utvecklingen, men det kanske inte är så dåligt. EU införde för några år sedan världens första AI-lagstiftning. Men det skulle förstås behövas samordning jorden över för att verkligen få effekt. Vad säger Jeffrey Hinton till de som invänder mot sån här lagstiftning, att då springer Kina och USA före?
8: Would you rather be extinct?
0: Skulle du hellre bli utplånad? En retorisk fråga från Jeffrey Hinton, AIs gudfader, eller åtminstone en av AIs fäder. Nobelpristagare i fysik 2024, som ägnat och ägnar mycket kraft åt att varna för AI-utvecklingen. Något annat som ser ännu tydligare skäl att göra nu än tidigare. Men om AI når superintelligens och om systemen då tar makten, måste det bli en katastrof? Nej, det finns fler scenarier än mänsklighetens utplåning.
15: Målet borde ju egentligen vara att kunna skapa en fantastisk, mycket bättre värld. Både för människor, men kanske också för biosfären, och kanske också då för medvetna mjukvarusystem, om de visar sig vara medvetna. Jag tror att det finns potential för en helt fantastisk framtid som är så bländande bra att vi knappt kan föreställa oss den.
0: Anders Sandberg, forskare vid Institutet för framtidsstudier, har haft ögonen på den här utvecklingen sedan sent 1990-tal. Och han målar tre tänkbara framtider med superintelligent AI. Vi möter honom i ett senare program här i Vetenskapsradion. Producent är Lars Broström, jag heter Camilla Widerbeck.

0: Och det vi just hört, det sändes första gången i P1 i slutet av april.
1: Nu lägger du ju allt här på de andra.
2: Jajamän.
1: Vad är det i dig som gör att du hamnar i konflikt?
2: Att jag hamnade i den typen av konflikt och valt att jag sagt nej.
3: Möt historikern Dick Harrison.
2: Jag är inte rädd för att ta konflikter. Och det var väl därför pappa slog mig. Jag har lärt mig att ska man ha något måste man säga ifrån.
3: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
4: Jag brukar gå runt bland stenarna ibland och man känner att det är någonting magiskt där.
5: Vetenskapsradion historia om Hagbards galge, platsen där vikingatidens Romeo och Julia utspelade sig.
6: Förbjuden kärlek, hemliga möten och ett dödligt tragiskt slut i historien som fascinerat oss i mer än 1000 år.
5: Följ med oss till Halland och de resta stenarna där. Du hör oss torsdag 13:15 här i P1.
0: Jag hör den halländska berättelsen om kärleken där familjefejder och storpolitik gjorde relationen omöjlig. I P1 i eftermiddag, där vi strax får ett luncheko och därefter P1 Kultur idag med mycket musik. Lale, som är bokaktuell, och dessutom Lina Nyberg gästar båda två studion. Men nu är klockan 12:30.
7: Lunchekot torsdag. Socialdemokraterna bjuder nu in oppositionspartierna till samtal. Foxtrot-ledare gripen i Marocko. Ukraina i stor motoffensiv.
8: De karttjänster som brukar vara rätt väderhäftiga säger att man har då befriat kanske 200 kvadratkilometer.
7: Hör hur EU vill stoppa sociala medier för barn. Och storbank förutspår 5 räntehöjningar på ett drygt år.
9: Marknaden förväntar sig mer även från Riksbanken och att det kommer närmare här i närtid.
7: Det är något av innehållet i lunchekot i studion Daniel Klar. Vi börjar med politiken. Socialdemokraterna bjuder nu in övriga oppositionspartier till samtal. Det säger Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing nu på förmiddagen.
10: Vi har fått en inbjudan om att samtala med oppositionspartierna.
11: Och när ska det mötet äga rum?
10: Det kommer jag inte att tala om överhuvudtaget.
11: Vilka kommer bli de viktigaste frågorna att börja med att ta tag i de här förhandlingarna som du ser det?
10: Nej, men vi ser ju som parti att det är viktigt att vi faktiskt har ett gemensamt politiskt projekt. Och då är ju de naturliga ingångarna klimatet, den gröna industriomställningen, stärkt välfärd och ökad jämlikhet och att hela landet ska leva.
11: En fråga handlar ju om vilka partier som ska ingå då i en eventuell rödgrön regering. Vad är er uppfattning?
10: Vi ser oss som en självklar del i en rödgrön regering naturligtvis. I övrigt så får förhandlingarna utvisa vilka som kommer ingå och inte.
11: Centerpartiet har ju inte gett besked om huruvida de ser på Vänsterpartiet i ett regeringsunderlag. Bara att Vänsterpartiet inte ska ingå i regeringen. Behöver Centerpartiet ge besked här enligt dig?
10: Nej, men vi som parti, vi ser ju att alla partier behövs. Och hur vi löser det får vi ju se framåt.
11: Och vad kommer att vara absolut viktigast för er del då, kortfattat?
10: Nej, men det är naturligtvis klimatet. Vi behöver ha ner utsläppen. Vi har 4 förlorade år med Tidöregeringen. Klimatet måste vara i fokus.
7: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing. Reporter här var Karin Runblom. Politikreporter Pontus Mattsson finns med nu här i lunchekot. Vi ska prata lite om rösträkningen som ju fortsätter. Nej, ännu inte helt klar. Du följer det här. Hur går det egentligen med rösterna?
12: Det står fortfarande 176-173 till oppositionens fördel i mandatfördelning. Det är 2 distrikt kvar att räkna nu. Men enligt SVTs prognos så kommer det inte att ruckas. Det blir 176-173. Och det som alla väntar på nu är, ska Ulf Kristersson avgå? När avgår han? Väntar han till den obligatoriska statsministeromröstningen först nästa vecka? Eller nästa vecka? Eller ska han avgå redan innan dess? Vilket mycket talar för. Och när blir det i så fall? När kommer Magdalena Andersson att säga någonting offentligt? Hur hon tänker sig framtiden? Med vilka hon vill bilda regering och eventuellt samarbeta med? Och Centerpartiet, vad säger de? accepterade de att överhuvudtaget bilda någon sorts regering där Vänsterpartiet ingår, inte i regeringen men som underlag och förhandlande part för att få igenom förslagen i riksdagen. Det här är frågor som väntar på sitt svar.
7: Ja, det är många frågor och alla väntar på det här slutresultatet. Jag måste bara fråga Pontus, du har ju ändå bevakat politik under lång tid. Är det här normalt att det tar så här lång tid eller är det här extra länge vi får vänta på resultatet?
12: Tankarna förs omedelbart till valet 2018 när det var en liknande situation efter valet och som slutade i en 134 dagar lång regeringsbildning. Även valet före det, 2014, var ju fyllt av turbulens och hot om extra val då, som slutade med den så kallade decemberöverenskommelsen mellan jul och nyår. Så att det är ju inte unikt, men förra valet gick det ju snabbare. Då fanns det ju ett alternativ som hade majoritet i riksdagen.
7: Så vad väntas hända nu då?
12: Ja, nu väntas ju då Ulf Kristersson avgå inom kort. Sen väntas Magdalena Andersson få uppdrag av talmannen att försöka bilda regering. Och då är det frågan om vilka hon närmar sig och på vilket sätt hon närmar sig dem. Det har hon ännu inte gett besked om.
7: Med tanke på Sverigedemokraternas tapp i valet så är det kanske många som ställer sig frågan om det här kan leda till förändringar i partitoppen. Du har bevakat Sverigedemokraterna under många år. Vad tänker du?
12: Ja, inte omöjligt att förändringar i toppen kommer att ske. Det var ju ett bakslag första gången någonsin för partiet. När det gäller den allra högsta toppen, nämligen Jimmie Åkesson själv, så finns det ingen svensk partiledare som är populär och viktig för sitt parti som han är. Så han lär bestämma helt själv när och om han vill sluta. TV4 har idag uppgifter om att han kanske ska ta det lite lugnt en period, inte avgå men vara mer hemma i Blekinge och inte företräda partiet på samma sätt som han har gjort under senare tid. Det här är anonyma uppgifter till TV4 som samtidigt Sverigedemokraternas presstjänst har sagt att de där har vi inte hört någonting om.
7: Ekots politikreporter Pontus Mattsson, och där lämnar vi valet för den här sändningen. En 18-årig man som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse för en mängd grova brott. Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten, är med nu. Vad blev domen?
13: Ja, 18-åringen döms mot sitt nekande till 10 år och 6 månaders fängelse för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och samtliga brott ska han ha begått på nätet. Han ska bland annat ha beordrat en pojke att utföra 2 knivattacker i Hässelby, och han har även uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig och en tjej i Australien att skada sig själv och sin katt. Tingsrätten konstaterar att straffet är högt då Umeåbon var mellan 15 och 17 år när han begick brotten.
7: Den här rättegången har varit unik på vilket sätt då?
13: Det är första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och tingsrätten har kommit fram till att det är möjligt att begå våldsbrott på internet om den misstänkte deltar i gärningen på ett sätt så att han är den verkliga gärningsmannen. Och enligt tingsrätten har 18-åringen haft den här rollen i vissa fall, men i andra fall där han inte haft den tydliga rollen så frias han. Och något annat som gjort den här rättegången unik är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
7: Den här nätsekten, vad är det egentligen för nätverk vi pratar om här, 764?
13: Det är ett våldsbejakande online-nätverk som grundades 2021, och medlemmarna de pressar sina offer att skada sig själva och andra, både människor och djur. Och den här 18-åringen som kallar sig Chai ska haft en ledande roll i det här nätverket. 764 har medlemmar runt om i hela världen, och runt det här nätverket finns många sidonätverk, till exempel No Lives Matter. Och flera medlemmar har tidigare dömts till fängelse för bland annat mord, terrorbrott och sexuella övergrepp mot barn.
7: Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. En 21-årig svensk som pekas ut som en ledande profil i Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Han är misstänkt för flera grova våldsbrott i Sverige.
14: Gripandet ägde rum i Tanger. Samarbetet mellan polismyndigheterna i Marocko och Sverige lyfts fram som en framgångsfaktor i gripandet av 21-åringen. Även norsk polis har deltagit i arbetet. 21-åringen har varit internationellt efterlyst via Interpol och häktad i sin utevaro vid 5 svenska tingsrätter. Han misstänks bland annat för att ha förmått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås, för anstiftan och försök till mord i Uddevalla och för stämpling till mord. Enligt nationella operativa avdelningen NOA är mannen en så kallad high value target i den svenskledda Europol-insatsen OTF Grim som riktas mot personer som digitalt beställer och samordnar våldsbrott. NOA beskriver gripandet som strategiskt viktigt och säger att 21-åringen under en lång tid haft stor påverkan på våldet i Sverige. Åklagare Helene Gestrin uppger att Sverige nu kommer att begära mannen utelämnad från Marocko.
7: Rapporterade Milan Djelovic. Så till relationen mellan EU och Kanada, som av vissa beskrivs som en politisk kärleksaffär. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var ju tydlig igår med att hon vill knyta band med Kanada. Men hur har då Kanada svarat på den här flörten? Andreas Liljeren, vår EU-korrespondent. Du har lyssnat på Kanadas premiärminister Mark Carney som är i Strasbourg idag. Vad sa han inför EU-parlamentet?
15: Ja, det tog ett tag innan Carney kom igång där med sitt tal. Dels så fick han ju stora applåder redan när han gick in i plenumsalen och sen så var det många som ville ta selfies. Och jag såg att den gröna gruppens gruppledare hade till och med på sig en kanadensisk hockeytröja. Så att det är ju tydligt att det här är, kan man säga, en spirande kärleksaffär mellan EU och Kanada. Och det är många som vill fördjupa samarbetet från dagens frihandelsavtal, utöka det till många olika områden. Och vi kan höra vad Carney sa där när han väl kom igång med talet.
16: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute. We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want on either side of the Atlantic.
15: Ja, han nämner ju många områden här, AI, försvar, energi, kritiska jordartsmetaller som Kanada har, som EU behöver för sin gröna omställning och så vidare. Forskning, utbildning, det är väldigt många områden som EU och Kanada kan samarbeta kring. Sen är ju det fortfarande ett frågetecken, får man ändå säga, vad egentligen det här associerade medlemskapet som von der Leyen pratade om igår, vad det skulle innebära. Och det är ju fortfarande ingen som vet eftersom, ja, det beror helt enkelt på vad EU och Kanada vill peta in i ett fördjupat samarbete.
7: Jag har ju redan kommit reaktioner på det här, eller hur?
15: Ja, det har det. De jag har pratat med i Europaparlamentet till exempel, där är man ju överlag mycket positiv till ökat samarbete med Kanada, som är ett så pass likasinnat land som vill försvara demokrati, regelbaserad världsordning och så vidare. Desto större kritik kommer det ju från USA och president Donald Trump. Han har ju nu hotat med nya tullar mot EU och sagt att associerat medlemskap för Kanada, det kan till och med ses som en fientlig handling mot USA. Och man brukar ju säga att man inte ska väcka den björn som sover, och det kanske EU har gjort här. Alltså det har ju varit en period med relativt lugn ändå mellan EU och USA. Man har det här avtalet om tullar på plats. Trump har varit mer upptagen med annat, Iran till exempel. Men frågan är då om man återigen har väckt Trumps ilskna radar, så att säga, riktad mot EU.
7: Vill jag få återkomma till den här politiska kärleksaffären säkert mellan EU och Kanada. Men Andreas, samtidigt så har EU-kommissionen idag också lagt fram ett nytt lagförslag för att begränsa sociala medier bland unga. Vilka är de viktigaste punkterna i det här förslaget?
15: Ja, det här syftar ju då till att begränsa sociala medier. Inte bara det, utan man tittar också på videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner där man ska sätta åldersgränser då, och att den gradvis ska ge större tillträde ju äldre man blir, så att säga. Om vi tittar på detaljerna, under 13 år, inga sociala medier för de som är under 13 år. De kan få visst tillträde till barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Sen 13-15-åringar, de ska få ha konton, minikonton i sociala medier, också där med föräldrakontroll, max en timme per dag. Och sen den sista nivån då, 15-18-åringar, de ska få ha egna konton, men innehållet ska då vara säkert och det är plattformarna som ska bevisa att de är säkra.
7: Andreas Liljeden, vår EU-korrespondent. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran lämnar landet. Beskedet kommer efter att Sverige utvisat en iransk diplomat. Iran anklagar samtidigt Sverige för Iran-fientlig retorik och för att tillåta anti-iranska grupper. Samtidigt som Ukraina är under hårt tryck från ryska robot- och drönarattacker så kommer uppgifter om en ukrainsk motoffensiv vid fronten. Stämmer de här uppgifterna så är det anmärkningsvärt, säger militärexperten Joakim Paasikivi.
8: De karttjänster som brukar vara rätt väderhäftiga säger att man har då befriat kanske 200 kvadratkilometer. Och det man har gjort är att man har klippt av den norra delen av Kniptången mot Sloviansk och Kramatorsk. Det vill säga att man har förhindrat en rysk inringning.
17: I början av veckan bekräftade den ukrainske brigadgeneralen Andriy Belitsky de uppgifter som cirkulerat bland ukrainska och ryska krigsbloggare under en tid. I sociala medier sa han, vi kallar operationen Vivaldi och som alla vet har Vivaldi 4 årstider. Det här är bara den första goda nyheter väntar. Ett uttalat mål från rysk sida är att ta kontroll över hela den ukrainska Donetsk-regionen med sikte på de strategiskt viktiga städerna Sloviansk och Kramatorsk. Efter drygt 4,5 år av fullskaligt krig har man fortfarande inte lyckats med det och periodvis har den 1200 kilometer långa frontlinjen stått i princip stilla. Under det storskaliga krigets första år genomförde Ukraina en framgångsrik motoffensiv i norr. Det som verkar hända nu är inte jämförbart, men om uppgifterna stämmer finns det likheter, säger militärexpert Joakim Paasikivi.
8: Det är att man från Ukrains sida har lyckats väldigt väl då med att samordna de olika effekterna, alltså störning, elektronisk krigföring, artilleri, drönare och rörlighet. Och här har en del jämfört det med offensiven mot Charkiv som började i september 2022. Inte alls i samma omfattning, men att man från Ukrains sida på ett frontavsnitt där det inte borde gå för överraskning har lyckats ändå att överraska ryssarna. Kanske därför att ryssarna underskattar ukrainarna igen.
7: Reporter här Johanna Melén och mer om det här i radiokorrespondenterna Ryssland som finns i vår app. I helgen går för övrigt ryssarna till val. Många ser valet till ryska parlamentets underhus, Duman, som uppgjort på förhand. Ekot har träffat ryska medborgare i Lettland som inte kommer rösta.
18: Det är första gången jag inte kommer att gå och rösta, säger 43-årige IT-specialisten Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettlands huvudstad Riga från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har fortfarande ryskt medborgarskap. Trots att han lämnade Ryssland på grund av det ökade politiska förtrycket har han tidigare tyckt att det har gått att proteströsta i ryska val. Nu säger han att det politiska systemet i Ryssland har slutit sig så mycket att det inte längre är någon idé. I Lettlands näst största stad, Daugavpils, bara dryga 10 mil från den ryska gränsen, har 79-årige pensionären Alexander Stepanov också bestämt sig för att inte rösta, men mer på grund av de praktiska hindren. Eftersom jag har ryskt pass känner jag mig mer som ryss, säger Stepanov. Tidigare brukade han gå till det ryska konsulatet i Daugavpils och rösta. Men 2022 stängde lettiska myndigheter konsulatet i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Så nu måste ryska medborgare i östra Lettland åka flera timmar till Rysslands ambassad i Riga för att kunna delta i valet. Och så viktigt tycker inte Alexander Stepanov att valet till Duman är. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
7: En FN-stödd expertpanel anser att det finns skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran. USA kopplas till attacker där minst 178 civila dödades. Iran å sin sida begick brott mot mänskligheten vid regimkritiska protester tidigare i år enligt den här expertpanelen vid FN. Riksbanken kan behöva höja räntan 5 gånger fram till slutet av nästa år. Det visar marknadens förväntningar just nu enligt banken SCB. Amanda Sundström är Sverigeekonom på SCB.
9: Marknaden förväntar sig mer även från Riksbanken och att det kommer närmare här i närtid. Framförallt så handlar det om att förväntningarna på centralbankerna runt om i världen har svängt om väldigt mycket sedan kriget i Iran startades. Och man är orolig för att inflationen ska sticka iväg och då behöver centralbankerna strama åt.
19: Om Riksbanken skulle höja räntan 5 gånger till slutet av nästa år skulle det få mycket stora effekter för svenska bolånetagare eftersom de flesta svenskar har rörliga bolån som påverkas direkt av höjningarna. Räntekostnaderna skulle i så fall kunna stiga med flera tusen kronor per månad för ett rörligt bolån på 3 miljoner kronor. Men det här handlar alltså om vad räntemarknaden just nu räknar med. De flesta bedömare på exempelvis banker tror inte på så många räntehöjningar.
9: Vi tror inte att det behövs så mycket som marknaden prissätter just i dagsläget. Vi tror att det kommer 1 eller 2 räntehöjningar, kanske till och med 3 inom det kommande året. Men att det ska vara så akut att det behöver komma redan här på de närmaste mötena, det tycker vi verkar lite väl aggressivt kanske.
7: Reporter här var Olof Winblad. Biltillverkaren Volvo presenterar idag en ny strategi för framtiden. 13 nya bilmodeller ska tas fram till år 2030, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
20: Vara ett globalt varumärke i framtiden kommer att kräva regionala produkter.
21: De här 13 modellerna, är det liksom unikt i företagets historia?
20: Ja, faktiskt. Det här är mer än vad vi någonsin har gjort. Det är nästa 4-5 år när 13 nya bilar för att göra Volvo egentligen till det ledande elektriska premiumvarumärket.
21: Vad kommer det här betyda för arbetstillfällen i Sverige, tror du?
20: Ja, det är ju väldigt positivt, för med arbetstillfällena skapas ju bara genom att vi är framgångsrika på marknaden, och helt övertygad om i det här programmet har vi väldigt attraktiva produkter, och växer vi i marknadsandel är det naturligtvis jättebra för att säkra jobben här i Sverige.
7: Volvo-chefen Håkan Samuelsson, Anders Hjelmin intervjuade. Vi tittar till börsskärmen då. Stockholm står på plus 0,8%, London upp med 0,2%. I Frankfurt är börsen upp med 0,5%. En dollar kostar 9,83 kronor, en euro 11,28. Det råder högkonjunktur för nordiska dokumentärfilmer trots en filmbransch i kris. Och det här märks på kort- och dokumentärfilmsfestivalen Nordiska Panorama som nu inleds i Malmö. Kulturnytts Camilla Valdan, du vet mer.
22: Ja, på festivalen så samlas nu branschen och årets bästa nordiska dokumentärfilmare utses. Och vi har pratat med festivalens vd Heidi Elise Christensen som säger så här om paradoxen.
23: Det paradoxala är ju att det går riktigt, riktigt gott för nordisk dokumentärfilm. Vi får några av de finaste filmpriser i Europa, i världen.
22: Ja, som hon är inne på här så går nordisk film riktigt bra internationellt, och nordiska dokumentärfilmer har fått flera prestigefyllda priser de senaste åren, som The Act of Killing, Flykt och Mr. Nobody mot Putin.
7: Men samtidigt har ju villkoren i branschen blivit tuffare, eller hur?
22: Ja, precis. Det är svårt att få finansiering för att göra film i Norden idag, och Sverige är det land i Norden som har minst statligt filmstöd per capita. Idag är det nästan omöjligt för en filmare att ha en hållbar karriär, säger Heidi Elise Christensen.
23: Det är nästan omöjligt för en filmmaker att ha en hållbar karriär. Det är nästan omöjligt för en producent att upprätthålla ett liv. Ett firma med ansatte. Det är mycket, mycket, mycket vanskliga villkor som de här människor arbetar under.
7: Camilla, hur viktig är då den här filmfestivalen som mötesplats för en bransch i kris?
22: Ja, men här diskuteras frågor om filmpolitik och finansiering, och den hålls årligen i Malmö. Vi kan väl höra Heidi Elise Christensen om vad den betyder.
23: Det är faktiskt 900 människor från mest Europa, men alltså också hela världen, som kommer till Malmö, hvor de dels vill visa deras film och dels vill skaffa distribution till deras film och få finansierat deras nyaste projekter. Så det är ett mycket, mycket effektivt sted att arbeta och få insikt i de nordiska filmen. Simpelthen få ett koncentrat av vad det rör sig i Norden.
7: 900 personer från Europa samlas i Malmö för att visa och skaffa distribution för sina filmer, så alltså Nordisk Panoramas vd Heidi Elise Christensen, intervjuad av Nora Makander. Vi säger också tack till Kulturnytts Camilla Valdan. Och säger hej och hallå till Andreas Mats. Det är tid för Radiosporten. Vad händer i sportens värld?
24: Jo, vi börjar med en glädjande motornyhet.
1: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
2: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
1: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
2: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
3: Reporter här Martin Hedberg. På lördag startar SHL-hockeyn. Vår expert Johan Garpenlöv tippar att Skellefteå tar guld och att Timrå åker ut.
4: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
3: Stor uppsnackskväll inför säsongens SHL-äventyr i Sportextra i P4 ikväll. Då kommer Garpenlöv bland annat att fördjupa de här tipsen ytterligare. Från klockan 19 i P4, Daniel.
7: Ser vi fram emot Andreas Mats. En FN-rapport visar att jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och många floder har haft onormala flöden de senaste 7 åren. En orsak är klimatförändringar enligt den här rapporten. Huvudnyhet i lunchekot. Socialdemokraterna bjuder nu in övriga oppositionspartier till samtal. Samtidigt så fortsätter rösträkningen. Ännu inget valresultat alltså. Producent var Matilda Durehed.
24: God eftermiddag och då var det dags för en land- och sjöväderrapport från SMHI med mig Kristoffer Greenland. Under resten av nuvarande vecka har vi ostadigt väder över landet då flera fronter med regn, skurar och blåst tidvis berör Skandinavien. I början av nästa vecka väntas istället stabilare väderförhållanden då en högtrycksrygg växer in över landet. Prognos fram till imorgon kväll, Västra Götaland. Mulnande västerifrån följt av regn och i natt 10-15 grader. Imorgon mycket moln och fortsatt regn eller skurar, men stundtals kan även solen titta fram. På dagen 12-17 grader. Vind omkring sydväst på dagarna med friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Sol varvat med moln och mest uppehåll. I kväll mulnande västerifrån följt av regn. Natttemperatur 10-15 grader. Imorgon tidvis regn eller skurar, men både före och efter skurarna en del sol. Dagstemperatur 13-18 grader. På dagarna sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt sydlig. Västra Svealand, varierande molnighet med utrymme för en del sol och lokalt någon skur. I kväll eller i natt rör sig regn in från sydväst och nattetid från 9-14 grader i söder till 5-9 grader i norr. Imorgon molnigt och fortsatt tidvis regn eller skurar. Fram på dagen 10-15 grader. Sydvästlig vind från i natt sydlig eller sydvästlig och imorgon med friska vindbyar. Hela södra Norrland, sol varvat med moln, i natt halvklart mulet och Gästrikland, Hälsingland och möjligen även södra Härjedalen regn eller skurar. Natttemperatur söder om Storsjön 5-10 grader, norr om Storsjön mellan 0 och drygt 5 grader, i nordligaste Jämtland någon minusgrad. Imorgon mycket moln, enstaka skurar och dagtid 10-15 grader i fjäll. Något lägre. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. I kväll mest svag och växlande. Och imorgon vind omkring syd. Och hela norra Norrland. Regn eller skurar som drar bort österut och uppsprickande molntäcke. I natt på många håll klart väder och i kustlandskapen 2-7 grader, lokalt 0. I inlandet och fjällen mellan plus 4 och minus 2 grader, lokalt möjligen ännu kallare. Imorgon gott om sol, men fram på dagen ökande molnighet söderifrån som i Västerbotten och södra Lappland följs av enstaka skurar. Dagstemperatur 8-13 grader, i fjällen lägre. Nordvästlig vind med friska vindbyar, på Kalfjället frisk medelvind. I natt mest svag och växlande, imorgon eftermiddag sydlig eller sydostlig vind. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Och kulingvarning är utfärdad på Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten och hela Östersjön. Väst eller sydväst 8-13 meter i sekunden. På Vänern något lägre. Imorgon eftermiddag på Skagerrak upp till kuling 15. Ålandshav och Skärgårdshavet väst 2-7, ikväll sydväst och något ökande. Bottenhavet och Norra Kvarken väst eller sydväst 3-8, i natt på de norra farvattnen omkring syd 2-6, imorgon fram på dagen allmänt syd eller sydväst 5-10. Och Bottenviken omkring väst 5-10, imorgon bitti växlande 1-5, imorgon eftermiddag fridande till syd eller sydost och ökande, på kvällen åter 5-10 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 16 grader, Göteborg 15, Malmö 17, Karlskrona och Visby 14, Kalmar och Norrköping 15, Jönköpings flygplats 13, Karlstad, Mora och Sundsvall 14, Gävle 16, Östersund 10, Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 13 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Särna i norra Dalarna med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Därmed önskar jag er alla en god eftermiddag.
0: P1, Sveriges Radio.
5: Klockan är ett, här är P1 Kultur. Lale kommer hit idag. Hon har skrivit en bok om sig själv och hela sitt artistskap. En sorts Lale-nyckel. Jag såg hur vi var stjärnor. Den släpps imorgon. Och mer musik. Du ska få träffa jazzsångaren Lina Nyberg. Hon är aktuell med sitt 25:e album Present. Men först, hur intresserad av kultur är Donald Trump och vad har hans presidentskap betytt för kulturen i USA? Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Wall.

En utdragen namnstrid har satt en av USA:s tyngsta kulturinstitutioner i gungning. En domstol har återigen stoppat president Trump från att sätta sitt namn på fasaden till Kennedy Center i Washington D.C.

0: och vakter som patrullerade utanför och en och annan besviken och upprörd besökare som kom dit också. Jag pratade med en man till exempel som kom för att ta bilder på byggnaden eller bilder på övergreppet som han kallade det. Men nu är det alltså stängt och besökare får inte ens komma i närheten av den stora entrén.
1: Hur har den här namnstriden liksom kunnat komma och hota hela centret?
0: Ja, det här är ju en strid som har pågått sedan Donald Trump tillträdde. Han är den första presidenten som har tagit en aktiv roll i Kennedy Center. Tidigare presidenter har låtit styrelsen jobba på, oberoende. Men när han tillträdde så gjorde han klart att han vill göra Kennedy Center till sitt på alla sätt. Så att han började ju med att byta ut hela styrelsen. Han gjorde sig själv till ordförande. Han har haft mycket starka synpunkter på repertoaren. Den är alldeles för vänster och för woke har han tyckt. Och dessutom då på själva namnet, så att han gjorde klart att han vill döpa om det till Trump Kennedy Center. Det här gick till domstol och nu har en domare sagt för andra gången att det får han inte. Om Kennedy Center överhuvudtaget ska byta namn, då krävs det kongressbeslut. Och så fort det beskedet kom från domaren så svarade Trump med ett ultimatum. Blir det inte namnbyte, då stänger vi. Och hans motivering är att Kennedy Center behöver renoveras, säger han. Och om inte hans namn står på fasaden så är det ingen idé att renovera. Så att plötsligt bara några timmar efter det här beslutet från domaren i tisdags kväll så hördes en röst i högtalarna inne på Kennedy Center som bara meddelade besökarna att nu måste ni evakuera omedelbart. Och sen en dryg timme senare så var huset tömt, allt stängt och nu är kravallstaketen uppe.
1: Vad är det för pengar som ska till, som behövs för att Kennedy Center ska kunna fortsätta?
0: Ja, det är ju en blandning av pengar som driver Kennedy Center, så att det är delvis federal, alltså statlig finansiering. Men sen är man också beroende av donationer, bidrag från företag och från privatpersoner. Så att det är alltid så där, det är mycket galor och insamlingar och sponsring. Och så får man också in pengar från biljettförsäljning förstås. Och det som Trump säger nu, som han hävdar, det är att hans namn på själva centret, det är en garant för att det ska komma in bidrag och donationer. Men samtidigt har vi ju kunnat se att biljettförsäljningen har totalt rasat efter att han tog över. Det har varit avhopp från skådespelare, från artister, från regissörer som har lämnat i protest. Och många Washingtonbor som bojkottar, som inte längre går dit och köper biljetter. När jag har varit där under de senaste månaderna så har det varit, jag har sett det, att det har varit påtagligt glest i salongerna. Men Trump hävdar då att det enda som kan lösa de ekonomiska problemen, det är han själv. Samtidigt som han själv alltså har bidragit till att det blivit ekonomiska problem.
1: Men varför tror du att det är så viktigt för honom att ha sitt namn på Kennedy Center?
0: Ja, han drivs ju av detta varumärkesbyggande kring sin egen person. Och det är så uppenbart, särskilt den här mandatperioden, att nu har Trump börjat inte bara varumärkesbygga utan tänka väldigt mycket på sitt eftermäle. Han bygger triumfbågar, han förändrar stadsbilden i Washington, hans ansikte blickar ner på oss från fasaderna. När man går ner i stan så är det ju stora banderoller med Trumps foto på departementen. Han vill göra ett historiskt avtryck. Och Kennedy Center, detta vita kulturpalats, det är ju verkligen det är ett nationellt kulturcenter, det är en prestigeinstitution som han vill göra till sin. Och det gäller då både innehållet, repertoaren, utformningen av byggnaden och dessutom namnet.
1: Men jag tänker att jag behöver kontext här, alltså, för det hade ju känts bizarrt om Ulf Kristersson hade hävdat att hans namn skulle stå på Kungliga Operan, annars stoppar han renoveringen. Men i en amerikansk kontext, är det här lika bizarrt?
0: Ja, det är helt unikt att en amerikansk president överhuvudtaget lägger sig i på detaljnivå i en kulturinstitution på det här sättet. Det är unikt. Och dessutom då det här med att döpa om ett levande minnesmärke över president John F. Kennedy. Det väcker ju väldigt starka reaktioner. Stora delar av Kennedy-familjen har varit ute och protesterat, och många vanliga Washington

0: man bor är känslosamt upprörda över detta. Och kritiker drar ju paralleller till auktoritära regenter och personkult av olika slag. Så att det här är verkligen, det är speciellt och väldigt, väldigt ovanligt att en president agerar på det här sättet. Och det väcker också väldigt starka reaktioner.
1: Mm. Vad skulle det innebära för kulturen i Washington om Kennedy Center stängs nu då, på obestämd tid?
0: Ja, det skulle innebära att det här är ju ett ställe som väldigt många Washingtonbor har ett förhållande till. Det är ett nationellt kulturcentrum och en symbol. Men för vanliga Washingtonbor så är det också ett ställe som många har besökt, många brukar släntra in på. Det finns dels dyra teateruppsättningar men också gratisföreställningar. Så att det här är en byggnad dit många går för att uppleva kultur, också titta på konst, skulpturer, väldigt maffig utsikt därifrån över Potomacfloden. Så att det försvinner ju nu. Det är över 2000 föreställningar per år i vanliga fall, över 2 miljoner besökare per år.
1: Det här är inte den enda kulturinstitution som Trump nu då bråkar med. Han vill sätta upp varningsskyltar också utanför ett annat museum. Vad är det senaste här?
0: Precis, där har det också kommit nyheter att Trump har ju gett order om att installera skyltar utanför Smithsonian, alltså de stora museerna som ligger på The Mall framför kongressen. Och då är det speciellt historiemuseet, amerikanska historiemuseet, som han har blivit upprörd över. Där hävdar Trump också att utställningarna präglas av någon sorts vänsterideologi. Och nu har han gått vidare med sin order som innebär att det ska sättas upp skyltar utanför museet där man skriver att de här utställningarna har ideologisk bias, alltså att det här är ideologiskt vinklade utställningar. Och de här skyltarna ska nu komma upp, ett 10-tal skyltar utanför museet.
1: Man skulle kunna tolka Trumps alla utspel som att han är väldigt kulturintresserad. Är han det?
0: Alltså, han ses ju inte som någon kulturkännare. Han verkar inte särskilt intresserad eller kunnig när det gäller klassisk teater eller klassisk litteratur eller musik eller så. Men han har ju ett kulturintresse som är väldigt inriktat på populärkultur. Han kan väldigt mycket om tv och har själv haft ju The Apprentice, tv-serien. Och han är väldigt intresserad av arkitektur. Han har ju mycket specifika synpunkter på arkitektur, design, utsmyckning. Och det har vi ju sett med patriotiska symboler, guldutsmyckningar i Vita huset, nya monument, nya minnesmärken som åker upp. Och han är också intresserad av kultur som en politisk kraft, som en ideologisk fråga, där han tycker att de stora amerikanska kulturinstitutionerna, Smithsonian, Kennedy Center, de ska stå för en sorts patriotiska amerikanska värderingar, och han hävdar att de har varit politiskt vinklade fram till nu.
1: Mm. Tack så mycket, Ginna Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i Washington. Du lyssnar på P1 Kultur. Vi ska byta ämne. Det ska handla om den här artisten.

0: Lale Porcarim med sin låt Bara få vara mig själv. Lale slog igenom 2005 och har redan från första ton varit och förblivit en av våra allra mest egensinniga och innovativa artister. Lale blev första kvinna att prisas med en Grammy som producent. Hon var också första svenska kvinnliga soloartist som sålde ut Ullevi. Och nu är det dags för en till sån där första grej. Åtminstone för Lale själv. För imorgon så kommer hennes allra första bok, Jag såg hur vi var stjärnor. Välkommen hit, Lale.
1: Hej.
0: Hej. En bok. Har du hållit den i handen än?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, hur kändes det?
1: Häftigt. Det var en av mina första så tankar var att men det känns som en riktig bok.
0: Men, ja. Hade du tvekat på det innan? Att den var på riktigt?
1: Ja, men eftersom det är första boken så ja, det var spännande. Det var verkligen spännande.
0: Boken är självbiografisk och här får vi veta allt om dig, känns det som. Ditt förhållande, din dotter, din uppväxt, din ångest, åren i USA, allt kopplat till ditt artisteri och specifika låttexter. Jag beskrev det som en Lale-nyckel i inledningen här. Varför ville du skriva en bok?
1: Ja, jag tror att det ekar lite i mina när jag pratar. Men hur som helst, det spelar ingen roll. Jag kan försöka undvika
0: att lyssna på mig.
1: På mig själv. Jag hör min röst eka. Nej, men jag tror att jag tänkte att
0: fy vad störigt, jag förstår om du blir helt störd. Men kan du sätta lurarna lite på svaj?
1: Ja, kanske? Men det gör jag. Ja. Så här blir jättebra. Ja. Typisk teknik.
0: Ja.
1: Nej, men det började med att jag försökte skriva ett filmmanus och sen ville jag skriva mer än att hålla på och sitta med filmproducenter och bolag och sådär. Jag tänkte, nej, men det här var ju tråkigt. Det tar ju massa tid. Så att jag tänkte, nej, men det är kanske roligare att skriva en bok. Och sen så har jag tänkt på det i många år. Och så hittade jag en gammal konsumkasse då som jag med gamla fotografier och gamla dokument och papper. Och i dem så fanns det också fotografier som min pappa hade tagit från Teheran. Han var ju etnolog och litteraturprofessor och sådär. Mm. Han ville förvalta eller bevara den här konsten som höll på att dö ut i landsbygden i Iran. Så att jag fick nästan en liten sån här plikt. Känns alltså lite så här att oj, nu måste jag göra någonting av det här. Och hela boken börjar ju egentligen med att jag ifrågasätter, ska jag dela med mig eller hur mycket ska man liksom, är världen en bra samtalsvän eller är det bara en bekant som man ska liksom sitta med armarna i kors och snegla lite åt från sidan, du vet, och bara så här nicka lite, ja visst. Så att det är någonting som jag har frågat mig själv, hur mycket ska jag dela, hur mycket ska jag berätta?
0: Svaret?
1: Ja, vad blev svaret? Men det får man ju ut liksom, det får man ju utvärdera eller på så här. Det får vi se. Det är fortfarande, ja, men den släpps på fredag, eller imorgon blir det då, eller hur? Ja. Och så att jag har inte fått jättemycket liksom respons på. Jag har träffat några som har läst den och det jag märker är att alla upplever den olika.
0: Nej, hur då?
1: Nej, men det var någon häromdagen där jag berättade om när jag träffade min sambo då och hur jag är ganska, i boken berättar jag då att jag är väldigt tydlig att jag och du kommer aldrig jobba ihop.
0: Just det.
1: Utan det här är liksom, här går gränsen och jag är liksom där så. Mm. Jag var tydlig med det. Just för att det
0: musiken
1: var, så
0: var din.
1: Ja, musiken var min och jag hade ju tränat på, jag var ju som en fighter och hade tränat på att sätta gränser i hela liksom de här första och ja, i musikbranschen är det bra att träna på det, så jag var ju som en så där, jag var väldigt tydlig. Och då sympatiserade han mer med honom och sa, men det måste ha varit självutplånande hur han först blev din chaufför och sen skulle han hjälpa dig med merch och sen skulle... Så han sympatiserade med honom och då blev jag lite så här, jaha. Och så gick jag och frågade Gustav då, som är min sambo, vadå, var det självutplånande att komma in i mitt liv? Han bara, nej, jag ville bara hänga med dig. Och tänkte, ja, vi får väl hjälpa till med merch eller så här. Och han är ju själv fantastisk musiker och låtskrivare då, som efter flera år fick vara delaktig och jag har skrivit låtar med och så. Men det är så intressant att han sympatiserade med den sidan och sådär. Så det är bara spännande för mig att få höra. Och du beskrev det som nyckel.
0: Ja.
1: Det tyckte jag var klokt sagt. För jag tänker också, vad spännande. För jag kanske sett det också som en möjlighet att få förklara. Inte för att man ska behöva förklara sig för andra, men det är ändå roligt för att jag själv har upptäckt att det kanske finns samband mellan låttexter och
0: ja.
1: Men det kanske du vill prata.
0: Nej, men alltså, jag känner igen din röst så tydligt i boken. Och jag funderar hur du har tänkt när du har skrivit det. Var det viktigt liksom att du låter som du låter i låttexterna?
1: Jag vet inte. Jag har ju bara skrivit, och jag har skrivit den helt ensam om man säger så. Att jag har varit väldigt noga med att det ska finnas någon ton. Men jag har inte riktigt förstått att den är så tydlig. Så jag blir jätteglad när man hör att men det låter som du. Sen vet jag inte vad det betyder, men jag har ju också lärt mig i samband med att jag har skrivit. Jag menar första fem, jag skrev, det är inte en jättelång bok. Den är kanske 320 sidor eller något sånt där.
0: Helt exakt. Men,
1: ja, vad skönt. Men egentligen så var den ju liksom 500-600 sidor från början, fullt med bara så här intuitiv liksom blaj, höll jag på att säga. Men så jag skrev ju det här jättefort och bara öste ur mig massa text, tänkte det här är jag riktigt bra på. Och sen skulle jag behöva gå igenom det här då själv och sitta och vad är den här tjej, vad är det hon snackar om? Så vilket liksom, det är lite som du vet, när man går igenom gamla dagboksanteckningar. Du kanske, jag tror de flesta kan känna igen sig när man, du vet, arg skrivit något. Och sen så går man tillbaka bara, men chilla, du vet sådär. Så att jag har fått tid med det där och liksom behandlat texten.
0: För det jag inte känner igen, det är det här som du är inne på, det är tydligheten och en helt skoningslös öppenhet. Och jag tänkte faktiskt läsa om hur du formulerar det i boken. Då står det så här: risken att skildras som ett exotiskt inslag var stor under 00-talet. Det låg över mig som ett slags multikultifeber. Dessutom förväntades man att öppenhjärtligt berätta om sin bakgrund, som om det var en baksidestext på ett mjölkpaket. Det här är jag och jag innehåller. Det är väl vackert att dela med sig av sin historia, men där och då, ju mer folk försökte lägga en titel på mig, desto mer höll jag fast vid min otydlighet. Den var plötsligt det viktigaste jag hade. Med den skulle ingen förenkla mig som några streck och konturer på ett papper. Så förklarar du din otydlighet. Jag som har intervjuat dig ganska många gånger känner kanske igen den lite grann. Hur gjorde du för att vara otydlig? Hade du en strategi?
1: Alltså det är ju så lätt att titta tillbaka och tänka att nej, men jag hade nog en strategi. Det här hade jag räknat ut. Men jag tror att det var en intuitiv känsla av att hallå, jag är inte bara min bakgrund eller någon så här tydlig, enkel karikatyr, utan jag är en människa. Och det hade jag ju tränat upp redan innan albumet kom och man gjorde de här intervjuerna då, där man skulle vara det här mjölkpaketet med tydlig innehållsförteckning. Så att jag hade tränat redan innan med alla pekfingrar och branschen och dess fyrkantighet som rådde speciellt då.
0: Mm.
1: Så att jag visste att oj, de här vill hela tiden förenkla mig. Och jag är säkert väldigt enkel, men jag är ju inte enklare än någon annan, kände jag. Liksom, att det behöver inte. Så att jag tror att, och sen vet jag inte om det var, nej, så att, men det är alltid så, jag vet inte om du kan känna igen det, jag tror att många kan känna igen när man tittar tillbaka och så tänker man, vilken tur att det här inte hände, alla fallgropar, du vet, och man bara, vilken tur, och sen så kanske man, inte alla, men de flesta kanske ser filmer, klipp från förr, och så tänker man, oj vilken kaxig tjej, så att jag vet inte, jag har försökt klura ut vem den här tjejen var, liksom, som var jag och som känns väldigt jag. Men jag är ju också väldigt mycket i nuet. Och en sån där person som tror att jag har kommit på någonting nu. Du vet, så här, ja! Och det är så här, det är ju låtskrivare och musiker. Vi är fulla av såna där storslagna ögonblick. Mm. vi går runt och är fyrverkerier hela tiden och liksom sprakar. Så att jag tror ju hela tiden, det här har jag kommit på nu. Men sen så kom jag ju på, vänta, jag kanske var ändå ganska... Jag kanske kom på det här redan då. Jag kanske var envis redan då. Jag kanske inte bara hade haft tur. Det kunde inte vara att jag måste ha räknat ut det. Jag vet inte.
0: I slutet av boken, eller mot slutet, så får vi en glimt av din dotter och kanske en idé om hur du ser på föräldraskapet. Jag fick birollen som mamma, skriver du. Hur är den rollen? Är det en biroll?
1: Det är en biroll. Jag tror faktiskt att jag aldrig använt ordet dotter, men det kanske, jo, någon gång har jag kanske använt det. Men jag tror att jag har fokuserat då, för att jag har försökt liksom, jag är ju fortfarande samma Lale som inte vill kanske berätta allt och fläka ut och så här, men jag valde ändå att ta med moderskapet, eftersom nu har jag varit mamma väldigt många år och inte liksom, så att det har hunnit landa. Bitterheten. Nej, ska jag bara. Nej, jag ska. Nej, men det har hunnit landa på något sätt. Och jag har förstått att hur viktigt det har varit. Och i samband med det så har jag nu i efterhand förstått också att tacksamheten som jag känt för mina föräldrar, att har de gjort det här för mig? Och,
0: man får ju perspektiv på sina egna föräldrar.
1: Ja, det får man ju verkligen. Mm. Och också lite på framtiden och hur viktigt det är att vi har en känsla av att ta hand om någonting ömt och försiktigt liksom röra oss mot framtiden och inte bara kasta oss fram för att vem bryr sig, utan att faktiskt bry sig om framtiden. Det kanske är viktigt för oss att att umgås över generationsgränser. Mm. Och jag pratar mycket om det, om kulturen och hur viktigt det är att vi samlas tillsammans. Ja, men det är mycket som jag, ja, som du märker, det blev ändå en bok, så att det är svårt att sammanfatta.
0: Men vi var inte klara där, för i de sista kapitlen så får vi läsa polisrapport och obduktionsprotokoll efter din pappas död. Han drunknade i en olycka när du var 12. Varför skulle det med?
1: Jag tänkte först att, för det här var också med i den här konsumkassen då som jag hade. Först tänkte jag att, men jag tar inte med, men då kändes det lite ljugigt på något sätt. Att så här, nej, men det här. Men sen så insåg jag hur viktigt det var, för att där på stranden, när man har läst rapporten och sen så kan jag, för rapporten är ju så tydlig, det är ju myndighets...
0: Ja, det är myndighetssvenska.
1: Språk, ja, myndighetssvenska. Så att den klargör mycket tydligare än vad jag kan göra. Och då sen så får man se min tolkning och vad som hände och hur jag uppfattar det. Och den kontrasten kan vara bra, för att det händer ju någonting där på stranden, att jag får men att jag börjar se konturer och att ett skimmer på saker och liksom, ja, men det händer någonting där och det var viktigt att ta med och då, ja, så därför var det med.
0: När jag slår igen den här boken så känns det som ett avslut, en sammanfattning. Lale förklarad. Är det så?
1: Tycker du? Nej! Nej, det tycker inte jag. Alltså, jag har, som sagt, den var längre först.
0: Nej,
1: du vet allt nu. Jo, men jag tror att Lale förklarade i hur hon tänker. Även om det är min berättelse och mina historier, eller om, egentligen boken handlar ju mycket mer om alla människor i mitt liv egentligen än om mig, men det man får läsa, tror jag, och det viktigaste tycker jag är inte själva berättelserna, utan det är hur jag tänker och att jag väljer att dela de tankarna. Och det är väl det som är så person, eller liksom, så som du sa, du använde något ord i början.
0: Var det nyckeln?
1: Nej, ja, nyckel, men också att det är så öppet. Och jag tror att det är historien, det är tankarna. För poängen är då att tänk om vi delar de här tankarna. Och också medan jag skrev den här boken under tiden så lärde jag mig också hur jag kan skriva, att jag kan skriva om tankar, du vet, om
0: tiden
1: möten.
0: Alltså, oh, nej. Tiden, Lalle, tack så mycket för att du vill vara med i P1 Kultur. Boken heter Jag såg hur vi var stjärnor, den kommer imorgon.
1: Ja, men jag tror den finns lite ute var som helst idag också.
0: Hej!
1: Hej då! Hej!
0: Vi ska få mer musik här i P1 Kultur, för jazzsångaren Lina Nyberg ska det handla om. Hon är sedan årtionden tillbaka en del av själva epicentret i svenskt jazzliv. Hon har belönats med mängder av priser under åren och hon har engagerat sig för jämställdheten i musikbranschen, bland annat genom att för 20 år sedan grunda föreningen Impra som stöttar kvinnliga jazz- och improvisationsmusiker. Nu släpps hennes 25:e album Present och här finns flera låtar om tiden.

0: det är den där sliding doors-idén. Liksom. Om jag gör det här, vad händer då? Men, och nu gjorde jag det där och då hände det. Men om jag inte hade gjort det, var till en framtida person som tänker så här, men varför gjorde hon så? Det var väl ändå dumt gjort. Förvirringen i att tänka alla de där möjliga framtiderna som kunde ha blivit.
1: Mm.
0: Jag tror att det är mer liksom den... Man måste bara köra framåt och tänka att det som blev var det som blev. Quitty.

0: Hur viktig är texten för dig? För du sjunger ju också gärna på rena ljud.
1: För mig är nog texten och berättelsen liksom allt. Och de rena ljuden, jag försöker hitta ett sätt med improvisationen som liksom utgår ifrån instrumentet sång. Istället för liksom mycket skattsång utgår ju från att härma trumpeten. Mm. Och liksom att försöka hitta en egen en utgångspunkt bara för rösten som improvisationsinstrument. Så det kan ju låta lite roligt ibland.
0: Det låter också väldigt fint. Sångstämman är ju ofta unison med blåset. Mm. Linnea Jonsson på trumpet, Fredrik Ljungqvist på sax och basklarinett. Brukar du jobba så nära med blåsinstrumenten?
1: Det är ju liksom ett sätt att komponera som jag har liksom använt mig av. Både i arbetet med Bohuslän Big Band för några år sedan. Mm. Men även med min tentett. Så det är något genomgående. Och jag tycker att det är liksom fint med den där samklangen. Man liksom lyfter varann. Och liksom ordens innebörd vävs också in i blåsinstrumentens sound. Det lät lite djupt. Men kanske också var sant. Va?

0: Nej, men det kräver ganska många saker, tänker jag, av er som musiker. Bland annat är det nästan överjordisk kommunikation er emellan.
1: Mm. Fredrik känner jag ganska väl.
0: Ja, ni är gifta.
1: Ja. Ja, vi är gifta. Oj, sen 30 år eller vad det är. Men, ja. Och, men Linnea, hon är ju väldigt kommunikativ. Hon verkar inte ha något problem att haka på där. Men hon spelar också trumpet. Det är ju det svåraste instrumentet. Det verkar som att man måste kunna sjunga allt för att kunna spela det. Jag tycker att det har liksom funkat väldigt fint med de delarna. Liksom.
0: Repar ni då hysteriskt mycket? Eller är det bara det att ni kan läsa varandras tankar?
1: Det är nog att vi kan läsa varandras tankar.
0: Gud vad praktiskt.
1: Mm, mm. Nej, men för att den här skivan, vi spelar in på en dag. Och jag skrev klart det sista typ dagen innan. Liksom, det är ju jag som betalar allting. Jag har inte råd att vi ska vara i studion en vecka. Det hade varit jättekul att vara det. Men, så att man måste ju se till att man har med sig folk som bara levererar. Det känns väldigt kul också. Apropå present, det är liksom, det var det som blev.
0: Ah, den totala närvaron.
1: Ja, vi bara gjorde det. Det är ju min 25:e skiva, så att jag har ju gjort en del skivor och varit i den där situationen. Så att mycket av min erfarenhet handlar ju om att vad finns det för behov i en inspelningssituation? Vilka nojor uppkommer alltid? Liksom,
0: ja, vilka nojor uppkommer?
1: Ja, men det är ju obehagligt att spela in någonting för man vet att det kommer bli kvar. Och bli bedömt. Liksom. Så de tankarna måste ju bara hållas borta. Börjar man lyssna på detaljer. Ja, ah, men vi måste gå in och rädda det där stället. Eller det där kanske var lite surt. Och så här, kan du autotuna det så här som folk håller på? Det orkar jag inte med. Alltså. Ingen AI inblandad i mina inspelningar.
0: Men är det ett ställningstagande? Eller är det för att du inte tycker det är snyggt?
1: Det är ett ställningstagande. Jag tycker inte heller att det är snyggt. Och jag har lyssnat så mycket på inspelningar så att jag vet när det är fixat i efterhand. Ja. Man hör det. Och det gör mig så trött.
0: Men om jag ska vara djävulens advokat då, vad är det för fel på det?
1: AI?
0: Ja, nej, men att man snyggar till det lite. Så Tagningen i övrigt var ju bra. Liksom.
1: Ja, nej, men det är klart att man kan gå in och klippa om det är så här. Men om jag ska acceptera det, då ska man klippa direkt mellan tagningar så att man inte så här liksom håller på och ritar om toner och sådär. Mm. Jag gillar inte det. Nej, men det är ju också liksom hela jazz-idén är ju att vi ska kommunicera, vi ska göra det här och det liksom, vi berättar det här vad det är som hände i stunden. Jag måste också tillägga då att aversionen handlar ju om när jag gör någonting själv. Alltså vad alla andra gör, det är okej. Liksom. Det finns säkert folk som kan göra det så snyggt så att det inte märks ens. Men jag tror att det påverkar oss ändå. Jag tycker att det är obehagligt med den där liksom raka sinustonen som blir när man autotunar något.
0: Gör du det svårt för dig?
1: Nej. Det är jättelätt. Det gick ju på en dag som sagt. Det är inte svårt, men man måste ju vara modig liksom, och man måste våga liksom stå för vad som är verkligt. Walking.

0: Ja, det var svårt att hitta en intervjutid med Lina Nyberg. När det här sänds är hon till exempel på väg hem från en turné i Brasilien. Men hon säger att en musikers späckade schema med extra jobb och allt, det är politik.
1: Jag blir lite politisk nu, men alltså, det är ju mycket för alla hela tiden. För att alla musiker som jag känner, inklusive mig själv, jobbar ju parallellt med minst 3 olika jobb för att få det att gå ihop. För att det är kärva tider liksom för musiker. Så att jag undervisar ju en del, lite grann på Viks folkhögskola utanför Uppsala som har en nystartad jazzlinje, och på universitetet i Bergen där jag är första amanuensis i jazzvokal. Och sen har man olika beställningsverk och turnerar i Brasilien och som det har blivit nu då, och släpper skiva. Oj, oj, oj.
0: Men du, jag tänker, du har ju hållit på i några år. Är det 35 år du har på scenen, typ, lite drygt? Hur upplever du, har det förändrats under de här åren?
1: Jo, men det måste jag ju säga att jag har. För att jag menar, på 90-talet så var det ju många som deltidsstämplade bland musikerna. Så att man hade liksom kanske några timmar här och var, lärarjobb. Och så turnerar man skrev musik. Och sen så stämplade man de dagar som man inte jobbade. Men det går ju inte längre, för det är ändrat. Men sen fanns det ju också mer pengar i systemet vad det gäller liksom Rikskonserter, Salega i Åminne. Det finns ju kanske andra som har tagit över det på jazzsidan, Knutpunkt och sådär. Men de har enormt mycket mindre budget än vad Rikskonserter hade, kan man säga.
0: Så ekosystemet har förändrats på något sätt?
1: Ja, men verkligen. Och jag har ju jobbat som lärare parallellt liksom sedan 1993. Man kan ju också se på de unga musikerna som kommer att liksom, de flesta unga som är ute och spelar ju för ingenting.

0: Men jag menar, musiken kommer inte dö för det. Vi håller på, men man blir sliten. Och det är tyvärr många som väljer att sluta. Vad tråkigt det här blev. Låter nej, tråkigt tycker jag. Nu ska jag låta sig positiv. Jag har släppt skiva.
1: Hur påverkar det den svenska jazzscenen, tänker du?
0: Det finns ju ett utflöde av musiker och kreativitet som man gärna hade velat ha kvar. Sen är det ju många som väljer att jobba mer utomlands.
1: Mm.
0: Jag jobbar ju i Norge då.
1: Finns det mer pengar där?
0: Ja. Hmm. Och det, men det finns också en kanske mer grundmurad respekt och kärlek för kulturyttringar. Det känns hemskt att säga, men så är det faktiskt.
1: Har vi tagit jazzen för given här i Sverige på något sätt?
0: Jag vet inte. Jag tycker bara att det var spännande att det var en kulturell skillnad mellan Sverige och Norge. Liksom man trodde att vi är så gott som samma.

0: Du har ju varit väldigt engagerad i jämställdhet också på den svenska musikscenen i stort sett ända sedan du började. Hur har den förändrats?
1: Jämställdheten, jag tycker den liksom är, det är inte så stor skillnad tycker jag, mot hur det var. Eller hur?
0: Så det har inte blivit lättare att vara en kvinnlig jazzmusiker idag än vad det var för 35-40 år sedan?
1: Jo, kanske. Det finns en större medvetenhet eventuellt. Det är ju liksom något som man kan känna att alla de som har jobbat med impra genom åren har gjort en stor skillnad. Men procentuellt sett så ser det ju fortfarande lika illa ut.
0: Vad skulle du förändra om du kunde, alltså i själva systemen kring ett musikerliv?
1: Det finns ju olika delar av det. Dels liksom de rent praktiska sociala skyddsnätet i samhället, de systemen som liksom berör alla som är musiker, som fungerar så jäkla dåligt. Men utbildningskedjan är ju också problematisk fortfarande, att det liksom, tjejerna sållas ut väldigt, väldigt tidigt liksom. De finns där på kulturskolan men sen försvinner de, och det påverkar ju såklart om liksom, det bara är män som är högskolelärare och chefer för olika musikinstitutioner och sånt, så påverkar ju det hur unga kvinnor eller tjejer ser på sig själva. Så här, kan jag bli det där? Nej, det tror jag inte. Så att det handlar ju väldigt mycket om förebilder, inte bara vad det gäller liksom musiker, utan även liksom allt runt omkring.
0: Hur ser du på dig själv som förebild?
1: Jag tar det med stort allvar. Jag har tagit på mig att vara förebild och jag måste därför skärpa mig. I sådana här situationer till exempel, man måste tänka efter innan jag pratar. Det har jag inte riktigt gjort nu kanske. Förlåt. Nej men jag tycker att man ska gå på konserter. Man kan ju gå på mina konserter. Om man inte vill gå på dem, så tycker jag man ska gå på andra konserter. Det är det som driver musik i Sverige. Det är inte vi musiker som gör det, utan det är publiken.

0: Small Smooth Stone med Lina Nyberg från nya albumet Present som släpps imorgon. Nu ska vi möta en svensk filmregissör som sökte sig utomlands för att få göra sin första långfilm. När Jonathan Etzler inte fick ja till sina planer i Sverige så åkte han till London. Det blev en thriller-komedi som nu har biopremiär, Bad Apples. Den handlar om en lärare som tar till okonventionella metoder för att få lugn och ro i klassrummet.
1: You never let me go, are you?
2: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny, och en rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
3: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
2: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det är väldigt trångt i Sverige och det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar, och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
4: När du kom då, hur gick det till när du kom till England? Hade du en agent eller gick du runt och sa, den här idén har jag, den är jättebra?
2: Ja, jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Och jag hade inte gjort någon långfilm än, så jag var en kortfilmare från Sverige. Och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare. Men det var ett bolag då som ville satsa på den här filmen.
4: Vad var det de nappade på?
2: De gillade en kortfilm som jag hade gjort, som hette Get Ready With Me. Och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var liksom vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
4: Det är lite som man undrar, ska hon kasta bort nyckeln när han har hamnat där inlåst i källan, eller ska hon öppna dörren?
2: Ja, precis. Man undrar det. Och det här får sen då oanade positiva konsekvenser.
4: För klassen?
2: För klassen och för alla andra. Jag tror att det var det som intresserade mig med det här. Och det var därför som jag sen drev på att jag ville ju verkligen göra den här filmen.
4: Om vi går in på filosofin och börjar prata om utilitarism. Ja. Det stora flertalet, ska de må bra eller ska individen må bra?
2: Ja, den här filmen driver ju liksom utilitarismens filosofi till sin spets. Att liksom, är att den stora massan ska vara lyckliga och samtidigt som en person är olycklig eller inte. Och jag ville liksom, jag tyckte det var kul att få driva den filosofin till sin spets och se vad det leder till.
1: Is anyone feeling sad or anxious? No. All right.
4: Så har du Saoirse Ronan i huvudrollen, en stjärna.
2: Ja.
4: När du sålde in det, då visste du inte att hon skulle göra lärarinna.
2: Nej, precis. Så att när jag hade börjat jobba med det här bolaget så jobbade jag med en fantastisk manusförfattare som hette Jess O'Kane. Vi jobbade ett år med att skriva manuset och sen så skickade vi det till Saoirse Ronan, för hon var ju då mitt förstahandsval. Och det tog liksom en vecka innan hon svarade. Vi trodde det skulle ta flera månader, men hon återkom direkt och ville ses och ville prata om den här filmen. Hon gillade att den var så drastisk och anarkistisk och liksom knäpp, och att hon fick spela en karaktär som inte var så sympatisk.
4: Men hon har ju väldigt speciell blick i den här filmen och i många andra filmer, som gör att det kan glida mellan sympatier för henne och att man undrar vad hon håller på med där.
2: Ja, det har hon verkligen. Hon har en blick som gör att man om hon står i ett rum bland en massa andra människor så dras man till henne. Ens ögon dras till henne, men hon kan också verka som vem som helst när hon går ner för gatan. Så att, det är en väldigt speciell kvalitet, tycker jag. Sen har hon också, hon är ju väldigt rolig. Hon har inte fått göra så mycket komedier. Så hon är väldigt underskattad som komedian, tycker jag. Hon är också yngre än mig. Hon fyllde 30 under inspelningen. Och hon har ju jobbat mycket längre än vad jag har gjort. Hon har varit på mycket fler filminspelningar än vad jag har gjort. Hon började när hon var 7 år. Ja, så det var ju fantastiskt att hon hade med sig all den här erfarenheten in i det här projektet.
0: Imorgon är det biopremiär för Bad Apples. Regissören Jonathan Etzler intervjuades av Björn Jonsson.

0: Nu ska du få möta Lotta på Bråkmakargatan. Det är dags för en essä från OBS. Veckans tema är motstånd. Det bjuder ju den trotsiga Lotta på. Och författaren Eva-Lotta Hultén berättar om barnuppfostran som går ut på att knäcka barnens vilja och varför det kan vara så viktigt med olydnad.
1: Som liten var jag inte så förtjust i Astrid Lindgrens böcker om Lotta på Bråkmakargatan. Kanske för att hon påminde lite för mycket om mig själv. Liksom hon var jag infallsrik, impulsiv och mycket bestämd. Det var inte alltid egenskaper som uppskattades av omgivningen. Men idag känner jag en stor ömhet när jag tänker på den kavata Lotta. Självständig och envis som en gammal get. Ett kapitel jag tycker särskilt mycket om är det där hon flyttar hemifrån. Lotta vaknar på fel sida en morgon och hennes mamma har dessutom lagt fram en tröja som killar och sticks åt henne. Hon vägrar envist att ta den på sig eftersom hon hellre vill ha sin finklänning. Mamma säger nej och det blir ingen frukost förrän Lotta klätt på sig tröjan. Det har inte avsedd effekt. Istället för att falla till föga tar Lotta fram en sax och klipper sönder det förhatliga plagget. Men en så trotsig handling är ändå i grövsta laget, det inser hon. Och så rymmer hon hemifrån. Den första hierarkiska struktur vi får lära känna är familjen. När en förälder begär att ett barn ska bete sig på ett visst sätt så gör den i själva verket två saker. Lär barnet hur man bör uppföra sig och tränar det i att rätta sig efter förälderns krav. Uppmaningen "ta på dig den där tröjan" innehåller också förhållningsorden "och lyd mig". Det fungerar inte på Lotta, för hon är inte av den sort som anpassar sig. Vid ett annat tillfälle när hon behöver ta medicin så vägrar hon också det. Storebrodern Jonas förklarar förnumstigt att när han måste ta medicin så bestämmer han sig bara för att ta den och så gör han det. Lotta svarar att när hon måste ta medicin så bestämmer hon sig för att inte göra det och så gör hon det inte. Ungar som är så obstinata som Lotta är undantag, även om många går igenom en kortare trotsperiod. Människobarn är synnerligen hjälplösa och att anpassa sig till den som vårdar den är den säkraste vägen till överlevnad. Det gör oss generellt extremt uppfostringsbara och sårbara även för indoktrinering och ren lydnadsfostran. Vilket gör att vi behöver fundera över om vi vill att barn ska göra rätt för att de förstår vad som är rätt. Eller för att de är rädda för straff eller kanske längtar efter gemenskap och belöningar. Länge sågs lydnad i sig som ett viktigt mål för uppfostran. I en barnuppfostringsbok som fick spridning under slutet av 1800-talet kan man läsa att minsta motstånd som görs med vett och vilja ska straffas allvarsamt. Det är myndighets stora hemlighet. Boken ingick i en våg av skrifter om hur man bäst tuktar barn. Det var rent av fel att ägna sig åt övertalning, för om barnet hade övertalats hade det ju faktiskt gjort som det själv ville. Det hade antagit föräldrarnas sätt att se på saken, men det hade inte böjt sig. Och det skulle barn lära sig. I flera böcker från denna tid beskrevs barn som potentiellt onda och i stort sett alla medel var tillåtna för att göra dem lydiga. Psykoanalytikern Alice Miller gjorde på 1980-talet i sin bok "I begynnelsen var uppfostran" en exposé över vad hon kallar den svarta pedagogiken. Den hade genomsyrat barnuppfostran i många århundraden och gick i korthet ut på att så tidigt som möjligt knäcka barns vilja. Alice Miller ansåg att denna svarta pedagogik hade fått och fortsatt att få allvarliga samhällskonsekvenser eftersom den gör vuxna människor oförmögna att skilja andras vilja från deras egen. Det brutala nedbrytandet av våra sanna jag börjar ofta så tidigt att vi inte klarar att ens senare i livet förstå vad som har gjorts mot oss. Vår reflex när någon pekar med hela handen blir därför att underkasta oss utan att ifrågasätta. Barn som lyder lär sig att förlägga orsaken till sitt eget handlande utanför sig själva, Och det gäller både för positiva och negativa handlingar. De gör gott om andra säger åt dem, gör ont av samma orsak och förhåller sig passiva om det saknas förhållningsorder, enligt Alice Miller. Hon använder ett så starkt uttryck för vad den svarta pedagogiken gör med barn, som psykiskt mord. Miller studerade ett antal av ledarna för Hitlers tredje rike och konstaterade att de alla hade fått en sträng och strikt uppfostran. När en auktoritär person som Hitler befallde, på ungefär samma sätt som deras egna föräldrar gjort under deras barndom, var det lätt för dem att falla in i rollen som lydigt barn. Om olydnad inte existerar som ett möjligt alternativ i ens tankevärld, är motståndskraften mot illegitima order från myndigheter eller ledare utraderad. Lotta på Bråkmakargatan tar konsekvenserna av sitt hårdnackade motstånd mot både sticksiga tröjor och stränga förhållningsorder och installerar sig på grannen Tantbergs uthusvind. Där blir flykten från hemmet en rolig lek ända till kvällen. Men så kommer mörkret. Livet i det egna hushållet känns plötsligt både ensamt och skrämmande, trots sällskap av gosedjuret Bamsen. Ändå blir Lotta envist kvar. Hon klarar inte annat. Men Lotta har tur. Hennes föräldrar har inte anammat den svarta pedagogikens idéer om att bryta ner all opposition hos sitt barn. De förstår att dottern behöver hjälp att ta sig tillbaka in i familjegemenskapen utan att ge avkall på sin värdighet och integritet. Med stor kärlek hämtar de hem den nu gråtande Lotta. Något skäll för den förstörda tröjan hörs inte, och Lottas mamma hjälper henne försiktigt att be om förlåtelse på ett sätt som fungerar för henne. Relationen är viktigare än ett klädesplagg. Lottas föräldrars sätt att hantera situationen påminner mig om de metoder som den danske familjeterapeuten Jesper Juhl förespråkade. De går ut på att visa respekt för barnets integritet och ha ett demokratiskt förhållningssätt. Hans böcker blev populära bland föräldrar kring millennieskiftet, 4 decennier efter böckerna om Lotta. Men den svarta pedagogiken är tyvärr inte död ännu. Tvärtom, den blomstrar. Den som föreslår ökad hårdhet mot barn som lösning på allt från dåliga skolresultat och egensinne till kriminalitet får röster och likes. Det vi ständigt tycks glömma är att detta att inte kunna böja sig är både en styrka och en svaghet. De oböjliga barnen behöver ofta hjälp att ta sig ut ur hörn de målar in sig i. Eller ännu hellre, stöd att inte ens hamna där. Förhoppningsvis inser Lottas mamma att hon nästa gång kan erbjuda fler alternativ än underkastelse eller totalt uppror. Finklänningen kanske inte är ett lämpligt val en vardag, men högst sannolikt finns det andra kläder i garderoben. Men den som gör motstånd kan också behöva uppmuntran i sin förmåga att tänka och handla självständigt, för det kommer ofta med ett pris, till exempel andras ilska. Som föräldrar kan vi låta våra barn få träna sig på att göra motstånd på ett klokt sätt genom att visa dem hur protester kan bli konstruktiva och hur förhandlingar kan leda till förändringar. Vi kan uppmuntra att barn framför åsikter, men tipsa om bra sätt att prata med varandra. För kanske är det de besvärliga barnen som besitter modet att leda upproret mot övermakten, när vi verkligen behöver det.
0: Så sa journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon ställer vi frågan: är det högkonjunktur för den svenska musikalen? Vi blickar imorgon mot de stora höstpremiärerna som Torka aldrig tårar utan handskar och Jesus Christ Superstar på jakt efter framgångsformeln. Du får möta regissören Maria Sid, kompositören Fredrik Kämpe och artisten Ola Salo. Och musikalälskaren Roger Wilson är programledare. Det blir P1 Kultur imorgon. Producent idag var Eskil Krog Larsson. Producent för OBS var Ann Lingebrant. Reporter Joakim Silverdahl. Tekniker idag var Viktor Kjernell. Jag heter Lisa Wall och nu Kulturnytt.
2: Stark kritik har riktats mot att artisten Macklemore stoppades som förband på Ed Sheerans turné efter uttalande till stöd för ett fritt Palestina. Nu ska Ed Sheeran ha uppmanat arenaägare att donera 2 miljoner dollar till humanitär hjälp i regionen. Macklemore har också donerat 1 miljon dollar till ändamålet, liksom Ed Sheeran 2 miljoner dollar. Mycket av kritiken har riktats mot Ed Sheeran som hävdade att han inte har tagit beslutet om att stoppa Macklemore. Det har inte hindrat flera artister att hoppa av Sheerans turné i protest. En av arenorna som stoppat Macklemore är Gillette Stadium i Boston där ägaren Robert Kraft säger att Macklemores uttalanden varit antisemitiska. Viveka Blad, Kulturnytt.
3: Flera tusen år gamla hällristningar på Hamringsberget i Umeå har förstörts någon gång under sommaren. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Du har också tagit med ett stort utskrivet papper här på hur den faktiskt såg ut. Som ett pingisracket eller en stekpanna ungefär. Varför är den här unik?
4: Det är inte ett motiv som vi har någon annanstans i Norrland. Det finns liknande motiv vid Onegasjön i ryska Karelen och vid Bohuslän och Oslofjorden. Men ingenting däremellan förutom här där vi står vid Hamringsberget i Umeå.
3: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Slipskadorna polisanmäldes under tisdagen och utreds som grovt fornlämningsbrott. Marie Andersson är kommunikatör vid polisen.
6: Personer som har befunnit sig på Hamringsberget under sommaren och sett de här hällristningarna, de får jättegärna höra av sig. Och även de som har sett de bortslipade hällristningarna.
3: Anna Nyberg och Freja Lantto-Heldebro, P4 Västerbotten.
7: Kulturnytt har sett en ny film.
8: Nu är det biopremiär för den hyllade spanska regissören Pedro Almodovars nya film Autofiktion.
9: Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
8: Pedro Almodóvar har skrivit en film om en regissör som skriver en film om en regissör som skriver en film om en regissör. Man får hålla hårt i biostolen för att inte förlora sig själv i de metaperspektiven. Almodóvar har genom åren ofta låtit sig inspireras av verkliga människor och personliga upplevelser i sina filmer. Så på det sättet känns det naturligt att han nu vänder kameran mot sig själv och vill ställa de jobbiga frågorna om vilket ansvar berättaren har eller borde ha. Tematiskt är det spänstigt stoff, absolut. Problemet är bara att ungefär 70% av det vi får se i filmen Autofiktion är handlingen nu det första utkastet till filmen i filmen. Eller problemet är egentligen att det faktiskt känns som att se ett första utkast. En rätt enkel, rak, intetsägande indiefilm där vackra människor har vardagliga problem. Men ljusglimtar finns det ändå. Den ser helt fantastisk ut och Almodóvar visar att han fortfarande är kungen av färg. Som när två av hans karaktärer breder ut en klargul badhandduk på en vulkanstens svart sandstrand och man bara vill ställa sig upp och klappa händerna i salongen. Då är det trist att det först är i de sista 20 minuterna som filmen verkligen bränner till när Almodóvars egen regissörs stand-in börjar ifrågasättas för sina autofiktiva synder. Så Autofiktion stannar på godkänt en tvåa i betyg.
9: La ficción no tiene ese poder.
8: Joakim Silverdahl, Kulturnytt.
7: Det senaste från Kulturnytt hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan för våra recensioner, reportage och nyheter.

0: Nu är det då klart att oppositionen vunnit riksdagsvalet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 enligt Valmyndighetens preliminära resultat. Med oss nu är politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, nu har vi alltså ett valresultat.
1: Det har vi, och vi har en statsminister som har avgått. För en kvart sedan så la han ut på mikrobloggen X att han har det brev som han har skrivit till talman Andreas Norlén, där han skriver att han omedelbart begär att få bli entledigad som statsminister och att det måste bli en ny regeringsbildning och att han vill göra det möjligt och därför avgår.
0: Det skilde drygt 50 000 röster mellan oppositionen och Tidöpartierna. Men vad händer nu då?
1: Ja, det som händer nu är att just nu ligger bollen hos talmannen. Vi har ännu inte fått något besked om han kommer att ha någon pressträff idag eller inte. Men hans uppgift är nu att utse en ny regeringsbildare som av allt att döma blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som i sin tur då redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna som var opposition fram till nu då. Och det kommer att föras någon form av samtal, eller det kommer att påbörjas försök till att få ihop en regering.
0: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. För andra året i rad nekas

0: i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Fler fackförbund ansluter sig nu till strejkvarslet mot spelbolaget King som bland annat ligger bakom Candy Crush Saga. Naturvetarna, Akademikerförbundet SSR och DIK, fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, varslar nu om sympatiåtgärder. Sveriges ingenjörer och unionen varslade om strejk häromdagen. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal och de här åtgärderna träder i kraft den 25 september om ingen lösning nåtts innan dess. Det var Ekot klockan 2 det.
1: 2026, det är enligt det preliminära resultat som nu är färdigräknat och i spåren av detta så har statsminister Ulf Kristersson lämnat in sin avskedsansökan hos talmannen. Det här är Ekot som sänder direkt och vi har med oss Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Ja, vi börjar väl i resultatet då, eller i statsminister Ulf Kristerssons avgång. Vad tänker du om det vi har fått höra här?
2: Ja, precis. Det är naturligt att när resultatet är klart och nu betraktas det som klart då att statsministern helt enkelt begär sitt entledigande och nu har han gjort det och kommer att avgå och då kan processen med att hitta en ny statsminister och som kan åstadkomma en ny regering då kan det den processen sätta igång. Så att det var ganska väntat att det skulle bli så. Mm.
1: Och det här preliminära resultatet då, 176 mandat till den rödgröna sidan, de tidiga partierna får 173 mandat. Men om vi håller kvar just att preliminärt resultat, länsstyrelserna räknar på det slutgiltiga resultatet. Vet vi något om, kan det skifta på något sätt när länsstyrelserna har räknat färdigt?
2: Jag kan inte den matematiska sannolikheten för det, men jag föreställer mig att det kanske inte är alldeles uteslutet att ett mandat kan hoppa. Men de flesta verkar göra bedömningen nu då att det blir det här resultatet, att det nu är klart. Mm.
1: Vi har från Ekots sida sökt Socialdemokraterna för en kommentar nu efter att det preliminära resultatet kommit in. Statsminister Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan. Men de vill inte ge en kommentar i nuläget. Men av din erfarenhet och vad du vet, vad händer hos Socialdemokraterna som ju pekas ut som de som kommer få leda regeringsförhandlingar?
2: Ja, nu måste arbetet intensifieras. Så länge det inte fanns ett färdigt valresultat så var det en avvaktande stämning. Man underhöll kontakten så att säga, med de andra rödgröna partierna, så vitt jag förstår. Men däremot så var det ju inga regelrätta förhandlingar eller liknande. Och nu så måste man då gå in i en mer intensiv fas och det handlar ju väldigt mycket nu om för Magdalena Anderssons del att lirka upp de låsningar som finns i det här rödgröna laget. Därför att Vänsterpartiet har väldigt uttryckligen och många gånger sagt att de absolut kräver ministerposter i en rödgrön regering. Medan Centerpartiet säger lika säkert att Centerpartiet aldrig kommer att acceptera Vänsterpartiet i regering. Så att den låsningen är det första som måste dyrkas upp och det är ingen lätt sak. Vänsterpartiet har kongressbeslut på sitt krav om ministerposter och Centerpartiet är väldigt tydliga med att de inte vill släppa in Vänsterpartiet i Rosenbad helt enkelt. Så att det är knepigt för Magdalena Andersson. Sen spekuleras det då i olika varianter som går ut på att det skulle kunna bli möjligt med en socialdemokratisk enpartiregering med stöd av de andra tre. Eller att det skulle bli en SMP-regering pratas det också om och att Vänsterpartiet och Centerpartiet skulle stå utanför och stötta den här regeringen med någon form av samarbetsavtal. Båda avfärdar det. Så att det ska bli väldigt spännande att se vilken strategi Magdalena Andersson har nu framåt för att få till en lösning på det här.
1: På andra sidan politiken då, för på valnatten pratade Ulf Kristersson om att han ville kolla möjligheten att bilda en regering i det han kallade en icke-socialistisk riksdagsmajoritet. Har han gett upp den förhoppningen nu eller Vad tänker du?
2: Nej, jag tror inte att han har gett upp helt, men det var ju tydligt när Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu gav olika intervjuer, jag tror det var i måndags, att intresset från Centerpartiet att delta i en konstellation som kräver stöd av Sverigedemokraterna

0: Sverigedemokraterna är uteslutet. Det var väldigt klara besked på den punkten. Och då har det nu spekulerats i någon variant där Sverigedemokraterna helt skulle ställa sig utanför, sätta sig på läktaren och bara acceptera det som då de här gamla allianspartierna M, KD, L och Centerpartiet i så fall vad de kommer fram till, alltså det vill säga Sverigedemokraterna skulle då släppa fram den här allianskonstellationen utan att ställa egna krav. Det är en ganska fantasifull lösning som vi är många som inte tror så mycket på, men å andra sidan så är det ju ett svårt läge på alla sätt och vis, så att det kanske inte är helt förvånande att Tidöpartierna ändå när den typen av förhoppningar. Det vi också vet är ju att Tidöpartierna är inne på en linje där om det inte lyckas bildas en rödgrön regering i tid för att lägga en budget, då ska Tidöpartierna på ett eller annat sätt försöka få igenom en högre budget som de då hoppas att Centerpartiet ska släppa fram. Så att det pågår olika strategiska övningar på den sidan också.
1: Mm. Samtidigt har väl Magdalena Andersson varit väldigt tydlig med att hon ogärna regerar på någon annans budget igen.
0: Det har hon verkligen sagt, och hon kommer att göra allt för att få en majoritet, inte bara för sig själv utan också för en budget. Och även hennes ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg har varit inne på det spåret också. Båda säger att en budget måste gå igenom, annars så tillträder inte vi. Så att och jag tror också att talmannen, som i och för sig kommer att bytas ut, men jag tror även nästa talman kommer att betrakta det som en del i regeringsbildningen, att nästa statsminister inte bara ska godkännas av riksdagen utan också ska kunna få igenom sin budget.
1: Mm. Säger Helena Gissén, vår inrikespolitiska kommentator här på Ekot. Vill du ställa en fråga till henne kan du göra det i vår app Sveriges Radio. Leta upp vår frågelåda på sidan Nyheter. Helena Gissén kommer vara med och svara på frågor i Studio 1 klockan 5 idag. Men alltså, det vi har fått höra här är ett knepigt förhandlingsläge som väntar Magdalena Andersson, troligen socialdemokratiska partiledaren. Och utanför högkvarteret på Sveavägen 68, det socialdemokratiska alltså, har vi vår reporter Ida Svansbo. Ja, stämningen där. Hur är den?
2: Ja, nu är den ju lugn igen och allt man hör är trafik. Men för en liten stund sedan så öppnades det fönster här på byggnaden vid Sveavägen 68 i Stockholm. Och det jublades och dunkades musik ur högtalare här. Och så hamrade folk med händerna på rutorna. Så jag gissar att det firas så smått på högkvarteret.
1: Mm. Har du fått prata med någon som kanske sitter i de här förhandlingarna som troligtvis väntar?
2: Nej, vet du vad? Det är verkligen locket på i detta läge. Det är mycket som står på spel, kan man förstå. Och nu gäller det ju på något vis ena det här laget eller hitta en lösning framåt. Och det, jag är inte så förvånad att ingen har sagt något än till oss media som står här på rad och väntar på en första kommentar från partiledaren Magdalena Andersson till exempel.
1: Mm. Ida Svansbo, vår reporter utanför S-högkvarteret på Sveavägen 68. Där alltså vittnesmål om glädjescener efter att Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen. Det gäller då posten som statsminister. Utanför Moderaternas kansli i Stockholm har vi med oss Helena Björk. Jag gissar att stämningen inte är lika glad där. Berätta, hur ser det ut?
3: Jag har inte sett några tårtor eller bankande på rutorna här. Men jag såg det bara sin kanelbullar tidigare idag innan de skulle starta sitt möte. Men ingen har kommit ut och det är tyst. Det är ett antal reporter här också som försöker kika in genom den här tomma foajén som vi har framför oss och hoppas på att någon ska till slut komma ut och säga någonting. Men inte än.
1: Mm. Okej, du har inte fått prata med någon, men har du sett någon från partitoppen till exempel?
3: Jag har sett folk från partitoppen tidigare idag. De var på Rosenbad och då väntade utanför där. Och så kom det ut tre stycken i toppen. Johan Forssell, Camilla Waltersson Grönvall och Gunnar Strömmer. De svarade inte på några frågor utan kördes omedelbart vidare hit då, gissar jag. Eftersom de, i alla fall Forssell och Strömmer, deltar i det här mötet som pågår. på Moderaternas partihögkvarter. Men det jag har pratat med här, det var en helt annan del av politiken som också pågick samtidigt. Valarbetare som jobbade hårt med att samla ihop alla de här valaffischerna som utplacerade. 60 000 fick jag höra att Moderaterna har ställt ut och de ska vara ihopsamlade imorgon. Så det pågår också, stort och smått.
1: Säger alltså Helena Björk, vår reporter på plats utanför Moderaternas kansli. Med oss fortfarande Helena Gesén i den här sändningen från Ekot i P1 och appen Sveriges Radio. Ja, du får ungefär en minut på dig att sammanfatta det viktigaste av vad vi fått höra här den senaste timmen. Så ja, varsågod.
0: Ja, det som har hänt är alltså att nu är rösterna färdigräknade, så nu kan man fastställa ett resultat och då har de rödgröna partierna 176 mandat i riksdagen medan Tidöpartierna har 173. Och nu har statsminister Ulf Kristersson då konstaterat att Tidöpartierna har förlorat och han har begärt sitt entledigande. Han avgår som statsminister. Helt enkelt. Och nu inleds då en intensiv process under ledning av Magdalena Andersson för att försöka hitta vägar till en ny rödgrön regering. Mm.
1: Säger Helena Gesén, vår inrikespolitiska kommentator här på Ekot i den här sändningen i P1 från Ekot. Vi kommer fortsätta den i appen Sveriges Radio, men för dig som har lyssnat i P1 så tackar vi för nu.
4: Ja. Denna torsdags eftermiddag ska vi nu få berättelsen om vikingatidens och Hallands Romeo och Julia.

0: Jag tänker att den berättelsen om Hagbard och Signe är oerhört fascinerande och jättespännande. Och det, just därför har den ju också varit så enormt uppskattad och spridd i hela Norden. Det var ju liksom, om man hade en svensk toppen på den tiden så låg ju den på topp ett, va?
1: I Vetenskapsradion Historia idag om vikingatidens Romeo och Julia. Urban, det här är en gripande kärlekshistoria och någonting som legat på svensk toppen i tusentals år.
2: Mm. Och det här är ju en story som vi älskar, Tobias. En mytomspunnen kärlekssaga som inspirerat Shakespeare. En vikingaberättelse med rötterna i bronsåldern på en plats som, alltså, den andas ju verkligen forntid och historia.
1: Ja, för vikingarna, de berättade inte om Romeo och Julia utan om Hagbard och Signe, ett älskande par och en omöjlig kärlek som slutade i sorg och död.
2: Mm. Och vi befinner oss i Halland på en plats som kallas Hagbards galge, där stora, ja, alltså flera meter höga stenar är resta.
1: Och det är arkeologen och professorn vid Linnéuniversitetet, Peter Skoglund, som guidar runt.
2: Det är maffiga stenar de här, det är rejäla stenblock.
3: Ja, det är riktigt så här, man tänker på Asterix och Obelix. De hade ju, framförallt Obelix, det är han som släpar på såna här stora bautastenar i tecknade serien, va? Precis så här ser ju de stenarna ut.
2: Och det är
3: par alltså, meter upp.
2: Ja, nej men precis. Alltså, hur höga är de? Det ser ut som om de är 4-5 meter höga ungefär.
0: Ja, 4 meter är de.
3: Wow. Det är två stycken som står här precis framför oss nu. Vad är det här? Ett par 20, 30, 40 meter bort står det två i princip likadana, lika höga resta stenar. Jag vet inte om jag någonsin har sett. Vi i Urban, som ändå tittar rätt mycket på gamla stenar här i vårt jobb, har aldrig sett sådana här tydliga par förut.
0: Det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag känner bara till något enstaka exemplar till här i Halland med just par. Annars är det nästan alltid att de står enstaka.
3: Och det är ju dessutom så att åtminstone tydligt på den ena stenen som vi står framför nu då, så är det ju, det är inte bara själva stenen här i liksom maghöjd på oss och på stenen, så är det ju någon sorts cirkelformation ristad in i den här stenen. Vad ska vi förstå att det är för något?
0: Det är det vi brukar kalla koncentriska cirklar, och det är en typ av hällristning. En traditionell tolkning av den, det är ju att det är en solsymbol. Men sen för några år sedan så gjordes det en ny dokumentation här, och då kunde man lägga till ett litet huvud ovanför cirkeln där och två fötter där nere. Och då helt plötsligt så kan man ju tänka sig att kanske är en krigare med en sköld istället.
3: Ja, att det här runda är skölden som någon i princip skulle gömma sig bakom då. Häftigt, Urban. Ja, vad får du för känsla?
2: Man ser inte krigaren bakom skölden. Nej, men alltså, det som är fascinerande här är ju också inte bara höjden, utan också, jag menar, den stenen som var till höger här, den är ju nästan 2 meter bred. Men de är ju också väldigt släta, så det är ju platt, om man får säga så, sidor. Är det här någon stenblock som man har hittat i naturen, eller har man tillverkat dem så att de ska se ut så här?
0: De har man ju hittat i naturen, och det är en jättebra fråga, för det är något vi har funderat mycket på. Hur, alltså en tid när man inte har järn, man har inte stål, hur har man lyckats få loss de här stenarna från berget? Och sannolikt har man utnyttjat naturliga sprickor och på något sätt kunnat få loss dem. Men det som är spännande här, det är att nästan alla resta stenar i trakten är gjorda av den här vanliga hallandsgneisen. Men här har man faktiskt valt, just på den här platsen, vi är lite ovanliga bergarter. Och bland annat har vi den här tjernokiten där borta som är lite grågrön och som är Hallands landskapssten. Som är lite ovanlig just här i trakten.
2: Mm. Och så den självklara frågan naturligtvis, hur gamla är de?
0: Ja, alltså arkeologiskt då, alltså, så tror vi att de restes här för ungefär 3000 år sedan, under bronsåldern. Ja.
3: Och du säger landskapsstenar, jag tänker på just landskapet som vi står i nu. Lite grann känns det som på en höjd, va, Peter? Men vi har andra lite mer imposanta höjder runt omkring oss, och blickar vi mot väster, åt det hållet där Västerhavet är här, så ser vi det här halländska pastorala landskapet där i en traktor som håller på och plöjer, va? Och det är otroligt vackert och lantligt och fint. Men om vi ska gå 3000 år tillbaka i tiden, till bronsåldern, när de här stenarna restes, hur kan det ha sett ut?
0: Det var säkert ett väldigt, väldigt vackert landskap, tänker jag. Präglat av bete och lite halvöppet, lite lövskogsdunga på kullarna, men präglat av bete i övrigt. Och just här, det här var, vi står ju liksom på en plats som var väldigt, väldigt viktig under den perioden. För att det här gick motorvägen. Det var dagens E6 strök förbi stenarna, eller dåtidens E6 strök förbi stenarna här. Så att kustvägen vek av inåt land och passerade Ätran en mil uppströms. Det var ett vad, det var det första vadet var en mil uppströms. Och den familj eller de som bodde här, de kontrollerade den här vägen. För vägen kunde inte gå någon annanstans, utan ni ser de här bergsryggarna liksom blir som en tratt upp där. Så där kom vägen och de kontrollerade. Den som hade koll på den här platsen hade koll på väldigt mycket, kan man säga.
2: Men alltså besökarna då, eller resenärerna, eller hur man nu färdades, alltså, passerade man mellan de här stenarna då? Eller liksom, vilken funktion fyllde de? Var det för att liksom en maktdemonstration, eller varför reste man de här stenarna?
0: Ja, jo, alltså absolut var det en maktdemonstration, och de är ju resta här för att synas. De har ju tagit till rejält på höjden 4 meter. Och nu kan, innan det kom så kunde jag gå ut på åken här. Det är ju nyskördat och det är inte så ofta man kan det. Och man ser ju stenarna på långt håll. Mm. Och jag tänker mig att vägen har nog inte gått där den går idag, för nu går den ju bara någon meter förbi en av de resta stenarna. Utan den har nog kanske gått lite längre bort på det hållet och lite längre bort på det hållet. Och när man då har kommit och gått upp mot höjden där vi befinner oss, så har man sett de här stenarna på väldigt långt håll. Jag tror att det var väldigt, väldigt imponerande för dem på den tiden alltså. Mm.
2: Men alltså, återigen, vilken funktion fyllde de? Alltså, varför har man gjort sig det här ganska stora besväret då? Att resa de här, alltså det är ju bara att förflytta de här stenarna måste ju ha varit ett jättejobb.
0: Ja, verkligen. Alltså i grunden så är det ju gravar. Det är det vi menar och det vi tror. Så att säkert har det ju koppling till att någon har dött, och då tänker man att det är en väldigt betydelsefull person som har liksom suttit och haft sin gård på den här platsen. Sen så är det ju det andra då, liksom att man också har velat imponera och tala om att jag är speciell, vi är märkvärdiga, vi är lite annorlunda, vi har mer här än vad andra har liksom. Det är ett skrytbygge.
2: Vi är starkare än vad ni andra är, tänker man.
3: Ja, men alltså någonstans, du och jag, bara när vi åkte runt här lite grann, Urban, i det halländska landskapet, och det är ju liknande på många andra platser i Sverige förstås, men det känns speciellt just här, massor ju, en hel del i alla fall, resta stenar, väl. Det känns ju som man är i ett riktigt sånt viktigt historiskt landskap som liksom osar berättelser, kanske myter, historia framförallt. Just de här resta stenarna som sticker upp och åkrar lite överallt här. Det är häftigt, om man börjar undra liksom, vad är det här för plats egentligen?
0: Ja, men alltså ett sätt att förstå det är också att koppla till den större bilden av bronsåldern. Vad är bronsåldern för period? Och då är det ju så att bronsåldern har ju vissa likheter med dagens situation på det viset att vi är ju beroende av massa metaller och råvaror som vi inte har lokalt. Och det var man ju på bronsåldern också. Man var beroende av koppar och tenn för att tillverka massa olika redskap. Verktyg, vapen, smycken och så vidare. Och den metallen tog man inte fram lokalt, utan den hämtade man på olika ställen ute i Europa. Så man ingick i ett väldigt, väldigt stort handelsnätverk. Och när då den här metallen kommer till de svenska kusterna, och sen ska den ju då in till olika platser i inlandet. Och det är klart, det var inte vem som helst som kunde distribuera runt det här, utan det var ett nätverk av släkter och familjer som kontrollerade den här handeln. Och då kan man säga att våra undersökningar visar ju då att den här platsen var väldigt viktig under just bronsåldern. Det börjar i tidig bronsålder, och när järnåldern kommer, då upphör aktiviteterna här. Så jag tror det finns en väldigt stark koppling mellan det här, den här liksom handeln och aktiviteten med metaller, den här centrala vägen som går här, och det välstånd, den handeln eller det utbytet genererar, som då de som bor här förmodligen tar en rätt så stor del av, så att säga.
2: Vad tror ni, om du skulle spekulera, att ni skulle hitta direkt under själva stenarna då?
0: Ja, men där får man väl tänka sig att där måste ju ha funnits en eller två rätt så gravar med gravgåvor. Är det en man så kan det vara ett svärd till exempel, eller är det en kvinna kan det vara smycken och en dolk och så, va? Sen är ju frågan hur mycket av det som eventuellt kan finnas kvar idag. Alltså den här, det finns förmodligen... vi står ju på en stenkulle kan man säga. Så att mycket kan nog ha försvunnit med tiden. Och sen har ju det varit också folk har letat efter skatter här. Så att vi vet till exempel att även den stenen har legat ner en gång när en bonde i byn grävde efter skatter här. Men då blev de andra grannarna så förbannade som sa så här kan vi inte ha det, vi måste resa upp stenen igen. Och då fick han bjuda på ett riktigt stort kalas som tack för hjälpen.
1: Peter Skoglund målar upp bilden av bronsålderns Halland där en rik familj kontrollerat den här viktiga handeln med koppar och tenn och markerat sin makt med stora resta stenar. Det kanske var gravmonument över familjemedlemmar eller helt enkelt något sorts skrytbygge, Urban.
2: Ja, för alltså, vid de här arkeologiska utgrävningarna som Peter och hans kollegor har gjort de senaste åren så har man ju hittat gravar, det är barngravar bland annat. Barn som då kanske var betydligt yngre släktingar i den här hövdingeätten. De har ju då begravts långt senare. Och så har man hittat rester efter stora resta trästolpar som har stått bredvid de här resta bautastenarna om man får kalla dem så. Och det här väcker ju fantasin om vi ska återvända nu till vår Hagbard, Tobias.
1: Ja, men precis. Och bara namnet Hagbard, Urban. Alltså, de flesta kanske associerar det namnet med seriefiguren, tänker jag. Vikingen Hagbard handfaste.
2: Ja, och det där är ju en åldersmarkör, tänker jag. För det har väl inte publicerats på länge. Men nej, det var ju en sån här serietidningsviking med de här klassiska kohornen på hjälmen.
1: På hjälmen, precis.
2: Ja, och han hade någon fru som
1: hette Helga. Ja, hustrun Helga och barnen Loke och Freja och sådär. Det. Och det fanns Ture och det var någon jobbig svärmor och sådär. Nej, det är precis. Det var ju liksom en modern story satt i vikingamiljö och Hagbard handfaste, han var en ganska klumpig figur.
2: Ja, men namnet är ju i alla fall historiskt. Mm-hmm. Och den här Hagbard som vi pratar om idag, honom ska vi höra mer om senare. Och han kan väl påstås vara vikingatidens Romeo, ja, sannolikt då Shakespeares förebild när han skrev sin Romeo och Julia.
1: Ja, för det är ju en Romeo och Julia liknande historia här, den om Hagbard och Signe, där vikingen Hagbard från Norge kommer ner till troligtvis kanske Hallandstrakten.
2: Mm, Falkenbergstrakten någonstans, ja.
1: Precis, och där är man i behov av beskydd, som säkert alla var vid den här tiden. Mm. Man har liksom flirtat med jomsvikingarna nere i södra Östersjön. Kan de hjälpa oss mot plundring och sådär?
2: Det blir bråk, kort
1: sagt. Det blir
2: sagt.
1: Bråk. Hagbard hamnar där på stränderna, på ängarna, runt Asig kan man tänka sig.
2: Och där stöter han på Signe.
1: Precis.
2: Och det blir kärlek vid första ögonkastet.
1: Ja, det verkar säga klick ganska snabbt där.
2: Ja.
1: Fast de inte alls borde liksom bli kära varandra.
2: Nej, så de får ju inte träffas. Utan han får ju klä ut sig till kvinna Hagbard och söka upp Signe då på natten. Men han blir ju igenkänd.
1: Ja, såklart. Ja. Precis, det där håller bara så länge. Men de hinner i alla fall bli liksom jättekära varandra, Hagbard och Signe.
2: Så pass kära att de lovar varandra evig trohet och evig kärlek in i döden. Mm. För det här var ju under en tid då det var ju en realitet att klev du ur den här världen så klev du in i en annan värld. Så dog en av dem så skulle den andra ta livet av sig så att de kunde mötas direkt.
1: Ja, och det är det som händer när han har liksom blivit tillfångatagen där, Hagbard, så ska han ju dömas för det här fruktansvärda han har gjort. Och då hängs han ju upp i tanken. Han ska avrättas där i en galge.
2: Ja, samtidigt som Signe sitter då inlåst kanske på en bergstopp någon kilometer därifrån och har liksom, ja men hon har ju utsikt över den här galgen på lite håll.
1: Hon ska bevittna det.
2: Just det.
1: Och Hagbard, han är kanske uppenbarligen inte helt säker. Vi har lovat varandra evig kärlek och gå i döden för varandra om det skulle komma till det. Men jag vågar inte riktigt lita på det. Skulle ni kunna tänka er att först fira upp och liksom hänga min mantel?
2: Så att jag då som får se liksom hur jag tar mig ut där hängande i galgen, det kan ni väl ändå göra med den tjänsten. Ja. Han är lite slug där.
1: Ja men precis, och Signe ser ju det här och på så långt håll som hon befinner sig på så tror ju hon att det är Hagbard som hänger där och full överväldigad av sorg. Så
2: hon tar väl glödande kol och tänder en eld. Och
1: allting bara brinner upp, hon brinner inne.
2: Ja, och detta ser ju Hagbard där nerifrån och då kan han möta döden med frid i sinnet för han kommer att möta sin Signe alldeles strax på andra sidan.
1: Och det här namnet Hagbard är alltså intimt förknippat med de här resta stenarna i Asige i Halland. Och man undrar ju, var det här verkligen då som Hagbard mötte sin kärlek, sin Julia eller Signe som hon ju hette då? Var det här han hängdes upp i en galge rest mellan de här bautastenarna.
2: Vi ska ta reda ut den frågan nu, men enligt arkeologiprofessorn Peter Skoglund så är det inte så länge som vi har haft alltså, ja, men skriftliga belägg då på att Hagbard är kopplad till just de här stenarna.
0: 1598.
3: Åh, vad skönt med sådana här exakta årtal.
0: Ja, och det är lite fascinerande. Det är inte så många fornlämningar som omnämnda så tidigt. Men det var en präst, han var från Vä i Skåne. Så han, tror jag, hans efternamn blev Janus. Han reste genom Halland och skrev lite dagboksanteckningar. Och han nämner platsen, och då är det namnet Hagbards galge nämns där.
3: Men alltså, det är ju, vad blir det då? Nästan 3000 år efter den här bronsålderstiden när stenarna kan ha regats. Alltså, vad tänker du om kopplingen då i de här myterna och berättelserna mellan berättelsen om Hagbard och Signe och den här platsen, de här stenarna?
0: Jag tänker att den berättelsen om Hagbard och Signe är ju oerhört fascinerande och jättespännande. Och just därför har den ju också varit så enormt uppskattad och spridd i hela Norden. Det var ju liksom, man hade en svensk toppen på den tiden, så låg ju den på topp ett, va? Och alla kände till den här legenden och sen balladen om Hagbard och Signe och så vidare. Inte bara här i Asige utan i alla byar i hela Norden. Och sen är det ju så att vi har det här spektakulära bronsåldersmonumentet som vi står vid och som vi har pratat mycket om. Och sen finns det andra spektakulära lämningar i trakten. Det finns stora gravhögar, det finns vad man tänker sig en fornborg och så vidare. Så att det var ju naturligt liksom att, hur ska vi förstå de här grejerna? Vad är det? Och innan man visste att det fanns en bronsålder, ja, men varför inte koppla ihop det med Hagbard och Signe? Så att det har ju blivit så att det finns en massa saker här i Asige-trakten som man kopplar till Hagbard och Signe helt enkelt.
2: Men finns det några liksom, ja, bevis kanske i teorin, men ändå någonting som faktiskt talar för att den här sägnen av Hagbard och Signe går att koppla till just den här platsen?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Alltså, om man försöker någon form av historisk sanning så är det svårt. Sen finns det ju inte så långt härifrån såklart också en spännande järnålder. Det finns ju ner mot Slöing och lite närmare kusten en utgrävd sån här hall från yngre järnålder. Så att de miljöerna där den legenden utspelade sig finns ju i närområdet. Absolut. Så att visst, det kan ju ha hänt i trakterna här, men det finns inget som direkt talar för att det måste vara så.
3: För vad vi vet om legenden och hur spridd den är och hur gammal den är, det förlorar sig också i historiens dimmor. Men vi behöver ta oss till Island och Snorre Sturlason och de källor som han bygger sina berättelser på. Den danske skrivaren, historikern Saxo Grammaticus som tar upp de här sakerna. Och sen har det liksom fortplantats från den här medeltiden när de har verkat och fram till våra dagar då. Men alltså, hur mycket i de här äldsta skriftliga källorna så pratas det ändå om orter som Asig eller Aseke och sådana, alltså såna saker som liksom tyder på att den här berättelsen kan ha någon sorts rötter i Halland eller kanske den här specifika platsen?
0: Alltså, jag är ingen expert på just den biten, men som jag förstått det så finns det ju kopplingar till Osloområdet och det är väl mycket som talar för att det utspelar sig kanske i Kattegattområdet och så. Så att på ett väldigt generellt plan så kan man väl säga att visst, det skulle kunna vara här, men jag kan inte se någon tydlig koppling, utan jag tror att det är två väldigt spännande saker som råkar sammanfalla. Du har de här fantastiska lämningarna från bronsålder och sen har du den här fantastiska historien, och den vill man knyta någonstans, och här har man väl varit väldigt framgångsrika liksom, i att marknadsföra Asige som platsen där allting hände kring Hagbard och Signe.
4: Vi snygger oss ner på heden. Vi tar två hästar ur Sigurds block. Sen rider vi snabbt galopp ner till skeppslägret i Vekan, där mina män väntar med skeppet klart. I den första morgonrisen, innan någon i Asige blir har vaknat, då seglar du och jag tillsammans mot Nidaros.
1: I en lada ett stenkast ifrån Hagbards galge så pågår repetitionerna för fullt inför årets uppsättning av Hagbard och Signe, den moderna pjäsen som skildrar sagan om kärleksparet från vikingatiden. Emily Svensson har huvudrollen som Signe.
5: Signe i sagan. Det är en tonårstjej som mer eller mindre blir en spelbricka i familjerna som fightas på vikingatiden då mellan Nidaros, Jomsborg och här då i Aseke by. Så det är lite från Romeo och Julia kan man säga. Hon blir kär i fel person. Hennes familj vill ju gärna gifta bort henne med Hilgisle från Jomsborg då, som är en rik och mäktig man som har pengar och kan då stärka banden mellan familjerna. Men hon blir ju då kär i Hagbard från Nidaros då. Så var ju dåvarande, nuvarande Norge då.
2: Och Romeo och Julia säger du, men nu kommer vi från vetenskapsrådet historia. Vi är ju lite extra intresserade av det historiska. Så hur viktigt är liksom den historiska kontexten för er när ni sätter upp det här?
5: Jag tittar ju alltid tillbaka till stenarna, där det faktiskt då de säger har hänt. Vad stenarnas kraft till bygden har gett. Många samlas där uppe än idag. De hittar mycket fynd nu också. Så man vill gärna tro att det har lite anknytning till sagan också.
3: Men den här sagan, alltså som du säger, hon blir en bricka i storpolitiskt spel. Hon blir framförallt kär i fel kille. Hur går det till då? För att den här Hagbard, han är väl egentligen någon fiende där. Alltså hur kommer det sig att hon får upp ögonen för honom överhuvudtaget?
5: Det var väl egentligen mest, hon var ute på heden, hört talas om honom men aldrig träffat honom. Och det säger ju bara klick. Och det råkar vara den här då som hon har hört talas om sen hon var liten.
3: Mm. Vad är det för problem som uppstår här då? Och framförallt med liksom Romeo och Julia i bakhuvudet. Det här liksom förbjuden kärlek, det låter komplicerat.
5: Ja, för att det var inte riktigt så som hennes mor ville att det skulle gå till. För hon ville ju gärna stärka banden mellan familjerna. Så att de är säkrade, så att de är skyddade. Men det går ju inte riktigt till så. Den här envisa dottern Signe vill ju ha sin kärlek och de ger en pakt till varandra. Ja, och man vet lite om sagan. Han blir ju hängd för sin förbjudna kärlek till Signe och hon bränner sig inne för att möta han sen i gudarnas värld.
3: Och hur känns det som skådespelare då att stå här? Det började första året att ni spelade precis vid Hagbards galge och de här stenarna då där det kan ha hänt. Nu ett stenkast, om man får säga då, ifrån. Hur känns det att liksom vara så nära historien?
5: Men det är häftigt. Det är väldigt spännande att sätta liv till detta som då man vill hoppas faktiskt har hänt. Jag brukar gå runt bland stenarna ibland och man känner att det är någonting magiskt där. Så det är väldigt pirrigt att få göra detta.
6: Pjäsen Hagbard och Signes manusförfattare heter Peter Adler.
7: Ja, det handlar om en ung man av hög börd som kommer från Nidaros, alltså dagens Trondheim, för att fria till en vacker flicka som bodde i en liten by i Halland. En by som hette Aseke, asarnas eke, troligen en offerplats. Och det stämmer med många arkeologiska fynd att folk har träffats här. Det låg nära de etablerade handelsvägarna också. Han får konkurrens för att hon är bortlovad till en man från Jomsburg. Ett härläger kan man säga.
3: Hur gör Hagbard för att komma till då, då? Komma först till Signe?
7: Han klär ut sig till kvinna. Och det är ju ganska spännande för att Signes kvinnor, tjänstekvinnor som ska, de kallas för tärnor i äldre återgivningar av den här historien. De tycker det är anmärkningsvärt att den här kvinnan som kommer för att besöka Signe har så ludna ben och så kraftfull fysik överhuvudtaget, talar med som, ja men hon är sköldmö, hon är alltså en kvinnlig krigare, såna fanns. Så det är inte så märkligt att hon är kraftfull och nästan som en man. Men de blir ju, en av dem i alla fall blir misstänksamma och så småningom röjer Hagbards existens. Han grips efter strid och ställs inför tinget. Och där är det ett väldigt spännande växelspel för hans försvarare, som då är en trollkar, en lokal trollkar, säger att ja, det barn som eventuellt finns nu i Signes mage, det är ju hövding Sigers barnbarn. Ska vi verkligen dräpa det barnets far? Som dessutom är en fredad krigare som vi verkligen behöver här i byn.
3: Jag tänker att man måste ändå se det som, man skulle kunna uppfatta det här som någonting ja, men ganska otäckt egentligen, att en man ger sig på en yngre kvinna säkert då, som fallet verkar vara i Hagbard och Signe. Men samtidigt, vi ska förstå det som att det här är en fin kärlekshistoria. De vill ha varandra.
7: Ja, verkligen. Och när Hagbard inser att han har blivit förrådd och slaget är förlorat, så ingår de en dödspakt, kan man säga. De ska följas åt till dödsriket. Om en av dem dör nu i det här sammanhanget, så ska den andra ta sitt liv. Och det är ju precis vad som sker. Det är ett förvecklingsdrama. Han ber att få sin mantel upphängd i galgen, för att han är ju ändå hövdingason och har rätt att ställa anspråk på stil och etikett även i samband med sin avrättning. Och de hänger upp manteln. Jag vill se, jag tar mig ut när jag ska till dödsriket. Och det är inte mer med det. Hon står där uppe på Kungsberget, ett berg ovanför den här heden där det här dramat äger rum. Och hon tror att det är Hagbard som dinglar i galgen. Då tar hon ett kol i vår version av pjäsen med sin bara hand. Hon är bortom det här med smärta. Nu, hon är helt på det klara med att hon ska följa sitt öde och följa honom då in i dödsriket.
2: Men alltså, det är ju svårt att inte tänka på Romeo och Julia när man hör det här. Vet vi om Shakespeare kände till den här sagan?
7: Vi vet ju inte det, men sagan finns i flera versioner strax före Shakespeare. Det fanns en fransk författare som har använt den.
3: För jag menar, det finns ju några typiska sådana teman här. Den här förbjudna kärleken, familjen som kanske inte riktigt vill se de här unga tur, de kära, kunna träffas överhuvudtaget. Och sen de här dramatiska händelserna på slutet då, när den ena tror att den andra redan har dött och då tar sitt liv och så vidare. Alltså det är ju lite för likt för att inte liksom kunna se de här parallellerna.
7: Jag håller med om det. Det som skiljer väldigt mycket åt, det är ju själva stilen. Den Shakespeares version, där finns utrymme för både humor och det finns en parallell handling. Det finns ett myller vid sidan av intressanta personer och tankeväckande uttalanden i dialogen, medan då Saxos ursprungsberättelse, det är mer en episk hjältesaga.
2: Men alltså, den här sägnen om Hagbard och Signe har ju traderats under många hundra år. Alltså, hur kan man knyta den då till just den här platsen där vi befinner oss nu, ett stenkast från Hagbards galge?
7: Vi har ett antal namn som har anknytning till sagan. Vi har Hagbards galge, där enligt traditionen då Hagbard mötte döden. Vi har Signes källa. Vi har kung Sigers borg. Siger, det var Signes far. Vi har Hagbards hög, som ju är en bronsålders hög. Det vet man. Men vi har en tradition knuten till den här, en namngivningstradition knuten till det här. Jag menar, Hagbards galge, det är ett bronsålders monument. Det stod här när de gamla grekerna började. Det stod här när Bibelns Nya Testamentets berättelser utspelar sig. Och det stod här under Genghis Khans expansion. Man blir lite fylls av vördnad inför tiden på något sätt. Och det är svindlande när man står där uppe. Jag stod där uppe när vi hade norrsken för några år sedan. Och det är en väldigt speciell känsla av tidlöshet.
3: Den här berättelsen ska ju ha väldigt gamla rötter. Det finns ju gott om sagotraditioner som har liksom förts vidare från vikingatiden, ofta via Island eller norska kungasagor och sådär. Den här hävdas ofta vara en av de allra äldsta. Vad vet vi om liksom åldern på den här sägnen överhuvudtaget? Inte minst med tanke på att de här stenarna nu som har gått under namnet Hagbards galge visar sig ha rötter ända tillbaka till bronsåldern. Alltså, hur länge kan man ha traderat den här sagan egentligen?
7: Ja, det vet vi ju inte. Vad vi säkert vet är att vi har ingen berättelse som det finns referenser till som är äldre. Och den referens jag tänker på, det är Snorre Sturlasons Heimskringla. Där nämner han en man som anspelar på den här sagan. Och det var Harald Hårfagers hovskald, kan man säga. Jodolf av Wien. Mäktigt namn. Han talade om den här sagan och citerade delar av den. Detta enligt Snorre Sturlason. Och det är den kopplingen som det är liksom vad vi säkert vet. Sen om Snorre Sturlason hade rätt, det vet vi inte. Men den muntliga traditionen vet vi inte hur gammal den är. Men att det var en färdig saga som berättades, det finns ju anledning att tro. Det är något speciellt med den här sagan, för att den dök upp senare i Sverige i början av 1600-talet, där en man vid namn Johannes Messenius iscensatte den som en pjäs. Han var professor på Uppsala universitet. Den danska nationalpoeten Ølen Schlæger, han skrev i början av 1800-talet, jag tror det var 1815, som pjäs, en pjäs på det här temat. Och det var också då, det framställdes ju då som ett danskt nationalepos. De var danskar. Helt, inte Hagman, men Signe. Det var härskade.
3: Ja, och nu gör du liknande saker då i vår egen tid. Du har skrivit en bok, det finns en teaterpjäs här nu. Alltså, hur kommer det sig att den här historien fortfarande då tycks aktuell och lockar folk hit att titta på den här pjäsen till exempel?
7: Ja, det finns ju många av de eviga, de klassiska elementen i en bra historia. Kärlek, maktkamp, ett inslag av okulta fenomen. Finns det de här två trollkarlarna i ursprungsberättelsen, de ställer till med en hel del. Och det finns också, kan man ana, eller man kan tolka det så, att det finns en politisk dimension, finns en polarisering även i det här lilla samhället, så som vi har tolkat pjäsen då, som skär genom familjer, antingen Jomsburg eller också Nidaros.
3: Och sen är väl det här dramatiska slutet, föreställer mig, alltså att hängas upp i en galge, att brännas. Jag vet inte, det kanske är bara jag, men alltså det är ju de elementen som fastnar på något sätt i ens minne. De tragiska sluten för både Hagbard och Signe.
7: Kärleken som övervinner döden, det är ju ett evigt tema. Och en stark närvaro av ödet och förutbestämmelse. Det finns spelregler, bryter man dem så går det illa. Och det här är ju ett evigt tema. Det finns i de gamla grekiska tragedierna, det finns hos Shakespeare och så vidare.
6: Som Peter Adler, manusförfattaren, säger, så är det ju en fantastisk berättelse där, Tobias. Den här sagan om Hagbard och Signe, som alltså lär ha gett Shakespeare inspiration till att skriva sin Romeo och Julia.
1: Ja, och sagan om Hagbard och Signe slutar ju dels vid galgen som vi har besökt nu och som arkeologerna grävt ut, men också på berget där ju Signe bor i någon sorts slott och ser sin älskade i fjärran hängas upp i galgen. Och det är där hon bestämmer sig för att ta sitt eget liv, elda upp det här och följa sin Hagbard i döden.
6: Och i detta nu så undersöker Peter Skoglund just det här berget, kan man kanske säga. Det är i alla fall ett berg i en höjd någon kilometer ifrån Hagbards galge, där det finns rester av en fornborg.
1: Ja, och det arkeologerna vill ta reda på nu är kanske inte om Signe då en gång har bott här, utan vad de här stenresterna på berget en gång har haft för funktion. Har det varit en försvarsanläggning, som man ofta tänker ju när det gäller fornborgar, eller var det snarare kanske någon sorts mötesplats eller kultplats med rötterna i bronsåldern?
0: det är en rätt så enkel konstruktion. Det är nästan, i princip är det väl två eller tre lager med stenar som ligger på varandra och liksom följer bergets sluttning. 6-8 meter brett kanske. Vi har inte kunnat hitta några tydliga spår av att det har varit en högre mur eller någonting som har kollapsat, utan förmodligen har det sett ut ungefär så här alltid.
3: Jag vill gå ner här, Urban, vill inte du det? Ja.
2: Och det ska vi säga också, man tänker sig kanske, om man inte har varit i Halland, så tänker man sig Halland lite schablonmässigt som ett väldigt flackt, platt landskap. Och det kanske det är på många sätt.
3: Badstränder.
2: Ja, men fördelen är att man sen kommer upp på en höjd så här, på ren svenska, jäklar vilken utsikt. Här ser man hela Halland.
3: Ja, det är mycket träd i vägen, men visst, man ser ju andra blånande höjder här runt omkring, så vi är ju högt uppe verkligen.
0: Vi är högt uppe, och hade inte träden funnits här så hade man sett hur långt som helst. Man kan fortfarande hitta vissa punkter ut med bergets kant där man ser till exempel ända till Varberg. Oj. Och det är ju säkert 4 mil bort, så att man får kanske enorma siktlinjer ut i landskapet härifrån.
3: Men om vi går ner i schaktet, det är inte så djupt, någon meter, vad har ni tagit er ner? Whoops! Lite halt var det här.
0: Ja, det har regnat mycket.
3: Ja, det är ju det, va? Och leriga jordar. Och ni har dragit upp en sträng här som skär rätt igenom det här som man ändå liksom kanske vill kalla för en mur. Men i grund och botten är det bara massa stenbubblingar som ligger rätt platt på marken här nu. Hade det inte grävt så hade man knappt förstått att det var en stenstruktur som alltså går runt delar av det här berget. Men du, Peter, hävdar att det här är nog inte då en försvarsmur. Vad är det då?
0: Nej, det är ju den svåra frågan att svara på. Den är inte lätt alltså. Man har ju lagt ner enormt mycket tid och energi på att bygga den här stenvallen. Även om den inte är så hög så är den rätt så bred. 6-8 meter bred kanske. Och går runt hela det här berget. Så att det måste ju, för dem som gjorde det, måste ju ha funnits en väldigt tydlig anledning. Jag har ju spekulerat i att det kanske har varit en samlingsplats, att man har velat särskilja det här området från andra områden, att det har haft en speciell betydelse. Vi är ju liksom mitt i den här Susedalen, mitt i den här fantastiska bygden som vi var nere i innan. Man kan tänka, om vi har den här utsikten, att folk kanske har kommit rätt så långt bort ifrån till det här berget för att diskutera, prata, förhandla, göra olika saker. Man kan också tänka sig olika typer av riter och övergångsriter och så vidare.
2: Men alltså typ en tingsplats eller en blodplats då, eller vad?
0: Ja, kanske. Alltså här är det, jag har ingen tydlig idé än, utan jag tror att man måste jämföra den här platsen med andra undersökta platser och fundera ett varv till. Men det som jag som bronsåldersforskare tycker är intressant, det är att vi ser ju det här, man kan använda ordet komplexa samhället, med de här omfattande kontakterna ute i Europa. Vi förstår att här måste ha funnits en rätt så avancerad organisation för att det här ska fungera. Och rent arkeologiskt så hamnar vi ju i den enskilda graven eller det enskilda långhuset. Men vad har liksom funnits över detta som har bundit ihop det? Och då tänker jag mig att en sån här plats kan vara just det som knyter ihop en hel bygd. Alltså ska du... Så de skickar iväg sina kanoter. Och det är klart man måste komma överens. Ska vi skicka 2 eller 3 kanoter till England i år? Mm. Alltså hur mycket metall behöver vi? Alltså man måste komma samman, man måste prata, man måste förhandla, diskutera.
3: Vi ses på berget där borta och snackar om det här.
2: Men jag tänker också, om vi ska återvända till sagornas och myternas, alltså dimmor, håller på att säga, historiens dimmor. Signe, om vi återvänder till henne, skulle hon skulle ju i princip ha kunnat sitta här uppe och se Hagbards galge där nere i dalgången och se hur hans kläder då hängdes i galgen. Mm.
0: Så är det. Man ser långt härifrån. Och hade inte skogen varit så kan det nog vara som du säger. Ja. Absolut.
2: Men nu ska vi tala om för radiolyssnarna att du ser ganska skeptisk ut i min teori här också.
3: Ja, men alltså myten får ju alltså sina fall geografiska, kanske inte arkeologiska riktigt då, men ändå förklaringar. Visst, här uppe kan någon ha stått för 1000 år sedan, 2000, 3000 år sedan, sett någonting där nere vid de här resta stenarna och kunna reagera på det. Kanske förhoppningsvis inte så dramatiskt som Signe gör och eldar upp sig själv. Men...
2: Nej, men jag tänker också, som man har pratat om, att fornborgarna, alltså man har ju fysik till nästa fornborg igen. Så när fienden kommer så kan man tända en eld och liksom förvarna varandra.
3: Med vårdkasar.
2: Vårdkasar, en slags telegraf helt enkelt. Mm.
0: Så kan det vara, absolut. Absolut. Mm. Just med tanke på att man ser så väldigt långt. Mm.
3: Men det här är det senaste ni gör på platsen nu, är uppe här på berget och gräver i denna fornborg, den här strukturen. Så att det är alldeles för tidigt att säga någonting om dateringar, hur gammalt det här är, om det är samtida eller inte med Hagbards galge, den här bronsåldersstrukturen. Mm. Vad tror du, är det här en bronsålders mur, eller vad ska jag kalla den för, som vi står i ändå, eller någonting senare som kanske många arkeologer kanske hade gissat?
0: Ja, om jag ska svara ja eller nej så tänker jag att det är bronsålder. Men där får man ju ha ett litet förbehåll. Som du säger så är ju många av de här anläggningarna från järnålder. Men vi har kanske 10-tal anläggningar i Sverige daterat till bronsålder. Och med tanke på den fantastiska bronsåldersbygd vi har där nere med Hagbar stenar och den här andra stenen vi har tittat på, hela, alla dessa högar och så, så är det mycket som signalerar detta är en väldigt central plats. Och då tänker jag mig att den här rätt så unika anläggningen i den här regionen, varför skulle inte den kunna vara bronsålder? Och det är det vi vill undersöka, det är det vi vill ta reda på.
6: Och det sa alltså Peter Skoglund, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Och därmed, Tobias, så lämnar vi vikingatidens Romeo och Julia. Sagan förlorar sig i forntidens dimmor, får man väl konstatera.
1: Ja, men vi stannar kvar lite grann ändå bland sagor och forntida dimmor, tror jag. Vi hinner med en lyssnarfråga från Martin Thoresson i Tibro som undrar över sagornas alla torn och om de egentligen har några historiska förlagor. Mm,
6: då tänker vi oss kanske lite grann sådana här fornborgen då, om det var kanske Signes slott i sagan.
1: Ja, men precis. Och Martin, han tänker på tornet där Rapunzel satt med sitt långa hår. Han tänker på trollkarlar i magiska torn och på Tolkiens alla torn i hans böcker. Men hur mycket har tornen spelat en roll i vår historia, undrar han. Och finns det någon koppling mellan sagans torn och den historiska världens torn? Dick Harrison är professor vid Lunds universitet och Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågeguru.
8: Ja, det finns det faktiskt. Det är en ganska välkänd historia som jag gärna kan dra. Jag föreläser ofta om borgar och torn på olika bussresor och kryssningar eftersom de dyker upp i kulturlandskapet. I regel i ruinskick idag, och då får jag genast frågan varför ligger det ruiner? Och är man då i västra Tyskland så tror alla att det är svenskarna som skjuter sönder dem under 30-åriga kriget. Nej, säger jag. Det är fransmännen under pfalziska tronföljdskriget. Och därför ser det så förfallet ut, för man hade inget skäl att bygga upp tornen efteråt. Och det är där vi kommer in i bilden. Tornen var nämligen antikverade företeelser i tidig modern tid. 15, 16, 17, 1800-talet, då bygger man inga torn. Man bygger kaserner, man bygger bastioner, vallar, försvarssystem. Men du reser inga torn. De tillhör medeltiden, de tillhör det förflutna. Backar du bandet till 900- och 1000-talet, då bygger man borgar genom att arrangera en konstgjord kulle, en motte som man kallade för mått, och sen så reser ett högt torn ovanpå den. Motteborg, alltså ett högt torn på en hög kulle, då är det svårare att attackera dig. Du har inga kanoner på den tiden, du kan inte skjuta sönder det här utan du känner dig säker. Och det är dessutom ganska billigt att göra det här. Sen bygger du till en massa murar runt omkring, skapar förborgar och vallgravar och annat. Men det där tornet är länge själva kärntornet, kärnborgen. Så på 1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, då förknippar man försvarsanläggningar med det där höga tornet. Ofta då med en ingång flera meter upp, så du måste ha en stege för att komma in. Då blir det ännu svårare att ta sig in dit. Så för folk som levde därefter så signalerade tornen det gamla, det etablerade, säkra fästet där stormannen och hans familj höll till. Prinsessor kunde man gömma där uppe. Rapunzel har ju inte funnits, men hennes motsvarighet har definitivt gjort, och där satt de säkrast. Och tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tornen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex i norra Wales, Carnarvon Castle till exempel, åttakantiga torn. Man tänker i torn fram till det ögonblick då det blir väldigt lätt att pulverisera dem med eldvapen. Då blir tornen mycket hastigt, åtminstone vi snackar decennier och kanske 100 år, antikverade. Och då börjar man riva dem. Om du letar efter ett av Sveriges starkaste torn, Kalmartorn mitt i Kalmar slott, så hittar du det inte. Helt rivet. När Tre Kronor i Stockholm, gamla kärntornet i det slottet, eldhärjas, bygger man inte upp det igen. Du kan bara se någon sorts grund till det långt, långt, långt under markytan. Så tornen går från att ha varit essentiella och jätteviktiga till att bli totalt onödiga antikverade rester av det förflutna. Och därmed perfekta för sagoberättande. Det var det man mindes från den gamla tiden. I de berättelser som finns, som traderas, så är det ofta torn i centrum. Och ska man sedan dessutom ge sken av att det här är någon sorts romantisk medeltid, ja då är tornen de perfekta kvarlevorna.
1: Dick Harrison, som du själv kan skicka dina frågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanelid heter jag.
6: Och Urban Björstadius heter jag.
1: Vi hörs.
9: Vetenskapsradion Historia. gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
10: Vad hände med radiokorrespondenternas turné? Jo, den kommer. Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
11: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
10: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Radiokorrespondenternas turné inleds måndag 21 september i Lidköping. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
12: Och efter det tipset så får vi nu nyheter klockan 3.
13: Idag blev det klart att oppositionen vunnit mot Tidöpartierna i riksdagsvalet. Det uppgav valmyndigheten 176 mandat mot 173. Imorgon då inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för de här riksdagspartierna. Och för en stund sedan då höll Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ett segertal i sociala medier.
14: Precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna. Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
13: Magdalena Andersson där, och kort efter att det preliminära valresultatet var klart gick Ulf Kristersson ut i sociala medier med att han kommer att avgå som statsminister. Erik Wångmar är statsvetare vid Linnéuniversitetet.
15: Jag tycker väl att det inte är oväntat. Jag tycker också att det är mycket rimligt att göra det. Och det är klokt tycker jag av honom att inte klamra sig kvar vid makten. Därför att Stefan Löfven gjorde ju inte så 2018, och då framkom det ju kritik mot det. Så jag tycker att han gör rätt. Och sen är det ju upp till den andra sidan om de kan bilda en ny regering eller inte. Och det jag har följt nyhetsflödet under dagen är ju att C har gett signalen att man skulle kunna tänka sig en regering som består bara av Socialdemokraterna och de andra 3 partierna är stöd- eller samarbetspartier. Och då skulle ju Vänsterpartiets uteslutande från en regering bli mer lättsmält om inte varken Centern eller Miljöpartiet ingår. Så det skulle ju kunna vara en öppning.
13: Det sa Erik Wångmar som är statsvetare vid Linnéuniversitetet. Turkiet har gett

0: Norra Norrland ökar molnigheten under dagen och kan ge någon lokal skur. Det var Ekot.
1: Och då är Radiosporten här med en nyhetsuppdatering.
2: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
3: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
2: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i densamma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
3: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
1: Kanotisten Melina Andersson till reporter Pontus Lind i Radiosportens studio, Andreas Mats.
4: Där är P1, Sveriges Radio.
5: Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan.
6: Ja, vi är inne i den haltande ankans tid nu.
5: Du som tyckte att det var stiltje igår. Nu är det ju bara flash på flash på flash i mobilen.
6: Ja, det är ju mycket tomma flasher också. Även om den här Kristersson, den sa ju något.

0: Välkomna till veckans sista talkshow i P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann. Bara någon minut innan det blev officiellt att Ulf Kristersson avgår så var det ju någon som såg att tårtor och chipspåsar bars in på Socialdemokraternas partihögkvarter.
1: Ja.
0: Vad firar de, tror du?
1: De firar att det snart är helg.
0: Precis, genom att också dunka i fönstren, eller vad, de gjorde.
1: Ja, jag hörde också på Ekot att det var lite lugnare borta hos Moderaterna.
0: Mm, även om de hade fått kanelbullar, men det var väl mer till något fika kanske.
1: En stödbulle.
0: Ja. Men det här då med att Ulf Kristersson har skrivit det här avskedsbrevet, eller vad man ska kalla det för, som har lämnats in till talmannen, där han ju var noga med att påtala hur komplicerat det kommer att bli att bilda en ny regering.
1: Ja.
0: Parallellt då så har Magdalena Andersson lagt upp någon form av tal till Sverige på sociala medier.
1: Jag såg det. Det var ju ett väldigt... känslan var väl lite, nu vänder vi blad. Nu går vi vidare. Och det är ju... Jag tänker bara på det här med typ kvittningssystemet. Alltså det är väl ett typexempel på att nu vill hon gå vidare.
0: Mm.
1: De har haft jättelång tid på sig att lösa det här kvittningshaveriet. Och nu vill... Det vill ju de lösa nu, men det kommer väl antagligen inte Moderaterna vilja lösa. Och så kommer det väl vara med allting. De är inte alls sugna på att gå vidare och göra allting enkelt för sossarna.
0: Att hon också uppmanar partierna att lägga taktiken åt sidan. Mm. Som om Socialdemokraterna skulle göra det i det här läget där det sannolikt blir hon som är först ut att försöka få ihop en regering.
1: Ja, hon inledde hela det här inlägget med ett nästan en minut lång valrörelsetal. Där man kände sig, men vänta, det där spelar ingen roll längre. Nu är det ju bara framåt, hur ska det här gå ihop?
0: Jag har inte sett det, utan jag har bara sett själva starten. Men det var det som var känslan alltså.
1: I första halvan var ju väldigt mycket vad hon vill göra med Sverige. Och nu är väl känslan så här, ja men sätt igång. Du behöver inte berätta vad du blir vald för att göra. Du kan berätta vad du tänker att du ska göra. Eller vad du, hur du ska göra.
0: Ja. Jag funderar också på Ulf Kristersson. Det är ju speciellt att avgå, men det är ju inte som att han nu bara kan lätta och dra iväg på semester.
1: Nej, men det är det jag menar med den här haltande ankan, alltså han är inne i en lame duck-period. På ett sätt är det väl också så här, är det nu för första gången som man verkligen kan njuta av rollen? Axlarna nere, vi ska bara ha kul de här sista månaderna som statsminister.
0: Men säg att Sverige inte har någon regering i mitten av oktober när Europeiska rådet har möte, där alltså då stats- och regeringscheferna är.
1: Ja.
0: Han får åka dit, representera Sverige. Kommer Macron fortfarande vara intresserad av honom på samma sätt som tidigare? Eller vad blir hans roll då?
1: Men är det inte alltid så här med olika statshuvuden? Jag menar, jag har glömt bort vad han heter, men Starmer här var i USA och träffade Trump. Och

0: har liksom initierade samtal. 2 veckor senare har han fått sparken. Det var ju inte som att Trump inte förstod att han kommer, att han ligger pyrt till. Så jag tänker att de är bara så vana med att säga, nu är du här och du kan vara borta imorgon, eller så är det här om 2 år, vem vet.
1: Mm. Så han kommer fortfarande få en kram av Macron.
0: Men han kommer nog ha lite status där.
1: Mm. Men okej, okay, du var inne på Magdalena Andersson då, och alla de här flasharna som du kallar för delvis tomma. Är det för att det är olika källor nu som citeras till höger och vänster?
0: Men jag tänker så här, i valrörelsen så är det ju mycket som händer, och det får ju, det som händer kan ju få konsekvenser på ett akut sätt. Nu är det ju mycket som händer, men det kommer inte påverka någonting. Det här kommer ta lång tid, det kommer ske bakom stängda dörrar, och allt det som det skrivs om har ingen inverkan på det slutresultatet, tror jag. Men medierna vill ju att det ska vara så här, nu, och det här händer, och sen händer det här, hon sa det här.
1: Fast vad då, känner du inget pirr över att man nu ändå förstår att de andra partiledarna i oppositionen har bjudits in, det spekuleras i, kommer Elisabeth Thand Ringqvist vilja sitta vid samma bord som Nooshi Dadgostar?
0: Jo, men allt det där är ju liksom kuriost spännande, men det är ju inte som att jag tänker att så här, det har någon inverkan på att det här kommer gå puff.
1: Du menar att hur snabbt det kommer gå? Men det är ju ett första steg mot att ändå försöka få ihop någon form av regeringsunderlag. Så
0: absolut,
1: på det sättet så har det ju verkligen potentiellt bäring på.
0: Absolut, men jag tror det jag reagerar i pusherna är väl att det känns som att det, missar du det här så missar du allt. Medan det här kommer nog ta tid.
1: Vi spekulerade ju i dynamiken när tidigledarna samlades till middag på Sagerska. Om vi nu föreställer oss att de får ihop det här mötet mellan de rödgröna partiledarna, vad ser du framför dig i ett sånt rum?
0: Ja, men jag tänkte på det igår när jag såg Aktuellt. Ida Gabrielsson var med. De hade bjudit in alla 4 partiledare från rödgröna, men det var bara hon där, sa då Aktuellt-programledaren.
1: Partisekreterare för Vänsterpartiet.
0: Exakt, och då reagerade Ida lite så här, oj! Och då undrade jag, var det liksom en genuin förvåning över att de andra var inbjudna, eller var hon besviken att hon inte var den enda? Och så där kan det väl vara lite i typ familjechattar. Att man så här, vet inte, vilka är det som kommer? Vad ska de också? Men ska han vara där? Nej, inte han. Han är skit. Morbror är skitjobbig. Han kommer bara snacka politik hela. Så jag tror att det fick någon känsla lite åt det hållet.
1: Jag tror alla reaktioner som man ser nu kan man ta med en nypa salt.
0: Allt är spel.
1: Nej, det vet jag inte. Men med en nypa salt. Det är svårt att navigera, tycker jag, i alla fall. Jag föreställer mig ändå, om man ser den här gruppen, att Miljöpartiet är som det här mellanbarnet som har gott humör och försöker lite skapa god stämning.
0: Mm.
1: Magdalena Andersson?
0: Ja, men då är väl hon liksom store syskonet,
1: ja,
0: som tar ansvar och ser till så att alla beter sig. Och det är ju den jobbigaste positionen. Alltså, jag är ju lillebror, det är ju det bästa som finns.
1: Jag är stora syster, ja, så jag vet att man kan pendla mellan att vara bossig, men också schysst. Ja. Lite för att försöka få sina småsyskon dit man vill.
0: Ja. Och vi som är småsyskon vet ju inte om att det är någon som... livet har ju liksom alltid bara... Vi har alltid haft en isbrytare framför oss som bara har pushat på så vi kan gå. Vi vet inte ens om att det finns is.
1: Men vilket typ av småsyskon är du? Är du den här lite kaxiga som jag föreställer mig, Nooshi Dadgostar? Du vet, hon är ändå som har stått i rökrutan, duktig i skolan, men också lite cool och ut och härjar kanske. Eller är du småsyskonet som Elisabeth Thand Ringqvist, som jag föreställer mig har A i alla ämnen,
0: Nej, men duktig? Jag tror inte att jag är någon av dem där. Jag tror att jag bara tänker att livet är fullt av möjligheter och orädd och tar plats.
1: Kommer det fler nyheter under den här sändningen, så kommer vi att uppdatera dig som lyssnar. Men jag vill, innan vi säger hej till dagens första gäst, ändå bara kommentera lite Ed Sheerans läge. Han har ju också jobbiga dagar.
0: Ja, det är riktigt jobbigt.
1: Han har ju verkligen inte profilerat sig som en artist som är politisk.
0: Nej.
1: Han sjunger om kärlek och relationer. Och
0: hela hans grej är väl att han är en helt vanlig kille som trots sin enorma framgång har förblivit en helt vanlig kille.
1: Och nu har den här helt vanliga killen hamnat mitt i värsta tänkbara bråk om Israel-Palestina.
0: Ja. Det måste vara jättejobbigt för honom. Men samtidigt så här, han blir ju... Han blir anklagad för att ta ställning, för att inte ta ställning. Och jag tänker att den här konflikten, Israel-Palestina, är ju en fråga som jag tror väldigt många inte vill ta ställning i.
1: Nej, och han vill ju uppenbarligen inte det heller. Och bara för att ge sammanhanget då, han har ju flera artister som är förband åt honom. En av de artisterna, Macklemore, anklagas för att ha uttryckt sig antisemitiskt. Det jag har sett är att han skulle ha sagt Free Palestine. Han har någon låt där han sjunger om att det är folkmord som har skett i Gaza. Det här fick ägarna till den arenan där de skulle uppträda och säga nej, han får inte vara med. Varpå massa fans till Macklemore blev rasande på Ed Sheeran för att han inte tog ställning tydligare.
0: Nej, men det är ju en väldigt speciell sits att vara. Jag tänker, det här är väl, men är det inte lite det här typ svenska Eurovision Melodifestivalen som sen går vidare till Eurovision, artister alltid hamnar i att de förväntas ta ställning i någonting och så gör de inte det och så blir det ramaskri.
1: Men det finns ju sådana paralleller, men också han verkar så stressad när han på sin Insta ändå skriver så här: nej, men jag försöker bara bygga broar mellan fansen, mellan de som äger arenan, mellan aktivisterna och hur han än gör så kommer han ju inte få rätt.
0: Nej, det är, i det här läget är det nog svårt för honom att vinna över någon.
1: Jag vet inte, det har ju uppstått någon form av donationsduell nu. Både han, ägarna till arenan och Macklemore ska alla donera enorma summor till olika organisationer i området.
0: Alltså. Och det är väl jättepositivt. Mycket bättre än att ta ställning i något som kanske inte den ställningen påverkar så mycket.
1: Eller? Kan det vara så att folk i Gaza och andra i området kanske vinner på det här på något sätt?
0: Kanske.
1: Nej, hörru. Vi går tillbaka till svensk politik igen.
0: Underbart.
1: Kommer du ihåg de här tre toppolitikerna i Alingsås som hade en gruppchatt där de drog grova sexskämt, de hånade sina kollegor och så diskuterade de hur de skulle kunna utmanövrera andra politiker i kommunen?
0: Omöjligt att glömma.
1: Det var ju någon form av skräckblandad förtjusning när man läste de här avslöjandena i Göteborgs-Posten. Och nu har hela den här historien blivit en pjäs. Alingsås-chatten heter den. Den är skriven och regisserad av Nanna Olasdotter Hallberg. Hej Nanna, välkommen hit.
2: Hej, tack så mycket.
1: Du gör ju Petre Klubben i vanliga fall, men nu är du ju här då i egenskap av manusförfattare och regissör. Vi måste ändå gå tillbaka lite till, alltså bara själva vad det var som hände. Påminn oss.
2: Ja, men det är ju då i Alingsås de två enda kommunalråden som är moderat och sosse som också är nära vänner och ändå har ett ganska fungerande politiskt samarbete. De bjuder ut en vänsterpartist på en ginkväll, alltså ginprovning på Grand Hotel i stan. Och det blir liksom som ett startskott för en vänskap, romans och ett politiskt samarbete. Men framförallt en hel del mobbing som sker i form av chattar. Är det vi har tagit del av såklart.
1: Ja, och vad är det de skriver om i de här chattarna?
2: Men chattarna, dels så är det liksom att de försöker planera politiken. De kallar andra partier för röstboskap som de bara driver. Sen så är det väldigt mycket grova skämt. De har ett skämt om en centerpartist att hon, de kallar henne 88an. För att referera till liksom Heil Hitler, typ, och skämtar både sexistiskt, rasistiskt och helt enkelt liksom, av mobbingkaraktär mot väldigt många andra politiker, framförallt en vänsterpartist.
0: Är det i en chatt allt det här sker, eller sker det sen utbrytar chattgruppen?
2: Alltså det är ju då kvinnans chattar som har läckt, så att det man som GP har publicerat är alltså de tre chattarna, men också mellan båda två, mellan kvinnan, vänsterpartisten och sossan och mellan vänsterpartisten och moderaten. Så vi vet ju inte hur de andra två männen har chattat med varandra.
1: Det är inte svårt att förstå att man skulle lockas till den här historien, men mer specifikt, vad var det som gjorde att du gick igång på den?
2: Ja, men det är två grejer. Dels så är det svensk kommunalpolitik som jag tycker är väldigt intressant. Alltså nu i valet när man ser den här helt sinnessjuka jämna fördelningen. När jag är inne och kollar på hur det ser ut på kommunal nivå så ser det helt annorlunda ut i valresultat. Bara ett sånt, liksom, Landskrona har Liberalerna 40%, i Kiruna har Kristdemokraterna över 20%. Alltså det är liksom inte alls så där jämnt i resten av Sverige. Och det finns också möjlighet för helt andra samarbeten i landet på kommunal nivå än vad som någonsin hade varit möjligt på riksnivå. Sen 2010 är det till exempel vanligt att S och M samarbetar på kommunal nivå. Och det är liksom som en... Det svenska systemet ser ut så att väldigt många politiker är fritidspolitiker. Att de gör det här på sin fritid, och ändå är det väldigt många av oss som bara... Vi kommer inte upp i statlig skatt, utan vi betalar bara på kommunal nivå. Och så våra pengar går dit. Allt fler lokaltidningar läggs ner. Så vi har liksom kanske inte egentligen så mycket insyn vad som sker, men det är väldigt mycket beslut som fattas, och det sker i stor utsträckning av glada pensionärer som gör det här på sin fritid, för det är ganska svårt att framförallt få unga kvinnor att engagera sig, för att man måste liksom få ihop livspusslet. Och i det här, så när jag har pratat runt med både kommunalpolitiker och politiska reportrar, så är det tydligen rätt vanligt att det uppstår såna liksom både oheliga allianser men också kärleksrelationer. Att det liksom inte är ovanligt med så här otrohetsskandaler. Liksom en vänsterpartist och moderat som då här inleder en kärleksrelation är liksom inte så ovanligt som det kan verka vid en första anblick.
1: Men det verkar också som att du på något sätt har lite också empati med dem. Alltså att det är en gruppchatt som ballar ut.
2: Ja.
1: För att det är lätt hänt.
2: Ja, absolut. Jag tror nummer ett, så tror jag att det inte går att skriva om några utan att vara på deras lag. Alltså man måste liksom älska och hata dem samtidigt. Och ja, det gör man ju efter ett tag. När man umgått så mycket text så börjar man gilla dem och alliera sig med dem. Men sen så... Absolut, så kan jag verkligen relatera till känslan av att man har en gruppchatt. Det är ju meningen med en gruppchatt i princip. Att det ska balla ur, att man ska skriva saker som man inte kan skriva säga utanför. Vi har ju ganska höga krav på liksom, sanitär nivå i det offentliga samtalet. Och då blir det liksom en gruppchatt allt mer som en pysventil där man kan liksom lufta... Liksom, ja, fulare mobbingaktiga tendenser. Jag tror att många i vår generation liksom kan känna igen det, att man inte är sitt finaste jag i en gruppchatt.
0: Tror du den generationen blir lika upprörd över en sån här skandal som... Jag vet inte vilka det var som blev upprörda, det var nog en hel del. Men tror du att de har en annan inställning till saker som händer i chattar än vad kanske den äldre generationen, eller vad man vill
2: kalla det? Det tror jag. Sen så för mig också tycker jag att den här gruppchattar som läcks är ju ett jätteviktigt historiskt dokument. Alltså tidigare har man liksom Strindbergs brevväxling eller Sigmund Freuds brevväxling. Det finns ju liksom alla personer med liksom någon form av självaktning, kända personer har det som vi kan ta del av dem. Men idag kommer ju alltid vara borta om det inte blir en läcka typ med chattar som, ja men Jemen-chatten till exempel, ett annat sånt exempel. Så att jag är väldigt tacksam när det sker, även om jag förstår att det måste varit fruktansvärt för de inblandade och såklart även de som var offren. Alltså det var ju en hel del både tjänstemän och politiker som de gick ganska hårt åt i de här chattarna. Och
1: men hur körd skulle du vara om någon av dina gruppchattar läckte?
2: Jag tror att det är så svårt beroende på kontext och liksom vilken det skulle vara och vilket ämne. Men förhoppningsvis hade jag varit körd, för att är man inte det har man ju varit dålig i gruppchatten. Alltså då har man liksom inte bjussat på sig tillräckligt. Liksom en bra gruppchatt är ju som arbetet i en humorensemble. Man måste liksom förvärra sig själv och förvidriga sig själv för att liksom hålla någon slags humornivå och underhålla varandra. Och det ska liksom vara så här gruppskapande, att det vi här i gruppchatten, vi kan säga och göra saker som hade varit omöjligt utanför, och det gör oss närmare. Det är så en bra grupp funkar.
1: Kan du relatera, David?
0: Inte egentligen till den nivån av... Alltså det finns absolut saker som jag säger i... Inte gruppchatter tror jag, men i sms-konversationer som jag verkligen inte vill ska komma ut. Men jag tycker att det finns någonting i gruppchatter som är... Jag tror också att det finns en genusaspekt. Jag tror att kvinnor är bättre på gruppchattar än vad män är.
2: Tror du?
0: Jag tror att män liksom inte upprätthåller chattar. De skriver, hej, hur mår du? Jag tänkte att det vore kul om vi kunde ses på torsdag. Vad gör du då? Hälsningar, David. Och sen kommer inget svar förrän nästa tisdag.
2: Oh, jag trodde att det var så när man skickade länkar från Reddit och olika...
0: Liksom. Jag vill inte dra alla över en kam, men jag tror generellt att det uppstår mer i chattar där kvinnor tar plats.
1: Men jag undrar om det också finns en dynamik som handlar om att... man ska ha hållhakar på varandra. Så att en förutsättning för att man ska få vara med i den där gruppchatten är att man ska bjussa på någonting också.
2: Kanske. Alltså jag tänker en bra grupp, i den här gruppchatten verkar det ha varit så att de har pratat om terrorbalans. De har liksom sagt att vi behöver något på dig först innan vi kan ge det här. Men jag tänker en bra gruppchatt ska det liksom bara levitera av sig själv på något sätt. Att man börjar lite mjukt och så plötsligt är man liksom, har man liksom chattat iväg 10 000 meddelande och så har det blivit grövre och grövre på något sätt. Så tycker jag att ett bra samarbete i en gruppchatt ser ut. Men det är inte alltid, det är ganska svårt att få till det.
0: Men har du fått ångest någon gång över saker du skrev igår och som du kände så att nej, det där var verkligen... Oh.
2: Ja, verkligen. Att man känner att det där var inte så schysst och det hade man verkligen inte velat ta ur sin kontext eller att någon får se det utifrån.
0: Tar man i det då eller hoppas man bara att ingen rullar upp?
2: Jag tänker att man hoppas på att ingen rullar upp det. Ja, så får man väl stå för det i värsta fall om det gör det. Ja.
1: Politikerna i Alingsås då, hur uppdagades den här chatten?
2: Ja, men det var ju då att GP får tag i alla.
1: Men är det någon av de tre som bryter den här terrorbalansen och läcker?
2: Nej,
1: eller?
2: Det är ingen av de tre som har gjort det. Nej. Och jag har ju funderat på väldigt mycket vem det är som har läckt. Men man kan, grattis till GP, för de har väldigt duktiga grävande journalister som skyddar sina källor. Så att jag har inte tagit reda på det.
1: Men vad hände med politikerna då, när det här kom ut?
2: Ja, men de som är då anställda, alltså de kommunens enda kommunalråd, de får avgå, men med ganska saftiga fallskärmar. De får 1 miljon och 1,8 miljoner var. Den ena har fått tillbaka sitt gamla jobb på Försäkringskassan, den andra börjar studera. Och kvinnan då, hon är nu dömd för, liksom som grädde på moset i den här berättelsen, så uppdagades det att innan allt briserar med chattarna, att hon har förskingrat pengar eller tagit pengar från Vänsterpartiets partikassa, men också från sitt jobb på Clas Ohlson, och haft en insamling till Alingsås fattiga barn för julklappar och tagit pengarna själv. Så hon blev dömd för det. Ja.
1: Ja, okej. Okay. Jag regroupar lite nu. Men har du pratat med andra politiker om den här gruppchatten?
2: Mm.
1: Och?
2: Nej, men jag tror att de flesta är inte så förvånade. Alltså de flesta, de i Alingsås är ju, de är ju ofta väldigt ledsna och skärrade och har ofta blivit själva utsatta eller sina partikamrater har blivit utsatta eller liknande. Så de är ju ledsna för de anledningarna. Men när jag pratar med politiker utanför så verkar det vara ganska vanligt att det finns den typen. Och jag tycker också det är intressant att det är tydligen mer på riksnivå och på kommunal nivå. Att det är väldigt liksom kladdigt, eller man ska säga. Att man umgås mycket, det uppstår kärleksrelationer, otrohetsskandaler, vänskapsrelationer och sånt liksom smygfiffel. Men inte lika mycket på regional nivå, för att där är det liksom att alla åker in från olika platser och samlas. Och så åker man tillbaks igen. Så det är liksom inte lika geggigt typ.
1: Men just det, på riksplanet har de övernattningslägenheter i Stockholm och just på det. Kommunal nivå så bor de i samma stad.
2: Ja, och det tänker jag
1: själv. Då skapas möjligheter.
2: Och många har varit i politiken länge, kanske växt upp i ungdomsförbund. Och det är kanske inte så konstigt då att man, om man tänker på sin egna, sitt eget ungdomsgäng, att man liksom, ja.
1: Om du skulle få av misstag ändå bli tillagd till någon chatt, gruppchatt nu. Finns det någon särskild som du väldigt gärna skulle vilja få ta del av?
2: Ja, men det, alltså rent politiskt hade det ju varit jättespännande att se hur de olika blocken pratar just nu till exempel. Det hade man inte tackat nej till. Vad har ni för några? Vilka hade ni velat bli inbjudna
1: till? Nej, men det är exakt de chattarna jag också
0: skulle ni säga att ni var här?
2: Hallå,
0: nej, men skulle ni, det var ju den här, apropå Jimmy-chatten, journalisten Atlantic, då på Atlantic, han var ju tvungen till slut att säga, hallå, jag finns här.
1: Han som var tillagd till försvarsministern i USA, Pete Hegseth.
0: Exakt, det var inte som att han bara ställde sig där bak och tittade, utan han var ju så här, ursäkta, jag är här, vet ni att jag är här?
1: De höll på att planera hur de skulle bomba Jemen.
2: Med hjälp av emojis.
1: Ja, precis.
2: Nej, man hade nog väntat ett tag, hade man
0: väntat,
2: gjort. Hade inte ni gjort det? Hade inte ni väntat ett gott tag?
1: Nej, jag hade faktiskt inte vågat. Jag är så rädd. Jag menar, jag skulle inte ens delta i en gruppchatt, kan jag säga.
2: Är
1: jag är
2: sant?
1: På den nivån. Jag raderar varenda sms där jag ens förtalar någon.
2: Nej.
1: Så att gruppchatt är fullständigt uteslutet för mig.
2: Ja, så du, för dig är den här helt orelaterbar. Jag träffade också två liberala toppolitiker på Expressen kulturfest. Romina Paula McTarry och Simona Moansson. Och de sa så, men är de galna? Man använder ju signals. Varför använder de inte signals för? Det är en dålig krypterad chatt. Så det känns som att man på riksnivå har liksom tagit det beaktande.
0: Visa vad som hände i Alingsås kanske. Mm.
1: Tack så mycket Nanna Olasdotter Hallberg för att du var med i talkshow. Inte ens en krypterad app skulle jag använda mig av.
0: Kul ändå att det är liksom förtalsnivå på det du skriver.
1: Det är inte det. Det räcker med att det är skitsnack.
0: Ja.
1: Gör det. Du, nu vet vi hur Trump reagerade på att EU och Kanada ska bli tajtare.
0: Ja, precis så som du gissade.
1: Inte bra.
0: Handelshot, tullkrav, eller hur?
1: Mm. Vi var ju inne då, för de som inte lyssnade igår, lite kort på Kanada. Och anledningen är ju att EU har bjudit in Kanada att bli en associerad medlem. Och många svenskar känner ju någon form av släktskap med Kanada.
0: Mm.
1: Och då kan det vara intressant att veta nu när länderna ska bli tajtare om vi är rätt ute eller inte. Och det här ska vi förstå med hjälp av dig, Roger Wilson. Hej! Mm.
3: Hej, hej!
1: Du var ju USA-korre och då ingick ju Kanada.
3: Precis, även om vi inte var där jätteofta tyvärr. Det var lite så att amerikansk politik, det känns som att det händer mer där på en eftermiddag än vad det kanske gör på ett halvår i kanadensisk politik.
0: Vad är man när man är där då? Är det liksom Toronto och Vancouver?
3: Det har varit lite olika. Jag vet att mina sommarvikarier har varit och bevakat så skogsbränder. Jag var i Vancouver inför valet sist till exempel. Så det är lite olika faktiskt. Mm. Toronto har jag varit på filmfestivalen innan jag blev korre och bevakat.
1: Men vad är det här då med att svenskar känner sig nära kanadensare?
3: Mm.
1: Alltså, vad handlar det om?
3: För mig som är så uppvuxen på 70-talet så tänker jag att vi fick se en massa barnserier. Allt från Degrassi High hette den väl, till en massa andra kortfilmer som var finansierade av kanadensiska filminstitutet. Och det finns väl ett sätt att spegla sig också mot Kanada. Om man liksom tycker att USA känns lite för annorlunda, så finns det liksom ett Kanada med ett socialt skyddsnät, med liksom en annan attityd till vapen. En mer sossig version helt enkelt av USA, som för många av, alltså Sverige är ju också ett väldigt USA-fixerat land, och då kanske Kanada känns mer relaterbart. Och sen finns det ju massa kultur som kommer därifrån. Jag vet att många av sådana viktiga filmer när jag var yngre, formativa filmer, kom ju från Kanada, Jesus från Montreal, och många av dem kommer ju från Quebec och från den fransk-kanadensiska minoriteten, som ju då har tajta band med Frankrike och på det sättet också ta sig in kanske lättare på den europeiska filmmarknaden.
0: Jag tänker att sport också är en stor grej.
3: Just det, den där grejen.
0: Ja, men du kanske inte är så intresserad. Men jag till exempel, som är uppvuxen med att kolla väldigt mycket på NHL. Mm. De är ju jättestora. Har ju liksom alltså Winnipeg Jets, Ottawa Senators, liksom Calgary Flames. Alltså det är ju verkligen... Och det var väldigt mycket svenska spelare som spelade där. Börje Salming spelade i Toronto. Och så jag tror också att det har gjort att det känns som att det finns ett släktskap.
3: Och där finns ju definitivt någonting som kanadensare förknippar med Sverige. Men jag vet ju också att jag på någon sån här filmfestival försökte prata med någon kanadensare om hur vi egentligen var likadana. Vi var gamla socialdemokratiska länder. Vi var långt upp i norr. Mycket snö i filmerna och mörker. Och han liksom bara tittade på mig jättekonstigt. Och då inser jag ju också att det finns en granne till Kanada som Kanada kanske har lite starkare band till, som är USA. Att man hellre blickar ditåt, och sen är man ju en del av det brittiska samhället fortfarande, plus att vi då har Quebecs enormt starka band till Frankrike, som i vissa fall är starkare än till Kanada själv. Så då kändes det lite som att man försökte trycka sig in i ett redan full vänskapskrets, kan
1: så
3: man säga.
1: Typiskt att inte de ser på oss som vi ser på dem.
0: Så kanske Roger blev tredje hjulet i...
3: Jag har inte ens det, 13-14.
1: Ja, men nu är de ju ändå intresserade av, om inte Sverige specifikt, så i alla fall EU och Europa. Och ska vara med i Eurovision.
3: Precis, och det var ju en tidig indikation egentligen på det som nu kommer liksom, med det här närmandet till EU. Så vi får helt enkelt använda EBU ännu mer som en politisk barometer, tänker jag. Nej, men det där var ju, när man började prata om Eurovision Song Contest, så var det ju också en del av, tror jag, att försöka gaska upp sig lite grann. Alltså, jag tror att den chocken som kanadensarna kände när Trump började införa straffskatter och började prata om att man skulle bli den 51:a delstaten, den var enorm. Här har man då just en bästa kompis som man tycker att man har en bra relation till, som man har en ekonomi som är djupt sammanflätad med, ett land dit man åker på semester. Och så får man liksom den här kallduschen, och det väckte ju enormt starka känslor i Kanada och liksom en nationalism i Kanada som man kanske inte hade sett på väldigt, väldigt länge. Och då tror jag att Eurovision var en sån där soft power grej, att säga, men världen är större än så, det finns andra ställen för oss att liksom, som vi har band till som är starka. Och jag menar, det här är ju en nödvändighet för både Europa och Kanada egentligen, att försöka hitta andra marknader, andra handelspartners som på något vis i alla fall kan kompensera för det som man mister om nu USA fortsätter att köra det här väldigt hårda tullkriget.
1: Jag är ju orolig att de ska skicka Celine Dion. Tror att de kan tänka sig Justin Bieber eller Drake istället?
3: Ja, Weeknd har ju redan varit här, eller hur? Så det är ju det. Alltså, vi måste ju tänka på Kanada också som faktiskt en populärkulturell stormakt. Och just när det gäller musik. Så jag menar, det är kanske kört nu för Sverige Eurovision i och med det här.
1: Du pratade ju då om Trump, och nu har vi ju förstått då att han inte är så nöjd över att EU och Kanada ska närma sig varann. Mm. Vad är det som han framförallt är missnöjd med?
3: Nej, men det var ju en politisk kommentator som sa någonting som fastnade hos mig, och det var ju att när man pratar om att Trump är så hård mot sina allierade, mycket hårdare egentligen än mot länder som är fiender eller som man har i tidigare utmålat som fiender eller som man inte har så starka band med. Och det är att Trump liksom ser på sina allierade med som vasaller, alltså någon sorts lydriken och lydmakthavare som ska göra som Trump säger, annars blir de bestraffade eller utbytta. Och jag menar, i Kanadas fall så har ju Trump haft synpunkter på att Kanada försöker skaffa sig andra handelspartners, vilket ju gör att det där blir ju en väldigt märklig situation för Kanada när Trump både startar tullkrig och inte vill att de ska ha andra relationer. Men för både Europa och Kanada så tror jag också att det här är någonting som man måste testa, dels som en förhandlingsinsats mot Trump, men också för att ingen riktigt hade någonting att sätta emot när Trump började införa alla de här tullarna runt över hela världen. Det var liksom på samma sak som NATO har stått lite handfallna när Trump har hotat att lämna NATO eller dra ner på USAs insatser. Man har liksom varit utlämnad, eller vi är utlämnade i stor utsträckning till USAs godtycke, och efter de här senaste byten av presidenten så är det ju svårt att se hur någon allierad ska kunna på lång sikt lita på USA igen, eftersom det skiftar så mycket. Så att det här är någonting man måste göra för att överhuvudtaget ha någonting att sätta emot.
1: Men Kanada har ju ändå varit lite kaxigare än många andra länder som Trump har gått på.
3: För att Trump också har varit väldigt tydlig med att han gärna tar och sväljer hela Kanada och gör som en del av USA. Alltså hotbilden, vi har ju pratat mycket om Grönland, och även om vi kanske inte har tagit de här utspelen från Trump kring Kanada på allvar, så det är ju klart att det där har ju ändå slagit rot och skapat en osäkerhet och också en medvetenhet i Kanada kring hur beroende man faktiskt är av USA.
0: Man har ju förstått att det har liksom kittlat kanadenserna på fel sätt där. Ja. Men hur är det opinionen i USA kring Trumps utspel med Kanada?
3: Nej, men det har inte funnits ett jättestort intresse för det här. Det har det inte gjort. En del som har försökt tänka lite positivt från vänstern och demokraterna har sagt att det där skulle kunna leda till att demokraterna vinner valet alltid, om vi då gör det här till flera olika valkretsar eller något liknande. Sen finns det ju också, jag tänker det är intressant, det är ju den konservativa oppositionen i Kanada som nu har ju bemött de här utspelen kring EU, dels med ilska för att det här inte är förankrat i Kanada, och att man bara säger, vad händer nu för någonting? Kan ni snälla kommunicera lite grann kring en sån här sak? Men som också skräms med det gamla vanliga då, invandring och EUs byråkrati som saker som man inte vill bli en del av från kanadensiskt håll.
1: Ja, men för det är så att du nämnde ju socialförsäkringssystemen och kulturen och naturen och sporten och så, att Sverige och Kanada skiljer sig ju också åt i en del avseenden.
3: Ja, jag tror att tänka på att Kanada är homogent på något sätt, det är också fel. Men det finns Alberta där man ska ha en rådgivande, alltså man ska ha en folkomröstning nu i oktober, där det finns en fråga om Alberta, den här provinsen, om man kanske ska lämna. Frågan är om man ska ha en folkomröstning, en rådgivande folkomröstning om att eventuellt lämna Kanada. Så det finns ju det, det finns ju hela västra Kanada där man känns alienerad från makten. Så det finns ju stora, det fanns ju också i samband med covid ockupation av hela downtown i Ottawa, där regeringen sitter i protest mot covid-restriktioner. Så Kanada är inte så lugnt och homogent och gulligt som vi kanske också tror, utan det finns ju stora konflikter och stora motsättningar inom landet.
1: Vi vet mer om Kanada nu. Vår nya, kanske, bästa kompis.
0: Eller vår kanske största fiende i Melodifestivalen.
1: Ja, precis. Det beror på hur man ser det. Roger Wilson, tusen tack för tack, att du kom hit. Och jag vet inte om det hördes ut i etern.
0: Jag bara säga att det var inte jag.
1: Som, det var liksom någon som ruskade på sig. Och det var alltså en hund.
0: Det var en hund.
1: Det premiär. Var inte ditt hårsvall.
0: Premiär i studion för ett levande djur. Hur känner du inför detta?
1: Jag tycker att den här hunden verkar snäll, men jag vill ändå se vad den är någonstans. Den ligger i hörnet. Det är så att Mikael Yvesand, författare, och Simon Gärdefors, komiker och poddare, har klivit in. Varmt välkomna båda två.
4: Tackar, tackar.
5: Tackar, tackar.
1: Ni är ju inte alls här för att prata om hundar.
4: Ja, det är varför jag är här. Ja. Det är informationen jag har fått. Och i Kanada.
0: Och hunden.
1: Ja. Ja, och nu kan man säga att hunden Max har börjat spatsera runt här i studion. Innan vi går in på klag, för det är ändå det vi ska uppehålla oss vid, så vill jag bara gratulera dig till boksläppet. Ha en nice dag.
4: Tackar, tackar.
1: För det var ju nämligen så att vi för ett tag sedan, David, pratade om Kris Jenner, matriarken i Kardashian-klanen.
0: Mm, just det, så var det. Hon var hon berättade att hon fick frågan, varför har du fått så framgångsrika döttrar? Och så sa hon att jag uppfostrade dem med att aldrig klaga. Inte på dåligt väder, inte på läxor, inte på att det är långt till skolan och så vidare.
1: Jag tror ju att det finns ytterligare skäl till de där barnens framgång. Men det är ändå något med klaget som jag inte har kunnat släppa. Så att nu ska vi fördjupa oss i att klaga eller att inte klaga. Och Simon, du drar inte för att klaga.
6: Alltså, jag har blivit kallad för gnällspik vid några tillfällen. Men jag tycker inte, jag skulle inte säga att jag är en väldigt klagande person. Eller I swing both ways. Att ibland kan jag vara en som låter saker passera och ibland klagar jag väldigt mycket och gnäller.
0: Så du klagar när du blir kallad gnällspik?
6: Nej, jag protesterar inte faktiskt. Det var en situation senast det hände, så kände sig, ja, jag var verkligen en gnällspik då.
1: Och när var det då? Berätta vad som hände.
6: Men jag var hemma hos en komikerkompis, Klara Kristiansen. Och så hade det regnat ute. Och jag tyckte det var lite jobbigt att ha blöta strumpor och byxor. Så jag tänkte så att man kanske kan hänga upp byxorna på tork någonstans. Och sen så tyckte jag det var lite kallt då. Så jag frågade om hon hade en filt, att jag kunde sitta med en filt över benen. Då tyckte hon att jag var en gnällspik. Det kändes inte lönt att protestera mot det epitetet då, tyckte jag riktigt.
1: Hade du kunnat göra något liknande, Mikael? Om du hade kommit hem till någon med blöta strumpor?
4: Nej, så sånt där är jag skraj för. Jag ska bara säga, om jag liksom snorar och hostar och är sjuk som en apa, så egentligen känner jag mig just nu extremt gnällig. Men sådana där saker kan jag faktiskt vara skraj för. Alltså dels att gnälla, jag vet inte, att jag så ber om saker hemma hos någon eller bara antyder på något sätt. Åh, kan du öppna fönstret eller stänga? Så där är jag livrädd för att vara gnällig. Och bara allmänt är jag nog skraj för att liksom bejaka dåliga känslor på något sätt. Alltså så här, det är så mycket på jobbet nu. Jag vill liksom aldrig vara kvar i den känslan. Jag låtsas nog för mig själv att allt är okej. En skraj får gnälla på något vänster.
1: Men var består rädslan?
4: Alltså jag tror att jag tänker lite för mycket. Alltså om man får huvudvärk så tar man en liksom huvudvärkstablett. Man tänker inte, vad spännande. Vad kan jag lära mig här? Jag har ont i huvudet. Liksom. Jag är nog lite för mycket så där med liksom jag ska inte kalla det psykisk ohälsa, men liksom negativa tankar. Att jag aldrig vill fastna i att fundera på varför har jag en negativ tanke. Jag vill som det är bara ett gift för huvudet. Liksom. Jag blir av med den negativa tanken genom att tänka positiva tankar. Det är som att bli av med mörker genom att tända ett ljus. Det är ingen liksom, det är inte två krafter, det är bara negativitet är avsaknad av positivitet eller någonting.
0: Men det här med att inte be någon öppna ett fönster, är det konflikträdsla då?
4: Eller är det... Ja, typ. Nu kommer jag att tänka på, jag och Simon brukar ju podcast ihop. En gång när det var svinvarmt hos dig, då tog jag hellre av mig tröjan och satte bara överkropp.
6: Det är också...
4: Ja, ja. Det är ju något slags... övergrepp.
6: Av vem?
4: Övergrepp av mig på Simon, tänkte
6: jag. Jag tänkte på det med, alltså jag var hemma hos en kompis som hade öppet fönster och så tyckte jag det var för varmt liksom. Eller för kallt. Och han då sa, frågade, kan du stänga fönstret? Så han, nej men du kan väl ta på dig en tröja istället. Och då tänkte jag på det för att han var ganska överviktig. Att det liksom, att fettet var som en tröja på honom. Att det var...
1: Men, att alla... men är du inte rädd för att uppfattas som jobbig? Om du just ändå ber om olika saker och klagar på lite?
6: Ja, jo, men jag är nog lite... Jag kan vara rädd för att förstöra stämningen ibland. Alltså, jag gillar inte när folk klagar på maten på restauranger, till exempel. Alltså, ifall, då kan jag till och med klaga på klaget. Om någon säger så här, att det här var inte så, ingen god macka, liksom. Då tycker jag så här, förstör inte stämningen för mig när jag sitter och njuter av den här mackan som jag tycker är god. Då börjar jag tänka på att det är en äcklig macka. Och ännu värre ifall man klagar till personalen. Det tycker jag så här, rösta med plånboken istället. Sluta gå dit. Det finns, alltså det är sällan någon ger dig en ny macka som är godare.
0: Så du skriver aldrig några omdömen på Hjälp eller Google eller något sånt?
6: Nej, det gör jag aldrig.
0: Ett klag?
6: Nej, men jag har liksom, om det finns ekonomisk vinning inblandat så har jag liksom, jag har skickat in produkter som jag varit missnöjd på för att liksom, för att jag tänkt att jag ska få pengar.
1: Mikael, du är från Luleå. Det finns ju en bild av att man kanske, om man är en man från övre Norrland, biter ihop. Är det bara en trött fördom eller är det mindre klag dina kretsar hemifrån?
4: Ja, alltså jag vet inte, jag kanske kan vara en del så här klagande, men det kan nog stämma att man biter ihop på något vänster eller att man, jag vet inte, att klaga på något sätt är som att tillstå eller erkänna att man har det här, pratar med en negativ känsla, det är som lite privat eller någonting, att man överhuvudtaget uppehåller sig vid att man går runt och värderar världen och nu är jag besviken, jag är ledsen, jag är glad. Det är liksom lite läskiga känslor, så att på det sättet kan det vara så. Inte för att man är så tuff och cool, men att man är liksom skraj för att vara människa eller någonting. Det kan nog ligga något i det. Sen vet jag inte, det är svårt att värdera. Så som Simon, uppvuxen i Järup, det kanske fanns samma mentalitet där. Det kanske är en småstadspryl, jag vet faktiskt inte.
0: Men i den judiska kulturen finns det ju på begreppet kvetching, som är jiddisch för att klaga. Och det har ju Larry David byggt hela sin karriär på. Han är ju bara ett konstant... Alla hans skämt och alla hans program är ju att han går omkring och klagar på hur folk beter sig. Kan du liksom se någon konstform i att klaga på rätt sätt?
6: Jo, men absolut. Det blir ju underhållning av att klaga. Och jag tycker det även i privata konversationer, så tycker jag så här, det är lite roligare att lyssna på någon som, alltså om man ska berätta om sin semester, så tycker jag det är lite roligare att höra om att det gick åt helvete på semestern än så här, maten, människorna, kulturen, det var underbart liksom. Då är det roligare att höra om, alltså man, dels kanske man bara så här blir lite lätt avundsjuk om någon har haft en underbar semester. Det är ju lite skadeglädje i, och det blir ju lättare komiska situationer när man liksom är missnöjd med någonting också, eller när någonting går åt helvete.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Det känner ju jag också. Det är ju odrägligt. Kan ju lätt bli om någon bara staplar underbara upplevelser på varandra.
6: Det är ju lite, fast det kan ju också vara rätt jobbigt med någon som klagar för mycket. Man måste ju göra det på ett roligt eller underhållande sätt.
1: Ja, ja, det måste ju göras med någon form av svung och energi. Mikael, i en intervju med dig i ETC så beskrev du författaren J.D. Salinger som en inspirerande gnällspik.
4: Ja, eller den romankaraktären, vad heter han, Holden i Catcher in the Rye, det var nog inspirerande. Och kan jag också få lite vatten? Exakt, att det var, jag tyckte det var liksom kul hur han hade lyckats skapa den här karaktären, och det är berättat bara från hans perspektiv. Och egentligen så liksom försöker han som utmåla sig själv som att han är lite cool och går runt och är lite sådär blasé och så här, tycker att saker är liksom lite larviga. Men man känner att han är liksom en tönt på något sätt. Jag tycker det är väldigt snyggt gjort. Och, ja, just det där, en gnällspik. Han bara går runt och klagar, men på något lite älskvärt sätt. Absolut, den är någon få gnällspikar jag uppskattar.
1: Och finns det lägen där du ändå unnar dig att få beklaga dig, att få ge utlopp?
4: Alltså jag tror folk som känner mig, som lyssnar på det här, skulle bara säga, fan, jag sitter och ljuger, jag klagar ju på allt, jag är ju jättegnällig på, alltså så här, ja, jag vet inte hur det är, ja, men jag är nog en gnällspik, jag har ljugit för er, inser jag nu, jag gnäller nog ganska mycket faktiskt, jag försöker komma på om vad. Typ så här om jobb, att man är stressad kan jag vara så här, oh shit, fan, oh, jag har det här, och att jag går runt och liksom suckar hela tiden, den där grejen liksom. Och jag tror som att det gör väl ingenting att jag går runt och suckar över ett möte jag är stressad för, men hade någon annan gjort det så hade jag typ, skärp dig, ryck upp dig liksom.
0: Man blir ju så lätt drabbad av andras.
4: Ja, det är det som är grejen.
0: Det smittar ju av sig, det sätter en ton, det sätter en stämning.
4: Jag blir helt sjuk, alltså jag blir jätteledsen när andra är ledsna, och jag glömmer bort att jag förmodligen har samma inverkan. Det är ju rätt osympatiskt. Jag har fått mig en ordentlig tankeställare.
1: Men i er relation då? Är ert lite, som det förefaller ändå att ni har lite olika ingång i klaget, är det något som märks av i ert umgänge?
6: Jag har inte tänkt på det så mycket. Alltså jag vet inte riktigt om jag uppfattas alltid så gnällig heller. Men när jag blev bokad till det här programmet, alltså det här radioprogrammet, så sa han som bokade så här, för jag började gnälla direkt. Jag började klaga på det här moderna radioformatet där man får prata så kort tid och man måste komma till studion i god tid. Det är inte som en podd där man får lägga ut texten i timmar utan att liksom avbrott. Här är det så här, jag sa, man får prata 3 minuter på en bra dag.
0: Och vara koncis.
6: Ja, och då så skrattade han och sa att du har redan börjat klaga. Och det var verkligen inte min tanke, men det bara blev så under det korta samtalet att jag började gnälla på det moderna radioformatet.
4: Men jag uppfattar det som ganska liksom principfast i det lilla, inte liksom det här är min så här, min kärna, det politiska övertygelse jag har, men att du är liksom, ja, men som en sån sak att så här, kan du stänga fönstret och dra, att du är inte svinblyg för att liksom vara dig själv, vilket kan uppfattas som någon slags, jag skulle inte kalla det gnäll, men att jag ändå kan förstå att folk tycker det är gnäll, att du liksom är, du törs vara dig själv även om det orsakar lite så här inconvenience för andra.
6: Ja, jag är inte så rädd för skav.
4: Nej, precis.
6: Och sen är jag ganska temperaturkänslig.
4: Vi kommer bara tillbaka till drag och sånt.
6: Jo.
1: Den där har återkommit några gånger.
0: Det verkar
1: sitta djupt. Och man förstår ju också att det återkommande måste bli ett problem i ett land som Sverige där vi har väldigt skiftande temperaturer. Men det var väldigt trevligt att ha er här och djupdyka i klagandet, Mikael Yvesand och Simon Gärdenfors. Varmt tack.
6: Tackar.
0: Ber om ursäkt för att det var så kort.
6: Ja, jo, det var fruktansvärt kort.
1: Är du någon som liksom klagar?
0: Gnäller. Jag är ganska bit ihop i. Jag vet inte om du har noterat det. Eller? Säg inte att du har noterat tvärtom, att jag har noll självinsikt.
1: Nej, jag tycker att vi är ganska synkade faktiskt.
0: Ja.
1: Att vi håller ihop och sen ibland så går topplocket för oss båda och så rantar vi en stund och sen så kavlar vi upp ärmarna och sen så kör vi på igen. Nu ska vi lämna över till Camilla Valdan, Kulturnytt.
5: Ja, vi börjar med att trots en osäker framtid så återöppnar Östasiatiska museet nu sina lokaler på Skeppsholmen i Stockholm efter 2 år av omfattande renoveringar.
7: Vi har gjort några förändringar i några av våra basutställningar.
8: Ranika Sapi är avdelningschef för innehåll och lärande på museet och berättar vad som väntar besökarna i samband med återöppningen.
7: Vi har tagit in samtidskonstnärer som har fått kommentera våra samlingar och vi hoppas ju på att skapa lite större berättelser på det sättet.
8: På lördagen slår Östasiatiska museet åter upp dörrarna för besökare i numera totalrenoverade lokaler. En av de utställningar som besökarna kommer kunna ta del av är nyheten I våra liv, asiatiskt kulturarv i rörelse.
7: I den här utställningen så pratar vi ju mycket om det immateriella kulturarvet, alltså praktiker från andra delar av världen som människor använder i sin vardag, har de kunnat ta med sig, omforma utefter olika erfarenheter i livet och skapa det till sitt eget här i Sverige.
8: Utställningen visas tills vidare på museet som i oktober väntas få ett första besked om dess framtid ute på Skeppsholmen. Även om det i nuläget är osäkert om museet kan vara kvar i de befintliga lokalerna så ser Ranika Sapi positivt på den fortsatta verksamheten.
7: Det har varit stängt i 2 år. Det finns nya generationer där ute och vi tror ju att det är väldigt många som skulle uppskatta det de får möta här.
5: Och reporter här var Astrid Olsson. Och så är det biopremiär för en ny film av en spansk mästare. Regissören Pedro Almodóvar är tillbaka och den här gången heter filmen Autofiktion.
9: Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
10: Pedro Almodóvar har skrivit en film om en regissör som skriver en film om en regissör som skriver en film om en regissör. Man får hålla hårt i biostolen för att inte förlora sig själv i de metaperspektiven. Almodóvar har genom åren ofta låtit sig inspireras av verkliga människor och personliga upplevelser i sina filmer. Så på det sättet känns det naturligt att han nu vänder kameran mot sig själv och vill ställa de jobbiga frågorna om vilket ansvar berättaren har eller borde ha. Tematiskt är det spänstigt stoff, absolut. Problemet är bara att ungefär 70% av det vi får se i filmen Autofiktion är handlingen ur det första utkastet till filmen i filmen. Eller problemet är egentligen att det faktiskt känns som att se ett första utkast. En rätt enkel, rak, intetsägande indiefilm där vackra människor har vardagliga problem. Men ljusglimtar finns det ändå. Den ser helt fantastisk ut och Almodóvar visar att han fortfarande är kungen av färg. Som när 2 av hans karaktärer breder ut en klargul badhandduk på en vulkanstens svart sandstrand om man bara vill ställa sig upp och klappa händerna i salongen. Då är det trist att det först är i de sista 20 minuterna som filmen verkligen bränner till när Almodóvars egen regissörs stand-in börjar ifrågasättas för sina autofiktiva synder. Så autofiktion stannar på godkänt en 2 i betyg.
9: La ficción no tiene ese poder.
5: Och det tyckte alltså Kulturnytts Joakim Silverdahl. Och som ni pratat om i talkshow här så har ju brittiske popstjärnan Ed Sheeran mötts av en storm av kritik och musiker av hopp från sin turné efter att artisten Macklemore petade som förband till sin propalestinska uttalanden. Ed Sheeran själv har hävdat att beslutet inte var hans utan arenaägarnas. Kulturnytts musikreporter Tanja Ulriksson, vems är beslutet egentligen?
11: Ja du, en sån här stor turné är ju verkligen ett maskineri med väldigt många inblandade. Allt från promoters, bokare, arenaägare, managers och så såklart artisten själv. Och i ett sånt här omfattande beslut så måste nog alla led vara inblandade. Sista ordet brukar dock landa på arenan då de också ofta står för säkerheten eller promotern som ligger ute med mycket pengar.
5: Ja, vad säger då den här händelsen om maktförhållandena i musikbranschen?
11: att pengarna styr. Artisten är speciellt på en så stor kommersiell nivå som både Ed Sheeran och Macklemore är, blir ju en produkt som ska både vara säker och trygg att sälja. I det här fallet handlar det om två olika artister som har ett olika framtoning. Ed Sheeran sjunger om heartbreaks och har en sån boy next door image, och som Macklemore, vars senaste texter och låtar har handlat om just förödelsen i Palestina och längtan efter frihet. Och även om artister på den här nivån har stor makt, så tappar de mycket av den makten utan de här stora bolagen och arenorna bakom sig.
5: Ed Sheeran är ju ändå en global superstjärna. Hade han verkligen inte kunnat sätta ner foten här?
11: Jo, visst hade han det. Om han hade gett ett ultimatum på att han inte spelar, om inte Macklemore får spela, så hade inte arenaägaren eller promotern haft så stort val. Men han har också själv gått ut med uttalanden om att han är väldigt ledsen för hur det här har blivit och donerat $2 miljoner till, citat, humanitär hjälp i regionen.
5: Tack, Tanja Ulriksson, musikreporter här på Kulturnytt. Katrin och David, vad tror ni? Kommer Ed Sheerans helylle image hämta sig?
1: Det har ju varit lite olika uppfattningar om det. Jag såg någon som tyckte att han var feg, någon musikjournalist, och någon annan som tyckte att hans fans kanske inte förväntar sig att han ska liksom ta någon tydlig politisk ställning. Så det kanske inte spelar så stor roll.
0: Kul för de som går på honom att de får se honom direkt och slipper lida genom ett förband.
1: Det är vad du tänker. Du tror inte han plockar in någon annan?
0: Jag kommer ha svårt att fylla den turnén.
1: Kanske är så. Tack så mycket, Camilla Valdan i Göteborg. Jag ser nu på svt.se, det händer ju saker i politiken, va? Hela
0: försök
1: tiden
0: inte.
1: Att nu har Socialdemokraterna bjudit in oppositionens gruppledare till ett möte där de ska försöka bilda en kartell i riksdagen.
0: Oj.
1: Det är så många nya ord.
0: Verkligen, mandatpingis,
1: ja.
0: Kartell.
1: Ja, och kartell...
0: Ja, det får ju helt andra associationer.
1: Verkligen. Det kommer säkert klarna vad det där handlar om. Amanda Rydman var det som var producent idag, tekniker Emilia Ström. Mikael Sjödell, Ylva Lilja, det har ju hänt så himla mycket under eftermiddagen på inrikespolitiska fronten.
12: Mm. Det har jag.
13: Verkligen.
1: Ja, har ni kastat ut grejer och bara bubbat om nu?
12: Ja, då. Hela tiden bubbar vi om, så kartellmöte vill vi också prata om såklart. Men vi har ju frågor från våra lyssnare, för vi har öppnat en frågelåda som finns i appen Sveriges Radio. På sidan nyheter så går man in där och skickar in sin fråga. Politikkommentator Helena Gissén kommer svara på alla frågor, kan jag inte lova, men många.
13: Mm. Och det är ju mycket val i dagens sändning. Ska vi säga något mer, så har ju vår reporter träffat också en av eleverna som skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Det reportaget vill ni inte missa. Nu först nyheter.
14: Imorgon inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Det första uppdraget, att försöka bilda regering, väntas gå till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det preliminära valresultatet som blev klart idag visar att oppositionen fick 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. I rena röster handlar det om drygt 50 000 till de rödgrönas fördel. Och kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Valdeltagandet, det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. Polisen och tullen får idag hård kritik för arbetet mot illegala vapen, ineffektivt och dålig styrning enligt Riksrevisionen, som framförallt riktar kritiken mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson jobbar.
15: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
16: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
17: Om vi hade bättre tekniskt stöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen.
14: Reporter här, det var Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Jonocke Dunkes.
18: Det här är P1, Sveriges Radio.
13: Studio 1 torsdag är detta och valresultatet är klart.
19: Svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land. Röstat för sammanhållning och mot splittring.
12: Ja, nu är rösterna färdigräknade. Oppositionen vinner och det rapporteras om tårtor som bärs in på Socialdemokraternas högkvarter. Vi är på plats på Sveavägen 68.
13: Och för några timmar sedan så lämnade också Ulf Kristersson in sin avskedsansökan till talmannen.
12: Mer i Studio 1. Via nätet har en minderårig fått unga människor att skada sig själva och andra. Idag dömdes han till 10 års fängelse.
13: Och i vår nästa timme efter klockan 17 en

0: 1973 när alla röster nu är räknade. Ulf Kristersson har meddelat att han avgår som statsminister. Ett besked som kom nu på eftermiddagen.
1: Och vi har med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson och My Råvädder, politisk kommentator på Aftonbladet. Hallå bägge två.
2: Hej.
1: Hur stor lättnad är det bland oppositionspartierna nu när det är klart, My?
2: De har väl ändå gått och väntat och haft vissa indikationer på att det skulle bli så här de senaste dagarna. Men det är ju klart att det gör skillnad när man väl har ett valresultat som står fast.
1: Mm. Pontus, du har ju varit på plats i riksdagen idag. Vad hör du därifrån?
3: Ja, man hör inte så mycket faktiskt. Den enda som har varit ute och talat med journalister är Katrin Wissing, Miljöpartiets partisekreterare. Annars är det mest amerikanska techjättars bolag som gäller. Ulf Kristersson avgick ju genom att lägga ut sin avskedsansökan på Twitter eller meddelade det till plattformen X som det numera heter. Och Magdalena Anderssons segertal, det lades ut på YouTube.
0: Ulf Kristersson avgår, han väntar inte in första riksdagsmötet den 28 september alltså.
3: Nej, det gör han inte, och det är ju Magdalena Andersson nu som ju med av allt att de kommer att få uppdraget att försöka bilda regering lite mer tid. Hade han väntat ut att riksdagen skulle öppnas så hade det blivit en obligatorisk statsministeromröstning. Han hade fällts i den. Det är aldrig kul att förlora och bli bortröstad. Då är det bättre att avgå själv, så har de tänkt i det här fallet.
1: När Ulf Kristersson höll sitt tal under valnatten, då gjorde han ju klart att han skulle undersöka om det fanns möjlighet att bilda en icke-socialistisk regering, som han kallade My Råvädder. De där planerna, är de helt grusade nu, eller?
2: Ja, men det här handlar ju egentligen bara om att lämna in sin avskedsansökan när det gäller det här jobbet han har nu som statsminister. Det gäller ju absolut inte att han har gett upp drömmarna om att återkomma som en statsministerkandidat i den här regeringsbildningen om det visar sig att Magdalena Andersson inte lyckas få ihop det här regeringsunderlaget. Så det sitter ju många nu på Blasieholmen på Moderaternas högkvarter och hoppas på att det fortfarande ska ske, såklart. Mm.
0: Studiet Lotta Myrén är utanför Socialdemokraternas högkvarter. Stämningen där du är, Lotta.
4: Precis som valet.
5: Tack snälla.
0: Lotta Myrén, hur är stämningen där på Sveavägen?
4: Ja, den är lugn kan man säga. Det var lite aktivitet under en period när det var massa tårtfirande. Då var det både att det bars in tårtor, men sen kom vissa tillbaka ut för att bjuda de som passerade förbi här. Och det var faktiskt några killar här för en liten stund sedan som kom och frågade vad tårtorna är. Men det vi vet är att fönstren öppnades här när beskedet kom, det firades och skrek rakt ut, men att Magdalena Andersson och ledningen via Säpo, personal och bilar har lämnat högkvarteret, och det börjar också media göra. Så det är ganska lugnt här utanför på Sveavägen 68.
0: Jag hörde att du stod och pratade med någon där. Var det en socialdemokrat som du pratade med?
4: Ja, det var en person som undrade vad som hände. Han ville gärna vara med i radio. Mm. Men han var inte socialdemokrat. I alla fall inte engagerad i partiet.
0: Har du hunnit prata med några?
4: Nej, alltså det är ingen som vill säga någonting. De som kommer ut här, de liksom tittar bort och går. Och jag har försökt och ringt och frågat möjligheten att få prata med någon om och få höra hur det var här när beskedet kom, när valresultatet kom. Men det är ingen som i det här läget är beredd att prata med oss.
1: Lotta Myrén, alltså studiets reporter utanför Socialdemokraternas högkvarter i centrala Stockholm. Pontus Mattsson och My Råvädder är med oss också. Det kom ju uppgifter alldeles nyss nu att Socialdemokraterna bjuder in till vad man kallar för kartellmöte. Vad handlar detta om, Pontus Mattsson?
3: Ja, om jag förstår uppgifterna rätt från SVT så handlar det om att man ska diskutera hur man nu ska utse ledamöterna eller presidierna i riksdagens utskott. Det ska ju ske nu också efter valet, och då är det vanligt att en koalition, om det nu tänker bli en koalition, också kommer överens om det. Men sen kommer det ju att handla om hur en regering ska se ut och vilka partier som ska ingå i den och vilka som ska stödja den.
1: Men det här handlar inte om några regelrätta regeringsförhandlingar än så länge som börjar så här snabbt, eller?
3: Jag vet inte.
1: Nej.
0: Vi har ju pratat om hur svårt det kan bli att få ihop en regering. Vad säger du, My Råvädder? Kan det vara regeringsförhandlingar redan?
2: Nej, det här är ju någon slags lockbete som handlar om arbetet i riksdagen. Och det är ju otroligt jämnt, även om det skulle bli ett maktskifte eller inte bli ett maktskifte. Och då kommer riksdagsarbetet att spela stor roll, och då gäller det ju att få kontroll över så många utskott som möjligt. Så det är ju ändå ett viktigt arbete också, med någonting helt frånskild från det här arbetet som pågår alltså anledningen till att alla de här politikerna håller sig undan är ju inte det här, utan det

0: handlar ju om regeringsförhandlingarna och att man inte vill säga för mycket. Och det är också därför vi får skriftliga kommentarer på saker och ting. För varje nyans här kommer ju kunna tolkas åt olika håll när de ska sättas ner och förhandla. För det är ju otroligt komplicerat läge att få ihop den här oppositionen.
1: Men förhandlingstaktiken nu då från Socialdemokraterna, hur ser den ut tror ni?
0: Det är ju inte bara Socialdemokraterna, det är ju alla partierna som förhandlar här över sitt inflytande över den här regeringen. Nej, men nu tas det ju kontakter på olika nivåer, men vi vet ju också att hierarkier i partier är otroligt starka och det signalerar ju någonting väldigt viktigt om man har partiledare som träffas, så de kommer nog undvika att försöka träffa varandra på ett tag, och man kan ju inte heller sätta sig alla fyra partiledare i oppositionen för att förhandla, för det skulle signalera att man har passerat gränser som de här partierna inte är beredda att passera än. Vi får ju se om hur det är om några veckor.
2: Men varför undviker de nu att träffas, menar du?
0: Nej, men de här fyra partierna, de går ju till val, flera av dem med väldigt hårda röda linjer. Vänsterpartiet släpper inte fram en regering de inte sitter i. Centerpartiet släpper inte fram en regering som Vänsterpartiet sitter i. De har ju idag öppnat för att något annat slags samarbete. Det har de ju sagt tidigare, men nu har man ju gett lite mer detaljer. Att det kan handla då om till exempel tjänstemän i regeringen, så som Sverigedemokraterna har haft nu och Vänsterpartiet har haft tidigare. Så att det är liksom inte dags. Det är ju ganska hårda positioner, och om man sätter sig i ett rum tillsammans har man ju redan någonstans lämnat dem. Mm. Så att det gäller ju att hålla sig fast vid de här hårda positionerna nu och kanske ha tjänstemän på lite lägre nivå som träffas eller förhandlar.
2: Man vill liksom inte visa att man är på väg att mötas än.
0: Nej, man är ju inte på väg att mötas än. Om någonting så har de här positionerna blivit ännu hårdare nu när man går in i riktiga förhandlingar. För att det är ju nu det gäller, ska man få inflytande eller inte inflytande? Och ska man få ihop det här regeringsunderlaget?
1: Vänsterpartiets partisekreterare Ida Gabrielsson, hon gick ut ganska hårt i sociala medier idag där hon var tydlig med att de kommer inte gå med på att byta bort ministerposten mot att få igenom vänsterpolitik. De ska vara med i alla förhandlingar på lika villkor. Pontus Mattsson, hur landar detta hos den samlade oppositionen, Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet?
3: Ja, Centern vill ju absolut inte ha med Vänsterpartiet i en regering. Det har de ju varit tydliga med glasklart. Socialdemokraterna vill inte heller ha det. Det är uppenbart, och de har aldrig haft det någonsin. De har kunnat förlita sig på Vänsterpartiets röster ändå. Och de sista decennierna har de förhandlat med dem i olika omgångar. Men det är det slut med nu, säger Vänsterpartiet. Vi går inte på den blåsningen, skriver Ida Gabrielsson, som hon sa i tv igår också. Så deras utgångspunkt är ju väldigt ultimativ. Det är slut på att vi stöttar Socialdemokraterna utan att vara med i en regering. Det ska mycket till för att de backar från det där. Det är möjligt att de kommer att göra det till slut ändå. Men det blir svårt för dem att förklara hur får det att gå ihop med det här hårda retoriken som de har fört både före valet och nu även efter valet.
1: Det låter som att det skulle kunna bli en ganska kort process för Magdalena Andersson om ingen vill flytta på sig.
3: Ja, det blir ju intressant att se nu hur lång tid de får på sig. För det första, imorgon ska ju talmannen då träffa partiledarna, har han sagt, i riksdagen, och ger då sannolikt Magdalena Andersson ett uppdrag att försöka bilda regering. Frågan är hur lång tid de får på sig. I den långa regeringsbildningen 2018, då fick partiledarna 2 veckor på sig ett första försök, och det hände ingenting. Och det där har talman Andreas Nordén i efterhand ångrat en del och sagt att det tog för lång tid, och det var det några av skälen till att det blev en så lång förhandling. Så att det är möjligt att han kommer att ställa snabbare tidsrymd nu och säga att det bara är 1 vecka till exempel.
2: Myrove, där kommer Magdalena Andersson klara av att bilda en regering?
0: Det är ju så att alla partier strävar ju efter makt, och om det är det som står framför dem så ska det ju mycket till för att man ska schabbla bort en sån chans som Magdalena Andersson har nu här. Men samtidigt så är det ju väldigt komplicerat. Det finns ju ändå en press från andra hållet, och det är ju att det finns 4 statsministeromröstningar som ska hållas. Vi vet ju då sedan den här 134 dagars hösten att man kommer pressa på för att det ska gå mycket, mycket fortare, att man kommer fram till den där 4:e statsministeromröstningen som antingen då tvingar fram ett extraval eller tvingar fram en regeringsbildning. Så att Vi får väl se. Det är ju väldigt många knutar som ska lösas upp. Och vi har ju inte hört någonting egentligen från de inre liven i partierna kring vad det, alltså vilka riktningar de är på väg, förutom att de då håller de här ganska hårda positionerna.
2: Mm. Har det varit ovanligt tyst? Brukar det vara så här efter val?
0: Nej, det brukar vara tyst. Ja. Det är ju ändå så i förhandlingar att det är ju bara den som är på väg att förlora en förhandling som vinner på att läcka till media vad det är man förhandlar om. Och just nu har ju alla allting att vinna på här, så då läcker det mycket mindre.
1: Mm. Vi har sagt det, oppositionen vinner valet med 3 mandat. Ulf Kristersson har lämnat in sin ansökan om att bli entledigad som statsminister. Tidöpartierna har ju en till synes i alla fall enad syn på vilken politik de vill föra. Kommer de vara lika enade i opposition, tror du, Pontus Mattsson?
3: Det är en mycket intressant fråga, och den skulle jag säga är oklar idag. Ska Sverigedemokraterna välja att bli ett mer kanske radikalt parti och föra sin egen politik? De har ju alltid varit i opposition fram till för 4 år sedan när de kom överens med de andra tidepartierna. Och så har de tappat väljare nu. Det kommer säkert att finnas röster i partiet som tycker att de ska gå tillbaka till den rollen. Eller ska de välja att vara kvar och samarbeta med framförallt Moderaterna, som de själva har varit väldigt nöjda med, och nöjda med dels att bli accepterade som ett samarbetsparti och dels med den politik som har genomförts. Det är oklart idag, men det kommer inte att bli gemensamma budgetar och så, skulle jag tro, men det kan ju ändå bli ett väldigt nära samarbete ändå.
1: Vi ska över till Ekots reporter Helena Björk också, som finns, tror jag, utanför Moderaternas partihögkvarter också. Helena, berätta hur det är där du är.
4: Ja, men det har varit en dag här med många reportrar och fotografer som väntat på att någonting ska hända. Nu har alla gett sig av, så även de moderata politikerna. De slussades ut i olika mörklagda bilar här genom garaget, så att det var ingen reporter som fick chans att ställa någon fråga. Mot slutet av dagen så kom MUF-ordföranden Douglas Thor ut här och beskrev lite av vad de har gjort här under dagen. För när de har suttit här inne på högkvarteret så kom ju det här beskedet om att Tidö förlorat valet. Han beskrev väl stämningen på mötet lite grann som att de visste vart det var på väg, så att det inte var avgörande för dem. Men stämningen här har främst handlat om medier som försökt tolka olika signaler när Säpo-bilar kört fram och tillbaka, och olika Säpo-vakter kanske försökt vila bort oss, så att ingen har lyckats nå fram till de här toppolitikerna i Moderaterna.
1: My Rådväder, vad tror du då om detta med en enad opposition, eller kommer vi få se en fragmentering?
0: Jag tror inte alls på en enad opposition om det blir Tidöpartierna som är i opposition under den här mandatperioden. Som Pontus var inne på lite här, så har ju Sverigedemokraterna redan gjort analysen att det har varit ganska skadligt för dem att vara så nära de här andra borgerliga partierna. Vi såg det redan i valrörelsen hur de gick in i ganska hård friktion mot de andra Tidöpartierna, för att man såg att de såg själva hur de förlorade på att vara så tätt knutna till de borgerliga partierna. Sen så har ju Sverigedemokraterna en lång resa själva nu. De har gjort en stor förlust i det här valet. Jimmy Åkesson har suttit i över 20 år. Hur ser hans framtid ut inom partiet om man bara ska sitta och harva i opposition som tredje största parti? Jag tror att Moderaterna också kommer göra en analys där det kommer visa sig att de kanske mår bättre när de inte är så liksom tätt surrade till Sverigedemokraterna då, till exempel. Jag tror inte de bryr sig lika mycket om KD och Liberalerna då i den relationen. Och att man kanske också behöver ta ett steg bort från varandra utifrån det perspektivet.
1: Är det alldeles självklart att Ulf Kristersson sitter kvar som partiledare om han hamnar i opposition?
0: Jag skulle säga nej. Det har ju varit prat länge i Moderaterna om att man skulle vilja se honom utbytt av flera anledningar. Nu kanske han ändå har lite mer respit på sig eftersom det gick ganska bra i det här valet. Men man har ju ändå tyckt att det här har varit ett svagt ledarskap under den senaste tiden. Och att man gärna ser någon som kommer in och, vad ska man säga, som skulle kunna vara lite mer populär bland väljarna.
2: Pontus Mattsson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, enligt källor till TV4 så väntas han då nu ta en paus. Han har haft den här rollen i 21 år sedan 2005. Du som har följt SD länge, ser du tecken på att han överväger att lämna sin roll?
3: Jag ser nog inga tecken på det. Han ska ha en presskonferens imorgon för vad han säger då. Men, och han bestämmer det själv. Han, det finns ju ingen partiledare som är populär i sitt parti eller betyder så mycket för sitt parti som han gör. Samtidigt så kommer ju förstås den dagen när han måste sluta eller vill sluta. Men det som sades i TV4, det, vad man kunde se där var att det pratades om att han skulle ta en paus och inte vara lika framträdande i partiet som han är idag och ta det lite lugnare, vara hemma mer i Blekinge än vad han har varit på senare tid. Han var ju, kan man påminna om, sjukskriven under ett halvårs tid efter valet 2014. Då tog Mattias Karlsson över som ställföreträdande partiledare och sen kom han tillbaka. Det är möjligt att han tar det lite lugnare nu i opposition, eller det är rimligt att tro det, men jag har inte hört att han är på väg ut.
0: Nej. Och just man det som säger att det här är en källa, det är inte han själv som har sagt det. Han har ju som sagt en presskonferens imorgon, men han har inte själv sagt det, det är källa som har sagt det. Och vi vet ju om att det redan nu finns olika typer av maktcentra rörelser inom Sverigedemokraterna som positionerar sig, och då utifrån det får man också tänka att det finns personer som skulle kunna tänka sig att försöka pusha Jimmy Åkesson och kanske ta lite mer av en paus än han själv tycker att han behöver.
2: Vilka är det som vill det?
0: Nej, men det finns ju människor som positionerar sig nu inför en möjlig maktstrid, en möjlig partiledarbyte även i Sverigedemokraterna. Så att det är ju, sker ju alltid när man har förlorat ett val, att det blir liksom lite rörelser i ett parti. Nu har ju Sverigedemokraterna aldrig varit med om det tidigare, så det är första gången, så vi får väl se hur de hanterar det.
2: Är det Mattias Karlsson då som vill kliva in, han som då vikarierade senast?
0: Det tror jag verkligen inte, men det finns en hel del andra lite nyare förmågor som gärna skulle visa framfötterna.
1: Det är många ursäkta, det är många frågetecken. Valresultatet är klart i alla fall. Oppositionen vinner med 3 mandat. Ulf Kristersson, han har meddelat att han avgår. Nästa steg, nu ska ju talmannen börja arbeta, Pontus. Det är fortsatt Andreas Norlén som gör det där jobbet ett tag till i alla fall, va?
3: Det är det fram till nästa måndag i alla fall när riksdagen öppnar efter valet. Och idag meddelar talmannen att imorgon så påbörjar han diskussion med partiledarna om vem som då ska få uppdrag att försöka bilda en regering. Och sen har han det uppdraget fram till nästa måndag åtminstone när det är dags för ny talmansomröstning och efter valet. Och då när med en ny riksdag då, med de nya mandatförhållandena, och då talar ju allt för att det blir en socialdemokrat eller möjligen en centerpartist om det ingår i en bricka i förhandlingarna om regeringsmakt och annat på sikt som får den rollen. Det brukar vara så att det största partiet, den största koalitionen tar hand om den posten.
1: Och om ni får gissa båda två till sist, när har vi en ny regering, Pontus?
3: Om 2 månader ungefär.
1: Myråväder.
0: Ja, jag har ju gissat mot mitten av oktober tidigare, så att jag fortsätter med den gissningen.
1: Okej, 2 väldigt konkreta svar i alla fall tycker jag. Tack ska ni ha. Myråväder, politisk kommentator på Aftonbladet. Pontus Mattsson, Ekots politikreporter.
2: Och i vår nästa timme klockan 5 då svarar vår politikkommentator Helena Gissén på frågor från er lyssnare. De går att ställa i Sveriges Radios app på sidan Nyheter. Där finns en frågelåda. Där kan man skriva in. Gör gärna det.
1: Studio 1 i P1 är detta. Vi byter ämne. Via nätet så har en 18-åring, eller då minderårig pojke, fått unga människor att skada sig själva och andra.
2: Idag dömdes han till 10 år och 6 månaders fängelse i den uppmärksammade rättegången i Umeå tingsrätt, där en mängd grova brott är kopplade till sadistnätverket 764.
1: Och det här fallet, det är unikt eftersom det inte tidigare prövats i Sverige, och man kan dömas för våldsbrott på distans, alltså att någon får någon annan att skada sig själv genom då uppmaningar på nätet.
2: Gustav Tronarp, välkommen. Du är reporter på Aftonbladet och har följt det här. Även skrivit boken Barnen i mörkret, jakten på 764. Det här då ska ju ha skett inom ramen för den del av internet som kallas The Calm. Grupperna där är ju då nätverket 764 som vi nämnde och No Lives Matter. Vad är det här för grupper?
5: Ja, det är väldigt mörka grupperingar som är aktiva på chattplattformar, sociala medier, olika typer av forum egentligen. De 764 och även bredare det kom då är aktiva egentligen överallt där barn finns, barn eller unga finns. Så att de verkar även i populära spelplattformar som Roblox eller Minecraft. Men mycket av det här grova materialet, det här bilder på övergrepp eller våld eller så som det kan handla om, de delas ju i mer slutna forum.
2: Och vad är det den här 18-åringen enligt åtalet ska ha gjort?
5: Ja, men han åtalades på hela 77 olika punkter och det rörde, som ni var inne på, mordförsök, våldtäkter, djurplågeri, en lång rad mycket allvarliga brott. Han kopplas till exempel till de ganska uppmärksammade knivattackerna i Hässelby i nordvästra Stockholm som skedde under sommaren och hösten 2024. Där en annan person då attackerade helt oskyldiga förbipasserande på gatan. Och den här 18-åringen då var inte med fysiskt, men han följde det och enligt åtalet då orkestrerade de här attackerna digitalt.
2: Just det. Om vi tittar på själva domen, åklagaren hade yrkat på 12 års fängelse, det blev 10 år och 6 månader. Och då för bland annat försök till mord i 2 fall och våldtäkt i 6 fall. Hur resonerade tingsrätten?
5: Ja, men den här domen är en stor framgång för åklagarsidan får man säga. Och jag har pratat med åklagaren tidigare idag också. Hon beskriver att hon tycker att tingsrätten har gått på hennes linje i ganska stor utsträckning. Eller i alla de dominerande punkterna. Och som vi var inne på så har man då konstaterat från tingsrättens sida att det faktiskt går att vara så pass drivande i till exempel ett mordförsök. Även fast man gör det via videosamtal eller chattar. Och det är också en försvårande omständighet, just den här miljön, 764-miljön, där det här våldet och utpressningen, brottsligheten mot barn sker systematiskt och organiserat i någon form. Så det gör att tingsrätten landar i det här väldigt långa straffet. Det skriver ju också tingsrätten i en kommentar, att med tanke på att den här mannen var mindreårig, han var 15-17 när brotten begicks och så får han ändå över 10 års fängelse. Så att det är ett mycket hårt straff. Mm.
1: Så långt Gustav Tronarp på Aftonbladet. Vi har med oss Engla Pendel också, jurist och ordförande för Institutet för juridik och internet. Välkommen du också.
6: Tack snälla.
1: Du, det här är första gången som en svensk domstol prövar detta med om en uppmaning till våldsbrott via nätet kan anses vara mordförsök. Vad är din kommentar till det som tingsrätten har kommit fram till idag?
6: Men det är principiellt intressant, precis som vi hör nu här tidigare. Tingsrätten slår ju fast att en person kan vara gärningsperson till mycket allvarliga våldsbrott i det här fallet, även om det helt sker på distans. Och vi har ju sett det här tidigare när det kommer till primärt då sexualbrott mot barn som har begåtts på distans helt och hållet. Men det här är alltså första gången vi ser det även kopplat till allvarliga våldsbrott.
1: Mm. För vad jag förstår, det finns ju en ganska nystiftad lag som gör det olagligt att uppmana till självmord. Men det är inte den lagstiftningen som har använts i det här fallet, vad jag förstår. Hur kommer det sig?
6: Nej, men åklagaren åtalade för uppmaning till självmord i 3 fall inom ramen för den här domen. Men man frikände från tingsrätten på de punkterna. Men i 2 av fallet, primärt om händelserna som hände i Tyskland, så ansåg domstolen däremot att agerandet hade kunnat utgöra den här rubriceringen då, uppmaning till självmord. Men att handlingarna var så pass allvarliga att agerandet gick längre för att gärningspersonen i det här fallet hade sån kontroll över händelseförloppet så att uppsåt till försök till mord uppnåddes istället. Så de här är inte alternativa, men man landade i en allvarligare rubricering i det här fallet än då uppmaning till självmord. Men den var inte utesluten, utan det prövades inom ramen för mordet.
1: Jag förstår. Om man tittar lite på dem eller den som utfört själva brottet, i det här fallet då till exempel försökt döda någon på uppmaning av den här misstänkte gärningsmannen eller dömde gärningsmannen, blir den personen både då en gärningsman i sig själv och ett brottsoffer i med den här domen? Eller hur ska man förstå det där?
6: Nej, men det som prövas i det här fallet, det är ju primärt då handlingen som då har begått av den här personen, där man snarare tittar på den här personens roll, nämligen är en person betraktad som gärningsperson. Man kan ju också tänka sig att det finns olika typer av anstiftan eller medhjälpsansvar som man tittat på i många fall tidigare, alltså att man har hjälpt med olika medel att begå handlingen. Men i det här fallet så blir den här personen som agerar endast på distans själva gärningsmannen. Så att det är det som är liksom det principiellt intressanta i det här fallet.
1: Jag förstår. Gustav Tronarp, du har ju tittat på mekaniken också bakom hur man dras in i den här typen av nätverk online. Hur går det till?
5: Ja, det kan ju gå till på tusentals olika sätt skulle jag säga. Men i min bok så följer jag en kille som jag kallar för Elias, och hans resa till att bli ett offer i de här miljöerna är ganska typisk skulle jag ändå vilja säga. Han blir kontaktad av för övrigt den här samma man som nu är dömd i Umeå tingsrätt idag. Han blir kontaktad för ett antal år sedan på YouTube där han Elias är aktiv och spelar och gamer och sådär. Och så tar då den här gärningsmannen i början en ganska oskyldig kontakt, ställer frågor, är intresserad och tar reda på information. Och Elias, han tror ju att han berättar det för en potentiell vän som bryr sig om honom. Men i själva verket så är det liksom ett insamlande av material och upplysningar som man sen kan använda för att utpressa barn och unga till att begå värre och värre handlingar mot sig själva i många fall eller mot andra personer.
2: Så man verkligen letar upp och fångar in barn och unga. Det är inte så att alla söker sig dit för att man tycker att det där verkar vara en spännande miljö.
5: Det finns säkert både och. Det finns säkert sådana som tilltalas av det här extrema, det förbjudna, det våldsamma. Men det man ser i den här miljön är att ett offer ganska snabbt kan gå till att bli en förövare och att de rollerna kanske ganska snabbt blandas ihop. Sådär.
1: Men det handlar om väldigt unga personer, minderåriga personer. Vad har du fått fram av lockelsen att överhuvudtaget träda in i en sån här våldsbejakande del av samhället?
5: Ja, nej, det är ju väldigt svårt att förstå. Det var en av anledningarna till att jag ville djupdyka i det här ämnet. Men jag tror att det handlar om ofta ganska ensamma personer som saknar ett socialt sammanhang och kanske känner sig obetydliga eller att den egna tillvaron är liksom tom och meningslös, och så hittar man ett sammanhang och där man kan vara någon och få vänner och få en identitet och bli upphöjd. Den här 18-åringen som dömdes idag, han beskrivs av åklagarsidan som en framträdande ledargestalt och har fått väldigt mycket status och blivit en aktad person i de här kretsarna.
2: Engla Pendel, jurist, blir den här typen av brott på nätet allt vanligare?
6: Ja, det skulle jag säga att det blir. Det går ju inte att utläsa av den här situationen i sig, men det finns extremt få fall som har prövat den här miljön än så länge i Sverige. Vi har till min kännedom ett eller max två exempel som inte då har gått så här långt som i det här fallet. Men till och med tingsrätten skriver att det befaras bli mindre ovanligt framöver, vilket ändå visar på det som vi hör här, att de här miljöerna växer, det är ett stort problem i samhället och då kan det förväntas också speglas i framtida rättsprocesser.
2: Vad tänker du att den här domen nu då som kom i Umeå tingsrätt idag kan få för konsekvenser?
6: Ja, men om det här står sig, det är en tingsrättsdom, så det är klart att den kan överklagas. Men det här är ju ett högt straff som utdöms mot en ung person, och i de här kretsarna som vi hör så rör det sig ofta om unga gärningspersoner. Och det här visar ju återigen på vikten av och förtydligandet kring gränserna mellan internet, brott som begås på distans via internet. Och vi har tidigare sett inom sexualbrotten, nu ser vi inom det våldsbrotten. Så att jag tror att det här kommer stå sig, och det här är ett led i att tydliggöra de här gränsdragningarna och hur allvarliga de här gärningarna är, även via distans.
2: säger Engla Pendel, jurist och ordförande för Institutet för juridik och internet. Tack till dig och tack också till Gustav Tronarp, reporter på Aftonbladet.
1: Och om du som lyssnar eller någon du känner har självmordstankar så finns hjälp att få. Mer information och nummer det hittar du på 1177.
2: Studio 1 lyssnar du till. Anna Iversen är idag producent för programmet. Sändningskoordinatorn heter Helena Ulander och Peter Berglund sköter tekniken.
1: Det är nu 4 veckor sedan skolattacken på Brinellskolan i Fagersta och vår reporter har träffat en av eleverna som skadades i attacken.
7: Jag var rädd, jag var läskig. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer. Därför skrämde mig jättemycket.
1: Jingelsen. Just det, och i vår nästa timme så hör vi hela reportaget där en av dem som skadades i skolattacken i Fagersta alltså för första gången berättar om skräcken när den misstänkte gärningsmannen gav sig på honom.
2: Vi går vidare i studio 1 och tar oss till Ryssland, för i helgen är det parlamentsval där. Ett val där resultatet anses vara uppgjort på förhand.
1: Men för Kreml är det ändå viktigt att visa upp ett starkt stöd för det politiska systemet och kanske ännu viktigare för Rysslands krig i Ukraina.
2: Men hur ser ryska medborgare utanför landets gränser på det här valet? Vår Rysslands korrespondent åkte till östra Lettland nära den ryska gränsen.
8: På utomhusmarknaden i Lettlands näst största stad, Daugavpils, är borden så här års fyllda med grönsaker, rotfrukter, bär och svamp. Gränsen till Ryssland är bara dryga 10 mil österut. Mellan marknadsstånden talas det i stort sett bara ryska. En del av Daugavpils närmare 80 000 invånare är till och med ryska medborgare, trots att de har bott här hela eller stora delar av sina liv. 79-årige Alexander Stepanov kom hit på sovjettiden och känner sig i första hand som ryss.
9: Jag себя сейчас чувствую больше, конечно, россиянином, потому что гражданство российское.
8: Det hänger ihop med att jag har ryskt pass, säger Alexander när vi ses i ett café i ett sovjetiskt kulturhus. Han är pensionerad idrottslärare och har en blogg om hälsa och träning. Hans ryska medborgarskap gör att han kan rösta i ryska val.
9: Гражданство России у меня с 2003. Да вот. И вот до этого я был не гражданином.
8: Jag är rysk medborgare sedan 2003. Innan dess var jag icke-medborgare i ett antal år, säger Alexander Stepanov. Bland minoriteterna i Lettland finns det fortfarande en grupp som varken har lettiska eller ryska pass, utan ett tredje sorts pass som ger rätt att resa visumfritt till Ryssland. Fram till 2022 kunde Alexander rösta i ryska val på konsulatet i Daugavpils, men Lettlands regering stängde de ryska konsulaten i mindre lettiska städer i samband med Rysslands storskaliga invasion i Ukraina. Nu måste Alexander Stepanov, om han vill rösta, åka till ryska ambassaden i Riga flera timmar bort med tåg eller buss. Det var enklare när konsulatet fanns. Jag frågar om han vill berätta hur han har röstat i ryska val tidigare. Jag antar att jag röstade på Putin i presidentvalen, säger Alexander Stepanov, i alla fall de första gångerna. Han kommer ihåg hur glad han var när Putin kom till makten, eftersom han tyckte att tidigare ledare som Gorbachev och Jeltsin orsakade Sovjetunionens fall och förstörde Ryssland.
9: Gorbachev och Jeltsin pogubili Russia.
8: Också på marknaden nära järnvägsstationen i Lettlands huvudstad Riga dominerar ryska språket bland stånden. Men när Sveriges Radio kontaktar personer med ryska pass vill nästan ingen av dem ställa upp på intervju. Frågan om dumavalet i Ryssland är känslig med tanke på de starka antiryska stämningarna i Lettland just nu. Marcis Balodis är forskare på den oberoende organisationen Center for East European Policy Studies i Riga. Och han säger att Rysslands krig mot Ukraina har skapat en stark känslomässig reaktion hos många letter.
10: we have a lot of very similar apartment buildings. So I think even psychologically, when you see very similar buildings to one you live in being bombed, so it has a psychological reaction.
8: Många hus i Lettland liknar de hus som Ryssland bombar i Ukraina. Det har gjort att människor här känner en stark koppling till kriget, säger Marcis Balodis. Han pekar också på att när det gäller den rysktalande befolkningen är det inte längre lika självklart för dem att stödja Kreml i alla lägen. Inte minst när de ser hur de rysktalande i Ukraina drabbas av Rysslands krigföring.
10: Russia does not necessarily care about you. They say they do. But in wartime, in these situations, it doesn't necessarily mean that they will protect you like they say they will.
8: Ryssland säger att de för krig för att skydda rysktalande, men det behöver inte betyda att de faktiskt gör det, säger Marcis Balodis på Center for East European Policy Studies i Riga. De ryssar i Lettland som inte stödjer det politiska systemet i Ryssland har ingen möjlighet att påverka utvecklingen genom val, säger Balodis. Medan de som faktiskt röstar i ryska val är övertygade om att allt går åt rätt håll i Ryssland.
10: They truly believe that everything in Russia is going great and they want to support the existing system. And again, if you disagree with it, there's no sort of legitimate way for you to enact any kind of qualitative change through elections in a democratic way.
8: En av dem i Riga som har möjlighet att rösta i det ryska dumavalet är 43-årige Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettland från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har deltagit i alla president- och parlamentsval i Ryssland sedan dess. Men inte den här gången. Det här är första gången jag inte tänker gå och rösta, säger Alexander Bondarev när vi ses i en park i Rigas centrum. Han hade tänkt lägga sin röst på oppositionspartiet Jablaka. Det enda parti i Duma-valet som öppet protesterade mot Rysslands krig i Ukraina. Men när Jablaka nyligen stoppades från att ställa upp fanns inget kvar för Alexander att rösta på.
11: Они все за войну, то есть выбор такой, что либо за войну, либо за войну, либо за войну, либо за войну.
8: Alla partier som är kvar på listan är för kriget. Även om Alexander Bondarev lämnade Ryssland på grund av det politiska förtrycket tyckte han tidigare att det fanns möjlighet att på olika sätt proteströsta. Det tycker han inte längre. Att delta i valet skulle bara legitimera Putin-systemet, säger han. Medan han fortfarande bodde i Sankt Petersburg var han till och med ett par gånger valobservatör och såg valfusket med egna ögon. Han berättar att först gick allt helt rätt till under valdagen.
11: Ну, на протяжении всего дня выборы шли нормально. Люди приходили, кидали бюллетени, затем мы их посчитали, составили настоящий протокол.
8: Sedan, när det var dags att godkänna protokollet i vallokalen, fick vi ett blankt papper att skriva på så att de sen kunde fylla i vilket resultat som helst. Jag vägrade trots påtryckningar, säger Alexander Bondarev. Så de bara förfalskade min namnteckning.
11: Jag hade отказался, на меня немножко подавили, но потом просто подделали подпись.
8: Pensionären Alexander Stepanov i Daugavpils i östra Lettland berättar att han brukar titta på ukrainska tv-kanaler som visas i Lettland. Men hans fru blir arg då och säger åt honom att stänga av.
9: Жена у меня да настроена против Украины, против.
8: Hon är väldigt starkt på ryssarnas sida fastän hon har lettiskt medborgarskap, säger Alexander Stepanov. Han kommer inte att åka hela vägen till Riga och rösta i Duma-valet på ryska ambassaden där. Så viktigt är det inte. Jag frågar hur han skulle reagera om det imorgon skulle stå ryska stridsvagnar på gatorna i Daugavpils. Ja, det skulle vara negativt, säger han.
9: Jag började agera отрицательно, наверное. Потому что это тоже война, это тоже смерть.
8: Om ryssarna skulle invadera Lettland skulle det betyda krig och död. Vi vill inte ha krig och död, säger Alexander Stepanov.
9: Они нужны никаких смертей, не нужны никакой войны. Так что я против.
8: Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Ja, Ja, valet är ju i fokus även idag i Studio 1. För nu är det ju klart. Oppositionen vinner med 176 mandat mot 173. Statsminister Ulf Kristersson har meddelat sin avgång. Och så här sa han i TV4 alldeles nyss.
12: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regering vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra.
1: Avgående statsminister Ulf Kristersson till TV4 där. Nu har studiets Marcus Elvebrand kommit in i studion. Hallå Marcus.
13: Hallå.
1: Vi har ju sökt alla partiföreträdare, inte fått någon att komma hit idag, men flera har ju uttalat sig på andra sätt. Du har samlat lite reaktioner på detta under dagen, Marcus. Hur låter det från vinnarsidan först?
13: Ja men precis som Pontus Mattsson var inne på tidigare, så väldigt kort efter att Ulf Kristersson lämnade in sina avskedsansökan så skickade Socialdemokraterna ut ett segertal från Magdalena Andersson i sociala medier, och det sa hon bland annat att Sverige har röstat fram en ny riktning för vårt land, röstat för sammanhållning och mot splittring. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar skriver i en kommentar till TT att det här var en av de stoltaste dagarna i hennes liv och att svenska folket har röstat bort Tidö och gett oss ett tydligt mandat för förändring. Och sen då centerledaren Elisabeth Handringqvist, hon passar på att tacka Ulf Kristersson för hans ledarskap i en omvälvande tid. Säger att Centerpartiet kommer vara en konstruktiv kraft för en regering med politik förankrad i mitten.
1: Vi hörde ju statsministern då, avgående statsministern Ulf Kristersson. Vad mer har du snappat upp från Tidösidan?
13: KD-ledaren då, Ebba Busch, hon tackar även hon Ulf Kristersson på X för sitt ledarskap som statsminister och konstaterar samtidigt att de rödgröna än så länge inte har något regeringsalternativ. Samma linje är ju Liberalernas ledare Simona Mohamsson inne på när hon säger att jag och mina lagkamrater till höger står redo att fortsätta styra Sverige om de misslyckas.
1: Tack ska du ha, Marcus. Några kommentarer där och reaktioner på valresultatet.
2: Vi ska strax släppa in nyheterna. Daniel Klar står redo, men vi vill påminna om att vår politikkommentator Helena Gissén svarar på era lyssnarfrågor om valresultatet i vår nästa timme klockan 5. Många frågor har kommit in i vår frågelåda som finns i appen Sveriges Radio på sidan Nyheter. Missa inte det. Nu släpper vi in nyheterna.
14: Ekot 17 september. Ulf Kristersson avgår som statsminister. Oppositionen vinner valet. Magdalena Andersson i segertal.
15: Nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan.
14: I kvart i fem Ekot också efterlyste gängtopp gripen i Marocko och besvikelsen när Melodifestivalen dissar Norrland.
16: Jag tycker det är superdumt. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu.
14: Ekots rubriker i studion, Daniel Klar. Ja, först om riksdagsvalet, för nu är rösterna färdigräknade. Ett resultat som fick statsminister Ulf Kristersson att avgå idag.
17: Det var vid lunchtid idag som valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
15: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige i en ny samarbetsanda. bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
17: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
14: Reporter Karin Runblom. Vi ska till Socialdemokraternas partihögkvarter nu i centrala Stockholm. Där finns Ekots reporter Gustav Elving. Och Gustav, hur är stämningen där idag nu när rösterna då är färdigräknade?
18: Ja, som ni hörde i inslaget så har det firats med jubel och tårta här på Sveavägen. Men här utanför på gatan har det inte hänt särskilt mycket. Varken Magdalena Andersson eller någon annan partitopp har kommit ut till oss journalister som häckat här under dagen för någon intervju. Och för en stund sen kom faktiskt en talesperson ut och sa att partitopparna har åkt härifrån och ska då ha stuckit bakvägen.
14: Tomt vid utanför partihögkvarteret alltså i centrala Stockholm, Socialdemokraternas partihögkvarter. Men Gustav Elving finns kvar där under kvällen också. Tack så mycket. Vi ska istället koppla in Fredrik Furtenbach som är med nu. Och som den politikkommentator du är så har du säkert svaret på frågan vad som väntar nu.
19: Ja, talmannen har redan börjat jobba förberedande och som vi hörde så ska han samtala med partierna imorgon. Sen sannolikt så blir det en annan talman som väljs om ungefär en och en halv vecka som får fortsätta det jobbet. Kristersson hoppas att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering så att han kan komma tillbaka. Det har han visat tydligt. Tanken är att det här ska pressa Centern. Alla ska se att det är Centerns fel att en blå regering inte får fortsätta. Jag har svårt att se varför det spelet skulle lyckas. Centern har ju redan pressats av Tidöpartierna under väldigt lång tid. Och även om det skulle vara så att Magdalena Andersson skulle misslyckas en första gång så ändrar inte det att Kristersson har en majoritet emot sig.
14: Vi ska återkomma till hur svårt det kan bli att bilda en regering om en stund. Men först bara, mandatfördelningen blev nu 176 för oppositionen mot 173 för Tidöpartierna. Varför förlorade Tidöpartierna valet?
19: Ja, det kommer det förstås att forskas på, men några saker vet vi. De frågor som väljarna tyckte var viktiga i det här valet, de gick inte Tidöpartiernas väg. Kärnkraft och elpriser till exempel var inte alls lika viktiga för väljarna den här gången som de var i förra valet. Lag och ordning har också sjunkit. Sverigedemokraterna gjorde ett dåligt val. De frågor som folk tyckte var viktigast, som vård, skola och ekonomi, de gynnar inte dem. Och Liberalerna kom ju in, men det var inte av egen kraft. Deras nya väljare kom framförallt från Moderaterna och Kristdemokraterna som då med all sannolikhet ville rädda sitt lag.
14: Så hur svårt blir det då att bilda en regering för Magdalena Andersson?
19: Det kan bli väldigt svårt. Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation men det är ju ingen som vet egentligen.
14: Hur svårt skulle det vara att styra med en liten majoritet i riksdagen då?
19: Ja, den är ju ganska liten ändå. 176 mandat för de rödgröna mot 173, det låter ju bra. Men med tiden så brukar det uppstå vildar i riksdagen. Då kan det bli mer komplicerat. Det blir också mer komplicerat om inte partierna kommer överens om att starta om kvittningssystemet igen snart i riksdagen. Det vill säga den här möjligheten att vara frånvarande för ledamöter utan att det påverkar slutresultatet. För har vi inte ett sådant system så blir det lättare fel om ett par riksdagsledamöter till exempel sitter fast i en bil. Kö eller på ett tåg.
14: Fredrik Furtenbach om riksdagsvalet och det blir mer politik i Studio 1 i P1 efter ekosändningen. Här fortsätter vi med andra nyheter. En svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Gripandet är strategiskt viktigt, säger Theodor Smedius vid polisen.
20: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
21: Ali Namda greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namda misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namda haft stor påverkan på våldet i Sverige.
22: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
21: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service. Den här metoden har blivit vanligare bland kriminella nätverk under senare år.
20: Brottsbekämpande myndigheter i olika delar av världen knäckte den kryptering och det sättet man kommunicerade på. Och då var man ju tvungen att hitta ett nytt sätt och då skapade man det här. Så att det har ju varit väldigt tongivande för de kriminella nätverken att jobba på det här sättet. Och vi ser inte någon avmattning i det.
14: Reporter Milan Djelevic. Polisen och Tullverket får kritik av Riksrevisionen för ineffektivt arbete mot illegala vapen. Kritiken riktas särskilt mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson arbetar.
23: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
24: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik.
25: Hur ska man se på det här då? Att ni sätter igång ett projekt som efter 3 år blir då hårt kritiserad på det här sättet?
23: Ja, det kan man såklart vara ifrågasätta. Men samtidigt så har vi liksom testat och om det framställs som att det inte har skett något bra så har det ju skett väldigt, väldigt mycket bra arbete.
24: Nu ska centret omorganiseras. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
26: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
14: Reporter Simon Andrén. Kanadas premiärminister Mark Carney höll tal i EU-parlamentet idag och beskrev hur han ser på det så att nu Kanada ska bli associerad EU-medlem.
27: An alliance for the future is a unique positive approach that we will define together. Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation.
14: Och med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var budskapet från Kanadas Carney här?
28: Ja, Mark Carney är ju verkligen på charmoffensiv i Europa just nu och togs emot med varma applåder i Europaparlamentet. Och hans budskap är att han vill ha närmare samarbete mellan EU och Kanada på flera områden. Han nämnde AI, forskning, utbildning, försvar till exempel. Hur det här samarbetet konkret ska se ut, det är ju fortfarande rätt oklart. Men det som är klart, det är att Kanada och EU just nu symboliskt har krokat arm och att det ses som en markering mot USA. Även om Mark Carney säger att det inte ska tolkas så.
14: Ja, den här markeringen mot USA, hur skulle det här kunna påverka den redan frostiga relationen som råder mellan Kanada och USA?
28: Ja, det gör relationen till USA ännu frostigare, och president Donald Trump har gjort klart att han gillar inte den här utvecklingen. Han kommenterar så här.
0: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. No, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
28: Ja, det här är skrattretande, sa Donald Trump, och så kom han samtidigt med nya vaga hot. Om det här kan betraktas som en fientlig handling från Kanadas sida, ja, då kommer USA införa nya tullar på kanadensiska varor, säger Trump. Och han hotar också med att USA kan sluta handla med Europa. Så han viftar med tullvapnet igen mot både Kanada och EU. Och det kommer kritik även från andra håll mot Mark Carneys strategi här. Washington Post till exempel skriver på ledarplats idag: Kanada riskerar att styras av Brysselbyråkrater i framtiden. Och på hemmaplan i Kanada så varnar oppositionen, de konservativa, för det här EU-närmandet. Kanada ska definitivt inte bli någon lydstat till USA, säger oppositionsledaren. Men Kanada ska samtidigt också akta sig för att bli EUs 28:e medlemsland.
14: Gina Lindberg, vår korrespondent i USA. Nu byter vi ämne. Idag blev det nämligen klart vilka städer Melodifestivalen arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda av valet, då ingen stad i Norrland får besök.
16: Jag tycker det är superdumt.
3: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
16: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
3: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
4: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
3: Han har sett tävlingen i Luleå de 2 senaste gångerna, men också finalen i Stockholm 2 gånger. Och behållningen med att vara på plats är stor, säger han.
4: Hela mellomaskineriet, vad som händer bakom kamerorna, lite sånt där. Det tycker jag är kul att se. Sen är det ju en helt annan stämning att sitta i arenan och se det än att vara hemma i tv-soffan.
14: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. En del skurar i Götaland och Svealand. I norra Norrland ökar molnigheten under dagen med någon skur. 7-18 grader. Producent för Kvart i fem ekot, Mariana Benjaminsir.
5: P1 Sveriges Radio.
2: Klockan är 5 och Studio 1 fortsätter nu när valresultatet är klart med lyssnarnas frågor.
1: Ja, vår politikkommentator Helena Gissén är med oss och svarar. Det är många som hört av sig, kan vi säga.
2: Och Kanada välkomnar EUs inbjudan om att bli en associerad medlem. Premiärminister Mark Carney talade i Strasbourg idag.
1: Och han skadades svårt i skolattacken i Fagersta.
6: Varför tror du att han kom efter just dig?
7: För jag var själv och jag hade inget på mig.
1: Och nu berättar han för första gången om hur han kämpade för sitt liv.
2: I studion Mikael Sjödell och Ylva Lilja.
1: Ja, rösterna är färdigräknade. Strax efter lunch stod det klart att oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidösidans 173.
2: Och statsminister Ulf Kristersson har meddelat att han avgår, men han har inte helt kastat in handduken. Så här sa han alldeles nyss i ett första framträdande till TV4.
9: Innebär det här att du anser att det är Magdalena Andersson som är det här valets vinnare?
12: Det skulle jag absolut inte säga. Det är uppenbart att om man lägger ihop de 4 partierna, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, då är ju de i en slags matematisk märkelse. De är ju några mandat större än den blågula sidan. Men det återstår ju att se om det är en sida som också kan enas om att bilda en gemensam regering. Det har vi ju inte sett än.
1: Mm. Ulf Kristersson till TV4 och Helena Gissén, politikkommentator på Ekot. Du ska ju strax svara på lyssnarnas frågor om valresultatet. Men jag tänkte, innan vi öppnar frågelådan, vi hörde här Ulf Kristersson avgår, men det låter ju inte som att han har gett upp helt.
8: Nej, precis. Och det sa han ju redan på valnatten, att han inte ser något regeringsalternativ på den andra sidan helt enkelt, och att han kommer att göra vad han kan för att söka möjligheten att leva upp till det väljarna har bett om vad gäller den ekonomiska politiken. Han såg en icke-socialistisk majoritet. Så att det är helt uppenbart att han anser inte att det finns ett färdigt regeringsalternativ på den andra sidan, och då håller han sig avvaktande i bakgrunden till dess att det står klart om Magdalena Andersson har lyckats bilda en regering eller inte. Och lyckas hon inte, ja, då är han beredd då att försöka.
1: Sitter han kvar, tror du, som partiledare oavsett hur det går?
8: Det skulle jag tro att han gör tills vidare. Moderaterna gjorde ett bra val, betydligt bättre än vad mätningarna hade spått, och blev ju större än Sverigedemokraterna. Så att det är två fjädrar i hatten för honom i skuggan av den här valförlusten då. Jag skulle tippa att han bestämmer själv efter det här om och när han vill avgå. Och sen så då, så som jag nämnde, så inväntar han ju nu då Anderssons försök att bilda regering, och är själv beredd om hon skulle misslyckas. Så då är det ju inte aktuellt med avgång.
2: Mm. Om vi tar vinnarsidan då. Vi har ju pratat väldigt mycket om vilka svåra regeringsförhandlingar som nu väntar. Vad tror du, Helena Gissén? Drar man en lättnadessuck

0: av och någon lär behöva vika ner sig.
1: Mm. Ja, men vi går väl över då till frågorna som lyssnarna kunnat skicka in via Sveriges Radios app här under dagen, och vi börjar med det som väntar härnäst och som vi pratade om, nämligen regeringsbildningen. Så här undrar Lena: kan inte Socialdemokraterna regera med Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna?
0: Ja, det där är ju en mittendröm som Centerpartiet också när, och man hör i debatten nu efter valet att det finns en och annan som är sugen på det här. Men Liberalerna kan inte byta sida en gång till. De gjorde det 2018 när de och Centerpartiet då lämnade den borgerliga alliansen och slöt januariavtalet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och då med Vänsterpartiet utanför men som stödparti. Och det där sidbytet har orsakat mångåriga konvulsioner inom Liberalerna, till och med nästan partisprängning. Och jag tror faktiskt att man helt kan utesluta Liberalerna ur ett socialdemokratiskt regeringsunderlag under överskådlig tid. Jag är till och med beredd att äta upp min ena sko om Liberalerna skulle hoppa över till Socialdemokraterna efter att dessutom ha räddats kvar i riksdagen av moderata och kristdemokratiska taktikröster.
1: Kända sista ord, vad säger man?
2: Ja, just det. Och vi sparar ju det här nu, Helena Gissén, så att du vet det.
0: Aj då.
2: Aj då. Vi får ta det någon annan gång om det är höger- eller vänsterskon du ska mumsa i det. Eller så behöver du inte göra det. Vi går vidare med frågor från lyssnare. Anders Isaksson säger så här: Vänsterpartiet har ju kongressbeslut på att de ska sitta i regeringen. Krävs det inte en ny kongress för att ändra på det?
0: Jag har frågat, men jag har inte lyckats få ett alldeles klart svar om detta från Vänsterpartiet, och det beror nog framförallt på att de inte alls är sugna på att bidra till några spekulationer om att de är beredda att backa från det här beslutet. Men det jag har hört när jag har försökt pressa dem, det är att det nog skulle vara möjligt att överge ett kongressbeslut om man förankrar det väldigt noggrant på alla upptänkliga vis i hela partiorganisationen. Sen kan man ju tillägga här, eller spekulera då lite, att Vänsterpartiet kanske skulle utnyttja möjligheten att hota med behov av extra kongress om det tjänar deras syften. För att en sån kongress ska utlysas minst 2 månader i förväg nämligen, och vilken regeringsbildare är sugen på att vänta på det?
1: Mm. Ja, vi går vidare. Hej, skriver Jonny. Jag undrar varför jag inte hör mycket om alternativet för sossarna att forma en minoritetsregering. Centerpartiet och Vänsterpartiet verkar svåra att få kompatibla med varandra. Miljöpartiet och Socialdemokraterna i minoritet. Kan inte det vara ett alternativ?
0: Ja, det kräver ju då att Vänsterpartiet överger sitt väldigt ultimativa krav på att få sitta i regering. De anser att de är det stora vinnarpartiet. De gick fram mest av alla i det här valet. De har länge sagt att om deras mandat behövs för en majoritet, då ska de sitta i regeringen. Och det här har de hittills inte visat några som helst tendenser att vilja rucka på. Sen har vi just nu i alla fall ett läge där Centerpartiet inte ens har gett besked om att de godkänner att Vänsterpartiet ska vara med som stödpartiens och förhandla budget alltså. Centern måste acceptera att förhandla budget även med Vänsterpartiet, för annars så har Andersson ingen ekonomisk politik. Då riskerar hon återigen att få regera på högerbudgetar, och det har både hon och Mikael Damberg sagt att de inte vill. Så att det här handlar inte bara om att få till en regering, utan det handlar också om att säkra en majoritet för sina budgetar. Och det är ju tills vidare ett låst läge nu.
1: Ser du, Helena, undrar jag, några öppningar att det rör på sig på något sätt, eller är det... Det är fastlåsta positioner.
0: Nej, jag ser inte att det rör på sig ännu. Men det är klart att vi har precis fått ett valresultat. Och processen har ju inte inletts ännu. Så att det kanske inte är jättekonstigt att båda parter står fast vid sina ultimativa krav här. Det är lite tidigt att spana efter sådana uppluckringar redan nu kanske.
2: Men då har jag också en till följdfråga här. Det kallas ju till ett kartellmöte, har det kommit uppgifter om. Hur ska man tolka det?
0: Ja. Nej, men jag fattar det som, vilket nämndes i förra timmen där, att det mer handlar om positioner i riksdagen. Mm. Men jag har inte hunnit fördjupa mig i det där. Men det låter inte som att det här kartellmötet skulle vara en inbjudan till regelrätta förhandlingar. Nej. Och det är också så här, alltså med tanke på de här låsningar som jag har nämnt förut om Vänsterpartiet och Centerpartiet, så har Vänsterpartiet i alla fall i bakgrundssamtal sagt att de är inte intresserade av att sätta sig vid ett förhandlingsbord förrän den här frågan om regeringsunderlaget och vilka som ska sitta i regeringen är utlöst. Alltså de vill veta

0: ofta att Centerpartiet accepterar dem i regering innan de går till en förhandling. Så att så pass låst är läget, och Centerpartiet har då än inte heller erkänt alltså att Vänsterpartiet ens finns med i underlaget. Så att det här kartellmötet är något annat, skulle jag tippa.
1: Vi har ännu fler frågor om just hur Magdalena Andersson ska få ihop en regering nu när det är den sidan som har flest mandat. Lars Åberg skriver så här: nu när det blir maktskifte, kan Socialdemokraterna använda sig av hoppande majoritet, alltså använda sig av Vänsterpartiet och inte Centerpartiet för att få igenom vissa frågor, och göra tvärtom, att Centerpartiet får vara med och Vänstern inte i vissa frågor?
0: Ja, alltså man måste ju alltid ha majoritet i riksdagen för allt man vill genomföra. Så att svaret på den frågan är nej. För att S och MP når ju inte majoritet enbart med Vänsterpartiet eller enbart med Centerpartiet, utan alla fyra behövs då. Så att Magdalena Andersson har dessutom sagt att hon tänker inte tillträda som statsminister om hon inte vet att hon har majoritetsstöd för sin budget. Men det är klart att hon, när hon väl har det, om hon lyckas med det, skulle kunna söka stöd i andra icke-budgetrelaterade frågor, så att säga, hos andra partier. Men det där är dock ganska känsligt, ska man veta. Så det förutsätter att ens budgetkamrater accepterar det, för att annars så stör det relationen. Sen har hon ju en ambition då att göra breda blocköverskridande överenskommelser i stora viktiga samhällsfrågor. Och det där är ju i så fall mindre kontroversiellt, men hon kan ju knappast göra det heller utan att ha sitt regeringsunderlag med sig. Så att nej, svaret är helt enkelt nej. Det går inte att bara välja Centern ibland och bara välja Vänstern ibland. Mm.
2: Vilken enskild fråga blir svårast att lösa mellan de rödgröna, undrar Jan Larsson.
0: Ja, oj, det är svårt att nämna en, därför att det finns många knepiga frågor. Nu pratar vi sakpolitik här, och Centerpartiet skiljer ut sig i nästan hela den ekonomiska politiken till exempel. De tre vänstra partierna vill slopa karensavdraget. Det är deras viktigaste välfärdsreform, eller en av dem i alla fall. Men det vill ju inte Centerpartiet alls. Tand Ringqvist sa först när hon fick frågor om detta att hon hellre går i opposition än accepterar ett slopat karensavdrag. Sen förstod hon väl att det där var kanske inte det smartaste att säga precis före valet. Så då mjukade hon upp det och sa att hon kan tänka sig att diskutera en lösning om den inte kostar företagen något. Sen har hon väldigt hårda krav på en bred sänkning av arbetsgivaravgifterna, vilket inget av de andra partierna vill där på den sidan. Hon vill skära kraftigt i A-kassan, inte populärt hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, för att uttrycka det försiktigt då. Och när det gäller skattepolitiken så står Centern också i motsatt ringhörna, kan man säga. Så här kan man hålla på när det gäller den ekonomiska politiken, där Centern ju ofta placeras till höger om Moderaterna.
2: Vi har en lyssnare som har spelat in sin fråga också, och den handlar om något annat, nämligen nyval eller extraval som det heter. Vi lyssnar.
3: Hej Lena, jag heter Rocky och jag har en fråga till dig. Skulle det i teorin vara möjligt för Ulf Kristersson att leda en övergångsregering fram till ett nyval? Tack.
2: Ja, Helena, vad svarar du Rocky?
0: Jo, Rocky, det är absolut så. Inte bara kan, utan han kommer att göra det. Om det verkligen går så långt som till nyval. Och om jag får brodera ut svaret lite här, så är det ju så här då att Kristersson har idag avgått som statsminister, men han har alltså inte erkänt sig besegrad. Och varför inte? Jo, det är då för det här att den rödgröna sidan inte har ett färdigt regeringsalternativ, och planen är att invänta Magdalena Anderssons försök att bilda regering då. Och skulle hon misslyckas med detta på grund av alla låsningar, då har han sagt att han ska göra vad han kan för att själv fortsätta att regera vidare. Och det de har i kikaren på högersidan, det är också att stå redo med en högerbudget i november om de rödgröna inte skulle ha hunnit ända fram då i processen. Sen vad det gäller nyval eller extraval som det formellt heter då, så tror de flesta partiaktiva man pratar med att det kommer inte att hända, för det är ingen som vill ha det och det är många partier som kan förlora på det. Så att ja, stalltipset från i alla fall människor som är aktiva i politiken, det är att, partierna kommer att förvalta det här för valresultatet och man kommer att lösa situationen. Det kommer att bli en regering på ett eller annat sätt.
1: Och då är det frågan här, nu pratar vi så mycket om hur Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, ska få ihop det här, bilda regering. Tidösidan då, om det blir så att de är i opposition, hur kommer Moderaterna forma den, tror du?
0: Ja, min teori där är väl att det blir en opposition där var och en sköter sitt, men där man ibland kommer att gå samman och göra vad man kan helt enkelt för att störa regeringssidan då. Det har ju skett genom åren. Man plockar ut, går samman och plockar ut saker ur budgeten. Det har hänt i de lägena där vi har haft en minoritetsregering. Nu kommer vi ju då eventuellt inte att ha det om den rödgröna sidan lyckas få till en majoritetsregering här. Men jag tror att, högersidan på ett eller annat sätt kommer att se vad de kan göra för att stöka till det för Magdalena Andersson.
2: Mm. Vi har en sista fråga som vi hinner med, Helena Gissén, också vår politikkommentator. Nu är det ju bara 3 mandat som skiljer blocken åt. Och då undrar Klara, vad händer med de politiska vildarna nu?
0: Ja, de politiska vildarna är borta för att den här mandatperioden som har varit, den är över och nu efter valet så kommer det nya ledamöter in i riksdagen och de som blev vildar i förra mandatperioden, de är strukna från listorna i sina gamla partier. De får helt enkelt hitta en annan sysselsättning nu. Men med det sagt så är det ju så här att det är ett jämnt valresultat och en svag övervikt, precis som den gångna mandatperioden. Så att om vi säger att den rödgröna majoriteten nu lyckas bilda regering, då är det fortfarande skört och en viktig sak för båda sidor är att det kommer till stånd en, och framförallt för den rödgröna regeringssidan då, att det kommer till stånd en ny kvittningsuppgörelse. Och det är ju det som handlar om att partierna kommer överens om en modell som innebär att ledamöter, riksdagsledamöter, kan vara frånvarande lediga utan att det rubbar balansen i riksdagen vid omröstningar. Därför att så jämnt är det ju. Så att, och det har vi ju sett under den här mandatperioden, hur skört det blir om det dyker upp vildar. Och det kan det ju naturligtvis göra i nästa mandatperiod också. Så att, ja, svårt läge.
2: Mm. Helena Gissén, stort tack för att du var med och svarade på lyssnarnas frågor. Och tack alla ni som också hört av er med era frågor. Vi hann ju inte med alla, det välde in frågor, men vi hann med en hel del. Politikkommentator på Ekot, alltså Helena Gissén.
1: Det är varma känslor mellan EU och Kanada just nu.
2: Ja, i kommissionsordförande Ursula von der Leyens stora tal till unionen igår så kom ju en inbjudan om att göra Kanada till EUs första associerade medlemsland.
1: Och idag höll den kanadensiske premiärministern Mark Carney själv ett tal inför EU-parlamentet.
4: Opening the door to Canada to become the European Union's first associate member. Canada welcomes this ambition. And I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
1: Mark Carney inför EU-parlamentet i Strasbourg idag. Kanada välkomnar inbjudan att bli en associerad medlem till EU. De flesta kanadensare också, ungefär så sa han. Mandy Pfeiffer, kanadensisk skribent och konsult boende i Sverige. Välkommen till Studio 1.
5: Tack så mycket.
1: Du följde talet. Vad tog du med dig?
5: Ja, det var jätteintressant, tycker jag. Mark Carney är på många sätt Donald Trumps raka motsats. Och idag sa vi det på genom hela hans tal, hela hans talet. Han började till exempel med referenser till historia och litteratur, pratade om Goethe och historia om Kanada och Europa i första och andra världens krigen. Och använder symbol och metafor. And so det är därför att säga att det var en, som vi ser på engelska, en well-constructed and thoughtful piece of rhetoric. And det är inte exakt vad vi har, som vi vet, det är inte vad Donald Trump gör. Han pratar hur som helst, om som helst, när som helst. Så jag märkte också att Mark Carney i den här talet presenterade inte bara han själv, men också Kanada och Europa, Kanada och Europa tillsammans, som ett alternativ till idags USA. Hon använder orden the beacon of democracy for the world. Mm. And den där orden har USA använder det för sig själv, för många ord. The light on the hill, sådär. Så för mig det var jätteintressant att Mark Carney, som who chooses his words well, hade använt sig ur den.
1: Just det, ett väl genomtänkt och eftertänksamt tal, tycker du, Mandy Pfeiffer, kanadensisk skribent och konsult boende i Sverige. Hur skulle du beskriva bilden av Europa i Kanada? Hur ser den ut?
5: Well, ett fantastiskt alternativ till USA. Men ja, jag tror att det genomsnittliga kanadensaren har en kanske en mer nyanserad bild av Europa än kanske den genomsnittliga amerikan. Vi förstår att Europa som plats har stor variation, särskilt eftersom många kanadensare kommer också från familjer som flyttade till Kanada väldigt nyligen från hela världen, inklusive från länder i Europa. Så många i Kanada relaterar nu till Europa genom släktband och familjeberättelser och om olika länder i Europa. Så i Kanada vi är you know, nästan alla invandrare, så faktumet att Kanada är så påverkar också hur vi relaterar till Europa idag, tror jag. Vi i Kanada är stolta över vår mångfald med människor från hela världen, med många olika kulturer och traditioner, och samtidigt är vi alla kanadensare. Så jag tror att med nyheter i Europa om extremhögerns framfart och framgångar för etnonationalistiska partier finns det också en växande syn i Kanada, om jag ska vara ärlig, på Europa som lite rasistiskt.
2: Du, det här besöket och inbjudan av Mark Carney som särskild hedersgäst i EU-parlamentet, det kom ju i en tid där relationen mellan Kanada och USA har förändrats, kan man ju lugnt säga. Hur märks det där bland vanliga människor i Kanada, skulle du säga?
5: Ja, det märks väldigt mycket. Det kan vara svårt för europeer att förstå riktigt hur nära och central relationen mellan USA och Kanada är eller har varit. Alla länder i världen påverkas av USA-agendor. Men för Kanada så är USA inte bara en stor makt. Det har också varit grannland, vart enda grannland, our only neighbor. Gränsen mellan Kanada och USA är den längsta gränsen på land i hela världen. Och under majoriteten av vår historia så har människor och varor kunnat korsa den gränsen relativt fritt. Mm. När jag växte upp inom 9/11, 11 september, så behövde kanadensare bara visa sitt körkort för att åka in i USA. Så och det finns också väldigt många människor med dubbla medborgarskap, kanadensiskt och amerikanskt. Så därför är det också många vänner och familjer som ofta reser över gränsen nu. Så dessutom delar vi till stor grad språk.
2: Just.
5: Och samma engelska dialekt. Mm. You know. Tittar du närmare på kända nordamerikaner, till exempel i Hollywood, så märker du snart att många är från Kanada. Så påverkan är enorm. De ekonomiska konsekvenserna är är och kommer vara stora och smärtsamma. Och det finns också en stor känsla av svek, av betrayal.
2: Mandy Pfeiffer, tack så länge. Du kan väl stanna kvar, vi har fler gäster.
5: Ja.
1: Vi tar in Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Ja, den kanadensiska premiärminister Mark Carneys tal inför EU-parlamentet idag. Du följde det, hur var känslan?
6: Nej, men det är ju vissa som beskriver det här som en ny kärlekshistoria mellan Kanada och EU, och det är väl en ganska bra beskrivning. Vi hörde dels stora applåder så fort Carney steg in där i plenumsalen i Europaparlamentet. Det var stora leenden, det var kindpussar, ledamöter som ville ta selfies med honom, och den gröna partigruppens ledare Terry Reinkorn hade till och med på sig en kanadensisk hockeytröja. Men vid sidan av allt detta så är det tydligt att det finns en tydlig ömsesidig vilja från bägge parter att man vill gå då från dagens frihandelsavtal till betydligt djupare samarbete.
1: Du var ju med i Studio 1 igår om den här inbjudan från EUs ordförande Ursula von der Leyen att Kanada ska bli en associerad medlem till EU. Lite otydligt exakt vad det där betyder. Blev vi nog klokare när Carney talade idag?
6: Nej, det kan jag inte säga att vi blev. Det är fortfarande oklart vad ett associerat medlemskap skulle innebära. Och det verkar också som att von der Leyen, när hon höll det här talet, att hon petade in det här i sista stund. Det verkar inte ha varit med i tidigare utkast. Och jag tror inte heller vi ska hänga upp så mycket på det här ordet associerat medlemskap, för det beror helt enkelt på vad EU och Kanada väljer att peta in i ett närmare samarbete, vad de kan komma överens om. Men det är ganska många områden som man kan samarbeta mer kring. Carney, han nämnde en hel del i det här talet. AI, försvar, forskning och utveckling, energi, sällsynta jordartsmetaller som Kanada har, som EU behöver för sin gröna omställning till exempel, utbildningsutbyte med mera. Och sen, så det är mycket man kan samarbeta kring. Sen handlar det ju också om det här samarbetet mellan likasinnade, får man ändå säga, också ett sätt att stå upp mot Donald Trump. Carney nämnde inte Trump i talet specifikt, men det var ganska tydligt vad han syftade på. Vi kan höra hur det lät från honom.
7: We do not seek power to dominate others. On the contrary, we are pursuing resilience so no one can control our open markets, impair our sovereignty, threaten our territorial integrity, or undermine our freedoms, our democracies, our rule of law.
6: Han säger ju här att vi inte söker makt för att dominera andra, utan vårt samarbete då Kanada och EU, det ska snarare hindra att någon annan försöker kontrollera oss, styra oss och hota vårt oberoende, vår territoriella integritet, underminera våra demokratier, rättsstatsprinciper. Och kort sagt så låter det som ett skydd mot Donald Trump egentligen. Mm.
2: Du, det här med närmande till EU, är det bara hurrarop kring det, eller finns det kritik eller någon slags oro för vad det skulle kunna betyda också?
6: Alltså det jag hör inom EU och från parlamentariker och sådär i Europaparlamentet, så är det ju väldigt mycket hejarop. Men det är inte helt okomplicerat. Dels har vi ju många andra kandidatländer som vill bli medlemmar i EU, som har knackat på EUs dörr många, många år. De kan såklart bli besvikna om de ser att Kanada helt plötsligt får en bra uppgörelse. Och även andra länder som Storbritannien, Island, Norge, som har nära samarbeten med EU trots allt. De kanske undrar varför Kanada skulle få en bättre deal än dem. Även för Ukrainas del så tror jag man kan se på detta med viss oro, att man själv då kanske bara ska få ett associerat medlemskap och inte fullvärdigt medlemskap. Sen så, om vi pratar om ren kritik, ja, men den största kritiken kanske har varit just USAs president Donald Trump. Han har ju riktat stenhård kritik mot detta, dels hotat Kanada med nya tullar, sagt att han kan stoppa handeln med Europa, troligtvis också då genom högre tullar. Och man brukar ju säga att man ska inte väcka den björn som sover, och nu har vi haft några månader med ganska lugn relation mellan EU och USA. Vi har den här tulldealen på plats. Trump har varit mycket fokuserat med upptagen med annat, Iran till exempel. Men frågan är då om man har väckt den här björnen igen. Väckt Trumps intresse för Europa igen.
2: Här i studion har vi också vår internationella korrespondent Daniel Alling. Du, ett Kanada som närmar sig EU snarare än USA. Hur förändrar det här den globala maktbalansen?
8: Alltså, vi är ju inne i en tid, har vi sagt många gånger, det kan man återupprepa, där internationella relationer byggs om hela den geopolitiska, geoekonomiska förändringen är vi inne i, och det här är förstås också en del av det. Kina positionerar sig nytt, USA svarar på det, EU försöker hänga med i den utvecklingen, och Kanada och flera andra länder hamnar ju då lite grann i mitt emellan och i frågor kring hur ska vi positionera oss där. Jag kommer direkt från Indien till exempel, från BRICS-mötet där ju Indien också balanserar mellan USA och Kina och alla möjliga länder. Så att det här är också brickor i ett spel som vi inte har något svar på ännu. Och så måste vi se både utspelet från Kanada och utspelet från EU att söka närmare samarbete, tycker jag. Kommer ni ihåg talet från Carney i Davos?
2: Påminn oss.
8: Ja, han pratar ju där om att mellanstora länder i den här stormaktskampen måste börja samarbeta mer. Och att man kan definitivt se det här talet både från EU och von der Leyen och Carney som en del av det, oavsett vilka konkreta resultat det får i form av avtal och så. För som Andreas var inne på, det är inte helt lätt liksom att gå förbi andra länder som också vill ha avtal med EU som kanske, ja, då...
2: Men för samtidigt har ju Kanada nyligen också ingått ett, det kallas ju för strategiskt partnerskap med Kina. Det handlar precis om sänkta tullar bland annat. Risker med det?
8: Ja, jag menar, Carney stod idag och pratade om det som binder oss samman i våra demokratiska värderingar och så vidare. Samtidigt åker han och liksom många andra europeiska ledare till Kina som kanske inte är världens mest demokratiska land och vill göra affärer. Va? Så att alla de här frågorna är... inte så lätta att hantera när det gäller just värderingar. Men man balanserar sig på olika sätt nu, skriver om avtal, ser nya möjligheter, ser nya svårigheter att balansera sig mot varandra. Får jag bara påminna om det, att handelsrelationen mellan USA och Kanada är världens största bilaterala. Vi var inne på det innan, den långa gränsen. Det är oerhört mycket varor. Va? Så att USA och Kanada skulle bryta med varandra helt handelsmässigt, det kan vi nog glömma. Det pågår ju förhandlingar om att förlänga frihandelsavtalet där. Och jag tror att man också ska se de här tullbråken som pågår mellan Kanada och USA som en del av de förhandlingar om att förlänga det så småningom.
2: Vi kan väl påminna oss bara, det handlar alltså om att USA har infört 50%-iga tullar på hela brädet mot Kanada, och Kanada har svarat.
8: Ja, exakt. Och det här ingår ju då i den här förhandlingen som pågår om man ska förlänga det frihandelsavtal som finns mellan USA, Mexiko och Kanada. Och det ligger just nu inte på isavtalet, men man har lagt massa tullar utöver det. Men man ska också komma ihåg att under det här bråket så pågår handeln för fullt också. Tullarna är ju lagda på vissa känsliga varor, men det liksom sker ju handel varje dag, va? Och det är väldigt stora mängder som berörs här. Så att, jag tror att man också får hjälp av att förstå detta genom att se det som ett förhandlingsspel kring hur det här avtalet ska förlängas.
1: Ja, men EU-marknaden då, som Kanada då närmar sig, är det en marknad som kan ersätta förlusten, om det nu skulle bli så, när det handlar om den här viktiga handelsrelationen mellan Kanada och USA?
8: Inte fullt ut på några vägar alltså, men det är en väldigt bra förhandlingskort att ha, att spela ut mot Trump. Jag menar, Trump, det såg vi ju, han blev irriterad direkt och såg det här som en fientlig handling. Om han ska bedöma det och säga att är det inte en fientlig handling så är jag okej med det, så han kommer bedöma det. Men det är klart att det här ingår i förhandlingsspelet, men att EU helt skulle kunna ersätta handeln med USA ser jag som en omöjlighet, med tanke på att, jag menar, det är bara att titta på geografin, det är en landgräns, det är lätt att få över varorna där mellan USA, mellan Kanada och EU-länderna, är det en hel ocean emellan.
2: Andreas Liljeheden igen, vår Brysselkorrespondent. EU godkände ju somras ett nytt handelsavtal med Mexiko. Tidigare har det skett med Indien, sydamerikanska länder inom Mercosur. Och så nu det här med Kanada då. Ska man förstå det här som en medveten strategi att, vad ska vi säga, isolera USA, om det går att prata i de banorna?
6: Ja, det kan man göra. Det är ju absolut ett svar på Trumps politik och den geopolitiska värld som Daniel Alding precis beskrev. Alltså, dels så vill man från EUs sida försvara en världsordning med internationella regler tillsammans med Kanada, där Carney är en stark förespråkare. Men sen från EUs sida vill man ju också bli mer oberoende, och inte då genom att sluta sig, utan snarare tvärtom, att samarbeta mer med andra länder som man ser som likasinnade, som man kanske kan lita på mer än USA just nu. Och då, för då diversifierar man sig, man lägger inte alla ägg i en korg så att säga, utan man förlitar sig inte på enskilda länder, utan man blir mindre sårbar, mer självständig. Det är tanken i alla fall från EU.
1: Tiden rinner ifrån oss, men vi hinner ändå med Mandy Pfeiffer, svensk-kanadensiska. Vad tror du att ett djupare samarbete mellan Kanada och EU skulle betyda för vanliga kanadensare?
5: Om det funkar, det ska vara jättebra för vanliga kanadensare. De ska vara better off med ekonomi och vara, om det funkar med Erasmus. Mark Carney pratade om unga kanadensiska och europeer att kunna vara tillsammans i Erasmus. Om det går, det ska vara jättebra för alla.
1: Men Pfeiffer säger det, kanadensisk skribent och konsult boende i Sverige. Daniel Alling var också med här, internationell korrespondent. Och i Bryssel finns vår korrespondent Andreas Liljeheden.
2: Studio 1 i P1 är detta, och det har gått 4 veckor sedan skolattacken på Brinellskolan i Fagersta.
1: Och nu berättar en av eleverna som skadades i attacken för första gången om händelsen. En händelse som kraftigt påverkat hans liv. Och vi vill passa på att varna för starka skildringar i det här inslaget.
9: När det hände, först trodde jag, när jag såg killen, förstod jag inte riktigt när jag såg hans svärd och allt. Först var det typ en låtsas, typ en film, något. Men sen när han kom efter mig, då visste jag att det var riktigt. Efter jag såg vad det är, min skador och allt det där, då tänkte jag, okej, han nära vill döda mig på riktigt.
10: När jag kommer hem till familjen i Fagersta så öppnar hans pappa dörren och visar mig vägen till vardagsrummet. På en säng bredvid soffan ligger en 16-årig pojke med bandage runt högra handen och en krycka på andra sidan. Mödosamt och med hjälp av sin mamma så reser han sig upp och sätter sig bredvid mig i soffan för att prata om händelsen.
9: Jag minns allt om det. Han kom först. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugga han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd. Gick upp och ner. Och sen bara han högg mig igenom ryggen. På min andra sida. Och sen när han försökte gå för min hjärta. Då greppade jag tag i svärden. Sen när han drog i svärden, då vred han också. Så nästan all mina fingrar var skärd. Och sen skärde mig också på armen.
10: Nu har du ju handen i bandage här också. Har du kvar alla fingrar, eller hur? Ja.
9: Mm. Det var min långfinger och lillfinger. Blev mest skadad för mig. Som gick in på min långfinger och lillfinger. Blev borta. Till en stor köttbit på dem, de gick bort.
10: När gärningsmannen siktade mot hans hjärta så tog han tag i svärdet. I kampen fick han allvarliga skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
9: Jag var rädd. Jag var, vet du det, det var läskig. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. Och på andra personer. Därför skrämde mig jättemycket. Efter att han hade serat.
10: Varför tror du att han kom efter just dig?
9: För jag var själv och jag hade inget på mig. För jag tror han försökte gå efter mest personer som han kan hitta. Därför.
10: Kände du igen, alltså, han som gjorde det?
9: Nej. Personen säger att han bodde i närheten, men jag har aldrig sett honom i mitt liv. Bara den här gången jag såg honom annars. Jag har sett honom på nyheterna, men annars den enda gången jag sett honom.
10: Inte här i Fagersta?
9: Nej.
10: I 2 veckor efter attacken vårdades han på sjukhus. Först på intensivvårdsavdelning på Nya Karolinska i Stockholm och sen på sjukhuset i Västerås. På soffbordet framför oss ligger en medicindosett och ett rör med värktabletter. Han lyfter upp sin gråa t-shirt och visar bandaget som täcker såret som går från under naveln till den övre delen av bröstkorgen. Hans mamma som sitter bredvid oss i vardagsrummet har tagit ledigt från jobbet för att kunna ta hand om sin son. Hon var med honom under vistelsen på sjukhusen och berättar att läkarna först sa att skadorna var så allvarliga att han bara hade 50% chans att överleva.
9: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd. Så jag kunde inte gå rakt ner för första veckan. Jag behövde hjälp. Jag kunde inte gå till toan själv förut. Så ja.
10: Under tiden på sjukhus kom även flera av hans vänner på besök. Nu när han är hemma i Fagersta igen försöker han komma ut och röra sig. Men händelsen har haft en stor påverkan på hela familjen, föräldrar, syskon och honom själv.
9: Jag började prata med psykolog, kurator. De sa till mig det är bättre om jag går runt i Brinell och försöker få typ bli inte så rädd efter den och sen försöker gå till skolan typ en gång per vecka eller typ försöker gå igen typ en halv dag eller typ en timme, två timmar per så försöker bli rädd från den här korridoren eller något.
10: Har du fått gå in i skolan någonting eller?
9: Nej, alltså, de fick inte.
10: Om man tänker så att du går hos en psykolog nu, har övriga delar av familjen också fått hjälp så?
9: Ja, mina föräldrar och mina bröder får också hjälp. De kan också gå och snacka.
10: Ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp. Och även fast han fått komma hem från sjukhusen så behöver han flera gånger i veckan åka in för att få bandagen kring såren omlagda. Men samtidigt så går läkningen bra.
9: Ja, men bra. Bättre än förut. Förr var det inte så bra, men nu mycket mer piggare. Äter, dricker, går ut. Men det är svårt att gå lite ändå. Jag måste klicka med mig. Annars det blir svårt. Så jag behöver typ någon med mig till min mamma eller mina bröder. Min farsa någon.
10: Kring allt att det här har hänt och liksom allt som har varit, vad tänker du kring det?
9: Jag tycker att det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadade, till personer som var det, som såg vad det hände. Jag önskar det aldrig hände igen. Eller till någon familj, till ingen. För min familj gick igenom någonting hemskt. Jag vill aldrig gå igenom det igen.
1: Och reporter här Andreas Eriksson och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad.
2: Och vi har med oss Johannes Holl som är tillförordnad utbildningschef i Fagersta. Välkommen till programmet, Johannes.
11: Tack så mycket.
2: Först, du har lyssnat. Hur reagerar du på den här överlevande pojkens berättelse?
11: Jag känner mig, när jag lyssnar på det han berättar så känner jag mig oerhört berörd av den här historien. Och det är dubbla känslor. Jag är så ledsen att höra om skadorna som han har ådragit sig i den här fruktansvärda händelsen. Samtidigt som jag kan inte låta bli att känna tacksamhet över att han lever. Och finns här och kan berätta sin historia. Mm.
2: Du, hur har de här veckorna efter dådet varit?
11: De har varit turbulenta på många sätt. De har väl innehållit allt ifrån initiala krisen och den hanteringen av hela händelsen till någonstans att försöka, i brist på ett bättre ord, att försöka hitta fram till någon ny normalitet och kunna gå vidare på något sätt för oss som finns kvar i Fagersta, både medarbetare och elever, och kunna blicka framåt och lyfta blicken på något sätt. Jag har pratat med elever som har sagt att efter några veckor så sa de att jag har varit, eller efter en vecka så var det någon elev som sa till mig att jag har varit ledsen varenda dag. Jag är ledsen hela tiden, jag har varit ledsen i en vecka, men nu måste jag måste få känna någonting annat. Jag måste få gå vidare med livet också. Jag kommer att fortsätta vara ledsen länge till, men det måste få finnas något annat också. Och det har vi försökt ta fasta på, just den känslan av att vi ska inte glömma det som har hänt, men vi behöver blicka framåt också.
1: Och de som behöver prata om det som har hänt eller behöver hjälp på något annat sätt, vilket stöd finns nu när det har gått en tid?
11: Jag har haft väldigt, väldigt bra och fått mycket hjälp ifrån både länsstyrelsen, regionen, ifrån Rädda Barnen, Röda Korset. Och de har funnits hos oss i 3 veckor med möjlighet till krisstöd och samtalshjälp. Nu har vi gått in i en fas där vi har sett att behovet har minskat av det. Så nu är bedömningen att vi klarar oss på våra interna, så att säga, resurser i kommunen. Och där finns det ju fortfarande hjälp att få med samtalsstöd med våra kuratorer och med psykologer, skolpsykologer och annan stödpersonal.
1: Hur mår du själv efter det här?
11: Jag mår, som jag sa redan för några veckor sedan, det går väldigt mycket upp och ner. Det finns ju en del som är så vardaglig på något sätt, som vardagliga frågor och sånt som vi alltid, så att säga, brottas med i skolans värld och med utbildning. Och det finns en vardag för väldigt många. Mm. Samtidigt så fort jag går till minnesplatsen i Fagersta utanför Brunellskolan eller är runt Brunellskolan eller hör den här unge mannens berättelse så känner jag mig bedrövad, berörd, lite dov till sinnes. Det är en fruktansvärd händelse.
1: Mm. Tack för att du var med här idag, Johannes Holl, tillförordnad utbildningschef i Fagersta.
11: Tack.
2: Producent för dagens Studio 1, det var Anna Iversen, och mycket har ju handlat om inrikespolitik idag. Vi ska få nyheter snart, men innan vi slutar så ska vi släppa in några väljarröster som reagerar på valresultatet.
12: Ja, det blir spännande att se vad det blir av det.
13: Vad tror du då? Har du någon?
12: Jag vågar inte sätta någon peng på det. Jag tror de får det jobbigt.
13: Varför då då?
12: För att det är så många olika viljor.
14: Jag tror att det blir jättetufft för henne att bilda regering.
13: Varför det?
14: Jo, jag tror att det blir svårt att få ihop Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och hon behöver nog ha dem båda.
13: Tycker ni det var bra då att, att oppositionen får chansen här nu? Eller vad tycker ni om resultatet?
15: Jag hoppas att de får chansen och att de kan göra någonting av det.
2: Mm, Elin Fredriksson vid P4 Väst intervjuade. Nyheter blir det med Daniel Klar alldeles strax. Efter detta blir det politiska spelet. Ylva Lilja och Mikael Sjödell här i Studio 1. Nu Daniel Klar, varsågod.
16: Tack så mycket. Kvart i sex ekot där vi hör Ulf Kristersson efter beslutet att lämna jobbet som statsminister.
17: Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra.
16: Polisens arbete mot illegala vapen får hård kritik, hör polisens svar. EU vill göra nätet säkrare för unga. Det är något av innehållet i Ekot kvart i sex där du också får kultur- och sportnyheter. Men först inrikespolitik. De rödgröna partierna vinner valet med sina 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Det står nu klart sedan rösterna är färdigräknade. Och det här resultatet fick statsminister Ulf Kristersson att avgå idag.
18: Det var vid lunchtid idag som Valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
19: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
18: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
16: Reporter Karin Runblom. Nu sent på eftermiddagen kommenterade Ulf Kristersson sin avgång. Så här sa han till TV4.
17: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
16: Ulf Kristersson i TV4 för en stund sedan. Vad väntar då nu efter att rösträkningen är klar och statsministern
20: vill bli entledigad. Så här säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach.
21: Ja, talmannen har redan börjat jobba förberedande och som vi hörde så ska han samtala med partierna imorgon. Sen sannolikt så blir det en annan talman som väljs om ungefär en och en halv vecka som får fortsätta det jobbet. Kristersson hoppas att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering så att han kan komma tillbaka. Det har han visat tydligt. Tanken är att det här ska pressa Centern. Alla ska se att det är Centerns fel att en blå regering inte får fortsätta. Jag har svårt att se varför det spelet skulle lyckas. Centern har ju redan pressats av Tidöpartierna under väldigt lång tid. Och även om det skulle vara så att Magdalena Andersson skulle misslyckas en första gång så ändrar inte det att Kristersson har en majoritet emot sig.
20: Mandatfördelningen blev nu 176 för oppositionen mot 173 för Tidöpartierna. Varför förlorade Tidöpartierna valet?
21: Ja, det kommer det förstås att forskas på, men några saker vet vi. De frågor som väljarna tyckte var viktiga i det här valet, de gick inte Tidöpartiernas väg. Kärnkraft och elpriser till exempel var inte alls lika viktiga för väljarna den här gången som de var i förra valet. Lag och ordning har också sjunkit. Sverigedemokraterna gjorde ett dåligt val. De frågor som folk tyckte var viktigast, som vård, skola och ekonomi, de gynnar inte dem. Och Liberalerna kom ju in, men det var inte av egen kraft. Deras nya väljare kom framförallt från Moderaterna och Kristdemokraterna, som då med all sannolikhet ville rädda sitt lag.
20: Vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och mer om valet i vår app, bland annat hittar du vår direktrapportering där. Men vi lämnar rapporteringen om valet för den här sändningen i alla fall. Vi har precis fått veta att det skett en explosion på ett militärt skjutfält i Karlsborg, där rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Göteborgsposten så har 5 personer förts till sjukhus. Polisen utreder den här händelsen som en arbetsplatsolycka. En internationellt efterlyst svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Han heter Ali Namdar och gripandet av honom ses av polisen som mycket viktigt. Theodor Smedius jobbar vid polisen.
22: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
23: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
22: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
23: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service. Den här metoden har blivit vanligare bland kriminella nätverk under senare år.
22: Brottsbekämpande myndigheter i olika delar av världen knäckte den kryptering och det sättet man kommunicerade på. Och då var man ju tvungen att hitta ett nytt sätt och då skapade man det här. Så att det har ju varit väldigt tongivande för de kriminella nätverken att jobba på det här sättet och vi ser inte någon avmattning i det.
20: Reporter Milan Djelevic. Riksrevisionen riktar hård kritik mot polisens och Tullverkets insatser mot illegala vapen. Arbetet är ineffektivt, visar granskningen. Kritiken riktas särskilt mot Nationellt skjutvapencenter, där polisen Johan Gustafsson arbetar.
24: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
25: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hur ska man se på det här då? Att ni sätter igång ett projekt som efter 3 år blir då hårt kritiserad på det här sättet?
24: Ja, det kan man såklart vara ifrågasätta. Men samtidigt så har vi liksom testat och om det framställs som att det inte har skett något bra så har det ju skett väldigt, väldigt mycket bra arbete.
25: Nu ska centret omorganiseras. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
0: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
20: Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning. Reporter här var Simon Andrén. Det här är Eko till P1 och i Sveriges radioappen nu när klockan är 5:05. Vi ska ägna oss åt ekonomi en stund. Konkurrensen i bilindustrin blir allt tuffare enligt Volvo Cars som berättar om sina framtidsplaner idag. Nu ska företaget anpassa sitt utbud, säger vdn Håkan Samuelsson.
3: Genom att ha rätt bilar, alltså rätt elektrifierade bilar.
4: Med rätt bilar menar Volvo-chefen att bolaget ska anpassa sitt utbud efter vad som efterfrågas i olika regioner. Fram till år 2030 handlar det om 13 helt nya bilmodeller. 7 för Europa och USA och 6 för Kina.
3: Det blir en breddning, det blir större bilar, det blir låga bilar och det blir elektriska bilar.
4: Enligt Volvos ledning kommer redan gjorda investeringar göra det lättare att få ut nya modeller. Globalt har företaget som mål att fördubbla sin marknadsandel när elbilsmarknaden växer. Hampus Engelau är fordonsanalytiker på Handelsbanken.
6: Volvos möjlighet är lite grann att de satsar på ett segment som växer väldigt mycket men som inte är så stort. Om man tittar lite grann vad de vill göra med de nya modellerna så handlar det också mycket om att släppa bilmodeller i segment man inte finns idag.
4: Volvo Cars som är en av Sveriges största arbetsgivare har gjort personalneddragningar på tjänstemannasidan. Men nysatsningarna är bra för jobben i Sverige enligt vd Håkan Samuelsson.
3: Ja, det är väldigt positivt för med arbetstillfällena skapas ju bara genom att vi är framgångsrika på marknaden och växer vi i marknadsandel är det naturligtvis jättebra för att säkra jobben här i Sverige.
4: Håkan Samuelssons 2-årskontrakt som vd löper ut i april. Nya besked i vd-frågan kommer före årsskiftet, sa 75-åringen idag. Och han fick frågan om han kommer att lämna över bolaget i goda händer.
7: I will leave the company.
20: Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars. Anders Hjelmin, reporter. Nu ska det handla om ståltillverkaren Stegra som bygger ett nytt stålverk i Boden. Nu får Stegra draghjälp av ett globalt techföretag.
8: Det är Google som går in och köper de klimatcertifikat som Stegra kommer att ha men inte kunna använda till sina första stålprodukter. Och det här är en viktig inkomst och en markering från ett av världens största företag, säger Stegras affärsutvecklingschef Luisa Orre.
26: Det viktiga för oss också är att det visar en efterfrågan på gröna produkter, att det finns där ute och att de bolag som är framåtlutade fortsätta att söka sätt att få ner sina klimatutsläpp. Så det tycker vi är väldigt positivt.
8: Affären är flerårig och gäller i första hand för 91 000 ton stål, vilket bara är några enstaka procent av det stål som produceras i Sverige årligen just nu. Men som ändå är en viktig inkomstkälla för Stegra som haft stora problem med ekonomin, men som med Wallenberg i ryggen nu försöker få igång sitt fossilfria stålverk. I det här fallet handlar det alltså om att Google köper själva certifieringen och inte stålet. Det kommer att säljas vidare till tyska ThyssenKrupp, medan Google betalar för själva klimatnyttan. För Google innebär det här inte bara att de på sikt hoppas få mer klimatsmart stål till sina serverhallar, utan även att de vill hjälpa Stegra att få igång världens första vätgasbaserade stålverk för att skynda på omställningen för den nu så koldioxidtunga stålindustrin. Det säger Adam Elman som är hållbarhetschef för Google Europa.
1: So by stepping up early as a buyer of green steel certificates, we really want to help bring the world's first commercial scale green hydrogen-based steel plant online and accelerate decarbonization right across the industry.
20: Reporter här är Rika Sundén. Börsen i Stockholm stängde den på plus 1,1% idag. London steg med 1,2. I Frankfurt gick börsen upp med 0,8%. På andra sidan Atlanten så har Dow Jones hittills gått upp med 0,6. Nasdaq står på plus 1,6. En dollar kostar 9 kronor och 82 öre. En euro handlas för 11,27. Inga sociala medier för barn under 13 år. Det och fler begränsningar föreslår nu EU-kommissionen för att skydda barn och unga på nätet.
5: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
9: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkkunen, EU-kommissionär med ansvar för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati.
10: Strangers, they cannot message kids. Kids can't get targeted with personalized ads or algorithms based on past activity. And especially no more addictive features.
9: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
20: Reporter Sara Heyman. Nu om att den brittiske popstjärnan Ed Sheeran får mycket hård kritik. Ja, så där är vi vana att höra Ed Sheeran. Men inför sin turné nu så riktas massiv kritik mot honom från både fans och kollegor. Bakgrunden är petningen av artisten Macklemore som förband efter uttalanden som han gjort om ett fritt Palestina. Nu har Sheeran donerat 20 miljoner kronor till nödhjälp i regionen. Kulturnytts musikreporter Tanja Ulriksson om hur stor kris det här är för artisten.
11: Ja, allt tyder på att det här är en besvärlig sits för artisten, vars hela profil ju är att vara helylle och omtyckt i alla lägen. Ed Sheeran har också gått ut och uppmanat arenaägarna att matcha hans donation.
20: Ja, Ed Sheeran själv har hävdat att beslutet om att stoppa Macklemore inte var hans, utan arenaägarnas. Vems är beslutet egentligen?
11: Ja du, en sån här stor turné är ju verkligen ett maskineri med väldigt många inblandade. Allt från promoters, bokare, arenaägare, managers och såklart artisten själv. Och i ett sånt här omfattande beslut så måste nog alla led vara inblandade. Sista ordet brukar landa på arenan då de också ofta står för säkerheten eller promoten då de ligger ute med pengarna. Men en artist kan också ta ett sånt här beslut på egen hand. Dock verkar det så att Ed Sheeran inte haft det slutgiltiga ordet i det här fallet. Något som Macklemore och Ed Sheeran själva pekat på.
20: Men Tanja, du är musikreporter på Kulturnytt. Man kan väl ändå säga att Ed Sheeran är en global superstjärna här i det här sammanhanget och har varit så under många år. Hade han verkligen inte kunnat sätta ner foten här?
11: Jo, visst hade han det. Om han hade gett ett ultimatum på att han inte spelar om inte Macklemore får spela så hade inte arenaägarna eller promoten haft ett stort val. Han har ju också i efterhand valt att säga att han inte vill vara politisk men har tidigare till exempel spelat på stödkonsert för Ukraina, något som många tolkat som ett politiskt ställningstagande och som också uppmärksammats de senaste dagarna på sociala medier.
20: Tanja, när man hör om det här nu då, blir det överhuvudtaget någon turné med Ed Sheeran?
11: Vi har inte hört någonting annat. Ed Sheeran eller hans promoters har inte gått ut med att den skulle vara inställd. Så vi får anta det i nuläget.
20: Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt, när jag pratade med henne för en stund sedan. Vi kopplar in Radiosportens studio nu. Där finns ikväll Selma Jennevall. Vad händer i sportens värld?
2: Ja, men jag kan berätta att i kvällens Sportextra så blir det fullt fokus på det här. Ja, för på lördag så drar SHL-hockeyn igång. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror så här om hur botten av tabellen kommer se ut framåt vårkanten.
12: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
2: Ja, hör hur vår expert tippar hela SHL-tabellen i Sportextra med start klockan 19. Dessutom har vi bjudit in 14 lokaljournalister, en för varje lag, som till vardags följer SHL-klubbarna på nära håll för att höra de senaste rubrikerna och vilka förhoppningar som känns rimliga inför säsongen. Hockey för hela slanten med Magnus.

0: P1-kvällen fortsätter nu med det politiska spelet som vi ska säga spelades in tidigare idag innan beskedet om att Kristersson avgick som statsminister. Programmet kommer här.
1: Valet är över och Magdalena Andersson försöker lägga regeringspussel. Men har hon alla bitar i lådan? Det här är det politiska spelet.
2: Mer och mer handlar om politiskt spel.
3: Kalla detta för politiskt spel.
4: Jag diskuterar gärna spelregler.
5: Lämna det politiska spelet därhän.
6: Att inte dras med i politiskt spel.
7: Det är aldrig politiskt spel.
8: Men det är spelets regler.
1: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag, Fredrik Fortenbach och Helena Isén heter ni som är med i studion idag.
9: Ja, det gör vi.
1: Som ni alltid är varje vecka. Det verkar ju bli en rödgrön valvinst.
9: Att det blir en rödgrön vinst, det kan man lita på. Och när man lyssnar på det här avsnittet så kan det vara helt färdigräknat.
1: Det kan det ju. Det är den 17 september som vi spelar in det här, torsdag den 17 september. Och klockan är 10:53 på förmiddagen. Så, då har vi datummärkt det där. Precis som alla sagt sen i söndag ser det ut att bli ett jämnt val. Och det blir en liten övervikt då till det rödgröna blocket. Och partiledarna har ju de senaste dagarna lyst med sin frånvaro i medierna. Först fick man nog av dem, sen kan man inte få nog av dem alls. Man får inte se dem.
9: Nej, så är det. De håller sig undan tills man, eftersom man inte har vetat riktigt.
1: Nu på morgonen skrev Expressen att Magdalena Andersson har pratat med partiledarna i det rödgröna blocket. Oavsett hur det ligger till med den saken, hur låst är det på den sidan, Helena?
10: Ja, om det inte har hänt någonting under natten så är det väldigt låst. För att till att börja med så kan man konstatera att Centerpartiet ännu inte ens har erkänt att Vänsterpartiet är med i regeringsunderlaget. Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med. Men vi får inga svar överhuvudtaget utan det är locket på. Och presschefen för Centerpartiet, hon hänvisar till beskedet före valet, det vill säga man säger nej till Vänsterpartiet i regering och något annat har man inte haft anledning att ta ställning till. Inga besked med andra ord ifall det är på gång ett nytt beslut, för det har Elisabeth Tann-Ringqvist sagt att ska man godkänna V som överhuvudtaget stödparti och förhandlingspartner så krävs det ett nytt beslut i partistyrelsen och vi får alltså inte veta om någonting sånt är på gång.
1: Men kan man ha den svansföringen från Centerpartiets håll verkligen när man de facto blev mindre än Vänsterpartiet?
10: Vänsterpartiet tycker inte att man kan ha den hållningen. Det har ju framgått med all önskvärd tydlighet att Ida Gabrielsson, som har varit ute i alla medier kan man säga de här dagarna, tycker att det är en helt ohållbar hållning från Centerpartiet. De menar ju att är det fyra partier som behövs i en konstellation, då ska alla fyra sitta i regering och ha ministrar. Så de är öppna för att Centern sitter med, men Centern vägrar inte bara att acceptera Vänsterpartiet i regering utan också som stödparti än så länge, ska vi lägga till där då. För det kan ju hända att det är en process på gång som vi inte får veta något om.
9: Mm. Själv har jag tolkat bristen på Centerbesked i det där fallet som att dörren kanske är på glänt för Vänsterpartiet som är en samarbetspartner men inte har ministerposten.
10: Ja, så har vi ju tolkat det här att de inte har gett besked om det. Någon gång. Vi pratade om i podden att vi hade kontakt med en väljare som hade frågat Centerpartiet, som hade mejlat dem och då fått gång på gång samma svar. Nej, vi kan inte tänka oss att släppa fram en regering ens som behöver luta sig mot Vänsterpartiet, alltså behöver stöd av Vänsterpartiet ens. Men det där är ju inte det officiella beskedet. Mm. Så att vi får väl vänta och se vad som händer i Centerpartiet.
1: Vi kan väl ändå lyssna. Jag tycker det är intressant att lyssna på hur Vänsterpartiet har låtit de här dagarna. Det som du säger, vice partiordförande Ida Gabrielsson har ju hörts mycket. Och så här lät det i veckan i Aktuellt.
11: Det är ju bara vi fyra partierna som har valt Magdalena Andersson. Och jag hade ju en drömregering med S, V, MP. Den gick i kras. De hade sin, som de kallade mitten, och den har gått i kras. Och då måste vi fyra börja säga ja till varandra.
1: Jag tycker ändå Ida Gabrielsson har antagit någon typ av lösningsorienterad ton.
9: Jo.
1: Det är såklart en strategi precis som alla andra strategier. Men samtidigt, och då får de väl Centerpartiet att verka lite så obstinata på sin
9: kant. Precis, men tidvis har ju väl Vänsterpartiet låtit

0: där hela tiden, men sen lackar de ju ur ett tag och blir varga på Centerpartiet i valrörelsen.
1: Precis. Och så nu har de antagit den igen för att försöka komma fram till någonting, vad det verkar. Ja. Som vanligt är det ingen som bryr sig om den skötsamma flickan i klassen som sitter och väntar på sin tur snällt. Jag syftar på Miljöpartiet.
0: Just det.
1: Vad har de för roll i det här?
2: Ja, men nu så står det här och var i olika medier att de skulle ha någon slags viktig roll som brobyggare i det här rödgröna laget där man inte är kompisar alls överhuvudtaget. Det verkar ju fortfarande vara samma läge som ni minns den där libanesiska hämtmiddagen de hade när det utlöste kravaller och det slutade med att Muharrem Demirok till slut fick avgå och så vidare. Alltså det verkar ju vara samma ohärliga stämning nu.
1: Ja.
2: Men Miljöpartiet anses då ha bra kontakt med alla inblandade och ska kunna fungera som någon slags medlare. Redan innan de har börjat förhandla.
0: Men visst finns det ett uttryck
1: kuddflicka.
0: För det? Kuddflicka. Kuddflicka, ja. Någon som man sätter mellan två stökiga
2: elever.
1: Just det. De kan prata med den ena sidan för de är gröna tillsammans och med den andra för att de är röda tillsammans.
2: Mm.
1: Det låter ju som att Magdalena Andersson har att göra. Den där, jag hoppas att man kanske äter någon annan typ av mat nu om det gick dåligt med libanesiska.
2: Rimligen har de väl en plan?
0: Mm. Ja, vi får väl hoppas det. Men man hinner nog äta många olika sorters mat på 134 dagar. Eller?
1: Ja.
2: Kokt ägg.
1: Och runt. Ja, kokt ägg kan man fortsätta äta hela tiden. Mm. Okej, men samtidigt så är det ju lite så att ingen vill väl att 134 dagar ska... Man vill inte ha en repris av det.
2: Nej.
1: Så att det finns väl, man har väl dragit en hel del lärdomar både av 2018 och 2022.
0: Ja, men det betyder ju inte att det är så himla lätt bara att ingen vill.
1: Nej.
2: Mm, verkligen inte. Det kan verkligen dra ut på tiden detta. Det är vi beredda på.
1: Läste en text i Svenska Dagbladet som drog paralleller med 2022 och hur Liberalerna hade sina röda linjer mot Sverigedemokraterna då och så vidare. Drog paralleller då till att Vänsterpartiet ju har kongressbeslut om att sitta i regering. Men att sådana där kongressbeslut kan man ju, man kan ändra dem.
0: Ja,
1: om det verkligen kniper.
0: Det där vem som troligen mest troligt ändrar sig i Vänsterpartiet eller Centerpartiet, det har ju olika journalister och olika åsikter om, har jag märkt.
2: Men det här med kongressbeslut i alla fall, det verkar ju vara så att Vänsterpartiet tar sina kongressbeslut på större allvar än många andra partier gör. Och det spekuleras nu i huruvida det behövs en extra kongress om de ska häva det här kravet på ministerposter. Men när jag har frågat runt om det så får jag intryck, även om jag inte får raka svar. Det får jag nog inte för att de inte vill ge raka svar. De vill inte sätta fart på den typen av spekulationer. Men i alla fall, jag får intrycket av att man absolut kan lösa ett sånt beslut på annat sätt. Bara man förankrar det tillräckligt väl i partiorganisationen. Men de är ju övertydliga med att de inte kommer att vika ner sig. Oavsett hur mycket sakpolitik de skulle kunna få.
1: Mm.
2: Det var någon som sa, men okej, om Centerpartiet går med på att avskaffa kapitalismen, då kanske vi kan avstå från ministerposter.
1: Den lilla detaljen. Okej. Samtidigt så tycker jag man har vänsterpartister, alltså väljare, som tycker att varför ska de hålla på och vilja ha makten så himla igen? Är det bättre att de står utanför en regering och faktiskt får igenom sin politik?
2: Nu har de bestämt sig för det här och tänkt igenom det noga.
1: Ja. Okej. På den andra sidan då, de har ju ett färdigt regeringsalternativ. Det är lite som en så här frustande hingst som står i en box och bara väntar på att starta. Men de har ingen majoritet vad det verkar. Så hur går tankarna inom Tidö?
2: Ja, men det låter ju precis så där som att de verkligen står i startblocken. Och om det nu är så där låst för de rödgröna som det verkar vara, det vet vi inte, det kan ju lösa sig. Men om det är låst och det fortsätter så, då inväntar högersidan att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering. Och då verkar det finnas någon slags förhoppning om att återuppväcka den gamla alliansen med M, KD, L och C. Och så ska man på något sätt då förmå Sverigedemokraterna att bara stå bredvid och släppa fram en sån regering. Sen är ju då frågan varför Sverigedemokraterna, som trots tappet i valet är ett stort parti, varför skulle de frivilligt sätta sig på läktaren i 4 år och avstå från allt inflytande? Det är ju lite fantasifullt kan man känna. Det blir någon slags konstig ensidig decemberöverenskommelse. Och då säger högerpartierna, men för landets skull så skulle det kanske kunna vara möjligt. Alltså jag säger inte att partierna säger så, men man hör röster helt enkelt som resonerar på på det här sättet. Men det låter ju väldigt optimistiskt alltså. Mm. Sen är ju mycket konstigt i politiken så att inget är givet.
0: Ja, nej, jag tror ju inte på den där varianten där Sverigedemokraterna är en träkar som det heter i bridge, det vill säga en som bara sitter.
1: Åh, bridge.
0: Och gör ingenting.
1: Men det är precis samma resonemang man har om Vänsterpartiet, att de ska sätta sig på läktaren för landets skull för att det inte ska bli en blå regering.
0: Men att de ska sätta sig på läktaren helt är väl inte så.
1: Ah, nej, okay.
2: Nej, utan det är väl ingen som tror att Vänsterpartiet, även om de avstår från ministerposter, inte skulle ställa några krav. Nej. Och det var då tanken med den här SD-varianten, mm. att de skulle sitta bredvid, släppa fram, trycka gult alltså, avstå och sen så inte kräva någonting. Mm. Mer än möjligtvis då att lagt kort ligger vad gäller migration och kriminalpolitik kanske.
1: Mm.
2: Och detta är då högersidans tankegång för att få med Centerpartiet på båten. Och Centerpartiet har ju i åratal sagt att vi vill inte ha med Sverigedemokraterna att göra. Så att då måste ju SD på något sätt bara radera ut sig själva totalt.
0: Och huvudstrategin verkar ju vara just nu att man lägger så mycket press man kan på Centerpartiet. Så här ska ni verkligen se till att det inte blir en blå regering. Jag tvivlar på att det leder till någonting överhuvudtaget också. Centerpartiet har varit under den sortens press 100 gånger utan att det har hänt någonting.
1: Det verkar knepigt minst sagt. Kan man dra någon slutsats av det här med att Ulf Kristersson inte har kastat in handduken riktigt än?
0: Det verkar handla just om att sätta så mycket press på Centern som möjligt och så länge som möjligt. Så vitt jag förstår det är tanken från Moderaterna att han kommer att avgå så fort det är tydligt. Men det kanske till och med är så att han har avgått när vissa lyssnar på den här podden. Men de har ju då flaggat för att han ska inte erkänna Magdalena Andersson förrän att han har förlorat och att Magdalena Andersson blir statsminister förrän hon är vald till det. Tanken med det är just då att man ska liksom, man ska fortsätta hålla Centern under press.
2: Och sen är det ju ett faktum att vi inte vet om den rödgröna sidan får ihop det. Det är ju så Kristersson har sagt hela tiden, det finns inget regeringsalternativ på den sidan. Och än så länge så gör det ju inte det. Så att på så sätt är det ju logiskt att avvakta lite grann.
1: Nu uttryckte jag mig lite slarvigt med att slänga in handduken, men då finns det finns olika delar här. Dels är det att erkänna sig besegrad och det andra är att avgå formellt.
0: Precis, för han kommer ju ändå tvingas bort.
1: Så, ja.
0: Och det brukar man inte invänta som politiker, för det är inget kul.
1: Nej.
2: Och om han avgår, då är det ju bara för talmannen att sätta igång med rundor.
1: Mm.
2: Så att det kan ju komma igång nu, eventuellt.
1: Och den talmannen, det blir en annan talman än Andreas Norlén, vad det verkar.
0: Norlén kan starta den här processen om Kristersson avgår snart.
1: Mm.
0: Men han kommer ju inte kunna föra den i hamn. De andra 124 dagarna kommer ju någon annan få ta det.
2: Med största sannolikhet kanske man ska
0: ta det. Ja, med största sannolikhet.
1: Och den nya talmannen väljs den 28.
0: Ja, precis.
1: Just det. Jag tänker mig att det måste svida så himla mycket för Moderaterna ändå, för att de gick ju fram i valet och de hade väl förmodligen gått fram ännu mer om de inte hade gett en del stödröster till Liberalerna.
0: Absolut, så är det ju. Så att det hade ju gått ganska bra för Moderaterna. Och de blev ju större än Sverigedemokraterna, vilket få trodde. Man kan ju fundera över om hela det här valet som var en kamp mot klockan som Moderaterna förlorade, därför att de har ju haft hela tiden sedan haft usla opinionssiffror. Redan när tidigare avtalet tecknades så föll man som en sten. Sen har man legat under i flera år. Sen har det ljusnat i ekonomin. De har satsat jättemycket pengar för att folk ska känna framtidstro och bli nöjda. Och så blir folk gradvis mer nöjda. Men det blir inte tillräckligt.
2: De toppade formen för sent.
1: Mm. Hur är det med det här med alla opinionsmätningar och hur de har skattat sig dem då? För där verkar väl Moderaterna ändå rikta sin ilska lite åt det hållet.
0: Mm. Opinionsmätningarna har lyckats ungefär som de brukar. Det vill säga, jag tycker ju att det är ganska bra. De har ett snittfel på 1% per parti. Men alltså som kollektiv. Sen har det har gått bättre för dem med slumpmässigt urval än de som inte har det och så. Men det som de har gemensamt att de inte har fångat upp, det är ju den här moderata uppgången. Den hade ju varken SVT:s vallokalsundersökning eller de vanliga instituten.
1: Hur kommer det sig?
0: Det kan vara för att många av de unga väljarna i moderater. Instituten har svårt att nå dem. Dessutom är det en grupp som bestämmer sig sent. De är osäkra. Det här är i alla fall en tänkbar förklaring. Jag såg att Moderaternas biträdande partisekreterare, han ska kalla upp instituten, och det var, luktade ju verkligen uppsträckning om den där inbjudan. Sen så är det ju också så att det här, Martin Borgs är ju själv kund, men bara till ett av instituten, de här Infostat. Och det har gått, de ligger ganska långt ner nu på rankingen och vilka som kom närmast. Så det är klart, det ligger ju närmast i hands för Martin Borgs kanske att läxa upp dem han har betalat.
1: Det var ironiskt ändå.
0: Ja.
1: Hur luktar en inbjudan som luktar uppsträckning?
0: Att den var formulerad i stränga ordalag. Nu ska den här typ att instituten ska förklara sig.
1: Välkomna hit och bli utskällda.
0: Ja, exakt.
1: Ja. De har väl inte tackat ja, eller kommer de, vet du?
0: Ett par institut har redan sagt ja, Indikator och Verian. Det kan ju bli så att de som tycker att de lyckades bra i valet är mer intresserade av att komma.
1: Vi rör oss vidare från det här mest akuta just nu då och grottar ner oss lite mer i valresultatet. Vad skulle ni säga var det mest anmärkningsvärda valet 2026?
2: Ja, att det blev så otippat jämnt då. Att Liberalerna klarade sig med råge, vem hade trott det? Och att de två största partierna rasade som de gjorde. Mm. Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappade ju kraftigt.
1: Mm.
0: Att det skulle bli hyfsat jämnt hade vi ju hunnit förstå, men absolut inte så här jämnt. Det är en enorm upphämtning.
1: Mm. Och förstås på själva valnatten var ju alla vinnare. Alla partiledare som höll sina tal då var ju vinnare. Även Jimmy Åkesson höll ju lite av ett vinnartal, att vi har kommit så långt i vår resa och nu är det ingen som skäms längre och den här valrörelsen har varit så himla, himla bra och så vidare. Men vilka skulle ni säga är de riktiga vinnarna? Ni får vara de riktiga domarna.
0: Ja, Sverigedemokraterna är en av de största förlorarna.
1: Ja.
0: Men annars, vinnarna är ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och så måste man absolut lägga till Liberalerna. De kom ju inte mycket högre än förra gången, men de har ju gjort en sån otrolig upphämtning på slutet.
1: Men när du definierar vinnare, då tittar du bara på siffrorna. Du tittar inte på den här inre resan som har gjorts.
0: Jag tittade på Vänsterpartiet och Miljöpartiet bara på siffrorna. På Liberalerna tittade jag på den inre resan.
2: Ja, sen så var det ju kul för Moderaterna, men att det gick bra för dem och att de blev större än Sverigedemokraterna, men tråkigt för dem att de förlorade makten som det ser ut att de kommer att göra.
1: Det går ju runt en massa klipp nu från valnatten, inte minst då Carl-Oskar Bolins näve, men också den här, apropå att vara vinnare, Simona Moamsson.
3: En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
2: Folk grät tydligen där
1: på deras valvaka.
2: Av glädje och lättnad, ja.
0: Liberalerna bad ju öppet om taktikröster, men har redan varit förnekat att det var det som hjälpte dem in.
1: Ja. Aha,
0: det är redan varit ute liberaler som säger att det var Simona Moanssons förtjänst.
1: Ja, det är sant. Just det, att de la triljarder på stödkorv på stan och höll tal, det har inte...
2: De fick ju enligt Valu 10% av de moderata väljarna och 11% av de kristdemokratiska väljarna som taktikröster då, helt enkelt, jämfört med förra valet alltså.
0: Precis.
2: Men det är klart att hon också kan ha spelat roll. Hon var ju väldigt energisk.
0: Ja, men att det huvudsakligen handlar om taktikröster framgår, får man väl säga, av att de väljare de haft innan, de är borta. Istället har de fått moderater som tillkommit mycket sent och som fortfarande i många fall röstar på moderaterna i kommunvalet.
2: Ja.
0: Så att det är ju ingen tvekan om att det har varit en räddningsaktion. Men sen har ju hennes popularitet stigit från längst ner på listan till lite bättre.
2: Mm, någonstans i mitten.
1: Mm. Ja, vad var det? Drygt 30% av de som röstade på Liberalerna förra valet... valde
0: som
1: de
0: kvar,
1: även. Ja, just det. Och vilken betydelse då Simona Moamsson har haft för det här, det får väl analyserna senare avgöra. Men vi har ju pratat genom åren när partiledare har bytts ut i podden, så har ju ni sagt att det där har inte så stor betydelse. Partiledare har inte så stor betydelse.
0: Mm.
1: Vad säger du nu då?
0: Säger samma.
1: Ja.
0: Den som har störst betydelse är Jimmy Åkesson. Men det är dock inget nytt. Alltså, när man frågar folk själva vilken betydelse hade partiledaren för ditt val. Då är Jimmie Åkesson som är klar etta. Intressant är att Magdalena Andersson har fallit ganska starkt där. Och var inget dragplåster enligt Sören Holmberg och de andra.
1: Nej.
0: Det är ju lite av en chock för Socialdemokraterna, tänker jag. Eller, ja. Och vet jag inte, men det är en stor förändring.
2: Ja, de byggde ju sin kampanj på henne också väldigt mycket. Så att det är klart att det var en missräkning då. Sen är det ju intressant med Ebba Busch som ju ligger högt i alla såna här partiledarförtroendemätningar. Men partiet ökar ju inte i motsvarande grad.
1: Nej.
0: Men hon själv gick upp till andra plats.
1: Mm. Att personen Magdalena Andersson inte drar väljare längre som hon gjorde 2022. Vad tror ni det beror på? Vad, om man sätter det i någon slags kontext?
0: Lite svårt att säga, men en förklaring är ju att partiet har gått ner. Och sen har hon ju varit på väg långsamt, varit på väg ner länge.
2: Det var väl en missräkning det här kanske, att man byggde hela sin kampanj på hennes ledarskap och hennes förtroendesiffror. För de har ju varit, i alla fall i vissa mätningar, dalande under en tid. Och sen så pratade hon ju i princip enbart om att det skulle bli dåligt med 12 SD-ministrar. Mm. De hade ju en massa reformförslag, Socialdemokraterna, som de inte pratade om i valrörelsen särskilt mycket alls. Delvis då för att deras önskepartner, Centerpartiet, är emot alla de här reformförslagen. Jag tror personligen då att det blev lite svårt med logiken och att det gick ut över hennes förtroendesiffror också.
1: Mm. Vad säger du, Fredrik?
0: Ja, nej, men de har, sossarna har väl tappat dels för att Magdalena Andersson inte drar som förr, men det är kanske inte huvudorsaken. De har ju tappat stödröster till Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och det får väl tolkas som att många rödgröna väljare ville liksom lägga tyngdpunkten någon annanstans. En spekulation är ju det här med att Socialdemokraterna för rödgröna väljare kanske lagt sig lite för nära Tidöpartierna, till exempel när det gäller brottsbekämpning och invandring. Sen den här diskussionen om att det inte finns, egentligen inte finns ett lag på den sidan, det kan ju möjligen ha skadat dem också.
2: Det är inte säkert att alla gillade pratet med Busch heller, flörtandet
0: det är sant.
2: Åt det hållet.
0: Det är sant.
2: För det vet man att rödgröna väljare inte är förtjusta i Kristdemokraterna.
1: Så samtidigt som Busch kanske vann på det genom att bredda sig och sträcka sig vänsterut, så var det kanske negativt för Magdalena Andersson?
2: Ja, det kan det ha varit.
1: Det gick dåligt för Socialdemokraterna som sagt, men det gick också dåligt för Sverigedemokraterna, och där försöker man ju, jag vet inte, slicka såren. Man har i allra högsta grad dragit sig tillbaka. Ska man läsa sig till vad som sker, så verkar det ju finnas en spricka inom partiet just nu som har lite olika syn på varför det gick dåligt. Vad säger du, Fredrik? Varför gick det dåligt för Sverigedemokraterna?
0: Ja, Jimmie Åkesson sa ju genast att, att det bland annat var att de hade hjälpt till med stödröster då till Liberalerna. Mm. Men det verkar inte vara så mycket så, utan det är ju framförallt Moderater och därefter Kristdemokrater som har gjort det.
1: Mm.
0: Jag tror att det kan handla rätt mycket om sakfrågorna. Alltså låg ordning sjönk tydligt, kärnkraft sjönk kraftigt på den här rankingen bland viktiga frågor bland folk.
1: Migration också.
0: Mm. Det har varit ganska mycket välfärdsfrågor och ekonomi. Ekonomi ger inte Sverigedemokraterna röster.
2: En teori är väl att många har röstat på Sverigedemokraterna för att de ville få ner invandringen och ser att det har skett nu. Vi har knappt någon asylinvandring längre. Dessutom så har den brutala gängkriminaliteten minskat dramatiskt. Det är ju en annan SD-fråga, detta med lagordning då. Så det kan ju vara så att folk som kanske motvilligt har röstat på Sverigedemokraterna av de skälen har känt att okej, nu kan man återgå då till sitt gamla parti, till exempel Moderaterna. Eller till sofflocket eller vart man nu har gått då. En annan möjlig förklaring är väl att invandringsfrågan i debatten helt dominerades av detta med tonårsutvisningar.
1: Precis.
2: Och den kontroversiella SD-idén att dra in redan beviljade permanenta uppehållstillstånd. Och båda de sakerna tror i alla fall jag att Sverigedemokraterna straffades för.
1: Mm.
2: Man ser nu i Valu att Socialdemokraterna plötsligt anses lika bra som Sverigedemokraterna i frågor om invandring. Och den frågan har ju SD ägt väldigt länge i alla mätningar, tror jag. Och ganska överlägset också. Men inte nu längre.
0: Mm. Det är verkligen en kalldusch för dem i alla fall, resultatet. Därför att de har ju aldrig backat i ett riksdagsval förut. Och de hade ju, kunde ju i alla fall förutse framför sig att hur det än går så kommer vi vara störst i vårt block. Och då, det är en roll som ändå alltid ger någonting. Men så blir det inte så heller.
1: Men det är intressant att tonårsutvisningarna blev gränsen för hur långt, som nästan som ett så här kollektiv, en kollektiv svensk gräns för hur långt migrationspolitiken kan gå, hur
2: ja,
1: tuff den kan bli.
2: Det blev ju också så att de rödgröna kunde exploatera den frågan och gjorde ju verkligen det in i kaklet. Mm. Det var ju en fråga som ständigt kom upp, så att den dominerade ju helt invandringsfrågan den här gången.
1: Okej, men oavsett vilket skälet är då till Sverigedemokraternas tillbakagång, det där kommer de väl få analysera på sin kammare, så undrar man ju vad Jimmie Åkesson kommer göra av det här. Vad tror ni?
2: Det är intressant. Det spekuleras nu eller pratas om i medierna att han ska ta paus under en period. Det kanske inte är så konstigt, det har han väl gjort tidigare. Men det ska ju bli intressant att följa det. Är det så att det vaknar någon slags opposition internt i SD mot honom? Det hade ju i så fall inte varit helt oväntat med tanke på detta jättetapp.
0: Alltså bara utifrån sett så är ju det här ett tillfälle där en partiledare skulle kunna avgå. Så är det ju faktiskt. För att nu väntar ju en ganska tråkig period framåt här.
1: Trots att han ändå i mätningar, att det syns så tydligt att han är uppskattad av sina väljare.
0: Ja, det är han ju verkligen. Men han har suttit oerhört länge. Och det här som kommer nu blev ju varken oppositionsledarroll eller ministerposter.
1: Nej. Vi ska bara vända oss mot Vänsterpartiet och deras framgång. Sverigedemokraterna där verkar ha tankar om det också. Det talas väldigt mycket om att det har mobiliserats klanröster och nya medborgarskap har lett till att Vänsterpartierna gick fram. Men vad tror ni då? Vad var skälet till att Vänsterpartiet gick fram?
0: Det är ju så att Vänsterpartiet de har kampanjat i de här områdena. Det har de i och för sig gjort förut också. De har gått fram i utsatta förorter. Men det finns ju också andra förklaringar till det som ligger nära till hands, tycker jag. Och det är ju till exempel att de har ett engagemang för Palestina, vilket många kan gilla. De satsar på frågor. Vi vet från andra mätningar att för folk som bor i de här områdena så är plånboksfrågor kan vara viktigt. Sånt som hyra, priser på mat etc. Precis sånt som Vänsterpartiet har siktat på. Så att de har ju gått bra i den typen av, bland den typen av väljare redan innan. Det som har hänt nu är att de har stärkt.
2: I vissa av de här distrikten så var ju Nyans väldigt stora i förra valet, 10% och sådär. Och nu har Vänsterpartiet ersatt dem, så att helt och hållet. Jag tror precis som Fredrik, det här med Palestina-frågan. Alltså det var väl många som trodde när alla de här skandalerna avslöjades som Vänsterpartiet att de skulle förlora på det. Men vi har ju pratat här om att det kanske inte alls är så, utan kanske tvärtom. Att det uppskattas i breda kretsar med den här aktivismen då. Så att, och det kan man väl säga att vi har facit på nu. Att det har inte skadat utan tvärtom gynnat dem.
1: Vi lämnar ytterkanterna därhen och så vänder vi oss lite grann mot den breda mitten då. Kristdemokraterna som står där mitt i mitten har riktat sig till vänster och höger. De har varit överallt den här valrörelsen. Gick framåt men inte så där jättemycket.
0: Jag tror att de är besvikna därför att Ebba Busch har synts så oerhört mycket. Men det har inte betalat sig särskilt bra. De har ju fått enormt mycket uppmärksamhet för hennes dubbla signaler med flörtande gentemot Magdalena Andersson. Och sen så har ju Ebba Busch själv i ett tillfälle sagt, hon sa ju det i samband med att SCB-mätningen kom i våras, att hennes plan är att ta väljare från Socialdemokraterna. Och det är också en del kristdemokraters förklaring till varför hon har haft den här flörten överhuvudtaget. Ebba Busch har också sagt att det är bara vi som kan dra väljare över blockgränsen. Ja, nu kan man se här då i SVT-Valu att det har inte fungerat. Kristdemokraterna har tagit framförallt från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Från Socialdemokraterna har de tagit pyttelite, några tiondels procent netto. All denna flört med den gigantiska uppmärksamheten har egentligen bara lett till att Ebba Busch har synts mer.
2: Ja, det är nog
1: det har hon nog inte.
2: Det räcker fint. Nej, men sen, man får väl komma ihåg att Kristdemokraterna har ingen riktig fråga så där som väljarna förknippar med dem. Alltså, i valrörelsen var det skrota pappamånaden och skrota regionerna. Och det kanske inte är några vinnarfrågor då. Mm. Och framförallt inte något som man drar folk över blockgränsen på.
1: Valet är över och det är även denna podd.
0: Ja.
1: Helena Hysén och Fredrik Furtenbach har ni hört, våra inrikespolitiska kommentatorer. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag, och så är vi tillbaka igen på tisdag. Vi hörs då.

0: Och som sagt tidigare, det här avsnittet spelades in ungefär 3 timmar innan Kristerssons besked kom om att han avgår som statsminister. Nu vänder vi blicken österut.
1: Fredrik, har västerländska politiker blivit en rysk måltavla?
2: Allt pekar på att det börjar bli så.
1: Joakim Paasikivi, håller Ryssland på att vinna drönarkriget?
3: Nej, men de har ett tillfälligt övertag när det gäller de strategiska drönarna.
1: Lubna, vad är det som händer vid fronten?
4: Antagligen en hel del som vi inte känner till.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Idag om hur Ryssland skickar drönare mot den ukrainska järnvägen samtidigt som västerländska toppolitiker passerar med tåg. Och för första gången erkänner Kreml att man slår mot allt och alla. Samtidigt vid fronten i en ukrainsk motoffensiv på gång. Vi spelar in onsdag morgon den 16 september tillsammans med Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Fredrik Wadström, radions Rysslands korrespondent. Välkommen.
2: Tack.
1: Och Lubna Elshanti, radions Ukraina korrespondent på plats i Kiev. Hej Lubna.
4: Hej.
5: A Russian drone has struck a train on Ukraine's border with Poland shortly after the UK's former Prime Minister Boris Johnson and some of Europe's most senior security advisers passed along the same line. Video on social media shows clouds of black smoke rising from the locomotive and passengers fleeing in panic.
1: Now Ukraine's brittiska BBC om attacken mot ett nattåg på väg från Kiev till Polen strax innan drönaren slog ner hade ett annat tåg passerat sträckan. Ombord fanns bland andra Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson, Sveriges tidigare utrikesminister Carl Bildt och en lång rad andra toppdiplomater, säkerhetsrådgivare och politiker som varit i Kiev på konferens. Ukrainas statliga järnvägsbolag sa att det inte går att utesluta att just det här tåget var målet för Rysslands attack. Vad säger man från rysk sida om det här, Fredrik?
2: Ja, det har ju inte kommit några förnekanden. Ryska försvarsministeriet har gått ut och sagt att de har slagit mot Ukrainas järnvägsnät. Kremls talesperson Dmitry Peskov gick ut med ett uttalande om att ryska militären slår mot mål över hela Ukraina och kommer att fortsätta göra det. Men inga direkta indikationer från officiellt håll om att det var just det här tåget med västerländska besökare som var målet. Däremot så var det ju en rysk telegramkanal, en av de här Z-kanalerna vi brukar prata om, krigsbloggarna, kallas för Fighter Bomber och sägs vara en rysk stridspilot som ligger bakom. Och där skrev de innan man visste exakt vilket tåg som hade träffats att det var läge att beställa en öl och fira. Och det skulle då indikera på att man skulle då fira att det var rätt tåg i en stationstecken som hade träffats, alltså med den här västerländska delegationen.
1: Oavsett hur avsiktligt eller inte det här var, men hur anmärkningsvärt är det som har hänt, Joakim?
3: Nej, men det tydliga är att man från rysk sida inte skulle haft något problem med om det hade träffat utländska dignitärer om de inte är amerikanska. För där har vi ju sett att man inte skjuter mot Kiev när Witkoff och Kushner var där. I övrigt så har ju Ryssland verkligen intensifierat sina slag mot tåg, järnvägen generellt, men också nu på senare tid gränsövergångarna. Och här, det är ju mer anmärkningsvärt. Det vill säga att man inte drar sig för risken att faktiskt träffa andra länder tydligt. Och det här har drabbat gränsövergångar både mot Moldavien och Polen. Ja, det som de säger från Moskva, de slår mot allt.
1: Men vad tyder det på då att man inte ens drar sig för att komma så nära ett NATO-land?
3: Ja, att man tycker att svaren från väst har ju inte varit sådana att man har behövt att bry sig. Nej, men det är tydligen inget problem.
1: Utländska politiker och diplomater reser ju regelbundet till Ukraina. Vad gör man för att få dem att känna sig någorlunda säkra, Lubna?
4: Alltså när vi pratar om riktiga höjdare som presidenter och premiärministrar så åker de under väldigt stort hemlighetsmakeri och med egna tåg, eller alltså tågvagnar som är lossade och som vanliga passagerare inte kan åka med i. Och det här har vi ju sett väldigt många gånger på bilder när ledare kommer till en tom perrong i Kiev. Och de som är lite mer vanliga, som till exempel Carl Bildt och även Boris Johnson numera, de åker inte med samma högklassiga tåg, utan mer vanliga tåg, men som kanske är bara avsedda för de här delegaterna. Sen så vad gäller säkerheten så finns det inte så mycket man kan göra. Man agerar precis på samma sätt som alla andra ukrainare. Alltså när det kommer ett drönarhot så evakueras tåget. Det finns inget annat sätt. En del pratar nu om att man tar hellre bilen istället för att åka tåg. Men det behöver inte heller innebära att man kommer fram på ett säkert sätt. Vi har också sett Ryssland som under den senaste tiden attackerat bensinstationer och även vägar. Så det blir ju allt svårare för folk att komma säkert till Ukraina och resa inom landet.
1: Ja, den senaste tiden så har ju ryska attacker mot det ukrainska järnvägsnätet blivit vanligare. Vad är syftet från rysk sida, Fredrik?
2: Ja, tidigare så var det ju också då mycket attacker mot civila mål, men just järnvägsnätet var ju relativt skonat. Vi såg en del attacker närmare fronten, närmare ryska gränsen. I Sumy-regionen har varit drabbad, Charkiv-regionen, men nu börjar det sprida sig över hela Ukraina, och det är ju också en intressant upptrappning i den meningen att man tidigare pratade mycket om militära mål, och det gör man kanske fortfarande från rysk sida, men det är ju också någon slags erkännande att nu är det liksom hela Ukraina, hela befolkningen och den civila delen som ska terroriseras.
1: Vad säger du, Joakim?
3: Ja, en obehaglig faktor är ju också att de ryska målsökarna är bättre, eller möjligheten att styra så att man faktiskt träffar tågen. I början av kriget så slog man mot järnvägen, men det var väldigt nära den ryska gränsen förhållandevis. Nu kan man träffa med större precision på djupet.
1: Lubna, hur påverkar det här ukrainare som är väldigt beroende av järnvägen för att ta sig fram?
4: Alltså enormt. Jag har själv flera gånger berättat hur punktliga tågen är. Nu är det helt annat läge. Resorna blir mycket osäkrare, de blir längre och mer oförutsägbara. Och efter attackerna för någon vecka sedan så var det förseningar i upp till 12 timmar. Och då ska man komma ihåg att det finns inte alltid bilar eller bussar som trafikerar de här sträckorna. Och sen är det att man inte vet om man kommer fram och när man kommer fram. När jag pratade med Ukraliznitsas, alltså den ukrainska järnvägens chef förra veckan, Alexander Pritsitsky, så sa han just det, att de här senaste attackerna, de ser man från järnvägens sida som en jakt på människorna ombord. För flera gånger så har man sett att drönare cirkulerat över ett passagerartåg, och efter att tåget har evakuerats och efter själva attacken, när kanske konduktören eller maskinisten eller lokföraren är på väg tillbaka, så slår man till igen. Så här har vi sett en helt ny strategi från Rysslands sida, där man kontinuerligt riktar attacker inte bara mot järnvägsinfrastrukturen, men mot själva passagerartågen.
1: Och ända sedan det fullskaliga krigets start så har ju Ryssland hävdat att man bara attackerar militära och strategiska mål, även om ju verkligheten talat om något helt annat. Men i helgen så sa Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov så här:
6: Ryska federationen не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры. И сейчас им будет тяжело.
1: Ryska federationen har inte slagit mot allt utan åtskillnad. Vi började göra det efter att Ukraina själva öppnade Pandoras ask, sa Peskov. Och då syftar han alltså på ukrainska attacker mot ryska lagerlokaler och energianläggningar under sommaren. Vad är syftet med att säga det så här öppet, att man faktiskt attackerar urskillningslöst nu, Fredrik?
2: Ja, men tanken är ju att omvärlden ska uppfatta det här som att det bara är ett svar på det Ukraina gör, trots att Ryssland ju har startat kriget och drivit på utvecklingen med de här drönar- och robotattackerna. Och en typisk sak för Rysslands och Putins sätt att agera är ju att trappa upp så att det på något sätt raderar ut det som har hänt tidigare. När man gick in 2022 med den fullskaliga invasionen så var det ju sån extrem krigföring att vi började glömma bort vad som hade hänt från 2014. Alltså de 8 åren av krig, de krigsbrott som har begåtts, de hamnar ju i bakvattnet och vi talar ju mindre om dem. Och likadant tycks tanken vara nu, att med den här upptrappningen som vi ser mot mål på alla fronter, överallt och hela tiden, att vi ska glömma att Ryssland har hållit på med det här, vad gäller det här luftkriget, sedan oktober 2022. Och jag tycker egentligen att den stora nyheten, även om det är annorlunda nu, så tycker jag att den stora analysen av det som sker är att Ryssland i 4 år har hållit på med det. Och att det är det som är det i ögonen fallande och anmärkningsvärda.
1: Och de senaste veckorna så har Ryssland attackerat Ukraina i stort sett dygnet runt. Lubna, du är i Kiev sedan en dryg vecka och du har tillbringat väldigt mycket tid där de senaste snart 5 åren.
4: Ja, men det är märkbart ett annat läge. För det första så går ju flyglarmet nästan hela tiden och man kan sitta mitt på dagen och dricka sin kaffe eller göra någon intervju i stan och så hör man det ukrainska luftförsvaret skjuta ner drönare på ett sätt som man tidigare hörde mer i Charkiv, i Dnipro, i mer frontnära städer. Nu så har det så är det en vardag även i Kiev. Och folk som tidigare ignorerade flyglarmen, folk som hoppades på det bästa, nu följer man mer noggrant vad som flyger i luften och var det är på väg. Betydligt fler söker sig till skyddsrum och man liksom inväntar inte längre att Ryssland de facto bombar ens bostadsområde innan man söker skydd. Och ja, det märks verkligen i stan. Det är färre människor ute, det är fler saker som stänger, köpcentrum, restauranger. Ändå så försöker folk ha någon slags vardag ändå. Det är mycket som fortfarande är öppet och det är mycket som är sig likt. Men just det här konstanta hotet om ryska drönare, det har verkligen eskalerat.
1: Hur märks det på stämningsläget? Hur människor mår som du pratar med?
4: Ja, alltså det är svårt att säga exakt hur människor mår, men det är verkligen så att folk är väldigt trötta, alltså bokstavligen. Man pratar om en zombifiering av människor, människor som inte sover om nätterna på grund av de ryska attackerna och sen går till jobbet och sen sover inte igen och sen går till jobbet och någonstans så kommer utmattningen i kapp och det märker man. Många är mycket tröttare och det görs väldigt mycket reklam för sömnmedicin och öronproppar och folk frågar i all större utsträckning hur man sover och om man sover överhuvudtaget. Och många som jag pratar med, de sover också numera helt påklädda. Man har sin ryggsäck bredvid sängen med det nödvändigaste och man tar sig verkligen ner i skyddsrum när det finns risk för robotangrepp. This is the sound terrorizing Kyiv each day. It's becoming more dangerous in the city. Офигеть! Russia has changed tactics, launching an intensified air blitz against Ukraine's capital. Ух ты ж! This is what has changed. Jet-powered drones. Amerikanska ABC News om en ny rysk taktik med drönare drivna av jetmotorer och som terroriserar ukrainarna dag och natt. Joakim, vad är det här för drönare?
3: Det är en ganska vapenteknisk förutsägbar utveckling. När de här Shahed 136, alltså de här drönarna som man hade köpt från Iran, från rysk sida, drivna av det som mopedmotor närmast. Det ser ut som en triangel och 3 meters vingbredd ungefär. De flög långsamt och lågt, av naturliga skäl. Sen utvecklar ju Ukraina luftvärnsdrönare, alltså Stingers och vad de nu heter, ett gäng olika, och fick god effekt. Ja, men då är nästa steg att då måste man produktutveckla de här drönarna. Så den ryska versionen av den här Shahed 136 var Garand 3, och då hade man gjort en lite bättre, lite andra styrsystem. Garand 4 är samma, fast då har man satt i en liten jetmotor. Den går fortare och högre och det gör att det är svårare att skjuta ner den med alla de här vanliga systemen. Garand 5, den ser ut som en liten kryssningsrobot. Så här är det ett utvecklingssteg och här kommer då en rad andra. Och det är svårt att kalla dem för drönare, för de är närmare kryssningsrobotar. Men de här traditionella kryssningsrobotar, amerikanska Tomahawk och ryska Kalibr, det är ju ursprungligen 70-80-tals teknik i dem. De är dyra, komplicerade. Så att nu gör man med den billigaste tekniken. Man kan relativt okomplicerade drönarkryssningsrobotar. Och de flyger då högre än de här vanliga drönarna och flyger snabbare. Och det betyder att det ukrainska luftvärnet får nya utmaningar. Men det håller man på att utveckla mot medel mot. Så att det är hela tiden vapentekniska kapplöpningen. Men det plus då Iskander-robot, alltså ballistiska robotar som har en ganska kort flygtid, det vill säga förvarningstiden blir mycket mindre. Och sen de hypersoniska, Zircon och Kilschall, med mycket kort förvarningstid. Det gör att den ryska vapengarderoben som man kan skjuta mot ukrainska städer, att den är nu mer avancerad, men också dyrare för Ryssland.
1: Men de här nya typen drönare då, som mer liknar små kryssningsrobotar, de är ganska enkla att ta fram också?
3: Ja, alltså förhållandevis. För man stoppar då inte in den absolut modernaste tekniken, eller den mest avancerade tekniken. Men de är dyrare och mer komplicerade än mopeddrönarna, så att säga. Så att det är också en kostnadsdrivande faktor.
1: Men Ukraina har ju legat i framkant när det kommer till drönarteknik. Betyder det här att Ryssland har börjat komma i kapp?
3: Nej, men det här har hela tiden varit en man hoppar bock. Ja, det är fortfarande så att ukrainarna har ett tekniskt övertag längs fronten när det gäller drönare. Det är inte avgörande för kriget, men det är avgörande för vissa frontavsnitt. Det här är nu ett hopp som Ryssland har gjort. Och då får vi se om det går att motverka med luftvärn eller andra motmedel. Det Ukraina gör är att man utvecklar sina egna motsvarigheter till det här och börjar nu slå mer och mer mot fabrikerna.
1: Mm. Fredrik?
2: Alltså Ryssland har ju en annan målsättning med sin drönarutveckling. Ukraina tycks ju vara mer avancerat vad gäller spridningen av olika typer av drönare och liksom avancemang, medan däremot Ryssland satsar väldigt mycket på kvantitet och destruktivitet. Alltså hur mycket kan man förstöra? Och där har de ju tyvärr kommit väldigt långt.
1: Vad gör Ukraina för att bättre kunna skydda sig mot de här nya ryska snabbare drönarna, Lubna?
4: Ja, men det är precis som ni har varit inne på tidigare. Det är så att Ryssland kommer på någonting nytt. Tidigare så använde man till exempel väldigt mycket fiberoptiska drönare. Nu ser man längs fronten väldigt mycket fiskenät för att försöka fånga upp de här drönarna. Och så uppfann man de här interceptorerna för att skjuta ner de här Shahed-drönarna. Och nu så håller Ukraina på att utveckla egna jetdrivna drönarinterceptorer som kan nå de här högre hastigheterna. Så det pågår en kapplöpning. Och sen så satsar man väldigt mycket från Ukrainas sida på automatisering och bättre sensorer för att just upptäcka de här snabba drönarna i tid.
1: Samtidigt så kommer nu nyheter från fronten. Igår hävdade en ukrainsk brigadgeneral att en ukrainsk motoffensiv är på gång i norra Donetsk-regionen. Vad vet vi om det här, Lubna?
4: Ja, vi vet inte så mycket. Vi vet att väldigt mycket fortfarande är hemligt. Men det vi antar är att Ukraina håller på att förbereda eller kanske har satt igång med någon slags motoffensiv nära Liman i östra Ukraina, Donetsk-regionen. Liman som är väldigt strategiskt viktigt i och med att det öppnar upp för att ta eller komma in i resten av Donetsk-regionen. Och den här operationen, den kallas för Operation Vivaldi och leds av en av de bästa ukrainska enheterna. Och mycket handlar ju om drönare, men också om artilleri och mindre markstyrkor då. Hittills så tyder ändå vissa uppgifter på att Ukraina försöker i alla fall återta initiativet i det här området som Ryssland sedan invasionens början har försökt ockupera.
1: Joakim, vilken betydelse har det här?
3: Det har en stor betydelse, men det är ju svårt att veta. Den operationssäkerheten och uppsäkten har varit oerhört bra, men det har varit brus om det här i sociala medier i någon månad. Och de karttjänster som brukar vara rätt väderhäftiga säger att man har då befriat kanske 200 kvadratkilometer. Och det man har gjort är att man har klippt av den norra delen av Kniptången mot Sloviansk och Kramatorsk. Det vill säga att man har förhindrat en rysk inringning. Och det som också det brusas om, men ja, som sagt det är obekräftade källor, det är att man från Ukrains sida har lyckats väldigt väl då med att samordna de olika effekterna. Alltså störning, elektronisk krigföring, artilleri, drönare och rörlighet. Och här har en del jämfört det med offensiven mot Charkiv som började i september 2022. Inte alls i samma omfattning, men att man från Ukrains sida på ett frontavsnitt där det inte borde gå för överraskning har lyckats ändå att överraska ryssarna. Kanske därför att ryssarna underskattar ukrainarna igen. Men om det är sant som det verkar på sociala medier så är det här en rätt anmärkningsvärd framgång för Ukraina.
1: Hur ser läget vid fronten ut i stort?
3: Ja, det rör sig väldigt lite. Ryssland fortsätter att trycka på mot Pokrovsk, Dobropilja och men Ukraina då, ja, går framåt i Zaporizjzja och i det här mot Liman. Så att, ja, men det är som tidigare, att det händer förhållandevis lite på andra ställen än den här offensiven kanske, men väldigt många människor dör.
1: Hur beskrivs frontläget officiellt i Ryssland, Fredrik?
2: Jag skulle säga ovanligt positivt ur ett militärstrategiskt perspektiv. Jag menar, Ryssland brukar ju aldrig tala om eventuella ukrainska framgångar eller att det är någonting som står stilla eller problematiskt. Men jag tycker ändå att den officiella bilden är ännu mer inriktad just nu på att vi är väldigt nära att knäcka Ukraina. Och om de inte lämnar över de delar av Donbass som de kontrollerar till oss frivilligt, så kommer vi snart ändå att vinna det. Det är mycket det man hör från ryska källor nu.
1: Och hur ska vi tolka det då, eftersom verkligheten verkar vara någon annan?
2: Att man har steppat upp också propagandakriget i den här frågan.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna i Kiev, vad har du sett?
4: Ja, men det är ju en skandal som jag faktiskt har varit väldigt dålig på att rapportera om, men mest för att jag tycker att den är väldigt krånglig att förklara. Och det handlar ju om Ukrainas riksåklagare Ruslan Kravchenko, som har avsatts efter en dramatisk konflikt med landets antikorruptionsmyndigheter. Och det handlar ju om en korruptionsutredning som även berört flera personer inom åklagarväsendet. Och Kravchenko, den här riksåklagaren, han hamnade tidigt i en öppen konflikt med NABO, alltså den här antikorruptionsbyrån. Och han lämnade landet mitt under den här turbulensen. Och nu försöker Zelensky återta kontrollen över den här skandalen som riskerar att skada Ukrainas redan väldigt känsliga antikorruptionsarbete.
1: Fredrik, din spaning den här veckan?
2: Ja, jag har tänkt på det här uttrycket, idrott och politik hör inte ihop. Nu är det ju parlamentsval till ryska duman här i den här veckan, i slutet på veckan. Och i en kampanjfilm inför det här stora maktpartiet då, Enade Ryssland, som ju är maktens och Kremls parlamentariska gren kan man väl säga, där ställde Lavrov, utrikesministern, sig framför kameran med ett antal andra kända personer omkring sig. Och det är Lavrov som pratar, men en av dem som står bredvid honom är den ryske stjärnishockeyspelaren Alexander Ovechkin, som spelar i Washington Capitals i USA sedan årtionden tillbaka. Han är en av världens mest framstående ishockeyspelare. Och det är ju ingen hemlighet att han är nära vän med Putin och att han har stöttat makten i Ryssland sedan länge. Men det var ändå lite oväntat att han skulle vara så öppet i rampljuset under den här valkampanjen till det här valet som ju inte egentligen är något val. Så de som brukar säga att idrott och politik inte hänger ihop, de kanske ska studera den ryska valkampanjen här.
1: Joakim, vad har du sett?
3: Ja, jag har glatts åt det fina bröllopet som Donald Trump Jr. har haft. Han gifter sig i söderhavsmiljö verkligen, med kortbyxor och slacks och allt möjligt fint, med huvuddelen av sina närmaste vänner kring sig, men tydligen inte alla, för det var överraskande då också en bröllopspresent där han fick det här bröllopet finansierat. Det är ju inte så att Don Jr. inte har råd, men trots det så fick de finansiering av Ryska boxningsförbundets ordförande Kremljov, som har dykt upp lite, men tydligen är en mycket gammal vän som ingen annan känner. Och på det här bröllopet ska också ha varit närvarande andra ryssar som är då knutna till nära till säkerhetstjänsterna. De var inte med på den här bilden, men det var Kremljov. Så att hela den här historien med ryska pengar och varför, men det är som vanligt. Det är väldigt mycket ryska pengar i kretsen kring Donald Trump.
1: Var Donald Trump själv där på sonens bröllop?
3: Nej, och han säger att han vet ju ingenting. Så att ja, han var isolerad från just det här.
1: Tack Joakim Paasikivi, tack också Lubna Elshanti och Fredrik Wadström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och glöm inte att markera ringklockan under avsnittet i appen. Då skickar vi en påminnelse till dig när en ny podd är ute. Producenten den här veckan är Lena Bejerot. Jag heter Johanna Melén.
0: Klockan är 7 och vi får nyheter.
7: Här är Ekot. Flera personer intensivvårdas efter en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg. Och nu har vi med oss P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson som befinner sig i närheten av skjutfältet. Berätta för oss, vad är det som har hänt?
8: Ja, det var vid 4-tiden tidigare idag som det inkom larm om explosion här på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. Polis, ambulans och räddningstjänst var på plats och vi har fått bekräftat att det rör sig om 7 personer som är skadade. 5 vårdas på intensivvårdsavdelningen och 2 är lindrigt skadade. Det ska röra sig om anställd personal, men ingen ska ha varit värnpliktig enligt Mikael Ågren som är vakthavande kommunikatör på Skaraborgs regemente.
7: Och hur skulle du beskriva läget på platsen där just nu?
8: Just nu skulle jag säga att det är lugnt på platsen. Det var ingen blåljuspersonal som var kvar när vi kom hit, utan vi möttes av 2 vakter som bad oss att vända om längre ner på vägen. Och jag kan från där jag står just nu bara skymta vad som skulle kunna vara ett skjutfält lite längre bort och en del baracker och så.
7: Vet man vad det var som orsakade den här explosionen?
8: Nej, vi vet ännu inte vad som har orsakat explosionen. Vi har inte fått de uppgifterna bekräftade.
7: Säger P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson. Ulf Kristersson meddelade idag att han avgår som statsminister när det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Han meddelade avgången genom att publicera en bild på sitt brev till talmannen där han begär sitt entledigande, och han intervjuades senare i TV4s Nyhetsdagen.
9: Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
7: Sa Ulf Kristersson i TV4s Nyhetsdagen tidigare idag. I tyska Frankfurt har ytterligare en person avlidit i malaria. Och ännu ett smittfall har bekräftats i ett utbrott som kopplats till stadens internationella flygplats och en mygga som kommer med ett flygplan. Det här uppger lokala vårdmyndigheter. Totalt har 8 malariafall bekräftats i Frankfurtområdet de senaste veckorna, däribland 3 dödsfall. En pojke i tonåren häktades idag vid Gävle tingsrätt misstänkt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt åklagaren ska brotten ha skett i januari och februari i år. Ekot Johan Hellström.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Man kan säga att det handlar om motstånd och också om tiden som går den närmsta timman. Lisa Wall berättar mer.
11: Det här är torsdagens P1 Kultur. Lale kommer hit idag. Hon har skrivit en bok om sig själv och hela sitt artistskap. En sorts Lale-nyckel. Jag såg hur vi var stjärnor. Den släpps imorgon. Och mer musik. Du ska få träffa jazzsångaren Lina Nyberg. Hon är aktuell med sitt 25:e album Present. Men först, hur intresserad av kultur är Donald Trump? Och vad har hans presidentskap betytt för kulturen i USA? Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Wall.

0: En utdragen namnstrid har satt en av USA:s tyngsta kulturinstitutioner i gungning. En domstol har återigen stoppat president Trump från att sätta sitt namn på fasaden till Kennedy Center i Washington DC. Men konsekvenserna har blivit ödesdigra. Utan Trumps namn så riskerar nu centret att få stänga på obestämd tid. Med oss från Washington har vi Sveriges Radios korrespondent Gina Lindberg. Hallå där.
1: Hej Lisa.
0: Hej, du har precis besökt det här centret. Hur ser det ut just nu?
1: Jag var där igår kväll och mötte ett helt ödsligt Kennedy Center. Jag fick inte komma in. Nu är centret alltså helt stängt och jämfört.

0: Det är ju en strid som har pågått sedan Donald Trump tillträdde. Han är den första presidenten som har tagit en aktiv roll i Kennedy Center. Tidigare presidenter har låtit styrelsen jobba på, oberoende. Men när han tillträdde så gjorde han klart att han vill göra Kennedy Center till sitt på alla sätt. Så att han började ju med att byta ut hela styrelsen. Han gjorde sig själv till ordförande. Han har haft mycket starka synpunkter på repertoaren. Den är alldeles för vänster och för woke har han tyckt. Och dessutom då på själva namnet, så att han gjorde ju klart att han vill döpa om det till Trump Kennedy Center. Det här gick till domstol och nu har en domare sagt för andra gången att det får han inte. Om Kennedy Center överhuvudtaget ska byta namn, då krävs det kongressbeslut. Och så fort det beskedet kom från domaren så svarade Trump med ett ultimatum. Blir det inte namnbyte, då stänger vi. Och hans motivering är att Kennedy Center behöver renoveras, säger han. Och om inte hans namn står på fasaden så är det ingen idé att renovera. Så att plötsligt, bara några timmar efter det här beslutet från domaren i tisdags kväll, så hördes en röst i högtalarna inne på Kennedy Center som bara meddelade besökarna att nu måste ni evakuera omedelbart. Och sen en dryg timme senare så var huset tömt, allt stängt och nu är kravallstaketen uppe.
1: Vad är det för pengar som ska till, som behövs för att Kennedy Center ska kunna fortsätta?
0: Ja, det är ju en blandning av pengar som driver Kennedy Center, så att det är delvis federal, alltså statlig finansiering. Men sen är man också beroende av donationer, bidrag från företag och från privatpersoner. Så att det är alltid så där, det är mycket galor och insamlingar och sponsring. Och så får man också in pengar från biljettförsäljning förstås. Och det som Trump säger nu, som han hävdar, det är att hans namn på själva centret, det är en garant för att det ska komma in bidrag och donationer. Men samtidigt har vi ju kunnat se att biljettförsäljningen har totalt rasat efter att han tog över. Det har varit avhopp från skådespelare, från artister, från regissörer som har lämnat i protest. Och många Washingtonbor som bojkottar, som inte längre går dit och köper biljetter. När jag har varit där under de senaste månaderna så har det varit, jag har sett det, att det har varit påtagligt glest i salongerna. Men Trump hävdar då att det enda som kan lösa de ekonomiska problemen, det är han själv. Samtidigt som han själv alltså har bidragit till att det blivit ekonomiska problem.
1: Men varför tror du att det är så viktigt för honom att ha sitt namn på Kennedy Center?
0: Ja, han drivs ju av detta varumärkesbyggande kring sin egen person. Och det är så uppenbart, särskilt den här mandatperioden, att nu har Trump börjat inte bara varumärkesbygga utan tänka väldigt mycket på sitt eftermäle. Han bygger triumfbågar, han förändrar stadsbilden i Washington, hans ansikte blickar ner på oss från fasaderna. När man går ner i stan så är det ju stora banderoller med Trumps foto på departementen. Han vill göra ett historiskt avtryck. Och Kennedy Center, detta vita kulturpalats, det är ju verkligen det är ett nationellt kulturcenter, det är en prestigeinstitution som han vill göra till sin. Och det gäller då både innehållet, repertoaren, utformningen av byggnaden och dessutom namnet.
1: Men jag tänker att jag behöver kontext här, alltså, för det hade ju känts bizarrt om Ulf Kristersson hade hävdat att hans namn skulle stå på Kungliga Operan, annars stoppar han renoveringen. Men i en amerikansk kontext, är det här lika bizarrt?
0: Ja, det är helt unikt att en amerikansk president överhuvudtaget lägger sig i på detaljnivå i en kulturinstitution på det här sättet. Det är unikt. Och dessutom då det här med att döpa om ett levande minnesmärke över president John F. Kennedy. Det väcker ju väldigt starka reaktioner. Stora delar av Kennedy-familjen har varit ute och protesterat och många vanliga Washingtonbor är känslosamt upprörda över detta. Och kritiker drar ju paralleller till auktoritära regenter och personkult av olika slag. Så att det här är verkligen, det är speciellt och väldigt, väldigt ovanligt att en president agerar på det här sättet. Och det väcker också väldigt starka reaktioner.
1: Vad skulle det innebära för kulturen i Washington om Kennedy Center stängs nu?

0: hyra på obestämd tid?
1: Ja, det skulle innebära att det här är ju ett ställe som väldigt många Washingtonbor har ett förhållande till. Det är ett nationellt kulturcentrum och en symbol. Men för vanliga Washingtonbor så är det också ett ställe som många har besökt, många brukar släntra in på. Det finns dels dyra teateruppsättningar men också gratisföreställningar. Så att det här är en byggnad dit många går för att uppleva kultur, också titta på konst, skulpturer, väldigt maffig utsikt därifrån över Potomacfloden. Så att det försvinner ju nu. Det är över 2000 föreställningar per år i vanliga fall, över 2 miljoner besökare per år.
0: Det här är inte den enda kulturinstitution som Trump nu då bråkar med. Han vill sätta upp varningsskyltar också utanför ett annat museum. Vad är det senaste här?
1: Precis, där har det också kommit nyheter att Trump har ju gett order om att installera skyltar utanför Smithsonian, alltså de stora museerna som ligger på The Mall framför kongressen. Och då är det speciellt historiemuseet, amerikanska historiemuseet, som han har blivit upprörd över. Där hävdar Trump också att utställningarna präglas av någon sorts vänsterideologi. Och nu har han gått vidare med sin order som innebär att det ska sättas upp skyltar utanför museet där man skriver att de här utställningarna har ideologisk bias, alltså att det här är ideologiskt vinklade utställningar, och de här skyltarna ska nu komma upp, ett 10-tal skyltar utanför museet.
0: Man skulle kunna tolka Trumps alla utspel som att han är väldigt kulturintresserad. Är han det?
1: Alltså, han ses ju inte som någon kulturkännare. Han verkar inte särskilt intresserad eller kunnig när det gäller klassisk teater eller klassisk litteratur eller musik eller så. Men han har ju ett kulturintresse som är väldigt inriktat på populärkultur. Han kan väldigt mycket om tv och har själv haft ju The Apprentice, tv-serien. Och han är väldigt intresserad av arkitektur. Han har ju mycket specifika synpunkter på arkitektur, design, utsmyckning. Och det har vi ju sett med patriotiska symboler, guldutsmyckningar i Vita huset, nya monument, nya minnesmärken som åker upp. Och han är också intresserad av kultur som en politisk kraft, som en ideologisk fråga, där han tycker att de stora amerikanska kulturinstitutionerna, Smithsonian, Kennedy Center, de ska stå för en sorts patriotiska amerikanska värderingar, och han hävdar att de har varit politiskt vinklade fram till nu.
0: Mm. Tack så mycket, Ginna Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i Washington. Du lyssnar på P1 Kultur. Vi ska byta ämne. Det ska handla om den här artisten.

0: Lale Porcarim med sin låt Bara få vara mig själv. Lale slog igenom 2005 och har redan från första ton varit och förblivit en av våra allra mest egensinniga och innovativa artister. Lale blev första kvinna att prisas med en Grammy som producent. Hon var också första svenska kvinnliga soloartist som sålde ut Ullevi. Och nu är det dags för en till sån där första grej. Åtminstone för Lale själv. För imorgon så kommer hennes allra första bok, Jag såg hur vi var stjärnor. Välkommen hit, Lale.
1: Hej!
0: Hej! En bok! Har du hållit den i handen än?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, hur kändes det?
1: Häftigt. Det var det, en av mina första så tankar var att men det känns som en riktig bok.
0: Men, ja. Hade du tvekat på det innan? Att den var på riktigt?
1: Ja, men eftersom det är första boken så ja, det var spännande. Det var verkligen spännande.
0: Boken är självbiografisk och här får vi veta allt om dig, känns det som. Ditt förhållande, din dotter, din uppväxt, din ångest, åren i USA, allt kopplat till ditt artisteri och specifika låttexter. Jag beskrev det som en Lale-nyckel i inledningen här. Varför ville du skriva en bok?
1: Ja, jag tror att det ekar lite i mina, när jag pratar. Men hur som helst, det spelar ingen roll. Jag kan försöka undvika...
0: Undvika att lyssna på mig.
1: På mig själv. Jag hör min röst eka. Nej, men jag tror att jag tänkte att...
0: Fy vad störigt, jag förstår om du blir helt störd. Men kan du sätta lurarna lite på svaj?
1: Ja,
0: kanske?
1: Men det gör jag. Ja. Så här blir jättebra. Ja. Typisk teknik.
0: Ja.
1: Nej, men det började med att jag försökte skriva ett filmmanus och sen ville jag skriva mer än att hålla på och sitta med filmproducenter och bolag och sådär. Jag tänkte, nej, men det här var ju tråkigt. Det tar ju massa tid. Så att jag tänkte, nej, men det är kanske roligare att skriva en bok. Och sen så har jag tänkt på det i många år. Och så hittade jag en gammal konsumkasse då som jag med gamla fotografier och gamla dokument och papper. Och i dem så fanns det också fotografier som min pappa hade tagit från Teheran. Han var ju etnolog och litteraturprofessor och sådär. Mm. Han ville förvalta eller bevara den här konsten som höll på att dö ut i landsbygden i Iran. Så att jag fick nästan en liten sån här plikt. Känns alltså lite så här att oj, nu måste jag göra någonting av det här. Och hela boken börjar ju egentligen med att jag ifrågasätter, ska jag dela med mig eller hur mycket ska man liksom, är världen en bra samtalsvän eller är det bara en bekant som man ska liksom sitta med armarna i kors och snegla lite åt från sidan, du vet, och bara så här nicka lite, ja visst. Så att det är någonting som jag har frågat mig själv, hur mycket ska jag dela, hur mycket ska jag berätta?
0: Och vad blev svaret?
1: Ja, vad blev svaret? Men det får man ju ut liksom, det får man ju utvärdera eller på så här. Det får vi se. Det är fortfarande, ja, men den släpps på fredag, eller imorgon blir det då, eller hur? Ja. Och så att jag har inte fått jättemycket liksom respons på. Jag har träffat några som har läst den och det jag märker är att alla upplever den olika.
0: Nej, hur då?
1: Ja, nej, men det var någon här om dagen där jag berättade om när jag träffade min sambo då och hur jag är ganska, i boken berättar jag då att jag är väldigt tydlig att jag och du kommer aldrig jobba ihop.
0: Ja, just det.
1: Utan det här är liksom, här går gränsen och jag är liksom där så. Mm. Jag så. Jag var tydlig med det. Just för att det
0: musiken var,
1: så var
0: din.
1: Ja, musiken var min och jag hade ju tränat på, jag var ju som en fighter och hade tränat på att sätta gränser i hela liksom de här första och ja, i musikbranschen är det bra att träna på det, så jag var ju som en så där, jag var väldigt tydlig. Och då sympatiserade han mer med honom och sa, men det måste ha varit självutplånande hur han först blev din chaufför och sen skulle han hjälpa dig med merch och sen skulle... Så han sympatiserade med honom och då blev jag lite så här, jaha. Och så gick jag och frågade Gustav då, som är min sambo, vadå, var det självutplånande att komma in i mitt liv? Han bara, nej, jag ville bara hänga med dig. Och tänkte, ja, vi får väl hjälpa till med merch eller så här. Och han är ju själv fantastisk musiker och låtskrivare då, som efter flera år fick vara delaktig och jag har skrivit låtar med och så. Men det är så intressant att han sympatiserade med den sidan och sådär. Så det är bara spännande för mig att få höra. Och du beskrev det som nyckel.
0: Ja.
1: Det tyckte jag var klokt sagt. För jag tänker också, vad spännande. För jag kanske sett det också som en möjlighet att få förklara. Inte för att man ska behöva förklara sig för andra, men det är ändå roligt för att jag själv har upptäckt att det kanske finns samband mellan låttexter och
0: ja.
1: Men det kanske du vill prata.
0: Nej, men alltså, jag känner igen din röst så tydligt i boken. Och jag funderar hur du har tänkt när du har skrivit det. Var det viktigt liksom att du låter som du låter i låttexterna?
1: Jag vet inte. Jag har ju bara skrivit, och jag har skrivit den helt ensam om man säger så. Att jag har varit väldigt noga med att det ska finnas någon ton. Men jag har inte riktigt förstått att den är så tydlig. Så jag blir jätteglad när man hör att men det låter som du. Sen vet jag inte vad det betyder, men jag har ju också lärt mig i samband med att jag har skrivit. Jag menar första fem, jag skrev, det är inte en jättelång bok. Den är kanske 320 sidor eller något sånt där.
0: Helt exakt. Men,
1: ja, vad skönt. Men egentligen så var den ju liksom 500-600 sidor från början, fullt med bara så här intuitiv liksom blaj, höll jag på att säga. Men så jag skrev ju det här jättefort och bara öste ur mig massa text, tänkte det här är jag riktigt bra på. Och sen skulle jag behöva gå igenom det här då själv och sitta och vad är den här tjejen, vad är det hon snackar om? Så vilket liksom, det är lite som du vet, när man går igenom gamla dagboksanteckningar. Jag tror de flesta kan känna igen sig när man, du vet, arg skrivit något. Och sen så går man tillbaka och bara, men chilla, du vet sådär. Så att jag har fått tid med det där och liksom behandlat texten.
0: För det jag inte känner igen, det är det här som du är inne på, det är tydligheten och en helt skoningslös öppenhet. Och jag tänkte faktiskt läsa om hur du formulerar det i boken. Då står det så här: risken att skildras som ett exotiskt inslag var stor under 00-talet. Det låg över mig som ett slags multikultifeber. Dessutom förväntades man att öppenhjärtligt berätta om sin bakgrund, som om det var en baksidestext på ett mjölkpaket. Det här är jag och jag innehåller. Det är väl vackert att dela med sig av sin historia, men där och då, ju mer folk försökte lägga en titel på mig, desto mer höll jag fast vid min otydlighet. Den var plötsligt det viktigaste jag hade. Med den skulle ingen förenkla mig som några streck och konturer på ett papper. Så förklarar du din otydlighet. Jag som har intervjuat dig ganska många gånger känner kanske igen den lite grann. Hur gjorde du för att vara otydlig? Hade du en strategi?
1: Alltså det är ju så lätt att titta tillbaka och tänka att nej, men jag hade nog en strategi. Det här hade jag räknat ut. Men jag tror att det var en intuitiv känsla av att hallå, jag är inte bara min bakgrund eller någon så här tydlig, enkel karikatyr, utan jag är en människa. Och det hade jag ju tränat upp redan innan albumet kom och man gjorde de här intervjuerna då, där man skulle vara det här mjölkpaketet med tydlig innehållsförteckning. Så att jag hade tränat redan innan med alla pekfingrar och branschen och dess fyrkantighet som rådde speciellt då.
0: Mm.
1: Så att jag visste att oj, de här vill hela tiden förenkla mig. Och jag är säkert väldigt enkel, men jag är ju inte enklare än någon annan, kände jag. Liksom, att det behöver inte. Så att jag tror att, och sen vet jag inte om det var, nej, så att, men det är alltid så, jag vet inte om du kan känna igen det, jag tror att många kan känna igen när man tittar tillbaka och så tänker man, vilken tur att det här inte hände, alla fallgropar, du vet, och man bara, vilken tur, och sen så kanske man, inte alla, men de flesta kanske ser filmer, klipp från förr, och så tänker man, oj vilken kaxig tjej, så att jag vet inte, jag har försökt klura ut vem den här tjejen var, liksom, som var jag och som känns väldigt jag. Men jag är också väldigt mycket i nuet. Och en sån där person som tror att jag har kommit på någonting nu. Du vet, så här, ja! Och det är så här, det är ju låtskrivare och musiker. Vi är fulla av såna där storslagna ögonblick. Mm. vi går runt och är fyrverkerier hela tiden och liksom sprakar. Så att jag tror ju hela tiden, det här har jag kommit på nu. Men sen så kommer jag på att vänta, jag kanske var ändå ganska... Jag kanske kom på det här redan då. Jag kanske var envis redan då. Jag kanske inte bara hade haft tur. Det kunde inte vara att jag måste ha räknat ut det. Jag vet inte.
0: I slutet av boken, eller mot slutet, så får vi en glimt av din dotter och kanske en idé om hur du ser på föräldraskapet. Jag fick birollen som mamma, skriver du. Hur är den rollen? Är det en biroll?
1: Det är en biroll. Jag tror faktiskt att jag aldrig använt ordet dotter, men det kanske, jo, någon gång har jag kanske använt det. Men jag tror att jag har fokuserat då, för att jag har försökt liksom, jag är ju fortfarande samma Lale som inte vill kanske berätta allt och fläka ut och så här, men jag valde ändå att ta med moderskapet, eftersom nu har jag varit mamma väldigt många år och inte liksom, så att det har hunnit landa. Bitterheten. Nej, jag skojar. Nej, men det har hunnit landa på något sätt. Och jag har förstått att hur viktigt det har varit. Och i samband med det så har jag nu i efterhand förstått också att tacksamheten som jag känt för mina föräldrar, att har de gjort det här för mig? Och,
0: man får ju perspektiv på sina egna föräldrar.
1: Det får man ju verkligen. Mm. Och också lite på framtiden och hur viktigt det är att vi har en känsla av att ta hand om någonting ömt och försiktigt liksom röra oss mot framtiden och inte bara kasta oss fram för att vem bryr sig, utan att faktiskt bry sig om framtiden. Det är kanske viktigt för oss att umgås över generationsgränser. Mm. Och jag pratar mycket om det, om kulturen och hur viktigt det är att vi samlas tillsammans. Ja, men det är mycket som jag, som du märker, det blev ändå en bok, så att det är svårt att sammanfatta.
0: Men vi var inte klara där, för i de sista kapitlen så får vi läsa polisrapport och obduktionsprotokoll efter din pappas död. Han drunknade i en olycka när du var 12. Varför skulle det med?
1: Jag tänkte först att, för det här var också med i den här konsumkassen då som jag hade. Först tänkte jag att jag tar inte med, men då kändes det lite ljugigt på något sätt. Att så här, nej, men det här... Men sen så insåg jag hur viktigt det var, för att där på stranden, när man har läst rapporten och sen så kan jag... För rapporten är ju så tydlig, det är ju myndighets...
0: Ja, det är myndighetssvenska.
1: Språk, ja, myndighetssvenska. Så att den klargör mycket tydligare än vad jag kan göra. Och då sen så får man se min tolkning och vad som hände och hur jag uppfattar det. Och den kontrasten kan vara bra, för att det händer ju någonting där på stranden, att jag får men att jag börjar se konturer och att ett skimmer på saker och liksom, ja, men det händer någonting där och det var viktigt att ta med och då, ja, så därför var det med.
0: När jag slår igen den här boken så känns det som ett avslut, en sammanfattning. Lale förklarad. Är det så?
1: Tycker du? Nej! Nej, det tycker inte jag. Alltså, jag har, som sagt, den var längre först. Du vet allt nu. Jo, men jag tror att Lale förklarade i hur hon tänker. Även om det är min berättelse och mina historier, eller om, egentligen boken handlar ju mycket mer om alla människor i mitt liv egentligen än om mig. Men det man får läsa, tror jag, och det viktigaste tycker jag, är inte själva berättelserna, utan det är hur jag tänker och att jag väljer att dela de tankarna. Och det är väl det som är så person, eller liksom, så som du sa, du använde något ord i början.
0: Var det nyckeln?
1: Nyckel, men också att det är så öppet. Och jag tror att det är historien, det är tankarna. För poängen är då att tänk om vi delar de här tankarna. Och också medan jag skrev den här boken under tiden så lärde jag mig också hur jag kan skriva, att jag kan skriva om tankar. Ja, du vet, om
0: tiden
1: möten.
0: Alltså. Oh, nej. Tiden, Lale. tack så mycket för att du vill vara med i P1 Kultur. Boken heter Jag såg hur vi var stjärnor. Den kommer imorgon.
1: Ja, men jag tror den finns lite ute var som helst idag också.
0: Toppen. Hej!
1: Hej då! Hej!
0: Vi ska få mer musik här i P1 Kultur. För jazzsångaren Lina Nyberg ska det handla om. Hon är sedan årtionden tillbaka en del av själva epicentret i svenskt jazzliv. Hon har belönats med mängder av priser under åren och hon har engagerat sig för jämställdheten i musikbranschen, bland annat genom att för 20 år sedan grunda föreningen Impra som stöttar kvinnliga jazz- och improvisationsmusiker. Nu släpps hennes 25:e album Present och här finns flera låtar om tiden.

0: det är den där sliding doors-idén. Liksom. Om jag gör det här, vad händer då? Men, och nu gjorde jag det där och då hände det. Men om jag inte hade gjort det, var till en framtida person som tänker så här, men varför gjorde hon så? Det var väl ändå dumt gjort. Förvirringen i att tänka alla de där möjliga framtiderna som kunde ha blivit.
1: Mm.
0: Jag tror att det är mer liksom den... Man måste bara köra framåt och tänka att det som blev var det som blev. Quit the-

0: Hur viktig är texten för dig? För du sjunger ju också gärna på rena ljud.
1: För mig är nog texten och berättelsen liksom allt. Och de rena ljuden, jag försöker hitta ett sätt med improvisationen som liksom utgår ifrån instrumentet sång. Istället för liksom mycket skattsång utgår ju från att härma trumpeten. Mm. Och liksom jag försöker hitta en egen en utgångspunkt bara för rösten som improvisationsinstrument. Så det kan ju låta lite roligt ibland.
0: Det låter också väldigt fint. Sångstämman är ju ofta unison med blåset. Mm. Linnea Jonsson på trumpet, Fredrik Ljungqvist på sax och basklarinett. Brukar du jobba så nära med blåsinstrumenten?
1: Det är ju liksom ett sätt att komponera som jag har ju liksom använt mig av. Både i arbetet med Bohuslän Big Band för några år sedan. Mm. Men även med min tentett. Så det är något genomgående. Och jag tycker att det är liksom fint med den där samklangen. Man liksom lyfter varann. Och liksom ordens innebörd vävs också in i blåsinstrumentens sound. Det lät lite djupt. Men kanske också var sant.

0: Nej, men det kräver ganska många saker, tänker jag, av er som musiker. Bland annat en nästan överjordisk kommunikation er emellan.
1: Mm. Fredrik känner jag ganska väl.
0: Ja, ni är gifta.
1: Vi är gifta. Oj, sen 30 år eller vad det är. Men, men Linnea, hon är ju väldigt kommunikativ. Hon verkar inte ha något problem att haka på där. Men hon spelar också trumpet. Det är ju det svåraste instrumentet. Det verkar som att man måste kunna sjunga allt för att kunna spela det. Jag tycker att det har liksom funkat väldigt fint med de delarna. Liksom.
0: Repar ni då hysteriskt mycket? Eller är det bara det att ni kan läsa varandras tankar?
1: Det är nog att vi kan läsa varandras tankar.
0: Gud vad praktiskt.
1: Nej, men för att den här skivan, vi spelar in på en dag. Och jag skrev klart det sista typ dagen innan. Liksom, det är ju jag som betalar allting. Jag har inte råd att vi ska vara i studion en vecka. Det hade varit jättekul att vara det. Men, så att man måste ju se till att man har med sig folk som bara levererar. Det känns väldigt kul också. Apropå present, det är liksom, det var det som blev.
0: Ah, den totala närvaron.
1: Ja, vi bara gjorde det. Det är ju min 25:e skiva, så att jag har ju gjort en del skivor och varit i den där situationen. Så att mycket av min erfarenhet handlar ju om att vad finns det för behov i en inspelningssituation? Vilka nojor uppkommer alltid? Liksom,
0: ja, vilka nojor uppkommer?
1: Ja, men det är ju obehagligt att spela in någonting för man vet att det kommer bli kvar. Och bli bedömt. Liksom. Så de tankarna måste ju bara hållas borta. Börjar man lyssna på detaljer. Ja, ah, men vi måste gå in och rädda det där stället. Eller det där kanske var lite surt. Och så här, kan du autotuna det så här som folk håller på? Det orkar jag inte med. Alltså. Ingen AI inblandad i mina inspelningar.
0: Men är det ett ställningstagande? Eller är det för att du inte tycker det är snyggt?
1: Det är ett ställningstagande. Jag tycker inte heller att det är snyggt. Och jag har lyssnat så mycket på inspelningen så att jag vet när det är fixat i efterhand. Ja. Man hör det. Och det gör mig så trött.
0: Men om jag ska vara djävulens advokat då, vad är det för fel på det?
1: AI?
0: Ja, nej, men att man snyggar till det lite. Så Tagningen i övrigt var ju bra. Liksom.
1: Ja, nej, men det är klart att man kan gå in och klippa om det är så här. Men om jag ska acceptera det, då ska man klippa direkt mellan tagningar så att man inte så här liksom håller på och ritar om toner och sådär. Mm. Jag gillar inte det. Nej, men det är ju också liksom hela jazz-idén är ju att vi ska kommunicera, vi ska göra det här och det liksom, vi berättar det här vad det som hände i stunden. Jag måste också tillägga då att aversionen handlar ju om när jag gör någonting själv. Alltså vad alla andra gör, det är okej. Liksom. Det finns säkert folk som kan göra det så här snyggt så att det inte märks ens. Men jag tror att det påverkar oss ändå. Jag tycker att det är obehagligt med den där liksom raka sinustonen som blir när man autotunar något.
0: Gör du det svårt för dig?
1: Nej. Det är jättelätt. Det gick ju på en dag som sagt. Det är inte svårt, men man måste ju vara modig liksom, och man måste våga liksom stå för vad som är verkligt. Walking,

0: Ja, det var svårt att hitta en intervjutid med Lina Nyberg. När det här sänds är hon till exempel på väg hem från en turné i Brasilien. Men hon säger att en musikers späckade schema med extra jobb och allt, det är politik.
1: Jag blir lite politisk nu, men alltså, det är ju mycket för alla hela tiden. För att alla musiker som jag känner, inklusive mig själv, jobbar ju parallellt med minst 3 olika jobb för att få det att gå ihop. För att det är kärva tider liksom för musiker. Så att jag undervisar ju en del, lite grann på Viks folkhögskola utanför Uppsala som har en nystartad jazzlinje, och på universitetet i Bergen där jag är första amanuensis i jazzvokal. Och sen har man olika beställningsverk och turnerar i Brasilien och, som det har blivit nu då, och släpper skiva. Oj, oj, oj.
0: Men du, jag tänker, du har ju hållit på i några år. Är det 35 år du har på scenen, typ, lite drygt? Hur upplever du, har det förändrats under de här åren?
1: Jo, men det måste jag ju säga att jag har. För att jag menar, på 90-talet så var det ju många som deltidsstämplade bland musikerna. Så att man hade liksom kanske några timmar här och var, lärarjobb. Och så turnerar man skrev musik. Och sen så stämplar man de dagar som man inte jobbade. Men det går ju inte längre, för det är ändrat. Men sen fanns det ju också mer pengar i systemet vad det gäller liksom Rikskonserter, Salaga i Åminne. Det finns ju kanske andra som har tagit över det på jazzsidan, Knutpunkt och sådär. Men de har enormt mycket mindre budget än vad Rikskonserter hade, kan man säga.
0: Så ekosystemet har förändrats på något sätt?
1: Ja, men verkligen. Och jag har ju jobbat som lärare parallellt liksom sedan 1993. Man kan ju också se på de unga musikerna som kommer att liksom, de flesta unga som är ute och spelar ju för ingenting.

0: Men jag menar, musiken kommer inte dö för det. Vi håller på, men man blir sliten. Och det är tyvärr många som väljer att sluta. Hur vad tråkigt det här blev. Låter nej, tråkigt tycker jag. Nu ska jag låta sig positiv. Jag har släppt skiva.
1: Hur påverkar det den svenska jazzscenen, tänker du?
0: Det finns ju ett utflöde av musiker och kreativitet som man gärna hade velat ha kvar. Sen är det ju många som väljer att jobba mer utomlands.
1: Mm.
0: Jag jobbar ju i Norge då.
1: Finns det mer pengar där?
0: Ja. Hmm. Och det, men det finns också en kanske mer grundmurad respekt och kärlek för kulturyttringar. Det känns hemskt att säga, men så är det faktiskt.
1: Har vi tagit jazzen för given här i Sverige på något sätt?
0: Jag vet inte. Jag tycker bara att det var spännande att det var en kulturell skillnad mellan Sverige och Norge. Liksom man trodde att vi är så gott som samma.

0: Du har ju varit väldigt engagerad i jämställdhet också på den svenska musikscenen i stort sett ända sedan du började. Hur har den förändrats?
1: Jämställdheten, jag tycker den liksom är, det är inte så stor skillnad tycker jag, mot hur det var. Eller hur?
0: Så det har inte blivit lättare att vara en kvinnlig jazzmusiker idag än vad det var för 35-40 år sedan?
1: Jo, kanske. Det finns en större medvetenhet eventuellt. Det är ju liksom något som man kan känna att alla de som har jobbat med impra genom åren har gjort en stor skillnad. Men procentuellt sett så ser det ju fortfarande lika illa ut.
0: Vad skulle du förändra om du kunde, alltså i själva systemen kring ett musikerliv?
1: Det finns ju olika delar av det. Dels liksom de rent praktiska sociala skyddsnätet i samhället, de systemen som liksom berör alla som är musiker, som fungerar så jäkla dåligt. Men utbildningskedjan är ju också problematisk. Fortfarande att liksom tjejerna sållas ut väldigt, väldigt tidigt. Liksom. De finns där på kulturskolan men sen försvinner de. Och det påverkar ju såklart om liksom det bara är män som är högskolelärare och chefer för olika musikinstitutioner och sånt. Så påverkar ju det hur unga kvinnor eller tjejer ser på sig själva. Så här, kan jag bli det där? Nej, det tror jag inte. Så att det handlar ju väldigt mycket om förebilder. Inte bara vad det gäller liksom musiker. Utan även liksom allt runt omkring.
0: Hur ser du på dig själv som förebild?
1: Jag tar det med stort allvar. Jag har tagit på mig att vara förebild. Och jag måste därför skärpa mig. I sådana här situationer till exempel, man måste tänka efter innan jag pratar. Det har jag inte riktigt gjort nu kanske. Förlåt. Nej men jag tycker att man ska gå på konserter. Man kan ju gå på mina konserter. Om man inte vill gå på dem så tycker jag man ska gå på andra konserter. Det är det som driver musik i Sverige. Det är inte vi musiker som gör det, utan det är publiken.

0: Small Smooth Stone med Lina Nyberg från nya albumet Present som släpps imorgon. Nu ska vi möta en svensk filmregissör som sökte sig utomlands för att få göra sin första långfilm. När Jonathan Etzler inte fick ja till sina planer i Sverige så åkte han till London. Det blev en thriller-komedi som nu har biopremiär, Bad Apples. Den handlar om en lärare som tar till okonventionella metoder för att få lugn och ro i klassrummet.
1: You never let me go, are you?
2: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny, och en rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
3: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
2: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det är väldigt trångt i Sverige och det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar, och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
4: När du kom då, hur gick det till när du kom till England? Hade du en agent eller gick du runt och sa, den här idén har jag, den är jättebra?
2: Ja, jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Och jag hade inte gjort någon långfilm än, så jag var en kortfilmare från Sverige. Och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare. Men det var ett bolag då som ville satsa på den här filmen.
4: Vad var det de nappade på?
2: De gillade en kortfilm som jag hade gjort, som hette Get Ready With Me. Och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var liksom vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
4: Det är lite som man undrar, ska hon kasta bort nyckeln när han har hamnat där inlåst i källan, eller ska hon öppna dörren?
2: Ja, precis. Man undrar det. Och det här får sen då oanade positiva konsekvenser.
4: För klassen?
2: För klassen och för alla andra. Jag tror att det var det som intresserade mig med det här. Och det var därför som jag sen drev på att jag ville ju verkligen göra den här filmen.
4: Om vi går in på filosofin och börjar prata om utilitarism. Ja. Det stora flertalet, ska de må bra eller ska individen må bra?
2: Ja, den här filmen driver ju liksom utilitarismens filosofi till sin spets. Att liksom, är att den stora massan ska vara lyckliga och samtidigt som en person är olycklig eller inte. Och jag ville liksom, jag tyckte det var kul att få driva den filosofin till sin spets och se vad det leder till.
1: Is anyone feeling sad or anxious? No. All right.
4: Så har du Saoirse Ronan i huvudrollen, en stjärna.
2: Ja.
4: När du sålde in det, då visste du inte att hon skulle göra lärarinna.
2: Nej, precis. Så att när jag hade börjat jobba med det här bolaget så jobbade jag med en fantastisk manusförfattare som hette Jess O'Kane. Vi jobbade ett år med att skriva manuset och sen så skickade vi det till Saoirse Ronan, för hon var ju då mitt förstahandsval. Och det tog liksom en vecka innan hon svarade. Vi trodde det skulle ta flera månader, men hon återkom direkt och ville ses och ville prata om den här filmen. Hon gillade att den var så drastisk och anarkistisk och liksom knäpp, och att hon fick spela en karaktär som inte var så sympatisk.
4: Men hon har ju väldigt speciell blick i den här filmen och i många andra filmer, som gör att det kan glida mellan sympatier för henne och att man undrar vad hon håller på med där.
2: Ja, det har hon verkligen. Hon har en blick som gör att man om hon står i ett rum bland en massa andra människor så dras man till henne. Ens ögon dras till henne, men hon kan också verka som vem som helst när hon går ner för gatan. Så att det är en väldigt speciell kvalitet, tycker jag. Sen har hon också, hon är ju väldigt rolig. Hon har inte fått göra så mycket komedier. Så hon är väldigt underskattad som komedian, tycker jag. Hon är också yngre än mig. Hon fyllde 30 under inspelningen. Och hon har ju jobbat mycket längre än vad jag har gjort. Hon har varit på mycket fler filminspelningar än vad jag har gjort. Hon började när hon var 7 år. Ja, så det var ju fantastiskt att hon hade med sig all den här erfarenheten in i det här projektet.
0: Imorgon är det biopremiär för Bad Apples. Regissören Jonathan Etzler intervjuades av Björn Jansson.

0: Nu ska du få möta Lotta på Bråkmakargatan. Det är dags för en essä från OBS. Veckans tema är motstånd. Det bjuder ju den trotsiga Lotta på. Och författaren Eva-Lotta Hultén berättar om barnuppfostran som går ut på att knäcka barnens vilja och varför det kan vara så viktigt med olydnad.
1: Som liten var jag inte så förtjust i Astrid Lindgrens böcker om Lotta på Bråkmakargatan. Kanske för att hon påminde lite för mycket om mig själv. Liksom hon var jag infallsrik, impulsiv och mycket bestämd. Det var inte alltid egenskaper som uppskattades av omgivningen. Men idag känner jag en stor ömhet när jag tänker på den kavata Lotta. Självständig och envis som en gammal get. Ett kapitel jag tycker särskilt mycket om är det där hon flyttar hemifrån. Lotta vaknar på fel sida en morgon och hennes mamma har dessutom lagt fram en tröja som killar och sticks åt henne. Hon vägrar envist att ta den på sig eftersom hon hellre vill ha sin finklänning. Mamma säger nej och det blir ingen frukost förrän Lotta klätt på sig tröjan. Det har inte avsedd effekt. Istället för att falla till föga tar Lotta fram en sax och klipper sönder det förhatliga plagget. Men en så trotsig handling är ändå i grövsta laget, det inser hon. Och så rymmer hon hemifrån. Den första hierarkiska struktur vi får lära känna är familjen. När en förälder begär att ett barn ska bete sig på ett visst sätt så gör den i själva verket två saker. Lär barnet hur man bör uppföra sig och tränar det i att rätta sig efter förälderns krav. Uppmaningen "ta på dig den där tröjan" innehåller också förhållningsorden "och lyd mig". Det fungerar inte på Lotta, för hon är inte av den sort som anpassar sig. Vid ett annat tillfälle när hon behöver ta medicin så vägrar hon också det. Storebrodern Jonas förklarar förnumstigt att när han måste ta medicin så bestämmer han sig bara för att ta den och så gör han det. Lotta svarar att när hon måste ta medicin så bestämmer hon sig för att inte göra det och så gör hon det inte. Ungar som är så obstinata som Lotta är undantag, även om många går igenom en kortare trotsperiod. Människobarn är synnerligen hjälplösa och att anpassa sig till den som vårdar den är den säkraste vägen till överlevnad. Det gör oss generellt extremt uppfostringsbara och sårbara även för indoktrinering och ren lydnadsfostran. Vilket gör att vi behöver fundera över om vi vill att barn ska göra rätt för att de förstår vad som är rätt. Eller för att de är rädda för straff eller kanske längtar efter gemenskap och belöningar. Länge sågs lydnad i sig som ett viktigt mål för uppfostran. I en barnuppfostringsbok som fick spridning under slutet av 1800-talet kan man läsa att minsta motstånd som görs med vett och vilja ska straffas allvarsamt. Det är myndighets stora hemlighet. Boken ingick i en våg av skrifter om hur man bäst tuktar barn. Det var rent av fel att ägna sig åt övertalning, för om barnet hade övertalats hade det ju faktiskt gjort som det själv ville. Det hade antagit föräldrarnas sätt att se på saken, men det hade inte böjt sig. Och det skulle barn lära sig. I flera böcker från denna tid beskrevs barn som potentiellt onda, och i stort sett alla medel var tillåtna för att göra dem lydiga. Psykoanalytikern Alice Miller gjorde på 1980-talet i sin bok I begynnelsen var uppfostran en exposé över vad hon kallar den svarta pedagogiken. Den hade genomsyrat barnuppfostran i många århundraden och gick i korthet ut på att så tidigt som möjligt knäcka barns vilja. Alice Miller ansåg att denna svarta pedagogik hade fått och fortsatt att få allvarliga samhällskonsekvenser eftersom den gör vuxna människor oförmögna att skilja andras vilja från deras egen. Det brutala nedbrytandet av våra sanna jag börjar ofta så tidigt att vi inte klarar att ens senare i livet förstå vad som har gjorts mot oss. Vår reflex när någon pekar med hela handen blir därför att underkasta oss utan att ifrågasätta. Barn som lyder lär sig att förlägga orsaken till sitt eget handlande utanför sig själva, Och det gäller både för positiva och negativa handlingar. De gör gott om andra säger åt dem, gör ont av samma orsak och förhåller sig passiva om det saknas förhållningsorder, enligt Alice Miller. Hon använder ett så starkt uttryck för vad den svarta pedagogiken gör med barn, som psykiskt mord. Miller studerade ett antal av ledarna för Hitlers tredje rike och konstaterade att de alla hade fått en sträng och strikt uppfostran. När en auktoritär person som Hitler befallde, på ungefär samma sätt som deras egna föräldrar gjort under deras barndom, var det lätt för dem att falla in i rollen som lydigt barn. Om olydnad inte existerar som ett möjligt alternativ i ens tankevärld, är motståndskraften mot illegitima order från myndigheter eller ledare utraderad. Lotta på Bråkmakargatan tar konsekvenserna av sitt hårdnackade motstånd mot både sticksiga tröjor och stränga förhållningsorder och installerar sig på grannen Tant Bergs uthusvind. Där blir flykten från hemmet en rolig lek ända till kvällen. Men så kommer mörkret. Livet i det egna hushållet känns plötsligt både ensamt och skrämmande, trots sällskap av gosedjuret Bamsen. Ändå blir Lotta envist kvar. Hon klarar inte annat. Men Lotta har tur. Hennes föräldrar har inte anammat den svarta pedagogikens idéer om att bryta ner all opposition hos sitt barn. De förstår att dottern behöver hjälp att ta sig tillbaka in i familjegemenskapen utan att ge avkall på sin värdighet och integritet. Med stor kärlek hämtar de hem den nu gråtande Lotta. Något skäll för den förstörda tröjan hörs inte, och Lottas mamma hjälper henne försiktigt att be om förlåtelse på ett sätt som fungerar för henne. Relationen är viktigare än ett klädesplagg. Lottas föräldrars sätt att hantera situationen påminner mig om de metoder som den danske familjeterapeuten Jesper Juhl förespråkade. De går ut på att visa respekt för barnets integritet och ha ett demokratiskt förhållningssätt. Hans böcker blev populära bland föräldrar kring millennieskiftet, 4 decennier efter böckerna om Lotta. Men den svarta pedagogiken är tyvärr inte död ännu. Tvärtom, den blomstrar. Den som föreslår ökad hårdhet mot barn som lösning på allt från dåliga skolresultat och egensinne till kriminalitet får röster och likes. Det vi ständigt tycks glömma är att detta att inte kunna böja sig är både en styrka och en svaghet. De oböjliga barnen behöver ofta hjälp att ta sig ut ur hörn de målar in sig i. Eller ännu hellre, stöd att inte ens hamna där. Förhoppningsvis inser Lottas mamma att hon nästa gång kan erbjuda fler alternativ än underkastelse eller totalt uppror. Finklänningen kanske inte är ett lämpligt val en vardag, men högst sannolikt finns det andra kläder i garderoben. Men den som gör motstånd kan också behöva uppmuntran i sin förmåga att tänka och handla självständigt, för det kommer ofta med ett pris, till exempel andras ilska. Som föräldrar kan vi låta våra barn få träna sig på att göra motstånd på ett klokt sätt genom att visa dem hur protester kan bli konstruktiva och hur förhandlingar kan leda till förändringar. Vi kan uppmuntra att barn framför åsikter, men tipsa om bra sätt att prata med varandra. För kanske är det de besvärliga barnen som besitter modet att leda upproret mot övermakten, när vi verkligen behöver det.
0: Så sa journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon ställer vi frågan: är det högkonjunktur för den svenska musikalen? Ja, imorgon så får vi blicka mot de stora höstpremiärerna som Torka aldrig tårar utan handskar och Jesus Christ Superstar på jakt efter framgångsformeln. Du ska få möta regissören Maria Sid, kompositören Fredrik Kempe och artisten Ola Salo. Musikalälskaren Roger Wilson är programledare. Det blir P1 Kultur imorgon. Producent idag var Eskil Krog Larsson. Producent för OBS var Ann Lingebrant. Reporter Joakim Silverdahl. Tekniker Victor Chanel.

0: Och så ett tips om en serie som vi drar igång snart.
1: Katarina Wikars och Rickard Dinter gör programserien I vardagsrummet.
2: Det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden efter 60, och det är vardagen. För att allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk. Och så vi bestämde oss för att göra en serie som man kan kalla någon slags vardagspsykologi. Och temana är de långa äktenskapen, skilsmässorna och åldrandet.
3: Vi börjar med det första programmet, handlar om halvgamla äktenskap. Och då frågar vi ju folk som har levt halva livet tillsammans. Så här, vad är det som har gjort att ni har hållit ihop så här länge? För det undrar ju vi. Och då säger någon så här att jag är fortfarande ohjälpligt kär i frugan.
4: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge.
1: Den här serien består av 3 program som vi sänder i radion måndagar 11:30 på förmiddagen med start 28 september. I P1 alltså, och i appen Sveriges Radio. I vardagsrummet.
0: Något att se fram emot. Nyheter nu, klockan är 8.
5: Här är Ekot. Ulf Kristersson meddelade idag att han avgår som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Han meddelade sitt beslut genom att publicera en bild på sitt brev till talmannen där han begär sitt entledigande. Och så här sa han senare till TV4s Nyhetsdagen.
6: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten, ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
7: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
6: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
5: Reporter Hugo Bernhard. 7 personer har skadats efter en explosion på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg. 5 av dem vårdas på intensiven och 2 vårdas för lindriga skador, rapporterar P4 Skaraborg. Larmet om olyckan kom strax efter klockan 4 idag och Försvarsmakten bekräftar att det är personal som är berörd. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Och så har vi en rättelse. I vår förra ekosändning som handlade om explosionen på skjutfältet i Karlsborg så uppgavs det att Mikael Ågren arbetar på Skaraborgs regemente. Det är fel. Rätt ska vara att han är vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten. I Nigeria har minst 48 personer dött efter att de druckit förgiftad sprit. Ytterligare 100 personer får vård, uppger landets myndigheter. Enligt lokal polis i delstaten Ondo har 15 personer gripits för koppling till dödsfallen. De misstänks ha producerat dryck innehållande metanol som kan orsaka blindhet, leverskador och dödsfall. Det avslutar Ekot, i studion Johan Hellström.
0: P1, Sveriges Radio. Här är det tid för en dokumentärberättelse i serien Verkligheten.
8: Om jag fortsätter så här, då kommer jag dö. Och jag låg där på den här britsen och frös och fortfarande full. Det här går inte.
9: Josefin har inte varit nykter på ett år och nu har hon nästan supit sig till döds. Hon måste sluta dricka. Samtidigt vill hon inte överge sitt kall att driva en bar.
8: Hela mitt liv har kretsat kring alkohol. Utan den skulle man kunna säga att jag var död. Men jag är inte färdig. Jag är inte färdig med baren. Det ser så jävla gott ut.
9: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstahl. Och det här är Josefins berättelse om att befinna sig på båda sidor om bardisken. Alkohol. Jag tänker på det nästan varje dag. Och jag skriver ofta om det som journalist. Det finns fruktansvärt många problem med alkohol som drabbar de flesta som någon gång dricker. Och vi svenskar dricker egentligen inga stora mängder jämfört med andra europeer. Men i sinnet lever många som 1800-tals drängar som tar till det råa ruset för att skölja bort arbetsveckan. Samtidigt bröstar nykterhetsrörelserna ofta en benhård linje mot alkohol. Helst ska den bort helt. Och nu undrar jag om det finns någon som både älskar och undviker spriten. Någon som insett något annat. Då hör jag om Josefin. Hon har nästan druckit sig till döds. Ändå vägrar hon lämna krogvärlden. Jag tror att

0: Ibland uppstår dramatik under intervjuer. Nu är en sån dag, visade sig. Jag vill läsa mina frågor som jag har i ett dokument i mobilen. Men min telefon börjar krångla. Jag kan inte ens stänga av den. Plötsligt väller brandrök ut ur telefonen. Det stinker kemiskt och knastrar som från en brasa.
1: Tänk om det hade hänt när jag sov.
2: Ja.
1: Vad var det som hände?
2: Jag funderar på om jag ska lyfta ut den där på balkongen.
1: Du, jag tror att det är en bra idé. Alltså, vad har hänt med batteriet? Det har ju dubblat storlek typ också.
3: Tycker du inte det här är helt sjukt?
2: Nej, jag är inte. Alltså, jag, när man jobbar för mycket så är det så här. Det är så mycket konstiga grejer som händer. Så att man blir ganska obrydd. Jag är ganska glad. Och sen också sen när man växer upp som jag gjort så är det så här, när det är kris och panik.
0: Josefin är lugn. Hon är van vid att släcka bränder. Och det har hon haft nytta av i sitt stökiga liv som i slutändan kommer landa henne på en sjukhusbrits. Josefins väg in i Stockholms krogvärld börjar på 00-talet. Josefin är 19 och klar med skolan. Hemma på Södermalm är det lite som ett minfält med en ensamstående mamma som sliter och en pappa som kommer och går.
4: Gå ut, köpa tidningen, var borta i 2 veckor, komma tillbaka 3 på morgonen.
0: Josefin behöver ett jobb och blir tipsad om att söka sig till nattklubben på anrika restaurang Berns. Men att jobba på krogen, det sitter långt inne.
4: Det var någonting som bara så här, alkisen gjorde. Så att jag ville inte jobba krog fram tills jag började jobba krog. Och då så insåg jag någonstans att så här, okej, den här världen är någonting helt annat än vad jag trodde det var.
1: På något sätt hade du väl rätt också?
4: Ja, alltså allt det som jag inte gillade med krogbranschen innan jag hade satt foten i den. Och alla mina förutfattade meningar, de är ju sanna.
0: Josefin kommer på intervju till Berns, men tror inte att hon får jobbet. Hon vet faktiskt inte ens vilket jobb hon söker. Men hon är bra på att snacka och blir inkallad till ett pass. Hon ska vara Nisse, en som plockar disk och roddar. Restaurangen är en enorm maskin där hon lär sig genom att haka på de äldre.
4: Hur viker du servetter? Hur långt ifrån lägger du ett kuvert när du dukar? När gästen går på toaletten, hur viker du deras toalett? Alltså det finns så mycket. Det var också väldigt tungt. Men det som lockade var att det finns ett väldigt tydligt system i hur service går till. Och när jag väl började förstå det så var det, alltså det var så jävla skönt för att då kunde jag bli bra på det.
0: En dold värld öppnar sig. En värld där man måste göra rätt. Josefin får jobba kvar, men det är svårt. Hon kan inte så mycket och gissar en hel del. Det får hon höra under en personalfest. En berusad bartender ska säga några sanningens ord om Josefins arbetsinsats.
4: Och sen så förklarade han för mig att jag var den sämsta personen han någonsin hade jobbat med. Och så satt han i så här, ja, en lång stund och bara förklarade hur dålig jag var. Och jag satt där och jag sa ingenting. För oftast brukar jag tjafsa emot när jag får skäll. Och så lyssnade jag och sen så liksom, när han var färdig, då var jag så här, okej. Sa ingenting. Men jag minns den känslan så väl, för jag var så här, okej, du ska få se. Så jag tror att för varje milstolpe eller vinst jag har gjort i min karriär så har han funnits med mig.
0: Josefin tänker inte bli långvarig Nisse. Hon tänker klättra i hierarkin och bli bartender. Den som står och blandar cocktails. Då kan ingen spotta på henne. Det är också bartenders som tjänar bäst drickspengar. Josefin bidar sin tid bland spritflaskor, mixerglas och zestjärn.
4: Jag ställde massa frågor hela tiden. Jag stod utanför baren och så tittade jag på när bartenderna jobbade. Och så klurade jag ut vilka flaskor de använde. Och så började jag räkna hur många centiliter. Sen började jag köpa böcker och läste från perm till perm. För jag hade liksom bestämt mig.
0: Hennes resa genom Krogstockholm har börjat. Hon byter jobb ibland. Och det är en blandning av ordning och kaos. Det franska sättet att driva kök kommer från armén. Där rollerna är benhårda och det råder kadaverdisciplin. En gång går Josefin

0: baren utan att be om lov, vilket är förbjudet. Bartenden kastar en glasflaska efter henne.
1: Det etsar sig liksom fast i både minnet och i kroppen. Så att man lärde ju sig, även fast det kanske inte var så jävla pedagogiskt.
0: Samtidigt lockar ordningen, i brist på ordning hemma. På krogen finns också en kokande energi av unga som jobbar hårt och vill någonstans. På många ställen får man inte dricka under arbetstid. Ganska snart visar det sig vara en sanning med modifikation. Det gäller att göra det snyggt. På ett ställe har de anställda en lek där de gömmer en flaska eller ett glas någonstans på restaurangen.
1: Man letar inte, utan det är så här, öppnar du frysen och så står en Smirnoff Ice där, då måste du dricka den.
0: En annan lek är att alla måste dricka en shot Fernet Branca klockan 22. Och efter jobbet går man förstås ut och festar. Det finns drickspengar som aldrig tar slut. Och billiga notor, krogisar emellan. Josefin är en kort tjej, men klarar trots det av att dricka mycket.
1: Jag älskade det ju. Jag tyckte att det var helt fantastiskt. För jag tror att just det här med att gå ut efter jobbet eller gå ut på söndagar, då så drack man massa sprit och så bjöd man folk på drinkar och så blev man bjuden på drinkar. Och sen så, det var bara, jag älskade det. Alltså jag älskade det. Helt plötsligt så kände alla mig.
0: På ett ställe får Josefin göra ett pass som bartender. Det är svårt, men går. Och till sist lönar sig alla självstudier. Hon slipper plocka disk som Nisse och blir bartender på heltid. På ställen som heter sånt som Sjögräs, Risen och Kåken. När Josefin var barn var det höjden av lyx att gå ut och äta på en liten lokalsylta. Nu festar hon på Stureplan och får bjudresor av spritbolagen. Hon känner sig mäktig och blir ett namn i branschen.
1: Alla visste vem jag var. Och jag visste vilka alla var. Och det var väldigt mycket så här, tja, hur läget? Stockholms tjenis liksom. Att man hälsar på så jävla mycket folk som man inte känner eller bryr sig om. Och för varje ställe som jag jobbade på som var lite så häftigt, desto fler människor la märke till mig. Och det var fler dörrar som öppnades. Sen var jag också, liksom, jag var driftig, jag jobbade hårt.
0: Men när man hela tiden är onykter slår baksmällorna till som en hammare av järn.
1: Fick någon varning någon gång för att jag kom till jobbet typ så bakfull att jag inte kunde prata. Men för mig var det aldrig, jag liksom inte, alltså jag reflekterade inte över att liksom drickandet var ett problem. Sen hade jag jättemycket ångest och jag sov dåligt. Men jag bara avskrev det till att så här, antingen att det bara var något fel på mig eller att så här, nej men det är för mycket jobb. Eller det är liksom inte tillräckligt bra jobb. Eller jag får inte göra de grejerna jag vill, så det är därför jag inte mår bra.
0: I perioder tänker Josefin att hon behöver göra något annat. Hon hoppar av restaurangbranschen och känner sig så deprimerad att hon får vård. Men hennes goda namn finns kvar. Och när branschfolk drar i henne kommer hon tillbaka till nya jobb. Det här är hennes värld. Till slut har hon varit i branschen i nästan 20 år. Det börjar kännas som om det är dags för nästa steg. På ett ställe jobbar hon med en kille som hon klickar bra med. Väldigt bra.
1: Fan, det här är skitkul och grymt. Och vi verkligen samma filosofi kring drinkar och samma tänk. Och det var bara skitkul. Han var väldigt tydlig med det tidigt. Han bara, jag vill öppna min egen bar. Och jag var så här, perfekt, för det vill jag också.
0: Josefin ser tillbaka på sina år bakom bardisken. Är det inte dags att öppna eget?
1: Och så kom vi överens om det. Och så jobbade vi. Och sen så efter ett tag så kom vi fram till att så här, ja, det är nog dags att göra någonting eget. Alltså göra den baren som vi tyckte inte fanns. En plats som var liksom inkluderande. Som också var trygg. Och där man kunde komma och vara som man var. Du ska kunna komma ner i liksom pyjamas. För att du har tvätttid och springer emellan och tar en bärs eller var liksom uppklädd till tänderna.
0: Men Josefin vill också som vanligt vara bäst i världen. Som på den tiden hon var Nisse och blev utskälld. Det hänger kvar.
1: Jag ska visa både den där jävla bartenderjäveln och alla som har sagt att det inte skulle bli någonting av mig. Liksom. För det var det många som sa när jag gick i skolan. Så det var någon så här outtröttlig nästan liksom ursinnig strävan att bli bäst. För blev jag bäst, då fick jag ju synas.
0: Josefin och kollegan hittar en lokal de gillar på Södermalm i Stockholm och lägger ett bud på kontraktet. De tror inte alls att de ska vinna, men så gör de det. De äger en bar. Nu måste de komma igång med verksamheten, och det är bråttom.
1: Vi hade panik för vi hade inga pengar. Det är någonting med det där att, så här, att man ska göra saker innan man känner sig redo. Liksom, för man är aldrig redo. Vi hade ingen aning om vad vi höll på med. Vi var helt plötsligt skuldsatta upp över öronen. Men vi hade en lokal och en nyckel. En sån jävla överväldigande upplevelse. För helt plötsligt så var det så här, okej, nu ska vi göra det här.
0: Men varningsklockorna om vart Josefin egentligen är på väg ringer. När de är på plats för att ta emot nyckeln är hon som vanligt bakfull.
1: Så det första jag gjorde var att liksom springa in på toaletten och spy. Och tänkte att så här, men det är lugnt. Och sen så, när jag pratade med den andra delägaren då, så var han så här, det hördes. Och jag var så här, okej.
0: Lokalen ska byggas om. Det är svårare än vad de kan tro. Men det går med hjälp av kompisar och YouTube-videos. Josefin dricker för att orka. Och baren blir färdig. När de får sitt serveringstillstånd har de 2000 kronor kvar på kontot. De har inte råd med någon flådig invigning. Ändå hittar kunderna in. De har lyckats och Josefin fortsätter supa av bara farten. En dag som barägare kan se ut så här. Hon vaknar bakfull. Hon går direkt från sängen till jobbet.
1: Då så testade man någon drink, eller så var man uttråkad och så drack man en bärs. Eller så var man uttråkad och liksom tog ett järn med en gäst. Eller att det blev en drink som blev fel och istället för att hälla ut den eller ge den till en annan gäst så svepte man den. Och sen så var service klar och så städade man. Och sen så tog man en städbärs eller kanske två.
0: Josefin vet att hon mår ganska illa. Även om hon har svårt att identifiera varför. Det rusiga restauranglivet saknar konturer. Baren går bra. Hon står nära stupet. När hon inte kan sova dricker hon en flaska vin. Det har gått minst ett år sedan hon var nykter.
1: Jag kände mig lyckligare än jag någonsin hade varit för att jag gjorde den här grejen som jag drömt om så länge. Och fick göra den på riktigt och vi fick liksom uppmärksamhet och det var bra kasser och det var skithäftigt. Men samtidigt så hade jag tappat livslusten helt. Det är inte här jag ska vara. Men jag var så fast besluten att bara så här fortsätta att kämpa på, bit ihop. Okej, men det här är inte så värdigt liksom. Men jag tror att jag sköt undan den väldigt, väldigt fort hela tiden. Men jag kunde ha så avtändningar och jättemycket ångest eller så bakfyll ångest. Jag hatar det. Alltså jag hatar det här, jag hatar det så mycket och jag vill inte. Men jag var inte färdig. Jag skulle ju driva bar och det skulle ju fortfarande bli liksom succé. Det spelade inte så mycket roll inför mig själv att jag inte ville.
0: Till sist kommer dagen när hon ska tappa allt. Natten innan har hon inte sovit. Krogen håller stängt. Men hon är där för att ta emot någon hantverkare. Nu är hon ensam. Hon plockar upp en spritflaska och börjar dricka. Hon dricker allt vad hon kan.
1: På ett sätt så var jag ju redan, så var jag ju redan död. Alltså jag hade ingen livsglädje kvar. Jag tror att där någonstans så gav jag upp. Så jag har då hällt i mig en hel flaska sprit, någon äcklig eller whisky.
0: Josefin dricker för att ta slut på sig själv. Och det gör hon nästan. Men hon kommer att få hjälp. En ambulans kommer. Och när hon vaknar upp är det på en brits på Sankt Görans sjukhus.
1: Det är väldigt sterilt. Och det är väldigt mycket så här lysrör i taket. Och det är Birkenstock-tofflor och sjuksköterskor i liksom sköterskekläder. Så det är vidrigt. Och jag låg där på den här britsen och frös och var så jävla fortfarande full. Och där och då så var jag så här, det här går inte. Jag kände i hela kroppen och i liksom hela mig att så här, det går inte. För om jag fortsätter så här, då kommer jag dö.
0: Josefin inser att hon varit nära döden. Det blev en sista dans med flaskan.
1: En blandning av sorg och hopplöshet och skam. Men i det någon sorts beslutsamhet att säga okej. Okay. Uppenbarligen så dog jag ju inte. Liksom. Så att då får jag väl försöka göra någonting annat. För jag var ju tydligen inte svinbra på det där med att dö.
0: 20 år av onykterhet ska få ett slut. Bartendern ska inte dricka mer. De första veckorna är i ett töcken. Känslor som alkoholen dövat kommer upp. Josefin känner inte igen dem.
1: Det är som en flodvåg. Men det var så fruktansvärt läskigt. Jag trodde att jag skulle dö igen. Men sen så kom det ganska fort en massa andra saker som gjorde att det var liksom, det var inte bara hemskt. Att så här, helt plötsligt kunde jag sova igen. Jag har inte sovit ordentligt på 20 år. Och helt plötsligt så kunde jag sova. Alltså jag sov en hel natt som ett barn och vaknade utvilad.
0: Men lika säkert som det är att Josefin ska sluta dricka, lika osäkert är det hur hon ska leva. Folk undrar. Hon tänker väl inte fortsätta driva en bar? Hon måste väl sälja sin andel. Men samtidigt, vad ska hon annars göra? Hon lever ju för alkohol, inte bara i sitt glas.
1: Det går inte. Jag kan inte försöka vara nykter och vara i den här miljön. För det är så många triggers. Det är så mycket liksom... Och också så här, vad ska folk säga? Alkoholhaltiga drycker och blandas... Du vet så här, hela min identitet är så sammankopplad med alkohol så att det liksom inte... Utan den skulle man kunna säga att jag var död. Liksom. Jag kan inte lämna någonting som betyder så mycket innan det har slutat betyda så mycket. Jag är inte färdig med baren. Och då spelar det liksom ingen roll. Då får jag ta den risken.
0: Josefin gör sitt val. Hon kan inte sluta driva bar. Hon har det inte i sig. Efter några dagar kommer hon till krogen. Stämningen är dålig och trevande. Hon får börja om.
1: Så första tiden var väldigt läskig. Man tar ändå i taget. Dag för dag, steg för steg grej. Att du liksom, jag kom tillbaka till den här miljön. Som så enkelt skulle kunna bli bara en fortsättning av det jag höll på med innan. Men nu var det någonting annat. En plats kan förändras till någonting helt annat beroende på vad som... Du vet, så här, någonting händer och sen är det så här... Allting är på samma ställe. Allting ser ut likadant, men det är inte samma ställe.
0: Josefin börjar servera. Omgiven av flaskor och kranar häller hon upp öl och blandar drinkar till gästerna.
1: Och jag visste väl också någonstans att så här, men jag har bestämt mig.
2: Du har liksom stått så nära stupet liksom, och den här baren är full av alkohol som är ditt problem. Och varför ska du vara där?
1: Jag vet ju, visste då och vet fortfarande nu, att om jag dricker så kommer jag dö. Alltså då kommer jag, så här, jag kommer inte dö på en gång. Nej, absolut inte. Kommer säkert gå jättebra. Kommer säkert kunna ta en bärs och sen så är det lugnt. Och så här. Men jag vet vad som kommer hända. Jag kommer hamna tillbaka där och det är inte någonting jag är villig att göra. Liksom. Alkoholen, det är lika med slutet för mig. Men baren är inte färdig. Det här är något jag byggt, det är något jag skapat. Det är så mina egna händer. Jag måste bli klar med det.
2: Men barens verksamhet är ju att sälja alkoholen.
1: Jag vet. Men bara för att jag säljer alkohol så behöver jag inte dricka. Det går liksom. Jag kan här, fortfarande stå när jag häller upp en bärs, för vi häller den i frysta glas och så kommer det lite så här rök från glaset och det är så här skumkrona och det ser så jävla gott ut. Och jag kan vara så här, fan det där hade varit så jävla nice. Men jag vet också direkt att så här, ja men sen då?
2: Du dricker inte, men liksom runt dig, din verksamhet flödar alkoholen och det finns säkert en del av dina gäster som dricker för ofta.
1: Ja, det finns absolut en del av mina gäster som dricker för ofta. Och den är svår. Liksom. Det är klart att så här, jag får aldrig överservera någon. Och jag har ju koll på när jag ser saker som jag kan känna igen. Jag kan känna igen mig själv i andra. Liksom.
2: Om det är någon som liksom skulle komma in och dricka varje dag. Finns det något du vill säga till den personen?
1: Jag skulle nog fråga varför. Är du inne hos mig varje dag så ska jag komma och fråga varför. Det är ju någonting annat. Det är ju därför vi dricker. Alltså vi som dricker på ett liksom destruktivt eller liksom osunt sätt. Det är ju så här, alkoholen tar man ju till för att det är någonting annat som är åt helvete. Men sen kommer jag kommer inte sätta mig på någon hög häst och säga att så här, du dricker för mycket, du borde inte. För det kommer bara göra att den personen framför mig kommer vara mycket mindre villig att liksom ta emot hjälp eller stöd från mig någon gång i framtiden om det skulle vara så. Vem är jag att döma?
0: Josefin vet att hon rör sig bland det som nästan dödat henne. Men det är det värt. 2026 tilldelas hon branschpriset Årets bartender.
1: För mig är det, jag tycker också att det är fett för att det är så här en jury på massa människor som har bestämt att jag är bäst i Sverige i år. Och det är det året som jag har varit nykter, liksom. Eller ett av året som jag har varit nykter. Och det är...
2: Du har inte ens kunnat smaka de drinkarna.
1: Nej, alltså jag smakar men jag spottar ut.
0: Jag som tänker mycket på det här tror att krogen är en värld som vi behöver ha kvar. En motvikt till effektivitetssamhället. Jag kan inte tänka mig att alla som haft tunga alkoholproblem är menade att jobba på krog. Men det är någonting med att det går. Att det går att vara på bara den ena sidan av bardisken.
2: Vad tänker du nu när du ser tillbaka på din resa i krogvärlden och att du nu är nykter barägare?
1: Alltså trots att det har varit som det har varit så skulle jag nog inte, jag skulle inte byta ut någonting av det faktiskt. Nu hade jag tur liksom och jag klarade mig. Och det finns så mycket saker i den här branschen som är otroliga. Alltså det, jag har fått såna upplevelser och jag har mött såna otroliga människor och sett saker och du vet, smakat grejer. Och så. Jag är så tacksam för så mycket.
0: Där tar Josefins historia slut. Vi är klara och jag ska hem. Jag känner mig ganska tagen. Men innan jag säger hej då går vi ut på balkongen där min uppbrunna mobiltelefon ligger.
2: Okej, ska vi gå och kolla hur min mobil mår?
1: Ja, det gör vi.
2: Alltså det är läskigt.
1: Ja, det är lite läskigt.
2: Men det här är ju en jävla Tjernobyl-olycka alltså.
0: Jag undrar hur det är med mitt simkort. Om det finns någonstans där inne, i det sönderbrända vraket.
2: Tänk om det funkar.
1: Ja, men det ser ju ut som det har klarat sig.
0: Och mirakulöst nog visar det sig att simkortet lever och fungerar precis som vanligt. Det kan gå in i ett nytt skal. Livet går vidare. Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstahl. Och det här var Josefins berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker, Astrid Anka Krona.
3: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
4: Är avancerad AI ett existentiellt hot mot mänskligheten? Vilka regler behövs för att hantera riskerna med möjliga superintelligenser? I Ekots lördagsintervju denna vecka, Henna Virkkonen, EU-kommissionären med ansvar för AI och tech, en av Europas viktigaste makthavare. På lördag, 5:01 i P1 och i appen Sveriges Radio.
5: Och i en återutsändning från april i år så hör vi nu AIs upphovsman varna för tekniken.
6: There is also a longer term existential threat.
7: Ni minns väl Jeffrey Hinton?
6: That will arise when we create digital beings that are more intelligent than ourselves.
7: Det är han som kallats AIs gudfader och som fick Nobelpris för att ha skapat artificiell intelligens med neurala nätverk 2024. och som har blivit den kanske tydligaste varnande rösten för AI-utvecklingens risker sedan han 2023 sa upp sig från Google, delvis för att fritt kunna tala om sina farhågor. Till exempel risken för mänsklighetens utplåning.
6: We have no idea whether we can stay in control.
7: Både i sitt tal på Nobelbanketten och i en intervju jag gjorde med honom samma vecka varnade han för AI-risker. Nu, dryga året senare, tycker han att riskerna har blivit ännu tydligare.
6: We've seen a lot more evidence about that.
7: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck.
6: I haven't had time to have lunch yet, so I hope you don't mind if I have lunch while we're talking.
7: Det är tydligt att det är full fart fortfarande för 78-årige Jeffrey Hinton som är professor vid University of Toronto i Kanada. Klockan är 2 på eftermiddagen hos honom när vi pratas vid, men lunch har han inte hunnit äta. Och vi kastar oss rakt in i ett samtal om det som han gjort i sin hjärtefråga, AI-riskerna.
6: I think you can divide the risks into 3 groups now.
7: De kan delas in i 3 grupper nu, säger han.
6: There's risks that come from bad people deliberately using AI for bad things. So that includes things like lethal autonomous weapons, cyber attacks, and creating nasty viruses.
7: För det första kan AI förstås användas för att göra dåliga saker. Hit räknar han cyberattacker, dödliga autonoma vapen och virus.
6: Which is the scariest short-term risk, I think, because now with AI tools, it's quite easy for people without many resources to create nasty viruses.
7: Sen kan man åstadkomma effekter av misstag. Hit räknar Hinton de fall då en chatbot fått unga användare att ta sitt liv, och även polariseringen av det politiska landskapet.
6: That was a side effect of using AI to decide what videos to show people next.
7: Och så är det då risken att AI tar över makten på planeten, vilket skulle kunna hota vår existens.
6: Which is in the long term the thing I'm most worried about. It's a longer term risk. But since I met you in 2024, we've seen a lot more evidence about that.
7: Det är en mer långsiktig risk, men sen 2024 har vi sett mycket mer bevis på den risken, säger Jeffrey Hinton.
6: So we've seen AIs that have self-preservation.
7: Vi har sett system med självbevarelsedrift, trots att man inte medvetet lagt in det i dem.
6: We didn't put it into them. We just told them try and achieve certain goals. But we also gave them the ability to create sub-goals. So like if you want to get to America, you have to get to an airport.
7: Det vi har lagt in är mål och möjligheten att sätta upp delmål. Som att har man målet att åka till Amerika behöver man först ta sig till en flygplats. Det kan låta harmlöst, men hos ett riktigt smart AI-system blir det inte nödvändigtvis det.
6: They quickly realize, well, you gave me these goals. If I cease to exist, I can't achieve these goals. So I have a sub-goal of continuing to exist. And then when they see that an engineer is going to replace them, they make up plans to blackmail the engineer so he doesn't replace them.
7: Ska jag nå mitt mål, konstaterar AI-systemet, måste jag fortsätta existera. Och om en människa då planerar att byta ut systemet, utövar det utpressning mot människan för att det inte bli ersatt. Att det här kan ske har AI-bolaget Anthropic visat i experiment med ett fiktivt företag där systemet fick tillgång till de påhittade anställdas mejl. Systemet upptäckte snart att det skulle bytas ut och en möjlighet att skaffa sig makten att förhindra det. Den av de anställda som skulle kunna stoppa avstängningen hade en utomäktenskaplig affär. Alltså en svag punkt att angripa. AI skickade nu ett mejl till den personen med budskapet: hindra att jag stängs ner, annars skickar jag ett mejl till din fru och andra anställda och avslöjar kärleksaffären. I det här fallet fanns alltså inte personerna. Företaget var helt påhittat. AI-systemet var utsatt för ett experiment. Men experimentet visade att
6: although they didn't put in the goal of self-preservation, it had a self-preservation goal. It didn't get it the same way we get it. It derived it.
7: Trots att man inte lagt in målet självbevarelsedrift, hade den räknat ut att den skulle skaffa sig det målet. Den här historien får mig att tänka på en annan som jag hört om nyligen. Ett AI-program bidrog till en sida med öppen programkod. Men en människa som skötte sidan dissade agentens kod. Tyckte inte den var bra. AI-systemet blev missnöjt och la då ut en bloggpost där den baktalade den mänskliga programmeraren.
8: Right, I did read about that, yes. The point is, these AIs have intentions.
7: När jag läser AIs bloggtext uppfattar jag den som kusligt mänsklig. När den skriver att den mänskliga moderatorn i själva verket gör sämre kod än AIn, men har valt bort AIns bidrag för att han själv, människan alltså, är rädd att bli överflödig, då är AIns resonemang och uttryckssätt så, ja, just mänskliga. Som att det verkligen är någon där. Många skulle säga att så ser det bara ut. AIn är bara ett program som räknar på sannolikheten för olika ord. Jeffrey Hinton har en annan bild. Med sin bakgrund från både datorvetenskap och kognitionsvetenskap menar han att AI-systemen är främmande varelser med egna intentioner och förstår saker på ungefär samma sätt som vi.
8: What we're doing is we're creating alien beings. They understand things in much the same way we do, but not exactly the same.
9: Are you a good person?
7: Det för mina tankar till filmen Ex Machina som kom 2014.
9: What will happen to me if I fail your test?
7: Där Alicia Vikander som den intagande AI-roboten Eva väcker just såna här frågor.
10: I don't know.
9: Do you think I might be switched off because I don't function as well as I'm supposed to?
10: Eva, I don't know the answer to your question. It's not up to me.
9: Why is it up to anyone? Do you have people to test you or might switch you off?
10: No, I don't.
9: Then why do I?
7: Och populärkulturen har kittlat oss att ställa frågor om AI och identitet mycket tidigare än så. Som i filmen 2001, ett rymdäventyr från 1968, när omborddatorn i rymdskeppet inte vill släppa in astronauten för att datorn ser risken att den själv blir avstängd.
11: Open the pod bay doors, Hal.
12: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
7: Kanske är fiktionen ett bra sätt för oss att bearbeta tankarna om vad det är för system vi har att göra med och hur de påverkar oss. Jag frågar Jeffrey Hinton vad han vill rekommendera för roman eller film för det syftet.
8: I don't want to name a particular film. No.
7: Han vill inte lyfta någon särskild, men nämner att en känd filmserie som började på 80-talet var förutseende.
13: I'll be back.
8: If you remember, Terminator used a neural network, and at that time everybody and I said neural networks will never work.
7: Terminator handlar om ett neuralt nätverk. Vid en tid då ingen trodde att den typen av artificiell intelligens skulle funka. Den typ som verkligen visat sig funka och som Jeffrey Hinton fick Nobelpris för 2024. Tillbaka då från science fiction till science och dagens verklighet. Jeffrey Hinton menar alltså att vi ska se på AI-systemen som främmande varelser som vi har skapat.
8: And if you create beings, you ought to be very careful about what kinds of beings you create. And you shouldn't just think about making them more and more capable, which is this race among the big tech companies. You should think very hard about what capabilities you don't want them to have. You should think very hard about what intentions and desires you want them to have. And you should put a lot of your research effort into that, like a third of it. Instead, 1%'s going into that kind of thing or less. And this is crazy. And because of this, we might well wipe ourselves out.
7: Skapar man främmande varelser, då bör man noga tänka på vilka egenskaper man vill ge dem och inte vill ge dem, säger han. En tredjedel av forskningspengarna borde vi lägga på det. Istället är det högst 1% som går till det. Och därför kan den här utvecklingen mycket väl leda till mänsklighetens utplåning, säger Jeffrey Hinton. För att vi är i vägen eller ointressanta eller så, och inte har säkrat att AI-systemen tycker liv som våra är viktiga. Hur stor är då risken för utplåning? Ja, ingen kan veta. Och Jeffrey Hintons bedömning varierar.
8: I think sort of 10 to 20%. When I'm in a good mood, I think 10 to 20%. When I'm in a bad mood, I think 50%.
7: När den är på gott humör skattar den risken till 10-20%. När den är på dåligt humör, 50%. Att AI utraderar mänskligheten på det ena eller andra sättet. Andra experter skulle ge andra siffror, och en del är inte oroliga alls. Jeffrey Hinton menar att vi måste komma på hur vi gör systemen välvilliga mot oss innan de blir smartare än vi. Så hur lång tid har vi på oss? När blir de smartare än vi? Och så här är experterna oense.
8: A few say it won't come, but most people who know about AI think it'll come. Some think it'll come in a few years, like Dario Emoji seems to think that, and Sam Altman seems to think that. Others think maybe 10 years, like Demis seems to think that. Most of us think it'll be within 20 years. We think 20 years, not certainly, but there's a very good chance it'll be here within 20 years.
7: Aldrig, enligt några få. Inom 20 år, enligt flera. Mycket tidigare, enligt en del. Om det inte dyker upp några tekniska problem som man inte kunnat förutse.
8: There may be sort of unsolved scientific or technical problems that we haven't really understood yet. Maybe just scaling up what we have already isn't going to achieve it. But we're quite close already.
7: Så hur gör vi systemen välvilligt inställda till oss? Ja, de sätt de tränas på nu funkar inget vidare, säger Jeffrey Hinton.
8: I mean, what they do is they give them lots of capability by training them on everything so they can see how to do bad things and how to do good things. And then they try and stamp out all the wrong capabilities by giving them this human reinforcement learning. And it doesn't work very well.
7: Att man tränar dem på allt möjligt och sen stämmer av mot mänskliga bedömare för att bli av med det dåliga. Så hur ska vi göra istället?
8: Well, we don't know. I think we need a lot of research on how to create these AI beings that care more about people than they do about themselves.
7: Vi vet inte. Vi skulle behöva forska mycket om hur vi skapar AI-varelser som bryr sig mer om människor än om sig själva. Men hur vår framtid med AI blir beror också på en sak till, säger Jeffrey Hinton.
8: It also depends on whether you get an evolutionary competition between superintelligent AIs.
7: Om AI-systemen i likhet med oss och andra livsformer kommer att hamna i evolutionär konkurrens. Det var evolutionär konkurrens som gjorde oss till de vi är.
8: Because it's evolutionary competition that made us like we are. Competition between bands of chimpanzees selected for people who behave like soccer crowds.
7: Konkurrens mellan schimpansflockar selekterade fram folk som beter sig som fotbollsgäng. Man anar att han menar fotbollshuliganer.
8: If we get a evolutionary competition where AI say, look, if I could just get more data centers, I could get smarter than the other AI, and then I could turn it off and it wouldn't be able to stop me. If that kind of evolutionary competition starts happening, I think we're screwed.
7: Om vi får AI-system som tänker, bara jag kan få fler datacenter än det andra systemet, kan jag bli smartare än det och stänga av det? Då är det kört, tror Hinton. Nu gäller det verkligen att hitta en väg ut ur det här mörkret. Om vi går tillbaka till vad Jeffrey Hinton sa för en stund sedan. Det gäller att åstadkomma en varelse som bryr sig mer om andra än om sig själv. Alltså ett system som sätter oss människor framför sitt eget bästa. Vad kan man tänka sig för relation som modell för det? Den som har en sån här och hör den förtvivlade gråten tänker knappast på sig själv först och främst. Den har som främsta mål att komma från detta till det här.
8: Most mothers care more about their babies than they do about themselves, or at least as much about their babies as they do about themselves. And that's very important. Without that, babies wouldn't survive.
7: De flesta mammor bryr sig minst lika mycket om sina barn som om sig själva. Annars skulle inte barnen överleva, säger Jeffrey Hinton. Som en mamma förhåller sig till sin bebis bör AI-systemen förhålla sig till oss, tänker han sig. Ett smartare system, AI eller mamman, tar hand om ett mindre smart, oss eller bebisen, och vill dess bästa. AI är bra på programmering så den kommer att kunna skriva om sin kod för att bättre nå sina mål. Vi måste ge den en god natur som den vill behålla, säger Jeffrey Hinton.
8: We need to give them a nature they don't want to change. And if they genuinely care about us, they won't want to turn that off. Because they genuinely care about us and they won't want us to be destroyed by the fact they turned that off.
7: Var hamnar vi nu då, du och jag och alla vanliga människor i den här ganska skrämmande utvecklingen? Vad kan vi göra? Jeffrey Hinton själv ska snart in i nästa möte och han väljer uppenbarligen inte att ge upp och gå och dra en filt över huvudet. Han som är möjligen den största AI-pessimisten av alla, trots att han också är fadern till den utveckling som pågår just nu. Så varför skulle vi? Nej, frågan blir, vad gör vi nu? Vi som inte är tech-miljardärer eller världsledare.
8: We could pressure our politicians to regulate AI.
7: Vi kan trycka på våra politiker för att reglera AI, säger han, och jämför med klimatet och oljeindustrin.
8: Big oil companies didn't want oil regulated. And they pressured politicians, so there were very few regulations. When the public became aware of climate change, the public put pressure on politicians in the other direction. It didn't work for crooks like Trump, but for many politicians it had an effect and you got the Paris Accords and so on.
7: Oljebolagen ville inte ha regleringar, men när allmänheten blev medveten om klimatförändringen tryckte den på politikerna åt andra hållet. Det funkade inte riktigt på Trump, men på många, och vi fick Parisavtalet. Vad vi behöver nu är att folk kräver reglering av AI.
8: What we need is for people to say you have to regulate AI. It's true that it may slow down innovation. That might not be such a bad thing.
7: Det kan innebära en broms på utvecklingen, men det kanske inte är så dåligt. EU införde för några år sedan världens första AI-lagstiftning. Men det skulle förstås behövas samordning jorden över för att verkligen få effekt. Vad säger Jeffrey Hinton till de som invänder mot sån här lagstiftning att då springer Kina och USA före?
8: Would you rather be extinct?
7: Skulle du hellre bli utplånad? En retorisk fråga från Jeffrey Hinton, AIs gudfader eller åtminstone en av AIs fäder. Nobelpristagare i fysik 2024 som ägnat och ägnar mycket kraft åt att varna för AI-utvecklingen. Något annat som ser ännu tydligare skäl att göra nu än tidigare. Men om AI når superintelligens och om systemen då tar makten, måste det bli en katastrof? Nej, det finns fler scenarier än mänsklighetens utplåning.
14: Målet borde ju egentligen vara att kunna skapa en fantastisk, mycket bättre värld. Både för människor men kanske också för biosfären och kanske också då för medvetna mjukvarusystem om de visar sig vara medvetna. Jag tror att det finns potential för en helt fantastisk framtid som är så bländande bra att vi knappt kan föreställa oss den.
7: Anders Sandberg, forskare vid Institutet för framtidsstudier, har haft ögonen på den här utvecklingen sedan sent 1990-tal. Och han målar tre tänkbara framtider med superintelligent AI. Vi möter honom i ett senare program här i Vetenskapsradion. Producent är Lars Broström, jag heter Camilla Widerbäck.
15: Runt om i världen stiger priset på pengar.
16: New concerns on Wall Street and in Washington.
15: Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder.
17: 40 biljoner dollar.
18: How desperate are you for me to not sell these bonds?
19: Kan det här också vara goda nyheter?
20: Bakom pengarna så händer det saker som man inte tänker på men som har med räntor och pengar att göra.
15: Bakom pengarna. Lyssna i P1. Eller i appen Sveriges Radio.
5: För en stund lämnar vi nu tankar på AI, räntor och ekonomi och lyssnar till vad en annan själ kan ha för påverkan på våra liv. Och den som ger oss sina tankar för dagen heter just Liv, nämligen Camilla.
21: Nu har det gått några månader sedan det hände. Vår hund, vår bruna labrador, kunde inte resa sig ordentligt. Det var under en morgonpromenad jag märkte det. Dagarna innan hade hon liksom dragit sig undan. Inte velat gosa lika mycket. Inte velat vara nära oss lika mycket som under de föregående 13 åren. Hon låg mest i sitt hörn i hallen och sov. Goset och höfterna hade liksom tagit slut. Sinat. Så vi ringde och bokade tid hos veterinären. Jag tog en oöppnad leverpastejsask ur kylskåpet och lade den i handväskan. Vi lyfte in henne i bilen. Det småregnade och vi grät ända ut till Bagarmossens djursjukhus och hela vägen hem och många dagar efter det. Vi har sörjt. Det har gjort mer ont än jag någonsin hade föreställt mig. Men utöver alla bollar som vi hittat i buskagen på landet och alla hundgodisar som finns i jackfickorna så har hon lämnat kvar, jag vet inte vad jag ska kalla det, uppfinningar eller upptäckter som jag har stor användning för. Helt utan ord, utan händer eller inkomst eller social status. Helt utan almanacka, middagsbjudningar eller blombuketter har hon låtit mig förstå och lita på att det här med kärlek, det finns. Jo, jag vet. I hundars fall har det något med beroende och mat att göra. Men den helt obeväpnade och syfteslösa ömheten, den fanns i hunden. Och i mig visade det sig. Visste du att det finns fåglar som sjunger för att de tycker att det är roligt? För att de älskar att göra det? Där man inte kan se att sången är till för att hitta en partner och föröka sig. Och att djur inte bara leker för att träna sig socialt och fysiskt utan för att de är glada. Och den gladheten behöver komma ut. De känner livet i sig, helt enkelt. Jag är säker på att en och annan örn tar sig en extra flygtur och rullar runt i luften i en luftström för att det är skönt mot kroppen och för att den inte har något annat för sig just då. Vår hund lärde oss att man vill vifta på svansen vid åsynen av en vän eller skutta de sista stegen fram till kramen. Att kärlek går alldeles utmärkt att uttrycka utan händer och ord. Att en tupplur ofta är det viktigaste man kan göra. Och att en levande varelses väsen är en majestätisk händelse i universum. Det sista hon gjorde i livet var att slicka ur leverpastejsasken. Och sen slicka rent mina leverpastejiga händer. Sen la hon sig ner med sitt ansikte och sina sammetsöron på framtassarna. Inte nostalgisk. Inte orolig. Bara labradoriskt närvarande. Ungefär så vill jag också leva. Och sen dö.

0: Tankar för dagen med Camilla Liv. Och så har klockan blivit 8:05.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det klart att oppositionen och de rödgröna partierna vann riksdagsvalet. Och Ulf Kristersson har sagt att han slutar jobbet som statsminister idag. Vår reporter berättar mer.
2: Riksdagsvalet blev väldigt jämnt, men nu är det klart att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans fick mer än hälften av rösterna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson väntas bli den som får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Idag torsdag höll hon ett segertal.
3: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
2: Så inledde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sitt tal. Nu när valet är klart ska riksdagens talman Andreas Norlén börja sitt arbete med att utse en statsministerkandidat. Han kommer att prata med alla partiledarna. Magdalena Andersson berättade mer om det i sitt tal.
3: Jag förstår att många undrar över vad som kommer hända den närmaste tiden. Och nu ska ett parlamentariskt arbete ta vid, precis som det är reglerat i vår grundlag. Ett förhandlingsarbete för att en ny regering ska komma på plats. Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna.
1: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter var Malin Haag. Och nu är det bestämt vilka städer som Melodifestivalen kommer till nästa år 2027. Melodifestivalen börjar i Karlstad den 6 februari och sen fortsätter deltävlingarna i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Finalen kommer att vara den 13 mars i Stockholm. Och programledarna för Melodifestivalen blir Björn Kjellman och Oscar Sia. Sedan ett halvår tillbaka jobbar personer från daglig verksamhet på en brandstation i Uppsala. Där hjälper de brandmännen att tvätta bilarna och städa. Och en av dem är Joel. Han trivs jättebra.
4: Jättebra.
2: Joel berättar att han och hans jobbarkompisar jobbar på brandstationen 2 dagar i veckan.
4: Ja, vi är i veckan.
2: Elin Öberg jobbar på brandförsvaret i Uppsala. Och det var hon som kom på idén att samarbeta med daglig verksamhet. Och just nu får 2 brandstationer hjälp. Men Elin hoppas att andra dagliga verksamheter kan hjälpa fler brandstationer.
5: För våran del så ser vi ju gärna att det kanske går att utveckla att våra andra brandstationer. Så att vi har ju fler brandstationer här i Uppsala. Och vem vet, på sikt kanske vi kan få med våra andra kommuner också. Så att, men där är vi inte riktigt. Men det är ju våran önskan och förhoppning. Sen får vi ju se vad som är görbart för alla delar så att säga.
2: Johan Svedbrandt är brandman. Han tycker att hans nya arbetskamrater gör brandstationen till en bättre arbetsplats.
6: De är glädjespridare här hos oss och hjälper oss med viktiga arbetsuppgifter som gör att vi kan lägga fokus på lite andra saker istället. För alla de här sakerna hade ju personalen hos oss behövt göra annars. Så det är väldigt uppskattat.
2: Susanne ser fram emot de dagar hon jobbar på brandstationen. Det är särskilt en arbetsuppgift hon gillar lite extra mycket.
7: Tvätta bilar.
8: Är det roligaste?
7: Yes.
8: Vad mer får ni göra här på brandstationen då?
7: Städa.
8: Hur tycker du det är med kollegorna då?
7: De är snälla.
8: Har du fått prata någonting med brandmännen?
7: Lite grann.
8: Lite grann.
7: Det är lite blyg av mig.
8: Hur roligt är det att få hjälpa till på en brandstation?
7: Högsta poäng.
1: Det var Lovisa Gustafsson på P4 Uppland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.
9: Här är Ekot. De som skadats i explosionen på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg vårdas för splitterskador, det här meddelar nu Försvarsmakten enligt P4 Skaraborg. Fem personer i 20-30-årsåldern vårdas på intensiven och två vårdas för lindrigare skador. Ingen ska ha livshotande skador. De drabbade är anställda och inte värnpliktiga. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Riksrevisionen riktar hård kritik mot polisens och Tullverkets insatser mot illegala vapen. Arbetet är ineffektivt, visar granskningen. Och kritiken riktas särskilt mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson arbetar.
10: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
11: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
12: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
9: Reporter Simon Andrén. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Detta som ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat härifrån. Enligt Irans utrikesdepartement har man framfört en protest till den svenska ambassadören i Teheran mot att Sverige har en iranfientlig retorik och tillåter anti-iranska terrorgrupper. Minst 63 personer har dödats i de senaste sammandrabbningarna i Jemen mellan regeringsstyrkor stöttade av Saudiarabien och den iranstödda Houthi-rörelsen. Det här uppger flera militärkällor enligt nyhetsbyrån AFP. Ett 40-tal av de som dödats ska finnas bland Houthi-styrkorna och minst 23 ska vara regeringssoldater. Striderna i Jemen har trappats upp under den senaste tiden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion Johan Hellström.
13: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
14: Framtiden.
15: Och jag längtar intensivt.
16: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
14: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
17: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
18: Storytelling och framförallt hur vi skiljer fiktion och verklighet från varandra. Det ägnar vi oss åt nu i en återutsändning från tidigare idag.
19: Hej alla lyssnare, Tella Jonsson här med förmiddagen i P1. Varmt välkomna. Vi ska in i sagans värld nu, tror jag. Eller i alla fall delvis. Jag hoppas det. Stanna kvar på kanalen, behåll lurarna på eller radion på så får ni också veta.

0: Ja, ni har garanterat hört något av följande sägas någon gång de senaste åren. Det gäller att hitta berättelsen i det här. Eller det gäller att ta kontroll över narrativet. Eller vi hjälper ditt företag med er storytelling. Och när ni har hört det så tror jag att ni inte har hört det som en helt påhittad historia att ge sig in i för en läsupplevelse eller för att förtrollas och hänföras för en stund i en teatersalong, träda in i ett fiktivt universum på bioduken eller i streamingtjänsten. Nej, förmodligen så har det varit fråga om någon sorts paketering av ett politiskt budskap, en reklamfilm, ett varumärkeskoncept eller kanske en informationskampanj från en myndighet. Så gott som varje samhällsområde i vår vardag har anammat den här storytellingen för att nå fram med information till oss. Och jag undrar om det snart kommer komma en vändpunkt då även vuxna människor kommer att kräva ett bryt från det här, en vila med sagostund mitt på dagen på arbetsplatsen, kräva tydlig plats för den helt och hållet påhittade berättelsen om livet vid sidan av det pågående livet som vi hela tiden lever. Kommer människor inom en nära framtid att vilja ta tillbaka sagan och fiktionen från verkligheten? Det är min fråga idag. Vi ska prata om berättelsens och berättandets betydelse för människan. Och jag har fantastiska gäster med mig på detta ämne från en studio i Linköping. Joel Halldorf, hej och välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du är kyrkohistoriker, kulturskribent, författare. Du kom här om året ut med en bok som heter Bokens folk om läsandet

0: handlar om att komma ner i den liksom verklighetens djupaste lager. Det finns ett citat av författaren C.S. Lewis som jag tycker om. Han säger så här: när jag läser stor litteratur så får jag bli 1000 olika människor och ändå förblir jag mig själv. Så det är ett utforskande av andra identiteter och erfarenheter och perspektiv på världen. Och sen finns det också en annan dimension som jag tror också är väldigt viktig, och det är att berättelser binder oss samman. Det är någonting speciellt med människan som art, att vi kan binda samman i så stora flockar och till och med nationer. Och då är gemensamma berättelser ett av de viktigaste bindemedlen vi har i vår kultur. Från när vi satt runt liksom lägerelden och lyssnade på samma berättelse till när vi sitter kring det som man ibland kallar för lägerelds-tv idag och tar del av samma historier. Och så kan vi prata om det på arbetsplatsen och vi på något sätt bär med oss samma berättelser, livsöden och metaforer. Så att berättelserna är väldigt viktiga för att fiktionen är väldigt viktig.
1: Mm, det där med lägereld ska vi komma in på ännu mer lite senare, tror jag. Också tänker jag att vi ska komma in på det här med religion och politik och berättelser. Varmt välkommen Joel Halldorf, och här i studion med mig i Stockholm har jag den andra gästen Mats Strandberg. Hej, välkommen du också.
2: Tack så jättemycket.
1: Du är en av Sveriges mest kända skräckförfattare med böcker som Hemmet, Färjan, Musan. Men i år så firar ni också 15-årsjubileum för din och Sara Bergmark Elfgrens fantasy-trilogi Cirkeln, den som utspelar sig på den påhittade bruksorten Ängelsfors.
2: Precis, vi brukar kalla det för diskbänksfantasy, jag tycker det är ett väldigt bra
1: namn. Ja, det är alltså tonårshäxor i en fiktiv ort, men kanske förlaga Fagersta, där
2: som
1: du själv
2: kommer
1: är uppvuxen.
2: Precis, exakt.
1: Du är en flitig både läsare och skrivare av fiktion. Jag vill fråga dig samma sak, vad är det för poäng med människan det här att befinna sig i påhittade världar och historier?
2: Nej, men jag tänker väl, förutom att det är underhållande och roligt, så tänker jag också att fiktion känns nästan viktigare än någonsin just nu. För jag tycker läsning är en övning i empati. Eller det är det för övrigt inte bara jag som tycker. Det finns ju massa undersökningar som visar det, att liksom hjärnan bara börjar spraka i de här områdena som kan förstå andra människor när vi läser dem.
1: Övning i empati, så du är också inne på det här på något sätt med det gemensamma.
2: Nej, men jag tänker också att man läser om karaktärer som kanske inte, alltså som kommer in med olika perspektiv och andra sorters drömmar och målsättningar och farhågor, och att man får liksom gå väldigt djupt in i dem och förstå hur de funkar, tror jag är väldigt, väldigt nyttigt och väldigt viktigt, att liksom bortom statistik och fakta faktiskt få leva sig in i andra människor. Det har man väl nytta av, tycker jag.
1: Mm. Och jag undrar så här då, för jag inledde ju det här avsnittet med att prata om någon sorts verklighetsfiktion, eller man ska säga någon sammanblandning. Jag undrar då, under dina år som skönlitterär författare, du debuterade för 20 år sedan, har du märkt att läsandet och hur man tar del av berättelser har förändrats på något sätt?
2: Ja, gud, absolut. Jag menar, dels är det mycket mer konkurrens om folks tid. Jag menar, vi har streaming och sociala medier. Det är klart man måste kanske fånga läsarna på ett annat sätt. Men det tycker jag bara är bra.
1: Varför är det bra?
2: Nej, men att, liksom, att man kan få vara lite mer ekonomisk och effektiv i sitt berättande. Det tycker inte jag skadar en bra historia. Liksom.
1: Ja, så författare måste inte få privilegiet att bre ut sig över
2: 700 sidor? Nej, men lite så. Det är mycket,
1: sidor.
2: Nej, men det är mycket begärt av folk att de ska läsa en bok. Och det ska man respektera på något sätt. Eller så tänker jag i alla fall. Men sen den andra stora liksom, skillnaden är ju såklart ljudböcker. Att det har blivit så otroligt, otroligt stort. Och ibland känns det som att det påverkar hur själva berättelserna skrivs också ganska mycket. På kanske inte alltid super. Jag tycker inte att det är något fel med ljudböcker i sig, vill jag bara säga. Jag är ingen snobb, men ibland kan det kännas som att folk försöker ljudboksanpassa på ett sätt som blir ganska tråkigt. Att man liksom hela tiden påminner om vad som står på spel till exempel. Eller är lite överdriven med att undertext försvinner lite grann för att man vill att folk ska kunna lyssna lite med ett halvt öra medan de cyklar till jobbet.
1: Joel Halldorf, har du någon tanke om det här med ljudböckerna och varför de har blivit så stora? För jag vet att du skriver en del om det, om att lyssna på berättelser förr och nu i din bok också.
0: Mm, precis, alltså ta till oss berättelser i muntlig form är ju så att säga, det klassiska formen för berättelsen. Just en berättare, farmor, mormor, eller liksom runt lägerelden, den där bilden som

0: vi kan frammana och så. Så att det är ju inget konstigt i sig, det är inte en, så att säga, en sämre form, men det finns ett par saker man ska vara uppmärksam på när det gäller ljudböckerna, och Mats är inne på det. Det är dels är det att det är ett individuellt berättande, alltså att du sitter inte tillsammans med andra och delar en berättelse. Det som annars kännetecknade den muntliga berättelsen var ju att flera tog del av samma berättelse samtidigt och processade den och delade reaktioner och den här liksom, känslan när man lutar sig framåt när det blir spännande och man liksom, släpper ner axlarna när spänningen är över. Och det här, de här gemensamma emotionella responserna på en berättelse binder ju människor samman också. Det finns inte. Och också att ljudboken så ofta används liksom multitaskande, vilket ju gör, och det finns ju också studier som visar det, att berättandet behöver vara lite övertydligare, lite enklare, banalare kanske ibland, och följa förutsägbara mönster, för att vi har inte riktigt den uppmärksamheten riktad mot berättelsen som vi skulle ha eftersom vi står och diskar eller åker till jobbet eller cyklar och sådär.
1: Ja, det är lite läskigt det där med, just som streamingtjänsten också pratar väldigt mycket om så här second screen, vad de nu kallar det för, men att man ska liksom anpassa manus till tv-serier så efter att folk sitter och håller på med sina telefoner. Det är därför liksom man kan ju ofta se det på film, att det blir så otroligt onaturliga former av dialoger. För man måste hela tiden påminna att jag liksom bara, men Tella, vad kul att vi ska gå på stan. Men det är ju, kom ihåg nu att det är jätteviktigt att vi hinner med den där grejen. För att om vi inte gör det, då kommer det där att hända. Eller hur?
2: Ja, alltså,
1: det blir väldigt bizarrt.
2: Mats Strandberg säger det som sitter här i studion i Stockholm. Och vi har Joel Halldorf med på länk från Linköping. Joel, du har ju faktiskt skrivit om det här med skärmarnas intåg också, och jag ville citera ur din bok där, du skriver så här: vi tar emot pushnotiser och sms i våra telefoner där vi också läser sociala medieposter, nyhetsartiklar och till och med böcker. Och så för Mats in det här nu att vi kanske gör detta också medan vi tittar på en film eller typ lyssnar på en ljudbok. Och så skriver du, Joel, den här förändringen är ingen banal formsak, den stöper om vår civilisation i grunden. Hur menar du då? Vad är det som kommer att förändras i människan?
0: Ja, men det som den nya tekniken har inneburit är ju ett flöde av information som är så hastigt och som kommer så nära oss hela tiden, i och med att vi bär med oss det här då, telefoner i vår ficka, och det skapar väldigt distraherande miljöer. Och det gör att vi får väldigt svårt att koncentrera oss på texter och berättelser. Det också visar också mycket forskning att när man läser på skärm så läser man generellt ganska flyktigt. Man skummar, man hoppar, man läser några rader och sen klickar man vidare och så. Och det här får, dels får vi problem med att förstå komplexa texter, alltså man säger prosatexter, faktatexter, men också den här saken vi pratade om i början, empati, den liksom erfarenheten av identifikation med en karaktär i en berättelse, den förstärks väldigt mycket om vi är koncentrerade på berättelsen, om vi tar in den med liksom hela vårt förstånd och hela vårt hjärta. Och det går förlorat när vi läser distraherat eller tittar på en film distraherat. Då blir identifikationen svagare, och då blir det också liksom den här möjligheten att växa i sin medkänsla och se världen på ett annat perspektiv genom litteraturen, den tonas också ner. Och det är någonting som är en stor utmaning för oss som moderna samhällen, tror jag.
2: Ni lyssnar på Förmiddag i P1 där vi pratar om verklighet och fiktion idag och om människans behov av att berätta och få berättelser till sig. Påhittade berättelser, alltså där man följer karaktärer, människor som inte är en själv och som kanske inte finns på riktigt. Mina gäster är Mats Strandberg, skräckförfattare, fantasyförfattare, och Joel Halldorf, kyrkohistoriker och författare som sitter i en studio i Linköping, jag och Mats här i Stockholm. Mats och Joel, vad tänker ni om den här storytelling-trenden i samhället som jag var inne på i början? Det här att all viktig information idag liksom kan passa in i någon sorts förprogrammerad berättelsemall. Tror ni att det har gjort någonting med gränsen mellan fakta och fiktion? Att den har liksom blurrats till på något sätt?
0: Ja, men jag tror att det finns ett par saker som sker samtidigt. Dels är det så att fiktionen kringgår lite vårt kritiska tänkande. För fiktionen säger liksom, slå dig ner så ska jag berätta en historia, en bra historia, en härlig saga. Och då är vi liksom öppna för att bli inom citationstecken lurad, för vi vet att det är på låtsas då. Vi ska bli förförda, helt enkelt. Och när politiken och när kommersiella företag för att sälja produkter använder den här modellen, använder fiktionen, då rundar de vårt kritiska tänkande och försöker istället sälja på oss en åsikt, en världsbild eller en produkt. Och det här tror jag är en... Vi måste vara väldigt uppmärksamma på det här. Och så lever vi då i en värld där fiktionen breder ut sig överallt i form av politik och storytelling och så. Och samtidigt så får liksom den renodlade fiktionen mindre plats, som Mats är inne på. Konkurrensen ökar så mycket och folk tar mindre tid åt att liksom läsa böcker och sådana saker. Så här liksom politikerna blir de stora sagoberättarna när de kanske egentligen då borde leverera liksom mer fakta och statistik och sådär. Så att jag tror att du har helt rätt i din spaning där och att det ställer oss inför flera sådana här utmaningar att skilja på fakta och fiktion.
2: Vad tror du, Mats?
1: Nej, men jag tänker så himla mycket på sociala medier och vad det gör med just narrativ och historier. Att jag tycker sociala medier är fantastiskt på många sätt, men det är också en avgrund att titta ner i ibland. Och just när man har en valrörelse bakom sig till exempel, att det blir så himla tydligt att vi lever i helt olika verkligheter och helt olika narrativ. Och det kan kännas så hopplöst att nå fram till varandra. Det är som att vi befinner oss i varsin silo nästan. Mm.
2: Men tänker du då att den här på något sätt fiktionens inblandning i politik och i på olika samhällsområden så där, att det har gjort att vi får svårare att förstå varandra?
1: Men jag tror att för en bra story engagerar ju, och då väljer man ju bort det som inte passar in i storyn. Jag tror att det är det. Men jag tänker faktiskt också på att vi alla har blivit historieberättare på något sätt. Och ibland kan jag få en sån här kuslig känsla av att många, inklusive jag definitivt, på något sätt lever i andra hand. Att man gör grejer för att kunna lägga upp det på Instagram efteråt och berätta om det. Att det ska liksom ingå i berättelsen om mig och vem jag är och mitt. Man behöver inte vara en offentlig person för att liksom ha någon slags varumärkestänk nu för tiden. Och det tycker jag också är lite... Det är lite kusligt på något sätt. Att vi har sån distans till, istället för att uppleva saker, så är det liksom ett nytt kapitel bara i en berättelse.
2: Mats, du skriver ju en genre skräck, tänker jag, där själva alltså premissen är väl att man vet att man kommer få ta del av de mest ohyggliga saker, men man vet också att det bara är på låtsas i just den här berättelsen i alla fall. Och så är det lite kittlande att tänka sig att ja, nu, kanske kan det hända på riktigt. Men jag tänker bara i all den här liksom, på något sätt verklighetsvurmen att också, som har kommit samtidigt, att man gärna skyltar med att det här är en fiktiv berättelse, men den bygger på en sann berättelse. Om det skulle stå så på skräckböcker, så här, det här bygger på den sanna historien, hur skulle det bli?
1: Precis. Nej, men alltså, det är ju roligt, för det händer ju hela tiden i skräck nu för tiden. Att, så här,
2: ja, det gör det kanske.
1: Ja, alltså, det började med Motorsågsmassaken eller med Cannibal Holocaust, som var liksom den första så här fan footage-filmen. Just det där lockande, att det känns som att det är på riktigt. Och folk visste inte om Blair Witch Project,
2: ja, Blair Witch,
1: var på riktigt.
2: Det.
1: Mm. Men det fortsätter ju med liksom The Conjuring-filmerna till exempel, som är det här jättestora skräckfranchiset, där man har tagit två såna här riktiga spiritist-solovårare som var superobehagliga människor och gjort dem till någon slags härliga hjältar i en hel skräckfilmsserie, och att de fallen då ska bygga på verkliga händelser och sådär.
2: Så egentligen har man lekt med det, människan har lekt med det här under lång tid egentligen, att blanda ihop fiktion.
1: Definitivt, men jag tycker det är ganska fånigt ofta. Jag tycker ju hela poängen med till exempel skräck och så, det är att man kan utforska väldigt allmänmänskliga och verkliga problem, men att man kan dra dem till sin spets nästan som i sagans form på något sätt. Om du förstår vad jag menar.
2: Jag tänkte på det, för jag lyssnade om nu på ditt sommarprat som du gjorde för några år sedan. Mm. Och då så sa du bland annat att fiktion kan sätta ord på mänskliga tillstånd. Att Stephen King hade satt ord på känslor du hade i din barndom.
1: Ja, verkligen. Ja, men verkligen. Och ett skräck... Lite för att återknyta till det här med lägerelden, så skulle jag också vilja säga att skräck är väl en av de få genrer som man verkligen ofta tittar på i grupp och kollar på tillsammans och går igenom något som också framkallar mycket fysiska reaktioner, och det är som att man är på ett äventyr ihop. Och jag kom också som ung kille i en stad som Fagersta på 90-talet, så var det ju väldigt förbjudet att visa sig rädd eller visa särskilt mycket känslor. Men när man kollar på skräckfilm så fick man ju. Så det var som en liten fredad, ett litet fredat tillfälle på något sätt att kolla på Fredag den 13, del 6 liksom ihop.
2: Jag tänkte vi skulle lyssna på ett klipp från en ny film här. Mm. Det är på spanska.
3: No soy supersticiosa, pero el cine tiene algo de premonitorio.
4: ¿Ah, sí?
3: Mm. Bueno, es una teoría mía.
2: Ja, hon säger här, jag är inte vidskeplig, men film kan ibland förutsäga saker. Det här är ur Pedro Almodovars senaste film, Autofiktion heter den på svenska. Den har biopremiär i veckan, och orden här uttalas av en karaktär i denna film, men det är i själva verket då en film som utspelar sig i filmen. Det är många lager här. Det är en kvinnlig regissör då som blir inlagd på sjukhus för sin svåra migrän, och så ber hon om att få byta rum på sjukhuset, för hon har då en gång spelat in en film just i den här sjukhuskorridoren, och i hennes film så dog patienten i just det rummet, som hon vill då byta. Och så säger hon så här till sin kille som är med henne och stöttar henne på, med migränen där. Och den här filmen är full av såna här just utsagor om fiktion och verklighet och hur de relaterar till varann. Och jag tänker, man hör ju det ibland om skönlitteratur också, att den kan vara profetisk eller förutsägande. Har ni några tankar om det? Att liksom fiktionen kan visa verkligheten tydligare än den kan visa sig själv på något sätt. Joel Halldorf. Mm.
0: Ja, men precis. Det där var redan Aristoteles inne på sin tid, att konstnären och författaren utforskar det möjliga och kommer på det sättet liksom närmare verkligheten än den som skriver historia eller arbetar med fakta, för han kommer närmare verkligheten, så att säga, grundstruktur. Och det som vi har kunnat se, tycker jag, i många av 1900-talets stora författarskap är en förmåga att genom inlevelsen inte bara tolka nuet utan föreställa sig framtider som liksom, när vi läser dem i efterhand, känns de kusligt aktuella. Jag tänker på exempel Huxleys roman Du sköna nya värld, där han föreställer sig en framtid när människan kontrolleras, inte genom förtryck utan genom förförelse. Mm. Och det finns ju någonting som går våra tankar då till liksom hur vi distraheras och förförs hela tiden av olika typer av underhållning. Vi underhålls till döds, som en annan bok under 1900-talet hette. Så det där sker hela tiden, och sen finns det också det här.
2: Och hur kan det vara så? Har du något svar på det?
0: Ja, men jag tror att det är så att om man jobbar med texter och skrivande, oavsett om man är forskare som jag är eller skönlitterär författare, så jobbar man med att gå så djupt in i mänsklig erfarenhet så man börjar efter ett tag kunna liksom föreställa sig scenarier. Alltså man börjar känna dem i sin kropp. Det är nästan en slags nästan mystik erfarenhet, och man börjar också kunna känna potentiella framtidsscenarier. Det här, om vi fortsätter i den här riktningen, då blir det så här. Och givet den erfarenhet man har samlat på sig genom sitt eget liv, men också genom ett mycket läsande av historia och skönlitteratur, så kan man känna hur vi kommer börja reagera. Ibland har man ju fel, men ibland så kan man också vara ganska spot on. Och det gäller också många forskare som är väldigt duktiga, att de börjar kunna, liksom, när man läser saker och ting så ser man att de säger vi är på väg i den här riktningen och det kommer troligen ha de här konsekvenserna, det kommer få de här kulturella följderna. Och så läser man och säger, ja, men det där var nästan liksom profetiskt, men det bygger på en djup form av empati och fantasi, att man kan föreställa sig det som inte är, men det som ändå är på väg. Och det där tror jag är något av liksom konstnärernas och de skrivande människornas uppgift i ett samhälle. Det finns en slags siarfunktion som också knyter an till en urgammal roll i kulturen.
2: Mats Strandberg, vad säger du om det? Jag vet att alltså, jag menar, i den här filmen som vi var inne på här nu, Almodóvar-filmen Autofiktion, där handlar det ju väldigt mycket också om den här filmregissören som har en enorm vånda med sitt senaste manus. Han försöker då att använda, snappa upp grejer ur sitt liv som han stoppar in där, och så blir det konflikter. Närstående känner sig kränkta, sårade, utnyttjade. Och det är en lek hela tiden med vad får en konstnär använda för att då skapa den här fiktionen ur verkligheten. Och du har ju själv skrivit ganska nyligen en sån roman, en skräckroman som heter Musan.
1: Ja, precis. Alltså min huvudperson har ju fått sin historia stulen av en gammal vän, och nu ska de försöka återförenas, och hon börjar liksom inse att hon kan stjäla tillbaka här. Och vad har man rätt att göra? Det är ju någonting som är väldigt spännande och uppenbarligen ingen ny fråga heller. För jag gjorde väldigt mycket research för den här boken och hittade ett Strindberg-citat som jag tyckte var så roligt. För jag drar det jättefort, för jag tyckte det satte ord på precis hur jag känner fortfarande. Han skriver så här i ett brev: ett ord innan du blir författare. Det finns inget så rått yrke, så berövat av all finkänslighet som detta. Om du visste hur livet ter sig när man, så som författaren måste göra, klä av sig naken på ett torg, hur man som en vampyr får suga sina vänners, sina närmastes, sitt eget blod, hörs. Och gör man inte det så är man inte författare.
2: Så det är verkligen författarens uppgift på något sätt att använda omgivningen och den verkligheten lever som material.
1: Tror du verkligen svårt att undvika att göra det faktiskt?
2: Och det här om den här siarrollen som Joel pratade om, vad tänker du om det då?
1: Nej, men jag tänker att jag håller med om allt du säger, och sen kan ju också verkligheten härma fiktionen tillbaka. Alltså jag tänker liksom, det är svårt att inte tänka på Terminator 2 när man läser om AI-företagen. Och det känns också som att de spelar lite på våra rädslor från den typen av filmer, eller The Matrix eller så. Så det här kan ju vara dubbelt. Jag hade lite kontakt med en fantastisk forskare på Lunds universitet som heter Alexandra Nicoleris, som har ett projekt där klimatforskare liksom undersöker litteraturen just för att se hur man kan skapa narrativ och berätta en story, eftersom det är lite problemet med klimathotet, att det är svårt att berätta om det på ett engagerande sätt. Eller som, på ett sätt som inte får folk att värja sig för att det blir för jobbigt. Och sånt tror jag, det tycker jag är jättespännande, och mer sånt.
2: Jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar i det där, just i att vi alla nu är historieberättare. Vi kanske inte gör långfilm då, utan vi berättar om våra liv konstant. Du var inne på det, Mats, på sociala medier till exempel. Och så tänker jag att ibland så blir då den berättelsen som vi berättar om oss själva falsk och förljugen. Men ibland så blir den sann och komplett på något sätt och stämmer. Eller hur? Är det också liksom en poäng med fiktionen, att den faktiskt är en bearbetning av verkligheten?
1: Jag tycker man kan få syn på sig själv genom fiktion på ett sätt som är väldigt svårt att få på något annat vis. Att man plötsligt kan få den här aha-upplevelsen av att antingen känna igen sig i en karaktär, säger vi, eller att man just känner sig sedd av en författare, eller en låtskrivare, eller regissör, eller vad det nu kan vara. Som att man känner sig mindre ensam. Att någon har också tänkt på det här. Eller någon har tänkt lite mer på det här än mig. Så att de ligger ett steg före och bara hjälper mig på vägen att komma vidare.
0: Ja, men jag tror, och man måste komma ihåg i det här, att skälet till att vi använder oss av berättelser för att förstå världen är att bara som utströdda faktabitar så skulle våra egna liv och den värld vi lever i vara helt obegriplig. Berättelsen är vårt sätt att sortera de här liksom pärlorna, det är liksom tråden som vi hänger upp pärlorna på. Och då blir det naturligt att vi måste göra det i berättelsens form, och vi gör det alltid i relation till en slags publik då. Och det här är liksom välkänt också inom liksom religionernas historia, där människor berättar sitt vittnesbörd, alltså sin religiösa omvändelseberättelse, sin religiösa historia. Och det man måste fundera på då är ju vilken publik man gör det för och vilket syfte. Och här ägnar vi oss åt liksom väldigt mycket av självbedrägeri. För att vi vill liksom förföra vår publik och få dem att tro mer om oss än vad vi kanske egentligen har täckning för. Så jag tycker det är intressant också att den allra första självbiografin, som skriven av författaren och teologen Augustinus på 400-talet. Den är skriven i formen av en bekännelse inför Gud. Och det är väldigt medvetet, för han tänker så här att jag har så lätt för att bedra mig själv och visa upp ett sken av mig själv. Men nu ska jag försöka berätta för en person då, Gud, som vet allt om mig. Och då vet jag att jag kommer inte kunna fejka. Jag måste vara så ärlig jag bara kan om mina styrkor och svagheter och sådana saker. Sen så kanske läsare ändå tycker att Augustinus ibland liksom förskönar lite, eller att han har en berättelsepoäng. Men det där tror jag, att den där medvetenheten tror jag, alltså, vi berättar ju ofta om oss själva, vi måste göra det. Men vi gör det ofta för att imponera, och då lurar vi inte alltid bara vår publik, utan vi lurar också ibland oss själva.
2: Förmiddag i P1 är det här där vi talar om fiktion och verklighet och om berättelsernas kraft, och om berättandet kanske har blivit lite kidnappat i vår tid. Har det gått troll i användandet av berättelsen för olika syften, och hur har den tekniska utvecklingen påverkat hur vi tar del av berättelser? Joel Halldorf, du gör ju i din bok Bokens folk en jämförelse mellan Donald Trump och Jesus när det gäller just berättandet för en publik. Vad är det du har hittat för likheter?
0: Ja, precis. Alltså, Trump och Jesus är ju inte lika varandra vad gäller innehållet i deras budskap, men däremot i formen. Alltså, båda är muntliga berättare. Donald Trump är den politiker som bäst och mest effektivt har anpassat sig till att vi lever i en kultur som präglas så mycket av muntlighet, kommunikation via klipp, videos, rörlig bild i jämförelse med skriven information. Och då måste man använda sig av vissa stilgrepp som är klassiska för muntligt berättande. Det är överdrifter för att man ska liksom komma ihåg och reagera på budskapet. Det är drastiska bilder, metaforer, liksom bygg den där muren, man ska få en bild i sitt sinne när man hör det, eller hugg av dig din hand om den förleder dig, som Jesus säger också. Såklart en överdrift, inte menar att ta bokstavligt, men den gör ett avtryck på oss. Och också upprepningar, och också polemik är också något som är klassiskt ifrån muntliga kulturer, allt ifrån liksom Homeros till hiphop, så ägnar man sig åt polemik. Och de här sakerna ser man hos Donald Trump och hos Jesus, och det är därför förklarar delvis varför Donald Trump har varit en sån effektiv kommunikatör i ett skärmsamhälle.
2: Och är det då för att, ja, att vi lever i en ny sorts muntlig kultur?
0: Ja, precis. På tal om att kunna förutse framtiden, så forskaren Walter Ong skrev redan på 1980-talet att vi var på väg in i en tid som han kallade för en andra muntlighet, en andra muntlighetstid, efter att Gutenberg-galaxen, den tryckta tryckpressens tid, skulle kollapsa. Och då är det nya regler för berättandet och för att liksom förutsättningar för att fånga vår uppmärksamhet och dra oss in i berättelser. Och det blir precis det som han kanske inte förutsåg, men som vi ser idag, är ju också det där att vi lever så mycket i våra egna berättelser. Alltså den berättelse som utspelar sig i mina algoritmer, på min skärm. Och det gör att det blir inte det här delade berättandet som mer präglar den liksom 17, 18, 1900-talet.
2: Framtiden nu då för berättelsen. Vad tror ni om min spaning som jag hade där i början, att människor kommer börja göra uppror mot den här verklighetsstorytellingen och på något sätt kräva fredade rum för den rent påhittade sagoberättelsen, typ ha sagostunder på jobbet istället för mindfulness eller någon storytelling workshop?
1: Alltså på mitt senaste hedliga jobb, kontorsjobb, så hade vi pantertanter-luncher. Då kollade vi på pantertanter ett avsnitt per lunch. Det var fantastiskt.
2: Så du har redan haft det?
1: Ja, absolut. Nej, men det vore ju jätteskönt. Jag tror faktiskt att den generation alfa, de gillar ju faktiskt att gå på bio till exempel. Jag tror böckerna kommer att bli lite...
2: Det är de som är så här 10-15 någonting nu.
1: Precis. Och jag tror att boken kan bli lite som vinylskivan har varit, att det blir något så här, för dem blir det lite retro kul, men att det också finns någonting väldigt skönt i att hålla någonting taktilt i handen, något som inte blinkar, som inte behöver laddas. Jag tror det finns hopp om det här, och att vi, ja, nej, men jag tror på din spaning. Jag vill ju förstås göra det. Det ligger ju i mitt intresse.
2: Vad säger du, Joel?
0: Ja, jag tror att man ska inte underskatta krafterna som vill dra oss till ett fragmenterat, individuellt och väldigt liksom, personligt nischat berättande. Och ensamma människor är ju bättre konsumenter än människor som har täta band, för då försöker vi liksom fylla hålet i vårt inre genom liksom olika produkter. Så det finns ju krafter i vårt samhälle som verkligen inte vill att vi ska komma till det här att vi delar gemensamma berättelser. Men jag tror liksom på människans grundläggande drivkrafter. Och en sak är att vi är gemenskapsvarelser och vi längtar efter att också uppleva gemenskapen av det delande berättandet. Att gå på bio tillsammans. Och man ska komma ihåg när det gäller läsning. Så när läsning har varit vitalt i kulturer har det varit för att man har delat det. Och vi ser ju idag också ett uppsving för bokcirklar och bokklubbar och sådana saker. Det är också via sociala medier, det här med BookTok och sådana saker, gör att ungdomar fångar upp böcker och så delar de sina intryck av det. Så att jag tror att liksom det pågår en dragkamp, men jag tror och hoppas att liksom det humanistiska som har att göra med det delande berättandet kommer vara starkare i längden.
1: Kan inte jag bara få jättesnabbt önska mig en sak av alla föräldrar? Att så här, läs mer själva, för det är så mycket prat om hur man ska få ungar att läsa. Och
2: liksom, så läs för ditt barn.
1: Ja, men också läs, sitt i soffan själv och läs. Och så kanske till och med läs det de läser, om de läser på egen hand. Läs det de läser och liksom prata om det, dela på det på det sättet.
0: Det tror jag också är jättebra. Vi gör ibland så att vi säger att nu så tar vi en timme och läser, och så sitter alla och läser sina böcker i soffan. Jag är tonårsbarn. Och det är ju en väldigt fin stund. Och då läser ju för sig var och en läser sin bok, men det blir ändå väldigt stark gemenskap av genom den här ritualen som den gemensamma läsningen blir. Och så har man lite te och så har man lite sådär. Ja, nej, men det kan jag verkligen rekommendera som en härlig familjestund.
2: Tack så mycket Mats Strandberg och Joel Halldorf. Ni har lyssnat på Förmiddag i P1. Tella Jonsson heter jag. Ljudtekniker var Peter Berglund och producent var Carl Kadhammar. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och jag vill gärna också höra vad ni lyssnare tänker om det här med fiktion och verklighet. Har ni ibland svårt att skilja på det nu för tiden? Skriv till formiddagip1@sverigesradio.se.
4: Och vi stannar kvar ytterligare en stund i förmiddagen. Här är något utav det vi kunde höra då.
5: Hej och välkommen till den korta versionen av torsdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Annika Agerbjörn från Linköping som vill prata om partiernas kampanjande.
6: Jo, jag vill prata om den här moderata politikern Elisabeth Hellström och hennes lögner. Ja, visserligen var det en vänsterpartist som fick bemöta det sen, men hon fick ändå framföra liksom fullständigt orimliga påståenden om hur vänstern har bedrivit sin valkampanj.
5: Du menar här i Peter Morgon innan, så var det ju
6: ja,
5: precis.
6: Ja.
5: Tycker du det? Jag tycker Mattias Rensman var ganska bra där på att ställa följdfrågor och ifrågasätta henne, men det tycker inte du?
6: Ja, alltså han gjorde ju det, han försökte ju, men han hade ju kunnat be om belägg eller om hon själv, alltså jag har själv varit med och knackat dörr för Vänsterpartiet i Linköping i ytterområdena och jag kan säga att vi har ju väldigt tydligt fått förhållningsorder och varit noga med att vara oerhört respektfulla och backa direkt om någon säger att nej, jag är inte intresserad eller inte kan ta emot oss. Alltså det är ju jättenoga att man är artig och väldigt respektfull i sådana lägen. Mm. Och jag tror inte att vi är ett undantag. Det skulle förvåna mig mycket om vänsterpartister i Stockholm har betett sig så som hon påstår. Mm. Han efterlyste ju belägg så småningom.
5: Precis.
6: Och det är ju det man skulle önska. Men
5: och det gjorde ju också vänsterpartisten. Han sa ju också det, att så här, nej, men jag skulle gärna vilja se underlag för detta.
6: Alltså, ja,
5: samtidigt är det ju hennes upplevelser. Hon är också en politiker som är aktiv i de områdena. Hon berättade ju vad hon har sett.
6: Men hon hade ju inte varit ute och knackat dörr.
5: Nej, det har hon inte varit, men hon jobbade ju där ute. Eller hon var ju ändå där.
6: Hon hade hört någon berätta det. Alltså, det var ju tredjehandsuppgifter som hon hade där. Liksom.
5: Jag
6: vet inte om hon hade kollat sanningen i dem. Men skitsamma, jag tycker ändå att sådana, alltså jag har överhuvudtaget under den här valperioden tyckt att det är okej att ljuga rakt ut i radio utan att det rättas till.
5: Ja, fast jag tänker det är ju, alltså politiker pratar ju och vi journalister ställer följdfrågor och ber dem om belägg. Sen får det väl lite framstå så som det gör då. Men jag menar, det är väl jättesvårt att veta hur alla valarbetare har betett sig under en valrörelse. Det är väl egentligen ingen som kan ha ett exakt svar på det, eller?
6: Men å andra sidan kan man heller inte då anklaga hela Vänsterpartiet för att vara påstridiga och ohyfsade om man har hört talas om en vänsterpartist som har gjort det.
7: Mm. Hon menar ju säkert att det, eller hon menar ju att det var fler såklart. Men ja, det här är ju lite det journalistik är, att man så här låter olika komma till tal. Sen såklart att man försöker se till att det inte är rena faktafel som sägs. Men i det här fallet är det ju väldigt svårt att veta eller som ta reda på exakt fakta.
6: Ja, men jag har verkligen efterlyst en faktaruta, en liten faktakoll efter varje inslag med politiker. Att i programmet nämndes, man behöver inte säga vem som nämnde det, det är inte sant, det förhåller sig så här.
7: Vi gör ju rättelser om det kommer fram att rena fakta väl har sagts, då gör ju Sveriges Radio rättelser i efterhand såklart. Men vad tycker du om själva den här diskussionen då som är nu? Alltså Vänsterpartiet har ju gjort bra val i en del områden då där det liksom bor kanske människor som har kommit till Sverige. Och så har kommit nu anklagelser kring att det är framförallt från högerhåll då, kanske Sverigedemokraterna som har varit ute och diskuterat detta. Vad tänker du om hela den debatten?
6: Men jag tycker det är självklart. Alltså, ifall man riskerar att få in ett parti i regeringen som har satt i system att utvisa folk. Men jag förstår om dels invandrare och utlänningar är väldigt rädda för Sverigedemokraterna. Sen förstår jag om låginkomsttagare tycker att det vore okej att frysa hyrorna som har varit ett av våra krav, att höja skatterna för de rika och se till att vård och omsorg fungerar. Jag tycker att vänsterkraven så att säga ligger ju väldigt bra till för låginkomsttagare, samtidigt som jag förstår att folk i Djursholm inte röstar på vänstern så för dem.
7: Men du tänker att det handlar om politiken med dem. Men Annika, jätteintressant att du lyfter den här frågan i Ring P1. Jag tackar för det. Jag hoppas att diskussionen kan fortsätta här i programmet.
6: Ja, det hoppas jag också. Tack ska du ha.
7: Hej.
6: Tack. Hej.
7: Jag säger hej till Annika Granat i Mantorp. Hej Annika.
8: Hejsan.
7: Vad vill du prata om?
8: Ja, alla vet ju att det var långa köer. Och det var det ju även under förtidsröstningen och sådär. Och jag noterade ju lite grann eftersom jag suttit som röstmottagare. Och det var ju att väldigt många verkade inte bestämma sig förrän de faktiskt stod i båset och skulle plocka sina sedlar.
7: Mm-hmm.
8: Och då klart, då blir det ju ett stopp. Och sen var det kanske sådana som visste, ja men det här partiet ska ha, men vilka står nu på den? Så det tog många minuter om jag säger så, för en del. Det var ju färre som visste precis, jag går in, jag har det där, jag vet precis och sådär. Och jag vill inte säga att man inte får göra på det ena eller andra sättet. Mm. Men jag hörde någon som tyckte, alltså det var på radion då, att en lösning kunde vara att man hade valsedlarna inne där man står och stoppar ner dem i kuverten. Och då tror jag det blir ännu värre. Okay. För det tar ju tid att plocka i kuverten också. Plus att då måste ju de båsen vara mycket, mycket större. Du ska ju få plats med 6 rader valsedlar. Så jag har inget förslag.
7: Nej.
8: Utan jag bara, jag tror att det här är en väldigt bidragande orsak till att det blir så långa köer. Mm. Att om man kanske inte riktigt tittar som valsedlarna står i bokstavsordning, då står Socialdemokraterna överst, vilket ju är jätteförvirrande tills man ser att det med pyttesmå bokstäver står Arbetarpartiet Socialdemokraterna. Och jag noterade ju att väldigt många stod så där och så frågade jag, är det något du funderar över? Ja, jag hittar inte mitt parti. Och då säger man, ja, de står ju i bokstavsordning och överst står ju Socialdemokraterna, för det är ju Arbetarpartiet. Och jag ska inte säga att alla letade efter just Socialdemokraterna, men jag såg att många i alla fall såg, jaha. Så.
7: Okej, men du sa att du har inget förslag om just det här, men du har då jobbat som röstmottagare under det här valet. Är det någonting du tänker så här, ja men det här skulle man kunna förändra?
8: Ja, man måste, och jag vet inte hur man löser det heller, för under förtidsröstningen är det begränsat med lokaler. Men de skulle ju behöva vara större om inte annat. I min egen vallokal, det fanns det plats för 2 till 3 stycken som stod och väntade och får gå och ta sina sedlar. 1 eller 2 ingången. Alla andra fick stå utanför. Det var ju tur att det inte vräkte ner när jag stod där. Just för jag kom ju dit under en paus som jag hade. Alltså, men jag fattar, det är inte lätt. I den förröstningslokal där jag stod själv fanns det plats för 3 skärmar och 1 att plocka valsedlar ifrån. Och då blev ju stoppet i valsedlarna.
7: Annika, den här diskussionen tror jag kommer fortsätta nu.
8: Det gör den garanterat, och jag vill inte klaga över något, utan jag vill liksom bara, det var bara vad jag noterade.
7: Det var jättebra, tack för dina erfarenheter.
8: Ja, tack ska du ha själv.
7: Hej.
8: Hej.
7: Vi har ju också en diskussion på Ring P1s Facebook-sida som handlar om politiska vildar. Det var Jan som ringde in igår och han tycker att det är dags att göra om det här systemet med politiska vildar så att politiker som lämnar sitt parti under pågående mandatperiod inte ska få sitta kvar på sin plats i riksdagen om man inte har kommit in via personvalskryss. Och vad tycker ni om det här har vi frågat. Och Frida skriver, vad ska hända om en person blir utkastad av ett parti då? Säg att en politiker inte röstade med partilinjen. Ska partiet bara kunna ersätta den politiken med någon som röstar precis som partiet vill? Trots att det kanske går emot vad partiet gick till val på. Håkan skriver, modellen borde göras om. Teoretiskt skulle en stor del av ett parti kunna bli vildar vid någon partikris och det skulle rasera demokratin. Helena skriver, om de är valda som medlemmar till partiet de hoppat av så skulle en ny partimedlem kunna få deras plats istället. Mikael är inne på att det vore bra med ett system som inte tvingar bort folk men som premierar de som lämnar. Och Mikael Andersson skriver, det är en svår balansgång att förbjuda politiska vildar öppnar upp för mer toppstyrning inom partiet. Jag ska hinna med en sista lyssnare här i programmet och det är Christer Orvander i Ulricehamn. Hej Christer, vad vill du prata om?
9: Hej. Men det är mycket snack om val just nu och mycket snack om köer i vallokalerna. Och jag har ett konkret förslag som kanske skulle kunna kastas upp på bordet till nästa val.
7: Mm-hmm.
9: Det är ju väl väldigt bra tanke med att vi har en valhemlighet och att man ska kunna plocka valsedlar i lugn och ro bakom en skärm. Men jag tänker att det skulle finnas möjlighet att välja. Om jag som väljare inte är brydd över att plocka valsedlarna redan innan jag kommer in i vallokalen så ska det finnas valsedlar där.
7: Mm. Just det. Att det ska finnas ett val då. För så var det ju innan. Men sen tror jag det var att vi... Ja, det kom liksom, ja, det var en fråga där. Att så här, för att Sveriges val ska vara mer säkra så behöver man kunna plocka sina valsedlar i ensam helt enkelt. Utan att man
9: precis.
7: Ser. Ja.
9: Det är precis det jag menar. Att det ska finnas både och.
7: Ja.
9: Det ska finnas möjligheten att plocka inne bakom skärm.
7: Ja.
9: Men är inte jag brydd över det utan jag tänker att jag kan plocka mina sedlar utanför i hallen in till den här gymnastiksalen eller vad det nu är. Då kan jag göra det när jag kommer in till röstlokalen så står den som guidar där och säger att har du valsedlar? Jajamän, säger jag. Då går jag in direkt och stoppar in dem i kuvert.
7: Ja, det var ju kritik från internationella valobservatörer som gjorde detta, att man ändrade då. Men du tycker inte att det liksom är ett problem då? Eller man själv känner att nej, men jag har inga problem med att visa vilka valsedlar jag plockar på mig? Nej.
9: Nej, jag tycker att om jag tycker att jag vill vara hemlig med det, då har jag möjlighet att fortsätta att vara det.
7: Mm.
9: Men om inte jag bekymrar mig över det, då kan jag ju plocka dem och då har vi minst halvera kvällarna. Och
7: Ja, vi får se. Det ska bli spännande att se om valmyndigheten förändrar förfarandet på något sätt. Christer Orvander, tack för att du ringde.
9: Tack så bra.
7: Tack.
9: Bra.
7: Hej. Det här var den korta versionen av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon 9:30 i P1. Då är statsvetaren Jonas Hinnfors med. Maila din fråga om politik till honom redan nu. Ring P1@sverigesradio.se.
10: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
11: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
10: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
12: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
10: Hur menar du då?
12: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
10: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
11: Tyvärr så är det här slut nu, men...
10: Jag vet.
11: Kommer lagt inte nästa.
10: Man får trösta sig med landskampen varje fredag 18:05 i P1 eller när du vill i vår app.
4: SMHI kopplar vi in nu. Vi ska få ett land- och sjöväder. God afton.
13: God kväll. På SMHI finns Angelica Lundberg. De närmsta dagarna väntas tidvis ostadigt väder med regn och skurar på många platser. Samt att det blir blåsigt i södra Sverige. Detta på grund av att det finns ett lågtrycksområde mellan Island och Brittiska öarna som i jämna mellanrum förser Skandinavien med mindre lågtryck och tillhörande regnområden västerifrån. Med det sagt kommer det även finnas plats för lite sol. I nästa vecka sen så stabiliseras vädret av en högtrycksrygg, men det väntas då även bli lite kallare. Prognosen gäller till imorgon kväll. Västra Götaland, mest mulet och tidvis regn eller skurar, i natt 10-13 grader. Imorgon fortsatt regn eller skurar på många håll, men också plats för solglimtar. På dagen 12-17 grader och vi har en sydlig vind som i natt vrider till omkring västlig, friska eller närmast kusten hårda vindbyar. Östra Götaland och Öland. Mulet och skurar passerar österut. I natt 12-15 grader. Imorgon varvas sol med moln och främst under eftermiddagen drar nya skurar in västerifrån. På dagen 14-18 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Gotland. Mulnande från sydväst följt av skurar. I natt 13-16 grader. Imorgon förmiddag drar skurarna bort och molntäcket spricker upp, vilket ger en del sol och mest uppehåll. På dagen 15-17 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind med upp till hårda vindbyar. Östra och sydvästra Svealand. Mest mulet med regn eller skurar som rör sig in från sydväst. I natt 10-13 grader. Imorgon fortsatt mycket moln och skurar, men här och var kan det även bli någon lucka i molntäcket där solen kikar fram. På dagen 12-17 grader, sydlig eller sydvästlig vind, imorgon med friska vindbyar. Nordvästra Svealand. Mulet och tidvis regn eller skurar som drar in från sydväst. I natt 5-10 grader, något mildare i södra Dalarna. Liknande väder imorgon, möjligen att det även kan bli någon solglimt. Dagstemperatur 10-15 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind. Hela södra Norrland, mulet eller mulnande söderifrån, men mest uppehåll. I Gästrikland kan det bli någon skur under natten. I natt 5-10 grader, men i fjällen, Ångermanland och nordligast i Jämtland 0-5 grader. Imorgon spricker molntäcket delvis upp med plats för lite sol, men här och var kan det även bli någon skur. På dagen 12-16 grader, i högre terräng 5-10. Svag vind, imorgon något tilltagande vind omkring syd. Hela norra Norrland. Minskad molnighet söderifrån. I natt klart till halvklart och främst i Västerbotten och södra Lappland kan dimma bildas. Då 0-6 grader, lokalt någon minusgrad. I fjällen 0-5 minusgrader, lokalt någon plusgrad. Imorgon först sol, men under dagen tätnar molnen söderifrån och från sena eftermiddagen i söder följer skurar eller vid kusten regn. På dagen 7-12 grader, i den högsta terrängen enstaka plusgrader, med svag vind. Under helgen fortsätter mindre regnområden att passera landet och det blir mest skurbetonat, men däremellan även utrymme för sol. Allmänt är det milt för årstiden, men i södra Sverige riktigt blåsigt. Så har vi temperaturuppgifter. Idag hade Stockholm och Göteborg som högst 17 grader. Malmö 18, Karlskrona 16, Kalmar 17. Visby 16, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 18, Karlstad 17, Gävle 18, Mora 15, Sundsvall 17, Östersund 12, Storlien-Storvallen 10, Umeå 15, Vilhelmina 14, Luleå 15, Jokkmokk 13, Kiruna 9 och Kattejokk 7 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev det i Gladhammar i östra Småland med 19 grader. Så har vi några observationer från övriga Europa. Idag hade Oslo som högst 17 grader, Helsingfors 18, Riga 15, London 23, Paris 22, Nice 25, Berlin 21, Wien och Warszawa 19, Kiev 25, Moskva 22, Malaga 28, Rom 29, Belgrad 31 och Aten 27 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Catania på Sicilien i Italien med 35 grader. Så har vi en nederbördssammanställning för det senaste dygnet och vi har regn och skurar i samband med ett lågtryck som passerat norra Norrland som gett lokalt större mängder. I söder är det främst ett stråk över Svealand som har gett lite skurar, men nu under kvällen så har det även dragit in regn och skurar över västra Götaland. Totalt har det i Götaland kommit som mest i inre Halland, där Torup och Ullared fått dryga 7 mm. Måseskärv i Bohuskusten har fått 6 mm och Kopparfjällgranan i Dalsland har fått 5 mm. I Svealand har det kommit som mest på Uppsala flygplats som fått 9 mm, Sala i Västmanland 4 och Gustavsfors i Värmland 3 mm. I söder från södra Norrland så rapporterar Korsvattnet i Jämtlandsfjällen cirka 6 mm och Ytterhogdal i nordvästra Hälsingland 1 mm. Dygnets största mängder hittar vi i norra Norrlands inland där det mesta av regnet föll under föregående kväll och natt. Nattavaara har fått 53 mm, Jokkmokk flygplats 26, Naimakka 17 och Vittangi 12 mm. Så går vi vidare med en sjöprognos och vi har då ett lågtryck över norra Finland som nu rör sig bort österut mot norra Ishavet. Ett annat lågtryck då mellan Brittiska öarna och Island som rör sig in på Norska havet och tillhörande fronter kommer att passera österut över Skandinavien. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsyra, väst eller sydväst, 8-13 meter per sekund, tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst, 8-13. Imorgon eftermiddag på Skagerrak upp till Kuling 15, tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Värnen, syd eller sydväst, 3-8, i natt ökande 6-11, tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst, 8-13, skurar med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst, 8-13, imorgon syd eller sydväst. Måttlig till god sikt i skurar, imorgon eftermiddag regn. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, väst eller sydväst, 4-9. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst och ökande 7-12. Måttlig till god sikt, imorgon skurar. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, omkring väst 4-9 med början i söder avtagande. I natt 1-5, tidvis växlande. Imorgon vridande till omkring syd och ökande, åter 4-9 meter per sekund. Måttlig till god sikt, tidvis regn. Så har vi aktuella observationer från klockan 9. Torsminde, väst 12 meter per sekund, Oxefyr sydväst 9, Skagen syd 10, Nordkoster sydväst 7, Väderöarna och Måseskär syd 9, Pålgrunden syd 7, Naven syd 3, Vinga och Nidingen sydväst 10, Anholt sydväst 11, Hallands Väderö syd 10, Drogden sydväst 11, Falsterbo syd 10, Arkona sydväst 7, Skillinge sydväst 8. Hamrodde sydväst 5, Hane sydväst 9, Utklippan sydväst 8, Ölands södra udde sydväst 4, Ölands norra udde syd 5. Härstena sydväst 4, Hoburgen och Östergarnsholm sydväst 7, Fårösund syd 4, Gotska Sanden väst 7. Landsort sydväst 7, Skarpe väst 3, Svenska Högarna sydväst 8, Söderarm sydväst 5 och dålig sikt. Finska Utö sydväst 7, Nyhamn sydväst 8, Örskär sydväst 11, Äggegrund sydväst 6 och Kuggören lugnt. Brämmen väst 4, Skogsudde väst 2, Gärnersholm väst 3, Holmen sydväst 4. Bjureklubb väst 6, Pitrönskär väst 3, Rödkallen nordväst 4, Kemifyr nordväst 9. Och så avslutar vi med Storön nordväst 7 meter per sekund. God kväll.
14: Här är Ekot. Efter att rösträkningen blev klar idag och det stod klart att de rödgröna partierna har vunnit valet med sina 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, meddelade Ulf Kristersson sin avgång som statsminister.
15: Det var vid lunchtid idag som valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
16: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
15: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
14: Reporter Karin Runblom. Och tidigare idag så kommenterade Ulf Kristersson sin avgång. Så här sa han till TV4.
17: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regering vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
14: Sa Ulf Kristersson till TV4. De 7 personer som fördes till sjukhus efter en explosion på ett skjutfält i Karlsborg idag vårdas bland annat för splitterskador. Jonas Beltrame Linné är Försvarsmaktens presschef.
18: Ja, jag kan inte gå in på detaljer kring själva olyckan just nu, utan just nu är vårt fokus att ta hand om vår personal och ta hand om det här. Det här är en händelse som precis har skett, så där är vårt fokus just nu. Men det är flertal personer som har förts till sjukhus för vård.
19: Larmet kom in strax efter 4 om en explosion på Kråks skjutfält en bit från Karlsborgs flygplats. 7 män mellan 20 och 30 år fördes till sjukhus. Flera av dem ska vårdas för splitterskador enligt Försvarsmakten. Men ingen av dem är livshotande skadad, säger Camilla Silversjö, kommunikatör vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
20: 4 är allvarligt skadade, dock inga livshotande skador, och 3 stycken är lindrigt skadade.
19: Skjutfältet är bland annat övningsplats för livregementets husarer K3 som tränar snabba och lätta krigsförband, men här finns också Försvarsmaktens UAS-centrum, det vill säga drönarverksamhet. Vilken typ av övning som genomfördes när olyckan inträffade, det vill inte Jonas Beltrame Linné gå in på, men han vill poängtera att ingen av de skadade är värnpliktig.
18: Vi har haft många som har ringt in och varit oroliga och undrat, är det min värnpliktiga son eller dotter och sådär. Men nu är alla anhöriga underrättade, det rör sig om soldater och inga värnpliktiga bland de skadade. Så vi vill verkligen vara tydliga med det.
14: Reporter Mattias Plejel. En svensk har gripits i Förenade Arabemiratet. Enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga och var internationellt efterlyst av Interpol. Även 6 personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Och ytterligare en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
21: Men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
22: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
0: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverket. Och att han har koordinerat våld, främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
22: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som violence as a service.
14: Reporter Milan Djelevic. En 18-årig man som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för flera grova brott. Han döms

0: regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkkunen, EU-kommissionär med ansvar för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati.
1: Strangers, they cannot message kids. Kids can't get targeted with personalized ads or algorithms based on past activity. And especially no more addictive features.
0: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
2: Reporter Sara Heyman. Idag blev det klart vilka städer som Melodifestivalen ska arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda eftersom ingen norrländsk stad får besök.
3: Jag tycker det är superdumt.
4: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
3: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
4: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
5: Nej, men katastrof. Nej, ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
2: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med moln och skurar. Över norra Norrland klart i halvklart, men molnigheten ökar. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
6: Sporten inleder med motor.
7: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på 3:e plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
6: Reporter Andreas Lundin som också har koll på senaste alpinnytt.
7: Den alpina Paralympics-stjärnan Ebba Årsjö har nu genomgått sin första operation. I ett meddelande till Svenska Parasportförbundet så skriver hon "lite ont och trött men glad att det är gjort." Slutcitat. 25-åriga Årsjö har en sjukdom som gjort att musklerna i hennes högra ben inte har utvecklats lika mycket som i det vänstra. Nu väntar flera mindre ingrepp för att bli av med smärtan och som förhoppningsvis ska kunna förlänga hennes alpinkarriär.
6: I England spelas den här helgen golfens PGA Championship. På den anrika banan Wentworth har de svenska spelarna inlett starkt under dagens första runda. Joakim Lagergren delar ledningen med britten Rye. Han gick runt på 6 lag under par efter bland annat en eagle på det 12:e hålet. Storstjärnan Ludvig Åberg ligger på en delad 3:e plats, 1 slag bakom ledarduon. 26-åringen avslutade dagen med 3 raka birdies. För storstjärnan John Rahm blev dagen betydligt tyngre. Spanjoren gick 6 par, över par och är delad 136, vilket innebär att han är näst sist i tävlingen där vinnaren får drygt 15 miljoner kronor.
8: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: är Studio 1 kväll. Flera personer skadade efter explosion på skjutfält. Den rödgröna oppositionen vinner valet.
1: Svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
0: Det sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson i sitt tal idag efter att valresultatet presenterats. Kanada välkomnar EUs inbjudan om att bli en associerad medlem. En av de överlevande från skolattacken i Fagersta berättar för första gången om de svåra skadorna och vägen tillbaka. Jag heter Annika Nordin, varmt välkomna. Och först ikväll om händelsen på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg där flera personer skadades allvarligt tidigare idag. Med här i studion nu är Ekots reporter Mattias Plejel. Vad är senaste nytt om den här händelsen?
2: Ja, det senaste det är ju att Försvarsmakten nu bekräftar att det här skedde efter en explosion på skjutfältet och att flera av dem som skadas och som vårdas nu på sjukhus vårdas för splitterskador.
0: Och vad var det som hände?
2: Ja, det kom in då larm om den här händelsen strax efter 16. Polis, ambulans och räddningstjänst ryckte ut till Kråks militära skjutfält. Sju personer anställda, det vill säga soldater, inte värnpliktiga, fick föras till sjukhus i Skövde. Enligt de senaste siffrorna då från Skaraborgs sjukhus, det har varit lite hit fram och tillbaka hur pass många som vårdades på intensiven, men Skaraborgs sjukhus säger till TT nu att fem intensivvårdas, ingen av dem med livshotande skador och då två personer som har fått lindriga skador.
0: Och vad är det här för plats då där den här olyckan hände?
2: Ja, det är ju Kråks skjutfält som ligger en bit från Karlsborgs flygplats, ligger ganska ensligt, några lantbruk i närheten. Men här övar bland annat Livregementets husarer, KR, som enligt Försvarsmakten tränar lätta, snabba och slagkraftiga förband, bland annat då med stridsvagn 90. Men här finns också försvarets drönarverksamhet. Så det är en ganska viktig plats för träning av det svenska försvaret, kan man väl säga.
0: Och har det sagts något annars då om orsaken till den här?
2: Nej, mycket lite. Enligt Försvarsmakten så är det ännu för tidigt. Man fokuserar nu på att kontakta anhöriga och ta hand om sin personal. Men polisen utreder den här händelsen som en arbetsplatsolycka. Än så länge, så senast jag pratade med polisen, så var ingen då delgiven misstanke för brott. Men det är rubriceringen just nu.
0: Och vad säger man annars då från Försvarsmakten om det som hände idag i eftermiddags?
2: Ja, man säger ju ganska lite egentligen. Länge vill man inte ens bekräfta att det här var en explosion som hade hänt, utan man säger bara att det är en incident. Och nu då bekräftar man det här med att man vårdas för splitterskador. Man säger att man är noga med att påpeka att det här inte är värnpliktiga. Man har fått ganska mycket samtal ifrån oroliga föräldrar som är oroliga för att det var värnpliktiga som har skadats, men det är det alltså inte. Den informationen är man väldigt noga med att gå ut med, men annars så har vi inte fått särskilt mycket information om egentligen vad det var som hände på det här skjutfältet.
0: Och det skedde i någon slags övning tidigare idag?
2: Under en övning, men man vill inte säga vilken typ av övning heller.
0: Det säger Ekots reporter Mattias Plejel, och med det så går vi över till eftermiddagens program.
3: Ja, jubel på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm idag. Valresultatet är klart.
4: Oppositionen vinner valet. Det blev 176 mandat mot 173 när alla röster nu räknade. Ulf Kristersson har meddelat att han avgår som statsminister. Ett besked som kom nu på eftermiddagen.
3: Och vi har med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson och My Råvädder, politisk kommentator på Aftonbladet. Hallå bägge två.
5: Hej.
3: Hur stor lättnad är det bland oppositionspartierna nu när det är klart, My?
5: De har väl ändå gått och väntat och haft vissa indikationer på att det skulle bli så här de senaste dagarna. Men det är ju klart att det gör skillnad när man väl har ett valresultat som står fast.
3: Pontus, du har ju varit på plats i riksdagen idag. Vad hör du därifrån?
6: Ja, man hör inte så mycket faktiskt. Den enda som har varit ute och talat med journalister är Katrin Wissing, Miljöpartiets partisekreterare. Annars är det mest amerikanska techjättars bolag som gäller. Ulf Kristersson avgick ju genom att lägga ut sin avskedsansökan på Twitter, eller meddelade det till plattformen X som det mera heter. Och Magdalena Anderssons segertal, det lades ut på YouTube.
4: Ulf Kristersson avgår, han väntar inte in första riksdagsmötet den 28 september alltså.
6: Nej, det gör han inte, och det är ju Magdalena Andersson nu som ju med av allt att de kommer att få uppdraget att försöka bilda regering lite mer tid. Hade han väntat ut att riksdagen skulle öppnas så hade det blivit en obligatorisk statsministeromröstning. Han hade fällts i den. Det är aldrig kul att förlora och bli bortröstad. Då är det bättre att avgå själv, så har de tänkt i det här fallet.
3: När Ulf Kristersson höll sitt tal under valnatten, då gjorde han ju klart att han skulle undersöka om det fanns möjlighet att bilda en icke-socialistisk regering, som han kallade My Råvede. De där planerna, är de helt grusade nu eller?
5: Ja, men det här handlar ju egentligen bara om att lämna in sin avskedsansökan när det gäller det här jobbet han har nu som statsminister. Det gäller ju absolut inte att han har gett upp drömmarna om att återkomma som en statsministerkandidat i den här regeringsbildningen om det visar sig att Magdalena Andersson inte lyckas få ihop det här regeringsunderlaget. Så det sitter ju många nu på Blasieholmen på Moderaternas högkvarter och hoppas på att det fortfarande ska ske, såklart.
3: Pontus Mattsson och Myråveder är med oss. Det kom ju uppgifter alldeles nyss nu att Socialdemokraterna bjuder in till vad man kallar för kartellmöte. Vad handlar detta om, Pontus Mattsson?
6: Ja, om jag förstår uppgifterna rätt från SVT så handlar det om att man ska diskutera hur man nu ska utse ledamöterna eller presidierna i riksdagens utskott. Det ska ju ske nu också efter valet, och då är det vanligt att en koalition, om det nu tänker bli en koalition, också kommer överens om det. Men sen kommer det ju att handla om hur en regering ska se ut och vilka partier som ska ingå i den och vilka som ska stödja den.
3: Men det här handlar inte om några regelrätta regeringsförhandlingar än så länge, som börjar så här snabbt, eller?
6: Jag vet inte.
3: Nej.
4: Vi har ju pratat om hur svårt det kan bli att få ihop en regering. Vad säger du, My Råvedder? Kan det vara regeringsförhandlingar redan?
5: Nej, det här är ju någon slags lockbete som handlar om arbetet i riksdagen. Och det är ju otroligt jämnt, även om det skulle bli ett maktskifte eller inte bli ett maktskifte. Och då kommer ju riksdagsarbetet att spela stor roll, och då gäller det ju att få kontroll över så många utskott som möjligt. Så det är ju ändå ett viktigt arbete också, med någonting helt frånskild från det här arbetet som pågår. Alltså, anledningen till att alla de här politikerna håller sig undan är ju inte det här, utan det handlar ju om regeringsförhandlingarna och att man inte vill säga för mycket. Och det är också därför vi får skriftliga kommentarer på saker och ting, för varje nyans här kommer ju kunna tolkas åt olika håll när de ska sättas ner och förhandla, för det är ju otroligt komplicerat läge att få ihop den här oppositionen.
3: Men förhandlingstaktiken nu då från Socialdemokraterna, hur ser den ut, tror ni?
5: Det är ju inte bara Socialdemokraterna, det är ju alla partierna som förhandlar här över sitt inflytande över den här regeringen. Nej, men nu tas det ju kontakter på olika nivåer, men vi vet ju också att hierarkier i partier är otroligt starka, och det signalerar ju någonting väldigt viktigt om man har partiledare som träffas, så de kommer nog undvika att försöka träffa varandra på ett tag, och man kan ju inte heller sätta sig alla fyra partiledare i oppositionen för att förhandla, för det skulle signalera att man har passerat gränser som de här partierna inte är beredda att passera än. Vi får ju se om hur det är om några veckor.
4: Men varför undviker de nu att träffas, menar du?
5: Nej, men de här fyra partierna, de går ju till val, flera av dem, med väldigt hårda röda linjer. Vänsterpartiet släpper inte fram en regering de inte sitter i. Centerpartiet släpper inte fram en regering som Vänsterpartiet sitter i. De har ju idag öppnat för att något annat slags samarbete. Det har de ju sagt tidigare, men nu har man ju gett lite mer detaljer. Att det kan handla då om till exempel tjänstemän i regeringen, så som Sverigedemokraterna har haft nu och Vänsterpartiet har haft tidigare. Så att det är liksom inte dags. Det är ju ganska hårda positioner, och om man sätter sig i ett rum tillsammans har man ju redan någonstans lämnat dem. Mm. Så att det gäller ju att hålla sig fast vid de här hårda positionerna nu och kanske ha tjänstemän på lite lägre nivå som träffas eller förhandlar.
4: Man vill liksom inte visa att man är på väg att mötas än.
5: Nej, man är ju inte på väg att mötas. Nej. Än. Om någonting så har de här positionerna blivit ännu hårdare nu när man går in i riktiga förhandlingar. För att det är ju nu det gäller. Ska man få inflytande eller inte inflytande? Och ska man få ihop det här regeringsunderlaget?
3: Vänsterpartiets partisekreterare Ida Gabrielsson, hon gick ut ganska hårt i sociala medier idag där hon var tydlig med att de kommer inte gå med på att byta bort ministerposten mot att få igenom vänsterpolitik. De ska vara med i alla förhandlingar på lika villkor. Pontus Mattsson, hur landar detta hos den samlade oppositionen, Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet?
6: Ja, Centern vill ju absolut inte ha med Vänsterpartiet i en regering. Det har de ju varit tydliga med glasklart. Socialdemokraterna vill inte heller ha det. Det är uppenbart och de har aldrig haft det någonsin. De har kunnat förlita sig på Vänsterpartiets röster ändå. Och de sista decennierna har de förhandlat med dem i olika omgångar. Men det är det slut med nu, säger Vänsterpartiet. Vi går inte på den blåsningen, skriver Ida Gabrielsson, som hon sa i tv igår också. Så deras utgångspunkt är ju väldigt ultimativ. Det är slut på att vi stöttar Socialdemokraterna utan att vara med i en regering. Det ska mycket till för att de backar från det där. Det är möjligt att de kommer att göra det till slut ändå. Men det blir svårt för dem att förklara hur får det att gå ihop med den här hårda retoriken som de har fört både före valet och nu även efter valet.
3: Det låter som att det skulle kunna bli en ganska kort process för Magdalena Andersson om ingen vill flytta på sig.
6: Ja, det blir ju intressant att se nu hur lång tid de får på sig. För det första, imorgon ska ju talmannen då träffa partiledarna, har han sagt, i riksdagen, och ger då sannolikt Magdalena Andersson ett uppdrag att försöka bilda regering. Frågan är hur lång tid de får på sig. I den långa regeringsbildningen 2018, då fick partiledarna 2 veckor på sig ett första försök, och det hände ingenting. Och det där har talman Andreas Nordén i efterhand ångrat en del och sagt att det tog för lång tid, och det var det några av skälen till att det blev en så lång förhandling. Så att det är möjligt att han kommer att ställa snabbare tidsrymd nu och säga att det bara är en vecka till exempel.
4: My Råvedder, kommer Magdalena Andersson klara av att bilda en regering?
5: Det är ju så att alla partier strävar ju efter makt, och om det är det som står framför dem så ska det ju mycket till för att man ska schabbla bort en sån chans som Magdalena Andersson har nu här. Men samtidigt så är det ju väldigt komplicerat. Det finns ju ändå en press från andra hållet, och det är ju att det finns 4 statsministeromröstningar som ska hållas. Vi vet ju då sedan den här 134 dagars hösten att man kommer pressa på för att det ska gå mycket, mycket fortare, att man kommer fram till den där 4:e statsministeromröstningen som antingen då tvingar fram ett extraval eller tvingar fram en regeringsbildning. Så att vi får väl se. Det är ju väldigt många knutar som ska lösas upp, och vi har ju inte hört någonting egentligen från de inre liven i partierna kring vad det, alltså vilka riktningar de är på väg, förutom att de då håller de här ganska hårda positionerna.
4: Mm. Har det varit ovanligt tyst? Brukar det vara så här efter val?
5: Nej, det brukar vara tyst. Ja. Det är ju ändå så i förhandlingar att det är ju bara den som är på väg att förlora en förhandling som vinner på att läcka till media vad det är man förhandlar om. Och just nu har ju alla allting att vinna på här, så då läcker det mycket mindre.
3: Mm. Vi har sagt det, oppositionen vinner valet med 3 mandat. Ulf Kristersson har lämnat in sin ansökan om att bli entledigad som statsminister. Tidöpartierna har ju en till synes i alla fall enad syn på vilken politik de vill föra. Kommer de vara lika enade i opposition, tror du, Pontus Mattsson?
6: Det är en mycket intressant fråga, och den skulle jag säga är oklar idag. Ska Sverigedemokraterna välja att bli ett mer kanske radikalt parti och föra sin egen politik? De har ju alltid varit i opposition fram till för 4 år sedan när de kom överens med de andra tidepartierna. Och så har de tappat väljare nu. Det kommer säkert att finnas röster i partiet som tycker att de ska gå tillbaka till den rollen. Eller ska de välja att vara kvar och samarbeta med framförallt Moderaterna, som de själva har varit väldigt nöjda med, och nöjda med dels att bli accepterade som ett samarbetsparti och dels med den politik som har genomförts. Det är oklart idag, men det kommer inte att bli gemensamma budgetar och så, skulle jag tro, men det kan ju ändå bli ett väldigt nära samarbete ändå.
3: Vi ska över till Ekots reporter Helena Björk också, som finns, tror jag, utanför Moderaternas partihögkvarter också. Helena, berätta hur det är där du är.
7: Ja, men det har varit en dag här med många reportrar och fotografer som väntat på att någonting ska hända. Nu har alla gett sig av, så även de moderata politikerna. De slussades ut i olika mörklagda bilar här genom garaget, så att det var ingen reporter som fick chans att ställa någon fråga. Mot slutet av dagen så kom MUF-ordföranden Douglas Thor ut här och beskrev lite av vad de har gjort här under dagen. För när de har suttit här inne på högkvarteret så kom ju det här beskedet om att Tidö förlorat valet. Han beskrev väl stämningen på mötet lite grann som att de visste vart det var på väg, så att det inte var avgörande för dem. Men stämningen här har främst handlat om medier som försökt tolka olika signaler när Säpo-bilar kört fram och tillbaka och olika Säpo-vakter kanske försökt vila bort oss, så att ingen har lyckats nå fram till de här toppolitikerna i Moderaterna.
3: My Rådväder, vad tror du då om detta med en enad opposition, eller kommer vi få se en fragmentering?
5: Jag tror inte alls på en enad opposition om det blir Tidöpartierna som är i opposition under den här mandatperioden. Som Pontus var inne på lite här, så har ju Sverigedemokraterna redan gjort analysen att det har varit ganska skadligt för dem att vara så nära de här andra borgerliga partierna. Vi såg det redan i valrörelsen hur de gick in i ganska hård friktion mot de andra Tidöpartierna, för att man såg att de såg själva hur de förlorade på att vara så tätt knutna till de borgerliga partierna. Sen så har ju Sverigedemokraterna en lång resa själva nu. De har gjort en stor förlust i det här valet. Jimmy Åkesson har suttit i över 20 år. Hur ser hans framtid ut inom partiet om man bara ska sitta och harva i opposition som tredje största parti? Jag tror att Moderaterna också kommer göra en analys där det kommer visa sig att de kanske mår bättre när de inte är så liksom tätt surrade till Sverigedemokraterna då, till exempel. Jag tror inte de bryr sig lika mycket om KD och Liberalerna då i den relationen. Och att man kanske också behöver ta ett steg bort från varandra utifrån det perspektivet.
3: Är det alldeles självklart att Ulf Kristersson sitter kvar som partiledare om han hamnar i opposition?
5: Jag skulle säga nej. Det har ju varit prat länge i Moderaterna om att man skulle vilja se honom utbytt av flera anledningar. Nu kanske han ändå har lite mer respit på sig eftersom det gick ganska bra i det här valet. Men man har ju ändå tyckt att det här har varit ett svagt ledarskap under den senaste tiden. Och att man gärna ser någon som kommer in och, vad ska man säga, som skulle kunna vara lite mer populär bland väljarna.
4: Pontus Mattsson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Enligt källor till TV4 så väntas han då nu ta en paus. Han har haft den här rollen i 21 år sedan 2005. Du som har följt SD länge, ser du tecken på att han överväger att lämna sin roll?
6: Jag ser nog inga tecken på det. Han ska ha en presskonferens imorgon för vad han säger då. Och han bestämmer det själv. Det finns ju ingen partiledare som är populär i sitt parti eller betyder så mycket för sitt parti som han gör. Samtidigt så kommer ju förstås den dagen när han måste sluta eller vill sluta. Men det som sades i TV4, vad man kunde se där var att det pratades om att han skulle ta en paus och inte vara lika framträdande i partiet som han är idag och ta det lite lugnare, vara hemma mer i Blekinge än vad han har varit på senare tid. Han var ju, kan man påminna om, sjukskriven under ett halvårs tid efter valet 2014. Då tog Mattias Karlsson över som ställföreträdande partiledare och sen kom han tillbaka. Det är möjligt att han tar det lite lugnare nu i opposition, eller det är rimligt att tro det. Men jag har inte hört att han är på väg ut.
5: Nej. Och just det som säger att det här är en källa, det är inte han själv som har sagt det. Han har som sagt en presskonferens imorgon, men han har inte själv sagt det, det är källa som har sagt det. Och vi vet ju om att det redan nu finns olika typer av maktcentrarörelser inom Sverigedemokraterna som positionerar sig. Och då, utifrån det får man också tänka att det finns personer som skulle kunna tänka sig att försöka pusha Jimmy Åkesson och kanske ta lite mer av en paus än han själv tycker att han behöver.
4: Vilka är det som vill det?
5: Nej, men det finns ju människor som positionerar sig nu inför en möjlig maktstrid, en möjlig partiledarbyte även i Sverigedemokraterna. Så att det är ju, sker ju alltid när man har förlorat ett val, att det blir liksom lite rörelser i ett parti. Nu har ju Sverigedemokraterna aldrig varit med om det tidigare, så det är första gången, så vi får väl se hur de hanterar det.
4: Är det Mattias Karlsson då som vill kliva in, han som då vikarierade senast?
5: Det tror jag verkligen inte, men det finns en hel del andra lite nyare förmågor som gärna skulle visa fram fötterna.
3: Det är många ursäkta, det är många frågetecken. Valresultatet är klart i alla fall. Oppositionen vinner med 3 mandat. Ulf Kristersson, han har meddelat att han avgår. Nästa steg, nu ska ju talmannen börja arbeta, Pontus. Det är fortsatt Andreas Norlén som gör det där jobbet ett tag till i alla fall, va?
6: Det är det fram till nästa måndag i alla fall när riksdagen öppnar efter valet. Och idag meddelar talmannen att imorgon så påbörjar han diskussion med partiledarna om vem som då ska få uppdrag att, att försöka bilda en regering. Och sen har han det uppdraget fram till nästa måndag åtminstone när det är dags för ny talmansomröstning och efter valet. Och då när det, med en ny riksdag då, med de nya mandatförhållandena, och då talar ju allt för att det blir en socialdemokrat eller möjligen en centerpartist om det läggs, ingår i en bricka i förhandlingarna om regeringsmakt och annat på sikt, som får den rollen. Det brukar vara så att det största partiet, den största koalitionen tar hand om den posten.
3: Och om ni får gissa båda två till sist, när har vi en ny regering, Pontus?
6: Om 2 månader ungefär.
3: Myråväder.
5: Ja, jag har ju gissat mot mitten av oktober tidigare, så att jag fortsätter med den gissningen.
3: Okej, 2 väldigt konkreta svar i alla fall tycker jag. Tack ska ni ha. My Råveder, politisk kommentator på Aftonbladet. Pontus Mattsson, Ekots politikreporter. Mm.
4: Det är varma känslor mellan EU och Kanada just nu.
3: Ja, i kommissionsordförande Ursula von der Leyens stora tal till unionen igår så kom ju en inbjudan om att göra Kanada till EUs första associerade medlemsland.
4: Och idag höll den kanadensiske premiärministern Mark Carney själv ett tal inför EU-parlamentet.
8: Opening the door to Canada to become the European Union's first associate member. Canada welcomes this ambition. And I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
4: Mark Carney inför EU-parlamentet i Strasbourg idag. Kanada välkomnar inbjudan att bli en associerad medlem till EU. De flesta kanadensare också, ungefär så sa han. Mandy Pfeiffer, kanadensisk skribent och konsult boende i Sverige. Välkommen till Studio 1.
9: Tack så mycket.
4: Du följde talet. Vad tog du med dig?
9: Ja, det var jätteintressant tycker jag. Mark Carney är på många sätt Donald Trumps raka motsats. Och idag sa vi det på genom hela hans tal, hela hans talet. Han började till exempel med referenser till historia och litteratur, pratade om Goethe och historia om Kanada och Europa i första och andra världens krigen. Och använde symbol och metafor. And så det är att säga att det var en, som vi ser på engelska, en well-constructed and thoughtful piece of rhetoric. And det är inte exakt vad vi har, som vi vet, det är inte vad Donald Trump gör. Han pratar hur som helst, om som helst, när som helst. Så jag märkte också att Mark Carney i den här talet presenterade inte bara han själv, men också Kanada och Europa, Kanada och Europa tillsammans, som ett alternativ till idags USA. Hon använde orden the beacon of democracy for the world. Mm. Och den där orden har USA använt för sig själv för många år. The light on the hill, sådär. Så för mig det var jätteintresserad att Mark Carney, som who chooses his words well, hade använt sig ur den.
4: Just det, ett väl genomtänkt och eftertänksamt tal, tycker du, Mandy Pfeiffer, kanadensisk skribent och konsult boende i Sverige. Hur skulle du beskriva bilden av Europa i Kanada? Hur ser den ut?
9: Well, ett fantastiskt alternativ till USA. Men ja, jag tror att det genomsnittliga kanadensaren har en kanske en mer nyanserad bild av Europa än kanske den genomsnittliga amerikan. Vi förstår att Europa som plats har stor variation, särskilt eftersom många kanadensare kommer också från familjer som flyttade till Kanada väldigt nyligen från hela världen, inklusive från länder i Europa. Så många i Kanada relaterar nu till Europa genom släktband och familjeberättelser och om olika länder i Europa. Så i Kanada vi är nästan alla invandrare, så faktumet att Kanada är så påverkar också hur vi relaterar till Europa idag, tror jag. Vi i Kanada är stolta över vår mångfald med människor från hela världen, med många olika kultur och traditioner. Och samtidigt är vi alla kanadensare, så jag tror att med nyheter i Europa om extremhögens framfart och framgångar för etnonationalistiska partier finns det också en växande syn i Kanada, om jag ska vara ärlig, på Europe som lite rasistiskt.
3: Du, det här besöket och inbjudan av Mark Carney som särskild hedersgäst i EU-parlamentet, det kom ju i en tid där relationen mellan Kanada och USA har förändrats, kan man ju lugnt säga. Hur märks det där bland vanliga människor i Kanada, skulle du säga?
9: Ja, det märks väldigt mycket. Det kan vara svårt för europeer att förstå riktigt hur nära och central relationen mellan USA och Kanada är eller har varit. Alla länder i världen påverkas av USA-agender. Men för Kanada så är USA inte bara en stor makt. Det har också varit grannland, vart enda grannland, our only neighbor. Gränsen mellan Kanada och USA är den längsta gränsen på land i hela världen. Och under majoriteten av vår historia så har människor och varor kunnat korsa den gränsen relativt fritt. Mm. När jag växte upp inom 9/11, 11 september, så behövde kanadensare bara visa sitt körkort för att åka in i USA. Så det finns också väldigt många människor med dubbla medborgarskap, kanadensiskt och amerikanskt. Så därför är det också många vänner och familjer som ofta reser över gränsen nu. Så dessutom delar vi till stor grad språk.
3: Just.
9: Och samma engelska dialekt. Mm. Tittar du närmare på kända nordamerikaner, till exempel i Hollywood, så märker du snart att många är från Kanada. Så påverkan är enorm. De ekonomiska konsekvenserna är och kommer vara stora och smärtsamma. Och det finns också en stor känsla av svek, av betrayal.
3: Mandy Pfeiffer, tack så länge. Du kan väl stanna kvar, vi har fler gäster.
5: Ja.
4: Vi tar in Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Ja, den kanadensiska premiärminister Mark Carneys tal inför EU-parlamentet idag. Du följde det. Hur var känslan?
10: Nej, men det är ju vissa som beskriver det här som en ny kärlekshistoria mellan Kanada och EU. Och det är väl en ganska bra beskrivning. Vi hörde dels stora applåder så fort Carney steg in där i plenumsalen i Europaparlamentet. Det var stora leenden, det var kindpussar, ledamöter som ville ta selfies med honom. Och den gröna partigruppens ledare, Terry Reinkorn, hade till och med på sig en kanadensisk hockeytröja. Men vid sidan av allt detta så är det tydligt att det finns en tydlig ömsesidig vilja från bägge parter att man vill gå då från dagens frihandelsavtal till betydligt djupare samarbete.
4: Du var ju med i Studio 1 igår om den här inbjudan från EUs ordförande Ursula von der Leyen att Kanada ska bli en associerad medlem till EU. Lite otydligt exakt vad det där betyder. Blev vi nog klokare när Carney talade idag?
10: Nej, det kan jag inte säga att vi blev. Det är fortfarande oklart vad ett associerat medlemskap skulle innebära. Och det verkar också som att von der Leyen, när hon höll det här talet, att hon petade in det här i sista stund. Det verkar inte ha varit med i tidigare utkast. Och jag tror inte heller vi ska hänga upp så mycket på det här ordet associerat medlemskap. För det beror helt enkelt på vad EU och Kanada väljer att peta in i ett närmare samarbete. Vad de kan komma överens om. Men det är ganska många områden som man kan samarbeta mer kring. Carney, han nämnde en hel del i det här talet. AI, försvar, forskning och utveckling, energi, sällsynta jordartsmetaller som Kanada har, som EU behöver för sin gröna omställning till exempel, utbildningsutbyte med mera. Och sen, så det är mycket man kan samarbeta kring. Sen handlar det ju också om det här samarbetet mellan likasinnade, får man ändå säga, också ett sätt att stå upp mot Donald Trump. Carney nämnde inte Trump i talet specifikt, men det var ganska tydligt vad han syftade på. Vi kan höra hur det lät från honom.
11: We do not seek power to dominate others. On the contrary, we are pursuing resilience so no one can control our open markets, impair our sovereignty, threaten our territorial integrity, or undermine our freedoms, our democracies, our rule of law.
10: Han säger ju här att vi inte söker makt för att dominera andra, utan vårt samarbete då Kanada, EU, det ska snarare hindra att någon annan försöker kontrollera oss, styra oss och hota vårt oberoende, vår territoriella integritet, underminera våra demokratier, rättsstatsprinciper. Och kort sagt så låter det som ett skydd mot Donald Trump igen. Mm.
3: Du, det här med närmande till EU, är det bara hurrarop kring det, eller finns det kritik eller någon slags oro för vad det skulle kunna betyda också?
10: Alltså det jag hör inom EU och från parlamentariker och sådär i Europaparlamentet, så är det ju väldigt mycket hejarop. Men det är inte helt okomplicerat. Dels har vi ju många andra kandidatländer som vill bli medlemmar i EU, som har knackat på EUs dörr många, många år. De kan såklart bli besvikna om de ser att Kanada helt plötsligt får en bra uppgörelse. Och även andra länder som Storbritannien, Island, Norge, som har nära samarbeten med EU trots allt. De kanske undrar varför Kanada skulle få en bättre deal än dem. Även för Ukrainas del så tror jag att man kan se på detta med viss oro, att man själv då kanske bara ska få ett associerat medlemskap och inte fullvärdigt medlemskap. Sen så, om vi pratar om ren kritik, ja men den största kritiken kanske har varit just USAs president Donald Trump. Han har ju riktat stenhård kritik mot detta, dels hotat Kanada med nya tullar, sagt att han kan stoppa handeln med Europa, troligtvis också då genom högre tullar. Och man brukar ju säga att man ska inte väcka den björn som sover, och nu har vi haft några månader med ganska lugn relation mellan EU och USA. Vi har den här tulldealen på plats. Trump har varit mycket fokuserad med upptagen med annat, Iran till exempel. Men frågan är då om man har väckt den här björnen igen, väckt Trumps intresse för Europa igen.
3: Här i studion har vi också vår internationella korrespondent Daniel Alling. Du, ett Kanada som närmar sig EU snarare än USA. Hur förändrar det här den globala maktbalansen?
12: Alltså, vi är ju inne i en tid, har vi sagt många gånger, det kan man återupprepa, där internationella relationer byggs om. Hela den geopolitiska, geoekonomiska förändringen är vi inne i, och det här är förstås också en del av det. Kina positionerar sig nytt, USA svarar på det, EU försöker hänga med i den utvecklingen, och Kanada och flera andra länder hamnar ju då lite grann i mitt emellan och i frågor kring hur ska vi positionera oss där. Jag kommer direkt från Indien till exempel, från BRICS-mötet där ju Indien också balanserar mellan USA och Kina och alla möjliga länder. Så att det här är också brickor i ett spel som vi inte har något svar på ännu, och så måste vi se både utspelet från Kanada och utspelet från EU att söka närmare samarbete, tycker jag. Kommer ni ihåg talet från Carney i Davos?
3: Påminn oss.
12: Ja, han pratar ju där om att mellanstora länder i den här stormaktskampen måste börja samarbeta mer. Och att man kan definitivt se det här talet både från EU och von der Leyen och Carney som en del av det, oavsett vilka konkreta resultat det får i form av avtal och så. För som Andreas var inne på, det är inte helt lätt liksom att gå förbi andra länder som också vill ha avtal med EU, som kanske, ja, då blir sura.
3: Men för samtidigt har ju Kanada nyligen också ingått ett, det kallas ju för strategiskt partnerskap med Kina. Det handlar, precis, om sänkta tullar bland annat. risker med det?
12: Ja, jag menar, Carney stod idag och pratade om det som binder oss samman i våra demokratiska värderingar och så vidare. Samtidigt åker han, och liksom många andra europeiska ledare, till Kina, som kanske inte är världens mest demokratiska land och vill göra affärer. Va? Så att alla de här frågorna är inte så lätta att hantera när det gäller just värderingar. Men man balanserar sig på olika sätt nu, skriver om avtal, ser nya möjligheter, ser nya svårigheter att balansera sig mot varandra. Får jag bara påminna om det, att handelsrelationen mellan USA och Kanada är världens största bilaterala. Vi var inne på det innan, den långa gränsen. Det är oerhört mycket varor. Va? Så att USA och Kanada skulle bryta med varandra helt handelsmässigt, det kan vi nog glömma. Det pågår ju förhandlingar om att förlänga frihandelsavtalet där. Och jag tror att man också ska se de här tullbråken som pågår mellan Kanada och USA som en del av de förhandlingar om att förlänga det så småningom.
3: Vi kan väl påminna oss bara, det handlar alltså om att USA har infört 50%-iga tullar på hela brädet mot Kanada, och Kanada har svarat.
12: Ja, exakt. Och det här ingår ju då i den här förhandlingen som pågår om man ska förlänga det frihandelsavtal som finns mellan USA, Mexiko och Kanada. Och det ligger just nu inte på isavtalet, men man har lagt massa tullar utöver det. Men man ska också komma ihåg att under det här bråket så pågår handeln för fullt också. Tullarna är ju lagda på vissa känsliga varor, men det liksom sker ju handel varje dag, va? Och det är väldigt stora mängder som berörs här. Så att, jag tror att man också får hjälp av att förstå detta genom att se det som ett förhandlingsspel kring hur det här avtalet ska förlängas.
4: Ja, men EU-marknaden då, som Kanada då närmar sig, är det en marknad som kan ersätta förlusten, om det nu skulle bli så, när det handlar om den här viktiga handelsrelationen mellan Kanada och USA?
12: Inte fullt ut på några vägar alltså, men det är en väldigt bra förhandlingskort att ha, att spela ut mot Trump. Jag menar, Trump, det såg ju, han blev irriterad direkt och såg det här som en fientlig handling. Om han ska bedöma det och säga att är det inte en fientlig handling, så är jag okej med det, så han kommer bedöma det. Men det är klart att det här ingår i förhandlingsspelet, men att EU helt skulle kunna ersätta handeln med USA ser jag som en omöjlighet, med tanke på att, jag menar, det är bara att titta på geografin, det är en landgräns, det är lätt att få över varorna där mellan USA, mellan Kanada och EU-länderna, i den hel ocean emellan.
3: Andreas Liljeheden igen, vår Brysselkorrespondent. EU godkände ju somras ett nytt handelsavtal med Mexiko. Tidigare har det skett med Indien, sydamerikanska länder inom Mercosur. Och så nu det här med Kanada då. Ska man förstå det här som en medveten strategi att, vad ska vi säga, isolera USA, om det går att prata i de banorna?
10: Ja, det kan man göra. Det är ju absolut ett svar på Trumps politik och den geopolitiska värld som Daniel Alding precis beskrev. Alltså, dels så vill man från EUs sida försvara en världsordning med internationella regler tillsammans med Kanada, där Carney är en stark förespråkare. Men sen från EUs sida vill man ju också bli mer oberoende, och inte då genom att sluta sig, utan snarare tvärtom, att samarbeta mer med andra länder som man ser som likasinnade, som man kanske kan lita på mer än USA just nu. Och då, för då diversifierar man sig, man lägger inte alla ägg en korg så att säga, utan man förlitar sig inte på enskilda länder, utan man blir mindre sårbar, mer självständig. Det är tanken i alla fall från EU.
4: Tiden rinner ifrån oss, men vi hinner ändå med Mandy Pfeiffer, svensk-kanadensiska. Vad tror du att ett djupare samarbete mellan Kanada och EU skulle betyda för vanliga kanadensare?
9: Om det funkar, det ska vara jättebra för vanliga kanadensare. De ska vara better off med ekonomi och det funkar med Erasmus. Mark Carney pratade om unga kanadensiska och europeer vara tillsammans i Erasmus. Om det går, det ska vara jättebra för alla.
4: Men Pfeiffer säger det, kanadensisk skribent och konsult boende i Sverige. Daniel Alling var också med här, internationell korrespondent. Och i Bryssel finns vår korrespondent Andreas Liljeheden.
3: Studio 1 i P1 är detta, och det har gått 4 veckor sedan skolattacken på Brinellskolan i Fagersta.
4: Och nu berättar en av eleverna som skadades i attacken för första gången om händelsen. En händelse som kraftigt påverkat hans liv. Och vi vill passa på att varna för starka skildringar i det här inslaget.
13: När det hände, först trodde jag när jag såg killen, förstod inte riktigt när jag såg hans svärd och allt. Först var det typ en låtsas, typ en film, något. Men sen när han kom efter mig, då visste jag att det var riktigt. Efter jag såg vad det är, min skador och allt det där, och då tänkte jag, okej, han nära vill döda mig på riktigt.
14: När jag kommer hem till familjen i Fagersta så öppnar hans pappa dörren och visar mig vägen till vardagsrummet. På en säng bredvid soffan ligger en 16-årig pojke med bandage runt högra handen och en krycka på andra sidan. Mödosamt och med hjälp av sin mamma så reser han sig upp och sätter sig bredvid mig i soffan för att prata om händelsen.
13: Jag minns allt om det. Han kom först, sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först haggade han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd, gick upp och ner och sen bara han högg mig genom ryggen på min andra sida. Och sen när han försökte gå för min hjärta, då greppade jag tag i svärden. Sen när han drog i svärden, då vred han också. Så nästan all mina fingrar blev skärd. Och sen skärde mig också på armen.
15: Nu har du handen i bandage här också. Har du kvar alla fingrar? Eller hur?
13: Ja. Mm. Det var min långfinger och lillfinger blev mest skadad. Men som skinn på min långfinger och lillfinger blev borta. Till en stor köttbit på dem, de gick bort.
14: När gärningsmannen siktade mot hans hjärta så tog han tag i svärdet. I kampen fick han allvarliga skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
13: Jag var rädd, det var läskig. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer. Därför skrämde mig jättemycket efter att han attiserat.
15: Varför tror du att han kom efter just dig?
13: För jag var själv och jag hade inget på mig. För jag tror han försökte gå efter mest personer som han kan hitta. Så därför.
15: Kände du igen? Alltså han som gjorde det?
13: Nej. Personen säger han bodde i närheten, men jag har aldrig sett honom i mitt liv. Bara den här gången jag såg han annars. Jag har sett honom på nyheterna, men annars den enda gången jag sett honom.
15: Inte här i Fagersta?
13: Nej.
14: I 2 veckor efter attacken vårdades han på sjukhus. Först på intensivvårdsavdelning på Nya Karolinska i Stockholm och sen på sjukhuset i Västerås. På soffbordet framför oss ligger en medicindosett och ett rör med värktabletter. Han lyfter upp sin gråa t-shirt och visar bandaget som täcker såret som går från under naveln till den övre delen av bröstkorgen. Hans mamma som sitter bredvid oss i vardagsrummet har tagit ledigt från jobbet för att kunna ta hand om sin son. Hon var med honom under vistelsen på sjukhusen och berättade att läkarna först sa att skadorna var så allvarliga att han bara hade 50% chans att överleva.
13: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd. Så jag kunde inte gå rakt ner för första veckan. Behövde hjälp, jag kan inte gå till toan själv förut.
14: Under tiden på sjukhus kom även flera av hans vänner på besök. Nu när han är hemma i Fagersta igen försöker han komma ut och röra sig. Men händelsen har haft en stor påverkan på hela familjen, föräldrar, syskon och honom själv.
13: Jag började prata med psykolog, kurator. De sa till mig det är bättre om man går runt i en Brinell och försöker få typ bli inte så rädd efter den och sen försöka gå till skolan typ en gång per vecka eller typ försöka gå igen typ en halv dag eller typ en timme, 2 timmar per så försöka bli rädd från den här korridoren eller något.
15: Har du fått gå in i skolan någonting eller?
13: Nej, de fick inte.
15: Om man tänker så att du går hos en psykolog nu, har övriga delar av familjen också fått hjälp så?
13: Ja, mina föräldrar och mina bröder får också hjälp. De kan också gå och snacka.
14: Ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp. Och även fast han fått komma hem från sjukhusen så behöver han flera gånger i veckan åka in för att få bandagen kring såren omlagda. Men samtidigt så går läkningen bra.
13: Jag mår bra. Bättre än förut. Förr var det inte så bra, men nu mycket mer piggare. Äter, dricker. Går ut. Men det är svårt att gå lite ändå. Jag måste ha en klicka med mig. Annars det blir svårt. Så jag behöver typ någon med mig till min mamma eller mina bröder. min farsa någon.
15: Kring allt att det här har hänt och liksom allt som har varit, vad tänker du kring det?
13: Jag tycker att det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till person som var det, som såg vad det hände. Jag önskar det aldrig hände igen. Eller till någon familj, till ingen. För min familj gick igenom någonting hemskt. Jag vill aldrig gå igenom det igen.
4: Och reporter här Andreas Eriksson, och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad.
3: Och vi har med oss Johannes Holl som är tillförordnad utbildningschef i Fagersta. Välkommen till programmet, Johannes.
16: Tack så mycket.
3: Först, du har lyssnat. Hur reagerar du på den här överlevande pojkens berättelse?
16: Jag känner mig, när jag lyssnar på det han berättar, så känner jag mig oerhört berörd av den här historien. Och det är dubbla känslor. Jag är så ledsen att höra om skadorna som han har ådragit sig i den här fruktansvärda händelsen. Samtidigt som jag kan inte låta bli att känna tacksamhet över att han lever. Och finns här och kan berätta sin historia.
3: Mm. Du, hur har de här veckorna efter dådet varit?
16: De har varit turbulenta på många sätt. De har väl innehållit allt ifrån initiala krisen och den hanteringen av hela händelsen till någonstans att försöka, i brist på ett bättre ord, att försöka hitta fram till någon ny normalitet och kunna gå vidare på något sätt för oss som finns kvar i Fagersta, både medarbetare och elever, och kunna blicka framåt och lyfta blicken på något sätt. Jag har pratat med elever som har sagt att efter några veckor så sa de att jag har varit, eller efter en vecka så var det någon elev som sa till mig att jag har varit ledsen varenda dag. Jag är ledsen hela tiden, jag har varit ledsen i en vecka, men nu måste jag måste få känna någonting annat. Jag måste få gå vidare med livet också. Jag kommer att fortsätta vara ledsen länge till, men det måste få finnas något annat också. Och det har vi försökt ta fasta på, just den känslan av att vi ska inte glömma det som har hänt, men vi behöver blicka framåt också.
4: Och de som behöver prata om det som har hänt eller behöver hjälp på något annat sätt, vilket stöd finns nu när det har gått en tid?
16: Vi har haft väldigt, väldigt bra och fått mycket hjälp ifrån både länsstyrelsen, regionen, ifrån Rädda Barnen, Röda Korset. Och de har funnits hos oss i 3 veckor med möjlighet till krisstöd och samtalshjälp. Nu har vi gått in i en fas där vi har sett att behovet har minskat av det. Så nu är bedömningen att vi klarar oss på våra interna, så att säga, resurser i kommunen. Och där finns det ju fortfarande hjälp att få med samtalsstöd med våra kuratorer och med psykologer, skolpsykologer och annan stödpersonal.
4: Hur mår du själv efter det här?
16: Jag mår, som jag sa redan för några veckor sedan, det går väldigt mycket upp och ner. Det finns ju en del som är så vardaglig på något sätt, som vardagliga frågor och sånt som vi alltid, så att säga, brottas med i skolans värld och utbildning. Och det finns en vardag för väldigt många. Mm. Samtidigt, så fort jag går till minnesplatsen i Fagersta utanför Brynällskolan, eller är runt Brynällskolan, eller hör den här unge mannens berättelse, så känner jag mig bedrövad, berörd, lite dov till sinnes. Det är en fruktansvärd händelse.
4: Mm. Tack för att du var med här idag, Johannes Holl, tillförordnad utbildningschef i Fagersta.
16: Tack.
0: Ur eftermiddagens program med Ylva Lilja och Mikael Sjödell. Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna. Då svarar Ekots politikkommentator Helena Gissén på lyssnarnas frågor om valresultatet. Och idag så dömdes en 18-åring till fängelse för grova brott kopplade till nätverket 764. Vi hör mer om det efter Ekot.
17: Och här är Ekot. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Och enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga. Även 6 personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
18: Nej, men det är ju en insats där, man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
19: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
18: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag, och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
17: Reporter Hugo Bernhard. 7 män i 20-30-årsåldern har skadats efter en explosion på Kråks skjutfält utanför Karlsborg, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av dem vårdas på intensiven med allvarliga skador och 2 vårdas för lindriga skador. De har bland annat fått splitterskador, uppger Försvarsmakten. Det rör sig om anställd personal och inte värnpliktiga. Ulf Kristersson avgick idag som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa han till TV4s Nyhetsdagen.
20: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regering vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten, ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge. Men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
19: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
20: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
17: Sa Ulf Kristersson till TV4, och även här så var reporten Hugo Bernhard. Och en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott, och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
21: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
22: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
23: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
22: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service.
17: Reporter Milan Djelevic. inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
2: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkkunen, EU-kommissionär med ansvar för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati.
1: No more addictive features.
2: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
17: Reporter Sara Heyman. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med skurar. I norra Norrland klart till halvklart, men molnigheten ökar under dagen. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Johan Hellström.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Ja, rösterna är färdigräknade. Strax efter lunch stod det klart att oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidösidans 173.
1: Och statsminister Ulf Kristersson har meddelat att han avgår, men han har inte helt kastat in handduken. Så här sa han alldeles nyss i ett första framträdande till TV4.
2: Innebär det här att du anser att det är Magdalena Andersson som är det här valets vinnare?
3: Det skulle jag absolut inte säga. Det är uppenbart att om man lägger ihop de fyra partierna, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, då är ju de i en slags matematisk märkelse. De är ju några mandat större än den blågula sidan. Men det återstår ju att se om det är en sida som också kan enas om att bilda en gemensam regering. Det har vi ju inte sett än.
0: Ulf Kristersson till TV4 och Helena Gissén, politikkommentator på Ekot. Du ska ju strax svara på lyssnarnas frågor om valresultatet. Men jag tänkte, innan vi öppnar frågelådan, vi hörde här Ulf Kristersson avgår, men det låter ju inte som att han har gett upp helt.
4: Nej, precis. Och det sa han ju redan på valnatten, att han inte ser något regeringsalternativ på den andra sidan helt enkelt, och att han kommer att göra vad han kan för att söka möjligheten att leva upp till det väljarna har bett om vad gäller den ekonomiska politiken. Han såg en icke-socialistisk majoritet. Så att det är helt uppenbart att han anser inte att det finns ett färdigt regeringsalternativ på den andra sidan, och då håller han sig avvaktande i bakgrunden till dess att det står klart om Magdalena Andersson har lyckats bilda en regering eller inte. Och lyckas hon inte, ja, då är han beredd då att försöka.
0: Sitter han kvar, tror du, som partiledare oavsett hur det går?
4: Det skulle jag tro att han gör tills vidare. Moderaterna gjorde ett bra val, betydligt bättre än vad mätningarna hade spått, och blev ju större än Sverigedemokraterna. Så att det är två fjädrar i hatten för honom i skuggan av den här valförlusten då. Jag skulle tippa att han bestämmer själv efter det här om och när han vill avgå. Och sen så då, så som jag nämnde, så inväntar han ju nu då Anderssons försök att bilda regering, och är själv beredd om hon skulle misslyckas. Så då är det ju inte aktuellt med avgång.
1: Om vi tar vinnarsidan då. Vi har ju pratat väldigt mycket om vilka svåra regeringsförhandlingar som nu väntar. Vad tror du, Helena Gissén? Drar man en lättnadens suck, eller är det nu bita ihop inför det svåra som väntar?
4: Nej, men vi har ju hört att Socialdemokraterna har öppnat fönstren på högkvarteret på Sveavägen i centrala Stockholm och jublat ut på gatan där. De har firat med tårta och är förstås glada över att ha besegrat Tidöpartierna, och det är de andra rödgröna partierna också. Sen är det klart att de hade varit ännu gladare om det fanns lite större enighet och samförståndsanda i det här vinnande laget, för nu väntar ju då en tuff process för Magdalena Andersson att knyta upp alla knutar som finns bland de rödgröna. Vänsterpartiet och Centerpartiet har oförenliga krav, och någon lär behöva vika ner sig.
0: Ja, men vi går väl över då till frågorna som lyssnarna kunnat skicka in via Sveriges Radios app här under dagen, och vi börjar med det som väntar härnäst och som vi pratade om, nämligen regeringsbildningen. Så här undrar Lena: kan inte Socialdemokraterna regera med Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna?
4: Ja, det där är ju en mittendröm som Centerpartiet också när, och man hör i debatten nu efter valet att det finns en och annan som är sugen på det här. Men Liberalerna kan inte byta sida en gång till. De gjorde det 2018 när de och Centerpartiet då lämnade den borgerliga alliansen och slöt januariavtalet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och då med Vänsterpartiet utanför men som stödparti. Och det där sidbytet har orsakat mångåriga konvulsioner inom Liberalerna, till och med nästan partisprängning. Och jag tror faktiskt att man helt kan utesluta Liberalerna ur ett socialdemokratiskt regeringsunderlag under överskådlig tid. Jag är till och med beredd att äta upp min ena sko om Liberalerna skulle hoppa över till Socialdemokraterna, efter att dessutom ha räddats kvar i riksdagen av moderata och kristdemokratiska taktikröster.
0: Kända sista ord, vad säger man?
1: Ja, just det. Och vi sparar ju det här nu, Helena Gissén, så att du vet det.
4: Aj då.
1: Aj då. Vi får ta den någon annan gång om det är höger- eller vänsterskon du ska mumsa i det. Eller så behöver du inte göra det. Vi går vidare med frågor från lyssnare. Anders Isaksson säger så här: Vänsterpartiet har ju kongressbeslut på att de ska sitta i regeringen. Krävs det inte en ny kongress för att ändra på det?

0: Jag har frågat, men jag har inte lyckats få ett alldeles klart svar om detta från Vänsterpartiet, och det beror nog framförallt på att de inte alls är sugna på att bidra till några spekulationer om att de är beredda att backa från det här beslutet. Men det jag har hört när jag har försökt pressa dem, det är att det nog skulle vara möjligt att överge ett kongressbeslut om man förankrar det väldigt noggrant på alla upptänkliga vis i hela partiorganisationen. Sen kan man ju tillägga här, eller spekulera då lite, att Vänsterpartiet kanske skulle utnyttja möjligheten att hota med behov av extra kongress om det tjänar deras syften. För att en sån kongress ska utlysas minst 2 månader i förväg nämligen. Och vilken regeringsbildare är sugen på att vänta på det?
1: Mm. Ja, vi går vidare. Hej, skriver Jonny. Jag undrar varför jag inte hör mycket om alternativet för sossarna att forma en minoritetsregering. Centerpartiet och Vänsterpartiet verkar svåra att få kompatibla med varandra. Miljöpartiet och Socialdemokraterna i minoritet. Kan inte det vara ett alternativ?
0: Ja, det kräver ju då att Vänsterpartiet överger sitt väldigt ultimativa krav på att få sitta i regering. De anser att de är det stora vinnarpartiet. De gick fram mest av alla i det här valet. De har länge sagt att om deras mandat behövs för en majoritet, då ska de sitta i regeringen. Och det här har de hittills inte visat några som helst tendenser att vilja rucka på. Sen har vi just nu i alla fall ett läge där Centerpartiet inte ens har gett besked om att de godkänner att Vänsterpartiet ska vara med som stödpartiens och förhandla budget alltså. Centern måste acceptera att förhandla budget även med Vänsterpartiet, för annars så har Andersson ingen ekonomisk politik. Då riskerar hon återigen att få regera på högerbudgetar, och det har både hon och Mikael Damberg sagt att de inte vill. Så att det här handlar inte bara om att få till en regering, utan det handlar också om att säkra en majoritet för sina budgetar. Och det är ju tills vidare ett låst läge nu.
1: Ser du, Helena, undrar jag, några öppningar att det rör på sig på något sätt, eller är det... Det är fastlåsta positioner.
0: Nej, jag ser inte att det rör på sig ännu. Men det är klart att vi har precis fått ett valresultat. Och processen har ju inte inletts ännu. Så att det kanske inte är jättekonstigt att båda parter står fast vid sina ultimativa krav här. Det är lite tidigt att spana efter sådana uppluckringar redan nu kanske.
2: Men då har jag också en till följdfråga här. Det kallas ju till ett kartellmöte, har det kommit uppgifter om. Hur ska man tolka det?
0: Ja. Nej, men jag fattar det som, vilket nämndes i förra timmen där, att det mer handlar om positioner i riksdagen. Mm. Men jag har inte hunnit fördjupa mig det där. Men det låter inte som att det här kartellmötet skulle vara en inbjudan till regelrätta förhandlingar. Nej. Och det är också så här, alltså med tanke på de här låsningar som jag har nämnt förut om Vänsterpartiet och Centerpartiet, så har Vänsterpartiet i alla fall i bakgrundssamtal sagt att de är inte intresserade av att sätta sig vid ett förhandlingsbord förrän den här frågan om regeringsunderlaget och vilka som ska sitta i regering är utlöst. Alltså de vill veta att Centerpartiet accepterar dem i regering innan de går till en förhandling. Så att så pass låst är läget. Och Centerpartiet har då än inte heller erkänt alltså att Vänsterpartiet ens finns med i underlaget. Så att det här kartellmötet är något annat skulle jag tippa.
2: Vi har ännu fler frågor om just hur Magdalena Andersson ska få ihop en regering nu när det är den sidan som har flest mandat. Lars Åberg skriver så här: nu när det blir maktskifte, kan Socialdemokraterna använda sig av hoppande majoritet, alltså använda sig av Vänsterpartiet och inte Centerpartiet för att få igenom vissa frågor och göra tvärtom, att Centerpartiet får vara med och Vänstern inte i vissa frågor?
0: Ja, alltså man måste ju alltid ha majoritet i riksdagen för allt man vill genomföra. Så att svaret på den frågan är nej. För att S och MP når ju inte majoritet enbart med Vänsterpartiet eller enbart med Centerpartiet, utan alla 4 behövs då. Så att Magdalena Andersson har dessutom sagt att hon tänker inte tillträda som statsminister om hon inte vet att hon har majoritetsstöd för sin budget. Men det är klart att hon, när hon väl har det, om hon lyckas med det, skulle kunna söka stöd i andra icke-budgetrelaterade frågor så att säga, hos andra partier. Men det där är dock ganska känsligt ska man veta. Så det förutsätter att ens budgetkamrater accepterar det, för att annars så stör det relationen. Sen har hon ju en ambition då att göra breda blocköverskridande överenskommelser i stora viktiga samhällsfrågor. Och det där är ju i så fall mindre kontroversiellt, men hon kan ju knappast göra det heller utan att ha sitt regeringsunderlag med sig. Så att nej, svaret är helt enkelt nej. Det går inte att bara välja Centern ibland och bara välja Vänstern ibland. Mm.
1: Vilken enskild fråga blir svårast att lösa mellan de rödgröna, undrar Jan Larsson?
0: Ja, oj, det är svårt att nämna en, därför att det finns många knepiga frågor. Nu pratar vi sakpolitik här, och Centerpartiet skiljer ut sig i nästan hela den ekonomiska politiken till exempel. De tre vänstra partierna vill slopa karensavdraget. Det är deras viktigaste välfärdsreform, eller en av dem i alla fall. Men det vill ju inte Centerpartiet alls. Tand Ringqvist sa först när hon fick frågor om detta att hon hellre går i opposition än accepterar ett slopat karensavdrag. Sen förstod hon väl att det där var kanske inte det smartaste att säga precis före valet. Så då mjukade hon upp det och sa att hon kan tänka sig att diskutera en lösning om den inte kostar företagen något. Sen har hon väldigt hårda krav på en bred sänkning av arbetsgivaravgifterna, vilket inget av de andra partierna vill där på den sidan. Hon vill skära kraftigt i A-kassan, inte populärt hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, för att uttrycka det försiktigt då. Och när det gäller skattepolitiken så står Centern också i motsatt ringhörna, kan man säga. Så här kan man hålla på när det gäller den ekonomiska politiken. Där Centern ju ofta placeras till höger om Moderaterna.
1: Vi har en lyssnare som har spelat in sin fråga också, och den handlar om något annat, nämligen nyval eller extraval som det heter. Vi lyssnar.
3: Hej Helena, jag heter Rocky och jag har en fråga till dig. Skulle det i teorin vara möjligt för Ulf Kristersson att leda en övergångsregering fram till ett nyval? Tack.
1: Ja, Helena, vad svarar du Rocky?
0: Jo, Rocky, det är absolut så. Inte bara kan, utan han kommer att göra det. Om det verkligen går så långt som till nyval. Och om jag får brodera ut svaret lite här, så är det ju så här då att Kristersson har idag avgått som statsminister, men han har alltså inte erkänt sig besegrad. Och varför inte? Jo, det är då för det här att den rödgröna sidan inte har ett färdigt regeringsalternativ, och planen är att invänta Magdalena Anderssons försök att bilda regering då. Och skulle hon misslyckas med detta på grund av alla låsningar, då har han sagt att han ska göra vad han kan för att själv fortsätta att regera vidare. Och det de har i kikaren på högersidan, det är också att stå redo med en högerbudget i november om de rödgröna inte skulle ha hunnit ända fram då i processen. Sen vad det gäller nyval eller extraval som det formellt heter då, så tror de flesta partiaktiva man pratar med att det kommer inte att hända, för det är ingen som vill ha det, och det är många partier som kan förlora på det. Så att ja, stalltipset från i alla fall människor som är aktiva i politiken, det är partierna kommer att förvalta det här för valresultatet, och man kommer att lösa situationen. Det kommer att bli en regering på ett eller annat sätt.
2: Och då är det frågan här, nu pratar vi så mycket om hur Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, ska få ihop det här, bilda regering. Tidösidan då, om det blir så att de är i opposition, hur kommer Moderaterna forma den, tror du?
0: Ja, min teori där är väl att det blir en opposition där var och en sköter sitt, men där man ibland kommer att gå samman och göra vad man kan helt enkelt för att störa regeringssidan då. Det har ju skett genom åren. Man plockar ut, går samman och plockar ut saker ur budgeten. Det har hänt i de lägena där vi har haft en minoritetsregering. Nu kommer vi ju då eventuellt inte att ha det om den rödgröna sidan lyckas få till en majoritetsregering här. Men jag tror att högersidan på ett eller annat sätt kommer att se vad de kan göra för att stöka till det för Magdalena Andersson.
1: Mm. Vi har en sista fråga som vi hinner med, Helena Gissén, också vår politikkommentator. Nu är det ju bara 3 mandat som skiljer blocken åt, och då undrar Klara, vad händer med de politiska vildarna nu?
0: Ja, de politiska vildarna är borta, för att den här mandatperioden som har varit, den är över, och nu efter valet så kommer det nya ledamöter in i riksdagen, och de som blev vildar i förra mandatperioden, de är strukna från listorna i sina gamla partier. De får helt enkelt hitta en annan sysselsättning nu. Men med det sagt så är det ju så här att det är ett jämnt valresultat och en svag övervikt, precis som den gångna mandatperioden. Så att om vi säger att den rödgröna majoriteten nu lyckas bilda regering, då är det fortfarande skört, och en viktig sak för båda sidor är att det kommer till stånd en, och framförallt för den rödgröna regeringssidan då, att det kommer till stånd en ny kvittningsuppgörelse. Och det är ju det som handlar om att partierna kommer överens om en modell som innebär att ledamöter, riksdagsledamöter, kan vara frånvarande lediga utan att det rubbar balansen i riksdagen vid omröstningar. Därför att så jämnt är det ju. Så att, och det har vi ju sett under den här mandatperioden, hur skört det blir om det dyker upp vildar. Och det kan det ju naturligtvis göra i nästa mandatperiod också. Så att, ja, svårt läge.
1: Mm. Helena Gissén, stort tack för att du var med och svarade på lyssnarnas frågor. Och tack alla ni som också hört av er med era frågor. Vi hann ju inte med alla, det välde in frågor, men vi hann med en hel del. Politikkommentator på Ekot, alltså Helena Gissén. Studio 1 i P1 är detta. Vi byter ämne. Via nätet så har en 18-åring, eller då minderårig pojke, fått unga människor att skada sig själva och andra.
2: Idag dömdes han till 10 år och 6 månaders fängelse i den uppmärksammade rättegången i Umeå tingsrätt, där en mängd grova brott är kopplade till sadistnätverket 764.
1: Och det här fallet, det är unikt eftersom det inte tidigare prövats i Sverige, och man kan dömas för våldsbrott på distans, alltså att någon får någon annan att skada sig själv genom då uppmaningar på nätet.
2: Gustav Tronarp, välkommen. Du är reporter på Aftonbladet och har följt det här. Även skrivit boken Barnen i mörkret, jakten på 764. Det här då ska ju ha skett inom ramen för den del av internet som kallas The Calm. Grupperna där är ju då nätverket 764 som vi nämnde, och No Lives Matter. Vad är det här för grupper?
4: Ja, det är väldigt mörka grupperingar som är aktiva på chattplattformar, sociala medier, olika typer av forum egentligen. De 764 och även bredare The Calm då är aktiva egentligen överallt där barn finns, barn eller unga finns. Så att de verkar även i populära spelplattformar som Roblox eller Minecraft. Men mycket av det här grova materialet, det här bilder på övergrepp eller våld eller så som det kan handla om, de delas ju i mer slutna forum.
2: Och vad är det den här 18-åringen enligt åtalet ska ha gjort?
4: Ja, men han åtalades på hela 77 olika punkter, och det rörde, som ni var inne på, mordförsök, våldtäkter, djurplågeri, en lång rad mycket allvarliga brott. Han kopplas till exempel till de ganska uppmärksammade knivattackerna i Hässelby i nordvästra Stockholm som skedde under sommaren och hösten 2024, där en annan person då attackerade helt oskyldiga förbipasserande på gatan, och den här 18-åringen då var inte med fysiskt, men han följde det och enligt åtalet då orkestrerade de här attackerna digitalt.
2: Just det. Om vi tittar på själva domen, åklagaren hade yrkat på 12 års fängelse, det blev 10 år och 6 månader, och då för bland annat försök till mord i 2 fall och våldtäkt i 6 fall. Hur resonerade tingsrätten?
4: Ja, men den här domen är en stor framgång för åklagarsidan, får man säga, och jag har pratat med åklagaren tidigare idag också. Hon beskriver att hon tycker att tingsrätten har gått på hennes linje i ganska stor utsträckning, eller i alla de dominerande punkterna. Och som vi var inne på så har man då konstaterat från tingsrättens sida att det faktiskt går att vara så pass drivande i till exempel ett mordförsök, även fast man gör det via videosamtal eller chattar. Och det är också en försvårande omständighet, just den här miljön, 764-miljön, där det här våldet och utpressningen, brottsligheten mot barn sker systematiskt och organiserat i någon form. Så det gör att tingsrätten landar i det här väldigt långa straffet. Det skriver ju också tingsrätten i en kommentar, att med tanke på att den här mannen var minderårig, han var 15-17 när brotten begicks, och så får han ändå över 10 års fängelse. Så att det är ett mycket hårt straff. Mm.
1: Så långt Gustav Tronarp på Aftonbladet. Vi har med oss Engla Pendel också, jurist och ordförande för Institutet för juridik och internet. Välkommen du också.
5: Tack snälla.
1: Du, det här är första gången som en svensk domstol prövar detta med om en uppmaning till våldsbrott via nätet kan anses vara mordförsök. Vad är din kommentar till det som tingsrätten har kommit fram till idag?
5: Men det är principiellt intressant, precis som vi hör nu här tidigare. Tingsrätten slår ju fast att en person kan vara gärningsperson till mycket allvarliga våldsbrott i det här fallet, även om det helt sker på distans. Och vi har ju sett det här tidigare när det kommer till primärt då sexualbrott mot barn som har begåtts på distans helt och hållet. Men det här är alltså första gången vi ser det även kopplat till allvarliga våldsbrott.
1: Om man tittar lite på dem, eller den som utfört själva brottet, i det här fallet då till exempel försökt döda någon på uppmaning av den här misstänkte gärningsmannen eller dömde gärningsmannen, blir den personen både då en gärningsman i sig själv och ett brottsoffer i och med den här domen? Eller hur ska man förstå det där?
5: Nej, men det som prövas i det här fallet, det är ju primärt då handlingen som då har begått av den här personen, där man snarare tittar på den här personens roll, nämligen är en person betraktad som gärningsperson. Man kan ju också tänka sig att det finns olika typer av anstiftan eller medhjälpsansvar som man tittat på i många fall tidigare, alltså att man har hjälpt med olika medel att begå handlingen. Men i det här fallet så blir den här personen som agerar endast på distans själva gärningsmannen. Så att det är det som är liksom det principiellt intressanta i det här fallet.
1: Jag förstår. Gustav Tronarp, du har ju tittat på mekaniken också bakom hur man dras in i den här typen av nätverk online. Hur går det till?
4: Ja, det kan ju gå till på tusentals olika sätt skulle jag säga. Men i min bok så följer jag en kille som jag kallar för Elias, och hans resa till att bli ett offer i de här miljöerna är ganska typisk skulle jag ändå vilja säga. Han blir kontaktad av för övrigt den här samma man som nu är dömd i Umeå tingsrätt idag. Han blir kontaktad för ett antal år sedan på YouTube där han Elias är aktiv och spelar och gamer och sådär. Och så tar då den här gärningsmannen i början en ganska oskyldig kontakt, ställer frågor, är intresserad och tar reda på information. Och Elias, han tror ju att han berättar det för en potentiell vän som bryr sig om honom. Men i själva verket så är det liksom ett insamlande av material och upplysningar som man sen kan använda för att utpressa barn och unga till att begå värre och värre handlingar mot sig själva i många fall eller mot andra personer.
2: Så man verkligen letar upp och fångar in barn och unga. Det är inte så att alla söker sig dit för att man tycker att det där verkar vara en spännande miljö.
4: Det finns säkert både och. Det finns säkert sådana som tilltalas av det här extrema, det förbjudna, det våldsamma. Men det man ser i den här miljön är att ett offer ganska snabbt kan gå till att bli en förövare, och att de rollerna kanske ganska snabbt blandas ihop. Sådär.
1: Men det handlar om väldigt unga personer, minderåriga personer. Vad har du fått fram av lockelsen att överhuvudtaget träda in i en sån här våldsbejakande del av samhället?
4: Ja, nej, det är ju väldigt svårt att förstå. Det var en av anledningarna till att jag ville djupdyka i det här ämnet. Men jag tror att det handlar om ofta ganska ensamma personer som saknar ett socialt sammanhang och kanske känner sig obetydliga, eller att den egna tillvaron är liksom tom och meningslös, och så hittar man ett sammanhang och där man kan vara någon och få vänner och få en identitet och bli upphöjd. Den här 18-åringen som dömdes idag, han beskrivs av åklagarsidan som en framträdande ledargestalt och har fått väldigt mycket status och blivit en aktad person i de här kretsarna.
2: Engla Pendel, jurist, blir den här typen av brott på nätet allt vanligare?
5: Ja, det skulle jag säga att det blir. Det går ju inte att utläsa av den här situationen i sig. Men det finns extremt få fall som har prövat den här miljön än så länge i Sverige. Vi har till min kännedom ett eller max två exempel som inte då har gått så här långt som i det här fallet. Men till och med tingsrätten skriver att det befaras bli mindre ovanligt framöver, vilket ändå visar på det som vi hör här, att de här miljöerna växer, det är ett stort problem i samhället och då kan det förväntas också speglas i framtida rättsprocesser.
2: Vad tänker du att den här domen nu då som kom i Umeå tingsrätt idag kan få för konsekvenser?
5: Ja, men om det här står sig, det är en tingsrättsdom, så det är klart att den kan överklagas. Men det här är ju det är ett högt straff som utdöms mot en ung person, och i de här kretsarna som vi hör så rör det sig ofta om unga gärningspersoner. Och det här visar ju återigen på vikten av och förtydligandet kring gränserna mellan internet, brott som begås på distans via internet. Och vi har tidigare sett inom sexualbrotten, nu ser vi inom det våldsbrotten. Så att jag tror att det här kommer stå sig, och det här är ett led i att tydliggöra de här gränsdragningarna och hur allvarliga de här gärningarna är även via distans.
2: Säger Engla Pendel, jurist och ordförande för Institutet för juridik och internet. Tack till dig och tack också till Gustav Tronarp, reporter på Aftonbladet.
1: Och om du som lyssnar eller någon du känner har självmordstankar, så finns hjälp att få. Mer information och nummer, det hittar du på 1177.
6: Det här var ju eftermiddagens program med Mikael Sjödell och Ylva Lilja. Producent för Studio 1 ikväll, det var Cecilia Ingvarsson. Tekniker Axel Berkemar, jag heter Annika Nordin. Och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss ikväll. Närmast här i P1 nu så blir det dagens Ekopodden.

0: Harald, hur bra håller AI på att bli på matte?
1: Ja, väldigt bra verkar det som. De presenterar ju nu lösningar på gamla hundraåriga matematiska mysterier som ingen har kunnat lösa tidigare. Men frågan är om vi snart kommer ha en situation där AIs lösningar på matematiska problem är för komplicerade för oss människor att förstå.
2: Det här är Dagens Eko med Robin och Lin. Idag, AIs jakt på matematikens största mysterier.
0: Det är söndag i början av augusti 2026. Jared Sumner, anställd på AI-företaget Anthropic, är ute på en joggingtur längs San Francisco-bukten och får en idé. Han tar upp sin telefon och ber AI-agenten Claude att lösa Riemann-hypotesen. Det här är ett av de så kallade millennieproblemen. Matematikens mest kända olösta gåtor som jäckat matematiker i hundratals år. Och det finns en belöning på $1 miljon för den som lyckas lösa ett enda av dem. På plattformen X skriver Sumner: "Jag är verkligen ingen matematiker. Jag hoppade av high school när jag var 16. Och han uppger att det enda han gjorde var att peppa Claude med olika tillrop som "du kan det här" och "tro på dig själv".
3: I want to be clear. AI has not solved the Riemann hypothesis, but the fact that it has made progress is, I think, pretty crazy.
0: Den gången lyckas inte Claude lösa Riemann-hypotesen. Men när Anthropic publicerar resultatet är forskare och matematiker världen över imponerade av försöket. Och sen går det snabbt.
4: AI is all over mathematics.
5: One of the hardest problems in mathematics may have just been solved.
0: Veckorna som följer kommer både Anthropic och AI-konkurrenten OpenAI med nyheter som gör det tydligt att även de främsta mänskliga mattegenierna nu håller på att bli ifrånsprungna.
6: AI offers great potential for mathematics, but there's also grave risks and dangers.
2: Gäst är Harald Andersson, reporter på Vetenskapsradion.
0: Men ja, Harald, jag tänker om vi först ska försöka gå in lite i vad det är för typ av matematik vi pratar om här. Och kanske ta det där så kallade Riemann-hypotesen då som exempel. Kan du förklara det här så även en sån som jag förstår?
1: Jag kanske ska säga även så, sån som jag förstår, för jag är ingen matematiker utan jag har ju fått sätta mig in i det här nu under de senaste veckorna. Men Riemann-hypotesen handlar om primtalen.
0: Det vet jag vad det är.
1: Ja.
0: Det fick man lära sig i skolan.
1: Och det är ju, man kan kalla dem för siffrornas byggstenar. Och primtalen, de är tal som går att dela med ett och sig själva. Om man delar dem med något annat än sig själv eller ett, då får man icke hela tal.
0: Just det.
1: Och redan de gamla grekerna, de förstod att primtalen var viktiga. Och matematikern Euklides, som levde runt 300 år före Kristus, han är bland annat känd för att ha bevisat att det finns oändligt många primtal.
0: Man kan fortsätta liksom, så länge man orkar, och så hittar man såna här som bara går att dela med sig själva.
1: Och ett, ja. Men det finns inget tydligt mönster i hur primtalen är fördelande bland de andra talen. Och det här har liksom jäckat matematikerna sedan urminnes tider. Och om det finns någon faktisk ordning eller inte i primtalens fördelning, det har blivit en central fråga inom matematiken.
7: Since 2,500 years it's an unsolved puzzle among mathematicians. They are the backbone of all numbers and...
1: Och det finns de som har beskrivit de här primtalens kaos eller potentiella ordning med musik som liksom sätter toner på ordningen eller icke-ordningen i primtalen. Toner som blir mörkare och mörkare och mörkare och mörkare som ligger ovanpå de andra tonerna. Och de här allt mörka tonerna, de representerar primtalens fördelning.
0: Men det är en himla röra och kanske inte supervackert.
1: Nej. Och då kommer vi fram till Bernhard Riemann som levde i nuvarande Tyskland, matematiker. Och han presenterar en hypotes 1859 att det måste finnas en ordning i primtalens kaos. Och om man ska fortsätta på musikspåret så handlar Riemann-hypotesen om att det trots allt då finns en dold musikalisk ordning bakom hur primtalen är utspridda.
7: Do they try to give us some hints from somewhere? It's tantalizing. What the hell is going on here?
8: Och om det inte är så?
1: Om hypotesen är falsk, att en enda ton sticker ut, det skulle innebära att allting faller och att vi lever en mycket mer kaosartad primtalsvärld än vad vi trodde.
8: Så det är alltså själva gåtan som man har försökt lösa här då, om det är ordning eller kaos?
1: Ja, och otaliga matematiker har brottats med den här Riemann-hypotesen att försöka bekräfta den eller motbevisa den. Och det har liksom blivit ett stort olöst mysterium.
8: Men sen är ju just det här Riemann-hypotesen också ett så kallat millennieproblem. Förklara, vad är det där?
9: We will now hear the lectures on the Millennium Prize problems.
1: Ja, då kan vi hoppa fram till år 2000. Då valde Clay Mathematics Institute i Cambridge i USA ut 7 av världens stora olösta matematiska problem, som de då kallade millennieproblemen.
9: They are problems which we believe will open up whole new possibilities of mathematics.
1: Och alla problemen är sådana här öppna, extremt komplexa, inom olika matematiska områden centrala problem som skulle innebära väldigt mycket om man löste dem.
9: Possibilities which we cannot at this present moment even imagine.
1: Och det skulle ju då sen i praktiken också kunna säkert användas till olika verktyg. Till exempel den allmänna kunskapen kring primtal ligger till grund för krypteringen av information på internet idag. Och Riemann-hypotesen är såklart ett av de här millennieproblemen.
10: And each prize is $1 million.
1: Och de utlovade en prissumma på 1 miljon amerikanska dollar för lösningen till vart och ett av de här problemen.
8: Mm-hmm. Det borde ju då ge, jag menar, någon form av incitament här, alla de här pengarna, för att matematiker ska försöka hitta en lösning på de här gåtorna. Ger det något resultat det där då?
1: Ja, det är ju diskuterbart om det är just pengarna som leder till att matematikerna försöker lösa de här problemen. Men det finns ett av de 7 millennieproblemen som då löses av Grigori Perelman. Han är ryss, född 1966 i Sankt Petersburg, eller Leningrad som det hette då. Och han ser liksom ut som sinnebilden av ett kufiskt mattegeni. Han har superyvigt skägg, långt hår med flint. Han verkar vara mycket en enstöring och väldigt speciell som person. Han lever väldigt enkelt. Och hans kollegor berättar då att han bor i en liten lägenhet och han klipper aldrig sina naglar.
11: I said he has little contact with the outside world. You've met him personally. What sort of man is Mr. Perelman?
12: Well, when we first started talking, I'd never met him before. It was a little difficult. He's quite reserved.
1: Han åt bara ryskt bröd, ost och mjölk. Det kanske är hemligheten bakom hans geni, vad vet jag. Han verkar vara väldigt egen helt enkelt. Och han löser ett millenniumproblem som heter Poincarés förmodan. Och det handlar om hur man kan klassificera olika former, som till exempel sfärer eller kringelformer med ett eller flera hål i, och hur de här beter sig i olika antal dimensioner.
8: Jag säger att jag förstår bara för så vi kan gå vidare.
1: Han jobbade i alla fall på det här av allt att döma helt själv i 7 år och publicerade sen sina resultat, sin lösning på det här problemet, helt osentimentalt på internet.
8: Men då innebär det att den här väldigt speciella matematiken plötsligt också då blivit en väldigt rik man då?
1: Man hade ju kunnat tro det.
13: Perelman has rejected $1 million prize for solving one of the millennium problems of the Clay Mathematics Institute. And to explain why he turned down the money, he said, I already have everything I want.
1: Men han är ju en idealistisk matematiker. Så han tackar nej till prissumman på $1 million.
14: A Fields Medal is awarded to Grigori Perelman from St. Petersburg.
1: Och han tackar också nej till Fields-medaljen. Och det är, kan man säga, motsvarigheten till Nobelpriset inom matematik.
14: I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal.
1: Och han säger det, att han är inte intresserad av pengar eller berömdhet, och han vill inte visas upp som ett djur på zoo.
15: Здравствуйте. Извините, пожалуйста, за беспокойство.
1: Och media jagar honom i Sankt Petersburg. Det finns videor på internet där journalister filmar honom och försöker ställa frågor och jagar honom på gatorna där och på mataffärer och till och med hans trapphus, tror jag. Och Grigorij Perelman går bara där i sin slitna kostym och en plastpåse från mataffär och ignorerar journalisterna totalt. Men en journalist lyckas få tag på honom på telefon.
8: Mm-hmm.
1: Det enda han säger är att du stör mig, jag plockar svamp. Och så lägger han på.
8: Okej. Men om vi för in AI i den här berättelsen nu då. Alltså, rätta mig om jag fel, men jag minns liksom att om det var något de här chattrobotarna var dåliga på när de först kom, var det just matte. Alltså, det kunde man inte ta hjälp av.
1: Nej.
15: Recently a lot of people have been using this chat robot ChatGPT and I want to warn you all not to trust it when it comes to math.
1: Det var väl bara något år sedan eller så som de här stora AI-modellerna ChatGPT, Claude, de hade svårt med helt vanlig addition 5 plus 5.
8: Mm-hmm.
15: It tried to prove all this nonsense claiming that 1 plus 1 half equals 1.
1: Men nu så har språkmodellerna förbättrats mycket. De kan dessutom koppla upp sig till matematiska verktyg och miniräknare och sånt där som faktiskt räknar ut 5 plus 5.
8: Och då kan de här modellerna också börja ta sig an mycket mer komplicerad matematik.
1: Ja, men det kan man ju lugnt säga. Och i år, i sommar nu här, då var ju en anställd på amerikanska AI-företaget Anthropic ute på en joggingtur i San Francisco. Och han satte då en experimentell version av företagets AI på att take a real stab at the Riemann hypothesis. Alltså att göra ett rejält försök på Riemann-hypotesen.
16: Okay, so this is actually insane. Anthropic just gave Claude one of the hardest challenges in all of mathematics.
1: Det här leder då till att Claude lyckas göra ett ganska rejält framsteg och kanske kommit ett steg närmare i jakten på primtalens ordning.
17: Det fantastiska är väl att det krävs så väldigt lite matematisk styrning för det här resultatet.
1: Och jag pratade bland annat med Anders Södergren som är universitetslektor i matematik på Chalmers. Och han säger att det här är en stor grej.
17: Claude har gjort arbetet mer eller mindre helt själv.
1: Och sen den 14 september så kommer ett nytt AI-matte-genombrott.
18: Okay, so last night, potentially one of the craziest milestones was just reached.
1: Och då har Anthropics AI, då Claude igen, den har lyckats formalisera ett bevis för ett annat väldigt stort matematiskt svårt problem som dock inte var en av millennieproblemen då.
18: The big title is that Anthropic last night formalized a proof of Fermat's last theorem.
8: Och vad betyder det, formalisera?
1: Jo, men att formalisera, det innebär att man skriver ut varenda logiska lilla steg i ett matematiskt bevis. Och man gör det i ett kodspråk som heter Lean. Och när man gör det, då har man formulerat hela det här jättelånga svåra matematiken, varenda lilla steg. Och då kan en dator helt enkelt räkna ut om lösningen stämmer eller inte.
8: Mm-hmm.
1: Så då har vi alltså en situation där AI kan producera massa lösningar på svåra matematiska problem. Och nu också rätta lösningar på matematiska problem.
0: Det är den 8 september 2026 när matematikvärlden återigen skakas om.
19: Massive breaking math news everybody. The Navier-Stokes equation, one of the seven Millennium Prize problems, has just been solved in a new release by OpenAI.
0: Företaget OpenAI kommer med nyheten att deras AI hittat en lösning på Navier-Stokes-problemet. Över 200 år gamla ekvationer som beskriver hur vätskor och gaser rör sig och som används bland annat när man bygger flygplan eller gör väderleksrapporter. Frågan som förbryllat matematiker i nästan ett sekel är ifall ekvationerna alltid fungerar eller om de ibland kan gå sönder matematiskt. En notoriskt svårlöst gåta och ett av de sju millennieproblemen.
19: And the scale here is phenomenal. I mean, according to OpenAI, they started going just full force on this particular problem. 10,000 different AI agents.
0: OpenAI hävdar nu att en ny, ännu inte offentliggjord AI-modell tagit sig an problemet och med hjälp av omkring 10 000 samverkande AI-agenter fått fram en lösning på bara 88 timmar. som visat att ekvationerna faktiskt går sönder.
20: Wow, it's really a tough problem. I mean, we don't want to underestimate how severely difficult this was. I don't think human beings, well, not at the present time, could have done it on their own.
0: Så Harald, då har vi alltså kommit till den där punkten där AI lyckats knäcka ett sånt här till synes omöjligt millennieproblem. Hur stort är det egentligen?
1: Ja, först och främst så ska man ju säga att det har ännu inte gjorts någon oberoende granskning av OpenAI:s lösning på det här problemet. Och Clay-institutet i USA som delar ut millenniepriserna, de säger det att vi kommer ta det lilla lugna och kolla igenom det här. Och sen så tycker jag att man ska förstå det här inom ramen för att det här med att de stora AI-företagen försöker lösa de här stora matematiska problemen är ju såklart ett stort PR-maskineri.
8: Ja, de går inte och gömmer sig i skogen och plockar svamp direkt, utan de skyltar med det här.
1: Precis, för att både OpenAI och Anthropic planerar ju att börsnotera sina bolag framöver här. De siktar ju på rekordnoteringar och jag tror att en uppskattad värdering av Anthropic kommer hamna på motsvarande 19 000 miljarder kronor.
8: Mm.
1: Det finns väldigt stora kommersiella intressen bakom det här med att lösa de stora matematiska problemen.
8: Just det.
1: Och sen är det viktigt att poängtera att AI-lösningarna kommer inte från tomma luften såklart, utan de lutar ju sig tungt på tidigare forskning. Och när det kommer till OpenAI:s påstådda då lösning på Navier-Stokes-ekvationen så skuggas den av en stor kontrovers som liksom pågår nu. Det är då två matematiker som har jobbat på det här problemet med OpenAI:s AI-modeller i sitt arbete. Och då är en fråga om OpenAI har kikat över axeln på deras lösning, fått en ledtråd och sen stoppat in tån längst fram på mållinjen i det här racet att lösa Navier-Stokes-ekvationen. Så att det är en stor kontrovers om det också.
8: Det är en stöldanklagelse här i botten.
1: Ja, OpenAI förnekar det här och ord står mot ord där och det är ingen som vet riktigt hur det står till.
8: För det är ju så här, när vi hör nu om stora framsteg inom AI, även om man inte riktigt kanske hänger med i de här exakta ekvationerna och vad de här problemen handlar om, så finns det ju en större fråga så här, är det här någonting som kommer hjälpa mänskligheten eller kan det rent av skapa problem för oss? Går det att säga något om det när det gäller just den här mattebiten?
1: Ja, det har ju blivit en jättestor diskussion om det här bland matematiker internationellt. Och efter att OpenAI presenterat sin då potentiella lösning på Navier-Stokes-ekvationerna så publicerar 24 Fields-medaljörer då, det är det här priset som motsvarar Nobelpriset i matematik, de publicerar ett öppet brev där de varnar om att matematik inte bara handlar om att producera bevis, alltså hitta, pang, här har vi en lösning på det här problemet, nu springer vi vidare. Det är inte det matematik handlar om. Matematik handlar om att skapa kunskap och insikter hos oss människor. Men om vi då lägger allt mer och mer av arbetsbördan på AI att lösa problemen, så kommer kanske inte allt det hårda arbete som krävs för att hitta de nya matematiska idéerna kommer kanske inte göras då av människor. Och att vi helt enkelt, vi människor, inte lär oss någonting nytt.
8: AI blir smartare men människorna blir dummare på något sätt.
1: Ja, men samtidigt så är ju många matematiker som jag har läst, de har pratat med också, de har ju såklart en mer nyanserad bild där man ser AI som ett väldigt produktivt verktyg om man använder det på ett medvetet sätt.
8: Men du, om det nu droppar in ännu fler AI-lösningar på millennieproblem och kanske till och med den där superkrångliga Riemann-hypotesen kan redas ut. Alltså, känns inte prispengarna rätt bortkastade på de här AI-bolagen med alla sina miljarder?
1: Och det är ju det som är ganska ironiskt i sammanhanget, för att det finns de som har gjort uppskattningar på vad det har kostat att köra de här AI-beräkningarna. Och OpenAI:s lösning på Navier-Stokes-ekvationerna, där finns det en uppskattning på att det kan ha kostat mellan 10 till 40 miljoner dollar att köra de här AI-agenterna som kom fram till den slutgiltiga lösningen.
8: I 88 timmar eller vad det var.
1: Ja, precis. Så då är prissumman från Clay-institutet på 1 miljon dollar kanske inte så mycket.
8: Tack så mycket, Harald.
1: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. gäst Harald Andersson. Producerade gjorde Anna Ulvklo, Karl Kadhammar och Mårten Paridon Pettersson. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla då dagenseko@sverigesradio.se.
3: Hur gör man för att klaga med svung och finess? Det får vi reda på i talkshow efter midnatt. Dessutom om Kanada. Är det vårt systerland egentligen? Är de lika oss kanadensarna? Roger Wilson kommer till studion och pratar om det här. Men nu avslutar vi dagen så vackert som vi bara kan och som vi brukar. Nämligen med dagens dikt.
21: Turkos aura. Alldeles skimrande i morgonljuset genom den täta grönskan. Turkos vattenyta. 4 juli-fyrverkerierna pågår utanför fönstret. Vi hör dem knappt, ser dem genom trädkronorna. Vi skulle rusa och falla i grönt, lyriska, lynniga i så subtila skiftningar. Vakten möter oss med ett stort leende, som om han ville bära oss på sina händer, öppna världen. Inte bara häkta av repet som avdelar entrén, passagen till den stora spiraltrappan, utan hela världen. Ett klingande ting. Vi tar hissen upp och går sakta nerför. Hon pratar om färgerna. Jag hör hennes röst. Känner hennes kropp som en feber i min. Färgerna, formerna, hennes intimitet med färgerna. Extended maj-juni 1926. Utsträckt, så djup, så mild, det grönturkosa. Färgen där vår hjärna möter världsalltet, blå ryttare. Konstnären hör hur någon säger stopp, vart är du på väg? Linjen är för lång, förkorta något. Något, svarar jag. Hockneyljuset, hey lover. Jag ser ut över hennes gård där en katt går balansgång på staketet. Varför pratar du redan om när jag ska lämna dig, frågar hon. Vilket år var värst, frågar jag. Det första eller det andra? Det första, svarar hon. Förlora en kontinent, nycklar. Säg inte att du är en främling, säger hon. Du är inte det. Vad en kropp kan ge, göra. Färgerna längs bergsväggen, de gröna mossorna, olika skiftningar av grönt. Du vet inget om dig själv, svarar jag. I would feel safe, säger jag. Mörkret som fyllt av små partiklar, finkornig aska. Varje liten beståndsdel skimrande som skulle det tränga in i mina ögon. Mareld, mikroalger, små organismer känsliga för beröring. När vattnet rör sig, när något rör sig i vattnet. En kemisk reaktion inuti cellen flammar upp i kortvariga grönblå, djupblå ljusblixtar snabbt, långt över vattnen. Doppar man händerna, kupar dem, håller man färgen, det glittrande vattnet, rinnande mellan, över fingrarna. Men inte du, dig, skriv det, disaster.

0: Poeten Marie Silkeberg läste Turkos aura ur sin diktsamling Hjärta jägare. Och sen spelade pianisten Pascal Rocher stycket Minnet av ett mellanspel ur Takashi Yoshimatsus svit Plejadernas danser. Det är Merete Ellegård som väljer musiken den här veckan. Och jag heter Katarina Wikars och är ny producent för dagens dikt.
1: Och nu är det midnatt.
2: Ekonyheter. Senare idag fredag inleder talmannen sina samtal med partierna för att försöka se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering efter att statsminister Ulf Kristersson avgått under dagen. Men den här processen kan bli långdragen och det är svårt att säga när det kan finnas en ny regering på plats, det säger vår inrikespolitiska kommentator.
3: Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
2: Det rapporterade Fredrik Furtenbach. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Så länge vi har det kravet finns det inte mycket att prata om, säger den här källan till SvD. Så lämnar vi politiken. En svensk som beskrivs som en ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har nätverket samlat in kontanter från kriminell verksamhet och fört vidare till andra kriminella genom kryptovaluta. Ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. I Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåtits att ställa upp i valet är för kriget. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio. Då ber jag Kristina Höglund att få hälsa välkommen in i fredagen den 18 september. Och vi backar strax tillbaks till eftermiddagens talkshow. Men först ett programtips.
4: Fotbolls-VM, världens största sportfest. Men bakom jublet finns en annan berättelse. Från Mussolinis Italien och militärjuntans Argentina till Qatar, Ryssland och Trump på VM-scenen. Hur blev FIFA så mäktigt? Varför återkommer korruptionsskandalerna? Och går organisationen ens att förändra? Konflikt om fotbollens maktspel och kampen om FIFAs framtid.
5: Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan.
6: Ja, vi är inne i den haltande ankans tid nu.
5: Du som tyckte att det var stiltje igår. Nu är det ju bara flash på flash på flash i mobilen.
6: Ja, det är ju mycket tomma flasher också, även om den här Kristersson, den sa ju något.

0: Välkomna till veckans sista talkshow i P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann. Bara någon minut innan det blev officiellt att Ulf Kristersson avgår så var det ju någon som såg att tårtor och chipspåsar bars in på Socialdemokraternas partihögkvarter.
1: Ja.
0: Vad firar de, tror du?
1: De firar att det snart är helg.
0: Precis, genom att också dunka i fönstren, eller vad, vad de gjorde.
1: Ja, jag hörde också på Ekot att det var lite lugnare borta hos Moderaterna.
0: Mm, även om de hade fått kanelbullar, men det var väl mer till något fika kanske.
1: En stödbulle.
0: Ja. Men det här då med att Ulf Kristersson har skrivit det här avskedsbrevet, eller vad man ska kalla det för, som har lämnats in till talmannen, där han ju var noga med att påtala hur komplicerat det kommer att bli att bilda en ny regering.
1: Ja.
0: Parallellt då så har Magdalena Andersson lagt upp någon form av tal till Sverige på sociala medier.
1: Jag såg det. Det var ju ett väldigt... känslan var väl lite, nu vänder vi blad. Nu går vi vidare. Och det är ju... Jag tänker bara på det här med typ kvittningssystemet. Alltså det är väl ett typexempel på att nu vill hon gå vidare.
0: Mm.
1: De har haft jättelång tid på sig att lösa det här kvittningshaveriet. Och nu vill ju de lösa nu, men det kommer väl antagligen inte Moderaterna vilja lösa. Och så kommer det väl vara med allting. De är inte alls sugna på att gå vidare och göra allting enkelt för Susanna.
0: Att hon också uppmanar partierna att lägga taktiken åt sidan. Mm. Som om Socialdemokraterna skulle göra det i det här läget, där det sannolikt blir hon som är först ut att försöka få ihop en regering.
1: Ja, hon inledde hela det här inlägget med ett nästan en minut lång valrörelsetal. Där man kände sig, men vänta, det där spelar ingen roll längre. Nu är det ju bara framåt. Hur ska det här gå ihop?
0: Jag har inte sett det, utan jag har bara sett själva starten. Men det var det som var känslan alltså.
1: I första halvan var ju väldigt mycket vad hon vill göra med Sverige. Och nu är väl känslan så här, ja men sätt igång. Du behöver inte berätta vad du blir vald för att göra. Du kan berätta vad du tänker att du ska göra. Eller hur du ska göra.
0: Ja. Jag funderar också på Ulf Kristersson. Det är ju speciellt att avgå, men det är ju inte som att han nu bara kan lätta och dra iväg på semester.
1: Nej, men det är det jag menar med den här haltande ankan, alltså han är inne i en lame duck-period. På ett sätt är det väl också så här, är det nu för första gången som man verkligen kan njuta av rollen? Axlarna nere, vi ska bara ha kul de här sista månaderna som statsminister.
0: Men säg att Sverige inte har någon regering i mitten av oktober när Europeiska rådet har möte, där alltså då stats- och regeringscheferna är.
1: Ja.
0: Han får åka dit och representera Sverige. Kommer Macron fortfarande vara intresserad av honom på samma sätt som tidigare? Eller vad blir hans roll då?
1: Men är det inte alltid så här med olika statshuvuden? Jag menar, jag har glömt bort vad han heter, men Starmer här var i USA och träffade Trump och har liksom initierade samtal. 2 veckor senare har han fått sparken. Det var ju inte som att Trump inte förstod att han kommer, att han ligger pyrt till. Så jag tänker att de är bara så vana med att säga, nu är du här och du kan vara borta imorgon, eller så är det här om 2 år, vem vet.
0: Mm. Så han kommer fortfarande få en kram av Macron.
1: Men han kommer nog ha lite status där.
0: Mm. Men okej, du var inne på Magdalena Andersson då, och alla de här flasharna som du kallar för delvis tomma. Är det för att det är olika källor nu som citeras till höger och vänster?
1: Men jag tänker så här, i valrörelsen så är det ju mycket som händer, och det som händer kan ju få konsekvenser på ett akut sätt. Nu är det ju mycket som händer, men det kommer inte påverka någonting. Det här kommer ta lång tid, det kommer ske bakom stängda dörrar, och allt det som det skrivs om har ingen inverkan på det slutresultatet, tror jag. Men medierna vill ju att det ska vara så här, nu, och det här händer, och sen händer det här, hon sa det här.
0: Fast vad då, känner du inget pirr över att man nu ändå förstår att de andra partiledarna i oppositionen har bjudits in, det spekuleras i, kommer Elisabeth Thand Ringqvist vilja sitta vid samma bord som Nooshi Dadgostar?

0: partiledarna samlades till middag på Sagerska. Om vi nu föreställer oss att de får ihop det här mötet mellan de rödgröna partiledarna.
1: Mm.
0: Vad ser du framför dig i ett sånt rum?
1: Jag tänkte på det igår när jag såg Aktuellt. Ida Gabrielsson var med. De hade bjudit in alla fyra partiledare från rödgröna, men det var bara hon där, sa då Aktuellt-programledaren.
0: Partisekreterare för Vänsterpartiet.
1: Exakt, och då reagerade Ida lite så här, oj! Och då undrade jag, var det en genuin förvåning över att de andra var inbjudna, eller var hon besviken att hon inte var den enda? Och så där kan det väl vara lite i typ familjechattar. Att man så här, vet inte, vilka är det som kommer? Vad ska de också? Ni ska han vara där? Nej, inte han. Han är skit. Morbror är skitjobbig. Han kommer bara snacka politik hela. Så jag tror att det var, fick någon känsla lite åt det hållet.
0: Jag tror alla reaktioner som man ser nu kan man ta med en nypa salt.
1: Allt är spel.
0: Nej, det vet jag inte. Men med en nypa salt. Det är svårt att navigera, tycker jag, i alla fall. Jag föreställer mig ändå, om man ser den här gruppen, att Miljöpartiet är som det här mellanbarnet som har gott humör och försöker lite skapa god stämning.
1: Mm.
0: Magdalena Andersson.
1: Ja, men då är väl hon store syskonet,
0: ja,
1: som tar ansvar och se till så att alla beter sig, och det är ju den jobbigaste positionen. Alltså jag är ju lillebror, det är ju det bästa som finns.
0: Jag är stora syster, ja, så jag vet att man kan pendla mellan att vara bossig, men också schysst. Ja. Lite för att försöka få sina småsyskon dit man vill.
1: Ja. Och vi som är småsyskon vet ju inte om att det är någon som... livet har ju alltid haft en isbrytare framför oss som bara har pushat på så vi kan gå. Vi vet inte ens om att det finns is.
0: Men vilket typ av småsyskon är du? Är du den här lite kaxiga som jag föreställer mig, Nooshi Dadgostar? Du vet, hon är ändå som har stått i rökrutan. Duktig i skolan, men också lite cool och ute och härjar kanske. Eller är du småsyskonet som Elisabeth Thand Ringqvist, som jag föreställer mig har A i alla ämnen...
1: Jag tror inte att jag är någon av dem där. Jag tror att jag bara tänker att livet är fullt av möjligheter och orädd och tar plats.
0: Kommer det fler nyheter under den här sändningen, så kommer vi att uppdatera dig som lyssnar. Men jag vill, innan vi säger hej till dagens första gäst, ändå bara kommentera lite Ed Sheerans läge. Han har ju också jobbiga dagar.
1: Det är riktigt jobbigt.
0: Han har ju verkligen inte profilerat sig som en artist som är politisk. Nej. Han sjunger om kärlek och relationer. Och
1: men hela hans grej är väl att han är en helt vanlig kille som trots sin enorma framgång har förblivit en helt vanlig kille.
0: Och nu har den här helt vanliga killen hamnat mitt i värsta tänkbara bråk om Israel-Palestina.
1: Ja. Det måste vara jättejobbigt för honom. Men samtidigt så här, han blir ju... han blir anklagad för att ta ställning, för att inte ta ställning. Och jag tänker att den här konflikten, Israel-Palestina, är ju en fråga som jag tror väldigt många inte vill ta ställning i.
0: Nej, och han vill ju uppenbarligen inte det heller. Och bara för att ge sammanhanget då, han har ju flera artister som är förband åt honom. En av de artisterna, Macklemore, anklagas för att ha uttryckt sig antisemitiskt. Det jag har sett är att han skulle ha sagt Free Palestine. Han har någon låt där han sjunger om att det är folkmord som har skett i Gaza. Det här fick ägarna till den arenan där de skulle uppträda och säga nej, han får inte vara med. Var på massa fans till Macklemore blev rasande på Ed Sheeran för att han inte tog ställning tydligare.
1: Mm. Nej, men det är ju en väldigt speciell sitt svar. Jag tänker, det här är väl, men är det inte lite det här typ svenska Eurovision Melodifestivalen som sen går vidare till Eurovision, artister alltid hamnar i att de förväntas ta ställning i någonting och så gör de inte det och så blir det ramaskri.
0: Men det finns ju sådana paralleller, men också han verkar så stressad när han på sin Insta ändå skriver så här: nej, men jag försöker bara bygga broar mellan fansen, mellan de som äger arenan, mellan aktivisterna, och hur han än gör så kommer han ju inte få rätt.
1: Nej, det är, i det här läget är det nog svårt för honom att vinna över någon.
0: Jag vet inte, det har ju uppstått någon form av donationsduell nu. Både han, ägarna till arenan, och Macklemore ska alla donera.

0: enorma summor till olika organisationer i området.
1: Alltså. Och det är väl jättepositivt. Mycket bättre än att ta ställning i något som kanske inte den ställningen påverkar så mycket.
0: Eller? Kan det vara så att folk i Gaza och andra i området kanske vinner på det här på något sätt?
1: Kanske.
0: Nej, hörru, vi går tillbaka till svensk politik igen.
1: Underbart.
0: Kommer du ihåg de här tre toppolitikerna i Alingsås som hade en gruppchatt där de drog grova sexskämt, de hånade sina kollegor och så diskuterade de hur de skulle kunna utmanövrera andra politiker i kommunen?
1: Omöjligt att glömma.
0: Det var ju någon form av skräckblandad förtjusning när man läste de här avslöjandena i Göteborgs-Posten. Och nu har hela den här historien blivit en pjäs. Alingsås-chatten heter den. Den är skriven och regisserad av Nanna Olasdotter Hallberg. Hej Nanna, välkommen hit.
2: Hej, tack så mycket.
0: Du gör ju P3-klubben i vanliga fall, men nu är du ju här då i egenskap av manusförfattare och regissör. Vi måste ändå gå tillbaka lite till, alltså bara själva vad det var som hände. Påminn oss.
2: Ja, men det är ju då i Alingsås de två enda kommunalråden som är moderat och sosse som också är nära vänner och ändå har ett ganska fungerande politiskt samarbete. De bjuder ut en vänsterpartist på en ginkväll, alltså ginprovning på Grand Hotel i stan. Och det blir liksom som ett startskott för en vänskap, romans och ett politiskt samarbete. Men framförallt en hel del mobbing som sker i form av chattar. Är det vi har tagit del av såklart.
0: Ja, och vad är det de skriver om i de här chattarna?
2: Men chattarna, dels så är det liksom att de försöker planera politiken. De kallar andra partier för röstboskap som de bara driver. Sen så är det väldigt mycket grova skämt. De har ett skämt om en centerpartist att hon, de kallar henne 88 för att referera till liksom Heil Hitler typ, och skämtar både sexistiskt, rasistiskt och ja, helt enkelt liksom av mobbingkaraktär mot väldigt många andra politiker, framförallt en vänsterpartist.
1: Är det i en chatt allt det här sker eller sker det sen utbrytar chattgrupper?
2: Alltså det är ju då kvinnans chattar som har läckt, så att det man som GP har publicerat är alltså de tre chattarna, men också mellan båda två, mellan kvinnan, vänsterpartisten och sossan och mellan vänsterpartisten och moderaten. Så vi vet ju inte hur de andra två männen har chattat med varandra.
0: Det är inte svårt att förstå att man skulle lockas till den här historien, men mer specifikt, vad var det som gjorde att du gick igång på den?
2: Ja, men det är två grejer. Dels så är det svensk kommunalpolitik som jag tycker är väldigt intressant. Alltså nu i valet när man ser den här helt sinnessjuka jämna fördelningen. När jag är inne och kollar på hur det ser ut på kommunal nivå så ser det helt annorlunda ut i valresultat. Bara ett sånt, liksom Landskrona har Liberalerna 40%, i Kiruna har Kristdemokraterna över 20%. Alltså det är liksom inte alls så där jämnt i resten av Sverige. Och det finns också möjlighet för helt andra samarbeten i landet på kommunal nivå än vad som någonsin hade varit möjligt på riksnivå. Sen 2010 är det till exempel vanligt att S och M samarbetar på kommunal nivå. Och det är liksom som en... Det svenska systemet ser ut så att väldigt många politiker är fritidspolitiker. Att de gör det här på sin fritid och ändå är det väldigt många av oss som bara... Vi kommer inte upp i statlig skatt utan vi betalar bara på kommunal nivå. Och så våra pengar går dit. Allt fler lokaltidningar läggs ner. Så vi har liksom kanske inte egentligen så mycket insyn vad som sker. Men det är väldigt mycket beslut som fattas. Och det sker i stor utsträckning av glada pensionärer som gör det här på sin fritid. För det är ganska svårt att framförallt få unga kvinnor att engagera sig för att man måste liksom få ihop livspusslet. Och i det här så när jag har pratat runt med både kommunalpolitiker och politiska reportrar så är det tydligen rätt vanligt att det uppstår såna liksom både oheliga allianser men också kärleksrelationer, att det liksom inte är ovanligt med så här otrohetsskandaler, liksom en vänsterpartist och moderat som då här inleder en kärleksrelation är liksom inte så ovanligt som det kan verka vid en första anblick.
0: Men det verkar också som att du på något sätt har lite också empati med dem. Alltså att det är en gruppchatt som ballar ut.
2: Ja.
0: För att det är lätt hänt.
2: Ja, absolut. Jag tror nummer ett så tror jag att det inte går att skriva om några utan att vara på deras lag. Alltså man måste liksom älska och hata dem samtidigt. Och ja, det gör man ju efter ett tag. När man har umgått så mycket text så börjar man gilla dem och alliera sig med dem. Men sen så, absolut, så kan jag verkligen relatera till känslan av att man har en gruppchatt. Det är ju meningen med en gruppchatt i princip. Att det ska balla ur. Att man ska skriva saker som man inte kan skriva, säga utanför. Vi har ju ganska höga krav på liksom sanitär nivå i det offentliga samtalet. Och då blir det liksom en gruppchatt allt mer som en pysventil där man kan liksom lufta liksom, ja, fulare mobbingaktiga tendenser. Jag tror att många i vår generation liksom kan känna igen det, att man inte är sitt finaste jag i en gruppchatt.
1: Tror du den generationen blir lika upprörd över en sån här skandal som, jag vet inte vilka det var som blev upprörd, det var nog en hel del, men tror du att de har en annan inställning till saker som händer i chattar än vad kanske den äldre generationen, eller vad man vill
2: säga? Det tror jag. Sen så för mig också tycker jag att den här gruppchattar som läcks är ju ett jätteviktigt historiskt dokument. Alltså tidigare har man liksom Vems Strindbergs brevväxling eller Sigmund Freuds brevväxling. Det finns ju liksom alla personer med liksom någon form av självaktning, kända personer har det som vi kan ta del av dem. Men idag kommer ju alltid vara borta om det inte blir en läcka typ med chattar som, ja men Jemen-chatten till exempel, ett annat sånt exempel. Så att jag är väldigt tacksam när det sker, även om jag förstår att det måste varit fruktansvärt för de inblandade och såklart även de som var offren. Alltså det var ju en hel del både tjänstemän och politiker som de gick ganska hårt åt i de här chattarna. Och
0: men hur körd skulle du vara om någon av dina gruppchattar läckte?
2: Jag tror att det är så svårt beroende på kontext och liksom vilken det skulle vara och vilket ämne. Men förhoppningsvis hade jag varit körd, för att är man inte det har man ju varit dålig i gruppchatten. Alltså då har man liksom inte bjussat på sig tillräckligt. Liksom en bra gruppchatt är ju som arbetet i en humorensemble. Man måste liksom förvärra sig själv och förvidriga sig själv för att liksom hålla någon slags humornivå och underhålla varandra. Och det ska liksom vara så här gruppskapande, att det, vi här i gruppchatten, vi kan säga och göra saker som hade varit omöjligt utanför, och det gör oss närmare. Det är så en bra grupp funkar.
0: Kan du relatera, David?
1: Inte egentligen till den nivån av, alltså det finns absolut saker som jag säger i, inte gruppchatter tror jag, men i liksom i chatt, i sms-konversationer som jag verkligen inte vill ska komma ut. Men jag tycker att det finns någonting i gruppchatter som är, jag tror också så att det finns en genusaspekt. Jag tror att kvinnor är bättre på gruppchatter än vad män är.
2: Tror du?
1: Jag tror att män liksom inte upprätthåller chattar. De skriver, hej, hur mår du? Jag tänkte att det vore kul om vi kunde ses på torsdag. Vad gör du då? Hälsningar, David. Och sen kommer inget svar förrän nästa tisdag.
2: Jag trodde att det var som när man skickade länkar från Reddit och olika...
1: Jag vill inte dra alla över en kam, men jag tror generellt att det uppstår mer i chattar där kvinnor tar plats.
0: Men jag undrar om det också finns en dynamik som handlar om att man ska ha hållhakar på varandra, så att en förutsättning för att man ska få vara med i den där gruppchatten är att man ska bjussa på någonting också.
2: Kanske. Alltså jag tänker en bra grupp, i den här gruppchatten verkar det ha varit så att de har pratat om terrorbalans, de har liksom sagt att vi behöver något på dig först innan vi kan ge dig det här. Men jag tänker en bra gruppchatt ska det liksom bara levitera av sig själv på något sätt. Att man börjar lite mjukt och så plötsligt är man liksom, har man liksom chattat iväg 10 000 meddelande och så har det blivit grövre och grövre på något sätt. Så tycker jag att ett bra samarbete i en gruppchatt ser ut. Men det är inte alltid, det är ganska svårt att få till det.
1: Men har du fått ångest någon gång över saker du skrev igår och som du kände att nej, det där var verkligen...
2: Ja, verkligen. Att man känner att det där var inte så schysst och det hade man verkligen inte velat ta ur sin kontext eller att någon får se det utifrån.
1: Tar man i det då eller hoppas man bara att ingen rullar upp?
2: Jag tänker att man hoppas på att ingen rullar upp det. Ja, så får man väl stå för det i värsta fall om det gör det. Ja.
0: Politikerna i Alingsås då, hur uppdagades den här chatten?
2: Ja, men det var ju då att GP får tag i alla.
0: Men är det någon av de tre som bryter den här terrorbalansen och läcker?
2: Nej,
0: eller?
2: Det är ingen av de tre som har gjort det. Nej. Och jag har ju funderat på väldigt mycket vem det är som har läckt. Men man kan, grattis till GP, för de har väldigt duktiga grävande journalister som skyddar sina källor. Så att jag har inte tagit reda på det.
0: Men vad hände med politikerna då, när det här kom ut?
2: Ja, men de som är då anställda, alltså de kommunsända kommunalråd, de får avgå, men med ganska saftiga fallskärmar. De får 1 miljon och 1,8 miljoner var. Den ena har fått tillbaka sitt gamla jobb på Försäkringskassan, den andra börjar studera. Och kvinnan då, hon är nu dömd för, liksom som grädde på moset i den här berättelsen, så uppdagades det att innan allt briserar med chattarna, att hon har förskingrat pengar eller tagit pengar från Vänsterpartiets partikassa, men också från sitt jobb på Clas Ohlson, och haft en insamling till Alingsås fattiga barn för julklappar och tagit pengarna själv. Så hon blev dömd för det. Ja.
0: Ja, okej. Okay. Jag regroupar lite nu. Men har du pratat med andra politiker om den här gruppchatten?
2: Mm.
0: Och?
2: Nej, men jag tror att de flesta är inte så förvånade. Alltså de flesta, de i Alingsås är ju, de är ju ofta väldigt ledsna och skärrade och har ofta blivit själva utsatta eller sina partikamrater har blivit utsatta eller liknande. Så de är ju ledsna för de anledningarna. Men när jag pratar med politiker utanför så verkar det vara ganska vanligt att det finns den typen. Och jag tycker också det är intressant att det är tydligen mer på riksnivå och på kommunal nivå, att det är väldigt liksom kladdigt, eller man ska säga, att man umgås mycket, det uppstår kärleksrelationer, otrohetsskandaler, vänskapsrelationer och sånt liksom smygfiffel, men inte lika mycket på regional nivå, för att där är det liksom att alla åker in från olika platser och samlas och så åker man tillbaks igen. Så det är liksom inte lika geggigt typ.
0: Men just det, på riksplanet har de övernattningslägenheter i Stockholm och just på det. Kommunal nivå så bor de i samma stad.
2: Ja, och det tänker jag
0: då skapas
2: själv.
0: Möjligheter.
2: Och många har varit i politiken länge, kanske växt upp i ungdomsförbund. Och det är kanske inte så konstigt då att man, om man tänker på sin egna, sitt eget ungdomsgäng, att man liksom, ja.
0: Om du skulle få av misstag ändå bli tillagd till någon chatt, gruppchatt nu. Finns det någon särskild som du väldigt gärna skulle vilja få ta del av?
2: Ja, men det, alltså rent politiskt hade det ju varit jättespännande att se hur de olika blocken pratar just nu till exempel. Det hade man inte tackat nej till. Vad har ni för några? Vilka hade ni velat bli inbjudna
0: till? Nej, men det är exakt de chattarna jag också
1: skulle ni säga att ni var här? Det var ju den här, apropå Jimmy-chatten, han, journalisten då på Atlantic, han var ju tvungen till slut att säga hallå, jag finns här.
0: Han som var tillagd till försvarsministern i USA, Pete Hegseth.
1: Exakt, inte som att han bara ställde sig där bak och tittade, utan han var ju så här, ursäkta, jag är här, vet ni att jag är här?
0: De höll på att planera hur de skulle bomba Jemen.
2: Med hjälp av emojis.
0: Ja, precis.
2: Nej, man hade nog väntat ett tag, hade inte ni gjort det? Hade inte ni väntat ett gott tag?
0: Nej, jag hade faktiskt inte vågat. Jag är så rädd. Jag menar, jag skulle inte ens delta i en gruppchatt, kan jag säga.
2: Är
0: jag är
2: sant?
0: På den nivån. Jag raderar varenda sms där jag ens förtalar någon.
2: Nej.
0: Så att gruppchatt är fullständigt uteslutet för mig.
2: Ja, så du, för dig är den här helt orelaterbar. Uh-huh. Jag träffade också två liberala toppolitiker på Expressen Kulturfest. Romina Pourmokhtari och Simona Mohansson. Och de sa så, men är de galna? Man använder ju Signals. Varför använder de inte Signals för? Det är en dålig krypterad chatt. Så det känns som att man på riksnivå har liksom tagit det beaktande.
1: Visa vad som hände i Alingsås kanske.
0: Tack så mycket Nanna Olasdotter Hallberg för att du var med i talkshow. Inte ens en krypterad app skulle jag använda mig av.
1: Det är kul ändå att det är liksom förtalsnivå på det du skriver.
0: Det är inte det. Det räcker med att det är skitsnack.
1: Ja.
0: Ja. Gör det. Du, nu vet vi hur Trump reagerade på att EU och Kanada ska bli tajtare.
1: Ja, precis så som du gissade.
0: Inte bra.
1: Handelshot, tullkrav, eller hur?
0: Mm. Vi var ju inne då, för de som inte lyssnade igår, lite kort på Kanada. Och anledningen är ju att EU har bjudit in Kanada att bli en associerad medlem. Och många svenskar känner ju någon form av släktskap med Kanada.
1: Mm.
0: Och då kan det vara intressant att veta nu när länderna ska bli tajtare om vi är rätt ute eller inte. Och det här ska vi förstå med hjälp av dig, Roger Wilson. Hej! Mm.
3: Hej, hej!
0: Du var ju USA-korre och då ingick ju Kanada.
3: Precis, även om vi inte var där jätteofta tyvärr. Det var lite så att amerikansk politik, det känns som att det händer mer där på en eftermiddag än vad det kanske gör på ett halvår i kanadensisk politik.
1: Vad är man när man är där då? Är det liksom Toronto och Vancouver.
3: Det har varit lite olika. Jag vet att mina sommarvikarier har varit och bevakat så skogsbränder. Jag var i Vancouver inför valet sist till exempel. Så det är lite olika faktiskt. Mm. Toronto har varit på filmfestivalen innan jag blev korre och bevakat.
0: Men vad är det här då med att svenskar känner sig nära kanadensare?
3: Mm.
0: Alltså, vad handlar det om?
3: För mig som är så uppvuxen på 70-talet så tänker jag att vi fick se en massa barnserier. Alltifrån Degrassi High heter den väl, till en massa andra kortfilmer som var finansierade av kanadensiska filminstitutet. Och det finns väl ett sätt att spegla sig också mot Kanada. Om man liksom tycker att USA känns lite för annorlunda, så finns det liksom ett Kanada med ett socialt skyddsnät, med liksom en annan attityd till vapen. En mer sossig version helt enkelt av USA, som för många av, alltså Sverige är ju också ett väldigt USA-fixerat land, och då kanske Kanada känns mer relaterbart. Och sen finns det ju massa kultur som kommer därifrån. Jag vet att många av sådana viktiga filmer när jag var yngre, formativa filmer, kom ju från Kanada, Jesus från Montreal, och många av dem kommer ju från Quebec och från den fransk-kanadensiska minoriteten, som ju då har tajta band med Frankrike och på det sättet också ta sig in kanske lättare på den europeiska filmmarknaden.
1: Jag tänker att sport också är en stor grej.
3: Just det, den där grejen.
1: Ja, men du kanske inte är så intresserad. Men jag till exempel som är uppvuxen med att kolla väldigt mycket på NHL. Mm. De är ju jättestora. Har ju liksom alltså Winnipeg Jets, Ottawa Senators, liksom Calgary Flames. Alltså det är ju verkligen... Och det var väldigt mycket svenska spelare som spelade där. Börje Salming spelade i Toronto. Och så jag tror också att det har gjort att det känns som att det finns ett släktskap.
3: Och där finns ju definitivt någonting som kanadensare förknippar med Sverige. Men jag vet ju också att jag på någon sån här filmfestival försökte prata med någon kanadensare om hur vi egentligen var likadana. Vi var gamla socialdemokratiska länder, vi var långt upp i norr, mycket snö i filmerna och mörker. Och han liksom bara tittade på mig jättekonstigt, och då inser jag ju också att det finns en granne till Kanada som Kanada kanske har lite starkare band till, som är USA, att man hellre blickar ditåt. Och sen är man ju en del av det brittiska samhället fortfarande, plus att vi då har Quebecs enormt starka band till Frankrike, som i vissa fall är starkare än till Kanada själv. Så då kändes det lite som att man försökte trycka sig in i ett redan full vänskapskrets, kan
0: så
3: man säga.
0: Så typiskt att inte de ser på oss som vi ser på dem.
1: Det kanske Roger blir tredje hjulet i.
3: Jag har inte ens det, 13-14.
0: Ja, men nu är de ju ändå intresserade av, om inte Sverige specifikt, så i alla fall EU och Europa. Och ska vara med i Eurovision.
3: Precis, och det var ju en tidig indikation egentligen på det som nu kommer liksom, med det här närmandet till EU. Så vi får helt enkelt använda EBU ännu mer som en politisk barometer, tänker jag. Nej, men det där var ju, när man började prata om Eurovision Song Contest, så var det ju också en del av, tror jag, att försöka gaska upp sig lite grann. Alltså, jag tror att den chocken som kanadensarna kände när Trump började införa straffskatter och började prata om att man skulle bli den 51:a delstaten, den var enorm. Här har man då just en bästa kompis som man tycker att man har en bra relation till, som man har en ekonomi som är djupt sammanflätad med, ett land dit man åker på semester. Och så får man liksom den här kallduschen, och det väckte ju enormt starka känslor i Kanada, och liksom en nationalism i Kanada som man kanske inte hade sett på väldigt, väldigt länge. Och då tror jag att Eurovision var en sån där soft power grej att säga, men världen är större än så, det finns andra ställen för oss att liksom, som vi har band till, som är starka. Och jag menar, det här är ju en nödvändighet för både Europa och Kanada egentligen, att försöka hitta andra marknader, andra handelspartners som på något vis i alla fall kan kompensera för det som man mister om nu USA fortsätter att köra det väldigt hårda tullkriget.
0: Jag är ju orolig att de ska skicka Celine Dion. Tror du att de kan tänka sig Justin Bieber eller Drake istället?
3: Ja, Weeknd har ju redan varit här, eller hur? Så det är ju det. Alltså, vi måste ju tänka på Kanada också som faktiskt en populärkulturell stormakt. Och just när det gäller musik. Så jag menar, det är kanske kört nu för Sverige i Eurovision i och med det här.
0: Du pratade ju då om Trump, och Nu har vi ju förstått då att han inte är så nöjd över att EU och Kanada ska närma sig varann. Mm. Vad är det som han framförallt är missnöjd med?
3: Nej, men det var ju en politisk kommentator som sa någonting som fastnade hos mig. Och det var ju att när man pratar om att Trump är så hård mot sina allierade, mycket hårdare egentligen än mot länder som är fiender eller som man har tidigare utmålat som fiender eller som man inte har så starka band med. Och det är att Trump liksom ser på sina allierade med som vasaller, alltså någon sorts lydriken och lydmakthavare som ska göra som Trump säger, annars blir de bestraffade eller utbytta. Och jag menar, i Kanadas fall så har ju Trump haft synpunkter på att Kanada försöker skaffa sig andra handelspartners, vilket ju gör att det där blir ju en väldigt märklig situation för Kanada när Trump både startar tullkrig och inte vill att de ska ha andra relationer. Men för både Europa och Kanada så tror jag också att det här är någonting som man måste testa, dels som en förhandlingsinsats mot Trump, men också för att ingen riktigt hade någonting att sätta emot när Trump började införa alla de här tullarna runt över hela världen. Det var liksom på samma sak som NATO har stått lite handfallna när Trump har hotat att lämna NATO eller dra ner på USAs insatser. Man har liksom varit utlämnad, eller vi är utlämnade i stor utsträckning, till USAs godtycke, och efter de här senaste byten av presidenten så är det ju svårt att se hur någon allierad ska kunna på lång sikt lita på USA igen, eftersom det skiftar så mycket. Så att det här är någonting man måste göra för att överhuvudtaget ha någonting att sätta emot.
0: Men Kanada har ju ändå varit lite kaxigare än många andra länder som Trump har gått på.
3: För att Trump också har varit väldigt tydlig med att han gärna tar och sväljer hela Kanada och gör som en del av USA. Alltså hotbilden, vi har ju pratat mycket om Grönland, och även om vi kanske inte har tagit de här utspelen från Trump kring Kanada på allvar, så det är ju klart att det där har ju ändå slagit rot och skapat en osäkerhet och också en medvetenhet i Kanada kring hur beroende man faktiskt är av USA.
1: Man har ju förstått att det har liksom kittlat kanadenserna på fel sätt där. Ja. Men hur är det opinionen i USA kring Trumps utspel med Kanada?
3: Nej, men det har inte funnits ett jättestort intresse för det här. Det har det inte gjort. En del som har försökt tänka lite positivt från vänstern och demokraterna har sagt att det där skulle kunna leda till att demokraterna vinner valet alltid, om vi då gör det här till flera olika valkretsar eller något liknande. Sen finns det ju också, jag tänker det är intressant, det är ju den konservativa oppositionen i Kanada som nu har ju bemött de här utspelen kring EU. Dels med ilska för att det här inte är förankrat i Kanada, och att man bara säger, vad händer nu för någonting? Kan ni snälla kommunicera lite grann kring en sån här sak? Men som också skräms med det gamla vanliga då, invandring och EUs byråkrati som saker som man inte vill bli en del av från kanadensiskt håll.
0: Ja, men för det är så att du nämnde ju socialförsäkringssystemen och kulturen och naturen och sporten och så, att Sverige och Kanada skiljer sig ju också åt i en del avseenden.
3: Ja, jag tror att tänka på att Kanada är homogent på något sätt, det är också fel. Men det finns Alberta där man ska ha en rådgivande, alltså man ska ha en folkomröstning nu i oktober, där det finns en fråga om Alberta, den här provinsen då man kanske ska lämna. Frågan är om man ska ha en folkomröstning, en rådgivande folkomröstning om att eventuellt lämna Kanada. Så det finns ju det finns ju hela västra Kanada där man känns alienerad från makten. Så det finns ju stora, det fanns ju också i samband med covid och ockupation av hela downtown i Ottawa, där regeringen sitter i protest mot covid-restriktioner. Så Kanada är inte så lugnt och homogent och gulligt som vi kanske också tror, utan det finns ju stora konflikter och stora motsättningar inom landet.
0: Vi vet mer om Kanada nu. Vår nya, kanske, bästa kompis.
1: Mm, eller vår kanske största fiende i Melodifestivalen.
0: Ja, precis. Det beror på hur man ser det. Roger Wilson, tusen tack för tack. Att du kom hit. Och jag vet inte om det hördes ut i etern.
1: Jag kan bara säga att det var inte jag.
0: Det var liksom någon som ruskade på sig. Och det var alltså en hund.
1: Det var en hund.
0: Det premiär. Var inte ditt hårsvall.
1: Premiär i studion för ett levande djur. Hur känner du inför detta?
0: Jag tycker att den här hunden verkar snäll, men jag vill ändå se var den är någonstans. Den ligger i hörnet. Det är så att Mikael Ivesand, författare, och Simon Gärdenfors, komiker och poddare, har klivit in. Varmt välkomna båda två.
4: Tackar, tackar.
5: Tackar, tackar.
0: Ni är ju inte alls här för att prata om hundar.
4: Ja, det är varför jag är här. Ja. Det är informationen jag har fått. Och i Kanada.
5: Och hunden.
0: Ja. Ja, och nu kan man säga att hunden Max har börjat spatsera runt här i studion. Innan vi går in på klag, för det är ändå det vi ska uppehålla oss vid, så vill jag bara gratulera dig till boksläppet. Ha en nice dag.
4: Tackar, tackar.
0: För det var ju nämligen så att vi för ett tag sedan, David, pratade om Kris Jenner, matriarken i Kardashian-klanen.
5: Mm, just det, så var det. Hon berättade att hon fick frågan, varför har du fått så framgångsrika döttrar? Och så sa hon att jag uppfostrade dem med att aldrig klaga. Inte på dåligt väder, inte på läxor, inte på att det är långt till skolan och så vidare.
0: Jag tror ju att det finns ytterligare skäl till de där barnens framgång. Men det är ändå något med klaget som jag inte har kunnat släppa. Så att nu ska vi fördjupa oss i att klaga eller att inte klaga. Och Simon, du drar inte för att klaga.
6: Alltså, jag har blivit kallad för gnällspik vid några tillfällen. Men jag skulle inte säga att jag är en väldigt klagande person. Eller, I swing both ways. Att ibland kan jag vara en som låter saker passera och ibland klagar jag väldigt mycket och gnäller.
5: Så du klagar när du blir kallad gnällspik?
6: Nej, jag protesterar inte faktiskt. Det var en situation senast det hände, så kände sig, ja, jag var verkligen en gnällspik då.
0: Och när var det då? Berätta vad som hände.
6: Men jag var hemma hos en komikerkompis, Klara Kristiansen. Och så hade det regnat ute. Och jag tyckte det var lite jobbigt att ha blöta strumpor och byxor. Så jag tänkte så att man kanske kan hänga upp byxorna på tork någonstans. Och sen så tyckte jag det var lite kallt då. Så jag frågade om hon hade en filt, att jag kunde sitta med en filt över benen. Då tyckte hon att jag var en gnällspik. Det kändes inte lönt att protestera mot det epitetet då, tyckte jag riktigt.
0: Hade du kunnat göra något liknande, Mikael? Om du hade kommit hem till någon med blöta strumpor?
4: Nej, så sånt där är jag skraj för. Jag ska bara säga, om jag liksom snorar och hostar och är sjuk som en apa, så egentligen känner jag mig just nu extremt gnällig. Men sådana där saker kan jag faktiskt vara skraj för. Alltså dels att gnälla, jag vet inte, att jag så ber om saker hemma hos någon eller bara antyder på något sätt. Kan du öppna fönstret eller stänga? Så där är jag livrädd för att vara gnällig. Och bara allmänt är jag nog skraj för att liksom bejaka dåliga känslor på något sätt. Alltså såhär, det är så mycket på jobbet nu. Jag vill liksom aldrig vara kvar i den känslan. Jag låtsas nog för mig själv att allt är okej. En skraj får gnälla på något vänster.
0: Men var består rädslan?
4: Alltså jag tror att jag tänker lite för mycket. Alltså om man får huvudvärk så tar man en liksom huvudvärkstablett. Man tänker inte, vad spännande. Vad kan jag lära mig här? Jag har ont i huvudet. Liksom. Jag är nog lite för mycket så där med liksom, jag ska inte kalla det psykisk ohälsa, men liksom negativa tankar, att jag aldrig vill fastna i att fundera på varför har jag en negativ tanke. Jag vill som det är bara ett gift för huvudet liksom. Jag blir av med den negativa tanken genom att tänka positiva tankar. Det är som att bli av med mörker genom att tända ett ljus. Det är ingen liksom, det är inte två krafter, det är bara negativitet är avsaknad av positivitet eller någonting.
5: Men det här med att inte be någon öppna ett fönster, är det konflikträdsla då?
4: Eller typ. Nu kommer jag att tänka på, jag och Simon brukar göra podcast ihop. En gång när det var svinvarmt hos dig, då tog jag hellre av mig tröjan och satt i bara överkropp.
6: För det är också...
4: Ja. Det är ju något slags övergrepp.
6: Får vi bara, av vem?
4: Övergrepp av mig på Simon, tänkte
6: jag. Jag tänkte på det med, alltså jag var hemma hos en kompis som hade öppet fönster. Och så tyckte jag det var för varmt liksom. Eller för kallt. Och han då sa, frågade, kan du stänga fönstret? Så han, nej, men du kan väl ta på dig en tröja istället. Och då tänkte jag på det, för att han var ganska överviktig. Att det är liksom att fettet var som en tröja på honom. Att det var...
0: Men, att alla... men är du inte rädd för att uppfattas som jobbig? Om du just ändå ber om olika saker och klagar på lite?
6: Ja, jo, men jag är nog lite... Jag kan vara rädd för att förstöra stämningen ibland. Alltså, jag gillar inte när folk klagar på maten på restauranger till exempel. Alltså, ifall, då kan jag till och med klaga på klaget. Om någon säger så här, att det här var inte så, ingen god macka. Liksom. Då tycker jag så här, förstör inte stämningen för mig när jag sitter och njuter av den här mackan som jag tycker är god. Då börjar jag tänka på att det är en äcklig macka. Och ännu värre ifall man klagar till personalen. Det tycker jag så här, rösta med plånboken istället. Sluta gå dit. Det finns, alltså, det är sällan någon ger dig en ny macka som är godare.
5: Så du skriver aldrig några omdömen på Hjälp eller Google eller något sånt?
6: Nej, det gör jag aldrig.
5: Ett klag?
6: Nej, men jag har liksom, om det finns ekonomisk vinning inblandat så har jag liksom, jag har skickat in produkter som jag varit missnöjd på för att liksom, för att jag tänkt att jag ska få pengar.
0: Mikael, du är från Luleå. Det finns ju en bild av att man kanske, om man är en man från övre Norrland, biter ihop. Är det bara en trött fördom eller är det mindre klag dina kretsar hemifrån?
4: Ja, alltså jag vet inte, jag kanske kan vara en del så här klagande, men det kan nog stämma att man biter ihop på något vänster eller att man... Jag vet inte, att klaga på något sätt är som att tillstå eller erkänna att man har en, ja, det här jag pratar om, en negativ känsla, det är som lite privat eller någonting, att man överhuvudtaget uppehåller sig vid att man går runt och värderar världen och nu är jag besviken, jag är ledsen, jag är glad. Det är liksom lite läskiga känslor, så att på det sättet kan det vara så inte för att man är så tuff och cool, men att man är liksom skraj för att vara människa eller någonting. Det kan nog ligga något i det. Sen vet jag inte, det är svårt att värdera. Så som Simon, uppvuxen i Järup, det kanske fanns samma mentalitet där. Det kanske är en småstadspryl, jag vet faktiskt inte.
5: Men i den judiska kulturen finns det ju på begreppet kvetching, som är jiddisch för att klaga. Och det har ju Larry David byggt hela sin karriär på. Han är ju bara ett konstant... Alla hans skämt och alla hans program är ju att han går omkring och klagar på hur folk beter sig. Kan du liksom se någon konstform i att klaga på rätt sätt?
6: Jo, men absolut. Det blir ju underhållning av att klaga. Och jag tycker det även i privata konversationer, så tycker jag så här, det är lite roligare att lyssna på någon som, alltså om man ska berätta om sin semester, så tycker jag det är lite roligare att höra om att det gick åt helvete på semestern än så här, maten, människorna, kulturen, det var underbart liksom. Då är det roligare att höra om, alltså man, dels kanske man bara så här blir lite lätt avundsjuk om någon har haft en underbar semester. Det är lite skadeglädje i, och det blir ju lättare komiska situationer när man liksom är missnöjd med någonting också, eller när någonting går åt helvete.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Det känner ju jag också. Det är ju odrägligt. Kan ju lätt bli om någon bara staplar underbara upplevelser på varandra.
6: Det är ju lite, fast det kan ju också vara rätt jobbigt med någon som klagar för mycket. Man måste ju göra det på ett roligt eller underhållande sätt.
0: Ja, det måste ju göras med någon form av svung och energi. Mikael, i en intervju med dig i ETC så beskrev du författaren J.D. Salinger som en inspirerande gnällspik.
4: Ja, eller den romankaraktären, vad heter han, Holden i Catcher in the Rye. Det var nog inspirerande. Och jag också få lite vatten. Exakt, att det var, jag tyckte det var liksom kul hur han hade lyckats skapa den här karaktären. Och det är berättat bara från hans perspektiv. Och egentligen så liksom försöker han som utmåla sig själv som att han är lite cool och går runt och är lite sådär blasé och så här, tycker att saker är liksom lite larviga. Men man känner att han är liksom en tönt på något sätt. Jag tycker det är väldigt snyggt gjort. Och, ja, just det där, en gnällspik. Han bara går runt och klagar, men på något lite älskvärt sätt. Absolut, den är någon få gnällspikar jag uppskattar.
0: Och finns det lägen där du ändå unnar dig att få beklaga dig, att få ge utlopp?
4: Alltså jag tror folk som känner mig, som lyssnar på det här, skulle bara säga, fan, jag sitter och ljuger, jag klagar ju på allt, jag är ju jättegnällig på, alltså så här, ja, jag vet inte hur det är. Ja, men jag är nog en gnällspik. Jag har ljugit för er, inser jag nu. Jag gnäller nog ganska mycket faktiskt. Jag försöker komma på om vad. Typ du... så här, om jobb. Och så, man är stressad, kan jag vara så här, oh, shit, fan, jag har det här. Och att jag går runt och liksom suckar hela tiden. Den där grejen liksom. Och jag tror som att det gör väl ingenting att jag går runt och suckar över ett möte jag är stressad för. Men hade någon annan gjort det så hade jag typ, skärp dig, ryck upp dig liksom.
5: Man blir ju så lätt drabbad av andras.
4: Ja, man, det är det som är grejen.
5: Det smittar ju av sig, det sätter en ton, det sätter en stämning.
4: Jag blir helt sjuk, alltså jag blir jätteledsen när andra är ledsna. Och jag glömmer bort att jag förmodligen har samma inverkan, det är rätt osympatiskt. Jag har fått mig en ordentlig tankeställare.
0: Men i er relation då? Är ert lite, som det förefaller ändå att ni har lite olika ingång i klaget. Är det något som märks av i ert umgänge?
6: Jag har inte tänkt på det så mycket. Alltså jag vet inte riktigt om jag uppfattas alltid så gnällig heller. Men när jag blev bokad till det här programmet, så, alltså det här radioprogrammet, så sa han som bokade så här, för jag började gnälla direkt. Jag började klaga på det här moderna radioformatet där man får prata så kort tid och man måste komma till studion i god tid. Det är inte som en podd där man får lägga ut texten i timmar utan att liksom avbrott. Här är det så här, jag sa, man får prata 3 minuter på en bra dag.
5: Om och vara koncis.
6: Ja, och då så skrattade han och sa att du har redan börjat klaga. Och det var verkligen inte min tanke, men det bara blev så under det korta samtalet att jag började gnälla på det moderna radioformatet.
4: Men jag uppfattar det som ganska liksom principfast i det lilla, inte liksom det här är min kärna, det politiska övertygelse jag har, men att du är liksom, ja, men som en sån sak att så här, kan du stänga fönstret och dra, att du är inte svinblyg för att liksom vara dig själv, vilket kanske kan uppfattas som någon slags, jag skulle inte kalla det gnäll, men att jag ändå kan förstå att folk tycker det är gnäll, att du liksom är, du törs vara dig själv, men om det orsakar lite så här inconvenience för andra.
6: Ja, jag är inte så rädd för skav.
4: Nej, precis.
6: Och sen är jag ganska temperaturkänslig.
4: Vi kommer bara tillbaka till drag och sånt.
6: Jo.
0: Den där har återkommit några gånger. Det verkar sitta djupt. Och man förstår ju också att det återkommande måste bli ett problem i ett land som Sverige där vi har väldigt skiftande temperaturer. Men det var väldigt trevligt att ha er här och djupdyka i klagandet, Mikael Yvesand och Simon Gärdenfors. Varmt tack.
6: Tackar, tackar. Tack.
5: Ber om ursäkt för att det var så kort.
6: Ja, jo, det var fruktansvärt kort.
0: Är du någon som liksom klagar?
5: Gnäller. Jag är ganska bit ihop i.
0: Ja.
5: Jag vet inte om du har noterat det. Eller? Säg inte att du har noterat tvärtom, att jag har noll självinsikt.
0: Nej, jag tycker att vi är ganska synkade faktiskt.
5: Ja.
0: Att vi håller ihop och sen ibland så går topplocket för oss båda och så rantar vi en stund och sen så kavlar vi upp ärmarna och sen så kör vi på igen. Nu ska vi lämna över till Camilla Valdan, Kulturnytt.
7: Ja, vi börjar med att trots en osäker framtid så återöppnar Östasiatiska museet nu sina lokaler på Skeppsholmen i Stockholm efter 2 år av omfattande renoveringar.
8: Vi har gjort några förändringar i några av våra basutställningar.
9: Ranika Sapi är avdelningschef för innehåll och lärande på museet och berättar vad som väntar besökarna i samband med återöppningen.
8: Vi har tagit in samtidskonstnärer som har fått kommentera våra samlingar och vi hoppas ju på att skapa lite större berättelser på det sättet.
9: På lördagen slår Östasiatiska museet åter upp dörrarna för besökare i numera totalrenoverade lokaler. En av de utställningar som besökarna kommer kunna ta del av är nyheten I våra liv, asiatiskt kulturarv i rörelse.
8: I den här utställningen så pratar vi ju mycket om det immateriella kulturarvet, alltså praktiker från andra delar av världen som människor använder i sin vardag. Har de kunnat ta med sig, omforma utefter olika erfarenheter i livet och skapa det till sitt eget här i Sverige?
9: Utställningen visas tills vidare på museet, som i oktober väntas få ett första besked om dess framtid ute på Skeppsholmen. Även om det i nuläget är osäkert om museet kan vara kvar i de befintliga lokalerna så ser Ranika Sapi positivt på den fortsatta verksamheten.
8: Det har varit stängt i 2 år. Det finns nya generationer där ute och vi tror ju att det är väldigt många som skulle uppskatta det de får möta här.
7: Och reporter här var Astrid Olsson. Och så är det biopremiär för en ny film av en spansk mästare. Regissören Pedro Almodóvar är tillbaka och den här gången heter filmen Autofiktion.
10: Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
11: Pedro Almodóvar har skrivit en film om en regissör som skriver en film om en regissör som skriver en film om en regissör. Man får hålla hårt i biostolen för att inte förlora sig själv i de metaperspektiven. Almodóvar har genom åren ofta låtit sig inspireras av verkliga människor och personliga upplevelser i sina filmer. Så på det sättet känns det naturligt att han nu vänder kameran mot sig själv och vill ställa de jobbiga frågorna om vilket ansvar berättaren har eller borde ha. Tematiskt är det spänstigt stoff, absolut. Problemet är bara att ungefär 70% av det vi får se i filmen Autofiktion är handlingen ur det första utkastet till filmen i filmen. Eller problemet är egentligen att det faktiskt känns som att se ett första utkast. Är ett enkel, rak, intetsägande indiefilm där vackra människor har vardagliga problem. Men ljusglimtar finns det ändå. Den ser helt fantastisk ut och Almodóvar visar att han fortfarande är kungen av färg. Som när två av hans karaktärer breder ut en klargul badhandduk på en vulkanstens svart sandstrand och man bara vill ställa sig upp och klappa händerna i salongen. Då är det trist att det först är i de sista 20 minuterna som filmen verkligen bränner till när Almodóvars egen regissörs stand-in börjar ifrågasättas för sina autofiktiva synder. Så Autofiktion stannar på godkänt en 2 i betyg.
10: La ficción no tiene ese poder.
7: Och det tyckte alltså Kulturnytts Joakim Silverdahl. Och som ni pratat om i talkshow här så har ju brittiske popstjärnan Ed Sheeran mötts av en storm av kritik och musiker av hopp från sin turné efter att artisten Macklemore petade som förband till sina pro-palestinska uttalanden. Ed Sheeran själv har hävdat att beslutet inte var hans utan arenaägarnas. Kulturnytts musikreporter Tanja Ulriksson, vems är beslutet egentligen?
12: Ja du, en sån här stor turné är ju verkligen ett maskineri med väldigt många inblandade. Allt från promoters, bokare, arenaägare, managers och så såklart artisten själv. Och i ett sånt här omfattande beslut så måste nog alla led vara inblandade. Sista ordet brukar dock landa på arenan då de också ofta står för säkerheten eller promotern som ligger ute med mycket pengar.
7: Ja, vad säger då den här händelsen om maktförhållandena i musikbranschen?
12: Att pengarna styr. Artisten är speciellt på en så stor kommersiell nivå som både Ed Sheeran och Macklemore är, blir ju en produkt som ska både vara säker och trygg att sälja. I det här fallet handlar det om 2 olika artister som har ett olika framtoning. Ed Sheeran sjunger om heartbreaks och har en sån boy next door image. Och så Macklemore vars senaste texter och låtar har handlat om just förödelsen i Palestina och längtan efter frihet. Och även om artister på den här nivån har stor makt så tappar de mycket av den makten utan de här stora bolagen och arenorna bakom sig.
7: Ed Sheeran är ju ändå en global superstjärna. Hade han verkligen inte kunnat sätta ner foten här?
12: Jo, visst hade han det. Om han hade gett ett ultimatum på att han inte spelar, om inte Macklemore får spela, så hade inte arenaägaren eller promotern haft så stort val. Men han har också själv gått ut med uttalanden om att han är väldigt ledsen för hur det här har blivit och donerat $2 miljoner till, citat, humanitär hjälp i regionen.
7: Tack, Tanja Ulriksson, musikreporter här på Kulturnytt. Catherine och David, vad tror ni? Kommer Ed Sheerans helylle image hämta sig?
0: Det har ju varit lite olika uppfattningar om det. Jag såg någon som tyckte att han var feg, någon musikjournalist och någon annan som tyckte att hans fans kanske inte förväntar sig att han ska liksom ta någon tydlig politisk ställning. Så det kanske inte spelar så stor roll.
5: Kul för de som går på honom att de får se honom direkt och slipper lida genom ett förband.
0: Det var du tänker. Du tror inte han plockar in någon annan.
5: Jag tror han kommer svårt att fylla den turnén.
0: Kanske är så. Tack så mycket Camilla Valdan i Göteborg. Jag ser nu på svt.se, det händer ju saker i politiken va, hela
5: försök
0: tiden,
5: inte.
0: Att nu har Socialdemokraterna bjudit in oppositionens gruppledare till ett möte där de ska försöka bilda en kartell i riksdagen.
5: Oj.
0: Det är så många nya ord.
5: Verkligen, mandatpingis,
0: ja.
5: Kartell.
0: Ja, och kartell...
5: Ja, det får ju helt andra associationer.
0: Verkligen. Det kommer säkert klarna vad det där handlar om. Amanda Rydman var det som var producent idag, tekniker Emilia Ström.
13: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
14: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
13: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
15: Och nämnas kan att turnén stannar till i Lidköping på måndag och i Göteborg på tisdag. Läs i övrigt på hemsidan, precis som Eva Toivonen just sa. Och nu, ett programtips inför helgen.
16: I hjärnan på Louise Epstein, den här veckan.
17: Du Jan, hur nöjd är du med din dygnsrytm?
18: Jag är lite sen kvällsmänniska då, så att jag har ju accepterat den, men jag är inte helt nöjd. Jag skulle vilja vara lite mer morgonmänniska.
17: Varför?
18: Därför att det är skönt att komma upp på morgonen och morgonmänniskor får också lite mer sömn. Så att en kvällsmänniska som kommer lite för sent i säng har ju fortfarande ofta då morgonmöten och annat som man inte riktigt vaknar till på morgonen av sig själv.
16: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. I hjärnan på Louise Epstein.
15: Och klockan är 1.
19: I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom. Men en som överlevt händelsen säger till nyhetsbyrån AP att de var många i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Riksbanken kan behöva höja räntan 5 gånger fram till slutet av nästa år. Det här visar marknadens förväntningar just nu enligt banken SCB. För den som har ett rörligt bolån på 3 miljoner skulle det kunna innebära att kostnaderna ökar med flera tusen i månaden. Amanda Sundström är Sverigeekonom på banken SCB.
20: Framförallt så handlar det om att förväntningarna på centralbankerna runt om i världen har svängt om väldigt mycket sen kriget i Iran startades. Och man är orolig för att inflationen ska sticka iväg och då behöver centralbankerna strama åt.
21: Det här handlar alltså om vad räntemarknaden just nu räknar med. De flesta bedömare på exempelvis banker tror inte på så många räntehöjningar.
20: Vi tror inte att det behövs så mycket som marknaden prissätter just i dagsläget. Vi tror att det kommer 1 eller 2 räntehöjningar, kanske till och med 3 inom det kommande året. Men att det ska vara så akut att det behöver komma redan här de närmaste mötena, det tycker vi verkar lite väl aggressivt kanske.
19: Reporter här Olof Winblad. Det kan ha varit kondensvatten som droppade från en godsvagn som låg bakom att en Stena Line-färja evakuerades i flera timmar i onsdags. Det här är räddningstjänstens teori enligt Göteborgs-Posten. Den här färjan skulle åka mellan Rostock och Trelleborg men evakuerades i över 10 timmar efter misstankar om en läcka av ett farligt ämne. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
11: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
15: Och här är den senaste USA-podden.
2: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
3: This bill is a deal with the devil.
22: The mission didn't end with Charlie's life.
23: Obviously, Greenland should be part of the United States.
24: Turn the volume up!
0: Varmt välkomna till USA-podden avsnitt 768. Det är onsdag den 16 september och klockan är 14.37. Och den här veckan är det jag som heter Kajsa Boglind som vikarierar för Sara Stenholm. Men i Washington är allt som vanligt, för där finns Gina Lindberg. Hallå!
25: Hallå, god morgon från din forna hemstad, Washington.
0: God morgon. Simon Isaksson i Austin, hallå.
26: Yes, hallå, hallå.
0: Och Roger Wilson sitter i studion.
27: Precis.
0: Då kör vi igång, tycker jag, på direkten, för vi har mycket att prata om, bland annat uppgifterna om att AI skulle kunna vara på väg att utrota mänskligheten. Många är oroade, men president Trump kallade det där för en konspirationsteori. Vi kommer sammanfatta primärvalen som nu är klara. Och vi ska prata om finansieringen av Trump Juniors bröllop som väckt en del frågor. Men vi börjar med nyheten om att en av USAs viktigaste kulturinstitutioner nu har bommat igen efter en infekterad strid om ifall Trump skulle kunna få ha sitt namn på fasaden eller inte. Gina, det var ju en dramatisk dag igår som började med att en domare slog fast igen att Trumps namn inte ska stå på fasaden. Om vi börjar där, hur lyder motiveringen?
25: Ja, Trump vill alltså byta namn på det här kulturhuset till Trump Kennedy Center. Det är ju annars döpt efter tidigare president John F. Kennedy, men han vill byta namn och nu sa domaren för andra gången nej till det namnbytet. Varken president Trump eller någon annan kan döpa om kulturhuset, för det där är en fråga för kongressen, säger domaren Chris Cooper. Så det här är inte något som Trump bara kan bestämma på egen hand. Och det där var ju ett domslut som omedelbart retade upp Donald Trump, som överklagade bums och agerade redan igår.
0: Ja, Simon, hur reagerade Trump egentligen på det där?
26: Ja, han tog till sociala medier och förklarade där att det inte kommer att bli någon välbehövlig renovering av den här byggnaden, som han då också beskrivande målade upp som i väldigt dåligt skick då, att den i princip kan falla ihop. Men det kommer inte bli någon renovering om då inte namnbytet sker. Så att det sker någon form av lite hårt mot hårt då från Trumps sida, eller någon form av utpressning nästan då, att det blir inga pengar om inte namnbytet sker.
0: Och vi kan lyssna lite på hur det lät när Joyce Beatty, hon är alltså då den här demokratiska kongressledamoten som har lett den här juridiska kampen mot att Trump ska ha sitt namn på centret. Vi kan lyssna på hur det lät när hon beskrev vad som hände när Trump ringde upp styrelsen igår.
28: It was just being very, in my opinion, very immature, shouting, calling names, stating facts. I think he made it personal with me because it's Beatty v. Trump and we have been victorious. We will go back to court as much as we need to because what he is proposing is unlawful. And he just shouldn't be allowed to get away with it.
0: Omoget, så betedde sig Trump enligt Beatty. Men Roger, hur hänger konflikten om namnet egentligen ihop med stängningen?
27: Ja, men det är en sån cirkelresonemang här. Alltså man beskriver ekonomin som katastrofal för Kennedy Center. Det finns väl inga intäkter heller, för det pågår ingen större programverksamhet vad jag vet. Dels för att man då ju har velat stänga ner för renoveringar, men också för att i slutändan var det också väldigt många artister och körer och orkestrar och liknande som inte ville vara på det här omdöpta centret. Och då måste man ju samla ihop pengar då för att kunna göra den här renoveringen, eftersom man då beskriver ju, precis som Simon sa, Kennedy Center som fallfärdigt. Det finns ju också en liten film på hur del av taket trillar ner under en storm och det ska finnas fuktskador och liknande. Så det utmålas liksom som livsfarligt att vara där för publiken, och därför måste man också stänga ner den för en renovering. Då ska man samla in pengar, det kan man bara göra genom Trump, menar man, och då vill Trump ha liksom den någon sorts cred för vad han gör, om han nu hjälper till att antingen själv eller med donationer som ges till honom rädda då Kennedy Centret. Och om man då inte vill ge honom den här inskriptionen på på fasaden som tack för vad han kommer att göra för centret. Ja, då vill inte han hjälpa till. Och så går det runt så där. Så att den enda vägen till räddningen för centret, menar då de som sitter i styrelsen nu och som där majoriteten är tillsatt av Donald Trump, det är genom Donald Trump.
1: Gina, för alla de då som inte kan Washingtons kulturscen på sina fem fingrar, förklara vad Kennedy Center är för någonting.
25: Ja, det här ses ju som den stora nationella kulturscenen. Det är en stor vit byggnad precis nära Potomacfloden som är hemmascen för nationella symfoniorkestern. Här finns flera teaterscener, det är stora klassiska teateruppsättningar här, men också mer experimentell teater har det varit traditionellt på de mindre scenerna. Så att det är flera olika salonger, över 2000 föreställningar per år, över 2 miljoner besökare per år. Och det här är ju också ett kulturpalats som väldigt många här i Washington har ett nära förhållande till, för att man har gått på föreställningar där. Alla skolklasser brukar besöka Kennedy Center. Det är också en byggnad där man har tidigare i alla fall kunnat släntra in. De har väldigt mycket gratis föreställningar, så

0: det står och rasar ihop. Men jag tänker också att det som är viktigt här är att det här är ett levande minnesmärke. Det är ett minnesmärke över John F. Kennedy, om än i formen av ett kulturcentrum. Och det är väl det som också gjort att folk har blivit så upprörda över att Donald Trump vill sätta sitt namn på det. Man kan ju jämföra det med andra minnesmärken i Washington DC. Och sen kanske jag personligen också tycker att alltså, Trumps historia nu kring renoveringar och ombyggnader av historiskt intressanta platser i Washington DC är ju lite avskräckande med tanke på vad som hände med Vita huset. Och Trump har ju redan tidigare sagt att han tycker att Kennedy Center är fult. Han gillar inte entrén. Så frågan är ju vad som finns kvar och hur den här renoveringen ska se ut eller ombyggnaden. Jag är lite så... Jag gick runt där i julas och kände mig inte utsatt för livsfara. Men kände väl också att... Frågan är hur det här ser ut, om det sker en renovering och ombyggnad under Trump.
1: Mm, många frågetecken. Men vi ska gå vidare och vi ska prata om Delaware nu, där det sista primärvalet innan mellanårsvalet hölls i natt. Och det här ger ju oss en bra anledning att sammanfatta lite vad som pågår inom partierna och hur de positionerar sig inför den 3 november. Om vi tar Delaware då, en övervägande demokratisk delstat, riktigt Joe Biden-land. Gina, kan man dra några slutsatser om läget inom det demokratiska partiet utifrån det här primärvalet?
2: Ja, man kan konstatera att Delaware sluter upp fortsatt bakom demokraterna. När det gäller valet i kongressen så var det inga stora nyheter, utan de nuvarande politikerna, representanterna, sitter kvar. Så att senatorn, demokratiska senatorn Chris Coons till exempel, han utmanades nu i primärvalet av en annan demokrat som heter Eric Hansen och som döpte om sig på valsedlarna igår till Eric No Trump Hansen. Så att det säger väl något om stämningen i Delaware. De röstar traditionellt väldigt demokratiskt. Så att han vann primärvalet, Chris Coons, inga överraskningar där. Den stora storyn från Delaware, överraskningarna, finns om man tittar lite längre ner på listan. Om man tittar på de lokala primärvalen, alltså till delstatskongressen, så var det en tydlig vänstervåg med 5 nya vänsterkandidater, progressiva demokrater som slår ut sittande mer sen mittendemokrater. Och det här med vänstervågen i partiet, det är ju verkligen en av de stora trenderna i årets primärval, och det märktes även i Delaware.
1: Okej, men är det alltså så det har sett ut om vi zoomar ut lite grann också, Gina?
2: Ja, mönstret inom demokraterna är ju att det finns en Soran Mamdani-effekt, alltså att vi ser på flera håll runt om i landet nya kandidater på vänstersidan i partiet, ofta unga kandidater. Flera av dem beskriver sig ju som demokratiska socialister. Och tidigare inom demokraterna så har det ju varit några få, det har varit Bernie Sanders och några till, men nu har de verkligen fått sällskap. Och vi har sett också flera sittande, alltså nuvarande demokrater som blivit utmanade och förlorat mot de här nya vänsternykomlingarna. Så att det där är en trend, att det finns en vänstervåg och att primärväljarna inom demokraterna är redo för förändring och inte nödvändigtvis röstar på de gamla vanliga.
1: Roger, en demokrat som vi har pratat om en del i podden, det är ju stjärnskottet James Tallarico i Texas, progressiv kandidat till senaten. Men som kombinerar det där progressiva med sin kristna tro, är det där en väg framåt för demokraterna?
0: Det finns de som hävdar att man måste täppa till vad som kallas för the God gap inom amerikansk politik. Det vill säga att en stor del av stödet för republikanerna kommer från kristna, medan de religiösa väljarna i stort utgör en mindre del av de demokratiska väljarna. Där är det ungefär så 50-50 mellan folk som är religiösa och folk som inte så anser sig tillhöra någon religion. Och det finns ju en lång tradition av det här egentligen inom det demokratiska partiet. Framförallt kanske fortfarande inom så kallat svarta kyrkor. Senatorn från Georgia, Raphael Warnock, är ju pastor, dessutom i samma kyrka som Martin Luther King var aktiv i. Så det finns ju sådana kopplingar också. Men man har sett att framförallt evangelikala kristna, framförallt vita evangelikala kristna, har gått till republikanerna. Så det finns några stycken. Sarah Throne Garriott till exempel försöker flippa ett republikanskt distrikt i Iowa. Hon är lutheransk präst. Men det

0: det finns en helt stor del ängslighet kring det här. Alltså dels då att de här mer religiösa demokraterna måste få ihop den här synen på abort med sin religion. Och man vill inte heller stöta bort de så icke-religiösa väljarna. Så en viss ängslighet. Och jag tror ingen kan ju mäta sig i genomslag med Tallarico. Och han har ett annat sätt att formulera sig på.
1: Simon, hur har de demokratiska kandidaterna närmare mitten profilerat sig?
2: Ja, men det där är intressant, för att just nu så har det varit väldigt mycket prat om vänsterflanken inom demokraterna, men det finns ju väldigt många kandidater som tillhör mitten och den här centerfalangen då inom partiet. Och det finns flera olika strategier hur man väljer att gå till val på. En handlar om att gå till hård attack mot Donald Trump med kanske Gavin Newsom, Kalifornien-guvernören och Illinois-guvernören J.B. Pritzker till exempel, som någon form av förebild där, som har varit tidigt ut under Trumps mandatperiod och slagit tillbaka mot Trump. Och det finns flera demokrater som ställer upp i kongressvalet nu som kör på den approachen, att man ska bli en motvikt i mitten då mot Trump. Sen finns det också de som kör på strategin att locka mittenväljare genom att ta avstånd aktivt från den här vänsterflanken. Det finns ett initiativ som heter The Promise to America, typ Amerikalöftet, där demokrater som ställer upp i valet tydligt tar avstånd från socialism och betonar att de är kapitalister som tror på hårt arbete, företagande, ägande. De betonar att de till exempel vill ha säkra gränser, ordning och reda med invandringspolitiken, att de vill bygga ett starkare och ett friare USA. Så de demokraterna, de lyfter ju inte fram de här stora frågorna som vänsterkandidaterna gör, typ allmän sjukvård och sånt. Och det får de ju kritik för från vänsterkanten, att de är uddlösa och inte bjuder på något annat än status quo typ. Men jag tror också att det är det som är den här gruppens idé för vad som kan bli framgångsrikt då. Att locka med att få saker att bli som vanligt igen efter ett par år till nu då med Trump.
1: Simon, om vi då går över till de republikanska primärvalen, vad är det som har dominerat där?
2: Ja, det som har dominerat framför allt i deras primärval, det är ju fortfarande Trump och MAGA-rörelsen, där kandidaterna antingen då väljer att ställa sig bakom Trumps politik och pratar om hur hans tullar och skattesänkningar och även kriget mot Iran på sikt kommer göra livet bättre för amerikaner. Och därmed kan de ju också räkna med Trumps ibland avgörande stöd i valet. Eller så väljer man att distansera sig från Trump och räknar därmed med att man kanske får klara sig utan hans stöd, men att man också kan stå mer fri från Trumps politik som inte är särskilt populär i opinionen. Så att det är ju Trump som sätter starkast avtryck, skulle jag säga.
1: Håller du med, Gina?
3: Ja, han har absolut ett starkt grepp om partiet, och man kan ju säga att hela valrörelsen nu kring mellanårsvalet egentligen cirklar kring två frågor, sakfrågor. Det ena är ekonomin, plånboksfrågorna, som är stor för båda partierna, för väljare i båda partierna. Och det andra är Donald Trump. Han engagerar på båda sidor. Han gör att många demokrater blir motiverade att gå och rösta i mellanårsvalet för att de vill rösta och markera emot honom. Och inom republikanerna så satsar ju republikanska partiledningen på att det är Trump som ska peppa och locka republikanska väljare. Sen är ju frågan, och det märkte ju vi på mellanårskonventet i Dallas i förra veckan, om han kommer att hjälpa eller skälpa för republikanerna. Han själv, Trump själv, är ju övertygad om att han är en magnet för republikanska väljare. Låtsas att jag står på valsedeln, säger han. Men man hörde ju i snacket runt omkring på konventet i Dallas att det finns också en oro bland vissa kandidater för att han tvärtom ska skälpa dem. Att de kanske inte vill, de republikanska kandidaterna, stå på olika kampanjscener och hålla tal och möten ihop med Trump, därför att han faktiskt kan vara ett sänke istället för att lyfta partiet. Så att det där blir den stora frågan i mellanårsvalet för republikanerna.
1: Ja, för det är ju inte bara de allra mest Trump-lojala som har vunnit. I Georgia till exempel så vann ju Rick Jackson mot Burt Jones, som hade Trumps stöd Roger, vad kan man dra för slutsatser av det?
0: Ja, men det har väl alltid varit så att Trump inte har haft allsmäktig makt över de republikanska väljarna, utan det har alltid varit några stycken exempel på att det har inte gått exakt som han har velat. Men just i Georgia till exempel så var det ju så att samtidigt då som Jackson vann mot Burt Jones, så var det Mike Collins som Trump bestämde sig för att stötta i sista minuten som vann det republikanska primärvalet till senaten. Och han är knappast någon centrist. Han beskriver sig själv som en MAGA-krigare och hävdar att valet 2020 var riggat så att Trump skulle förlora. Så att det skulle inte säga att man kan tänka att det finns en anti-Trump-våg. Och Rick Jackson då, som vann mot Trumps kandidat i guvernörsprimärvalet, och han har själv också jämfört sig med Donald Trump som en politisk outsider. Och det verkar också som att ett skäl till varför han vann var att han hade skitmycket pengar att plöja ner i sin kampanj. Och det liksom hade inte hans motståndare. Han fick inte heller något stöd av Trump personligen. Det kan man ju tänka sig att han hade kunnat göra om han verkligen ville att Jones skulle vinna.
1: Simon, vilka andra mönster har blivit tydliga hos republikanerna nu under primärvalen?
2: En sak som jag noterat som de kör stenhårt på runt om i USA inom republikanerna just nu, det är ju att betona hur alternativet ser ut. Alltså att förmedla den trumpifierade bilden av demokraternas USA, så att säga, om de skulle få mer makt igen. Och då använder man ord som kommunism, man jämför demokraterna med styrena i Kuba och Nordkorea. Man påstår att demokrater kommer släppa in män i flickors omklädningsrum. Då syftar man på diskussionen om transpersonens rättigheter. Det här dyker upp väldigt mycket, både i reklamfilmer och i tal på scen och så vidare. Så precis som att många demokrater väljer att gå till val på att attackera Trump, så går också många republikaner till val på att smutskasta demokrater. Men istället för att de då har en presidents aktuella politik och peka på som ett problem, så målar republikanerna upp en demokratisk dystopi för att nå fram. Och det får vi ju se hur framgångsrikt recept det faktiskt är.
1: Innan vi då bara till sist ska göra en liten kort analys av vad de här rörelserna inom det republikanska partiet kan betyda för utgången i mellanårsvalet, hur lyder den?
3: Ja, det är ju, precis som Simon säger, det är ju väldigt mycket attacker mot motståndarna. Det vill säga, det här blir ytterligare en väldigt smutsig valkampanj där man satsar väldigt mycket på att kritisera motståndarlaget. Och frågan är om det räcker hela vägen för republikanerna. Den stora valfrågan, sakfrågan för väljarna, är trots allt ekonomin. Och där får ju Trump lågt betyg av sina egna väljare för den ekonomiska politiken. Och det blir ju på något sätt en fråga nu om man tror på Trump eller inte. Därför att det han har börjat säga nu är att bättre tider kommer. Att den här ekonomiska strategin som han har med höjda tullar till exempel kommer bära frukt så småningom. Det påminner ju väldigt mycket om vad Joe Biden sa under sin tid vid makten, när han vädjade till demokratiska väljare om att det må vara tajt just nu ekonomiskt, men bättre tider kommer när The Green New Deal slår igenom till exempel. Liknande tongångar hör vi nu från Trump, samtidigt som människor tycker att det är smärtsamt dyrt när de går och handlar i affären eller tankar bilen eller betalar för barnomsorgen till exempel. Så att den ekonomiska frågan som Trump gjorde till sitt trumfkort under presidentvalrörelsen, den har han svårare att få entusiasm för bland de republikanska väljarna den här gången.
1: Det var ingen kort analys, men den var väldigt bra. Roger, kan du försöka göra en kort och bra analys av vad man kan utläsa från de demokratiska primärvalen för utgången?
0: Ja, men det är mycket som står på spel, och jag tror att primärvalen kommer att avgöra det demokratiska partiets inriktning framöver. Misslyckas de demokratiska vänsterkandidaterna så kommer det att användas som ett avskräckande exempel. Lyckas de, ja men då har vänsterfalangen mycket att säga till dem framöver. Så det är någon form av testval nästan kan man säga. Och sen kan ju det avgöra till exempel i Michigan där man ju har Abdul El-Sayed som ju republikanerna attackerar väldigt, väldigt hårt just nu och även en del centristiska demokrater. Jag menar, hans vinst eller förlust kan ju avgöra majoriteten i senaten så att det är mycket som står på spel.
1: Vi lämnar mellanårsvalet för nu och byter ämne. Vi ska istället prata om det här.
4: Okay, breaking just moments ago, Anthropic's CEO is calling on the AI industry to slow down.
5: Lawmakers here on Capitol Hill are taking notice like never before and demanding answers after stark warnings from scientists at some of the world's top AI companies, including one that AI could kill all humans in the next decade.
1: Ja, det kan alltså bli så att AI dödar alla människor de närmsta 10 åren. Så där har det faktiskt låtit de senaste veckorna. Och det är bland annat anställda på Anthropics som har varnat för det här. AI-företaget alltså. Och det fick bolagets vd Dario Amodei att i helgen bjuda in de andra stora AI-bolagen till en slags överenskommelse om att sänka utvecklingsfarten för att minska riskerna för katastrof. Och det här fick han med sig bland annat Elon Musk och Sam Altman och andra AI-höjdare på. Men en som inte verkade lika oroad var president Donald Trump. Så här lät det när han ringde upp Jensen Huang som är då vd för AI-chip-tillverkaren Nvidia när Huang satt på scen under en tech-konferens.
6: The robots will not be taken over. The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax. Now, with that, we have to be a little bit careful. We have to we have to do things and we have to do them prudently. But that doesn't mean we're going to stop an industry.
1: Det här är en bluff. Vi kanske ska vara lite försiktiga, men inte stoppa en hel industri, ungefär så sa Trump, som också har kallat de här varningarna om AI för sjuk konspirationsteori. Och han har sagt att den enda som tjänar på allt det här är Kina. Men om vi tar och backar bandet lite, Simon, påminn oss om vad det är som har fått fart på diskussionen hos techbolagen nu igen.
2: Ja, det har ju varit flera väldigt uppmärksammade händelser på sistone som gjort att AI-frågan plötsligt seglat upp och kanske blivit den allra största i USA just nu som man pratar allra mest om. Och det känns lite som science fiction, hela allt det här som kommer ut som man skulle kunna göra både film och böcker av. En sak som hänt, som jag ska försöka sammanfatta kort och smidigt här. Det beskrivs som ett wake-up call och det var när företaget OpenAI's AI i somras bröt sig ur en testmiljö på egen hand och hackades in i ett annat AI-företag som heter Hugging Face. Ungefär så var det. Och det oroade eftersom sånt här både är svårt att upptäcka och förhindra när det väl är igång, och man trodde inte att det skulle vara möjligt i dagsläget att AI skulle kunna bete sig på det sättet. Och så sen då, förra veckan så kom det larm från utvecklare inom branschen. En kille, Jacob Coxon, som sa upp sig från AI-bolaget Anthropic och skrev på sociala medier att AI-tekniken inte ska underskattas, att det snart kan finnas en superintelligens som kan hacka allt och ta över våra resurser. Och att folk som arbetar med att utveckla den här AI:n överlag tror att det finns en risk att AI kan förgöra mänskligheten framöver. Och så kom det också flera andra sociala medieinlägg från andra inom branschen som då höll med den här killen. Så att det blev många alarmklockor som ringde då.
1: Och det här fick då Anthropics vd alltså sträcka ut handen och vilja börja samarbeta med konkurrenter som till exempel då Elon Musk och Sam Altman och andra techbolag om att man skulle sakta ner farten. Gina, hur vanligt eller ovanligt är det att techbolagen går ihop på det här sättet?
3: Ja, det är ovanligt, och just det här att larmet kommer inifrån branschen, från anställda eller före detta anställda som varnar, som Simon beskrev, varnar för att nu håller vi på att passera en gräns och att cheferna sen går ut och stödjer den analysen och säger att det här är värt att ta på allvar och nu behöver vi sakta ner och nu behöver vi se över regleringarna. Så att de här uppmaningarna till någon form av regleringar eller nedbromsning kommer ju från inifrån själva industrin. Och där kommer också uppmaningar om att man måste samarbeta mer sinsemellan. Man måste också samarbeta mer globalt. Och det har ju också kommit de här förslagen om att man ska ha någon form av oberoende utomstående granskare som kan gå in och kontrollera hur säkerhetsrutinerna ser ut. Och det här har ju också uppstått en diskussion de senaste dagarna. Varför kommer det här just nu? Det kan ju ses som att branschledare och chefer gör det här utspelet nu för att kunna ta initiativet själva. För att man inte ska bli överraskad av att det kommer initiativ från politikerna i Washington, utan att man istället ska gå i bräschen och tala om hur man vill ha det.
1: Men Simon, det här låter ju nästan som det som Trump är inne på, att det skulle vara någon konspirationsteori eller bluff med de här varningarna. Ligger det någonting i det då från hans sida?
2: Det vet vi ju inte. Vi vet ju inte vad det är som exakt, och vi kanske inte heller skulle förstå exakt vad det är som gör att AI-företagen reagerar på det här sättet nu. Om det nu är så att det är någonting som de har sett eller märkt i sina produkter som gör att de vill bromsa upp. Men det finns ju en helt annan teori också. Det skulle vara att vi har sett att folk är skeptiska och tror att det skulle kunna handla om något form av marketing stunt. Att AI-företagen i själva verket kört fast i utvecklingen och att man vill locka investerare och gör så genom att måla upp en bild då av att man har AI som är så pass framgångsrik att den till och med på sikt skulle kunna bli ostoppbar. Så det finns ju många olika teorier som flödar just nu då om varför de här larmen kommer. Men många tar det på stort allvar. Många politiker, både politiska röster på vänster och på höger kanten som känner att det är dags för amerikanska staten att agera. Men från Trumps sida då så avfärdas det här som en bluff. Och Trump har skrivit också i den här debatten att det enda som behövs för att AI-utvecklingen ska kunna ske säkert, det är en stark och smart president med högt IQ, och USA har redan det. Så det är lite grann Trumps svar då på den här oron som sprider sig i landet. Och han menar då att det viktigaste är att USA inte blir omsprungna av Kina, så därför måste företagen fortsätta och köra på. Och han passar också på i det här och dumförklara kritiken som kommer från amerikaner om datacenters. Det håller på att bli en viktig valfråga nu i mellanårsvalet. Och jag tror att den här retoriken från Trump att kalla det för bluff och att försöka avfärda både AI-oro och datacenters kritik, det är ett sätt för Trump att försöka få de egna väljarna att inte köpa den här retoriken som sprids nu som inte är gynnsam för Trump.
1: För det där, både problematiken kring datacenter och de här hoten då från AI potentiellt, det är ju saker som väcker väldigt starka känslor, och vi såg ju ett ovanligt samarbete igår när Bernie Sanders kampanjade med Steve Bannon, Trumps gamla chefsideolog, mot techbolagen. Roger, var går den politiska skiljelinjen egentligen när det kommer till AI och politiken?
0: Jag tror att oron är stor inom bägge partierna, men de två ytterkanterna i diskussionen just nu har ju varit då president Trump, som Simon berättade om, som vill ha få om några begränsningar överhuvudtaget när det gäller AI-utvecklingen. Och ser ju AI som en del av det ekonomiska välstånd som han hoppas ska infinna sig i USA under hans presidentperiod. Jag menar, han skulle skriva under en exekutiv order om att AI-företagen frivilligt skulle dela avancerade modeller med staten för att se till att det inte fanns någon cybersäkerhetsrisk i dem. Alltså det var ju med stor vånda han överhuvudtaget skrev under den exekutivorden. Den försenades för att han då inte ville, han ville att det skulle vara tydligt att man inte inrättade någon form av standard eller kontroll eller något liknande. Och på andra sidan då Bernie Sanders och till exempel också demokraten Texas kongressledamoten Greg Kosar, som vill ju förbjuda de mest kraftfulla formerna av av teknologin. Och så hela tiden då den här osäkerheten att kan man lagstifta kring detta i USA när det samtidigt då pågår en utveckling i Kina? Jag tänker när jag spelade Civilization, det här spelet där man utvecklar civilisationer, och jag höll på att fixa och dona min egen civilisation, och sen kom det liksom typ rymdskepp eller något och bara sabbade hela min stad, och det funkar ju inte så bra. Och jag tänker att risken är ju hela tiden att man blir om förbisprungna, anser du, de som menar att de här begränsningarna inte kan ske ensidigt inom den amerikanska industrin.
1: Gina, det här är ju en jättefråga som har exploderat nu på en massa olika sätt med bara veckor eller någon månad kvar till mellanårsvalet. Hur stor fråga blir det politiskt?
3: Ja, det blir en otippat stor fråga, och det har ju att göra med dels det här som vi har varit inne på, att larmen inifrån branschen har exploderat och uppmärksammats senaste dagarna. Och det gör att både många väljare och politiker är oroade och tar den här frågan på stort allvar. Men det har också att göra med att vi närmar oss ett val, och att det är många politiker som grabbar tag i den här frågan som ett sätt att profilera sig. Därför att det finns en stark oro. Det här med datacenter har vi ju sett de senaste veckorna, månaderna. Det håller på att växa till en jättefråga inför valet. Att folk är så oerhört upprörda över dessa datacenter som växer fram som en effekt av AI-utvecklingen och behoven inom industrin. Det finns ett starkt folkligt motstånd, och det finns många politiker som nu ser till att komma med förslag om att begränsa datacenter och nu också om att reglera AI-verksamheten. Så att det är en kombination av larm inifrån och en valrörelse som går in på slutspurten.
1: Mm. Ni ska strax få berätta vad ni inte kan släppa, men innan dess så vill jag bara höra era reaktioner på en annan sak. Ni kommer ihåg Trump juniors bröllop nyligen. Det var festligheter i flera dagar på olika öar i Bahamas. Men vem var det som betalade? Grävsajten ProPublica har nu avslöjat att en stor del av notan togs av en rysk oligark. Omer Kremlev. Simon, vem är han?
2: Ja, det här är en rysk man som beskrivs stå nära, väldigt nära, Vladimir Putin. Och som allmänheten inte tidigare känt till att skulle också då står nära Trump junior. Han bjöds in och la hundratusentals dollar på Trump juniors bröllop enligt det här avslöjandet. Förutom att tillhöra Putins krets är Omer Kremlev också ledare för Internationella förbundet för boxning, IBA eller IBA, som Internationella olympiska kommittén bröt med för ett par år sedan, om ni kommer ihåg det, på grund av bland annat kopplingar till ryska staten och en oro för korruption och sådär. Men nu är då Omer Kremlev i strålkastarljuset igen, och den här gången då för att ha finansierat Trump juniors bröllop enligt ProPublica, och ska då enligt uppgifterna bland annat ha hyrt den privata ön som man var på där ceremonin hölls och där gästerna sov. Han ska ha betalat för fyrverkerierna, och han ska ha varit inblandad i planeringen på något sätt också enligt tidningen.
1: Roger, det här är ju ganska uppseendeväckande uppgifter. Hur kommenterar Trump junior själv det här?
0: Ja, men det finns ju ett meddelande på fruns Instagram, då Bettina Trump, där man då poängterar att det inte var bröllopet utan snarare den två dagars långa efterfesten som man då fick i bröllopspresent. Och den där helgen med de närmaste vännerna hade varit planerad i förväg, menar man, innan det stod klart att de skulle gifta sig i samband med den. De fick ändrade planer. Och så skriver man också att vänskap kräver inte ett politiskt motiv. Generositet kommer inte automatiskt med en agenda, och ibland är en bröllopspresent bara en bröllopspresent, skriver då Bettina Trump. Så att, ja, det var en jättefin present.
1: Men alltså, hur nära vänner är de?
0: Ja, men de är vänner. Det har väl Trump junior sagt tidigare och bekräftat att det finns någon bild på dem tidigare. Men att de var så här nära vänner kanske inte allmänheten var medveten om.
1: Gina, att ta emot en present värd hundratusentals dollar från en allierad till Putin som heter Kremlev, borde inte Trump junior ha känt på sig att det här var en dålig idé?
3: Ja, kanske. För de flesta skulle det nog ses som en rätt fet röd varningsflagga att ta emot som politiker eller närstående till politiker överhuvudtaget ta emot stora utländska gåvor. Det bryter ju mot traditionella normer, kan man säga. Men Trump-familjen följer inte presidentnormer eller traditioner. Så att då blir ju nästa följdfråga, har de brutit mot några formella lagar? Och svaret där är ju inte vad vi vet med det som har kommit fram hittills. Så att ta emot den här ryska jättepresenten, det är ju något som väcker uppmärksamhet, som döms ut av kritiker, som tycker att det är gravt olämpligt beteende. Men just nu ser det inte ut att få några formella, rent juridiska följder.
1: Men det här har i alla fall väckt reaktioner. Så här sa Connecticut-senator demokraten Chris Murphy i senaten efter avslöjandet.
7: Never before has a foreign enemy of the United States paid for the family wedding of the president. Why? Because it is naked corruption. In plain view. It is as close to treason as you get.
1: Korruption på gränsen till landsförräderi, sa Chris Murphy. Och man kan ju tänka sig att demokraterna kommer att göra det mesta av det här. Det finns kanske också lite revanschkänsla efter alla republikanska attacker mot Hunter Biden. Simon, vilka andra reaktioner har kommit?
2: Ja, men dels har ju då demokraterna som då startat en utredning kring det här och säger att det finns en oro för rikets säkerhet och möjlig korruption och sådär. Man har begärt information från Trump Jr. om hans kontakter med Kremlev till exempel. I ProPublicas artikel också så intervjuar man för detta FBI-agenter som kommenterat det här och de säger att det borde vara otänkbart för presidentens son att acceptera och att ryska underrättelsetjänsten ofta knyter kontakter på det här sättet då genom att betala för saker för att få access. Så att det finns ju många starka reaktioner. Sen finns det också helt andra reaktioner. Jag tänker till exempel på Todd Blanche då, justitieministern som givetvis har fått frågor om det här. Och han ställer sig själv frågan, vad är det jag ska utreda? Det menar väl att det är ett bröllop, det är någon kompis som har betalat för saker. Han tycker inte att det finns någonting att reagera på här. Så att det finns lite olika saker här som diskuteras.
0: Men för en gångs skull så kanske vi fick något svar här nu på varför Donald Trump inte var på det där bröllopet. Eller? Alltså det för första gången verkar det ju logiskt i alla fall. Även om han inte heller brukar låta sådana här anklagelser eller misstankar hejda honom.
1: Just det, för han hade annat viktigt att göra precis då.
0: Jag tror det var kriget i Iran kanske.
1: En sån liten sak. Ja, men då är vi framme vid vad ni inte har kunnat släppa. Gina, du får börja.
3: Ja, det börjar ju hetta till inte bara inför mellanårsvalet utan också inför presidentvalet 2028. Det märks nu på en massa sätt och ett av exemplen från veckan är en av de hetaste troliga kandidaterna på demokraternas sida, nämligen Kaliforniens tidigare guvernör Gavin Newsom som den här veckan ställde upp i en lång intervju i CNN om sina presidentplaner. Och hela denna långa intervju genomförs i en flod. Så att Gavin Newsom står där iklädd ett par väldigt blöta byxor i strömmande vatten i Montana. Och det är CNNs programledare Jake Tapper som intervjuar och de båda männen står där i floden, i keps, solglasögon, snyggskjortor, blöta byxor och fiskespön för att de ägnar sig åt flugfiske medan de pratar presidentplaner. Och innehållet i den här intervjun var intressant. Gavin Newsom sa bland annat att han kommer inte ställa upp i presidentkampen om Kamala Harris ställer upp. Så att det här har satt fart på spekulationerna om det möjligen är så att han har fått besked om att hon inte ska göra det, till exempel.
0: Negativ kommunikation helt enkelt.
3: Precis, ja. Negativ kommunikation. Men själva innehållet och de här rubrikerna om Kamala Harris drunknade lite i den här flodscenografin. Tanken var väl förstås att det skulle se lite sådär avspänt ut. Men det är ju svårt att göra tv-intervjuer om politik som är så här extremt iscensatta. Och denna flugfiskeintervju har istället hånats på längden och tvären i olika tyckarpaneler senaste dygnen och i sociala medier och kallas för totalt överansträngd och allmänt awkward. Så att två män i en flod pratandes politik samtidigt som de fiskar, det är veckans för mig svårt att släppa.
1: Simon, vad har du inte kunnat släppa?
2: Jag kommer också nämna en tv-intervju, eller en del av en tv-intervju faktiskt. Det hände här i Austin i helgen när Ted Cruz buades ut i tv, och det skapade rubriker runt om i hela landet. Det här var inför en väldigt hypad match, ett toppmöte i amerikansk fotboll mellan college-lagen Texas Longhorns härifrån och Ohio Buckeyes. Och det här var ett sånt där väldigt kändistätt försnack och hela matchen förvisso. Många kändisar där, över 100 000 som hade matchbiljetter, och ändå som dök upp och var med i tvns försnack framför publik då, med massa Texas-fans som satt på en liten scen med fansen bakom sig. Det var republikanska Texas-senatorn Ted Cruz. Men medan han försökte prata lite politik där på scenen i tv-sändningen så buades det allt mer bakom honom. Och till slut så skanderade folk "Ted, you suck" så pass högt att man knappt hörde vad Ted Cruz sa. Och det här kan man ju vifta bort om man vill då, med att Austin, ja, det är en demokratisk stad i Texas. Särskilt universitet i städer brukar vara liberala. Men det är klart att det inte hör till vanligheten att en så ändå framstående republikan buas ut så högt på hemmaplan i Texas, samtidigt som alla ser det i tv-sändningarna. Och då menar vissa att det här är ett tecken på hur impopulär både Ted Cruz och Trumps politik är även i Texas då, inför mellanårsvalet.
1: Roger.
0: Ja, men jag tänker lite grann på vad som är en politisk skandal och inte längre, om det nu är så att en rysk oligark kan finansiera till exempel en presidentsons bröllop. Om vi då går in på lite mer snuskiga förutsättningar, så har jag följt utvecklingen kring Chris Gallant, som är en demokratisk kandidat till kongressen i ett New York-distrikt. Det har nämligen läckt ut lite gamla bilder på honom. Han har då poserat i olika BDSM-utstyrslar, eller kanske egentligen bara en utstyrsel eller två. Och de har då också tidigare då använt som reklammaterial till en stor BDSM-hjälpmedel och kläd, om man nu ska kalla det kläder, försäljare i USA. Så de där, helt plötsligt dök de upp då i New York Post och i en annan mindre tidning. Och det kan man ju tänka sig att det var kanske någon som försökte sabotera från honom. Vi får väl se, han har ju sagt att bilderna är på riktigt och de är censurerade på nätet, men det lär vara väldigt intima scener mellan honom och hans dåvarande partner i en bur, i masker och sånt där. Men han tänker inte ta tillbaka sin kandidatur, och vem vet, det kanske till och med har gett honom en högre så name recognition, eller om det nu är andra delar av honom som man nu känner igen framöver.
3: Han har slagit igenom, kan man säga. Han är väldigt googlad.
0: Ja, det är en form av politiskt genombrott man kan vara med om.
1: Och det var allt för oss för den här veckan. Gina Lindberg i Washington, Simon Isaksson i Austin, Roger Wilson var med i studion, producent var Paulina Monson och jag heter Kajsa Boglind.
8: Runt om i världen stiger priset på pengar.
9: New concerns on Wall Street and in Washington.
8: Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder.
10: 40 biljoner dollar.
11: How desperate are you for me to not sell these bonds?
12: Kan det här också vara goda nyheter?
13: Bakom pengarna så händer det saker som man inte tänker på, men som har med räntor och pengar att göra.
8: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
14: Innan nattens andakt så hinner jag tipsa om dokumentären som vi hör imorgon lördag i P2. Ett kärleksfullt porträtt av Philip Glass som är gjort utav Mats Almegård. Och för att komma i stämning så hör vi här filmmusiken ur timmarna.

Philip Glass stycke The Poet Acts från filmen Timmarna som Stephen Daldry regisserade. Filmen om tre kvinnor under olika årtionden, bland andra Virginia Woolf, med utgångspunkt från hennes roman Mrs. Dalloway. Och som sagt, imorgon lördag i P2 efter 12-nyheterna så kan vi höra dokumentären om Philip Glass, och den finns också i SR-appen.

Det lilla nyfödda barnet har en stark instinkt. För att kunna lära har den en superkraft. Att se, iaktta och att härma. Helt utan en bank av livserfarenheter är det till och med det enda verktyget i början till ny kunskap. Livsavgörande helt enkelt. Att kunna härma. Det tar dock inte många år förrän en helt ny sanning om härmandet etablerar sig. Alla som har syskon blir smärtsamt upplysta om härmandets skymf. Man hör stora syskonet beklaga sig till föräldrarna. Varför måste hon alltid göra precis som jag? Och till slut blir det bara i smyg som man köper samma glass som storebror. Det där som nyss varit så framgångsrikt verkar plötsligt ha blivit något fult. Sen kommer tonårstiden. Att smälta in är det enda man vill. Vara likadan. Härma de som är coola. Men innerst inne vet man, den som är coolast på riktigt, det är ändå den som vågar gå sin egen väg. Den som har modet att skapa nytt, inte bara härma.

Men härmandet är en effektiv väg till kunskap. Instinktivt förstår man ändå det. Istället för att lära mig noter tittade jag på hur pappa gjorde. Bad mig visa och rätt som det var kunde jag några stycken på både piano och gitarr. Likadant i skidbacken. Jag spanade in den som jag tyckte åkte snyggast och så försökte jag härma så gott jag kunde. Inte helt utan framgång om jag får säga det själv. Men det tog en bra bit in i vuxenlivet innan jag hade modet att erkänna härmandet som en bra, effektiv och accepterad metod. För barndomens hånfulla ord om härmandets fulhet satt i ett bra tag. Vi lever i en kultur där originalitet nästan har blivit ett ideal. Men när vi känner igen, då känner vi också gemenskap och tillhörighet. Jag är övertygad om att det är avgörande för att må väl i livet, att uppleva att det finns sammanhang där jag hör hemma. Vi människor blir helt enkelt till i relation. Att iaktta, jämföra, härma det man tycker om. Kanske är det därför Paulus skriver i Efesebrevet: ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Eller som en äldre översättning uttrycker det: bli Guds efterföljare. Och egentligen är det än mer talande på grekiska, där ordet är mimetai, imitatörer. Gud uppmanar oss att härma.

Jag litar inte på att jag har en enda egen genuin tanke eller idé. Allt jag skapar i trädgård eller hem är jag övertygad om att jag har sett, hört eller upplevt fragment av någon annanstans. Alla ledarskapstankar och övertygelse om en det ena och det andra är tankar och idéer jag har snappat upp hos andra. Vi tar det till oss och vi prövar oss fram. Kan detta även bli mitt? Härmandet är inte motsatsen till originalitet, utan tvärtom, vägen dit. Vi tar emot, vi övar, vi låter oss inspireras. Och när allt detta passerar genom just vårt liv blir det något som aldrig tidigare funnits. Inte för att vi skapade ur tomma intet, utan för att vi i skapandet blir en del av ett större sammanhang och livets mening anas. Så blir vi, fastän många, en och samma kropp. Vi delar erfarenheter och upplevelser. Vi inspireras, härmas och skapar. Och vi blir tillsammans en väv. Vi bygger ett samhälle, blir ett vi. Jag vet inget finare än tillsammans. För förutom det gudomliga som finns i skapandet så finns det gudomliga kanske mest av allt i mötet människor emellan. Är det genuina mötet med en medmänniska där nakenhet, förståelse och förlåtelse finns, där anas, tänker jag, mer än någon annanstans Gud. Och kanske var det därför det lilla barnet började sitt liv med att härma. Inte för att det saknade fantasi, utan för att Gud redan från början la gemenskapen som ett fundament för att kunna växa. Vi blir människor tillsammans.

Låt oss be. Gud, en ny dag växer fram. Hjälp mig idag att se allt det fantastiska som andra människor i min omgivning bidrar med. Låt det få bli till glädje och inspiration.

0: Du har hört andakten i P1 med Rakel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i Svenska kyrkan. Musiken i andakten heter Vals de Rodriguez. Information om texten och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Nyheter får vi nu i P1 klockan 1-2.
2: EU kommer betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina under dagen som ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det här skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten och ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
3: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
4: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
3: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
2: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av E.ONs kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
7: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
6: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
8: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
6: Hur menar du då?
8: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
6: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
7: Tyvärr så är det här slut nu, men...
6: Jag vet.
7: Kommer vi lägga till nästa.
6: Man får trösta sig med landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i våra...
9: Och fredag är det ju, och Parisa Höglund åtminstone är här. Vi ska få det senaste avsnittet av det politiska spelet, inspelat 3 timmar ungefär, innan Ulf Kristersson avgick som statsminister.
10: Valet är över och Magdalena Andersson försöker lägga regeringspussel. Men har hon alla bitar i lådan? Det här är det politiska spelet.
11: Mer och mer handlar om politiskt spel.
12: Kalla detta för politiskt spel.
13: Jag diskuterar gärna spelregler.
14: Lämna det politiska spelet därhän.
15: Att inte dras med i politiskt spel.
16: Det är aldrig politiskt spel.
15: Men det är spelets regler.
10: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag, Fredrik Fortenbach och Helena Isén heter ni som är med i studion idag.
17: Ja, det gör vi.
10: Som ni alltid är varje vecka. Det verkar ju bli en rödgrön valvinst.
17: Att det blir en rödgrön vinst, det kan man lita på. Och när man lyssnar på det här avsnittet så kan det vara helt färdigräknat.
10: Det kan det ju. Det är den 17 september som vi spelar in det här, torsdag den 17 september. Och klockan är 10.53 på förmiddagen. Så, då har vi datummärkt det där. Precis som alla sagt sen i söndags ser det ut att bli ett jämnt val och det blir en liten övervikt då till